הקשר בין הדברים? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, הפסוק האחרון בתורה, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, שרסה משה לעיני כל ישראל. כותב רש"י לעיני כל ישראל, שנשאו ליבו, נשאו ליבו של משה, לשבור הלוחות לעיניהם של ישראל, שנאמר, והשברר לעיניכם, ואתפוס את שני הלוחות, ואשלכם על שתי ידיי, ואשברם לעיניכם. והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, ואמר, ישר כוחך ששיברת. מדהים, מראה שבת פזיים, הביא אותה רשי, רשי האחרון על התורה. שאלתנו השלישית והאחרונה, מדוע הפסוק האחרון עוסק דווקא בשבירת הלוחות, ותזכורת לחטא העגל, ובורא עולם מודה למשה שהוא שבר את הלוחות? מה יש להודות לו? זה נורא, זה טרגדי, מאוד, טרגדיה נוראה. אז מה יש להודות למשה שהוא שבר את הלוחות? ולמה מסיימים עם דבר רע ולא עם דבר טוב? אלה הם השאלות בפרשה שלנו, ונראה איך הפרשה וההפטרה מתחברים אלינו ליום יום שלנו, בכל עת ובכל שעה. שוב, בקיצור, משה רבינו במשנה תורה שוב חוזר ומתאר את כל המהלך, כל מה שקרה במדבר, כל מה שעברנו, כימרנו את פיו של בורא עולם, כפי שהוא מגדיר את זה, אל תשכח את אשר הקצבת את השם אלוהיך במדבר, למן היום אשר יצאת מארץ מצרים, עד בואכם, עד המקום הזה, ממרי מאיתם עם השם. תוכחה רצינית של משה רבינו. וכאן הוא עובר לתאר את הלוחות הראשונים והלוחות השניים. ומגלים פה דבר מאוד מעניין, זה לא גילוי שלי. החתם סופר כאן בפרשה שלנו כותב, הנה דקדקתי בסיפור לוחות ראשונות, קורא אותם לוחות הברית. ומהעגל ואילך, בפרשה זו, שוב אינו מתואר אלא לוחות סתם. הפעם היחידה כאן, שכתוב לוחות הברית, לוחות הברית. והלוחות השניים לוחות, לא לוחות הברית. שאלתנו הראשונה היא, מדוע רק בלוחות הראשונים נאמר לוחות הברית, ולא בלוחות השניים? הרי הלוחות הראשונים נשברו, לא נשאר מהם כלום, שברים. אז מדוע זה לא נאמר בלוחות השניים, רק בלוחות הראשונים לוחות הברית? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מהו הקשר בין זקן ששכח תלמודו ללוחות ושברי לוחות שנמצאים בארון? איך זה מתחבר? הרי מדובר בזקן ששכח תלמודו, לא שהוא שכח לגמרי, כמו שכח לגמרי ומנותק מכל המצוות, אלא זוכר, שוכח, שוכח, זוכר. איך זה מתחבר ללוחות ושברי לוחות שנמצאים בארון? ושאלה שלישית ואחרונה, מדוע נאמר על משה רבנו שנשאו ליבו לשבור את הלוחות, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, ובורא עולם הוא נותן לו מחמאה, יישר כוחך ששיברת? מהו ההסבר לכך? ולמה עם זה מסיימים את התורה? אלה הם השאלות, ודרכם נצא ונראה בסייעתא דשמיא דבר נפלא נפלא עד מאוד, ואיך הוא מתחבר אלינו. הגר"א מלמד אותנו בפירושו לספר היצירה בפרק א' משנה ח' דבר מאוד מעניין. נאמר אותו רגע בעל פה ונקרא את לשונו מיד בפנים. שני חברים בלב ובנפש, שנים, אבל הגיע הזמן, כל אחד הולך לדרכו. איך הם שומרים על הקשר ביניהם? מה מזכיר להם כל יום את הקשר הנפלא, את החברות המיוחדת שהייתה ביניהם, למרות שעכשיו הם לא הולכים לראות אחד את השני תקופה ארוכה? מסביר הגר"א, על ידי שכל אחד נותן משהו מאישיותו, ממהותו, מעצמותו לשני. אז תמיד הוא זוכר אותו, כי לשני יש משהו שהוא חלק ממנו. ונקרא את לשון הגר"א, אומר לך מהו עניין ברית.
אדם שיש לו אוהב כנפשו, ורוצה שלא יפרוש ממנו, שכנים נפלאים ביותר, אבל אינו יכול להיות אצלו תמיד, הוא נוסע למקום אחר, עובר למקום אחר, נותן לו דבר שכל מגמתו ותשוקתו אליו, והם נקשרים על ידי הדבר ההוא, שעל ידי הדבר ההוא ודאי לא ייפרד ממנו. כי לראובן יש משהו יקר לו מאוד אצל שמעון. לשמעון יש משהו יקר מאוד אצל ראובן. וזה עניין לשון כריתת ברית, שקורית ממנו דבר, הדבוק בו ונותן לו. מה המשמעות של כריתת ברית? שאדם נותן חלק מעצמותו, חלק ממהותו לשני. הנה, כך מערכת היחס בינינו לבורא עולם, בין בורא עולם אלינו. בורא עולם נותן לנו חלק ממהותו, זוהי התורה. בורא עולם פותח את הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, ואומרת הגמרא בשבת, אנוכי פירוש הדבר, ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יאהבית, ראשי תיבות, אני את נפשי כתבתי ונתתי, יאהבית, נתתי. זאת אומרת, בתורה שבורא עולם נותן לנו, נמצא חלק ממהותו של קודש בריך, בתורה. אנחנו גם יודעים במאמרי חזר נוספים, הסתכל קודש בריך הוא באורייתא וברא אלמא, התורה קדמה לעולם. אז בורא עולם נותן לנו חלק ממהותו, כדי לשמור על קשר רציף, בלתי נשכח לרגע, מצד בורא עולם לנו, וזה גם יעורר אותנו לשמור על קשר רציף עם בורא עולם, שהוא עושה הכל עבורנו. ואז מה קורה? בורא עולם אומר למשה, לך רד, כי שיחת עמך. ראו ראיתי את העם הזה והנה הם כשערפו, ערף ממני ואשמידם, והם חי את שמה מתחת השמיים ועשה אותך לגוי גדול, עצום ורע ממנו. בורא עולם מוריד אותו, לך רד, רד ממעלתך. עכשיו מה קורה כאן? משה רבינו תופס את הלוחות, והתפוס בשני הלוחות. מה זה והתפוס? נאמר בירושלמי בתענית, כיוון שעשו ישראל את אותו מעשה העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לחטוף מידיו של משה את הלוחות, וגברה ידו של משה וחטפן ממנו. הוא שהכתוב משבחו ולכל היד החזקה, שיבח אותו הקדוש ברוך הוא ואמר, איש שלום על היד שגברה ממני. זה האישה הכוחה ששיברת, כביכול איש שלום על היד שאתה תפסת חזק יותר ממני. ובמדרש תנחומה נאמר פרט נוסף, אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו, שם רבי ישמעאל בר נחמיה, הלוחות האורך שלהם 6 טפחים, 60 סנטימטר, רוחבן 3 טפחים, והיה משה מחזיק בשניים, 2 טפחים, והקדוש ברוך הוא בשניים, ושני טפחים רווח באמצע. גברו ידיו של משה, ואחז בלוחות, תפס אותם ושברם, שנאמר וישלך מידיו. מה כתוב כאן? נתבונן היטב. דבר נפלא. יש לנו הלכה, בתחילת מסכת בבא מציעא. 2 אוחזים בטלית. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, יחלוקו. כל אחד מה שאוחז יקבל את החלק הזה. אבל מה קורה אם 2 אוחזים בטלית, אבל לא כל אחד אוחז בחצי טלית. כל אחד אוחז בחלק מהטלית. אז מה שאדם אוחז, זה שלו. חזקה מה שתחת את אדם שלו. כל מה שבין ראובן לשמעון, שאף אחד מביניהם לא אוחז, על זה נאמר, שהם שותפים. על זה בדיוק הם עכשיו מדיינים. אז יש פה בעצם
או שהכל שלי, או שהכל של השני. עכשיו מה קורה? כאשר משה רבנו מחזיק שני טפחים, והקדוש ברוך הוא מצד השני שני טפחים, ובאמצע לא מחזיקים, אז יש פה דיון של מי כל זה. אז ברגע שמשה רבנו לקח את זה, פירוש הדבר, הוא לקח כביכול משהו ממהותו של בורא עולם, משהו מנפשו. אנה נפשי כתב התייאבית, לקח את זה. אז לכן שמשה רבנו לוקח את זה, פירוש הדבר שמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מעצמותו נשאר אצלנו. זוהי ברית. ברית פירוש הדבר שאדם מעניק ממהותו לשני. אז לכן תמיד הוא זוכר את השני, כי משהו ששייך לו נמצא אצל השני. אם היה קורה כביכול שקודש בריחו ומשה מחזיקים חצי חצי, היו חולקים. זהו, כל אחד הולך את דרכו, כל אחד קיבל חצי ונגמר הקשר. אבל אם אנחנו מחזיקים חלק שאולי כולו של בורא עולם, הוא רצה את זה גם כביכול בהשגה שלנו הפשוטה, אז בעצם נשאר אצלנו חלק ממהותו, אז הברית בינינו לבורא עולם נשארת. לכן בלוחות הראשונים כתוב לוחות הברית, לוחות הברית, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. דהיינו, הברית נשארת קיימת. בלוחות השניים הייתה שותפות. פסולך שני לוחות אבנים כראשונים, ואני וכתבתי על הלוחות את הדרים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. שותפות, שותפות יכולה להיפסק. אבל אם יש לנו משהו כביכול ממהותו של בורא עולם, אז זה הברית שנשארת לנצח. ולכן, תראו דבר מאוד מאוד מעניין. בפרשה שלנו, פרשת עקב, שמשה רבינו עולה ללוחות השניים, נאמר, בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. א', ב', ועלה אליי הארה. ג', ועשית לך ארונץ. תכין את האבנים, תעלה אליי, ואחר כך תכין לך ארונץ. ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ואותם, ושמתם בארון. ברור. מה עושה משה? ואז הארון עצי שיטים, ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים, ועל הארה ושני הלוחות בידי. בורא עולם אמר לו בדיוק מה לעשות. פסול שני לוחות אבנים, תעלה אליי ואחר כך תעשה את הארון. מה עושה משה? ואז ארון עצי שיטים דבר ראשון, והאפסול שני לוחות אבנים דבר שני, ודבר שלישי הוא עולה להר. מעניין מאוד. למה? למה הוא לא עשה את רצון השם? למה? כי כשמשה רבנו יורד, הוא כן עשה את רצון השם. ראינו הרי בפסוקים זה לא כך. שימו לב מה כתוב. ואפן והרד מן ההר, ואשם את הלוחות בארון אשר עשיתי, והיו שם כאשר ציווני השם. אני לא מבין. הוא עושה את הלוחות, הוא שם את הלוחות בארון אשר עשיתי, והיו שם. זה כמו שאדם אומר, הבאתי בקבוק מים לחדר והמים בחדר. ברגע שאני אומר הבאתי אותם לחדר, אז המים הם בחדר. מה כיף עלה לשעון? התשובה היא, פילי פלאים, שמשה רבינו שומע מה בורא עולם אומר לו, מה הוא אומר לו? פסול לך שני לוחות אבנים, עלה אל ההרה, ואחר כך עשית לך ארונץ. בסדר. אבל בינתיים נזכור, משה רבינו, יש לו את השברי לוחות. מה עושים איתם? אז מה שנאמר, ואז ארון עצי שיטים, זה בשביל השברי לוחות. שלא התפזרו. ואז, כרצון השם, מה הוא עושה? פוסל שני לוחות אבנים חדשים, עולה להר,
וכשהוא יורד מן ההר, הוא מחזיק ביד עכשיו שני לוחות אבנים. והוא צריך עכשיו לעשות מה? את הארון. אומר משה, מה שאני עושה דבר ראשון, מקווה שזה יצליח לי, אני שם את הלוחות השניים בתוך הארון שהכנתי לשברי הלוחות הראשונים. ואפן והרד מן ההר, ואשם את הלוחות בארון, אשר עשיתי עבור שברי הלוחות, והיו שם הלוחות השניים. זאת אומרת, משה רבינו עשה פה דבר מדהים, הוא בעצם ריכז את שברי הלוחות, ואת הלוחות השניים באותו ארון. אז הוא לא יצריך, רוצה לראות מה בורא עולם יגיד, בורא עולם לא אומר כלום. זאת אומרת, הוא הסכים עם משה רבינו. הסכים עם משה רבינו פירוש הדבר, שהשברי לוחות, למרות שהלוחות נשברו, אבל בשברים האלה יש חלק שהוא חלק אלוק ממעל, זה נשאר אצלנו. פירוש הדבר, השותפות, הברית, הברית, הברית, הברית בינינו עם הקדוש ברוך הוא, היא ברית נצחית. כי בארון יש לא רק את הלוחות השניים שמבטאים שותפות. אני עושה אבנים, תעשה אבנים, אני אכתוב את הדברים שיהיו ללוחות הראשונים. שותפות יכולה להיפסק, אבל בגלל שיש לנו בארון את השברי לוחות, אז בעצם זה מגלה שהברית בינינו לבין בורא עולם נשארת. לכן על הלוחות השניים לא נאמר לוחות הברית, לוחות, האבנים, הלוחות, אבל לא נאמר לוחות הברית. בארד, ואשם את הלוחות בארון. אם כך, אז בעשייה הזאת של משה רבינו, פתאום אנחנו מבינים שבא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, יישר כוחך ששיברת. איך אמר לו הקדוש ברוך הוא? והסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו. דהיינו, משה רבינו רצה להראות למרות החטא הנורא, הברית קיימת. אין מצב שבורא עולם יעזוב אותנו עם ישראל. אין דבר כזה. עם כל הקשיים שיהיו, והמרידות והפשעים וצער נורא לבורא עולם, הוא איתנו. ואיפה רואים את זה? גם זה בפרשה שלנו. תוך כדי זה שמשה רבנו מתאר את העלייה ללוחות הראשונים והציווי השם לרדת, פתאום קורה שמה דבר מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. אומרת לנו הפרשה, ובתברה, ובמסע, ובקברות התאווה, מקציפים הייתם את השם, ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע לאמור, עלו רשות הארץ אשר נתתי לכם, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ולא האמנתם לו, ולא שמעתם בקולו, ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם, ואז תראו מה קורה, והתנפל לפני השם את 40 יום ואת 40 הלילה אשר התנפלתי, כי אמר השם להשמיד אתכם, והתפלל אל השם ואמר השם אלוקים, אל תשחט עמך ונחלתך אשר פדית, וכולי וכולי. אני לא מבין, כל הסיפור של תברה וקברות התאווה והמרגלים שהוציאו דיבר על הארץ, הכל היה אחר כך. אז מה ראה משה באמצע העיסוק בלוחות הראשונים, לוחות הברית, ובלוחות השניים שהוא עולה, לעסוק בקש שגרמנו לבורא עולם, תברה, קברות התאווה, חטא המרגלים? למה זה נכנס לא לפי הסדר? למה? כדי ללמד אותנו, מכיוון שהלוחות השניים, הם ביחד עם שברי הלוחות הראשונים, ושברי הלוחות הראשונים שאיתנו, בעצם באים לבטא, הברית בינינו לבורא עולם היא נצחית. וגם אם ישראל יכעיסו ויהיה קברות אהבה והבשר עודנו בין שיניהם והדור ההוא לא ירצה להיכנס לארץ ויבכו בלילה הוא, אבל עם ישראל שער קיים, כי זה לא שותפות וזהו, זה ברית, כמו שהגדיר את זה
הגרא בצורה נפלאה. מה זה הברית? נותן לו דבר שכל מגמתו ותשוקתו אליו, והם נקשרים על ידי הדבר ההוא, שעל ידי הדבר ההוא ודאי לא ייפרד ממנו. אנה נפשי כתב התייבת, יש משהו ממני, החלק אלוק הממעל, נמצא אצלכם, עם ישראל. לא יכולים לעולם להיפרד. אז לכן דווקא באמצע ההתעסקות, בלוחות ראשונים ושניים, מופיע מה שנאמר וקורה אחר כך, בהמשך. כדי להראות לנו עד כמה הברית הזאת היא ברית איתנה. ועם העונש ועם הקושי, הברית הזאת תישאר. אם ככה, נלך צעד נוסף. השבת, ההפטרה של השבת, הפטרה השנייה בשבתות הנחמה. אתה אומר ציון עזבני השם, והשם שכחני. עונה בורא עולם, התשכח אישה אולה, מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. אומרת הזה הגמרא במסכת ברכות. למד ב', אתה אומר ציון עזבני השם, השם שכחני. היינו עזובה, היינו שכוחה. אמרה כנסת ישראל, אמר אשת הקיש, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אדם נושא אישה לאשתו הראשונה. אז כמובן הוא זוכר מעשה הראשונה, את הדברים הטובים שהיא עשתה, כל המעלות שלה. ואתה בורא עולם, עזבתני ושכחתני. לא רק שעזבת אותנו, שכחת שאנחנו היינו העם היחיד שאמר נעשה ונשמע, שאנחנו הלכנו אחריך. אמר להם, אמר הקדוש ברוך הוא ביתי, אמר לנו הקדוש ברוך הוא, כך וכך בניתי, והגמרא מתארת יורים שלמים, וכל מה שעשיתי לא עשית אלא בשבילך, ואת אמרת עזבתני ושכחתני. לא נכון, את תשכח אישה אולה מרחם בן בטנה. כלום, אשכח עולות אילים שהקרבת לפניי במדבר. מה זה אורות אילים? לא הקרבנו אורות אילים, לא היה איל במדבר להקריב. מה זה אורות אילים? איפה מצאנו איל בפעם הראשונה? בעקדת יצחק. והנה איל לאכל בשר וקרנב. אז אברהם הקריב את יצחק. פה כל האימהות במצרים יצאו עם שישה בקרס אחד, והלכו לאיפה? לשום מקום, למדבר? זה שש פעמים עקדת יצחק. אז מה אתם חושבים? מה את חושבת כנסת ישראל? הישכח עולות אילים ופטרי רחמים, פטר חמור, כן? ש... הקרבת לפניי במדבר? מה לפניו ריבונו של עולם? הואיל ואין שכחה לפני כיסא כבודך, שמא לא תשכח לי מעשה העגל? אמר לה, גם אלה, אלה אלוהיך ישראל שאמרתם תשכחנו. אמר לפניו ריבונו של עולם, הואיל ויש שכחה לפני כיסא כבודך, שמא תשכח לי מעשה סיני? אמר לה, ואנוכי לא אשכחך. ואנוכי לא אשכחך. פילי פלאים. מה כתוב כאן? על הגמרה הזאת, מלמד אותנו, לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, ואומר לנו דבר נפלא עד מאוד, מופיע בשם ישמואל, פרשת החימות, תפרי שעין גימל, דבר נפלא מאוד, הוא מביא בשם לוי יצחק מברדיצ'ב. מביא משל, שני נערים, אחד גדל בבית של רבנים צדיקים דורי דורות, שני גדל בבית פשוט בלי כל המסורות מדורי דורות, ושניהם זכו בהצלחה מיוחדת במינה בלימודם. למי מגיע שכר גדול יותר? למי יש מעלה גדולה יותר? ודאי לזה שבא בלי מסורות, בלי רקע של גדולי עולם מדורי דורות. הוא בא משום מקום כאילו, והנה, התרומם. כך, ישראל, באים המקטרגים ואומרים, בורא עולם, מה אתה נותן להם תורה? מה אתה נותן להם תורה? אבא שלהם, סבא שלהם, הרב סבא שלהם, כולם עבדו אותך. כבר עבר ב-DNA, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, לאה. זה עובר כבר ב-DNA, והשבטים וכולם. אז מה הגדלות? אמר להם, בורא עולם, מה הגדלות?
זה לא עובר להם ב-DNA. הנה, הם עשו את העגל. הם עשו את העגל. אז, אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, כשיבוא הצורך להזכיר את הזכויות שלכם מעשה סיני, אז לא אשכח מעשה העגל. שנאמרו ביום פוקדי ופקדתי. לא כפי שרגילים להסביר שאין עונש בעם ישראל שאין בו חלק מחטא העגל. אומר לוי יצחק מברדיצ'ב, ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, דהיינו, כשאפקוד את ישראל לטובה, והמקטרגים יקטרגו, ויגידו מה פתאום מגיע להם, כי יש להם זכות אבות, אבל הם עצמם לא רואים לזה. אדרבה, מה אני אעשה? כדי שהם יבינו המקטרגים. אנחנו אנשים פשוטים, לפעמים חוטאים, אבל מחוברים לבורא עולם. כדי להקטין את הזכות ולהגדיל את המעשים, הביטורים, אז אפקוד עליהם. זה מה שאני אעשה. אז לכן, כמה זה נפלא, כמה זה נפלא, שבורא עולם בא ואומר, אני את האנוכי שאמרתם, את זה לא אשכח לעולם, אבל את אלה אלוהיך ישראל, ביום פוקדי ופקדתי, אני אשמור את זה, כדי להגיד כל מי שיקטרג עליכם, מגיע לכם, גם אתם חטאתם וחזרתם בתשובה. אז הנה לנו, כמה זה נפלא, שהלוחות והשברי לוחות נמצאים בארון, זה ביטוי שהברית שלנו עם בורא עולם היא נצחית. נצח ישראל לא ישקר. והברית הזאת היא מחולקת לשלושה חלקים. ראשית, ברית הגוף. והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. לברית עולם. ברית המילה, ברית הגוף. ברית השכל, הלוחות, לוחות הברית. וברית הנשמה, השבת. לעשות את השבת לדורותיכם, ברית עולם. ברית עולם. זה הבריתות שיסודם, ברית הגוף, השכל והנשמה, לנצח. ולכן, כמה זה נפלא, שנאמר בתהילים, ויאמרו, אמרו כבודם, בתבנית שור אוכל עשם. עם ישראל אמר את שור, במה? בתבנית שור, בעגל, אוכל עשם. אומרים על זה הקדמונים, מגלי עמוקות ועוד אחרים, עשב, ראשי תיבות, יש הרבה ראשי תיבות, עשב, ערב שבת במנחה, שחטא העגל היה בערב שבת במנחה, היה חטא העגל. ואז, נכנסים ישר לאיפה? לשבת שכבר קיבלנו עוד לפני מתן תורה. וכשמשה רבנו יורד והוא שובר את הלוחות, הוא לא מוכן שבורא עולם ייקח אותם. את החלק שבורא עולם לא מחזיק ומשה לא מחזיק, זה שלנו. אז אם זה שלנו, זאת אומרת, מה זה שלנו? זה משהו מבורא עולם שנשאר בנו, טבוע בנו, חלק אלוקא ממעל. ומה קורה לנו כל שבת? מקבלים עוד חלק, את הנשמה יתרה. אם ככה, כמה זה נפלא, שכותב לנו בעל הטור, אם לשמור את עשרת הדיברות, תזכה למה רב טובך אשר צפנת לירך. מה רב טובך אשר צפנת לירך? לכן, כל המשמעות של מתן תורה מקבלת את העומק, דווקא בפרשה שלנו, פרשת עקב, שמשה מסכם את כל השנים, מסביר לנו מה הוא השאיר לנו. שבורא עולם הסכימה דעתו עם דעתו של משה, ואמר, יישר כוחך ששיברת. טוב, זה נשאר אצלכם. הברית שלנו היא ברית נצחית. נשארת לעולם ועד. כי לא ייטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזור. אז אם כך, אנחנו מבינים עכשיו היטב, בער בער היטב, מבינים את כל מה שפתחנו ואמרנו, שבאמת, רק בלוחות הראשונים אפשר לומר לוחות הברית. כי נשאר בנו, אנה נפשי כתב את יהבית, אני את נפשי כתבתי ונתתי, זה אצלכם. וזה הקיום שלנו לנצח.
וזה יזהרו בזה כן ששכח תלמוד.

0: כי דיברת השבת היא הדיברה שמחברת אותנו לברית עולם, ושמעו נעשה את השבת, לעשות השבת לדורותם ברית עולם. דיברת השבת לא יכולה להיפסק. זוהי הדיברה של הנשמה. החלק אלוקה שאצלנו. ולכן שבת נותנת לנו את הנשמה היתרה. ויותר ממה שאנחנו שמרנו אותה, היא שומרת עלינו. במיוחד שאנחנו הולכים לקראת שנה, שמיד מהימים הגדולים של ראש השנה נכנסים לשבת. מיד. ומגיעים ליום הכפרה הגדולה, יום הכיפורים בשבת. מדהים. בורא עולם מראה לנו עד כמה והייתה בריתי בפסחם לברית עולם, וברית הלוחות, לוחות הברית, ולעשות את השבת לדורותיכם ברית עולם. לכן, אומר בורא עולם, יישר כוחך ששיברת. זה משה רבינו. זה העוצמה הגדולה שלו. זה הפעם הראשונה שמשה רבינו מגלה מנהיגות באופן עצמאי, בלי אמירה אלוקית לעשות. עד רגע זה, בורא עולם עושה, מה שבורא עולם אומר, משה רבינו עושה. מרגע זה ואילך, כאן, אומר בורא עולם, ערב ממני והשמידם, אומר מה פתאום. אני איתם, לא עוזב אותם. ולכן גם המחשבה הזאת וההוצאה לפועל במשיכת כביכול הלוחות, שהוא לוקח אותם. לוקח אותם איתו. והאתפוס תפס אותם. לקח את הדברים האלה איתנו, במיוחד בשבתות האלה, שבתות הנחמה. כשבורא עולם מראה לנו בדיוק בפרשה הזאת, שמבינים עכשיו את העוצמה של קיים חיינו ואורך ימינו, מבינים את העוצמה ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, כי זה נשאר נצח, זה חלק איתנו ונשאר איתנו. אז כאן, ותאמר ציון עזבני השם, השם שכחני, אומר בורא עולם לרגע לא שכחתי. ושתראו שאני מתגלה לגמרי, תבינו כבר את כל הסיפור, את כל השלמות כולה, תבינו את הכל. נראה את הדברים באמת בהיבט הזה, שדווקא הפרשה הזאת מלמדת אותנו בצורה מדהימה, איך להתייחס ללוחות, מה ההבדל ללוחות הראשונות ללוחות השניים, איך בדיוק באמצע הסיפור על הלוחות, נכנס החטאים שחטאנו במדבר, למרות לכל, עם ישראל נשאר וקיים, נצח ישראל לא ישקר. ניקח את הדברים האלה איתנו, אז בסייעתא דשמיא נזכה, עוד בזו השנה, נזכה באמת לישועה גדולה לכל כלל ישראל, כאשר כל השבויים והשבויות, החטופים החטופות, יחזרו לחיק משפחותיהם, בריאים בנפשם ובגופם, כל הפצועים יחלימו, כערף עין, כמו שהיה בשעת קבלת התורה, וכל קדושי עליון שבזכותם אנחנו חיים, יקיצו וירננו, ונזכה באמת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים, נזכה באמת לראות איך באמת אותה ברית נצחית מתגלית לנגד עינינו, ונוכל באמת לומר בשבת, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, ונזכה ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, מתוך ברכה, בריאות ושמחה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. היה מנהג והוא קיים עד היום, בהכנסת ספר תורה לבית כנסת מוציאים את כל ספרי התורה מאותו בית כנסת. כל ספרי התורה בידיהם של המתפללים ומקבלים את פניו של הספר החדש. איך מותר לנו לטלטל את ספרי התורה? זה מפני כבוד התורה. ספר התורה החדש מלווה על ידי הספרי תורה הישנים. וזו מעלה גדולה במנהג מאוד מאוד נכון. אי אפשר להקל ראש ולומר שזה חלילה זיזול בספרי התורה. הרי מה מטרתנו, מה מגמת ההוצאת הספרי התורה? ליקר לכבד את הספר החדש. לכן מותר לך תחילה לעשות כך. לפני כ-130 שנה, בטבריה רצו להקים את הבניין מעל קברו של רבי מאיר בעל הנס. הגאון הגדול הרב יעקב זריהן, רבה של טבריה, הורה שכל בתי הכנסת בטבריה ייסגרו, את כל ספרי התורה שבבתי הכנסת יוציאו, ובתהלוכה אחת ביום י"ד באייר, הוא יום פסח שני, באותו יום ילכו כולם בתהלוכה אחת עם ספרי התורה בידיהם, כולל הספרי תורה שאמורים להיות מונחים שם בציון של רבי מאיר בעל הנס. והיה אותו היום שמח מאוד מאוד, עד שרבים טעו לחשוב שיום י"ד באייר הוא יום פטירתו של רבי מאיר בעל הנס. וחושבים שההילולה לרבי מאיר בעל הנס נובעת מיום פטירתו, ולא היא, אלא זה יום חנוכת הבית של הציון של רבי מאיר בעל הנס, וחנוכת הבית נעשתה בהולכת כל ספרי התורה, שכל העיר שבתה ממלאכה, כולם צעדו ברגליים עד למקום הציון, וזו כברת דרך ארוכה. אותו היום היה מלווה בשירים ותשבחות, אותו היום היה מלווה בכלי נגינה, ועשו תהלוכה מפארת ומקדשת שם שמיים. הגויים שהיו אז בעיר נפערה פיהם לבלי עקר, הם לא ראו מעולם שמחה שכזו, עד שאמרו הלוואי שהגויים יבינו כמה העם היהודי הוא עם חכם ונבון. אנחנו רואים כאן איך אתם יודעים לכבד את התורה שלכם. הלוואי שכל אומות העולם ילמדו ויבינו שהתורה היא אחת וממנה ישאבו כולם את החוכמה והבינה. זה קידוש שם שמיים. זאת אומרת, לא רק שאין כאן זלזול בהוצאה עד ספרי התורה, אדרבה זה הכבוד של הספרי תורה, ולכן מנהג יפה הוא כשמקבלים ספר תורה חדש לקהילה מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש לקבל את פניהם של הספרי תורה החדשים, אם זה אחד או שניים מקבלים את פניהם בדרך של תהלוכה. כל תהלוכה שיש בה הכנסת ספר תורה מעלתה גבוהה מאוד, ואשרי מי שרוקד ושמח לכבודה של תורה. אותה השמחה שאדם מזיע בה היא כפרת עוונות שאין דומה לה. השמחה הגדולה הזו של הוצאת ספר התורה ממקום למקום לכבודה של תורה, לא רק שזה לא זלזול, להפך, מהם יראו וכן יעשו כולם. מכאן שההוצאת ספר התורה לחיילים שלמדנו כבר בשיעור האחרון זה דין, זה לא איזה חלילה זלזול כלשהו. והיה מחנך הקדוש מקצים אוהל מיוחד לספר תורה עם הציבור שבאים להתפלל שם שחרית, מנחה וערבית, אז נמצא שזה בית כנסת, וכמובן משתדלים לשמור אותו מכל משמר, שלא ייפגע, שלא ייפול, שלא יקרה איזה זלזול או ביזיון. כמובן כל זה נעשה בדרך של יראת שמיים. ואשריהם ישראל, והיה מחנך הקדוש, אשריהם ישראל שבכל מחנה של הצבא בונים בית כנסת אם זה אפשרי, או לפחות אוהל כדי שיעמידו בו את החיילים שרוצים להתפלל. אם בעבר ברוב מחנות הצבא בית הכנסת היה המבנה הכי פחות נראה, הכי פחות מיוחד. היום ברוך השם מכשור דרה, הבת כנסת במחנות של הצבא מפוארים, דינם כבית כנסת לכל דבר, לכל העניינים, הן לעניין ספר התורה, יש ברוך השם מחנות של הצבא, שנמצאים שם 3 ו-4 ספרי תורה, בן פורת יוסף. זאת אומרת שיש שם ציבור גדול של מתפללים, יש שם שיעורי תורה, ואשריהם ישראל לא עזב ולא יעזוב. ברוך השם הדעת של תורתנו רודפת גם בתוך מחנות הצבא, אף על פי שאנחנו לא כל מה שנעשה שם מוצא חן בעינינו, אבל משתדלים במעט מהאור לדחות הרבה מהחושך, ובפרט בהקמת בית כנסת בכל מחנה של הצבא. חשוב מאוד שנדע, ספר התורה הוא קודש קודשים, אין שום דבר דומה לו, ולכן בבית כנסת קבוע בוודאי שיש מצווה להכניס שם ספר תורה ולקרוא מתוכו בציבור, גם אם בשבת לא נמצאים שם מי שיקרא בתורה, רק בשני וחמישי, עדיין זהו מקום קבוע לתפילה כבית כנסת, מותר לטלטל ספר תורה במיוחד ולהניח אותו במקום, כיוון שזה קדושת בית הכנסת. אנחנו סיימנו את דיני הספר תורה. מנהגים שונים יש איך מחזירים את ספר התורה ביום שבת לאחר גמר הקריאה בתורה. המנהגים מגוונים, אני לא אתמקד באחד מהם, אני רק אומר שכשמחזירים את ספר התורה למקומו, מלווים אותו באמירת מזמור. הספרדים נוהגים לומר מזמור לדוד אבולה השם בנהלים, וידוע לי שגם בקרב קהילות אשכנזים לא מעטות כך נוהגים, ללוות אותו במזמור. יש נוהגים בדרך אחרת, מכובדת, מיד אחרי גמר קריאת ההפטרה, מיד מחזירים את ספר התורה למקומו. תפילת מוסף אומרים אותה לאחר פסוקים של פרידה מהספר תורה. יעללו את שם השם, שובה למעונך ושכון בבית מאוויך, אחרי הפסוקים הנכבדים כלפי ספר התורה, רק אז ניגשים אל התפילת מוסף, שהתפילת מוסף בשבת או גם בראש חודש או חול המועד היא חובת היום, ואת ספר התורה לא משאירים תוך כדי תפילת המוסף. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף פיתת עמוד ב', גיד, אנשה ונוהג בבהמה או בחיה. הגאון רבי יונסן אייבשיץ זצ"ל חושף במהלך כתיבת הלכות ניכור את הנהגתו המופלאה. אין לסמוך בניכור כי אם על בקי וירא שמיים מרבים, ומיום עומדי על דעתי שלמדתי הלכות ניכור להיות בקי בהם, ובשמותיהם לא שמחתי על מנקר כי אם מה שהייתי מנקר בעצמי והגיע כפיי אכלתי. יראתו העצומה הביאתו לנקר בעצמו את הבשר שבא לפיו. בתוך הדברים הוא מספר כי ירא מעשה במנקר מומחה וידוע ספר, אשר גילה לבתו כי במהלך השנים נפלה טעות איומה בזיהויו של גיד אנשה. המנקרים היו מנקרים גיד מסוים כגיד אנשה, בעוד שלמעשה היה זה גיד תמים, ואילו גיד אנשה נותר על מקומו, ובני ישראל בכל מושבותיהם נכשלו באיסור תורה. הוא עזר את חלציו וסבב בתפוצות ישראל כדי להזיר מפני המכשול הנורא. כבר עלה בידו להפיץ את דבריו בכל ארץ אשכנז ולהריש עולמות, בעת שהגיע לפראג העיר והציע את דבריו לפני רבי יונסן אייבשיץ ולפני חכמי העיר. רבי יונסן אייבשיץ מספר בספרו קרתי ופלייתי מספרי היסוד של הלכות יורה דעה כי הוא דחאו בנקל. בחקירה קלה הוא גילה כי הגיד שעליו הצביע המנקר כגיד אנשה אינו מצוי אלא בבעלי חיים זכרים ולא בנקבות, וממילא לא ייתכן שזהו גיד אנשה, שהרי נאמר בסמג שגיד אנשה נוהג בזכרים ובנקבות כאחד. מסקנתו זו מהווה נושא נכבד לדון בו בספרי הפוסקים. על עצם המסקנה כגיד אנשה מצוי בזכרים ובנקבות כאחד, איש אינו מערער. יש מספר הוכחות לכך. במשנתנו נאמר שמותר לשלוח ירח של בהמה לנוכרי, אף על פי שגיד אנשה לא נוכר ממנה, ואין לחשוש שיהודי יאכל ירח זה, מפני שניכר בו שלא מוכר. אם אכן ירח של בהמה נקבה אינו מכיל את גיד אנשה, מדוע אין לחשוש שהגוי ייתן ליהודי ירח של פר, ויאמר לו כי הוא ירח של פרה? הרי לנו כגיד אנשה קיים אין אצל הזכרים ואין אצל הנקבות. הוכחות נוספות לכך ניתן למצוא בדברי ראשונים נוספים. התעלומה שאפפה את דברי רבי יונסן אייבשיץ העובדה המתמיעה, כי בסמג לא נזכר כלל שגיד אנשה נוהג בזכרים ובנקבות. כל שנאמר שם הוא כי אין זכרים ואין נקבות אסורים באכילת גיד אנשה. מכאן ועד למסקנתו של רבי יונסן אייבשיץ זצ"ל ארוכה דרך וקשה. התמיעה לזו הסעירה רבים וטובים עד שהיו שניסו ליישב זאת בדוחק בדרך הפלפול. לדבריהם הדין היה נותן שרק בני ישראל יאסרו באכילת גיד אנשה ולא בנות ישראל, שהרי נאמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשה. או כפי שלעניין סמיכת הקורבן נתמעטו נשים ממין הלשון בני ישראל. ברם הוא מחדש כי מיעוט זה נדרש על ידי חזל רק בהלכות שבהם קיימת סברה לחלק בין אנשים לנשים. אכן אילו גיד אנשי היה מצוי אצל שברים בלבד, הוא היה אומר, היה מקום לומר שנשים פטורות מאיסור זה, משום שגיד אנשי נוהג בסחרים בלבד. מעתה, משהסמג קבע שנשים אסורות אף אין לאכול את גיד אנשי, הרי לנו שגיד אנשי מצוי גם אצל נקבות. דבריו של רבי יונסן אייבשיץ זצ"ל באו אל מנוחתם בדורנו אנו. לידיו של יהודי תלמיד חכם הגיע עותק של הספר קרתי ופלייתי, אשר היה מוחזק אצל מחברו רבי יונסן אייבשיץ, ובשולי הדפים מופיעים הגעותיו ותיקוניו של המחבר, אשר תיקן את טעויות הדפוס שהשתרבבו לספרו. ובכן, תחת המילים סמג תיקן הגאון ורשם סן. ולא הסמג איפה הוא האומר שגיד אנשי מצוי אצל זכרים ואצל נקבות, אלא סען ספר הניכור, שם אכן נאמר במפורש שגיד אנשי מצוי אצל זכרים ואצל נקבות. עד כאן פינתנו להיום. מחר אם ארצה שם נדון בלצאת ידי חובה למאדרין בתרוג פסול. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
2: תהיה
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הרב שלמה לוינשטיין. כל חי תמיד איתי, כל
1: חי. עכשיו זה בין הזמנים, והרבה אנשים נוסעים לכל מיני נופש וטיולים ועוד כל מיני דברים כאלה. עכשיו בדרך כלל אנשים בבית מקפידים. על מה מקפיד? לא משנה, יש איזה רמת כשרות מסוימת שמקפידים בבית. אצל, יש כאלה שרק בדעת, צדה חרדית, או אני יודע מה, יש אחד אוכל כאלה, לא משנה, אבל יש איזה רמת כשרות שאנשים מקפידים. אבל כשיוצאים לנופש, פתאום זה הרבה פעמים לא כל כך מחזיק מעמד. אז אחד שלח לי מכתב, הוא אומר, מה זה והיה עקב תשמעון? הדברים שהמצוות שאדם דש בעקביו. אז הוא כתב לי ככה, בימים אלו יוצאים רבים מעם ישראל לחופשות קיץ, על מנת לנפוש ולצבור כוחות מחודשים ורעננים לקראת השנה, תחילת שנה הבאה. אך בד בבד עם זאת נדרשים אנו לשמור על הכללים כבני תורה, שומרי תורה ומצוות, ולנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לשמירת זמני התפילות, כשרות, שמירת עיניים ועוד. התורה לא יצאה לחופש. אז מספרים על רופא שיניים שפנה אליו איש בבקשה מוזרה. ברצוני לקבל 7 ערכות של שיניים תותבות. אמר לו הרופא, 7? למה 7? אמר לו, אני מחמיר מאוד במצוות, ערכה אחת זה עבור חלבי, השנייה לבשרי והשלישית לפרווה. שאל הרופא, אם כן למה עוד 4? הוא אומר, גם בפסח. אני צריך אחד לחלבי, אחד לבשרי, אחד לפרווה. אמר לו, נו בסדר, הגענו ל6. מה זה השביעי? אומר לו, השביעי זה לחופשה, שם אני לא תמיד אוכל כשר, אז צריך עוד אחד. אנחנו עכשיו בפרשת עקב. ובפרשת כי תישא, שקוראים את זה בתעניות, לכן כולם מכירים את זה בעל פה, וזה נמצא בעמוד 290 בחומש, אמר משה רבינו בפרק למד ב' פסוק י"ג בספר שמות, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך. השבוע בפרשת עקב, מספר לנו את זה משה רבינו, אבל בשינויים קלים. פרק ט' פסוק כ"ז, זאת אומרת זה יוצא עמוד בחומשים שלפנינו, זה יוצא ב... עמוד 590, זכור לעבדיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. מה ההבדל בין פה לשם? יפה. שם כתוב, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל, עבדיך. ואצלנו כתוב, זכור לעבדיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. שם כתוב ישראל. למה השינוי הזה? אז יש בזה כמה הסברים, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד נחמד. אתם זוכרים את הבעיה שיש בתפילה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ולמה יעקב, למה לא ישראל? יעקב מבטא בדרך כלל את המצב הלא טוב של העם, את המצב הפחות, וישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. אז למה לא אומרים אלוקי ישראל? אז על זה כבר אמר הגאון מבילנה, שאתם תספרו את האותיות, אלוקי, 4, אברהם, ביחד, 9, אלוקי, 13, יצחק, 17, ואלוקי, 22, יעקב, 26. אם היה כתוב ישראל, מה היה יוצא? 27, אז לא היה לנו י' כ' ו' כ'. אומר הגאון מווילנה, זה רמוז בפסוק בתהילים, לולי השם שהיה לנו, יאמרנה ישראל. אבל אנחנו רוצים שיהיה השם, אז לא אומרים ישראל, אלא אומרים יעקב. וורט ידוע של הגאון מווילנה. עכשיו נעבור אלינו, בואו נעבור חזרה לעמוד 290. בחומה שלפנינו, בעמוד 290, שזה פרשת כי תישא. ואנחנו נספור את האותיות. זכור, יש לכם עמוד 290, למעלה, פסוק י' ג', זכור זה 3, לאברהם 9, ליצחק 14 ולישראל כמה? 21 עבדיך 26. מה קרה אצלנו? אצלנו הוא הוסיף עוד אחת, הוא אמר את העבדיך קודם, אז הוא אומר זכור לעבדיך, הוא הוסיף עוד אחת, ואז מה קרה? אם הוא יגיד ישראל מה יהיה? 27. לכן הוא אמר יעקב. עכשיו נספור אצלנו בעמוד 590, אומר זכור זה 3, לעבדיך זה 9, לאברהם זה כבר 15, ליצחק זה 20, וליעקב 26. אבל אם היה אומר ישראל היה יוצא 27. באמת, אבל למה הוא מזכיר יעקב וגם ישראל פה ככה פה ככה? א', מדובר על שתי תפילות. תפילה הזאת שהוא אמר בפרשת כי תישא נאמרה בי"ז בתמוז, כשהוא שבר את הלוחות. ואילו התפילה הזאת, זה הוא התפלל בהר, כשהוא כבר עלה להתפלל לפני השם. זה לא אותה תפילה בכלל. מה ההבדל בין שתי התפילות? אז היה שעת כעס, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תחזיק אותי, תחזיק אותי. מה הוא אמר לו? הרף ממני והשמידם, תעזוב, כאילו, תחזיק אותי. אז הוא היה צריך להזכיר, א', את ישראל, את הרמה היותר גבוהה, וגם את העבדיך הוא שמר לסוף. כי עבדיך זה, הם נכנעים לפניך. אבל הוא רצה להגיד תוקף, אז הוא אמר, זכור לאברהם, ליצחק וליעקב, עבדיך. אצלנו זה כבר היה אחרי. אז לכן הוא אמר, זכור לעבדיך, וגם לא צריך את הישראל, אלא את היעקב. בכל אופן, גם בישראל וגם ביעקב יש את העניין של הבקשה לסלוח לעם ישראל. כי מה זה ישראל? שיש להם את הזכות של שמה ישראל. הרי מתי קראו לו שמה ישראל? פעם הראשונה זה שמה, שהוא הלך למות, והם אמרו לו, הוא אמר להם, אולי יש ביניכם עבודה זרה, מה הם ענו לו? שמה ישראל? אדוני אלוהינו, אדוני אחד. דבר שני, יעקב. יעקב הוא הרי זה שהלך לגלות. וזה שאמר לו משה רבינו, אם נגזרה עליהם גלות, יעקב כבר כיפר עליהם. אם בגלל העגל אתה רוצה לעשות להם גלות, יעקב כבר כיפר עליהם, אז בוא נרד מזה. לכן נזכיר גם את זה וגם את זה. רק פעם פה ופעם פה. וזה לא אותה תפילה. עכשיו נחזור להתחלה בפרק זין, פסוק חף ב', ונשאל השם אלוקיך את הגויים האל מפניך מעט מעט, לא תוכל קלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. מה זאת אומרת? אם יש שטחים פנויים, אז יבואו חיות. רשי מה אומר? והלא, אתם רואים את הרשי? פסוק חף ב', והלא, אם עושים רצונו של מקום, אין מתיירעין מן החיה, אז למה אומר פן תרבה עליך חיית השדה? עונה הרשי, אלא גלוי היה לפניו שעתידין לחטוא. לכן הוא אומר, פן תרבה עליך חיית השדה. האם זה מובן מה שרשי אומר? כן, יופי. נעבור חזרה לספר שמות, הפעם פרשת משפטים, בפרק חף ג', פסוק חף ט', זאת אומרת, אצלכם זה יוצא בעמוד 253, אומר כאן, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חיית השדה. ממש מקביל לפסוק שלנו, נכון? אז איפה רשי, מה היה צריך להגיד שמה? והרי לך מה לפחד מהחיות, אלא שגם לא יהיה לפלם שעתידין לחתור. ומה רשי אומר שם באמת? בפסוק חפתת, לא שואל את השאלה הזאת, לא מתרץ לתירוץ הזה. מה קרה? אם אצלנו הוא שואל, למה שמה לא שאל? אז זה הרי קודם. למה לא שואל ולא מתרץ? אז השבוע צלצה אליי אברך אחד, שאלתי אותו מה שמו, לא רצה להזדהות. שאל אותי את השאלה הזאת. אמרתי לו, לא יודע, מה אתה אומר? אמר לי, תסתכל בפסוק חף. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. למה הוא שולח מלאך? למה הוא לא הולך בעצמו? אומר רשי, כאן נתבשרו שעתידין לחתו. אז בשביל מה צריך לחזור על זה עוד פעם? אז מילא, רשי שם חסך את זה מאיתנו, כי כבר אמר את זה קודם. אבל אצלנו צריך לחזור על זה. עכשיו נעבור לפרק ח', פסוק ה'. וידעת היום, וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסרך. מה הוא אומר כאן? שתדע לך שמה שעובר על בן אדם לפעמים דברים קשים, זה כאשר ייסר איש את בנו. מה הדוגמה? הדוגמה הכי פשוטה זה ילד, משחק עם סכין. בא, אבא לוקח לו את זה. הילד נשכב על הרצפה, לא, אני רוצה את זה. תצעק עד מחר. אני לא אתן לך סכין ביד. כי אתה לא יודע להשתמש בזה, אתה יכול להינזק. האבא אוהב אותך, אבל הוא לא יכול לתת לך את מה שאתה רוצה. פעם מישהו סיפר לי, היה ילד אחד, עלה לאוטובוס, נעמד ליד הנהג, אמר לו, תעשה תאונה. הוא שמע כל כך הרבה על תאונות, הוא רוצה פעם לראות מה זה. נו, אז הנהג יסכים, יבכה עד מחר, לא יעשה תאונה, מה פתאום? הוא רוצה לראות תאונה. כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרק. רק מה הבעיה? שאנחנו לא יכולים לקבל את המידע של העתיד. אם היינו יודעים את המידע ששייך לעתיד, יכול להיות שהיינו מבינים במה שהולך, אבל הוא לא מתייעץ איתנו ולא נותן לנו את הנתונים מראש. אמרתי לכם פעם, היה יהודי חסיד גור שבא מהשואה ערירי לגמרי. אמא, אבא, אחים, אחיות, ילדים, אין כלום. ותמיד היה שמח. אז פעם מישהו אמר לו, תגיד איך אתה מסוגל לחייך? אמר לו, מה הבעיה? הכל לפי התוכנית. אז אמר לו, מה התוכנית? מה לא, לא שלי, שלא. והייתי מעדיף שהוא יתייעץ איתי וגם יודיע לי מראש. הוא לא מתייעץ ולא מודיע, אבל זה לפי התוכנית, הכל בסדר. זה נכון, זה אמונה חזקה, רק אני אומר, זה בעצם המסר של הפסוק הזה. וידעת עם לבביך. אז אחד, היה פעם גוי, נסע, היה, קודם כל, אתם שמעתם פעם על הרב וכט פוגל. הוא היה משגיח בישיבת לייקווד, באחד מהצדיקים של הדור הקודם, עוד לפני השואה. כאילו, הוא נפטר לפני 20 שנה. אבל הוא עוד היה אז הוא נסע במטוס, וישב לידו גוי. אז הגוי הזה אמר לו, תגיד לי, למה אצלנו כשמשתקרים זה יכול להגיע לרצח? ואצלכם אני רואה משתקרים, לא מסוכן. אצלכם הוא התכוון בני ישיבות, כן? בפורים משתקרים, לא. ההפך, מה אתה רואה? אתה ראית פעם בני ישיבות שיקורים בפורים? תענוג. יכול להתחיל לבכות, שרוצה להבין את הרש בו, יכול להתחיל לבכות. כבודו רע, הוא רוצה לעשות תשובה, הוא רוצה כל מיני דברים כאלה. או שמחים, אבל גם אז בצורה נורמלית. זה לא סכנת נפשות. ככה שאל אותו הגוי. ענה לו, אם אתה הולך עם כוס קפה ביד, ומישהו נתקל בך, ונשפך לך הקפה. מה הסיבה שנשפך לך הקפה? אז אמר לו, כי מישהו נתקל בי. אמר לו, לא. הסיבה שנשפח לך הקפה, כי היה לך קפה בכוס. אם היה לך תה, היה נשפח תה. אמר לו, אתה מבין? אדם, יש לו מעצורים. וכששותים אלכוהול, המעצורים נעלמים. אבל אז מה נשפח? מה שיש בכוס. זה חוכמה, לא? יפה כזה. אז זה הוא אומר, וידעת עם לבביך. מה זאת אומרת, וידעת עם לבביך? כשבן אדם נמצא בצער גדול, וקורא, ולפעמים זה צער שנמשך, והאדם מתוסכל כבר, גם מתפלל וזה לא נענה, והוא סובל, אז הוא אומר, וידעת עם לבביך. לדבר על זה זה לא חוכמה, עם לבביך, שכשישפך, זה מה שישפר. מה? כאשר יעשר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. אין ספק שישפך, כי כשבן אדם בצער גדול, זה נשפך החוצה. אבל תראה מה ישפך. לכן הוא מביא ידעת עם לבביך. עכשיו, יש שאלה חדשה. מה הדין אדם שבא עליו צער גדול, לא עלינו שלא נדע מצרות, והוא לא עומד בזה. הוא מדבר דברים אשר לא כדת. כאילו, מה זה שלא כדת? הוא אומר, בוא שלא, מה נתפלת אליי? כאילו, מה, אני הילד הכי רע בכיתה? יש מספיק יותר גרועים ממני, מה נתפלת אליי? האם האדם הזה עושה עבירה, עבר על דאורייתא, על עשה דאורייתא, על משהו לא בסדר? מה? בועט? אני שואל, מה זה המצווה הזאת של בועט בייסורים? זה דאורייתא, זה רבנן, זה מנהג, זה הנהגה טובה, מה זה? אתה אומר שהוא לא קיים את המצווה שכתוב בגמרא, שדוד המלך לימד אותנו שחייב אדם מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה שנאמר. כוס ישועות עשה ובשם השם אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם השם אקרא, כך לימד אותנו דוד המלך. גם ובכל מודך, בכל מידה ומידה שמודד לך. נכון? מה? כאן השאלה הגדולה. האם כאן כתוב מצוות עשה? וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, זה מצוות עשה? אם זה מצוות עשה, אז כשבן אדם כואב לו, והוא מדבר דברים אשר לא כדת, אז לכאורה הוא מבטל מצוות עשה. עוד פעם, אני לא הולך לדון את אף אחד, רק השם דן את האנשים, והשם יודע כמה אדם סובל, וכמה זה קשה, וכמה זה, וקורה, בן אדם, רק בן אדם. יהיה לך תשובה, ולא יהיה לך תשובה. יכול להיות שבעוד 20 שנה כן יהיה לך תשובה. אני לא יודע. אבל זה נכון. זה, אדם מתמודד לפעמים עם דברים שקשה לו לקבל אותם. וזה כשאתה מדבר על צרה של מישהו אחר. וכל שכן, כשקורה לבן אדם דברים, שהשם לא ינסה אותנו. שהשם לא ינסה אותנו. אבל זה, השאלה, האם זה מצוות הסדר הוראיתה של וידעתיים לבביך, ואם אדם מהרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא עובר על המצווה הזאת, או לא? זה שאני שואל. מה שאתה הזכרת, שאדם חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, אתה מכיר מישהו שמסוגל לקיים את זה? לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כשהפסדת 10 שקל, אני מאמין שלך שגם אתה יכול, גם אני יכול. אני שואל את זה בדברים הקשים. לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. זה מצווה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. אדם צריך להיות באמונה כל כך חזקה בשביל להגיע לזה. אבל זו דרישה שדורשים מכל אחד מאיתנו. זה נכון, זו דרישה. אני שואל, אם אדם נורמלי, מה זה נורמלי? כאילו בסגנון של החיים שאנחנו חיים, האם, או שזה... היהודי הזה עם השואה, כן, אבל הוא היה לו הרבה זמן לחשוב על זה. כן, יש סיפור, אתם יודעים, בירושלים היה הרב של האשכנזים, קראו לו רב שמואל סלנט. היה הרב של כל האשכנזים בירושלים, זקן, מופלג, עיוור. ואז רב שמואל סלנט ביקש שיביאו רב שיהיה בירושלים, שכשאחרי 123 יחליף אותו. אז הביאו את האדרת. הוא היה חמיב של הרב קוק. הוא היה נקרא תלמיד חכם גדול מאוד, מקובל על כולם, הביאו אותו. הוא הגיע האדרת, קראו לו הרב דוד תאומים. והוא היה, בסוף הוא נפטר לפני רב שמואל סלנט. ואמרו, למה הוא נפטר? כי הוא לא יכל לסבול לראות את הכותל, את החורבן. הוא לא יכל לסבול לזה. הלב שלו נשבר והוא נפטר מזה. כשהוא היה בירושלים, הייתה לו בת שנפטרה, בחורת. וידעו עליו, כולם ידעו שהוא דייקן בזמני מאוד מאוד. אז באו החבר'ה קדישה ושאלו אותו, מתי הרב רוצה שתצא הלוויה? אז נניח שהוא אמר 2 בצהריים, וכולם התאספו, כי ידעו שאם הוא אמר 2, זה יהיה 2. הוא לא יוצא. הוא לא יוצא, לא יוצא, לא יוצא, והקהל מחכה. ואז על ידי המתי, בשלוש, פתאום הוא יצא ויעשו לוויה. אז אחרי זה שאלו אותו, מה קרה? תמיד אתה כזה דייקן בזמנים, מה קרה עכשיו? אז הוא אמר, חזל אמרו שחייב לברך על הרע, כי שם שמברך על הטובה. ואני את הילדה הזאת, בעיני רוחי, כבר הייתי תחת החופה. והרגשתי שאני לא יכול לברך על הרע כשם, באותה שמחה. אז זה לקח לי עוד קצת זמן עד שהגעתי לזה. שהשם לא ינסה אותנו. שהשם לא ינסה אותנו. שלא נדע מצרות. עכשיו, נתקדם עוד קצת, נעבור לפרק ת'. פרק ת', פסוק ב'. נתחיל מפסוק א', שמה ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה. ערים גדולות ובצורות בשמיים. עם גדול ורם בני ענקים. אשר אתה ידעת ואתה שמעת, מי התייצב לפני בני ענק? שאלה, יש בעיה בפסוק הזה, בפסוק ב'? עוד פעם נקרא אותו. עם גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת, פרק ת', פסוק ת', נתחיל מח', ובחורב הקצבתם את השם, והתענף השם בכם להשמיד אתכם, בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית אשר קראת השם עמכם, וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים, כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר אדוני עמכם, בהר מתוך האש ביום הקהל. ויהי מקץ 40 יום ו-40 לילה, נתן אדוני אליי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. שמתם לב שבפסוק ח', בפסוק ת', מה כתוב? לוחות האבנים, לוחות ה... אתם איתי? בפסוק ח', מה כתוב? לוחות האבנים, לוחות ה... ברית. פסוק י', לוחות האבנים, לוחות ה...
2: אבנים.
1: לא כתוב, רק האבנים. פסוק י', לוחות האבנים, לוחות הברית. אז מה קרה בפסוק ת'? בפסוק י'? ת', לוחות האבנים, לוחות הברית. י', לוחות האבנים. י', לוחות האבנים, לוחות הברית. האותיות ברחו מתי? אחרי שהוא שבר, פה זה מלפני שהוא שבר. התשובה היא, אני רוצה לקנות את הבית שלך, בסדר? נניח שאתה מוכר ונניח שאני רוצה לקנות, בסדר? התיישבנו, דיברנו, הגענו למסקנות, הכל בסדר. טוב, מי העורך דין שלך? משה. מי העורך דין שלי? יעקב. שישבו, יעשו הסכם, ונחתום. ההסכם מוכן. האם כבר קראתנו ברית בינינו? למה לא? צריך חתימה. יפה מאוד. אומר משה רבינו, אני עליתי להר כדי לקחת את לוחות האבנים, לוחות הברית. ואז השם נתן לי את לוחות האבנים. אבל עוד לא הייתה הברית. הכל היה מוכן, הכל סגור. אבל לא חתמנו. ואז מה קרה? פסוק י' ואי מקץ 40 יום ו-40 לילה. נתן השם אליי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. אחרי שחתמנו, חתמנו. החוזה היה מוכן גם קודם, אבל לא חתמנו. הוא מוכיח אותם לפני מותו. הוא בעצמו נענש, וגם על זה הוא אומר להם. הוא לא חטא איתם, הוא נענש. הוא אומר להם, נענשתי בגללכם. גם זה הוא מוכיח אותם. אני נענשתי בגללכם, והארון נענש בגללכם. אבל הוא אומר להם, תשמעו, לפני שאני הולך מפה, אני רוצה להגיד לכם מה היה, כדי שתדעו איך להתקדם בחיים. אל תחזרו על טעויות. כמו שהוא אומר להם בסוף, כי ידעתי, כי אף ביותי חי עמכם, ממרים מאיתם עם השם, ואף כי אחרים אותי. כלומר, בטח שאחרים אותי יהיה יותר גרוע. לכן אני מזהיר אתכם. הוא חוזר על הכל, הוא אומר להם, תשמעו, לא התנהגתם בסדר, תראו שתקן את זה. אל תעשו עוד פעם את השטויות האלה. פרק ת' פסוק כ"ד. ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם. ממרים עם השם או את השם? למה הוא אומר ממרים עם השם? היה צריך להיות ממרים את השם. אז בואו נראה מה כתוב. מה כתוב, מתי הם עשו את העגל? בי"ז בתמוז. מה היה המצב של הר סיני? כל הזמן הזה הר סיני בער באש. אז הוא אומר, כשהר בוער באש, אתם ממרים מאיתם? הרי זה אימא שם. זה, הרי ראיתם את הכל מול העיניים, ואף על פי כן. זה הטענה. מילא, אדם בדור שלנו אומר, כן היה, לא היה, כן מקבל, לא מקבל, אני יודע מה. אימא שם. אז זה מול העיניים שלכם. זה הסבר אחד. אבל יש כאלה שמסבירים, מה זה ממרים מאיתם אימא שם? זה אלה, שאומרים, עושים עבירה, שואלים אותם למה אתה עושה, הוא אומר זה מצווה. מכירים, אומרים שהאדמור מוויז'ניץ אמר פעם לחסידים שלו, אני מבקש להתחיל, להפסיק לעשות מצוות, רק עבירות לעשות. אמרו לו, מה הפירוש? הוא אומר, זה מדבר לשון הרע, אומרים לו, למה אתה מדבר? הוא אומר, על זה מצווה לדבר. עכשיו שואלים אותו, ולמה להוא אתה לא עוזר? הוא אומר, לזה עבירה לעזור לו. הוא אומר, תעשו עבירות, תפסיקו לעשות מצוות, הכל יהיה בסדר. זה נקרא, ממרים הייתם עם השם. הוא עושה עבירה, והוא אומר, זה מה שהשם רוצה. על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו. השם הוא נחלתו, כאשר דיבר השם אלוהיך, לא. אומר רשי, על כן לא היה ללוי חלק, לפי שהובדלו לעבודת מזבח, ואין פנויים לחרוש ולזרוע. אז לכן הם לא יכולים לעבוד באדמה. אז השם הוא נחלתו, אומר רשי, נוטל פרס מזומן מבית המלך. מה זה פרס מזומן מבית המלך? תרומות ומעשרות. עם ישראל מפרנס אותם. ואני שואל, הרי בני הכהנים עבדו בסך הכל בשנה שבועיים. ולא רצוף. כאילו פעמיים בשנה שבוע. אז מה מפריע להם לעבוד באדמה? הם יכולים לעבוד. מקסימום יעשו משק שיתופי. כשאני בירושלים אתה תעשה לי, כשאתה בירושלים אני אעשה לך, מה הבעיה? זה לא הבעיה של לעבוד בפועל בבית המקדש. הנקודה היא שהשם רצה שיהיה שבט שלם, שילמד וילמד ויהיה עסוק בדברים האלה. אז הוא לא נתן להם בכלל חלק. הוא אמר, מה הוא עשה? הוא אמר, חבר'ה, אתם תפרנסו אותם. עכשיו שימו לב, בא כהן או לוי, אומר, ריבונו שלנו, תגיד, מה יפלת עליי? למה אני צריך להיות שנורר? עם ישראל מפרנסים אותי, למה אני צריך? תן לי חתיכת אדמה, אני אטפל בזה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אתה תלמד תורה והם יפרנסו אותך. מה הרעיון? אז מה שכתוב בכל הספרים זה שהקדוש ברוך הוא, לפני כן אני אספר לכם סיפור. יום אחד באתי לרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. אמרתי לו, הרב, לי אין אבא ואמא מאז שהייתי צעיר. שבוע הבא, יום חמישי, יורצייט של אמא שלי, 35 שנה. אבא זה כבר 38 שנה. אתם מבינים, הייתי צעיר מאוד שהם נפטרו. ואין לי אבא ואמא, ואני רוצה את המצווה הזאת. האם אני יכול לעשות עסקה של יששכר וזבולון עם אדם שיש לו אבא זקן? אני אשלם לו, ויהיה לי איתו כמו שעושים יששכר וזבולון בתורה, נכון? מה זה יששכר וזבולון?

0: יש דבר שאתה לא צריך בכלל. זהב. אתה לא צריך. אתה רוצה? איך תחפור באדמה 3 קילומטר בפנים, תרד בזה, תוציא את הנשמה שלך, אתה רוצה זהב, שיהיה לך זהב. מה שאתה צריך, יש לך זמין. מה שאתה לא צריך, בבקשה. אמר לי, כל המצוות נצרכות לבן אדם. אבל יש מצווה אחת שזה לא אוויר לנשימה, זה החיים בעצמם. מה זה? תורה. בלי התורה, אין חיים, אין חיים בכלל. לכן, מה יעשה יהודי שאין לו את האפשרות ללמוד? אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל וזה החיים, אין ברירה, צריכים למצוא לזה פתרון. אז הוא עשה את העסק של יששכר וזבולון. כדי שלכל אחד יהיה את החלק שלו בתורה, גם אם הוא לא יכול בפועל ללמוד. אבל בשאר המצוות, אין את זה, זה נכון שזה חשוב, אבל כאילו זה נצרח, אבל זה לא החיים עצמם. ככה אמר לי. עכשיו מבינים מה קרה פה. פה הקדוש ברוך הוא אמר, התורה זה החיים בעצמם. איך יהיה לכל אחד מעם ישראל חלק בתורה? אמר רבותיי, שבט אחד, מראש אני אומר לכם, אני לא נותן להם אפשרות להתפרנס. אתם תפרנסו אותם, וככה יהיה לכולכם. יששכר וזבולון. מראש, הם יכולים להתפרנס. הם יהיו שנוררים. הם יתפרנסו מתרומות ומעשרות. ובזה יהיה לכל עם ישראל שכר של לימוד התורה שהם מתפרנסים מעם ישראל. אין להם אפשרות להתפרנס לבד. זה היה הרעיון של הקדוש ברוך הוא. לא החזון איש המציא את זה, לא בבני ברק המציאו את זה, לא בקובנה המציאו את זה. המציא את זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מראש הוא אמר שבט שלם, אין להם נחלק ונחלה בארץ. אז ממה הם יחיו? תנו להם תרומות ומעשרות. שנוררים. למה? שלכולם יהיה זכות בעניין הזה של תורה. כי בלי זה, לא שזה דבר חשוב תורה. זה החיים בעצמם. בלי זה אין אפשרות. בלי זה אין אפשרות. דבר אחרון, היום יש לנו בהפטרה, זאת אומרת השבת בהפטרה, ותאמר ציון עזבני השם. מי זה ציון? זה עם ישראל?
1: ירושלים.
0: ירושלים? אז ירושלים מדברת? פרפרזה, מטאפורה ומשהו בעברית אפשר? האנשה. משל. מוריי ורבותיי, התשובה היא כן, ציון מדברת. מאיפה אני יודע? כי גם שהיא כתוב שהיא אבלה. איפה כתוב? נחם, אמרנו בתשעה באב, נחם השם אלוקינו. אני אקרא את הלשון. נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. מה זה ציון ומה זה ירושלים? אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. מה? לא שומע. למה? ירושלים כתוב. ציון זה ירושלים, לא? תשובה היא ציון, זה בית המקדש. אז אבלי ציון זה האבלים על בית המקדש. אבלי ירושלים זה האבלים על ירושלים. ואז הוא ממשיך. לכם השם אלוקנו את אבלי ציון, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה. על מי אתה מדבר עכשיו? אמרת כבר הכל. מה התשובה? היא עצמה מתאבלת. כך מסביר רבי דוד אבודרהם, אתם יודעים מי זה אבודרהם? אחד מהראשונים שהיה במרוקו. כך הוא מסביר. מה זה ואת העיר האבלה? כי כתוב דרכי ציון אבלות. זאת אומרת, נכון שאנחנו מסתכלים על, על, על דומם, שהוא לא יכול, אין לו רגשות. אבל ירושלים זה לא דומם. ירושלים ובית המקדש זה לא דבר דומם. ירושלים זה חי. בית המקדש זה דבר חי. לכן, כשהוא דקר את הפרוכת יצא דם, אתם זוכרים את הסיפור מה שהיה. טיטוס, כשהצליח לכבוש את ירושלים, נכנס בית קודשי הקודשים. הלך, הביא ספר תורה, פרס על הרצפה, הביא אישה לא צנועה, ועשה איתה עבירה על הספר תורה בקודש הקודשים. ואז לקח סכין ודקר את הפרוכת, ויצא דם. אמר, הרגתי אותו. עכשיו, מה שהוא חשב, הוא חשב. אבל מאיפה יצא דם? תשובה, ירושלים זה לא דומם. ירושלים זה לא דומם, זה חי. בית המקדש זה חי.

0: לכן יש אבלי ציון, יש אבלי ירושלים, ויש העיר האבלה. אז כשכתוב לנו, אני לא יודע איך הקינות אצל הספרדים, אצל האשכנזים, העשר קינות האחרונות זה ציון, רבי יהודה הלוי, ציון עלותי שלי לשלום אסירייך. מי זה ציון? זה העיר. ציון, עלותי שלי לשלום אסירייך. ציון. אומר הנביא, ואת אומר ציון, עזבני השם. יכול להיות שבפשט הכוונה באמת, כמו שאתה אמרת, שזה הכוונה לזה האנשה, או שבכלל הכוונה לעם ישראל. אבל זה לא מופקע להגיד שציון זה העיר עצמה. אף על פי כן, היא אבלה, והיא אומרת, ריבונו של עולם, מה, שלחת נחמו נחמו עמי? למה אתה שולח את הנביאים לנחם? תנחם אותנו אתה בעצמך, ואת אומר ציון, עזבני השם והשם שכיחני. למה אתה בא לנחם אותנו אתה בעצמך? לא, הקדוש ברוך הוא אומר, את תשכח אישה אולה מרחם פרי ויתנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. גם אם אישה תשכח את האולה, את העולל שלה, גם אם היא תשכח, אין מצב, אבל אם תשכח, אבל אני לא אשכחך. לא יהיה, אני אנחם אתכם. טוב, אנחנו מחכים לנחמה הזאת. מאוד מחכים. יהיה רצון שנזכה בקרוב לראות ותחזנה עינינו בשורך לציון ברחמים גדולים. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שלמה לוינשטיין.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים. ברוך השם, לאחר שחלק גדול מעם ישראל חתם על היתר עסקה בערב פסח אצל הרב, בית מכירת חמץ או בכל הזדמנות אחרת, ומי שעוד לא חתם, שיחתום כבר עכשיו ומיד, כאשר הוא מבין לפני החתימה מה זה היתר עסקה, והוא חותם ומתחייב שכל העסקים שלו ביתר עסקה, הוא גם נותן רשות לרב לפרסם שכל ההתחייבויות שלו הוא ביתר עסקה, אז קודם כל הבן אדם הזה הופך להיות הרבה יותר מותר ובכל מה שקשור ליתר עסקה. כמובן מהיום, בכל עסקה, בכל חוזה שכירות של הסכם שהוא שוכר או מזכיר דירה, כמו כן בקניית מכירת דירה, הסכם עובד ומעביד, בכל ההסכמים האלו הרי כתוב ומחויב ריבית בכמה וכמה פעמים, אז הוא צריך להוסיף בכל פעם מחדש שההסכם הזה כפוף ליתר עסקה ברית פנחס או כל נוסח טוב אחר. שאלה גדולה והבנה חשובה. מה בכל מה שקשור לעסקים? אנשים הפרטים הלכו וחתמו. לאותם אנשים יש להם עסקים לפעמים, חברות, עוסק מורשה, או לאנשים שבכלל לא חתמו את עסקה באופן אישית בשבילהם, מה כלפי החברות והעסקים שלהם? צריך לדעת שבכל מה שקשור לעסקים ולחברות, הדרך חייבים להעביר את כל החברה למנגנון של היתר עסקה. זאת אומרת שהחברה תהיה מחויבת להתנהל על פי כל ההתחייבויות והסעיפים של היתר עסקה, וכמו שמחויבת להתנהל על פי היתר עסקה, כמו כן זה מזכה אותה מהאיסורי ריבית בכל מה שקשור בעסקים ובהתחייבויות, בקניות, במחירות, שהוא יישא מול הקליינטים שלהם. כמובן, לכל חברה יש גם בנקים וכרטיסי אשראי וכדומה. ולכן חשוב מאוד שתעשה את עסקה כדת וכדין. צריך לדעת אצל חברה, צריך שיהיה לזה תוקף הלכתי ומשפטי, ושיהיה תוקף הלכתי ומשפטי, יש נועל מסוים, איך שרבני בית ההוראה עושים את זה, על מנת שיהיה לזה תוקף, ולכן חשוב מאוד שכל בן אדם שיש לו עסק ברשותו, אז יפנה לבית הוראה, לרב המיוחד שהוא ממונה על הנושא הזה של לעשות את עסקה לעסקים. המספר טלפון של אותו רב זה 052-763-7733. 052-763-7733. צריך לדעת שבאותו רגע שאתה מוכר ונותן מחירים שונים לאנשים, תלוי לפי זמני התשלום. היום הרבה מאוד חנויות ועסקים עושים דברים כאילו, גם כשהוא קונה את המוצרים, יש פלוס 30, פלוס 60, פלוס 120, וזה לפעמים מחירים שונים ותוספות נוספות. הרי כל זה בעיות קשות של ריבית, אפשר לפתור אותם, אבל חייבים לפתור אותם. אי אפשר לסגור את העיניים ולהגיד, הכל בסדר. חייב לדעת, היום בדור שלנו הלכות שריבית הפכה להיות הלכות שקשור לכל אחד, שאם עד לפני 50 שנה כל בן אדם שרצה לאכול בשר ידע שהוא אמור להכשיר ולמלוח, ידע הלכות של טריפס ומליחה וניקור וכדומה. היום אף אחד לא יודע את זה. אתה יכול להיות גם רב בעיר 50 שנה, שאלה אחד לא הגיע אליך, הרי קונים את זה עם הכשרים טובים ונגמר העניין. אבל נכון, יצא הלכות של מליחה, אבל נכנסו הלכות של ריבית. אתה לא יכול לחיות את החיים שלך, להיות יהודי, להיות מקיים מצוות, אם אתה לא מתמצא בהלכות של ריבית. צריך לדעת, הגימטריה של ריבית זה הגימטריה של 612. כותבים את זה ביוד אחד. למה זה 612? אומר המהר"ל, כי המדרש אומרת, שמי שמקיים ריבית, מקבל מצוות ושכר, כמו שהוא קיים עוד 612 מצוות בנוסף לריבית. כמו שהוא קיים את כל התרי"ג מצוות, כך אומרת המדרש. אותו דבר, מי שמחלל ועובר על ריבית, לא נענש רק על ריבית, הוא נענש חד וחלילה, כמו שהוא עבר על עוד 612 עבירות חד וחלילה. ולכן זה הגימטריה של ריבית. אנחנו מקבלים עלינו עול מצוות ריבית, אבל צריך לדעת איך אתה מחזיק חנות חד וחלילה, ואתה מכשיל עשרות ומאות ועשרות אלפי אנשים בריבית, כי יש לך עסק, אם אתה בעצמך לא טוב בריבית, אז זה דבר אחד, זה אתה לא בסדר, ועם כמה אנשים שאתה מתעסק, אבל חנות הרי האיות שלה למכור לכמה שיותר אנשים, איך בעצם אתה מכשיל כמה שיותר אנשים? זה היום ונורא לחשוב שיש עולמות, שמחות, בכשרות מודרת, שכל הכשרויות הטובות, ואתה מגיע וסוגר אותם חתונה וכל אירוע אחר, ואומרים לך, אם אתה עכשיו משלם את הכסף, אתה מקבל הנחת מזומן של עוד 10-15%, לעומת אם אתה תשלם את זה בית האירוע. הרי קוראים לזה פסיקה בהוזלה, שבן אדם עבור זה שמשלם היום את הכסף, כמה חודשים לפני אירוע, בעצם זה הלוואה שאתה נותן לבעל העולם. הוא נותן לך ריבית עבור זה, הוא מוזיל לך מהמחיר עבור זה שאתה נותן לו את הכסף מראש, אתה מלווה לו את הכסף. איך מותר לו להוזיל לך מהמחיר, בעצם לתת לך ריבית, הרי זה ריבית חמורה ביותר. ולכן צריך לדעת, לא יעלה על הדעת. לא יכול להיות כזה מצב שישנה עולמות אירועים עם הכשר למאדרין, כאשר אותו בן אדם מגיע וחותם איתם אירוע, מכשילים את הבן אדם בסוג חמור ביותר בדרבנן, לפעמים גם יכול להיות בדורייתא, ואומרים שזה קשר. למה זה קשר? כי האוכל שחשש שרק יכול להיות שם, אז זה אין כבר, סליחה. ומה עם האיסור החמור בריבית שזה כתוב? כמה פרשיות ליד זה? אמרת שונה, יש לנו חד וחלילה שתי תורות, מה זה הדבר הזה? איך אתה נותן כשרות לעולם, ואותו עולם עושה בעיות של ריביות עם האנשים שלו? מה הבעיה שאותו עולם יחתום גם על היתר עסקה? כמה זה קשה כבר הדברים? צריך לדעת, לא יעלה על הדעת. אם יש לך עסק ברשותך, או שאתה חבר, או קרוב משפחה, או ידיד של בעל עסק, תמיד אותו על הדברים. מה זה הדבר שאתה מחזיק עסק, מכשיל עשרות ומאות ואלפי אנשים בריבית? כי אתה לא עושה היתר עסקה, כי לא למדת? אחד אומר, שולך לבעל עסק ואומר לו, תגיד לי, נודע לי שהקנייה אצלך היה בבעיה של ריבית. למה אתה לא פותר את הבעיה? אומר, תשמע, אני מוכר מוצרים, אני לא מוכר את הרי עסקה. מה זה הבדיחה הזאת? בשבת אתה מבין שאסור לך להיות פתוח, כי זה חמור מאוד. איך זה שאתה עושה עסקים של ריבית, שכתוב במשנה בגמרא? האם זה לא חמור מאוד? האם אתה לא מאמין מה שאומרים חכמים שלא יקומו לתחיית המתים אנשים שעושים בריבית ועוד מכשילים אחרים בריבית? האם אתה לא מאמין במה שאומרת הגמרא והמדרש בקרוב ל-40 מקומות שבן אדם שנכשל בריבית יפסיד את כספו? האם אתה לא שואל את עצמך למה אתה לא מצליח בעסקים שלך? זה לא שאלה? אתה לא נראה לי בטלם ושלומזל. למה אתה לא מצליח בעסקים? אתה לא מבין למה? הרי הגמרא אומרת במפורשות בהרבה מאוד מקומות, תנאים, אמוראים. הגמרא מספרת על המוירה, רב חומה, שהוא איבד את נכסיו, כי היה לו ריבית, היה לו ריבית דרבנן, במקרה. אבל צריך לדעת, מה משנה דרבנן, דורייתא? איך אתה עושה עסק? למה אתה עושה עסק? להפסיד כסף או להרוויח? אתה רוצה להרוויח? אין לך סיכוי להרוויח. אם הגמרא והתנאים מבטיחים שאתה לא תרוויח, נראה לך שאתה יוצא פיקח. אתה יודע שישנם ויכוח בין הגדולי הפוסקים על כל מיני אופנים, האם זה ריבית או לא, ומוכיחים אחד לשני מכל מיני ראיות, האם זה ריבית או לא, מגיע לביש מגדולי הפוסקים ואומר, הרי אתה רואה מי שעשה ככה איבד את כספו, אז אתה רואה שזה ריבית, תראו עד כמה דברים מגיעים, זה כבר הפך להיות ראיה, איך אנחנו יודעים שזה ריבית, כי אנחנו רואים שבן אדם איבד את כספו, לכן צריך לדעת, אתה כבעל עסק, שהמטרה בעסק שלך הוא בעצם להרוויח, אתה תשמור כפול שלא תיקשל בריבית, ועוד יותר שלא תכשיל לאנשים אחרים בריבית. ולכן חשוב לכל אחד ואחד לעשות את הרסקה כדת וכדין לעסק שלו. זה לא קשור להתנהלות האישית. בן אדם אומר, שמע, אני חתמת כבר בערב פסח אצל הרב. עד הכל מסודר. התשובה היא לא. ההתנהלות האישית שלך זה התנהלות אחד. זה לא מחייב את התנהלות העסקית שלך. הרי אם אתה מחייב כל מיני דברים לכל מיני אנשים, או איך שאתה מתנהל איתם, ובעסק אתה לא מתנהל ככה, מה זה קשור? יש התנהלות עסקית, יש התנהלות אישית, בפרט אם אתה חברה, חברה בעם, מה בכלל משנה מה שעשית או לא עשית. יש החלטת דירקטוריון, יש דרך איך מקבלים החלטות, איך מחייבים את התנהלות החברה, ולכן תיגש לרב מוסמך שיעשה לך את הרסקה כדת וכדין לעסק. אם אתה נתקל בעסק ואתה שואל אותו, יש לו את הרסקה, אומר לא, תמיד אותה לדברים, אל תקנה אצלו, חד וחלילה. שהנגע הזה שקוראים לזה ריבית לא יעבור אליך. הרי אומר ספר חסידים, שאנחנו רואים שאנשים שהיו ישרים בכסף, אבל קצת ריבית שנפל לתוך הכסף, הרס את כל הכסף, מה אתה מחפש לך? שיעבור אליך עסקים ונכסים שהיה בזה בעיות של ריביות? זה כמו חיידק טורף, זה כמו שיש לך בתוכנה, שיש לך דברים שאוכלים לך את כל התוכנה. איך אתה עושה כזה דבר? ולכן צריך לדעת, צריך לקבל עלינו, שהרי בינתיים חד וחלילה, אבל למען החיזוק, רוב החברות עדיין בארץ אין להם את הרסקה. גם כן, רוב החברות שיש להם כשרות מודרת. לא יעלה על הדעת שהמצב יישאר ככה. אנחנו מקווים בזכות המאזינים העיקרים, בזכות עם ישראל הקדוש, הכל הוא רוצה לקיים, רק הוא לא יודע, נקבל על עצמנו, שכל עסק וכל עסקה, קודם כל תחפיף אותו ליתר עסקה. חוץ מזה, תדע הלכות, מה מותר, מה אסור, איך זה מותר, בלי יתר עסקה, אבל קודם כל, בבקשה, תעשה שיהיה יתר עסקה, שלא תכשיל אנשים אחד וחלילה, בריבית החמורה מאוד. יעזור השם לכולנו, שנהיה שמורים, בפרט בדברים החמורים, ובכל הדברים ביחד, ונזכה לעשות נחת רוח לקודש ברוך הוא, שלום לכל המאזינים העיקרים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום רביעי, ט"ו באב, תשפ"ו, מסכת חולין, דף צדי, הדף ה-90, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה נניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ט"ו באב תשפ"ו לא היו יומים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. והובאו בגמרא הטעמים, וכל הטעמים מוסכמים לכולי עלמא, אלא שכל המורה אמר את הטעם שקיבל מרבו. הטעמים שבגללם ט"ו באב הוא יום טוב, א', יום שפסקו בו מתי מדבר וחזר הדיבור מהשם אל משה רבינו, ב' שאותרו השבטים להתחתן זה בזה, ג', אותר שבט בנימין בקהל, ד', יום שביטל בו הושע בן אלה את מחסומי השומרים של יורבם שלא יעלו ישראל לרגל, ה', שפסקו מלכרות עיצים למזבח, ופירש רבינו גרשום והתפנו ללמוד תורה, ו', שניתנו בו הרוגי ביתר לקבורה. ומכל האלו העניינים שהראו ביום הזה צריך לתת שבח ועוד היה למקום התברך והתעלה ששמחנו, וגם אנחנו נשמח בו מעט וצריך להרחיק יגון והנחה ממנו. כך נאמר בסדר היום. וכן כתב אחידה במורה באצבע, יום ט"ו באב ירבה בו קצת שמחה כי יש בו עילוי לשכינה. ויזהר להוסיף בתורה, ואילך, כמו שאמרו חזל במסדת בבא בתרא בדף קכ"א עמוד א', הוסיף הבן איש חי, וכיוון שעלה חודש זה בט"ו באב, שוב לא ירד המעלים בקודש. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף פי תת במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום והחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה למה זכו ישראל בזכות אפר ואיפר שאמר אברהם אבינו, והתשובה לאיפר פרה אדומה ולאפר סוטה. שאלה שנייה, מדוע נקרא נמרוד בשם הזה אומר רשי? משום שהמריד את העולם נגד הקדוש ברוך הוא. שאלה שלישית, איזה לשון ענווה אמרו משה ואהרון והתשובה ונחנו מה? שאלה רביעית, מהי אומנותו של אדם בעולם הזה והתשובה? שישים עצמו כאילם. שאלה חמישית, לרב המדור המותר לחסות את אדם באיפר שריפת עירה נידחת והתשובה משום שמצוות לב ליהנות ניתנו. והשאלה האחרונה דף פייטת הייתה, מה הכוונה שאיסור גדען השן נוהג בבני נוח? אומרים התוספות שנעה קודם למתן תורה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף פייטט במסכת חולין. ועכשיו לאליבא דהילכתא, החלק השני של פרק השינון הסיכום וחזרה, הלכה למעשה על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף פייטט. הלכה ראשונה, מותר לחסות באפר עירה נידחת את הדם למרות שזה איסורי ענה כיוון שמצוות לב ליהנות ניתנו. ב', תקע בשופר של עבודה זרה של ישראל לא יצא כיוון שאינה בטלה עולמית וכיתותם איך תצ'יורי, אבל בשל עבודה זרה של עובד כוכבים וכן במשמשי עבודה זרה של עובד כוכבים לא יתקב אם תקע יצא, ובתנאי שלא נתכוון לזכות בו. אבל אם נתכוון לזכות בו לא יצא כיוון שהשופר נהיה עבודה זרה של ישראל ויש מחמירים שאפילו בשל עובד כוכבים אינו יוצא אלא אם כן נתבטל מערב יום טוב. תקע בשופר עירה נידחת לא יצא. ג' לולף של השירה אם ישראל קנה אותה פסולה לגמרי אפילו בשאר הימים שאין צריך שיהיה שלו. אבל אם זה של גוי ביום הראשון אי אפשר לצאת בו כיוון שהוא לא של ישראל וצריך שיהיו לכם משלכם. בשאר הימים לכתחילה לא ייטול אבל בדיעבד אם נטל יצא בו ידי חובתו כיוון שבשאר הימים אין דין לכם. ודווקא כשלא נתכוון לזכות בו, אבל אם נתכוון לזכות בו הרי עלולה בעבודה זרה של ישראל שאינו יוצא בו. ולאחר שהגוי ביטלו יכול לזכות בו וכשר אפילו ביום הראשון. דלת איסור גדען השן נוהג בבהמה וחיה אפילו אם אין כף שלהם עגול ונוהג בירך של ימין ובירך של שמאל ואינו נוהג באוף. מפני שאין כף שלו עגול, אבל אם נמצא לו כף עגול נוהג בו ואין צריך לבדוק אחריו אם הוא עגול. היי, גדען השן נוהג במוקדשים, בין בקודשים הנאכלים, בין בקודשים שאינם נאכלים. וו, השוחט את הבהמה ונמצא בעובר בין 8 או 9 חודשים, בין חי בין מת חלבו וגידו מותר. והיינו כשלא יפריס על גבי קרקע, אבל אם יפריס על גבי קרקע אסור ויש אומרים שאם שלמו לו חודשיו ומצאו חי, אף על פי שלא יפריס על גבי קרקע חלבו אסור, וחייבים עליו כרת והמנהג להחמיר בו גם כשקלו לו חודשיו. זי, נאמנות הטבחים. הטבחים נאמנים על גיד הנשק כמו שנאמנים על החי לב, אבל אין לוקחים בשר מכל טבח ששוחט לעצמו ומוכר לעצמו, אלא אם כן היה מוחזק בכשרות. חט, ולדות הקודשים ממאי אימם הם קדושים. תת, נזיר שנטמע בין בזדון בין בשגגה, אפילו תימו, גויים באונס, סתר כל ימי נזירותו ומגלח תגלח התומה ומביא קורבנות תומה ומתחיל למנות ימי נזירות, שנאמר בימים הראשונים יפלו, ואפילו אם נטמע ביום מלות ימי נזרו, בסוף היום סתר הכל. יוד, יש תומות מן המת שאין הנזיר מגלח עליהם ולא סותר את הקודמים, ואף על פי שנטמע בהם תומת שיבה לפי שלא נאמר בו, וכי יטמע לנפש שלה וכי ימות מת עליו, עד שיטמע מתומות שהם מעצמו של מת. זהו עלי בדעיל חטא. הלכות למעשה הודות אשר למדו בדפיין היומי אתמול בדף פייטט. במסכת חולין, וחיית מוראי ורבותיי וחיית אחי וראי, עיקר בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע ט"ו באב תשפ"ו, עיקר בתורף העניין תלמוד תורתנו בדף ה-90, דף צדי. במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה בתחילת הפרק השביעי במסכת חולין, פרק ששמו גיד הנשה, בדף פייטט עמוד ב' בשורה השלישית בעמוד. מן המשנה הפותחת במילים גיד הנשה נוהג בארץ ובחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית. מן המילים הללו במשנה הפותחת הפרק השביעי, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת המשנה, גיד הנשה נוהג איסורו בין בארץ בין בחוץ על הארץ. גיד הנשה חובת הגוף ובינו חובת קרקע, ומשום כך אין חילוק בין אם הוא בארץ ישראל ובין אם הוא בחוץ לארץ. בפני הבית ושלא בפני הבית, בזמן שבית המקדש היה קיים ובזמן שאינו קיים, בחולין ובמוקדשים, בבהמת חולין ובבהמת קודשים, ונוהג איסור גיד הנשה בבהמה ובחיה, בין בסחרים בין בנקבות, בירך של ימין ובירך של שמאל, כך סובר תנא קמא, ואינו נוהג באוף, אבל אין איסור גיד הנשה נוהג באוף מפני שאין לו כף. כף הירך הוא בשר עגול הסובב את עצם הקולית העליונה, וכל בשר גבוה תלול ועגול קרוי כף. ובגמרא לקמן בדף צדי ב' עמוד ב' התבהר שגם לעופות יש כף ירך, אלא שאינה עגולה, ולא נאסר גיד הנשה אלא בבעלי חיים שיש להם כף ירך עגולה. אומרת המשנה, ונוהג איסור גיד הנשה בשליל ולד בן 9 חודשים הנמצא חי במעי אמו. ורב יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, וחלבו של שליל מותר. ולפירוש הזה מה שכתוב במשנה וחלבו מותר, הוא לדעת רב יהודה הסובר שהשליל מותר וגידו גם כן, ולכך מותר גם חלבו. אמנם לדעת רבי מאיר החולק וסובר שלא הותר גידו של השליל, גם חלבו לא הותר. ולכמן בדף צדי ב' עמוד ב' יובא פירוש נוסף שחלבו היינו שומנו של גיד, ולא נחלקו בזה רבי יהודה ורבי מאיר, ולדעת הכל הוא מותר מן התורה, אלא שישראל קדושים נהגו בו איסור, כך מסביר התוספות יום טוב. מסיים את המשנה ואומרת, ואין הטבחים שוחטי הבהמות נאמנים על גיד הנשה לומר נטלנו משם, מפני שטורח גדול הוא לנקר אחריו, וכן אינם נאמנים לומר שנקרו את החלב הבהמה, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, הטבחים נאמנים עליו על גיד הנשה להעיד שנקרו, וכן נאמנים על החלב לומר שהוציאו. רבי מאיר לשיטתו גיד הנשה צריך לחטט אחריו, אבל חכמים החולקים כאן על רבי מאיר, זה רבי יהודה הסובר לכמן שגיד הנשה אין צריך לחטט אחריו. ומה שסיימה המשנה באמרה, לשיטת חכמים נאמנים על החי לב לומר שהוציאו, אינה מדובר בחי לב הגיד, משום שלדעת רבי יהודה, שזה בעצם חכמים השנויים במשנתנו, חי לב הגיד מותר באכילה, אלא משנתנו עוסקת בסתם חי לב שבבהמה שאסור מן התורה באכילה, והאוכלו חייב קראת. לדעת רבי מאיר, אף שאין הטרחה לנקרו כמו טרחה תוצאת גיד הנשה, מכל מקום יש בו טורח, וכיוון שחמור איסורו, החמירו עליו שלא להאמין לטבחים שהוציאו. כך תוספות לקמן בדף צדיג עמוד ב', דיבור המתחיל נאמנים. ראי המשנה הפותחת הפרק השביעי במסכת חולין בדף פייטט עמוד ב', פרק ששמו גיד הנשה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו גיד הנשה נוהג בחולין ובמוקדשים, מברר את הגמרא את פירוש דברי המשנה, שואלת הגמרא מוקדשים פשיטה, פשוט שנוהג דין גיד הנשה במוקדשים, וכי משום דאגדשי פקע לאיסור גיד מיני? האם בגלל שהקדיש את הבהמה יפקע איסור גיד הנשה שהיה בו כבר מתחילת יצירת הבהמה? וכי תאמה אם תתרצה לתרץ ולומר שהתנא של משנתנו סובר שיש בגידין בנותן טעם, גיד שנתבשל עם בשר, הגיד נותן טעם בבשר משום שבגיד עצמו יש טעם? וחידוש המשנה הוא, עתי איסור מוקדשין וחי לאיסור גיד, בא איסור הקדש וחל על הגיד בנוסף לאיסור גיד הנשה שכבר יש בו, ונמצא עובר באכילתו שני איסורים, איסור גיד הנשה ואיסור הקדש. ולפי זה התנא משמיענו כאן שני חידושים, א', שיש בגידים בנותן טעם, ב', שאיסור חל על איסור. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, אם כן, אם אתה מפרש שחידוש המשנה שבאכילתו עובר בנוסף על איסור גיד הנשה, גם על איסור מעילה בהקדש, היי מוקדשין נוהג בגדי, מי בא אלי? ככה הייתה צריכה המשנה לכתוב, מוקדשים נוהג בגיד, ולא לכתוב שאיסור גיד אנשי נוהג במוקדשים. שהרי עיקר החידוש הוא שאוכל גיד אנשי עובר גם על איסור מעילה בהקדש, ואין חידוש בכך שחייב על איסור גיד אנשי, כי איסור זה חל כבר מתחילת יצירת הבהמה, לפני שנתקדשה. מתרץ את הגמרא אלא ודאי כסבר סובר התנא של משנתנו, אין בגידין בנותן טעם, אין בגיד שנתבשל עם בשר נתינת טעם בבשר, משום שהוא כחתיכת עץ שאין בטעם. ובמוקדשין, חידוש המשנה הוא, שאוכל גיד אנשי של בהמת המוקדשים איסור גיד איקה, יש בו איסור גיד אנשי שאפילו אם אין בו טעם, אלא הוא כעץ התורה עשרתו, אבל איסור מוקדשים לקה, אין בו איסור מוקדשים שהרי אינו נהנה מן ההקדש, משום שאין בגיד טעם. מקשה הגמרא וסבר תנא דידן וכי התנא של משנתנו סובר שאין בגידין בנותן טעם שהגידו כעץ ואין בו טעם והתנן שנינו במשנה לקמן בדף צדיבה ועמוד ב' ירך שנתבשל בגיד הנשה ירך שנתבשלה יחד עם גיד הנשה שבה אם יש בה בירך בנותן טעם שיעור נתינת טעם כלומר שיעור הירך הוא מועט כלפי הגיד שבה עד שאם היה הגיד בשר והירך לפת והיו מתבשלים יחדיו היה הבשר נותן טעם בלפת ושיעור נתינת טעם בדבר שאי אפשר לעמוד על טעמו, כגון בגיד הנשה שטעמו כטעם בשר, הלכה למשה מסיני שמשארים ב-60 כשיעור נתינת טעם בשר בלפת. כלומר, אם יש בכל התבשיל פי 60 כנגד האיסור, התבשיל מותר באכילה חוץ מחתיכת האיסור עצמה, שאם היא ניכרת ולא נתמחה, זורקה ומשליחה. אבל אם אין בתבשיל 60 כנגד האיסור שבו, התבשיל כולו אסור באכילה. אז הרי זו הירך אסורה, הרי שסובר הטענה שיש טעם לגיד אנשי, ומשום כך משארים את טעמו, כי לא היה בשר בלפת. והגמרה מביאה ראיה מהמשנה לקמן, שכן דעת הטענה גם כאן, משום שמסתבר שאין מחלוקת באותו הפרק בין המשניות. הטענה אצלנו סובר כמו הטענה במשנה לקמן. אז איך אתה אומר שהטענה של משנתנו סובר שאין בגידים בנותן טעם? מתרץ את הגמרה אל אחה בבלדות קודשים עסקינן, אלא כאן במשנתנו עוסקת בבלדות קודשים שהייתה בהמת שלמים מעוברת וילדה. ואי אפשר לפרש בבלד עולה או של קורבן אשם משום שאלו אינם באים אלא מן הזכר. אי אפשר לפרש בבלד חטאת משום שהוא מחמש החטאות ההולכות למיטה השנויים בברייתא במסכת תמורה בדף ט"ז עמוד א'. לכן, משנתנו עוסקת שהייתה בהמת שלמים מעוברת וילדה וכסבר סובר התנא שאיסור גיד אנשי נוהג בשליל. נוהג גם בבלד הנמצא במעימו וכסבר והוא סובר גם כן שבלדות קודשים במעימם הם קדושים בשעת יצירתם הם קדושים. יש מחלוקת תנאים במסכת תמורה בדף חפי עמוד א' מבלדות קודשים בהווייתם הם קדושים, כלומר משעה שהם נולדים או ממאי אימם, דהיינו בתחילת יצירתם, הם קדושים. וכעת, מעמידה הגמרא את דברי התנא של משנתנו כדעת האומר בלדות קודשים ממאי אימם הם קדושים. ואיסור גיד ואיסור מוקדשים בהדי הדדי קעתי, ולפיכך איסור גיד אנשי ואיסור הנאה מן הקודשים באו יחדיו משעה שנוצר הבלד. וחידוש התנא הוא, שלא תאמר שאיסור גיד אנשי אינו נוהג אלא אחר יציאת הוולד לעולם, ואיסור המוקדשים חל משעת יצירת הוולד, ואם יאכל את גידו של הוולד אחר שייצא לאוויר העולם, לא יהיה עובר עליו, אלא משום איסור מוקדשים, שהרי איסור גיד אנשי לא יחול עליו משום שאין איסור חל על איסור. לא תאמר כך, אלא תאמר שהתנא סובר ששני איסורים חלים יחדיו משעת יצירת הוולד. לאל הגמרא אומרת שאיסור מוקדשים חל על איסור גיד אנשי, וכאן הגמרא אומרת שאיסור גיד אנשי אינו חל על ההקדש, ותאם לחלוקה הזו, משום שהכלל שנאמר במסכת קריטות בדף י' עמוד א' אין איסור חל על איסור אינו קיים, כשהאיסור החדש כולל יותר מהאיסור הקיים. וכגון כשהבהמה היא בהמת חולין, איסור גיד אנשי אינו אלא לגיד בלבד. אבל כשהוקדשה הבהמה הזו, איסור הנאה מן ההקדש כולל את כל הבהמה כולה ולא רק את הגיד. וכיוון שהוא חל על כל הבהמה, הוא חל גם על הגיד. אבל בבהמה שהיא קדושה משעת יצירתה, אם נאמר שאין על גידה איסור אלא אחר שתיוולד, לא יוכל שוב איסור גיד אנשי לחול עליה, משום שאין איסור חל על איסור, כי אין גיד אנשי איסור כולל יותר מהאיסור שכבר אסורה הבהמה הזו משום שהיא מוקדשת. שואלת הגמרא וממצית מוקמת לה בשליל, האם אפשר לפרש את דברי התנא שאמר ונוהג במוקדשים, שהתנא סובר שאיסור גיד אנשי נוהג בשליל? נוהג בבלד הנמצא במאי אמו? ועמידי קטן היא סייפה רמיקח שבסייפה נאמר שגיד אנשי נוהג בשליל מכלל דרי שלב בשליל לסקינן, משמע שברי שעדיין לא עסקנו בדין השליל. שאם לא כן, מהו החידוש של הסיפה שגיד אנשי נוהג בשליל? משיבה הגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת הסיפה של משנתנו, דבר זה שחידשת ברישה, שגיד אנשי נוהג בשליל, הוא מחלוקת את רב יהודה ורבנן, שלדעת רב יהודה, אין גיד אנשי, אין נוהג בשליל. מקשה הגמרא וממצי תמרת את הרוויו בעדי הדדי קאטו, האם אפשר לומר שאיסור גיד אנשי ואיסור מוקדשים חלים בבת אחת? והתנן שנינו משנה במסכת נזיר דף ממתת עמוד ב', על אילו תומות הנזיר מגלח, באיזו תומה שנטמע בה הנזיר הוא מגלח את שערו ומונה מחדש את ימי נזירותו. מי שקיבל עליו לשמור נזירות הרי הוא אסור בשתיית יין וגילוח שערותיו ולהתאמה למת, ואם נטמע למת בתוך ימי נזירותו, מגלח את שערותיו ומביא קורבן אשם ושתי תורים ושני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה לבית המקדש, ומונה מחדש את ימי נזירותו. אז נאמר במשנה במסכת נזיר, על אילו תומות הנזיר מגלח, באיזה תומה שנטמע בה הנזיר הוא מגלח את שערו ומונה מחדש את ימי נזירותו, משיבה המשנה על המת, ועל כזית מן המת, אם נטמע במת או בחזית מן המת. אבל אם נטמע בשאר תומות כגון נבילה או תומת שרץ, אף על פי שהוא תמה וצריך טהרה, מכל מקום אינו סתר ימי נזירותו, משום שבפרשת נזיר נאמר, וכי ימות מת עליו, אוכל לומר, רק בתומת מת סותרת נזירותו, מסביר רש"י. וקשי עלן, ומקשה שם הגמרא במסכת נזיר, אם על כזית מן המת, הנזיר מגלח את שערו ומונה מחדש את ימי נזירותו, על כולו לא כל שכן, אם נגע במת כולו, ודאי שהוא מונה מחדש את ימי נזירותו, מדוע הוא צריכה משנה להשמיע את הדין בשניהם, ואמר רבי יוחנן, לא נצריכה המשנה לומר שמגלח על המת, אלא לנפל, ולד שמת בתחילת עיבורו שהיה כבר שלם, אלא שלא נקשרו עדיין איבריו בגידים המחברים את עצמות הגוף, זו לזו, ואף אין עליו עדיין כזית בשר, ולכן אינו מתאמה משום כזית מן המת, מלמד את המשנה שמכל מקום מתאמה משום מת, מכיוון שכל איבריו קיימים. אבל תחילתו הוא בשר, ואחר כך מתקשה הבשר ומתלבן ונעשה גידים. כך תוספות לקמן בדף צדי עמוד א' דיבור המתחיל על מה. אומרת הגמרא אלמה, איסור מוקדשים קדים, נמצא לפי דברי רבי יוחנן שיצירת העובר קודמת ליצירת הגידים, ואם כן, איסור מוקדשים קדם לאיסור גיד הנשה, שהרי איסור מוקדשים הוא מיד כשנוצר הוולד, ואיסור גיד הנשה הוא רק לאחר שנעשו בו גידיו. ותוספות בדיבור המתחיל אלמה מביאים ביור נוסף בשם רש"י, שאיסור מוקדשים קדם לאיסור גיד, משום שמתחילה כשהגיד נוצר, הוא אינו על כף הירך, ורק אחר כך הגיד נמצא על כף הירך, וכל זמן שאינו על כף הירך אין בו איסור, הרי שאיסור המוקדשים בוולד קדם לאיסור גיד הנשה. תרץ את הגמרא אף על גב דאיסור מוקדשים קדים, עתי איסור גיד חיל עליו. שכן איסורו נוהג בבני נוח. אכן, איסור מוקדשים בבהמה קודם לאיסור גיד הנשה, כיוון שתחילה נעשה הבשר ורק אחר כך הגיד. אלא שמכל מקום יחול איסור גיד הנשה אל בהמת המוקדשים, ולמרות שאין איסור חל על איסור, שונה איסור גיד הנשה, שכן איסורו נוהג בבני נוח. גם בני יעקב אבינו היו מוזרים עליו אף קודם שניתנה התורה, וכיוון שאיסורו חמור, חל גם על בהמה שיש בה איסור מוקדשים. חל איסור על איסור. כמו שאמרו לקמן בדפקוף עמוד ב', אמר רבי יהודה, אבל לא מבני יעקב נאסר גיד הנשה ועדיין בהמה טמאה מותרת להם, ובני יעקב היו קודם מתן תורה וחיוביהם כבני נוח. כך אומר רש"י, אבל שאר בני נוח, וכלומר כל אומות העולם חוץ מבני יעקב, אין חייבים בגיד הנשה, כמו שנאמר במסכת סנהדרין דף נ"ט, כל מצווה שנאמרה לבני נוח ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה ולא לבני נוח, ואם כן, לאחר מתן תורה, הותרו כולם ונשאר האיסור על בני ישראל לבד. כך תוספות בדיבור המתחיל, קודשים דה איסור קראת. מקשה הגמרא, מן שמת לאי סברה, מי שמת שאומר את הסברה הזו שאיסור גיד הנשה נוהג בבני נוח? רבי יהודה, לקמן ודפקוף עמוד ב', והמתניתין דלא כרבי יהודה, והרי משנתנו נעה כדעת רבי יהודה, דקטני הרי שנינו במשנתנו, גיד הנשה נוהג בבהמה ובחיה, בירך של ימין ובירך של שמאל. ואילו רבי יהודה סובר לקמן בדף צדי עמוד ב' שגיד הנשה אינו נוהג אלא בירך אחד. תרץ את הגמרא, היי תנא, התנא של משנתנו סבר לקוותי בחדה, סובר כרבי יהודה שגיד הנשה נוהג בבני נוח, ופל יגלי בחדה, וחולק עליו לעניין ירך החייבת בגיד הנשה, וסובר שגיד הנשה נוהג איסורו בשני הירכיים של ימין ושל שמאל. מקשה הגמרא, אי מרדי שמת לרבי יהודה, איכן שמעת שלדעת רבי יהודה איסור גיד חמור, משום שנוהג איסורו בבני נוח בתמאה דאיסור לאו? זהו לגבי בהמה תמאה שאיסורה איסור לאו, ומשום כך סובר רבי יהודה שאיסור גיד הנשה שנוהג גם בבני נוח חמור מאיסור תומה וחל עליו. על אף שאיסור תמאה חל ממאי אימה, ואיסור גיד אינו חל עד שיוולד, שהרי רבי יהודה סובר במשנתנו שאיסור גיד אינו חל בשליל, בכל אופן איסורו חמור. אבל בהמת קודשים דאיסור כרת, אבל בבהמת קודשים שאיסורה איסור כרת, האוכל בהמת קודשים בתומה הוא אוכל בשר נותר, והיינו שאוכל את הקודשים אחר זמן אכילתם הוא אוכל פיגול, והוא קורבן שנפסל מחמת מחשבה לאוכלו חוץ לזמנו, כל אלו חיובם בכרת. מי שמעת לו? האם גם בזה שמעת שרבי יהודה סובר שיחול עליה איסור גיד? וכיוון שלא אמר רבי יהודה כך, ייתכן שסובר שאין איסור גיד הנשה חמור יותר מאיסור קודשים, ואף שנוהג איסורו בבני נוח. אי אפשר להוכיח מדברי רבי יהודה שאיסור גיד הנשה יחול על בהמת המוקדשים. מלהל בדף פיתת עמוד ב', הגמרא הקשתה מהחידוש בדברי המשנה כשאמרה ובמוקדשים, ותרצה הגמרא שמשנתנו עוסקת בוולדות קודשים, ואיסור גיד הנשה ואיסור מוקדשים חלים בוולד משעת יצירתו. הקשתה הגמרא, הרי איסור מוקדשים חל קודם לאיסור גיד. מתוך הקושייה הזו נדחה התירוץ הזה. כעת מביאה הגמרא שני תירוצים אחרים. תרץ את הגמרא אל האחה במבקרת עסקינן דברחם קדוש, אלא כאן משנתנו עוסקת בבהמה שיולדת לראשונה, שהוולד הנולד ממנה קדוש בקדושת בכור רק ביציאתו מן הרחם. בכור בהמה טהורה הוא קדוש, ואסור בהנאה לישראל אלא נותנו לכהן. כאן נאמר כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר תקדיש להשם אלוקיך. ממה שנאמר אשר יוולד משמע שאינו קדוש אלא משעת לידתו. והתנא משמיענו שאף שאיסור גיד הנשה אינו נוהג בשאר בהמת מוקדשים, שהרי איסור מוקדשים קודם בבהמה לאיסור גיד. מכל מקום יש בהמת מוקדשים שאיסור גיד הנשה נוהג בה, וכגון בהמת בכור. אומר רש"י שלדעת הסובר במשנה לאל שגיד הנשה נוהג בשליל, ודאי איסור גיד קדם לאיסור ההנאה מבכור. אבל גם לדעת הסובר שאיסור גיד הנשה אינו נוהג בשליל, לא ידחה איסור הבכור את איסור גיד הנשה, כיוון ששניהם חלו ביחד. בי ביתם התירוץ נוסף אם תרצה אמור שמשנתנו אכן עוסקת בוולדות קודשים, אלא שהתנא של משנתנו סובר, וולדות קודשים בהווייתם הם קדושים, ביציאתם ממעיימם הם קדושים. ומשום כך איסור גיד הנשה ודאי קודם לאיסור מוקדשים, שהרי הוא חל משעה שנוצר הגיד. כפי ששנינו במשנה שנוהג בשליל, וכיוון שחל האיסור שוב הוא אינו פוקע. מברר את הגמרא באיזה קודשים חל איסור גיד הנשה. אמר רב חייא בר יוסף, לא שאנו, לא אמרו חכמים במשנתנו שאיסור גיד חל במוקדשים, אלא בקודשים הנאכלים, חטאת ואשם הנאכלים לזכרי כהונה, וקורבנות שלמים הנאכלים לבעלים. אבל קודשים שאינם נאכלים, קורבן עולה נשרפת כליל, אין איסור גיד הנשה נוהג בהם. ורב יוחנן אמר, אחד קודשים הנאכלים ואחד קודשים שאין נאכלים, איסור גיד נוהג בהם. אמר רב פאפה ולא פליגי, לא חולקים רב חייא ורב יוחנן, אלא כאן להלקותו אם אכל את גיד הנשה, וכאן להעלותו למזבח. רב חייא שאמר שאין איסור גיד הנשה נוהג בקודשים שאינם נאכלים, דיבר על העלאה למזבח וסובר שאין איסור להקריב את גיד הנשה. כמו שאמרו בגמרא לקמן בדף צדי עמוד ב', אמר רב חסדא, מי כתיב על כן לא יאכל המזבח? והרי אין כתוב אלא על כן לא יאכלו בני ישראל. משמע, אבל המזבח מותר. ואומנם רב יוחנן שאמר איסור גיד נוהג גם בקודשים שאינם נאכלים, מדבר על חיוב מלכות שהאוכלת גיד הנשה של קורבן עולה לוקה משום איסור גיד. איכא דאמרי ויש שאמרו את דברי רב פאפה באופן אחר. כך אמר רב פאפה ולא פליגי, לא חולקים רב חייא ורב יוחנן, אלא כאן לחלצו, להסיר את הגיד מן הירך קודם שמעלהו למזבח, וכאן לעלותו למזבח לאחר שפרש מן הירך. רב חייא שאמר אין איסור גיד הנשה נוהג בקודשים שאינם נאכלים, דיבר על חליצתו מן הירך, וסובר שאין צריך לחלצו מן הירך קודם שמעלהו למזבח. אמנם רב יוחנן שאמר איסור גיד נוהג גם בקודשים שאינם נאכלים, מדבר על העלתו למזבח, וסובר שאסור לעלותו למזבח בפני עצמו, אלא רק כשהוא בתוך הירך בלבד. רב נחמן בר יצחק אמר להעלותו פליגי, להעלות את גיד הנשה כשהוא בתוך הירך, חולקים רב יוחנן ורב חייא, ובמחלוקת שחולקים רבי ורבנן להלן. רב חייא שאמר אין איסור גיד הנשה נוהג בקודשים שאינם נאכלים, סובר כרבי שמותר להעלותו למזבח כשהוא בתוך הירך. אמנם רב יוחנן שאמר איסור גיד נוהג גם בקודשים שאינם נאכלים, סובר כרבנן שאסור להעלותו למזבח אף כשהוא מחובר לירך. ורש"י כותב שיש גורסים אחרת בגמרא, שלפי רב נחמן בר יצחק מחלוקת רב חייא ורב יוחנן לעניין לחלצו הוא כזה, שלדעת רב חייא אין מצווה לחלצו מן הירך קודם שמעלהו למזבח, ולדעת רב יוחנן מצווה לחלצו קודם שמעלהו למזבח. ואיכן היא מחלוקת רבי ורבנן? אומרת הגמרא דתניא, ותחילה מביאה הגמרא ברייתא בדין העצמות והגידים שדינם כבשר, ולאחר מכן תביא ברייתא נוספת שם יתברר מחלוקת רבי ורבנן, ושהברייתא השנויה לפנינו כדעת רבי היא. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, אמר הכתוב בפרשת קורבן העולה, ספר ויקרא פרק א' פסוק ט', והקטיר הכהן את הכל המזבחה. מפסוק זה יש לרבות את העצמות והגידים והקרניים והטלפיים, שאף אותם הכהן מקטיר על המזבח. יכול הייתי לומר שאפילו פרשו הגדים מן הבשר יקטירם. תלמוד לומר בקורבן עולה נאמר בספר דברים, פרק י' ב' פסוק זך, ועשית עולותיך הבשר והדם, את הבשר והדם תקטיר, אבל לא את השאר. אי בשר ודם, אם אתה אומר רק בשר ודם, יכול הייתי לומר יחלוץ גידים ועצמות, שיסיר את הגידים ועצמות מן הבשר ויעלה רק את הבשר לגבי המזבח. על גבי המזבח, תלמוד לומר, והקטיר הכהן את הכל המזבחה. כיצד? כיצד התקיים הכתוב והקטיר הכל יחד עם הכתוב הבשר והדם? אלא אם היו מחוברים העצמות והגידים עם הבשר יעלו על המזבח, אבל אם פרשו העצמות והגידים מן הבשר, אפילו אם פרשו רק בראשו של המזבח, ירדו מן המזבח ולא יקטירם. מברר את הגמרא מנתנת ושם את לידי אמר, מי הוא התנא ששמעת שסובר שאם פרשו ירדו? הרי זו דעת רבי היא. דתניא, כמו ששנינו בברייתא, אמר הכתוב בקורבן עולה והקטיר הכהן את הכל, ומכאן יש לרבות שמקטיר אף את העצמות והגידים המותרים באכילה. ואין מדובר בגיד הנשה אלא בגידים המותרים וכמו העצמות. אבל גידים האסורים לדעת רבנן אפילו במחובר אסור לעלותם כמו שהתבהר להלן. כך מסביר הריטב"א. והקרניים והטלפיים ואפילו פרשו מן הבשר, והמה אני מקיים מה שנאמר במקום אחר, ועשית עולותיך הבשר והדם, ומשמע לכאורה שאינו מקטיר את הגידים והעצמות, משיבה הברייתא אינה כתוב בה למעט גידים והעצמות שלא יקטירם, אלא הכתוב מדבר בפוקעין, בחתיכות בשר שקפצו מעל המזבח ונפלו לארץ. הכיצד? עיקולי בשר, חתיכות בשר המתקלות שפקעו מעל המזבח ולא נגמרה שריפתם אתה מחזיר למזבח, ויהיה אתה מחזיר עיקולי גידים ועצמות שנפלו מן המזבח, זוהי דעת רבנן. רבי אומר, כתוב אחד אומר והקטיר הכהן את הכל, הרי זה ריבה, וכתוב אחד אומר ועשית עולותיך הבשר והאדם, הרי זה מעט, הכיצד? אם הם מחוברים הבשר והגידים והעצמות יעלו למזבח, פרשו מן הבשר, אפילו הם פרשו בראשו של מזבח, יירדו. הרי מפורש בברייתא שרבי סובר שאם פרשו העצמות והגידים מן הבשר, אינם עולים למזבח, ונמצאת הברייתא הראשונה כשיטת רבי. מבארת הגמרא את מחלוקת רבנן ורבי. ורבנן, מחוברים לא יצטרך קרא לרבויה, התורה בפסוק והקטיר הכהן את הכל, לא הוא צריכה ללמדנו שהעצמות המחוברים לבשר יעלו למזבח. מדדעה והראשה של עולה. שהרי זה כראש העולה שיש בו הרבה עצמות והוא קרב. שהרי קורבן עולה, צריך שיקריבנו בשלימותו, כנאמר וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. אלא כי יצטרך קרא לפרשו. לכך הוא צריך הכתוב ללמדנו שהעצמות המותרים אפילו פרשו מן הבשר, מעלים אותם למזבח. ורבי, מחוברים דאתירה, לא יצטרך קרא לרבויי. עצמות של אתירה מחוברים לבשר, לא הוצרכה התורה בפסוק והקטיר הכהן את הכל לרבות שיעלו למזבח, שהרי למדים זאת מראשה של עולה שקרב על גבי המזבח. כי יצטרך קרא, אלא הכתוב הוצרך לגיד הנשה במחובר, שאף שהוא גיד האסור באכילה מכל מקום, אם הוא מחובר לבשר מעלה הוא למזבח. ואת זה אי אפשר ללמוד מראשה של עולה, כי ראשה של עולה מותר באכילה. ורבנן, רבנן סוברים שגיד הנשה אסור לעלותו למזבח אפילו במחובר, משום שנאמר בנבואת יחזקאל על הקורבנות והנסחים שיביאו ישראל לעתיד לבוא. ספר יחזקאל, פרק מ"ה, פסוק תדווה, ושא אחת מן הצון, מן המתיים, ממשקי ישראל למנחה ולעולה ולשלמים לחפר עליהם. ודרשינן ממשקי ישראל, היינו מן המותר לישראל, אבל גיד הנשה אסור לישראל, אינו מעלה עול המזבח, ולכן הם דורשים מהפסוק לרבות גידים ועצמות המותרים ואפילו פרשו. ורבי סובר, שגיד הנשה מעלה עול המזבח, ואף שהוא אסור באכילה לישראל מדעה ואי אחי לבדם, שהרי זה ככי לבדם האסורים באכילה, ומכל מקום אמרה התורה להקריבם. והפסוק בספר יחזקאל, משקי ישראל, ממעט רק טריפה שהקורבן כולו אסור, אבל כשהקורבן כשר, הוא קרב כולו, כולל החלקים האסורים שבו. כך מפרש רש"י. ורבנן סוברים שאין להוכיח מחי לבדם משום דמצוותם בכך שייני. שונה דין חי לבדם שמצוותם בכך שהרי הם עיקר הקורבן, ולכן הוא קרב על המזבח. אבל גיד הנשה שאינו עיקר הקורבן, אין מעלה עול המזבח. מוכח אם כן, שהתנאים חולקים בדין גיד הנשה של עולה המחובר לירך אם קרב על גבי המזבח. רבי סובר שמותר להקריבו כדברי רב חייא בר יוסף שאיסור גיד הנשה אינו נוהג בקודשים שאינם נאכלים. ורבנן סוברים שאסור להקריבו כדברי רבי יוחנן שאיסור גיד הנשה נוהג גם בקודשים שאינם נאכלים. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים לעניין הקטרת גיד הנשה של קורבן עולה. אמר רב הונא, גיד הנשה של קורבן עולה חולצו מן הירך קודם שמקטירו משליחו לתפוח. תפוח זה מקום ציבור האפר שבאמצע המזבח. היו גורפים את האפר ממקום עצי המערכה לאמצע המזבח. וזהו נויו של המזבח, שמתוך כך נראה שמקריבים על המזבח הרבה קורבנות, ונקרא תפוח על שם שהוא צבור עגול, וכשהיה האפר בתפוח רבה, כל כך עד שהיו נוגעים בו עצי המערכה, היו מוצאים את האפר מחוץ למחנה, כנאמר, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה. אמר רב חיסדא, הקשר רב חיסדא לרבונה, מה רידיחי, בעל השמועה הזו בער את דבריך, מי כתיב האם נאמר בפסוק על כן לא יאכל המזבח? הרי על כן לא יאכלו בני ישראל כתיב, משמע שאין איסור גיד הנשה אלא לאכילת בני ישראל ולא להקריבו למזבח. ורבונה מתרץ לרב חיסדא, ממה שאמר הכתוב עם משקי ישראל בספר יחזקאל, משמע שאין להקריב קורבנות במקדש אלא מן המותר לישראל, ומשום כך גיד הנשה שאסור באכילה לישראל, אין להקריבו. ולכאורה מחלוקת רבונה ורב חיסדא כאן היא כמחלוקת רבי ורבנן לאל, שלדעת רבי מקטיר אף את גיד הנשה, והרי זה כדעת רב חיסדא, ואילו לדעת רבנן אין מקטיר את גיד הנשה, והרי זה כדעת רב אונה שחולצו לתפוח, ואם כן יש להקשות מדוע הגמרא לא אמרה לאימא כתנאי שהאמוראים הללו חולקים במחלוקת התנאים, תרץ לריטווה, שאף שאכן נחלקו בכך התנאים מכל מקום, כיוון שאין מחלוקתם כתובה בפירוש, אלא הוא לימוד בדעתם, לא אמרה הגמרא כתנאי. מקשה הגמרא מי טבעי, שנינו בברית הגיד הנשה של קורבן שלמים, ורשי אומר שצריך לגרוס גיד הנשה של חטאת ואשם, שהם אינם נאכלים אלא בעזרה, ואילו שלמים אפשר לאוכלם בכל ירושלים, אז אם כן גיד הנשה של קורבנות חטאת ואשם, חולצו מן הירך ומכבדו לאמה וזורקו לאמת המים שעברה בעזרה ואינו מצווה לשרפו משום נותר. כי המצווה בתורה לשרוף את הנותר הוא רק בדבר הראוי לאכילה, כדכתיב יאכל והנותר יישרף. ושל קורבן עולה, מעלהו למזבח, מדייקת הגמרא מה אליו, האם אין הפירוש מעלהו שמעלהו מקטירו? וקשה על דברי רבונה שאמר, שקודם הקטרת הקורבן עולה, חולצים את גיד הנשה לתפוח, מתרצת הגמרא לא, אין הפירוש מעלהו ומקטירו, אלא מעלהו וחולצו, מעלהו למזבח וחולצו מן הירך וזורקו לתפוח. שואלת הגמרא, ומחר שחולצו מן הירך וזורקו, למה מעלהו על גבי המזבח? משיבה הגמרא, משום שנאמר בספר מלאכי פרק א' פסוק ח', וכי תגישו ניבר לסבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע, הקריבונה לפחתך, הירצחה או היסף עניך, אמר השם צבקות. כלומר, אתם מביאים בעל מום להקריבו לפניי ואומרים שאין רע בזה? וכי אם תקריבו לפני מושל בשר ודם, האם יקבל מנחה זו לרצון, או האם יישא פניך? האם יישא פניו של מייבי המנחה? ומשום כך סובר רבונה שמעלה את הירך למזבח כשאיש לימה, שלא יהיה דרך ביזיון לעלותה כשהיא חתוכה במקום נטילת הגיד. וכשהיא על המזבח, נוטל את הגיד ממנה וזורקו. תניה קבתי דרבונה, שנינו בבריית הקד דברי רבונה, גיד הנשה של שלמים מכבדו לאמה, גיד הנשה של קורבן שלמים וכן חטאת ואשם, זורקו לאמת המים שבמקדש, ושל עולה חולצו לתפוח. מעלהו למזבח, שם הוא חולץ את הגיד הנשה, ומשליך אותו לתפוח, מקום הצטברות האפר. ומכך שאמרו בברייתא שזורקו לתפוח, משמע שמעלהו למזבח עם הירך ושם חולצו. כיוון שהוזכר בגמרא, התפוח שהיה למזבח, מביאה הגמרא משנה עוסקת בעניין התפוח. תנא תם, שנינו במשנה במסכת תמיד פרק ב' משנה ב' תפוח, מקום ציבור האפר היה באמצע המזבח, פעמים היה עליו כ-300 קור. פעמים שהניחו לתפוח להצטבר בו איפרה שנתמלה כדי 300 קור, והיא כמות גדולה מאוד. אמר רב הגוזמה, זוהי שפת יתר ולאו דווקא, כי מעולם לא הגיע איפר לכדי 300 קור. קור זה 30 סאה, סאה זה 6 קבים, קו זה 4 לוגין, לוג זה 6 ביצים. נמצאת הסאה 144 ביצים, והקור 4,320 ביצים. ואם נשאר למידות זמננו נפח של מעט יותר מ-10 ביצים לליטר, נמצא הקור מעט יותר מ-400 ליטר. ו-300 קור הם יותר מ-120 מטר קוב. ומקום המערכה של המזבח היה בסך הכל 2400 אורך על 2400 רוחב. לכן אמר רבא שזה לשון גוזמה. משום שהגמרה הביאה דבר חכמים שנאמר בלשון גוזמה, היא מביאה עוד מקומות שנאמרו בלשון גוזמה. שנינו במשנה במסכת תמיד פרק ג' משנה ד', ישקו את קורבן התמיד במים קודם שחיטתו בכוס של זהב, כדי שיהיה נוח להפשיט את עורו אחר השחיטה. אמר רב הגוזמה, לאו דווקא היה זה בכוס של זהב, שהיו משקים אותו, ונקטו את הלשון כוס של זהב משום גוזמה. סתם כלים שהיו במקדש היו עשויים נחושת, ונחושת זו הייתה בהירה וצהובה ומראה כשל זהב. ולשון אדיוטות לקרוא זהב, אף לדבר שנראה כזהב אינו זהב. אבל התנא אין כוונתו אלא לומר שמפני כבוד ההקרבה לא ישקו את התמיד בשוקת כדי שאר בהמות, אלא בכוס שהיה במקדש. אבל כיוון שהיה מראה הוא כזהב, היו קוראים אותו אנשים כוס של זהב, וזוהי הגוזמה. כך מסביר התפארת יעקב. אמר רבי עמי, דיברה תורה לשון הווי, לשון אדיוט, שאומר דבר שאינו מדוקדק על אף שאינו מתכוון לשקר. וכן דיברו נביאים לשון הווי, וכן דיברו חכמים לשון הווי. ומבהר את הגמרא את דברי רבי עמי. דיברו חכמים לשון הווי עד האמרן, זה מה שאמרנו שבערימת האפר היו כ-300 קור, ושהיו משקים את קורבן התמיד בכוס של זהב. דיברה תורה לשון הווי, כמו שנאמר בתורה, קודם כניסת בני ישראל לארץ, ספר דברים, פרק ט' פסוק א', שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות ובצורות בשמיים, בוודאי זו לשון גוזמה, שהרי אין הערים בשמיים. דיברו נביאים לשון הווי, כמו שנאמר בהמלכת שלמה המלך, ספר מלכים א', פרק א', פסוק מ', והעם מחללים בחללים ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ בקולם. הוא לשון גוזמה, שהרי לא נפקע הארץ מקולם, אלא להראות גודל שמחתם. לכן נאמר בלשון הזו. אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר שמואל, בשלושה מקומות במשנה דיברו חכמים לשון הווי. חכמי המשנה דיברו בשלושה מקומות בלשון הווי, אבל חכמי הגמרא מצינו הרבה מקומות שאמרו דבריהם בלשון הווי, כגון מה שאמרו במסכת בבא בתרא בדף עין ג', בין גל לגל 300 פרסאות, וגובה כל גל 300 פרסאות, וכן מה שנאמר במסכת פסחים בדף נון זין, על רבי יוחנן בן ארוואי שהיה אוכל 300 עגלים ושותה 300 גרבי יין ואוכל 40 סאה גוזלות בקינוח סעודה. וכן בעוד מקומות. מסכת פסחים דף קי"ט, אמר רבי לוי, מסוי 300 פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קורח. וכתב שם הרשב"ם, דה 300 לאו דווקא, וכן כל 300 המוזכר בש"ס לאו דווקא הוא. ובחוסן ישועות כתב על דרך החידוד, מדוע נקטו בכל מקום שכתבו על דרך גוזמה את המספר 300, משום שנאמר במסכת שבת בדף קד בדרוש אותיות האלף בית, שהאות שין רומזת לשקר והתו רומזת לאמת, ולכן כל פעם שאמרו דבר גוזמה נקטו את המספר 300 שהוא בגמטריה האות שין. אם כן, אמר רבי יצחק בר נחמני בשמו של שמואל, בשלושה מקומות במשנה דיברו חכמים לשון הוואי. ומכך שציין שלושה מקומות יש לדקדק שבכוונתו להוציא מקום אחר שאינו לשון הוואי, ומה שאמר רבא בקורבן התמיד שישקו בכוס של זהב, שזהו גוזמה, וסובר רב יצחק בר נחמני שאין זה גוזמה, אלא כך אכן עשו, והטעם שישקו בכלי זהב משום שאין עניות במקום השירות. ושלושת המקומות הם תפוח, גפן ופרוכת. מבארת הגמרא תפוח עד אמרן מה שאמרנו, שפעמים היו עליו 300 קור. גפן דתנן, שנינו משנה במסכת מידות פרק ג' משנה ח', גפן של זהב הייתה עומדת באולם על קיר פתחו של היכל ומודלה.

משנה, היי, רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי שמעון נסגן, הפרוכת, יש מפרשים שהיא הפרוכת שהייתה בפתח האולם, שהיה גובהו 40 אמה ורוחבו 20 אמה, ויש מפרשים שהיה להבדיל בין הקודש לקודש הקודשים, שכן היה גם גובה היכל מבפנים. הפרוכת הייתה עובייה טפח, ועל 72 נירים, כלי ההריגה, הייתה הפרוכת נהרגת, משום שהיו כל כך הרבה חוטים בפרוכת, וצרכו כל כך הרבה נירים להריגתה, ועוד מפני שהיו מצוירים בפרצופים שונים משני צידיה, לכך הייתה גם צריכה להיות עבה, ועל כל נימה ונימה, כל נקב ונקב, שבכלי ההריגה היו 24 חוטים, שנעשה כל חוט מהפרוכת מ-24 חוטים. מארבע מיני חוטים הייתה עשויה הפרוכת חלת וארגמן תולת שני ושש, וכל מין היה שזור משישה חוטים, נמצא כל חוט עשוי מ-24 חוטים, כאמור במסכת שקלים דף חפה אלף עמוד ב', והייתה אורכה של הפרוכת 40 באמה, ורוחבה 20 באמה, ומ-82 ריבו נעשית, מ-820 אלף חוטים הייתה נעשית, ושתיים היו עושים בשנה, שתי פרוכות היו עושים בשנה, משום שהשן הקטורת היה משחירן, לכך היו עושים פרוכות חדשות כל שנה, ו-300 כהנים היו מדבילים אותה כשהייתה נתמת, וזהו לשון הווי שלא היו צריכים כל כך הרבה כהנים להדבילה. והגרא ביאר שכיוון שאורך הפרוכת 40 אמה ורוחבה 20 אמה, נמצא היקף הפרוכת כולה 120 אמה, וכיוון שכל כלי המקדש באמה בת 5 טפחים, נמצא היקף הפרוכת 600 טפחים. וכיוון שכל הכהנים רצו ודאי לזכות במצווה, וכל כהן האוחז בשתי ידיו תופס שני טפחים, נמצא שהיו אוחזים בפרוכת 300 כהנים. אומרת הגמרא שענינו במשנה, גיד הנשה נוהג בירך של ימין ובירך של שמאל. אומרת הגמרא מתניתין משנתנו שאמרה שגיד הנשה נוהג גם בירך של ימין וגם בירך של שמאל, לא כרב יהודה. אינה כשיטת רב יהודה, דתניה. שענינו בברייתא מופיעה במסרת פסחים בדף פי ג', רב יהודה אומר גיד הנשה אינו נוהג אלא בירך אחת, והדעת מכרעת שאינו אסור אלא את של ימין. רק גיד הנשה המצוי בירך ימין הוא האסור. איבא אילו הסתפקו בני הישיבה בדברי רב יהודה. מפשט פשיט עלי לרב יהודה. האם פשוט הוא הדבר לרב יהודה שגיד הנשה אינו נוהג אלא בירך של ימין? ומהי דעת מה שאמר רב יהודה, הדעת מכרעת אינו משום שהוא מסתפק בזה, אלא כוונתו לומר שדעת התורה מכרעת כך, עודין מה או שמה ספוקי מספקלי. רב יהודה מסתפק בכך, ומהי דעת מה שאמר רב יהודה והדעת מכרעת, כוונתו דעת נוטה, שדעתו נוטה לומר שאינו נוהג איסור גיד הנשה אלא בירך של ימין. והטעם שדעתו נוטה לירך ימין הוא, כי גיד הנשה נאסר משום אותו מעשה שהיה כשהמלאך נאבק עם יעקב ופגע בכף ירחו, ודרך הנאבקים לעמוד אחד כנגד השני ולחבוק בידיהם אחד את גופו של השני. וכשהמלאך עמד כנגד יעקב, חבק עם ידו הימנית את אחורי צידו השמאלי של יעקב, והגיע עד הירך הימנית ופגע בה, כך מסביר רש"י. מביאה הגמרא ראיות לפשוט את הספק בדברי רב יהודה. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה במסכת פסחים בדף פ"ג עמוד א' בדיני קורבן הפסח, העצמות והגידים של קורבן הפסח, החלקים בבשר שאינם ראויים לאכילה, אינם נעשים נותר, משום שנאמר ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, ויש לדרוש, עד שאתה מצווה לא להותיר ממנו, אם נותר תשרוף באש. אבל מה שאינו ראוי לאכילה, אין איסור להותיר ממנו, ואפשר להשליחו להשפעה. אמנם המשנה הזו עוסקת בעצמות הראויים לאכילה מפני שיש בהם מח, אלא שכיוון שאסור לשוברם בפסח כמו שנאמר ועצם לא תשברו בו, אינו יכול לאכול את המח ונעשה נותר. ומפני שהעצמות משמשים את המח, נחשבות גם הם כבשר וטעונים שריפה כמח עצמו. וכן הגידים הם גידים הראויים לאכילה, והגמרא להלן תברר מדוע נותרו מן הפסח, כך מסביר רש"י. אז אם כן, נאמר במשנה במסכת פסחים, העצמות והגידים של קורבן הפסח והנותר מבשר הפסח שנתעצלו באכילתו, יישרפו ל-16 בט"ז בניסן למחרת חג הפסח. ואף שהנותר מן הפסח נפסל כבר בבוקר ט"ו ניסן לאכילה, מכל מקום אי אפשר לשורפו בחג, משום שההלכה היא שאין שורפים קודשים ביום טוב, כאמור במסכת שבת בדף כ"ד עמוד ב'. ואבינן בא ונסענו ונתנו שם בדברי המשנה הזו, אני גידי מהי אבידתי וגידים אלו מה מעשיהם, כלומר מדוע הם שנויים במשנה, היא גידי בשר, אם הם גידי בשר הראויים לאכילה, היינו כל הגידים הרכים המתפשטים בבשר, לחלינו שיוכלם בלילה פסח עם הבשר, ולמה צריך לשורפם? היא דאייטור, אם הם נותרו, היינו נותר, הרי זה כבשר הנותר, ולמה נשנו בפני עצמם, אלא ודאי אין מדובר בגידים הראויים לאכילה, אלא בגידי צוואר, שקשים כעצמות, ושנה אותה מתנה יחד עם דין העצמות שצריך לשורפה, מפני שוודאי לא אכלם אותו אדם. מקשה הגמרא, אילב בשר נינו, אם אותם גידים אינם ראויים לאכילה, הרי אין דינם כבשר, ולמה צריך לשורפם? לשדינו שיש לכם להשפעה. ואמר רב חיסדא, לא נצרכה לא הוצרכה המשנה להזכיר דין הגידים בסתם גידים, אלא לגיד הנשה שהוא גיד הראוי לאכילה כבשר, אלא שהתורה אסרתו. ואליבא דרבי יהודה הוא כשיטת רבי יהודה, דאמר, גיד הנשה אינו נוהג אלא בירך אחת, וכיוון שרבי יהודה מסתפק באיזה ירך נוהג איסור גיד הנשה, אי אפשר לאכול את שניהם, שהרי אחד מהם הוא הגיד האסור, ואי אפשר להשליחם להשפעה, שהרי אחד מהם הוא הגיד המותר, שמן התורה צריך לאוכלו כשניהם.

0: שער בשר הפסח, אלא צריך להותירם ולשורפם. וממשנה זו בדין קורבן הפסח נפשוט את ספק הגמרא בדברי רבי יהודה. היא אמרת בישלמה ספוק עם הספק אלה, אם תפרש בדברי רבי יהודה שהוא עצמו מסתפק באיזה ירח נוהג איסור גידן השה שפיר. יפה הוא מה שנאמר במשנה שצריך לשרוף את שניהם, שבכל אחד מן הגידים אנחנו מסתפקים הוא מגידן השה או גיד הראוי לאכילה. אלא היא אמרת אבל אם תאמר מפשט פשיטה לאי שפשוט היה לרבי יהודה שגידן השה נוהג בירח של ימין, אם כן דהתיר הליך לי דיסור אל ישדי. את הגיד המותר של ירח שמאל יאכל ואת הגיד האסור של ירח ימין ישליך להשפעה, שהרי הוא אינו ראוי לאכילה. אם כן מוכח מכוח זה שנאמר במשנה שצריך לשרוף את שניהם, שבכל אחד מהגידים אנחנו מסתפקים אם הוא גיד הנשה האסור או גיד הראוי לאכילה. ונשאלת השאלה מדוע יותר לו להשליך את הגיד האסור להשפעה, והרי הגיד מצד עצמו ראוי לאכילה אלא שהתורה אסרתו, ומדוע שונה הדבר מעצמות הפסח שנאסרו באכילה משום בעצם לא תשברו בו ואסור לו להשליכם להשפעה אלא צריך לשרופם. ונראה שיש לחלק משום שבעצמות אינו צריך לשורפם אלא משום המח הנמצא בתוכם והוא ראוי לאכילה ולא אסרתו תורה כלל. אלא שאין יכול לאוכלו כיוון שאסור לשבור את העצם, ולכן אם נותר מן הפסח מצווה לשורפו, אבל גיד הנשה שאין עליו שם נותר כיוון שאחר שאסרתו תורה אינו ראוי כלל לאכילה. דוחה הגמרא את הראיה שהביאה מהמשנה במסכת פסחים וניסתה לומר שרבי יהודה עצמו מסתפק באיזה ירח נוהג איסור גיד הנשה. אמר רבי קבר חנינא לעולם האם הלך באמת אומר לך שרבי יהודה המפשט פשיטא לי, ברור לרבי יהודה שירח של ימין הוא שאסרתו תורה באיסור גיד הנשה. אם כן קשה מדוע הוא שורף את שניהם, אך במאי עסקינן כאן במשנה של קורבן הפסח במאי היא עוסקת, כשהוקרו לבסוף נתערבו, כשהיה ידוע מתחילה איזה גידו של ימין ואיזה גידו של שמאל, ולבסוף נתערבו הגידים ואין ידוע איזה הוא אסור ואיזה הוא המותר, ולכן שורף את שניהם. רבשי אמר, הסבר אחר מדוע מן המשנה במסכת פסחים אין להביא ראיה שרבי יהודה מסתפק איזה ירח חסרה תורה, משום שלא נצרכה המשנה שם לומר ששורף את הגידים לגבי גיד הנשה עצמו אלא לגבי שמנו. את שומן הגיד צריך לשרוף, דתניה. שנינו בברייתא במסכת פסחים בדף פ"ג עמוד ב', ברייתא שמופיעה גם לקמן בדף צדי ב' עמוד ב', אצלנו. שנינו בברייתא שמנו של גיד מותר, וישראל קדושים העושים סייג לתורה להרחיק את האדם מן העבירה, נהגו בו איסור כדי שלא ייקשלו באכילת הגיד עצמו. ומשום כך האוכל את הפסח משער את שומנו של הגיד האסור. מכיוון שמן התורה מותר לאוכלו, יש לו דין נותר וצריך לשורפו. ומסביר שם רש"י במסכת פסחים הטעם שישמיעו במשנה את דין שמנו של גיד בנפרד ולא כללו את זה ביחד עם דין הנותר, משום שבשונה מנותר סתם שהשתייר מקורבן הפסח מחמת שהתעצלו באכילתו, שומן הגיד אין אדם יכול לאוכלו מחמת איסור חכמים, ולכן ישנה הדין של השומן של הגיד בפני עצמו. ולדעת רש"י המשנה במסכת פסחים אכן בשיטת רבי יהודאי שאומר, לא אסרה תורה אלא גיד הנשה של ירח ימין כדברי רב חיסדא, ומודה רבי יהודה לרבי מאיר לקמן בדף צדי ב' עמוד ב', ששומן הגיד אסור מדברי חכמים, ולא נחלקו שם אלא מהו שיעור החטיטה בשומן הגיד. ואילו תוספות בדיבור המתחיל רבשי אמר, פרשו שלתירוץ רבשי כאן המשנה במסכת פסחים אינה כשיטת רבי יהודה כלל, משום שלדעת רבי יהודה אין איסור מדברי חכמים על אכילת שומן נגיד, ורק לדעת רבי מאיר אסור לאוכלו, ושלא כדברי רב חיסדא שפירש לעיל בדף צדי עמוד ב' שהמשנה במסכת פסחים היא כדעת רבי יהודה. אומרת הגמרא תירוץ שלישי, הסבר שלישי, רבי נאמר מן המשנה במסכת פסחים אין לך להביא ראיה שרבי יהודה מסתפק איזה ירח אסרה תורה, את גיד הנשה באיזה ירח אסרה תורה עם ימין ושמאל, משום שלא נצרכה המשנה שם לומר ששורפת הגידים אלא לגבי הגיד החיצוני של הירח, וכדי רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה אמר שמואל, שני גידים הם בירח, הגיד הנמצא בצד הפנימי של הירח, צד הירח הרואה את ירח חברתה סמוך לעצם הקולית אסור מן התורה וחייבים עליו מלכות, אבל הגיד הנמצא בצד החיצון של הירח, צד הירח הרואה את האוויר סמוך לבשר מובלה בבשר אסור מדברי חכמים ואין חייבים עליו מלכות. והמשנה במסכת פסחים השמיעה שתגיד החיצון אסור לאכילה מדברי חכמים צריך לשורפו משום נותר, שהרי מן התורה מותר לאוכלו. גיד הנשה הפנימי הוא גיד ארוך נתון לאורך הירך ונמצא על השופי על הבשר שעל עצם הקולית, ראשו האחד מחובר בעצם העלייה ומשם פושט ויורד לאורך השופי עד מקום חיבור הקולית ועצם הירך, ומשם ואילך נכנס לצד הפנימי של ירך שתחת הבשר לאורך הירך עד הרכובה התחתונה לצומת הגידים. וזה הגיד שאסרה התורה כפי שלומדת הגמרא לקמן מהמילה בפסוק הירך, ועוד שגיד זה הוא על כף הירך, ועוד גיד אחר יש שהוא קצר ונתון לרוחב השופי בסופו, מובלע בכף הסובבת את הקולית, והוא נתון לצד החיצון של הירך ונקרא גיד החיצון. וגיד זה לא נאסר, כי אינו על כף הירך, אלא בתוך הכף. מביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק בדברי רבי יהודה. כאמור, הסתפקה הגמרא בדברי רבי יהודה, האם דבר פשוט הוא לרבי יהודה, שאיסור גיד הנשה אינו נוהג אלא בירך ימין, ומה שאמר רבי יהודה, הדעת מכרעת, אינו משום שהוא מסתפק בדבר, אלא כוונתו לומר שדעת התורה מכרעת כך, או שמה רבי יהודה מסתפק האם איסור גיד הנשה נוהג בירך ימין דווקא או גם בשמאל, ומה שהוא אמר, הדעת מכרעת, הכוונה דעתו נוטה לומר שאינו נוהג איסור גיד הנשה אלא בירך של ימין. והגמרא כאמור ראיה נוספת לפשוט את הספק בדברי רבי יהודה תשמא, בו הושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא, המופיע במסכת פסחים בדף פ"ג עמוד ב', וחלק אמן בדף צדיק עמוד ב', נאמר בברייתא, אכל מזה כזית ומזה כזית, אכל מהגיד של ירך ימין כזית ומהגיד של ירך שמאל כזית, ויתרו בו על כל אכילה ואכילה. ומפרש רש"י, מכך שלא אמרו אכל שני כזיתים משניהם, אלא אכל מזה כזית ומזה כזית, משמע שהיו אכילותיו כל אחת בפני עצמה ויתרו בו על כל אכילה בנפרד. סופק 80 לוקה 40 על כל אכילת כזית, גיד איסור. רבי יהודה חולק ואומר אינו סופג אלא 40 מלקות. מוכיחה הגמרא ואומרת, ימרת בישלמה מפשט פשיט עלי. אם תאמר שפשוט לרבי יהודה שאינו אסור באכילה, אלא גיד אנשה של ירך ימין. שפיר, יפה אמר רבי יהודה בברייתא שסופג 40 מלקות, משום שעבר איסור על אכילת גיד אנשה של ימין. אלא ימרת ספוק מספק עלי. אבל אם תאמר שרבי יהודה מסתפק, איזה גיד אסרה תורה ורק דעתו נוטה לומר שאינו אסור אלא גיד של ימין, של ירך ימין, אבי אלי התראת ספק. הרי ההתראה הזו שיתרו במי שאכל את הגיד, זו התראת ספק, שהרי אינו ודאי לנו איזה גיד אסור מן התורה. ושמין על רבי יהודה דאמר התראת ספק, לא שמע התראה, הרי שמענו שלדעת רבי יהודה, התראת ספק לא נחשבת להתראה. אם יתרו שני אנשים באדם העושה מעשה אסור, שאם יעשה מעשה זה יענש ואין ידוע בשעת ההתראה, אם אכן מעשה הוא אסור, אין התראתם התראה ואינו נענש בבית דין. ואם כן, מדוע לדעת רבי יהודה לוקה 40 לא היה לו ללקוט כלל שהרי זו התראת ספק? ונפרט מה זה התראת ספק. חייבי מיתות בית דין אין ממיתים אותם אלא על פי עדים והתראה, וכן חייבי מלכויות אין מלכים אותם אלא על פי עדים והתראה. לפיכך כשבאים עדים לבית דין ואומרים ראינו פלוני זה שעבר עבירה פלונית, שואלים אותם, התראתם בו? אם אמרו שלא יתרו בו, הרי זה פטור שמעשה מעשה הוא בשוגג. אבל אם יתרו בו ואמר שהוא עושה כן למרות התראתם, ודאי עשה מעשה הוא במזיד. ואם יתרו באדם וספק אם יעשה את המעשה שמטרים בו, או שוודאי יעשה אבל ספק אם זה מעשה אסור, בזה יש מחלוקת עניים אם זה נחשב להתראה או לא. ורבי יהודה סובר שהתראת ספק לא נחשבת להתראה. אז מדוע לדעת רבי יהודה הוא לוקה 40 מלקות לא היה לו ללקות כלל שהרי זו התראת ספק? ומביאה הגמרא ראיה מברייתא שלדעת רבי יהודה התראת ספק אינה התראה, דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה ליל בדף פ"ב עמוד ב', מי שגירש את אשתו ולא המתינה אחר גירושיה, אישה שנתגרשה או נתאלמנה, הרי זו לא תנסה עד שתמתין 3 חודשים כדי שיוודא אם היא מעוברת או אינה מעוברת, להבחין בין זרו של ראשון לזרו של הבעל השני, שלא יהיה הבן שתילד ספק בין 9 חודשים, והוא בנו של הראשון ספק שנולד לאחר 7 חודשי הריון, והוא הבן של האחרון, והכרת העובר ניכרת ב3 חודשים. וזכר לדבר שנאמר בספר בראשית, והיא כם 3 חודשים ויוגד ליהודה לאמור זנתה כתמר כלתך. כלומר, לא הוגד לו אלא בשעה שהיה ניכר לעולם, הרי שלאחר 3 חודשים ניכר הדבר, כאמור במסכת יבמות בדף מ"א ובמסכת נידה בדף ח'. אז מי שגירש את אשתו והיא לא המתינה אחר גירושיה ונישאת לאדם אחר וילדה אחרי 7 חודשים, ואותו עוולת ספק אם הוא בנו של הבעל הראשון וילדתו אמו אחר שהייתה מעוברת בו 9 חודשים, ושהוא בנו של הבעל השני וילדתו אמו אחר 7 חודשי עיבור, שגדל אותו הוולד, היכה את זה וחזר והיכה את זה, היכה את בעלה הראשון של אמו ואחר כך היכה את בעלה השני, או קילל את זה וחזר וקילל את זה, או היכה את שניהם בבת אחת, או שקילל את שניהם בבת אחת, ויתרו בו העדים, חייב מיתה. כמו שנאמר בתורה במכה אביו, ספר שמות פרק כ"א פסוק ט"ו, ומכה אביו ואמו מות יומת, וכן במקלל אביו נאמר שם, ומקלל אביו ואמו מות יומת, וכיוון שאחד מהם ודאי אביו, הרי הוא חייב מיתה. רבי יהודה חולק ואומר, אם היכה את שניהם בבת אחת, בתוך כדי דיבור של התראה אחת, היכה את שניהם, כגון שהיכה ביד אחת את האחד, ובידו השנייה היכה את האחר, או שחבטן במקל, בהכאה אחת, חייב. אבל אם היכה אותם בזה אחר זה, יתרו בו העדים והיכה את האחד, ואחר כך יתרו בו העדים שנית והיכה את האחר, פטור, משום שכל התראה שיתרו בו זו התראת ספק, שבכל אחד יש להסתפק אם הוא אביו. ומברייתא הזו שמענו שלדעת רבי יהודה התראת ספק אינה התראה. דוחה הגמרא ואומרת, אין לך להוכיח מדברי רבי יהודה בברייתא שאמר, שאם אכל מגיד אנשה בירך ימין כזית, ומגיד אנשה של ירך שמאל כזית לוקה 40, אתה לא יכול להוכיח מדברי רבי יהודה הללו שפשוט לא שמין התורה, שאין חייבים אלא על ירך ימין, משום שאפילו תאמר שהוא מסתפק בדבר, מכל מקום האוכל משניהם חייב. משום דהי תנא, התנא ששנה את הברייתא בדברי רבי יהודה, סבר לה כאידך תנא דרבי יהודה, סובר כדת התנא החולק השונה בדברי רבי יהודה, דאמר רבי יהודה, התראת ספק שמה התראה, נחשבת להתראה, ומשום כך לוקה 40 מלקות, שהרי ודאי אכל גיד אחד, אסור באכילה מן התורה. ומביאה הגמרא ראיה מברייתא שלדעת רבי יהודה, התראת ספק שמה התראה, דתניא, שנינו בברייתא ליל בדף פ"ב עמוד ב', מי שיתרו בו עדים בליל הפסח שלא יותיר מבשר הפסח, ואף על פי כן הותיר עד בוקר, פטור מן המלכות, משום שנאמר בקורבן הפסח, ספר שמות פרק י"ב פסוק י', לא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. בא כתוב ליתן עשה, לשרוף את הנותר אחר לא תעשה, אחר לא תעשה של לא תותירו, לומר לך שאין לוקים עליו, שאם הותיר אינו לוקה, וזהו לב הניתק לעשה, דברי רבי יהודה, העשה מתקנת עליו. רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, אין זה הטעם שהמותיר מן הפסח פטור ממלכות, אלא משום דהווה הנותר נחשב לאף שאין בו מעשה, שהרי לא עשה אותו אדם מעשה בו הותירו מן הפסח, אלא הוא עבר על האיסור בשב ואל תעשה, הוא נמנע מאכילתו, וכל לאף שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. ומדברי רבי יהודה בברייתא משמע שסובר שהתראת ספק שמה התראה, כי אם רבי יהודה היה סובר שהתראת ספק אינה התראה, לא היה לו לרבי יהודה לומר שהמותיר מן הפסח פטור, משום שהוא עשה אחר לא תעשה. אלא מטעם שהוא התראת ספק, שהרי כשיתרו בו במשך הלילה אל תותיר, עדיין יכול לומר יש לי שהות לאכול את הפסח עד הבוקר, ואין המטרה יודע אם יאכל עד הבוקר את הפסח או יותר ממנו. ואם עבר הלילה יכול לומר, שוכח הייתי את התראתכם ויפטר. ואין המטרה יכול לכוון שלא יאכל את הנותר ויעבור הלילה בתוך כדי דיבור של ההתראה, כי אי אפשר לצמצם בלידה אם נשאר מהלילה כדי אכילת הנותר לא פחות ולא יותר, או שלא נשאר כל כך וכבר עבר על האיסור. אלא מכאן שלדעת רבי יהודה התראת ספק שמה התראה. מביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק בדברי רבי יהודה. תשמע בואו תשמע ראיה. אכל שני גידין, שני גידן השם, משתי יריחות ימניות, משתי בהמות, סופק 80. 80 מלכות. רבי יהודה חולק ואומר אינו סופג אלא 40. מדייק את הגמרא. מי דקאמר משתי יריחות, משתי בהמות? משמע דפשיטא דתרוויו לאיסורא, מכך שהברייתא מעמידה את המעשה הזה באופן שאכל שתי יריחות משתי בהמות ולא אכל משתי יריחות ירח של ימין ושל שמאל מבהמה אחת, משמע שהטעם הוא משום שרק בשתי יריחות ימניות ודאי לדעת כולם עובר איסור. ולרבי יהודה איץ צריך, וחידוש הברייתא הוא שאפילו לדעת רבי יהודה הסובר שעובר על ירח של ימין מכל מקום אם אכל שתי יריחות ימניות משל שתי בהמות לוקה רק פעם אחת 40. שמע מינה, מוכח מכך שרבי יהודה מפשט פשיטא לי פשוט לא שלוקה על של ימין, כי אם היה מסתפק בדבר אפילו פעם אחת של 40 לא היה לוקה, שהרי הוא ספק שמה לא עבר איסור כלל במה שאכל שתי יריחות של ימין, אלא ודאי פשוט לרבי יהודה שירח של ימין עם מה שאסרה תורה. שמע מינה, אכן יש לפשוט מהברייתא הזו את ספק הגמרא בדברי רבי יהודה, ולהוכיח מכאן שפשוט לא לרבי יהודה שלא אסרה תורה אלא את של ירח ימין. וכשאמר רבי יהודה שהדעת נוטה כן, אין כוונתו לומר שדעתו נוטה כך, שזה ספק, אלא שדעתו נוטה כך, אלא ברור לו הדבר, והדעת נוטה הכוונה שזו דעת תורה. מקשה הגמרא והיא פשיטה אם פשוט לא לרבי יהודה שירח של ימין אסרה תורה, מהי סופג 40 ותו לא? מדוע סופג רק 40 מלכות ולא יותר? ללכה 80, שילכה 80 מלכות, 40 מלכות עבור כל ירח שאכל. ופשוט שמדובר כאן שיתרו בו על כל אחת מהירחות שאכל בנפרד, כי בהתראה אחת לא היה תנא קמא מחייב 80 מלכות. כך מסביר הרשב"א. מתרץ את הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן במה אנו עוסקים, כגון דלית בו כזית, שאין בגיד הנשה של אחד מהם כזית, דתניא הרי שנינו בברייתא, אכלו את גיד הנשה כולו ואין בו כזית, חייב מלכות, משום דבריהו. האוכל בריה חייב אפילו אם אין בה כשיעור. כנאמר במסכת מכות דף י"ג, אמר להם רבי שמעון, אי אתם עודים לי באוכל נמלה כלשהו שהוא חייב. אמרו לו, מפני שהיא כברייתה. ואילו רבי יהודה אומר, אינו חייב אלא עד שיהיה בו כזית, משום תגיד הנשה לא נחשב ברייה בפני עצמה, אלא כחתיכה מן הבהמה. וזה הטעם בברייתא שלדעת רבי יהודה אינו לוקה אלא 40, משום שלא היה בגיד אחד שיעור של כזית. ואם בכל אחד משניהם אין כזית לא ילקה כלל, אפילו אם כשנצרף את שניהם יש כזית, אלא שכאן מדובר שבאחד מהם יש כזית ורק בשני אין כזית. אחרי שהגמרא פשטה שלדעת רבי יהודה פשוט שלא אסרה תורה אלא גיד הנשה של ירח ימין, מבררת הגמרא מניין פשוט לרבי יהודה הדבר. שואלת הגמרא בטעם המים, מה טעמו של רבי יהודה שאינו אסור מן התורה אלא ירח של ימין? משיבה הגמרא, אמר רבא מלשון הכתוב משמע כן, דאמר קרא נאמר בספר בראשית פרק ל"ב פסוק ל"ג, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך. ויש לדרוש מכך שנאמר הירך באי הידיעה, משמע המיומנת שבירך, הירך החשובה שבירכות, והיא ירך ימין. שואלת הגמרא ורבנן, מה הטעם של רבנן שחולקים על רבי יהודה וסוברים שחייב גם על גיד הנשה בירך שמאל, ולא דורשים כרבי יהודה? משיבה הגמרא, לרבנן, מתיבת הירך יש לדרוש שאינו חייב, אלא על הוא אותו הגיד דפשיט איסורי בכולי ירך, שמתפשט הגיד וכנו כנותיו ושורשיו בכל הירך. ואותו הגיד הפנימי אסור בין בירך של ימין בין בירך של שמאל, אף אוקיי, למעט את הגיד החיצון שאינו פושט בכל הירך, דלו, שהוא לא חייב עליו. מביאה הגמרא טעם אחר לדעת רבי יהודה ורבי יהושע בן לוי, אמר טעמו של רבי יהודה משום דאמר קרא נאמר בספר בראשית פרק ל"ב פסוק ו', ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו, וכלומר שהוא לשון חיבוק ועניבה. אביקו לשון עניבה, שכן דרך שניים שמתעצמים להפיל איש את רעהו, שחובקו ועובקו בזרועותיו, מסביר רש"י בספר בראשית. והגמרא מדייקת מתיבות באבקו עמו, משום שתיבות אלו מיותרות, שהרי קודם לכן כבר נאמר ויאבק איש עמו, מדוע הוא צריך הכתוב לחזור ולומר באבקו עמו, אלא ודאי הוא לדרשה. אז אם כן, המעשה של יעקב עם המלאך היה כאדם שחובק את חברו מלפניו, ידו הימנית מגעת לכף ירך ימינו של חברו מאחוריו. ומכאן שהמלאך פגע בירכו הימנית של יעקב, ומשום כך לא אסרה תורה, אלא בירך של ימין, וכאותו מעשה שהיה. טעם אחר לדעת רבי יהודה, רבי שמואל בר נחמני אמר, כי עובד כוכבים נדמה לו המלאך ליעקב, וכדי אמר מר, כמו ששנינו בברייתא, ישראל שנטפל לו עובד כוכבים בדרך, תופלו לימינו. גוי שמלווה ישראל בדרכו, הישראל מחברו לצד ימין שלו. דהיינו שהישראל הולך לשמאל העובד כוכבים, כדי שאם יקום עליו העובד כוכבים להורגו, תהיה יד ימינו קרובה אליו להילחם בו. והברייתא הזו מובאת במסכת עבודה זרה בדף כ"ה עמוד ב', ושם אמרו הגמרא, שכשהגוי חגור בסייף תופל הישראל את הגוי לימינו, אבל כשהוא ימקל תופלו לשמאלו, והטעם, משום שאת הסייף אדם חוגר לשמאלו, ומשום כך כשילך הישראל לשמאל הגוי, אם ירצה הגוי לשלוף את הסייף, יוחז בו הישראל. אבל את המקל דרכו של אדם להניח לימינו, משום כך כשיש אצל הגוי מקל, ילך הישראל לימינו, כדי שאם ירצה להכות בו, יוחז הישראל במקל קודם שיקה בו הגוי, שאם ילך לשמאלו, יהיה המקל רחוק ממנו. ונראה שלדעת רב שמואל בר נחמני היה המלאך חגור בסייף, משום שאמרו במדרש בבראשית רבה בפרשת וישלח, שהוא היה שרו של עשיו, ומסתם היה חגור בסייף, שהרי על עשיו נאמר ועל חרבך תחיה. כך אומר המהר"ם שיף. וכן תפל כאמור יעקב את המלאך לימינו, ופגע בו המלאך בירך הסמוכה לו ירך ימין. טעם אחר לדעתו של רב יהודה רב שמואל בר אחא, ישב כמי דרב פאפה, ישב לפני רב פאפה, ומשמי דרבה בר אולה אמר, ומשמו של רבא ברולה אמר, כתלמיד חכם נדמה לו המלאך ליעקב, דאמר מר המלך לימין רבו, הרי זה בור. אין בו חוכמה דרך ארץ, מפני שלא מכבד את רבו, משום שהיה נראה המלאך ליעקב כתלמיד חכם, חלק לו כבוד כרבו, והלך יעקב לשמאל המלאך, והמלאך פגע ביעקב, בירך הסמוכה לו. אומרת הגמרא ורבנן, שכאמור חולקים על רב יהודה, וסוברים שאיסור גיד הנשה נוהג גם בימין וגם בשמאל, הם לא סברו ככל הפירושים הללו, אלא סברו מאחורי עתה ונשי בית ארוויו, המלאך בא מאחורי עקו ועיקאו בשתי עריכותיו וקפצו ועלו ממקומם, ולכן נאסרו שתי העריכות משום גיד הנשה. שואלת הגמרא ורבנן, היי הכתוב באבקו אמו מי דרשי בי, מה הם דורשים ממנו? שאם אינו כדי להשמיענו שהמלאך נגע בו בירך ימין כדרך הנאבקים, לשם הזה נכתב. משיבה הגמרא, מבעלה לרבנן, וצרח הכתוב לומר כן, לכדי אידך דרב יהושע בן לוי. למאמרו האחר של רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, מה שנאמר באבקו אמו מלמד שאלו אבק מרגלותם עד כיסא הכבוד, כלומר ויאבק אינו לשון מאבק אלא לשון אבק, ומניין שאותו אבק עלה עד לכיסא הכבוד, כתיב אחר בפרשת גיד הנשה נאמר באבקו אמו, וכתיב אתם בספר נחום פרק א' פסוק ג', נאמר השם בסופה ובסערת דרכו וענן אבק רגליו, הרי שאותו אבק שאלה יעקב במלחמתו עם המלאך הוא אבק רגלי הקדוש ברוך הוא. כך נאמר במדרש שיר השירים, רוכלותיו של יעקב לא הייתה אלא מאותו אבק שתחת רגליו. הברכות שקיבל יעקב לא זכה בהם אלא אחר שנלחם עם שרו של עשיו, ואמר אבק על שם ויאבק איש אמו ויברכהו שם. רבי ברכיה ורבי סימון בשם רבי אבאו אומרים שאותו אבק נטלו הקדוש ברוך הוא ונטלו תחת כיסא הכבוד שלו. הדאו דכתיב, זה מה שנאמר השם בסופה ובסערת דרכו וענן אבק רגליו. ואמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמו גיד הנשה? משום שנשה קפץ ממקומו ועלה. וכן הוא אומר בספר ירמיה פרק נון א' פסוק למד, נשתה גבורתם היו לנשים, כלומר קפצן עתקה ונסרה מהם גבורתם, ונהיו חלשים כאן נשים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה ידכתיב, מהו שנאמר בתוכחת הנביא לעם ישראל בספר ישעיה פרק ת' פסוק ז', דבר שלח השם ביעקב ונפל בישראל. יש לדרוש את אותו הפסוק על המעשה שהרה במלחמת יעקב והמלאך. דבר שלח ביעקב זה גיד הנשה ששלח בגופו של יעקב, ונפל בישראל היינו שפשט איסורו בכל ישראל. יש להבין מהי התוכחה שהוכיח בזה הנביא ומה חידש כאן, והרי פסוק מפורש הוא בתורה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, מבאר התפארת יעקב. לפי שנאמר במדרש בבראשית רבה, שבזה שנגע המלאך בירכו של יעקב, רמז לו הפורענויות שיבואו על עם ישראל, שנגע בצדיקים ובצדיקות ובנביאים ובנביאות שמתידים לעמוד ממנו, ואיזה זה דורו של שמד, ולכך נאסר גיד הנשה לזיכרון לבני ישראל למען ישובו מדרכם הרעה. לכן אומר להם הנביא, דבר שלח ביעקב ונפל בישראל, ואין אתם שמים על לב לשוב מדרככם הרעה, שלא יגיעו הפורענויות חס ושלום עליכם. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוסי ברבי חנינא, מה ידכתיב, מהו שנאמר בדברי יוסף לאשר על ביתו, כשבאו בני יעקב אליו בספר בראשית פרק מ"ג פסוק ט"ז, וטבוח טבח ואכן אמר לו יוסף, פרא להם בית השחיטה, פתח לפניהם את צוואר הבהמה שיראו את מקום השחיטה, שלא יאמרו בשר נחירה אני אוכל, ולא ירצו לו אכול מסעודתי. בשר נחירה זה בהמה שמתה ולא נשחטה כדין. נחירה על שם שקורע את הבהמה מנחירי עבד החזה, מסבירה שילל בדף י"ז. למרות שבני יעקב לא היו מצווים על השחיטה, עדיין לא ניתנה תורה מכל מקום, כך היו מקובלים אבותיהם. כך מסבירה רש"י. אומרת הגמרא, ואכן, כלומר טול את גיד הנשה בפניהם. בדרשה זו כמאן דאמר, כדעת הסובר גיד הנשה נאסר לבני נוח. משום שלדעת הסובר שבסיני נאסר גיד אנשי על עם ישראל, לא התחייבו במצווה זו בני יעקב, ולמה נשמר יוסף מפניהם. לכמן בדף קוף עמוד ב' מחלוקת הנאים אם גיד אנשי נאסר לבני ישראל גם קודם שניתנה תורה, והיינו כשהיו בגדר בני נוח, או שרק בסיני נאסר גיד אנשי לבני ישראל. אלא שאחר שניתנה תורה וסידר משה את התורה, כתב מעשה זה במקומו, וקודם שניתנה התורה היו מותרים בגיד אנשי. ויש להבין מניין הגמרא מוכיחה שדעה זו כדעת האומר גיד אנשי נאסר לבני נוח, והרי אפשר לומר כדעת הסובר שרק מסיני נאסר לבני ישראל אכילת גיד אנשי, אלא שנהגו בני יעקב שלא לאכלו, כמו שנהגו לאכול רק בשר בהמה שנשחטה. תרצים התוספות בדיבור המתחיל כמאן דאמר, שלשון הכתוב ואכן משמע, שאם לא היה מוציא את גיד אנשי לא הייתה בהמה מותרת להם באכילה. ועוד תירוץ, שאכן אין משמעות מה שנאמר לא פרה להם את בית השחיטה, הראה להם שהבהמה נשחטה, אלא הראה להם בית השחיטה שהבהמה נכרה ולא מתה מעצמה, משום שבני נוח אסורים בבהמה שמתה מעצמה. ולפי הביאור הזה, יוסף לא נזהר מבני יעקב מחמת חומרה שנהגו בה, אלא מחמת הדין שנהגו כך. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמודנו בדף ה-90, דף צדי במסכת חולין, מצגת 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון, סיכום וחזרה עוד אותו שלמדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן יש כרת באיסור קודשים? התשובה ברשי. שאלה שנייה לחכמים, מניין שאסור להקריב גיד אנשי המחובר? שאלה שלישית לרבונה, מדוע מעלים את הגיד למזבח? אם בין כך משליחים אותו אחר כך? שאלה רביעית, אחד מצינו גוזמה בתורה? שאלה חמישית, מדוע היו משקים את כבש התמיד במים? תשובה ברשי. והשאלה האחרונה על הדף ה-90, לרב יהודה, איזה גיד אסרה התורה? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, ט"ו באב תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודנו בדף ה-90 דף צדי במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנור המלא בכל מיני דמיטב. מחר יום חמישי, תזיין במנחם אב תשפ"ו, ונלמד דף צדי א' במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בששון ובשמחה, בישועות ובנחמות ובכל מילי דמיטב, ניסים ונפלאות בעזרת השם. חלכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף צדיק. הלכה ראשונה היום עוסקת בשש שעות מסיום האכילה. האוכל בשר צריך להמתין שש שעות בין אכילת הבשר לאכילת מאכלי חלב. את מניין שש השעות מונים משעה שסיים לאכול את הבשר ולא משעה שהתחיל באכילת הבשר. אם לאחר סיום אכילת בשר המשיך בסעודתו ואכל מאכלים שונים ולא בשר, מונה שש שעות משעה שסיים לאכול את הבשר ולא משעה שסיים לאכול את שאר דברי המאכל. ההלכה השנייה היום דנה בלהתחיל בסעודה קודם שש שעות. אף שנתבהר שצריך להמתין מלאכול מאכלי חלב עד לאחר שיעברו שש שעות מסיום אכילת הבשר, מכל מקום גם קודם שיעברו שש שעות רשאי להתחיל לסעוד סעודה שעתיד לאכול בה מאכלי חלב, ובלבד שבתוך שש שעות מאכילת הבשר יאכל שאר מיני מאכלים שאין בהם חלב, ורק בהמשך סעודתו כשיעברו שש שעות משעה שסיים את אכילת הבשר יאכל את מאכלי החלב. גם לאחר שעברו שש שעות ההמתנה לאחר סיום אכילת הבשר, מכל מקום אין להתחיל לאכול מאכלי חלב, אלא אם כן נסתלק מסעודת הבשר ובירך ברכה אחרונה. אולם אם לא נסתלק מסעודתו ולא בירך ברכה אחרונה, גם אם עברו שעות ההמתנה, אסור לו לאכול מאכלי חלב. וכן הדין לעניין חולה, שעל פי שאלת חכם אינו ממתין שש שעות בין אכילת בשר לאכילת חלב, אלא ממתין ביניהם שעה אחת בלבד, שלא יאכל מאכלי חלב, אלא רק לאחר שנסתלק מסעודת הבשר, וברך ברכה אחרונה וניכרת שיניו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: פעם ורץ למשנה. יום רביעי, ט"ו באב תשפ"ו, לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת שיעורנו בדף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה, דף ט' במסכת נגעים, אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן דרבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת נגעים מפרק י"ב משנה ה' ונחתום בפרק י"ג משנה ח'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת נגעים פרק י"ב משנה ה'. שלוש המשניות הבאות מתארות את התהליך שבו נטמע הבית בנגעים. שואלת המשנה כיצד סדר ראיית הבית כשהופיע בו נגע. אומרת המשנה, כתוב בתורה, ובא אשר לו הבית והגיד לכהן למור, כנגע נראה לי בבית. הפסוק מלמדנו שאפילו תלמיד חכם ויודע שהוא נגע ודאי לא יגזור את הדין ויאמר נגע נראה לי בבית, אלא יאמר בלשון הפסוק, כנגע נראה לי בבית. והכתוב ממשיך ואומר, יציבה הכהן ופינו את הבית וטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית. ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. הפסוק מלמד שצריכים לפנות את כל מה שיש בבית, ואפילו חבילי עצים ואפילו חבילי קנים שאינם נטמעים, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, עסק הוא לפינוי, כלומר וכי התורה רוצה להסיקו בפינוי הבית סתם, שאתה מחייבו לפנות דברים שאינם מקבלים טומאה? אלא אמר רבי מאיר, הציווי לפנות את הכלים מהבית הוא משום שחסה התורה על ממונם של ישראל, ולפיכך אין צריך לפנות מתוך הבית אל הכלים המקבלים טומאה. וכי מה מתאמה לו? אם תאמר כלי עיציו ובגדיו וכלי מתכותיו, והרי אף אם לא יפנה אותם מטבילן והם טהורים, ואם כן, אף אותם אין צריך לפנות. אלא על מה חסה התורה כשציוותה לפנות את הבית? הכלי חרסו ועל פקו ועל טיפיו, כלי חרס קטן שממנו מטפטף השמן לאט לאט, כלים אלו צריך לפנות מהבית כדי שלא ייתמו לפי שאין להם טהרה אלא בשבירה. מסיים את המשנה, אם כך חסה התורה על ממונו הבזוי, קל וחומר שהיא חסה על ממונו החביב. ואם כך חסה התורה על ממונו, קל וחומר שהיא חסה על נפש בניו ובנותיו. ואם כך חסה התורה על כלי חרס של רשע שכן הנגעים באים באבון לשון הרע, קל וחומר שהיא חסה על רכושו של צדיק. מסכת נגעים פרק י"ב משנה ו. המשנה ממשיכה לתאר מה עושה הכהן לאחר שראה את הנגע. לאחר שראה הכהן את הנגע, אינו הולך בחזרה לתוך ביתו שלו ומסגיר משם את הבית המנוגה, וגם לא נשאר בתוך הבית שהנגע בתוכו ומסגיר, אלא הוא יוצא ועומד בחוץ על יד פתח הבית שהנגע בתוכו ומסגיר, שנאמר ויצא הכהן מהבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים. ללמדך שצריך לצאת מן הבית לגמרי ולעמוד לצד פתחו ולהסגיר, ולאחר מכן בא הכהן בסוף השבוע ורואה. אם פסע הנגע, אז וציבה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהם הנהגה, והשליחו את הן אל מחוץ לעיר אל מקום תמה, ואת הבית יקציע מבית סביב, ושפכו את האפר אשר יקצו אל מחוץ לעיר אל מקום תמה, ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים, ואפר אחר ייקח ותח את הבית, ואחר כך מסגיר הכהן את הבית לשבוע נוסף. על הפסוק הזה מרחיב עכשיו התנה. אינו נוטל אבנים מצד זה של הכותל ומביא לצד זה למקום שהוציא משם את האבנים המנוגעות, אלא כמו שכתוב ולקחו אבנים אחרות, ולא נוטל אפר מצד זה של הבית ומביא אותו לצד זה למקום שצריך לטייח, אלא כמו שכתוב ואפר אחר ייקח, וכן לא יביא סיד מכל מקום, כיוון שהכתוב מצריך אפר וסיד אינו אפר, ואינו מביא לו אבן אחת גדולה תחת שתיים רגילות, אף על פי שבכך ממלא את כל החלל שנוצר בכותל, ולא שתיים רגילות תחת אבן אחת גדולה, אלא מביא שתיים תחת שתיים כלשון הפסוק ולקחו אבנים והביאו אל תחת האבנים, וכן רשאי להביא שתי אבנים תחת שלוש או תחת ארבע. מכאן אמרו מהדינים האמורים במצוות חליצת האבנים, למדו חכמים לומר אוי לרשע אוי לשכינו, שכן כאשר הנגע נראה בכותל המפריד בין שתי בתים, הדין הוא ששניהם, בעל הבית שבו נראה הנגע ושכינו, חולצים את האבנים מן הבית, שהרי כתוב וחלצו בלשון רבים, וכן שניהם קוצעין, שניהם מקלפים את הטיח שסביב האבנים המנוגעות ככתוב, ושפכו את האפר אשר יקצו, וכן שניהם מביאים את האבנים החדשות ככתוב ולקחו אבנים אחרות. אבל הוא בעל הבית לבדו מביא את האפר ותח את הבית, שנאמר ואפר אחר ייקח ותח את הבית בלשון יחיד. ומכאן שאין חברו מטפל עמו בלקיחת האפר או בתיחה. מסכת נגעים פרק י"ב משנה ז. במשנה הקודמת למדנו שהכהן מסגיר את הבית שנראה בו הנגע, ואם בסוף השבוע רואה שהנגע פסע הוא מצווה לחלוץ את האבנים המנוגעות ומסגיר את הבית לשבוע שני. המשנה שלפנינו מלמדת מה עושה הכהן כאשר הוא חוזר לבדוק את הבית בסוף השבוע השני. אומרת המשנה, בא הכהן בסוף שבוע שני וראה את הבית שניחו בו אבנים אחרות ותחו אותו מחדש. אם חזר הנגע ונטץ את הבית, את אבניו ואת עיציו ואת כל אפר הבית, והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום טמא. עוברת המשנה לדון בשיעור הפיסיון המטמא ובשיעור הנגע החוזר. הפיסיון הסמוך לנגע שיעורו הוא כלשהו, ואילו כאשר הופיע בבית נגע נוסף הרחוק מהנגע הראשון, שיעורו כגריס על גריס, ונגע החוזר בבתים לאחר חליצת האבנים הנגועות, שיעורו כשני גריסין אורך וכגריס רוחב. חתמנו בסיעת הדשמי הגדולה את הפרק ה-12, פרק י' ב' במסכת נגעים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל לחיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק ה-13, פרק י' ג' במסכת נגעים. פרק י' ג' משנה א', המשנה מפרט את 10 מקרים שונים שיכולים להיות בניגי בתים עד שהבית חוזר לטהרתו, עד שהבית מוחלט לטומאה ונהרס. אומרת המשנה, 10 בתים הם, ישנם 10 אפשרויות שיכולות להיות בבית שנראה בו נגע והוסגר על ידי הכהן. האפשרות הראשונה, הכהב הראשון שצבע הנגע נחלש בסוף השבוע ההסגר הראשון. ב' וההולך לו, שהנגע נעלם בסוף השבוע הראשון. בשני המקרים הללו הדין הוא שקולפו והוא טהור, צריך לקלף את מקום הנגע והבית טהור. ג' וקעה בשני, נגע שנשאר בסוף השבוע הראשון כפי שהיה בתחילה ובסוף השבוע השני של ההסגר נחלש צבע הנגע. ד' וההולך לו, או שבסוף השבוע השני נעלם הנגע לגמרי. בשני המקרים הללו הדין הוא שקולפו קולף את המקום שהיה בו הנגע, והוא הבית טעון טהרת ציפורים כדי להיטהר. עד עכשיו עסקה המשנה במקרים שבהם צבע הנגע נחלש או נעלם. כעת מלמדת המשנה מה הדין כאשר הנגע פסל אחר השבוע הראשון. אומרת המשנה, הפוסה בראשון, אם הנגע התפשט לאחר השבוע הראשון, הדין הוא שחולץ לאבנים הנגועות וקוצה, מקלף את הטיח שסביב מקום הנגע ותח את הבית בטיח חדש ונותן לו לבית שבוע נוסף של הסגר. לאחר מכן יש שתי אפשרויות, שזה בעצם האפשרות החמישית, המקרה החמישי שיכול להיות בניגי הבית. אם חזר הנגע, ינצץ הבית. המקרה השישי, אם לא חזר הנגע, הבית טעון טהרת ציפורים כדי שיחזור לטהרתו. אם עמד הנגע בראשון ופסע בשני, שבבדיקה שבסוף השבוע השני ראה הכהן שפסע הנגע, הדין הוא שחולץ את האבנים הנגועות וקוצה את מקומם בתח ונותן לו שבוע נוסף של הסגר. המקרה השביעי, אם בסוף השבוע השלישי חזר הנגע, ינצץ הבית. המקרה השמיני, אם לא חזר הנגע בסוף השבוע השלישי, הבית טעון טהרת ציפורים וחוזר לטהרתו. מתארת המשנה שני מקרים נוספים, עמד בזה ובזה, אם עמד הנגע בעינו בסוף השבוע הראשון ובסוף השבוע השני, חולץ לאבנים הנגועות וקוצב תחת מקומן ונותן לו הכהן לבית שבוע שלישי של הסגר. הנה המקרה התשיעי, בסוף השבוע השלישי חזר הנגע ונטץ את הבית, ינטץ הבית, אם לא חזר הנגע הבית טעון טהרת ציפורים. והמקרה העשירי, ואם עד שלא טיהרו בציפורים שוב לא נראה בו נגע, הרי זה כנגע חוזר והבית ינטץ, ואם מי שטיהרו בציפורים נראה בו נגע, הרי זה כנגע חדש, והיא ייראה בתחילה, יש לכהן לדון את הבית כאילו עכשיו הופיע בו הנגע לראשונה. מסכת נגעים, פרק י' ג' משנה ב'. במשנה הקודמת ולעיל בפרק י' ב', משניות ו' וז', למדנו שלפעמים צריך לחלוץ את האבנים הנגועות ולפעמים צריך לנטט את הבית. המשנה מלמדת מה הדין כאשר האבנים הטעונות חליצה וניטוץ משותפות לשני בתים. אומרת המשנה, האבן שבזווית, אבן שבפינת הקיר שבינו ובין שכינו, בזמן שהוא חולץ את האבן, חולץ את האבן כולו, ובזמן שהוא נוטץ את הבית, נוטץ רק את חלק האבן שלו ומניח את החלק של חברו. נמצא שיש חומר בחליצה מבין נטיצה, שבחליצה צריך לחלוץ את האבן כולה, ואילו בנטיצה אינו נוטץ אלא את החלק האבן השייך לו. רבי אלעזר אומר, בית הבנוי משורת אבנים גדולות הנקראות ראש, הם היסוד של הכותל, ופתין, שורת אבנים קטנות המונחות על האבנים הגדולות, אם נראה הנגע בראש, נוטל את האבן כולו, כולל את חלק חברו, ואם נראה הנגע בפתין, נוטל את החלק שלו ומניח את של חברו. מסכת נגעים, פרק י"ג, משנה ג'. במשנה הקודמת למדנו את דינו של כותל שבין שני בתים, כאשר אחד מהבתים נתחייב בניטוץ. כעת מלמדת משנתנו דין תקרת בית שהיא רצפת העלייה שעל גביו, כשצריך לנטץ את אחד הבתים. אומרת המשנה, בית שחזר ונראה בו נגע ונתחייב בניטוץ, אם הייתה עלייה על גביו נותן את הקורות של תקרת הבית לעלייה ואינו נוטץ את הקורות ואת התקרה עם הבית, ואם נראה הנגע בעלייה נותן את הקורות שבין שתי הקומות לבית ואינו נוטץ אותם עם העלייה, לא הייתה עלייה על גביו, כל הבנה והעיצה והאפרון ניטצין עמו, כולל התקרה וקורות הבית. מלמדת המשנה, אילו דברים אינם נכללים בבית ואינם צריכים ניטוץ, הוא מציל על המלבנים, וכאשר הוא נוטץ את התקרה, הוא שומר על הלבינים המונחות על הגג ועל סריגי החלונות הרשתות שנותנים בחלון, שהם אינם ניטצות עם הבית, כיוון שאינם קבועות לבית. רבי יהודה אומר, מלבן, קורת עץ הבנוי על גביו של הכותל, ניטץ עמו עם הבית לפי שהוא קבוע בכותל. כעת עוברת המשנה ללמד, מה השיעור שבו מתמים חלקי בית שהוחלט לטומאה, אבנה ועיצה ואפרו של הבית שניטץ מתמים אדם וכלים, כאשר הם בשיעור כזית, שכן, וקש הדבר, וקש צרת למת. רבי אלעזר חיסמה אומר, כאשר הם שלימים הרי מתמים במה שאין כעיבריו של המת. מסכת נגעים, פרק י"ג, משנה ד', המשנה עוסקת בתומת בית המנוגע, ומלמדת שיש הבדל בין האופן שמתמה בית מוסגר לאופן שמתמה בית מוחלט. אומרת המשנה, בית המוסגר מתמה מתוכו את מי שנכנס לתוך הבית, אבל אינו מתמה את הנוגע בו מבחוץ, והבית המוחלט מתמה בין מתוכו כשנכנס לתוכו, או כשנוגע בתוכו, ובין כשנוגע מאחוריו מבחוץ, וזה וזה מתמים בביאה, בין בית מוסגר ובין בית מוחלט, מתמים את הנכנס לתוכם. מסכת נגעים פרק ג' משנה ה', hey, המשנה מלמדת דינם של אבנים שנלקחו מבית מוסגר ונקבעו בבית טהור. אומרת המשנה, הבונה מן האבנים של בית מוסגר בתוך בית טהור וחזר נגע לבית המוסגר, חולץ את האבנים שבנה בבית הטהור לאחר שנלקחו מהמוסגר, והרי הם טמאות כתומת הבית שממנו נטלן, ואם חזר הנגע לאבנים שבנה בבית הטהור, נחשב הדבר כאילו נראה הנגע בשני הבתים. לפיכך, הבית הראשון ינתץ כאילו חזר הנגע לבית עצמו, והאבנים ישמשו את הבית השני בסימנים. כלומר, האבנים יישארו בתוך הבית השני עד שיראה אותם הכהן, ויסגיר את הבית כדין בית שנראה בו נגע בתחילה. מסכת נגעים פרק י"ג משנה ו', המשנה מלמדת מה דין בית גדול שיש בתוכו בית מנוגה, או אילן שיש תחתיו בית מנוגה. אומרת המשנה, בית שהוא מסך סוחך על גבי בית המנוגה, כגון שהבית המנוגה בנוי בתוך בית אחר, החל אילן שהוא מסך על גבי בית מנוגה, כגון שבית מנוגה בנוי תחת ענפי האילן, הנכנס לחיצון שנכנס לבית הגדול או תחת ענפי האילן, הרי הוא טהור, לפי שהבית הפנימי והבית החיצון או האילן נחשבים כשני מקומות נפרדים, ורק הבית הפנימי טמא. דברי רבי אלעזר בן עזריה. אמר רבי אלעזר, מה אם אבן אחת ממנו מטמא בביאה? אם אבן אחת של בית המנוגה נכנסת לתוך בית או מתחת לענפי האילן, מטמאת את כל מה שבתוך הבית, או כל מה שתחת האילן, הוא עצמו לא יטמא בביאה? כל שכן כאשר כל הבית המנוגה נמצא בתוך בית אחר או תחת אילן, שיטמא את כל מה שבבית החיצון או את מה שתחת האילן. מסכת נגעים פרק י"ג משנה ז', המשנה מלמדת את דינם של מצורע ושל אבן המנוגה הנמצאים מתחת האילן. אומרת המשנה, כשהמצורע הטמא עומד תחת האילן והטהור עובר מתחת לאילן, הרי הוא טמא, אבל כשהטהור עומד תחת האילן והטמא עובר, נשאר העומד טהור, שאין האילן נחשב מקומו של המצורע, הואיל ואינו עומד שם. אבל אם עמד, אם נעמד המצורע מתחת לאילן, נטמא מקום האילן והטהור נעשה טמא, וכן באבן המנוגה, אם הנושא אותה עובר תחת האילן, הטהור שעומד שם נשאר טהור, ואם היא ניחה תחת האילן, הרי זה הטהור העומד שם טמא. מסכת נגעים פרק י"ג משנה ח', המשנה מלמדת מה דינו של אדם טהור שנכנס במקצת לתוך בית המנוגה, וכן מה הדין כאשר מצורע נכנס במקצת לתוך בית האור. אומרת המשנה, טהור שהכניס ראשו ורובו לבית טמא מחמת נגע נטמא, אבל בפחות מכן אינו נטמא שאין ביאה בפחות מראשו ורובו, וכן מצורע טמא שהכניס ראשו ורובו לבית האור, טמאהו, כיוון שנחשב כביאה לתוכו. אומרת המשנה ללמד, מה הדין כאשר בגד טהור נכנס במקצת לתוך בית המנוגה, וכן מה הדין כאשר בגד מנוגה נכנס במקצת לתוך בית האור. אומרת המשנה, טלית טהורה שהכניס ממנה שיעור שלוש אצבעות על שלוש אצבעות לבית טמא מחמת נגע, כולה נטמאה, מפני שביאת שיעור שלוש אצבעות על שלוש אצבעות נחשבת כאילו נכנסה הטלית כולה. אולם אם הכניס פחות מן השיעור הזה, אין הטלית נטמאת וטמאה. טלית שטמאה מחמת שיש עליה נגע שהכניס ממנה אפילו רק שיעור כזית לבית האור, טמאתו, טמאה את כל מה שבבית. עד כאן מוריי ורבותיי, שיעורנו בדף היומי משנה, דף התשיעי, דף ט' במסכת נגעים אשר בסדר טהרות. היום הזה ט"ו באב תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונורא מלא וכל מיני דמי איתם מחר. יום חמישי ט"ז במנחם אב תשפ"ו, ונלמד את הדף העשירי, דף י' במסכת נגעים אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומאורך, מלא ועמוס בניסים ונפלאות, בבשורות טובות וכל מיני דמי תבחלכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק שלישי מהלכות שקלים. בחלקו הראשון של הפרק מדבר הרמב״ם על דין נתינת הקולבון, שהיא התוספת שצריך להוסיף כאשר הוא נותן שקל שלם ולא מטבע של מחצית. לאחר מכן הוא מדבר על האחריות במקרה של אובדן השקלים, על דין המשתמש במעותיו של חברו או של הקדש מעשר שני שביעית ועיר הנידחת לצורך מחצית השקל, דין מי שהביא בטעות יותר ממחצית השקל, והרמב״ם מסיים בדין המעות הנמצאות בבית המקדש או בהר הבית ואין יודעים מה טיבן. פותח הרמב״ם בהלכה א', חצאי השקלים, הכל צריכים להם כדי שייתן כל אחד ואחד חצי שקל שהוא חייב בו. המטבעות של חצי שקל דרושים היו לכל כדי לקיים בהם את המצווה של מחצית השקל, שלהרמב״ם מקיימים אותה דווקא על ידי נתינת המטבע של מחצית השקל ולא בצירוף כמה מטבעות בערך זה. לפיכך, כיוון שיש למטבעות אילו ביקוש רב, הרי כשהיה אדם הולך אצל השולחני הוא חלפן הכספים ומצרף שקל. שקל בשני חצאים, כשהוא בא לפרוט שקל לשני חצאי שקלים, ייתן לו, הוא היה צריך לתת לשולחנית תוספת על השקל, ואותה תוספת נקראת קולבון, שזהו צירוף של המילים קל בין, כלומר דבר קל שיש בין שווי השקל לשווי שני חצאי השקלים. לפיכך, שניים שנתנו לממונים על גביית השקלים שקל שלם על שניהם, כדי שיצאו שניהם ידי חובת מחצית השקל בשקל זה, חייבים בקולבון. עליהם לתת בנוסף לשקל עוד קולבון, שהרי בשקל זה הם רוצים לצאת ידי חובת נתינת שני חצאי השקלים של שניהם, וכאשר רוצים להשיג מהשולחני שני חצאי שקלים תמורת השקל צריכים להוסיף לו קולבון. ובפרט שיש לומר שהגזברים צריכים לפרוט את השקל שקיבלו לשני חצאים ולתת להקדש את שני החצאים, שרק באופן זה יצאו הנותנים ידי חובתם. הלכה ב', כל מי שאינו חייב בשקלים, כל מי שפטור ממצוות מחצית השקל כגון שתי נשים או שני עבדים כנעניים, שנתנו יחד שקל עבור שני חצאי שקליהם, שאף שהם פטורים אם נתנו מקבלים מהם, פטורים מן הקולבון, כי מכיוון שהם פטורים ממחצית השקל ואין נתינתם אלא ממידת חסידות, אינם חייבים בקולבון. וכן אם היה שני אנשים שאחד מהם חייב במחצית השקל ואחד פטור, ונתן החייב על יד הפטור, החייב נתן מחצית השקל גם עבור הפטור, כגון איש שנתן שקל שלם עליו ועל אישה, בין אם אשתו בין אם אישה אחרת, או עליו על עבד כנעני, פטור מן הקולבון, מאחר שחצי מהשקל שהוא נתן ניתן עבור מי שאינו חייב במצווה זו, ואף אם הוא לא נותן לו אותו במתנה אלא רק מלווה לו את מחצית השקל. וכן הכהנים, אף שחייבים במחצית השקל, אם שני כהנים הביאו יחדיו שקל פטורין מן הקולבון, שכשם שלמדנו בפרק הקודם שאין ממשכנין את הכהנים מפני דרכי שלום, כך גם מאותה סיבה פוטרים אותה מהקולבון. וכן השוקל על יד הכהן, מי שנותן שקל שלם חצי עבורו וחצי עבור הכהן פטור מן הקולבון, כי מכיוון שהכהן עצמו פטור מן הקולבון, הרי גם השוקל עבורו פטור מן הקולבון. הלכה ג', הנותן שקל שלם עליו ועליעני, חצי שקל עבור עצמו וחצי שקל עבור עני שאין באפשרותו לתת מחצית השקל, או עליו ועל שכנו, או עליו ועל בן עירו, שבניגוד למקרים שבהלכה הקודמת כאן מדובר על אנשים כאלו שחייבים לגמרי במחצית השקל, הרי אם נתנו להם מתנה, אם את אותה מחצית השקל שהוא נותן עבורם, הוא נותן כמתנה שאינם צריכים להחזיר לו, פטור מן הקולבון, שר הרי נתן חצי שקל מתנה כדי להרבות בשקלים, כי מידת חסידות הוא עושה שנותן מי שלא עבור חברו כדי להרבות במצוות מחצית השקל, ולפיכך פטרו מן הקולבון. ואם נתן להם החצי ששקל על ידם דרך הלוואה עד שיחזירו לו כשתמצא ידם, שהוא נותן עבורם את מחצית השקל כהלוואה כדי שיחזירו לו כשיתאפשר להם, חייב בקולבון, כי מכיוון שהוא לא נותן עבורם כמתנה גמורה אלא רק בהלוואה, לא פטרו מן הקולבון. הלכה ד', האחים שמת אביהם והניח להם ירושה שעדיין לא חלקו ביניהם את מה שהניח להם אביהם, וכן השותפים, שני שותפים בממון, שנתנו שקל מכספי הירושה או השותפות על ידי שניהם, דהיינו עבור שניהם, פטורים מן הקולבון, כי מכיוון שעדיין לא חלקו את הממון, הרי הם נחשבים כאדם אחד, ורק שני אנשים שרכוש כל אחד מהם נפרד מחברו שהביאו יחד שקל, חייבים להוסיף קולבון.
במה דברים אמורים ששותפים שנתנו שקל מממון השותפות פטורים מן הקולבון בשותפים שנסו ונתנו במאות השותפות שקנו במאות השותפות סחורה וכדומה ונשתנה אין המאות שהמאות שכל אחד מהם הביא בתחילה לא נשארו כמו שהיו אלא הוחלפו בדבר אחר אבל אם הביא זה מאותיו וזה מאותיו והרבו הם הרבו את מאותיהם יחד לצורך השותפות ועדיין לא נשתנו המאות ולא הוציאום אלא נשארו אותם המאות מאות שכל אחד מהם הביא כמו שאין, הרי אילו חייבים בקולבון, וזהו משום שכל זמן שלא השתנו המאות, הרי אם הם רוצים לחזור בהם מהשותפות הם יכולים, והרי זה נחשב כאילו לא נשתתפו, וכאילו הממון של כל אחד מהם מונח בנפרד, ולפיכך כאשר הם נותנים יחד שקל, הרי זה כשני אנשים שממונם נפרד נותנים יחד שקל, שהם חייבים בקולבון. נסו ונתנו במאות השותפות, ואחר זמן חלקו ביניהם את השותפות, ושוב חזרו ונשתתפו. אף שחזרו להיות שותפים באותם המאות שחלקו ביניהם קודם, חייבים בקולבון, עד שיסו ויתנו בשותפות זו האחרונה, וישתנו המאות בשיתוף השני, שאף שהם משתתפים עתה באותם מאות שהם חלקו ביניהם בשותפות הראשונה, שמאות אלה כבר נסו ונתנו בהן בשותפות הראשונה, והפכו להיות מאות משותפים של שניהם יחד. מכל מקום, הרי כאשר הם באים להשתתף שוב, נחשב הדבר כשיתוף חדש, ולפיכך רק לאחר שהשתנו המאות לאחר שיתוף זה השני, יחשב ממונם כממון אחד, ורק אז ייפטרו מן הקולבון. הלכה איי, האחין שמת אביהם והניח להם ירושה משותפת, והשותפין שהיה להם המון בשותפות, שהיה להם בהימה, דהיינו בהימות וכספים של ממון הירושה או השותפות, וחלקו בכספים, הם חלקו ביניהם את הכספים, ונתנו מכספים אילו שקל אחד עבור שניהם, חייבים בקולבון, אף על פי שעדיין לא חלקו ביניהם את הבהימה, דמה שנוגע לעניין מחצית השקל, זוהי השותפות לעניין הכספים, משום שאת מחצית חצית השקל נותנים מהכסף ולפיכך אף שלא חלקו את הבהמה כאשר הם חלקו את הכספים הם חייבים בקולבון ואם חלקו הבהמה ולא חלקו הכספים ונתנו מהכספים שקל אחד עבור שניהם פטורין מן הקולבון עד שיחלקו הכספים משום שכאמור מה שקובע לעניין מחצית השקל זו יש שותפות בכספים שמהם נותנים את מחצית השקל ואין אומרים הרי הם הכספים עומדים לחלוקה דיינו שלא אומרים שבזה שהם חילקו את הבהמה הם גילו את דעתם שהם עומדים לחלק ביניהם את כל השותפות גם את הכספים ואם כך נחייבם בקולבון אלא כל זמן שלא חלקו את הכספים בפועל הרי הם פטורים מן הקולבון הלכה ו' נותן שקל שלם להקדש כדי שיחשב לו מחצית השקל שהוא חייב בה שחצי שקל ינתן להקדש ויצא בו ידי חובת מחצית השקל ויטול חצי שקל עודף מההקדש ממה שנקבע מן החצאים ממטבעות חצאי השקלים שיש ביד ההקדש ממה שגבו כבר מהאנשים חייב לתת להקדש שני קולבונות אחד עבור השקל שנתן כדי לצאת בו ידי חובת מחצית השקל ואחד עבור מחצית השקל שנוטל מן ההקדש כעודף. שהרי אילו היה השקל כולו לשקלים היה חייב קולבון אחד אם הוא היה נותן את השקל כולו עבור מצוות מחצית השקל כגון שניים שנתנו שקל שלם עבור שניהם היה צריך לתת להקדש קולבון אחד וכפי שלמדנו בהלכות הקודמות שהרי אף כשהוא נותן לשולחני שקל עבור שני חצאי שקלים חייב הוא לתת לו קולבון ולפיכך גם במקרה זה עצם נתינת השקל הממונה של ההקדש כדי לצאת בו ידי חובת מצוות מחצית השקל היא סיבה להוסיף לו קולבון אחד, ובנוסף לכך, קבלת עודף של חצי שקל מהממונה מחייבת בקולבון נוסף, ואם כן, הוא חייב בסך הכל שני קולבונות. הלכה זין, כמה הוא שיעור הקולבון? בזמן שהיו נותנים במחצית השקל שני דינרים, כאשר שווי המטבע של מחצית השקל היה שני דינרים, שכך הוא היה בזמן בית שני, היה קולבון חצי מאה שהוא אחד משניים עשר בדינר. דהיינו ששיעור הקולבון הוא 1 חלקי 24 ממחצית השקל, ומעולם לא ניתן להקדש עבור הקולבון פחות מזה, משום ששיעור המינימום של מחצית השקל הוא 2 דינרים, והקולבון צריך להיות 1 חלקי 24 ממחצית השקל. אך כאשר מחצית השקל הייתה יותר משני דינרים, אף הקולבון היה גדול יותר ושיעורו היה 1 חלקי 24 משווי מחצית השקל שבזמן ההוא.
ואתה מדבר הרמב״ם על הייעוד לשימוש הקולבונות. אומר הרמב״ם, והקולבונות אינן כשקלים, אין ייעודם כמטבעות הניתנים עבור מצוות מחצית השקל עצמה, שמניחים אותם בלשכה והם משמשים לקורבנות הציבור, אלא מניחים אותן השולחנים בפני עצמן במקום נפרד מהשקלים, עד שיסתפק מהן, דיינו ישתמש בהם ההקדש. ומצינו כמה שיטות בגמרא לאיזה צורך היו משמשים, האם לקורבנות נדבה או לצורכי הוצאת הרבים, כמו לתיקון הדרכים ועוד, והרמב״ם איננו מכריע ביניהם אלא תלה הדבר בדעת בית דין שיתנו הקורבנות למה שיצטרכו. וכאן מסתיימים דיני הקורבנות, ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דין חיוב האחריות בשקלים שעבדו. הלכה ח', מי שעבד שקלו, מי שהפריש מעות למחצית השקל ועבדו, חייב באחריותו עד שימסרנו לגזבר. דהיינו שאם הוא עבד לפני שהוא מסר אותו לגזבר, הוא צריך להפריש שוב מחצית השקל, אבל אחר שמסרו לגזבר, אינו חייב באחריותו, שאף אם הוא עבד אחר כך, הוא כבר יצא ידי חובתו. בני העיר ששלחו את שקליהם, את כל מטבעות מחצית השקל שגבו בעירם, ביד שליח להוליכם לתרומת הלשכה אשר בבית המקדש, ונגנבו או עבדו בדרך. אם השליח שומר חינם הוא, שקיבל עליו את שמירת הכסף ללא קבלת תמורה, הרי זה נשבע להם לבני העיר שלא פשע במעות, ונפטר מתשלום כדין כל שומר חינם, שפטור מגנבה ועבידה כאשר הוא לא פשע. והם, בני העיר, חוזרים ונותנים שקליהם פעם שנייה, כיוון שפשו בכך שמסרו את המעות לשומר חינם. ואם אמרו אנשי העיר, הועיל ואנו ממילא משלמים, אין רצוננו שישבע השליח, מפני שהוא נאמן לנו אף בלי שבועה, ומכיוון שאנו בכל מקרה משלמים להקדש, אם כן חיוב השבועה של השליח הוא רק כלפינו, שלנו יש תביעה כלפיו, ואנחנו מאמינים לו גם בלי שבועה. בכל אופן, אין שומעים להם, אלא משביעים את השליח, כי תקנת חכמים היא שאין הקדש יוצא בלא שבועה. השומר על ממון הקדש אינו נפטר בלא שבועה, וזאת כדי שלא יזלזלו בהקדש. ולפיכך, אין מועילה מכילת בני העיר על השבועה. ואם נמצאו השקלים הראשונים שנעבדו אחר שנשבע השליח ואחר שכבר הפרישו שקלים חדשים, אילו ואילו שקלים, גם השקלים שנמצאו וגם השקלים שהופרשו תמורתם, יש להם דין שקלים והולכים להקדש. ומכיוון שחל עליהם שהם הקדש, שוב לא פקע, ואין עולים להן למחצית השקל עבור שנה אחרת, דיינו לשנה הבאה. ומכיוון שהופרשו לשנה זו, הרי אין חובת שנה זו קרבה לשנה הבאה. אלא מה עושים עם השקלים הכפולים? והרי אי אפשר ששניהם ילכו לשנה זו, שריהן להביא יותר ממחצית השקל, כפי שמפורש בתורה העשיר לו ירבה ממחצית השקל, ולפיכך השקלים הראשונים יפלו לשקלי השנה, והאחרונים יפלו לשקלי שנה שעברה, שכפי שלמדנו הרי באופן קבוע, היו בכל שנה שתי קופות, אחת של שקלי השנה ואחת של שקלי שנה שעברה, וחלק מתהליך גביית מחצית השקל בכל שנה היה לגבות גם שקלים לשנה שעברה. ולפיכך, כאשר בני אותה העיר נתנו פעמיים מחצית השקל באותה שנה, הרי משתמשים עם הראשונים לשקלי השנה ועם האחרונים לשקלי השנה שעברה. הלכת את בני העיר ששלחו את שקליהם ביד שומר שכר שנוטל תמורה עבור שמירתו, שהרי הוא חייב בגניבה ועבידה, ועבדו המאות ממנו באונס, כגון שלקחו מליסטים מזוינים, שודדים שיש בידם כלי נשק, שהוא השומר שכר פטור. אזי רואים, בודקים, אם אחר שנתרמה התרומה נאנס, אם לאחר שכבר תרמו מתרומת הלשכה בפעם הראשונה בראש חודש ניסן, עירה אונס, נשבע השליח לגזברים שנאנס ובני העיר פטורים, וזאת מפני שהתורם את תרומת הלשכה תורם על הגבוי ועל העתיד להיגבות, שהוא מתכוון לתרום הן על השקלים שהגזברים גבו כבר והן על השקלים שעדיין לא נגבו והם עתידים להיגבות. והרי זה נחשב כאילו כל השקלים כבר הגיעו ללשכה ונתרמה מהם התרומה, ונמצא שבשעה שתרמו את הלשכה הרי מאות אלו שהיו ביד השליח ברגעו
ברשות הקדשן ולא ברשות בני העיר, ולפיכך השליח נשבע לגזברים ולא לבני העיר, ובני העיר פטורים מלשלם, כי מה היה להם לעשות? שהרי הם לא פשו במעות, אלא עשו את כל מה שהם היו יכולים לעשות כדי לשמור על הכסף, שהרי לא מסרו אלא לשומר שכר, שהוא חייב בגניבה ועבידה, ואף שהוא פטור מאונס, הרי אבל האונס אינו מצוי, והם לא היו צריכים לחשוש לכך, ולפיכך אין במסירתם לשומר שכר משום פשיעה. ואם עבדו המעות באונס קודם שנתרמה התרומה, הרי אז המעות כאשר הם נעבדו עדיין ברשות בני העיר הם ולא ברשות הקדש, ולפיכך השליח נשבע לאנשי העיר ולא לגזברים, והם אנשי העיר משלמים שקלים אחרים שהרי לא נתרמה התרומה עליהם, ואם כן עדיין יש עליהם חיוב נתינה של מחצית השקל. וחילוק זה האם בשעה שעבדו המעות כבר נתרמה תרומת הלשכה, כותב הרמב״ם רק בנוגע לשומר שכר, אך כאשר מסרו את המעות לשומר חינם, כתב הרמב״ם בהלכה הקודמת, בסתמה שבני העיר חייבים באחריותם כאשר הם עבדו, ומשמע שזהו, אף אם הם עבדו לאחר שנתרמה תרומת הלשכה, מכיוון שהם פשו בשמירתם, ואף שהתורה מכוון גם עבור השקלים שעדיין לא הגיעו ליד ההקדש, צריך לומר שכאשר הם שולחים את המעות ביד שומר חינם, שיש בכך פשיעה, אין התורה מכוון לתרום אף על מעות אלו, אלא אם כן הם יגיעו בסופו של דבר ליד הגזבר. ואתה ממשיך הרמב״ם בנוגע לדין שומר שכר שעבדו המעות.

הפרישו שקלים שנית משום שהם נתחייבו בכך, ואחר כך נמצאו השקלים שעבדו או שנאנסו. נחלקו המוראים בתלמוד ירושלמי. יש מי שאומר שהשקלים הראשונים שדינם שיפלו לשקלי השנה הם השקלים שנגבו בתחילה ועבדו או נאנסו וחזרו ומצאו אותם, ונקראים ראשונים משום שנגבו בתחילה, ושקלים אלו יפלו לשקלי השנה, והשקלים שנגבו שנית יפלו לשקלי השנה שעברה. ויש מי שאומר שהשקלים הראשונים שדינם שיפלו לשקלי השנה הם אלו שהגיעו ליד הגזבר תחילה, שהם יכולים להיות גם השקלים שנגבו שנית, שייתכן שאותם כבר מסרו ליד הגזבר עוד לפני שמצאו את השקלים שנגבו תחילה. והשקלים שנגבו בתחילה ונעבדו או נאנסו הם השקלים השניים שדינם שיפלו לשקלי השנה שעברה. והרמב״ם איננו מכריע בין השיטות, וכתבו האחרונים שבכזה ספק יעשה איך שירצה. הלכה יהוד, הנותן חצי שקל לחברו לא לכל השולחני לשקול אותו על ידו, שעושה את חברו שליח לתת לשולחני בשבילו את מחצית השקל. הלך השליח הוא שקלו על ידי עצמו, הוא נתן את השקל לשולחני בעבור עצמו כדי שהוא יצא ידי חובת מצוות מחצית השקל, כדי שלא ימשכנו אותו, כי מי שאינו נותן את מחצית השקל ממשכנים אותו בעל כורחו. אם נתרמה תרומה מהלשכה קודם שהשליח נתן את השקל לשולחני, מעל השוקל השליח שנתן את מחצית השקל, והוא חייב לשלם קרן חומש והשם להקדש, וזאת משום שזה השקל שהוא נשלח על ידי חברו לתיתו לשולחני. הרי בשעה שהוא משתמש בו כדי לצאת ידי חובת מחצית השקל שלו עצמו, הרי כבר קודם לכן ברשות הקדש הוא, שכבר תרמו על העתיד להיגבות, שהרי התורם את תרומת הלשכה מכוון בתרומתו גם על מחציות השקל שעתידות להינתן לידי הקדש, ויוצא שהשקל שביד השליח הוא כבר שייך להקדש עוד לפני שהוא נותנו לשולחני. ונמצא זה השליח שהשתמש בשקל עבור עצמו, הציל את עצמו בממון ההקדש כדי שלא ימשכנו אותו, ואם כן הוא נהנה בזה השקל והוא מעל בהקדש. ומה שהשליח יוצא בזה ידי חובת מחצית השקל, אף שזה כבר שייך להקדש, הרי יש לומר שבשעה שהוא מועל בשקל והוא נותן אותו עבור עצמו, השקל יוצא לחולין, ואז הוא יכול לתת אותו לצורך קיום מצוות מחצית השקל שלו עצמו. ובאמת יש לומר שגם אם הוא לא יוצא ידי חובת מחצית השקל משום שהשקל כבר שייך להקדש, מכל מקום, מכיוון שהוא מציל את עצמו על כל פנים בינתיים שלא ימשכנו אותו, שהרי האחראים על ההקדש אינם יודעים שהוא נתן מחצית השקל שאינה שלו, הרי בכך הוא נהנה מממון ההקדש ומעל. ממשיך הרמב״ם, ואם לא נתרמה התרומה קודם שהביא השליח את השקל לשולחני, הרי בשעה שהשליח נתן את השקל לשולחני והשתמש בו עבור עצמו, עדיין השקל הוא של חולין ולא של הקדש, ולפיכך לא מעל. והוא השליח חייב ליתן לחברו המשלח את חצי השקל שנתן לו, שכיוון שהמטבע של חברו יוצא שהוא לוקח משל חברו, כי במקרה זה השקל הוא עוד חולין ושייך לחברו, והוא ישתמש בשקל של חברו כדי לקיים את מצוות מחצית השקל שלו עצמו, ולפיכך הוא חייב להחזיר לו מטבע של חצי שקל. דמי שיוצא ידי חובת מחצית השקל בנתינה זו הוא השליח ולא הבעלים של מחצית השקל. ואף שהמטבע שייך לבעלים, הרי צריך לומר שמדובר שהבעלים התייאשו והשליח קונה את מחצית השקל בייאוש ושינוי השם. וכן הגוזל או הגונב מחברו חצי שקל ושקלו, הוא נתן אותו להקדש כדי לצאת בו ידי חובת מחצית השקל, יצא הגזלן או הגנב ידי חובת מחצית השקל שלו. וגם כאן צריך לומר שמדובר כשהבעלים התייאשו והגזלן או הגנב קונים את המטבע בייאוש ושינוי השם, והוא חייב לשלם לבעלים שניים במקרה של גניבה ככל גנב שחייב בכפל, או להוסיף חומש במקרה של גזילה כאשר הוא גם נשבע לשקר. הלכה י' א', הנותן מחצית השקל מן ההקדש, ממאות הקדש שהיו ברשותו, ונתרמה תרומה, ולאחר מכן תרמו את הלשכה והפרישו ממנה מאות לצורך קניית קורבנות הציבור, כשהסתפקו ממנה, בשעה שיקנו את הבימה הראשונה מהתרומה שנתרמה ויקריבו אותה, התחייב הנותן במעילה ויצא ידי חובת מחצית השקל. שכל זמן שלא יקריבו בימה מהמאות הללו, אף כאשר תרמו מהן את תרומת הלשכה, אינו מועל, מכיוון שהמאות הללו שייכים להקדש ונשארו של הקדש בכל מקום שהן. אבל כשקרבה הבימה והמקריב התכוון שהבימה תהיה ממאות כל מי ששקל לתרומת הלשכה, הרי הוא כאילו קנה באותן מאות של הקדש בימה והקריבה, ומתחייב במילה.
נתנו את מחצית השקל שלו ממאות מעשר שני, מכסף שהוא פדה איתו מעשר שני, שדין מאות אלה לקחת אותם לירושלים, לקנות בהם פירות וכדומה ולאוכלם שם.

0: האמריקן, כשהוא נתן ממאות הללו מחצית השקל, יוכל כנגדו בירושלים, יביא חצי שקל אחר, ויאמר, מאות מאסטר שני שיש לי, יהיו מחוללים על חצי שקל זה, ויקנה בכסף האחר פירות, ויוכלם בירושלים, כדין מאסטר שני. ואם נתן את מחצית השקל מדמי שביעית, ממאות הקדושות בקדושת שביעית, שחלים הגבלות על אופן השימוש בהם, יוכל כנגדו בקדושת שביעית, יביא חצי שקל, ויאמר, דמי שביעית שיש לי, יהיו מחוללים על חצי שקל זה, ויקנה בחצי שקל זה פירות ויוכלם בקדושת שביעית. ובשני המקרים של מעשר שני ושביעית, הרי חצי השקל שהוא כבר תרם יוצא מקדושתו הראשונה, והוא יכול לצאת בו ידי חובת מחצית השקל. היה חצי השקל שהוא תרם של עיר הנידחת, עיר שרוב יושביה הותחו לעבודה זרה, שכל ממונה אסור בענה וטעון שריפה, לא עשה כלום, הוא לא יצא ידי חובת מחצית השקל בנתינה זו, שהרי יש שיעור של משקל למחצית השקל, ורכוש עיר הנידחת העומד לשריפה, נחשבו לגבי כל הדינים שאין לו שיעור. הלכה י' ב', המפריש שקלו וסבור שהוא חייב בו, ונמצא שאינו חייב, של בסוף התברר שהוא כבר נתן את שקלו, לא קדש הכסף והוא חולין, כי הקדש בטעות אינו הקדש. המפריש שניים, שני חצי שקלים, משום שהוא סבור שהוא חייב שניים, כגון שחשב שלא נתן בשנה שעברה, ונמצא שאינו חייב אלא אחד, בסוף התברר שבשנה שעברה הוא כבר נתן מחצית השקל, והוא חייב רק את מחצית השקל של השנה. אם יפריש את שני השקלים בזה אחר זה, האחרון, מחצית השקל האחרונה, לא קדש, כי התברר שכאשר יפריש את הראשון כבר יצא ידי חובתו לגמרי, וכאשר הוא יפריש את השני כבר לא היה חייב, וזהו הקדש בטעות. ואם יפריש את שני חצי השקלים בבת אחת, האחד שקלים, האחד מהם דינו כמאות רגילות של מחצית השקל, והשני דינו כמותר שקלים, ויפלו המאות לנדבה לקניית עולות. דמכיוון שהוא נתן את שניהם בבת אחת, וכל אחד מהם היה ראוי למצוות מחצית השקל, לפיכך חלה הקדושה על שניהם, אלא שרק אחד מהם יכול ללכת למצוות מחצית השקל עצמה, ולפיכך השני ילך למטרת קניית עולות נדבה, להקריבם כאשר המזבח בטל קורבנות. דין נוסף, יפריש שקלו ומת קודם שהגיע השקל ליד הגזבר, ייפול לנדבה, יקנו מכסף זה קורבנות עולות נדבה, אך לא משתמשים בו ככל השקלים שקימו בהם מצוות מחצית השקל, כי השקלים באים לכפרה כנאמר לכפר על נפשותיכם, ואין כפרה למי שכבר מת. הלכה י' ג', הלוקח מאות בידו, שוכפן בידו כמה מטבעות, ואמר, אילו לשקלי, מטבעות אילו מיועדות עבור חובת מחצית השקל שלי, והתברר שיש שם יותר משווי מחצית השקל, או שהיה מלקט מאמה או פרוטה פרוטה, שלא חפן בידו כמה מטבעות בבת אחת, אלא ליקט מטבעות בודדים בזה אחר זה, וכשהתחיל ללקט את המטבעות, אמר, הרי אני מלקט מאות לשקלי, אפילו ליקט מלוא כיס, ויש שם יותר ממחצית השקל, נותן מהן חצי שקל שהוא חייב בו, והשאר שאר המטבעות הם חולין, שמותר השקלים חולין, מה שנשאר ממחצית השקל שיפריש הרי הוא חולין, מכיוון שלא התכוון להקדיש מלכתחילה אלא כשיעור מחצית השקל. וזאת בשונה מהמקרה שלמדנו בהלכה הקודמת של המפריש שני חצי שקלים, משום שהוא סבר שהוא חייב בשניים והתברר בסוף שהוא חייב רק אחד, שאם יפרישם בבת אחת ריחה לקדושה גם על החצי השני, משום שהוא כוון להקדיש את שני החצאים. הלכה י' דמעות שנמצאו בבית המקדש, בין תיבה של שקלים לתיבה של נדבה, בין התיבה המיועדת למעות מחצית השקל, התיבה המיועדת למי שהתנדב מעות לעולת בהמה, קרוב לשקלים. אם נמצאו המעות סמוכות יותר לתיבה של השקלים, יפלו לשקלים, כי יש להניח שהם נפלו מהתיבה של השקלים, קרוב לנדבה. אם המעות נמצאו סמוכות יותר לתיבה של נדבה, יפלו לנדבה שיש להניח שהם נפלו משם, מחצה למחצה. ואם המעות נמצאו בדיוק באמצע, יפלו לנדבה, מפני שהנדבה חמורה יותר, שכולה עולה לאישים, כולה מיועדת לקורבן עולה, קרב כולו על גבי אש המזבח, ואילו השקלים מסתפקים מהן גם לעולות, אילו התמידים ברוב המוספים, אבל גם לדברים אחרים, כמו לחטאות הציבור, כגון סעירי המוספים של רגלים וראש חודש, שבשרם נאכל הכהנים, ומשיירי הלשכה משתמשים גם לשאר צורכי הציבור, ומכיוון שיש לנו ספק שקול למה יועדו המטבעות, הרי אנחנו הולכים בזה לחומרה ומשתמשים בהם לעולות הציבור שעולות כולם כליל על המזבח. ממשיך הרמב״ם בהלכת תיבה, וכן כל המאות הנמצאות בין כל תיבה ותיבה משלוש עשרה התיבות שהיו בבית המקדש, יפלו לקרוב, לתיבה הקרובה למקום בו נמצאו המאות, ואם נמצאו מחצה למחצה, שנמצאו באמצע בין שתי תיבות, הרי עלינו להשתמש תמיד במאות, לפי התיבה החמורה יותר. שאם בין עצים ללבונה נמצאו, שמצאו את המאות בין התיבה המיועדת למי שהתנדב מאות לעצים, לתיבה המיועדת למי שהתנדב מאות ללבונה, יפלו ללבונה, כי הלבונה חמורה מהעיצים, לפי שהיא קורבן, והעיצים הם רק מכשירי קורבן. ואם נמצאו בין התיבה המיועדת לכינים, שני עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת, לגוזלי עולה, שמיועדת למי שמחויב רק בעוף של קורבן עולה, יפלו לגוזלי עולה, מפני שגוזלי עולה כולם לאישים, והם חמורים יותר מהכינים שהם אחד לעולה ואחד לחטאת, משום שהחטאת בשרה נאכל לכהנים. זה הכלל, בכל מקרה שמצאו מאות בין התיבות, הולכין אחר הקרוב בכולן. ואם מחצה למחצה שהמאות נמצאו בדיוק באמצע בין שתי תיבות, להחמיר, הולכים אחר התיבה שהשימוש במאות שלהם לדברים חמורים יותר. וכל המאות הנמצאות בהר הבית חולין, והן אומרים שמה הם ממאות הלשכה והן של הקדש, כיוון שהן הגזבר מוציא מאות מתרומת הלשכה לא לכאן חוץ לעזרה, עד שהוא מחללן על הבהמות שלוקח לקורבנות, שהוא מדפיס את הקדושה שבמאות על הבהמות שקונה לקורבנות, וכך נעשו המאות חולין, ולפיכך כשנמצאו המאות בהר הבית, הרי הם כבר חולין. והיינו דייתכן שאילו מאות שנפלו מהאנשים שבאו להר הבית, ואז בוודאי חזקתם של חולין. אלא שאף אם הם אמאות הלשכה, כאשר הם נמצאות בהר הבית, הם כבר חולין משום שכבר חיללו את קדושתן על הבהמות. ובכך מסתיים הפרק השלישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. האזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם כן, אמרם בעזרת השם שיר דבר בריחות ברכות. השאלה שנשאלת, אדם שנוסע מירושלים לכיוון בני ברק או לכיוון תל אביב, איזה ברכה צריך לבאר תפילת הדרך, האם עם שם המלכות או בלי שם המלכות? קודם כל אני חייב לציין שתפילת הדרך זה דינא דגמרא, זה ברכה שמובא מפורש בגמרא, זה לא משהו מהרמב״ם או משהו מהראשונים, אלא זה כבר קדם להם שזה דינא דגמרא. אז אדם, מתי אני צריך לבאר תפילת הדרך עם שם המלכות? או אדם עכשיו נוסע מבני ברק לכיוון חיפה, להיכנס לים, ללכת לים, בדרך צריך לבאר תפילת הדרך, או שיעור מסוים צריך לברך? גם על זה בעזרת השם נדבר. ובעזרת השם גם אני רוצה להגיד לכם שלעניין ברכת הגומל, שימו לב, אדם שואה בים, אפילו שברור השם הכל בסדר, תודה להשם, כולנו חזרנו לחיים תמים שלום, תמיד נחזור לחיים תמים שלום, אנחנו יכולים בית ישראל, אמן כן יהיה רצון. צריך לדעת שאחרי שאנחנו היינו בים חייב לבאר ברכת הגומל. אל תחשבו שזה חומרה או מנהג, זה דינא דגמרא, שאדם שואה בתוך הים, לא בלב ים, נכנסת לים, אתה חייב לברך. אפילו האגרות משה כותב, הרבי משה פיינשטיין, שהיה מגדול לניו יורק, אפילו אם אדם לקח אונייה, עשה הפלגה ככה, של 20 דקות, באיזה חוב, באיזה ים, אני יודע איפה, צריך לברר ברורות השם, כי אם איך העולם הגומל, חייבים תורים שגמלים קולטו, ברכת הגומל משם המלכות, בבית הכנסת. שזה אחד מהדברים שצריך לברר ברכת הגומל. כן, כן, מוריי ואבותיי. אז כל הדברים האלה ניגע כדי להלן. טוב, לעניין תפילת הדרך, אנחנו יודעים את זה על פי מרן שולחן ערוך, שבשביל לבאר תפילת הדרך צריך שני תנאים. תנאי ראשון, שהנסיעה תהיה מינימום שעה וחומש, שעה ו-12 דקות, 72 דקות, זה התנאי הראשון. תנאי שני, שזה יציאה מחוץ לעיר. זאת אומרת, שאם אני עכשיו גר בירושלים ונוסע בתוך ירושלים 4 שעות, אני לא אבאר תפילת הדרך. למה? בגלל שאין לי את התנאי שני של יציאה מהעיר. או אתם יודעים מה? אם אני גר בירושלים ואני נוסע למבשרת, אני נוסע למבשרת חוץ מהעיר, מחוץ לעיר, אני גם לא אבאר תפילת הדרך. מתי אני אבאר תפילת הדרך? כותב מרן החידה, צריך שני תנאים על פי דברי מרן שולחן ערוך. שגם זה נסיעה הולכי דרכים, שזה נסיעה מחוץ לעיר, וגם שהנסיעה תהיה מינימום שעה ו-12 דקות. אז זה כל אלו ששואלים, מי שנוסע מירושלים לבני ברק, או לתל אביב, הולך לראשון לציון לאיזה ים, אז האם הוא צריך לבאר בדרך את תפילת הדרך? התשובה היא, אז קודם כל, יש 72 דקות? התשובה היא, לאם אני נוסע מפה מירושלים לבני ברק, אז הלוך, בוא נגיד, יהיה 50 דקות, ביחד עם החזור יהיה 72 דקות בטח, אז החזור מצטרף להלוך, אז אני מבאר תפילת הדרך רק בהלוך, יהיה רצון מפניך השם לקיימתנו, שאתה לוחים שם, תחזרנו שם, תגיע למקום חרצנו, לחיים תומים שם וכו', ואז אני מבאר, ברוך אתה השם, שומע תפילה, מי שומר ברוך שומע תפילה, כי הוא לא בירך את תפילת הדרך. כל העיקר זה לברך עם שם המלכות. אז לכן, החזור מצטרף להלוך ל-72 דקות, אבל דווקא שאתה יוצא באותו היום וחוזר גם באותו יום, או אפילו אתה יוצא בבוקר וחוזר גם בלילה, זה נחשב באותו זמן. אבל אם אותו אדם יוצא בבוקר והוא חוזר רק בבוקר למחורת, ביום למחורת, החזור לא מצטרף. אבל אמרתי, אם אדם עושה מירושלים לתחיפה בטח של 72 דקות, אז כבר יציאה מחוץ לירושלים, אתה אומר, יהי רצון מפניך. או אפילו היום, תאמינו, עם הפקקים שיש היום, נסיע לבני ברק, לפעמים גם לוקחת שעה וחצי, שעתיים, עד כדי כך. אז לכן, זה התשובה היא לכל אלו ששואלים, האם מברכים תפילת הדרך, אם נוסע מחוץ לירושלים, אז התשובה היא, או מחוץ לעיר שאתה גר בה, מפתח תקווה, או מאיפה שאתה גר, אז התשובה היא, אם יש נסיעה של 72 דקות, וגם זה יציאה מחוץ לעיר, מבאר חייב לבאר תפילת הדרך עם שם מלכות, ובנוסף לכך, צריך לדעת שאם יש 50 דקות הלוך, ועוד 40 דקות חזור, החזור מצטרף להלוך, כמו שאמרתי, דווקא, שזה, אתה רוצה בבוקר וחוזר בערב, אבל אם אתה רוצה בבוקר וחוזר רק יום למחורת, החזור לא מצטרף להלוך. זה בהקשר לתפילת הדרך, ואם ברור שהם יוצאים כל המשפחה, אז האבא יברך לכולם ויוציא את כולם ידי חובה. גם האמא יכול לברך בכל רמה. אבא עכשיו הוא נוהג, הוא רוצה להתרכז בנהיגה, אז הוא אומר לאשתו, תברכי בכל רמה תפילת הדרך, ותכווני להוציא אותי ידי חובה. ואת כל מיני משפחתנו היקרם, אז גם זה נחשב, היא מוציאה את כהן מדי חובה, בגלל שגם היא חייבת, נכון שנשים בדרך כלל לא מוציאות את הכהן מדי חובה, כן? הלכה זה הלכה, זה לא פה עכשיו גברים נשים, הלכה זה הלכה, אבל בעניין תפיית הדרך, כמו שגם אישה חייבת לדבר תפיית הדרך, אז היא יכולה לברך ולהוציא את כל בני המשפחה ידי חובה. עכשיו, מתי מברכים את תפיית הדרך? אז היא כותב, מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בביצתו, שהוא בחזקתו בדרך. מה זאת אומרת? שהוא רואה שכבר הוא יצא לדרך, לא מרגע שהוא יוצא עם פתח הבית, אלא שכבר הוא יודע שהנה כבר עליתי על הכביש הראשי לכיוון יציאה מחוץ לעיר, אז אני כבר מברר תפיית הדרך, והוא מברר אחד לכולם. עכשיו, מישהו אחד שאל אותי לגבי אוטובוס, הם נוסעים באוטובוס, אז אם זה אוטובוס של עירי השם, אז באמת אחד מברך לכולם. אבל אם הוא מברר ברמקול, האם הוא מוציא את כולם מדרך חובה, אני שומע אותו רק דרך הרמקול. אז יש בזה תשובה של הגאון הגדול, מרן רבנו עובדיה יוסף, וכן רבי משה פיינשטיין ועוד, שמי ששומע ברכה מסוימת דרך הרמקול, ואתה יוצא בזה ידי חובה, אם אתה שומע אותו בלעדי הרמקול, אז אתה יצאת ידי חובה. אבל אלו שבסוף, שלא היו שומעים את המברר תפיית הדרך, בלעדי הרמקול, הם לא יוצאים ידי חובה תפיית הדרך, והם צריכים בעצמם גם לברך תפילת הדרך. שקודם כל טוב, המשך חזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה, 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה, בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: גלים של חופש.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב לכם. היום יום רביעי תטווה באב, התפשין פעיבה, ב-29 ביולי 2026, באולפן יוסי חיים מימוני מהחדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו, השוהה בוושינגטון בפגישה עם הנשיא טראמפ, מגדיר את פגישתו עם הנשיא האמריקני כשיחה הטובה ביותר ביניהם. זאת אמר בסרטון שפרסם מיד לאחר הפגישה בבית הלבן, סמוך לפני טקס ההשכבה של לינדזי גראהם. במקביל, גורם אמריקני מסר כי איראן מגזימה בדרישותיה בנוגע למיצר הורמוז, דרישות הנדחות לדבריו על ידי אומן, ארצות הברית והקהילה הבינלאומית. זאת על רקע מגעים בין איראן לאומן ועצירת התקיפות האמריקניות קניות בימים האחרונים. מנגד, סגן השר החוץ האיראני מסר כי איראן לא ביקשה מסע ומתן עם ארצות הברית, וכי האמריקנים הם אלו שיזמו את הפנייה והודיעו דרך אומן כי לא יפעלו צבאית נגד איראן. שר חוץ גדעון סער שוחח בטלפון עם עמיתו האוקרני אנדריי סיביה לאחר ששוחח קודם עם נתניהו בטקס בוושינגטון. סער אמר כי השניים דנו באתגרים העומדים בפני שתי המדינות ובהם האיום האיראני גם על אוקראינה. סער אף הביע צער עמוק על אבדות אוקראינה במלחמה ואיחל החלמה לפצועיה. סער הזמין את סיביה לבקר בישראל לרגל 35 שנה ליחסים הדיפלומטיים בין המדינות. עוד הדגיש סער את הכוונה להעמיק את שיתוף הפעולה, כולל הקמת מרכזי חינוך חדשים בבתי חולים באוקראינה. לוחמי צה"ל איתרו והשמידו בצפון רצועת עזה מצבור רקטות שהיה מוסלק מתחת לקרקע ומוכן לשיגור לעבר מרכז הארץ. המצבור אותר במהלך פעילות הנדסית ביממה האחרונה והושמד לפני שניתן היה להשתמש בו. גורם ביטחוני מסר כי חרף הפגיעה נותרו בידי חמאס עוד מספר רקטות לטווחים ארוכים יותר העשויים להגיע אף למרכז הארץ, וכי בהערכת המערכת הביטחונית הארגון ממשיך להשקיע מאמצים בשימור יכולות האש שלו גם לאחר חודשים ארוכים של לחימה. יחד עם זאת, מוסרים גורמים ביטחוניים כי ההתראות שנשמעו בשעות הלילה באזור נחל עוז הינן התראות שווא וכי העניין בבדיקה. במפלגת הליכוד נערכים לאפשרות של קיום פריימריז דיגיטליים בהשראת הפריימריז הדיגיטליים שהתקיימו במפלגת הדמוקרטים, ובהם נרשמו שיעורי הצבעה גבוהים. הסיבה המרכזית לרעיון היא החשש מהסלמה ביטחונית, ובנוסף חיסכון של מיליוני שקלים למפלגה וריסון כוחן של קבוצות לחץ הפועלות בשטח עצמו, בעיקר בקלפיות הפיזיות. ממלא מקום מנכ"ל הליכוד הביצ'רן נחשב לדוחף המרכזי של הרעיון בשלב הנוכחי. נתניהו מתייחס לכך כאפשרות לתרחיש ביטחוני מורכב, אך בסביבתו מעריכים כי הדבר עשוי להפוך לאפשרות ריאלית גם בתרחישי שגרה. התכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: בחזות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בימים הקרובים תחול עלייה קלה בטמפרטורה בעיקר בערים ופנים הארץ, ויעשה שם חם הרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, תוגש הכבדה בעומסי החום.
1: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: בחזות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמני ההלכה להיום, תטוו במנחם אב, תפשין פיוו, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא בשעה 9:19, סוף זמן תפילה לשיטת הגרא בשעה 10:28, השקיעה בשעה 7:43, דף היומי בבלי, חולין, דף צדיק, דף היומי בירושלמי, בבא בתרא דף וו, הרמב״ם היומי, הלכות שקלים, הלכה ג', ללומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מעילה, הלכה ב', המשנה היומית, מסכת כלים בפרק בכף, משנה ב'. ועד כאן, חדשות כל חי.

שבע ועוד 11 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינינו היקרים. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו. בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. מיכאל שטרייכר היה החזן שלנו הבוקר. הודה להשם על הנשמה שנפחת בנו בכל אחד ואחת מאיתנו, והזכיר לנו כמה חשוב לנצל כל יום, כל רגע, לעבודת השם. עוד דבר שהשיר הזה מזכיר, ובכל השמעה ברדיו כבר שנים שנים שאני מזכיר, שהשיר הזה הולחן על ידי גדעון לוין בימים של התאוששות אחרי שנפגע קשה מאוד בתאונת דרכים. השיר הזה הוא תמרור עבור כולנו לנהוג לפי חוקי הכביש, להוריד קצת את הרגל מדוושת הגז ולהניח בצד את הנייד. בוקר יום רביעי, והוא גם בוקר 15 באב. יום טוב לישראל, יום בו נתפלל עבור כל מי שמחפש את זיווגו, שימצא, תמצא במהרה, ושהזיווג יעלה יפה יפה. יוצאים לדרך לשעתיים שלנו עם אברי מירות ויוסי גרין. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד את 9. אז אנחנו מצוינת.

האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? כן, כן, כן, מוכנים, אורי דודי, מוכנים בהחלט, מצפים ומייחלים, מחכים לך מאוד מאוד. תוכנית הבוקר של בין הזמנים בכל חי וכל חי מיוזיק, פותחים בוקר עם המוסיקה הכי יפה שיש, משלבים לכם ישן וחדש, קצב ורגש. עכשיו בשיר שכולו אהבת ישראל ואהבת השם, לייבל אשל, ולחנו של הרב אביעזר וולפסון.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
3: הכי קרוב אלייך, אימא.
2: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
5: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
4: טוס, טוס בלעבור.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
1: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
12: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4 עד 5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. אולי!

ישראל ורדיגר בשירה עדינה ומקסימה כל כך, מלאה בתודה להשם וביטחון מלא שיד השם יד מחזיקה בנו ומובילה אותנו בכל דרך, בכל משעול בחיינו. חיים וחסד עשית עמדי עד היום הזה והלאה הלאה, רק בעזרת השם. שבע ועוד 33 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק, מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר. עכשיו עושים את זה עם ארלה סמט שמשבח ונותן גדולה.

ויליגר פותח בוקר וזוכר שהוא עומד וניצב תמיד תמיד לפני השם, בכל דרך, בכל מעשה, גם בבין הזמנים. אתם יודעים, אלוקים לא בחופש, הוא מצפה מאיתנו עוד יותר בימים הללו, כשציבור המלא התורה כל כך במוקד, להיות בבחינת שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה מחייב אותנו. פרסומות, חוזרים יד.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים. חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה.
0: כלל פעילות העמותה. ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
0: עכשיו, בכל הסניפים.
3: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה. חוויה בכל קנייה.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה?
9: מתקדמים לפלייאול! הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין! כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
10: כולנו עם כל
11: חיים. חזרנו, המון תגובות שלכם המאזינים על החזרה שלי כאן לתוכנית הבוקר בבין הזמנים, ותודה לכל אחד ואחת. אני חייב לשתף אתכם באחת הסיבות המרכזיות שכיף כל כך לחזור ולשדר בכל חי בימים הללו שבין הזמנים, וזה האותות, הג'ינגלים של הקיץ. כאן אין עוד משהו שמשרה עליך אווירת קיץ יותר מזה, וזה מופלא באוזניי. הנה עוד משהו שמופלא באוזניי, הקול המתוק של ישי ברסלויר.

ישי ברסלויר, כשהוא שר ומתפלל בחמלה רבה, זה נשמע כל כך עמוק, נדיר ואמין. סוגרים שעה ראשונה, פריים קמיסר ומוטי קופר חוזרים אליכם בעזרת השם מיד לשעה שנייה. הנה מנדי וייס.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
2: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
5: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: עמי ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. מתיחות במפרץ הפרסי. משמרות המהפכה האיראניות הודיעו כי הלילה שיגרו טילים בליסטיים לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בירדן. ההודעה האיראנית מגיעה על רקע הסלמה באזור ומגעים דיפלומטיים שנועדו למנוע התפרצות מלחמתית. שעות אחדות לאחר סיום הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לטראמפ, תווח כי נתניהו הציג מודיעין חדש על התפתחויות בהר המקוש. כמו כן, הגיע מידע כללי על פעילות הגרעין באיראן. הפגישה התקיימה במתכונת מורחבת ובהשתתפות בכירים משתי המדינות. ראש מערך ההסברה ציפי חוטובלי מסרה כי סוגיית המקוש לא עלתה כלל בפגישה והוסיפה כי שני הצדדים מכירים בכך שמניעת נשק גרעיני מאיראן היא היעד המרכזי ומטרה משותפת לשתי המדינות. ראש הממשלה מגדיר את פגישתו כשיחה הטובה ביותר ביניהם. זאת אמר מיד לאחר הפגישה בבית הלבן, סמוך לפני טקס ההשקבה של אינסטגרם. במקביל, גורם אמריקני מסר כי איראן מגזימה בדרישותיה כלשונו, בנוגע למייצר הורמוז, דרישות הנדחות על ידי אומן והקהילה הבינלאומית. סגן שר החוץ האיראני מסר כי האמריקנים הם אלו שיזמו את הפנייה והודיעו כי לא יפעלו צבאית נגד איראן. שר החוץ גדעון סער שוחח בטלפון עם עמיתו האוקראיני אנדריי סיביה לאחר ששוחח קודם לכן עם נתניהו בטקס בוושינגטון. סער אמר כי השניים דנו באתגרים העומדים בפני שתי המדינות ובהם האיום האיראני על אוקראינה. סער אף הביע צער עמוק על ועידות אוקראינה במלחמה והזמין את סיביה לבקר בישראל לרגל 35 שנה ליחסים הדיפלומטיים בין המדינות. סער הדגיש את הכוונה להעמקת שיתוף הפעולה, הכולל הקמת מרכזי חינוך חדשים בבתי חולים באוקראינה. לוחמי צה"ל יתרו והשמידו בצפון רצועת עזה מצבור רקטות שהיה מוסלק מתחת לקרקע ומוכן לשיגור לעבר מרכז הארץ. המצבור הותר במהלך פעילות הנדסית ביממה האחרונה והושמד לפני שניתן היה להשתמש בו. גורם ביטחוני מסר כי נותרו בידי חמאס עוד מספר רקטות העשויות להגיע אף למרכז הארץ וכי בהערכת המערכות הביטחוניות הארגון ממשיך להשקיע מאמצים בשימור יכולות האש שלו גם לאחר חודשים ארוכים של לחימה. עם זאת, מוסרים גורמים ביטחוניים כי התראות שנשמעו בשעות הלילה באזור נחל עוז הינן התראות שווא והעניין בבדיקה. במפלגת הליכוד נערכים לאפשרות של קיום הפריימריז הדיגיטליים בהשראת הפריימריז הדיגיטליים שהתקיימו במפלגת הדמוקרטים. הסיבה מחשש הסלמה הביטחונית ובנוסף חיסכון של מיליוני שקלים וריסון כוח קבוצות לחץ הפועלות בשטח עצמו בעיקר בקלפיות הפיזיות. בשלב הנוכחי נתניהו מתייחס לכך כאפשרות לתרחיש ביטחוני מורכב בלבד, אך בסביבתו מעריכים כי הדבר עשוי להפוך לאפשרות ריאלית גם בתרחישי שגרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ויעשה שם חם הרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, תורגש הכבדה בעומסי החום. ועד כאן חדשות כל חי.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לטייל נכון זה קודם כל להיערך נכון. בלי ציוד מתאים, גם טיול קל עלול להסתבך. ודאו שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, 3 ליטר לאדם ליום בצפון הארץ ו5 ליטר בדרום הארץ. בנוסף, מומלץ לקחת איתכם פנס, בגדים מתאימים, נעלי הליכה, כובע שמש וטלפון סלולרי עם סוללה מלאה. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
1: 8:05 בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב לכם, בוקר טוב למוטי קופפר. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו, בתדרים שמנגנים לנו מוסיקה יהודית ערכית בלבד. ובכל יום את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. היום יום רביעי, בין הפרקים עין ג' ופי ט', בחרתי שיר מפרק עין ג', המילים של דוד המלך, הלחן של פינקי ובר, העיבוד של נפתולי שניצלר, הביצוע של מוטי שטיינמיץ. מרגישים קרובים להשם וזה עושה לנו טוב. יחד עד 9, אז אנחנו מצוינת.

עם ליטו בבוקר המיוחד הזה של 15 באב, שלא היו ימים טובים לישראל כמוהו, מכמה וכמה סיבות ודברים טובים שקרו לעם ישראל במשך השנים. אנחנו הבוקר מתמקדים ביום המסוגל הזה למציאת בן או בת זוג להקמת בית בישראל. את השעה הזו נקדיש כולה לשירי חתונה מכל הזמנים. פותחים עם פירחי מיאמי. כמה התרגשתי אתמול יחד עם עוד אלפים רבים לראות את ירחמיאל ביגון על הבמה עם חבורת הילדים המרקדת שלו, שרים את שיר החתונות הנוסטלגי הזה. עכשיו, זה פעם ראשונה שמישהו ישב וחשב להלחין את המילים השמחות הללו כשיר שקט, שיר תפילה. בעזרת השם השנה זה יקרה אצל כל מי שמחכה ומצפה.

יהיה לנו לכל ישראל אמן שנזכה השנה לרקוד ולשיר מתוך שמחה, שמחה של חתן וקלה. את מילות הקודש של הבית של השיר, אתה שומע מוטי? את המילים הקדושות כתב רבי דוד פדידה שליטה. עכשיו הזמן לפרסומות, מיד אחריהם זמן חופה.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כוחה. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
0: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
6: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 30-44.
9: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה,

0: האזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר לתוכנית פלייו לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
2: ב-תרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

לך שמחה גדולה כשמחת חתן וחלה, וילסון שר ביום המסוגל הזה, בו כל אחד ואחת ימצאו את זיווגם בעזרת השם. 8:26 דקות, בכל חי וכל חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר של בין הזמנים, משלבים לכם ישן וחדש קצב ורגש. אז תוך כדי שמייחלים הבוקר לחתונות העתידיות, נזכרים איך סמכו בחתונות פעם. הנה הם גדולי מסמכי החתנים והקלות, האחים ברונר.

אשריך סימרה פרידמן, שאתה זוכה לשמח חתנים וקלות לילה לילה ולבנות עוד בית נאמן בישראל בשמחה גדולה. הדוד, אברהם פריד, מתעורר איתנו הבוקר כאן בארץ, מתחבר גם הוא לשעה הזו של שירים לכבוד 15 באב. השלם זה הבניין, מתוך אלבום אנחנו מוכנים.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כולך.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה, ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו. 02-313-2230.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
8: הכי קרוב.
7: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: נרקוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את הנרקוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
7: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרקוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
11: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
12: שלום גן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
11: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
14: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
15: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
16: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3

כל הקהל, המשפחה, החברים, כולם מתפללים עליכם ביום המסוגל הזה, שתזכו למצוא את החצי השני שלכם. אז לבנות בית נאמן בישראל. תגידו כולם אמן.

מרדכי בן דוד מקרב אותנו אל סיום השעה הזו, שהייתה כולה שירי חתונה נפלאים. אנחנו בקרמים בבוקר. בעזרת השם, יהיה אין ויגפן, באין ויגפן.

סיימנו תוכנית בוקר נוספת של בין הזמנים בקול חי מיוזיק. כעת המוזיקה תמשיך לנגן לכם את היום, אבל רגע לפני שהמיקרופון עובר כאן בקול חי לקובי פינקלר להמלצות הטיולים שלו להיום, פתחנו כאן מנהג קטן לצייד אתכם בכל בוקר בהמלצה מוסיקלית היכן לטייל היום. אז היום אנחנו לוקחים אתכם לחרמון. לא, אני לא בטוח שכל אחד יכול לטייל שם בימים המתוחים הללו, אבל זו ההודעה שקיבלתי ממש לפני כמה דקות ממאזין הדוק שלנו. אפרים, יש כאלו מאזינים לך מטיול, יש כאלו ששומעים מחול, אבל מעניין אם אני הראשון שזוכה להתעורר איתך בבוקר ממוצב בחרמון. אז תודה על ישן מחדש קצב ורגש בהגשה חמה וייחודית, שירים עם משמעות, מוסיקה יהודית ערכית, בעזרת השם שתוכנית הבוקר תשמע בכל מקום ואתר, שיוסיף לבוקר שמח ומואר. בסוגריים, תודה על האיחול להקמת בית, בעזרת השם, בהצלחה רבה, אוהב ומעריך אורי. אשריך אורי, תודה על מה שאתה עושה עבורנו. תודה לכם מאזינים על ההזנה הבוקר, תודה למוטי קופר, היה כיף איתך. פרחי לונדון, סוגרים לנו את התוכנית, טל חרמון על הררי ציון. אני אפרים קמיסר, מחכה כבר לפגוש אתכם שוב בעזרת השם, מחר, בשבע בבוקר.

0: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל. אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-6777-168.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
7: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
8: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
9: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
10: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
11: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף צה מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף צה מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
12: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
13: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים. חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, אי קוולטי.
14: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
15: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: חדשות כל חי, השעה 9.
16: שלום רב לכם באולפן יוסי חיים מימון. איראן דחתה את הצעת הפשרה של אומן לחלוקה שוויונית לשליטה בנתיבי השייט במצרי רומוז, בטענה שאינה עונה על צורכי הביטחון שלה. טהרן דורשת שנתיב אחד יעבור כולו במימיה ואחר בחולקו, ומאיימת להשאיר את המיצר סגור עם הדרישה תידחה. במקביל נמשכים המגעים האזוריים והאמריקאים בניסיון למנוע הסלמה נוספת. משמרות המהפכה האיראניות הודיעו כי הלילה שיגרו טילים בליסטיים לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בירדן. ההודעה האיראנית מגיעה על רקע הסלמה באזור ומגעים דיפלומטיים שנועדו למנוע התפרצות מלחמתית. צבא ירדן מוסר כי המדינה ירתה הלילה 5 טילים ששוגרו מאיראן. בהודעת הצבא נכתב כי הכוחות ממשיכים למלא את תפקידם בהגנה על המרחב האווירי של הממלכה ובשמירה על ביטחונה וריבונותה, וכי לא יהססו לפעול מול כל איום על ביטחון המדינה או שלום אזרחיה. שעות אחדות לאחר סיום הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לטראמפ, דווח כי נתניהו הציג מודיעין חדש על התפתחויות בהר המקוש. כמו כן, הגיע מידע כללי על פעילות הגרעין באיראן. הפגישה התקיימה במתכונת מורחבת ובהשתתפות בכירים משתי המדינות. ראש מערך ההסברה ציפי חוטובלי מסרה כי סוגיית הר המקוש לא עלתה כלל בפגישה, והוסיפה כי שני הצדדים מכירים בכך שמניעת נשק גרעיני מאיראן היא היעד המרכזי ומטרה משותפת לשתי המדינות. נתניהו מגדיר את פגישתו כשיחה הטובה ביותר ביניהם עם טראמפ. זאת אמר מיד לאחר הפגישה בבית הלבן, סמוך לפני טקס ההשקבה של לינדזי גראהם. במקביל, גורם אמריקני מסר כי איראן מגזימה בדרישותיה בנוגע למיצר הורמוז, דרישות הנידחות על ידי אומן והקהילה הבינלאומית. סגן שר החוץ האיראני מסר כי האמריקנים הם שיזמו את הפנייה והודיעו כי לא יפעלו צבאית נגד איראן. שר חוץ גדעון סער שוחח עם עמיתו האוקראיני אנדריי סיביה לאחר השניים דנו באתגרים העומדים בפני שתי המדינות ובהם האיום האיראני על אוקראינה. סער הביע צער על אבדות אוקראינה במלחמה והזמין את סיביה לבקר בישראל לרגל 35 שנה ליחסים הדיפלומטיים בין המדינות. סער הדגיש את הכוונה להעמקת שיתוף הפעולה הכולל הקמת מרכזי חינוך חדשים בבתי חולים באוקראינה. לוחמי צה"ל יתרו והשמידו בצפון רצועת עזה מצבור רקטות שהיה מוסלק מתחת לקרקע ומוכן לשיגור לעבר מרכז הארץ. המצבור הותר במהלך פעילות הנדסית ביממה האחרונה והושמד לפני שניתן היה להשתמש בו. גורם ביטחוני מסר כי נותרו בידי חמאס עוד מספר רקטות העשויות להגיע אף למרכז הארץ, וכי בערכת המערכת הביטחונית הארגון ממשיך להשקיע מאמצים בשימור יכולות האש שלו גם לאחר חודשים ארוכים של לחימה. במפלגת הליכוד נערכים לאפשרות של קיום פריימריז דיגיטלי מחשש להסלמה הביטחונית בהשראת הפריימריז הדיגיטליים שהתקיימו במפלגת הדמוקרטים. גורמים מציינים כי הדבר עשוי ליצור חיסכון של מיליוני שקלים וריסון כוח קבוצות לחץ הפועלות בשטח עצמו, בעיקר בקלפיות הפיזיות. בשלב הנוכחי נתניהו מתייחס לכך כאפשרות לתרחיש ביטחוני מורכב, אך בסביבתו מעריכים כי הדבר עשוי להפוך לאפשרות ריאלית גם בתרחישי שגרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
17: יש פער וטעים, החלב החדש.
18: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
17: יש פער וטעים, החלב החדש.
19: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
20: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
16: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם הרגיל ויבש. במישור החוף יהיה אביל, תורגש הכבדה בעומסי החום.
17: יש פער וטעים, החלב החדש.
18: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
17: יש פער וטעים, החלב החדש.
19: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
20: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
16: עד כאן חדשות כל חי.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, 9:06 בט"ו באב. לא היו ימים שמחים לישראל וטובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. נצלו את זה. אז מי שהיה בתפילה הבוקר הזה כבר הרגיש שהוא לא אמר תחנון ולא אמר גם את המנצח. וסך הכל, תהנו מהיום הזה. כמו בכל יום, אבל היום בהחלט יום טוב לעם ישראל. אנחנו בעוד שעה של טיולים, של פעילויות, של טבע, של ארץ ישראל במיטבה, ביופיה, גם עם חידה חדשה שנחוד הבוקר הזה, כי אתמול הצליחו לפענח את כתב החידה הקודם שלנו עם כביש 90 וכבישי ישראל, כבישי האורך של מדינת ישראל, תכף חידה חדשה. מה ומה? צפוי לנו היום, אנחנו נספר מה קורה באבני איתן, סיפרנו על רמת הגולן, נעלה שוב, למטולה, נספר לכם על השמן הזית הכשר למהדרין המיוחד שלו, נלך לסג'רה, ונלך עם מורת דרך גלילית שתספר לנו על המקום המיוחד הזה, אילניה בעברית, אילן, סג'רה הוא אילן, נפליג גם לנתיבות, שם נספר לכם על קונדיטוריה כשרה למהדרין מיוחדת, ולא רחוק משם גם עוטף עזה, אנחנו מדברים היום על המרחב הזה, ובין לבין נספר לכם עוד דברים נוספים, תכף תשמעו גם כן. תחילה החידה שנמצאת היום חדשה על שולחננו, והיא כזאת, שתיים יש בארץ ישראל, האחת בהי בסופה, השנייה בעין בסופה. האחד מדברי, השני מימי. למה כוונתי? אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, ממתינים לכם פה, הצוות שלנו 03-593-93. שוב, שתיים יש בארץ ישראל, האחת בהי בסופה, השנייה בעין בסופה, האחד מדברי, השני מימי. למה? כוונתי. 03-593-93 זה מספר הטלפון שלנו, הרב קווי שלנו, ככה שכל אחד יכול למצוא גם את מבוקשו כאן ואת כל מה שחסר לו כדי לענות על התשובה. ואם אתם צריכים עוד דברים נוספים, אז בהחלט אתם יכולים להתעניין ולנסות לפצח את החידה. כאמור, 03-593-93 זה מספר הטלפון שלנו, מספר טלפון רב-קווי שאתם יכולים ליהנות ממנו. סיפרנו לכם השבוע על כל מיני דברים נוספים, תכף נפליג עד לרמת הגולן, אבל נספר לכם שיש מקום אחד בערי ירושלים, שהוא מקום נהדר, עם מזג אוויר נעים ויפה, תיירות צובה, קוראים לה מתחם תיירות אחד, שמאגד במקום אחד מגוון חוויות למשפחות, לזוגות, לקבוצות, לב הרי יהודה, 20 דקות מירושלים, כשעה מתל אביב, כל האטרקציות נמצאות במרחק הליכה, או נסיעה קצרה זו מזו, כמו מלון צובה, מלון משפחתי, כפרי בתוך הטבע, קפצו בה כמובן, כ-23 מתקנים ואטרקציות שמתאימות לגילאים שנה עד 10, זה יתרון גדול מאוד בתקופה הזאת של השנה משנה עד 10, וכל המרחב הזה יש שם את גליטה, הקשירה למהדרין, עם כל מה שיש שם עם פלא השוקולד, היקב, כל החוויות במקום אחד, וכל החוויות נמצאות במקום אחד גם ברמת הגולן. אז שלשום התחלנו לדבר על רמת הגולן, ולפני כן דיברנו על רמת הגולן, והבוקר הזה אנחנו ממשיכים ברמת הגולן, ועולים עד לאבני איתן, דרום רמת הגולן. טלי, מסטודיו טלי רון, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב לך.
0: אבני איתן, קודם כל, אני יודע שזה ראשי תיבות של שלושה שעלו על מוקש, משהו כזה, נכון?
1: כן, אני חושבת שכן. אני עצמי לא מתגורר באבני, העסק שלי באבני איתן, אבל אני קרובה.
0: מאיפה את?
1: אני כרגע גרה במבוא חמה, אני עליתי לגולן לפני כ-11 שנים, הייתי 10 שנים בבני יהודה, ובמבוא חמה, והסטודיו...
0: באבני איתן.
1: באבני איתן, כן, במקום מדהים.
0: נכון, גם מבוא חמה, ממש ככה, כשמה כן הוא של המקום הזה, מבוא חמה, מעל חמת גדר גם, אפשר לראות את ה... גם את החמה וגם את המים החמים של חמת גדר.
1: בוא נס... הכינרת.
0: נכון, משני הכיוונים. גם את הירדן, גם את הירמוך וגם את הכינרת, אז ממש ארץ ישראל משני הכיוונים.
1: אכן.
0: סדנאות יצירה של לך תלירון, מה עושים שם באבני איתן?
1: אז באבני איתן יש לי מתחם קסום מאוד גדול, מרוח ובעיקר מאוד צבעוני ויצירתי. זה סטודיו שלמעשה אני עושה לו במהלך הקיץ עכשיו, בעיקר ובין הזמנים, וגם בחופשים ובחגים, עושה בעיקר סדנאות משפחתיות, שמארחות גם את המשפחות שמגיעות, ובדרך כלל מגיעות לפה משפחות רב גילאיות כאלה, עם סבתא וסבא וילדים ונכדים, והם מגיעים ומכולם יחדיו יושבים ויוצרים. אחת יש לי מגוון של כ-30 אפשרויות של סדנאות יצירה, הם בוחרים מראש ומתארגנים.
0: תני לנו 2-3 דוגמאות.
1: יש לנו עבודה בבטון, אז יש לנו עציצי בטון, יש לנו עבודה בעץ, אז יש לנו סוגים של מדפים, ויש לנו רובוטים, יש לנו המון עבודה עם חומרים שיצאו מתפקוד בתפקודם המקורי והופכים להיות יצירות אמנות בתפקודם הנוכחי. כלומר, במקום לזרוק את הדברים, הם מגיעים אלינו לסטודיו ואנחנו הופכים אותם ליצירות אמנות. יש לנו סדנה של רובוטים כזו מדהימה, גם מעץ ומוחזר וגם אלפי חומרים אחרים, זה פשוט מדהים, זה פקקי שם, אם זה גלגלי שיניים, ברגים, המון דברים. הסטודיו הפך להיות כבר נקודת איסוף כזאת, אנשים במקום לזרוק אוספים ומגיעים, מביאים אליי דברים ויודעים שהם יהפכו בגלגולם הבא ליצירת אומנות. אנחנו קוראים פה לכנרת, אנחנו גם חלוקי נחל, אנחנו עושים שלטים ומשחקים, ומגוון מאוד רחב של יצירות.
0: מאיפה כל הרעיונות הללו את עלי?
1: אבא שלי אומר שהראש שלי עובד כך. יום אחד שאלתי אותו יום אחד, מה אתה חושב, שהרעיונות שלי לא נגמרים אף פעם? אז הוא אומר לי, זה בדיוק מה שאני חושב. וזה אבא שהוא איש צבא, כן? אין לו שום קשר לתחום. זה שלי עובד ככה מהיום שנולדתי. שעמם לי ואני ממציאה את עצמי כל פעם מחדש, בעיקר בחמש שנים האחרונות שעברו עלינו כל כך הרבה תהפוכות, ולולא יכולתי להמציא את עצמי כל פעם מחדש, כבר לא הייתי פעיל שפה בגולן, בצפון בכלל ובגליל בכלל, בפרט נפגענו מאוד חזק מכל המצב, והעסקים לא, רבים מהם לא שרדו.
0: זאת בדיוק הסיבה שאנחנו מעלים אותך לשיבור.
1: כן, מצאתי שחובתנו להיות מאוד מאוד גמישים ויצירתיים, שזה מסתדר נפלא עם העסק שלי כדי להצליח להמשיך גם להביא את הטוב הזה, כי אנשים טוב להם והם אוהבים את היצירה והם זקוקים להפסקה מהחדשות ומה...
0: נכון.
1: ומכל מה שקורה מסביב, וקצת זמן נטול מסכים, משפחתי או זוגי, או במהלך השנה יש לי חוגים, אז שממש עכשיו סיימנו, השבוע זה השבוע האחרון, עד אחרי החגים, אבל... באמת זה מקום, גם מביא לי פרנסה, תודה לאל.
0: ברוך השם, אז בשביל זה אנחנו כאן, נתנה לנו טלפון.
1: 050-8543-023.
0: טלי רון באבני איתן, אגב אבני איתן ראשי תיבות של 7 מחברי המקום שיסדו אותו, אבנר גיבורין, בני חנני, יהודה אריה, אילנה בולה, תמר נחמה דרור ונגב נגר אשירה, נהרגו כאשר רכב עלה למוקש בשדות רמת בגשימים בגולן.
1: נכון, ותודה שבדקת את זה בעבור.
0: כן, אבל גם למען הזינים, אבל הדבר החשוב גם שיבואו למענך, נזכור אותם ונזכיר גם את המקום הנפלא שלך. טלי רון, מושב אבני איתן, פשוט חוויה של ממש ברמת הגולן. עכשיו אנחנו, תודה גם לך, רק בהצלחה שיהיה לכם. משם, לא רחוק משם, נסיעה לא ארוכה, אבל גם לא טיפה, לא 5 דקות, אבל אנחנו עוברים עד למטולה שוב, רוני בחמוצקי, דור שלישי, שמן הזית המיוחד שלו, הסבא עלה לשם, אהרון, על שמו גם קראו לי רוני, רוני, עם אשתו פני, מגדלים שם את קרמי הזית, במטולה, לא עוזבים לרגע אחד, שלום לרוני, בוקר טוב.
2: בוקר אור, בוקר טוב.
0: אנחנו בסדר גמור, אנחנו בהבילות של מישור החוף ואתה בקרירותה של מטולה.
2: כן, אבל בחום של הפגזים.
0: הפגזים שלה? לא של החיזבאללה הפעם.
2: שלנו עליהם.
0: זה בסדר, נו. טוב, אז זה יפה, אתה לפחות שופע נחת מהדבר הזה. תגיד לי, קמת הבוקר בחמש בבוקר כבכל בוקר לשדות לקרמי הזית?
2: כן, כן, איזה שאלה, אי אפשר לעזוב אותם.
0: תספר לנו קצת מה עשיתם.
2: הכרם, קודם כל נספר על הכרם. הכרם נמצא קרוב לגבול, הוא הכרם הכי צפוני בארץ. שנתנו אותו ב-1988, ומאז אנחנו מתעסקים בנושא של השמן זית. עכשיו אנחנו מטפלים, צריך להשקות, צריך לבדוק שהצנרת בסדר, שהעצים מקבלים את המים מסודר, ומטפלים נגד זבוב הזית שלא יפגע בפרי האיכותי.
0: וסיפרתי לי על יופייה של האוכלוסייה במדינת ישראל, של מדינת ישראל, של עם ישראל בכללותו, איך שהוא התייצב בימי המלחמה הקשים ובא ועזר לכם.
2: הנושא הזה זאת החוזקה של המדינה שלנו. הגיעו מהמכינות הצבאיות, מהקדם מכינות, מהישיבות, אנשים מבוגרים מכל מיני ארגונים עזרו וסייעו ללא הגבלה. אנשים מבוגרים בגילנו אמרו לי תעזוב אני אעשה, אמרתי אבל זה כבד, זה תן לי, אמרו לי אשתי בבית תני לנו, תפני את המקום, תני לנו לעשות מה שאת רוצה, תגידי לנו בדיוק. העוצמה הזאת של הנתינה של העם ושל הנוער וגם חיילי מילואים שהיו בחופש באו לעזור ולתרום, זאת הגדולה שלנו. בזה אין גבול לנתינה הזאת, זה להערכה בלתי רגילה.
0: איזה יופי לשמוע את הדברים הללו, זה פשוט חוויה לשמוע ומרענן. תגיד לי עכשיו בוא נלך לעסק שלכם, באה משפחה אליכם או באה עם כמה וכמה אנשים, תן לנו את מה הם עושים שם, מה הם חווים, מה רואים.
2: עכשיו רואים שיחסית הכל מטול עכשיו בתהליך של שיפוץ, לא כולם חזרו עוד, אני לא יודע כמה יחזרו האמת.
0: לא, אני מדבר עכשיו על העסק שלך עכשיו, אנחנו לא מדברים עכשיו על תיירות במטולה.
2: אנחנו מזמינים, מי שרוצה מוזמן לבית, זה מרכז המחירות שלנו מהבית, ואני מספר להם את הסיפור, מראה להם את מספר סיפור הטיפול, איך אנחנו מטפלים בקרם, מראה להם את הכלים שבו אנחנו מוסקים, ונותן לטעימות, מראה להם את הסיפור, את הלוגו, זה אבא שלי בגורן, וממחיש להם את הקיום, את הקשר שלנו לאדמה, למקום, זה הבית שלנו, אין לנו מקום אחר.
0: יפה מאוד, אפילו הסבא שלך התחיל את הסיפור הגדול הזה, תגיד לי, השמש שלך קשר למאדרין גם, נכון?
2: כן, כן. כשר, אני גם עושה בבית בד שהוא כשר, ויש לי משגיח מטעם הרבנות של מטולה, ובא המשגיח ועושה לי את המעשרות, אני נותן לו את הכבוד הזה. החלטתי שאני עושה את זה כשר, אז אני לא מזגזג, הולך לפי מה שהם אומרים לי.
0: יפה ביותר. כל הכבוד. רוני בחמוצקי, שמן הזית מטולה, אתם יכולים לכתוב פשוט את המילה שמן מטולה, ותקבלו מיד, ובאמת כל אחד יוצא משם עם חוויה של ארץ ישראל. איך כתוב בפרשה? בדיוק פרשת עקב. ארץ חיטה וסעורה, גפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן, ואתה מקיים במו ידיך את צמד המילים הללו. רוני מחמוצקי, שמן מטולה, בי מטולה. תודה, בוקר טוב ונעים שיהיה לכם.
2: תודה רבה לך ולכל עם ישראל.
0: תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ ראשון של פרסומות, ולאחר מכן נספר לכם גם על סג'רה, מורת דרך גלילית, תצטרף אלינו כאן לשידור חי ברדיו, וגם נספר לכם איך ניתן להכניס לקרביים שלנו הרבה מאוד מטעמים עתירי קלוריות, אבל קשירים למאדרין.
3: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
0: שבנו לכם 9:22, ואנחנו נספר לכם בין לבין גם כמה וכמה דברים שביקשתם כאן. למה אנשים מתביישים להעלות לשידור ולבקש? תשאל, תענו, תשאלו ותענו, אז, ותענו. אז קודם כל נחזור שוב על כתב החידה שלנו, החדש. שתיים יש בארץ ישראל, האחת בהי בסופה, השנייה בעין. האחד, כלומר המקום האחד מדברי, השני מימי. למה כוונתי? הטלפון שלנו הוא 03-593-93-93, פשוט וקל. כל אחד ינסה, שני מקומות בארץ, האחד מסתיים באות היי, השני מסתיים באות עין, ושניהם כמובן בארץ ישראל, וכל אחד יכול לחשוב מה שהוא חושב, מקסימום יהיה דבר לא נכון. דיברה קודם לכן טל אירון על על הסטודיו שלה באבני איתן, ולא רחוק משם נחל זוויתן ופארק הירדן. אז אתמול דיברנו על פארק הירדן, אבל קצת דיברנו, אבל לא הצלחנו למצוא את האדם, לפחות נספר את הדברים הללו. מה יש בפארק הירדן? מסלולי הליכה מוצלים במים רדודים, הכל בדקנו. תחנות קמח עתיקות, סגור בשבת. תל עתיקות, בית ציידה, שפע צל על גדות הירדן. יש שם הרפטינג, אבו קייק, שהוא כשר. למה הוא כשר? לא בגלל הרפטינג, הוא סגור בשבת. להיות אתר טבע כזה בלב הגולן שמה, בלב המרחב הזה שמה, שפו לו, כל הכבוד לו. זה לא דבר שמה בכך. ויש שם תופעת טבע, פעולת ערב אולכונית לכל המשפחה. פעילות ליום שלם גם לכמה ימים. למה לכמה ימים? כי לא צריך לצאת מהפארק. יש שם גם אפשרויות לינה מגוונות. אוהל על גדת הירדן. קחו את כל המשפחה לאוהל על גדת הירדן. יש חניון קרוונים. גם מאהל בדואים מתאים לכל המשפחה. יש גם מסלול נגיש ומסלול רטוב. זה המסלול הסגול, שמתאים גם למנסה לקטנטנים. ועכשיו אנחנו הולכים עם מאורת דרך גלילית, שתספר לנו מה עושים היום. שלום, בוקר טוב לאסתר.
13: בוקר טוב.
0: אסתר שמואלי.
13: קובי וכל המאזינים.
0: סטפמן, נכון? מורד דרך גלילית, מחצר שמואלי בסג'רה. קודם כל סג'רה היא אילניה, בעברית סג'רה זה אילן, אז עכשיו בצפרי, זה הוקם על ידי אחיך, על ידי אחיך אופר שמואלי. בוא תספרי לנו מה המקום הזה, ומה את מציע לנו לעשות?
13: יש לנו אתר שהוא בעצם אתר מורשת משפחתי. הוא נולד לגמרי במקרה, לא שישבנו ותכננו שיקום אתר כזה. ואם אני אתאר אותו, אז יש כאן חצר יפהפייה, שבאמת אחי אופר הקים. כל המשפחה שלנו גרה מסביב לאותה חצר. אני חושבת שזה חלום של הרבה משפחות.
0: אין ספק. יש כאלה שיגידו שלך שזה לא תמיד...
13: כן, תמיד שואלים אותי איך זה קורה ואיך אתם מסתדרים. אז אנחנו... אוהבים אחד את השני ומשתדלים לא לריב על שטויות, וחיים ביחד באותו מתחם. אנחנו בעצם 4 אחיות ואח ועוד 3 אחיינים, ולפני בערך 15 שנים אחי סידר את החצר. אני מורת דרך, תליתי תמונות, ויש כאן גם חדר סגור שהוא חדר ממוזג. וקבוצות התחילו להגיע, וככה הדבר הוביל לדבר, וזה הפך להיות אתר מורשת משפחתי. אנחנו מספרים את הסיפור של הסבא רבא והסבתא רבתא שלי, והקבוצה שהם השתייכו אליה. הקבוצה הזאת היא מכונה סובוטניקים.
0: ששמרו את השבת.
13: בדיוק.
0: שבתניקים, כאילו, זה שבתניקים, שבתניקים, למי שלא מכיר את המונחים הללו, שבתניקים שומרי שבת, התגיירו גרי צדק, ב-1903 הגיעו לארץ, לפני 123 שנים, נכון? כן, בדיוק.
13: נכון, נכון. הם התחילו את דרכם כנוצרים פרבוסלבים, דתיים, אנשי כמורה, ובמסע שהוא פשוט בלתי נתפס, הלכו אחרי מנהיג שהוביל אותם בדרך החתים, גוירו על ידי הרב יצחק אלחנן ספקטור בליטה, ועלו ארצה. ואחת הסיבות שרצו אותם כאן, זה שהם היו חקלאים מעולים, והידע החקלאי היה חסר, אז בעצם הם הפכו להיות מעין מדריכים חקלאים לשכנים שלהם.
0: כן, כן, אני מקשיב לך.
13: כן, כן, אז זהו, זה סיפור מאוד מיוחד. מי שמגיע לכאן יכול לשמוע את הסיפור. הביקור עורך בערך שעה וחצי. אפשר להשתמש בחצר, אנחנו שמחים שאנשים באים, באות לכאן הרבה משפחות. זאת אומרת, אם רוצים לנצל את השולחנות והכיסאות והמקום הנעים, ואחד היתרונות זה שאפשר לבקר כאן בכל שעה. גם אם רוצים לבוא בערב ולשמוע את הסיפור בערב. אז יש כאן תאורה נהדרת, ואנחנו שמחים לקבל גם בערב.
0: נהדר.
13: רק אני חייבת לציין,
0: בבקשה,
13: שחייבים לתאם את הביקור מראש. זה לא אתר שמוחזק על ידי הגוף ציבורי, אלא זה של המשפחה, ולכן אני חייבת לדעת אם קבוצה מגיעה. אי אפשר לעבור בדרך ולהיכנס.
0: ברור, אז נהיה לנו טלפון באמת.
13: זה לא עובד עם שעות פתיחה, אלא עם תאום מראש.
0: אז נהיה לנו טלפון בבקשה.
13: 050-749-8683. ובאמת אפשר לבוא לבקר כאן וגם לשלב סיור רגלי בטבע, בטבע הסמוך. יש לנו שביל נהדר ליד המושבה שלנו, נקרא שביל קקל, והמושבה עצמה היא מושבה מעניינת, היא הוקמה ב-1901.
0: שנתיים לפני שהגיעו בני המשפחה שלכם לשם.
13: נכון, לפני שהגיעה חבורת הסובוטניקים.
0: אז תשאירי קצת גם לסיפור שם, במקום הזה, קצת לספר את כל הדברים הללו. חצר שמואלי בסג'רה.
13: יש כאן הרבה סיפורים, אנחנו חגגנו 125 שנות שנים מאז הקמת המושבה.
0: יפה, אסתר שמואלי, סטפן, מורת דרך גלילית על חצר שמואלי בסג'רה. גם נספר
13: ואנחנו שזה... נשמח לארח, והלוואי ויהיו ימים שקטים ובשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן, אמן. יפה, אמן. סיפור מעניין, ובכלל המקום הזה בהחלט יפה ומעניין ושונה מדברים אחרים שהכרתם, גם ללכת במושב של אילניה וגם ללכת בחלק המערבי יותר לחוות סג'רה וללכת לרחובותיה הראשונים של לפני 120 וכמעט 5 שנים בסג'רה. תודה.
13: זו הזדמנות גם לפגוש משפחה גלילית. אנחנו פה באמת קבוצה, שבט גדול ומורחב, וכשבאים אלינו אורחים אנחנו שמחים לקבל אותם.
0: יפה, ואנחנו שמחים לספר על כך. תודה אסתר, בוקר טוב.
13: תודה.
0: ועכשיו אנחנו קצת עכשיו בשתי הנקודות הבאות שלנו, נהיה בעוטף עזה פחות או יותר. נתחיל בנתיבות, נלך לזמרת. אז קודם כל נספר לכם שבלב נתיבות קמה אימפריה פריזית. זה התחיל בדמות של, תכף נדבר עליו איתו, חיים דמרי, שפתח את ניחוחות חיים. מאמצע מרכז מסחרי, ברחוב הגפן נתיבות, במקום הכי לא צפוי, קונדיטוריה ששמה יצאה למרחוק. לא, לאחר כמה שנים הוקם שם גם קניון עם ניחוח צרפתי בשם פריז סנטר, איך אפשר שלא. במרכז הקניון הזה, מוטי, תקשיב, יש דגם של מגדל אייפל. אפילו אודליה הייתה יכולה ליהנות ממנו. תגיד לה שלקחת אותה לצרפת. הנה מריאם, ביקש מה לעשות עם הנכדים. שאלו אותי קודם מה לעשות עם הנכדים, תיקחו אותם לראות את אייפל בדגם אמיתי, אחד לאחד. ולא רחוק משם, גם הקונדיטוריה של חיים, קודם כל הקשרה למאדרין, ולעמוד שם בימי המלחמה, ולהוציא שם אלפי מנות לחיילי צהל, זה לא אוכל של קונדיטוריה, הביאו להם אוכל. למה נרחיב במילים? חיים דמרי, בוקר טוב לך.
14: בוקר טוב גם לכם.
0: במה נתחיל את הבוקר? באיזה קרואסון או במה?
14: להתחיל את הבוקר קרואסון חמה נראה לי.
0: זה מה שאתה מתחיל כל בוקר? לא מאמין.
14: אני כן, קרואסון חמה, ויש כאילו המאדרים לוקחים קרואסון עם קרם פטיסר ממולא בפנים בטעמים.
0: ואיך שומרים אחר כך? תגיד לי, מוטי הולך כל יום לחדר כושר, אבל אני
14: 10 קילומטר ריצה בערב.
0: זה מה שאתה עושה כל יום?
14: כמעט.
0: וואו, בנתיבות, זה לא דבר פשוט.
14: כאילו, אני כמעט רץ.
0: אתה כמעט רץ. ראית מוטי, אני אלמד את זה.
14: בתזוזה כל היום, בתזוזות כל היום.
0: בוא תספר לנו על הקונדיטור, כל ניחוחות חיים זה שהם חיים, ניחוחות עולים שם.
14: קונדיטורות ניחוחות חיים זה בעצם ניחוח חי. תרתי משמע, יש פה שדו משמעי לשם, אבל זה בעצם, רצינו להביא איזשהו רעיון של ניחוח חי, שבן אדם מריח איזשהו משהו שמזכיר לו קצת מעבר, ואז מעלה לו את את הזיכרון של הילדות, בעצם בשפה העברית אין שילוב של ניחוח חי, אבל זה יצא שם יפה ובחרנו בו. והם זה הפך להיות, נראה לי, שמשפט, כאילו, חיבור יפה. נראה לי צריך ללכת לאקדמיה ללשון להכניס את זה.
0: עכשיו תגידי, מה יש בקונדיטוריה ומה הסיפור שלך מהמלחמה?
14: יש לנו, בקונדיטוריה יש לנו בהמון סוגי קינוחים, בערך 17-18 סוגי קינוחים כל שבוע, יש פסים של עוגות חלביות, יש פחושות ושמרים פרווה וגם חלבי, ויש מאפים לימי שישי, מיני מאפים מיוחדים שאנחנו מייצרים הכל כמובן בעבודת יד שלנו, ויש לנו חלות ולחמי מחמצת בימי שישי. החלק המיוחד אצלנו בקונדיטוריה זה שילוב של אנשים בעלי צרכים מיוחדים בקונדיטוריה שלנו, זה משהו מהיום הראשון שלנו, ומשהו שמתחילת המלחמה, קודם כל המוטו שלנו, קודם כל שברגע שחייל מגיע הוא לא משלם על קפה, לא משנה מה הוא לוקח, כמה קפה, איך קפה, איזה שתייה שהוא לוקח, קודם כל חיילים לא משלמים.
0: פייה, כל הכבוד לך.
14: כן, ולא משנה, זה עד היום, אם מתחילת המלחמה זה עד היום. כמובן כל מה שנשאר בסוף יום, לפעמים זה הרבה, לפעמים טיפה יותר, לפעמים טיפה פחות, או בימי שישי מכינים בארגזים בצורה מסודרת, רושמים על כל ארגז יחידות מסוימות, הבלנם, גבעתי, סיירת צחנים, כל אחד זה שלהם באים לוקחים, לוקחים את הארגזים ומחכים את זה לחיילים, ובלי שום קשר הרבה פעמים מבקשים מאיתנו, אם יש לנו חוכנים לתרום לחיילים, יש להם איזה אירועים מסוים כמו היום בבוקר, אתמול באו, ביקשו כמה דברים, שמרנו להם במיוחד, אפינו להם קצת עוגות פחושות, ידענו להם בארגזים, נתנו להם. זה חלק מהכיף שלנו, ואני חושב שזה מה שמייחד את העם שלנו בכל הנושא של נתינה לחיילים שבאמת מקריבים את החיים שלהם לשמור עלינו.
0: מדהים אתה, אין ספק. ומתי פתוח, פחות או יותר?
14: אנחנו פתוחים כל יום מ7:30, בין 7-7:30 בבוקר עד 8 בערב, ימי שישי עד השעה 3, מ6 בבוקר. כמובן כולם מוזמנים, תבואו לפרגן לנתיבות, יש לנו פארק מאחורי הקונדיטור, אפשר לשבת שם במדשאות, מוצלות, נתיבות בכלל עיר מדהימה, דרך אגב, בלי שום קשר, אמרת מגדל פריז, אבל המקום היחידי בעולם שאפשר לנסוע מפריז למנהטן ב5 דקות, זה בנתיבות, יש לנו גם מגדל את פסל החירות בנתיבות.
0: לא ידעתי את זה.
14: כן, יש לנו גם פסל החירות, מגדל למנהטן, כן? אז מפריז למנהטן ב5 דקות זה בנתיבות.
0: קניתי את הרעיון, יפה, יאללה, קיבלת כתבה נפלאה, יפה. אז כל הדברים הללו תוכלו לראות אותם ברחוב הגפן 23 בנתיבות, כשר למאדרין, מגוון קינוחים מרשים, טעים.
14: בדת בית יוסף.
0: או, יפה שאמרת והדגשת את זה. באמת לא היה מבקש חלונות ראווה בקונדיטוריות בוטיק בפריז, ועכשיו גם ארצות הברית. קרמים, ציפויים, שמרים, למה צריך לסיים נתניה בכנף ציון עד מנתן שאפשר, ולא לייצר שם במנתן, ואפשר לקבל את הכל כאן בישראל, בנתיבות. דרכיה, דרכי נועה, וכל נתיבותיה, שלום. תודה, חיים דמרי. עשית לנו עבודה נהדרת.
14: תודה.
0: אז שוב, הגפן 23, בנתיבות כשר למהדרין. תודה. ולא רחוק משם, תודה, חיים. חוזר פסטיבל הכדורים הברוכים. פשוט נהדר. 3 שנים שזה לא היה, ולפני כן גם כן היה, לא היה ברור אם כן אירוע חמאסניקים, לא אירוע לכדורים הללו. ועכשיו, לקראת סופו של חודש אב, יחזרו הכדורים הברוכים הללו, יתרוממו באוויר, ועם רדת החשיכה הם יעלו לאוויר, ועם בוקר ראשון, בוקר של יום שישי, עם הזריחה, יתחילו הכדורים הללו להמריא לאוויר של שלל כדורים פורחים בשמי צפון הנגב. גם זאת אמירה, גם זאת ארץ ישראל, גם זאת היכולת המיוחדת של עם ישראל. כדורים פורחים בצפון הנגב, חבל הבשור. אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ פרסומות, ולאחר מכן נספר לכם מה קורה בזמרת, גם היא בחבל הבשור.
15: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
16: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף קפו, אדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגד או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
17: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
18: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378.

0: במקום ברודשטיין הייטס בית שמש. מחכות לכם דירות 4 עד 5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
2: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
3: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
4: שבנו וחזרנו עליכם עכשיו לחלק האחרון של התוכנית, ועכשיו אנחנו הולכים לבקר בזמרת. תכף יש מי זאת זמרת ומה זו זמרת ומה יש בזמרת, ואחר כך לספר לכם מה ניתן לעשות גם מסביב. שלום, בוקר טוב ללבנת.
5: בוקר אור, בוקר טוב, איזה כיף שאנחנו מדברים.
4: מצוין, ביקש עומר, ביקשה דורון, אנחנו עושים. ספרי לנו על זמרת כל כיתוב, זמרת, כל טוב וזמרת הארץ, פחות או יותר, ליד שובה אתם.
5: נכון, אנחנו מושב זמרת, אנחנו נמצאים בעוטף, מקום מקסים ומהמם, כיף לגדל פה ילדים, אווירה מדהימה, זה מושב דתי. וכיף פה, ממש כיף פה, ברוך השם,
4: נשמחים,
5: סבא.
4: זהו, תכף נדבר על זה. מי נתן את השם זמרת?
5: וואו, אין לי מוצג, אתה
4: מתקיל אותי, קובי. לא ידעתי, אני יודע שאתה טובה בעגלות קפה, אבל רציתי קצת להביא גם את תיכוחות ארץ ישראל.
5: זה בעלי, בעלי ידע להגיד לך בטוח.
4: אז תכף נבדוק
5: את זה. אני
4: פחות חזקה בזה. אז כל זמרת בעוטף עזה, איפה הייתם בזמן כל המלחמה? גם עכשיו יש מילה, בסדר.
5: כן, פינו אותנו, היינו קצת באילת, ואחר כך עברנו למרכז, אנשים מדהימים שהכרנו, שעד עכשיו אנחנו בקשר איתם. וחזרנו אחרי חצי שנה. היינו מפונים חצי שנה וחזרנו, ברוך השם.
4: זה יפה, אז קודם כל הנה יש לי את התשובות בשבילכם. שם המושב הוא משירת הים בספר שמות, עוזי וזמרת יה והילי לישועה. אני חשבתי שנוסד ב-1957, עולים מתוניסיה, לאחר שפוצה ליישוב הסמוך שובה, הוא נקרא בהתחלה שובה ב' ונקרא שמו של המקום, כמו שאומרים בברית, ויקרא שמו בישראל זמרת.
5: זמרת, נכון, האמת שעכשיו היישוב מאוד
4: מעורבב,
5: יש פה הכל מהכל.
4: יפה, איזה קופי. עוזי וזמרת יה ואי לישועה, אז הישועה שלנו עכשיו תבוא בעזרת הקפה שלך. בואי תספרי לנו של מה.
5: אז קודם כל אני אספר לכם על החווה המאממת שלנו, החווה של חיים במושב זמרת. קודם כל זה יותר מבית קפה. החווה בעצם נפתחה, בעלי היה לוחם ביחידת המסתערבים שנים, והוא יצא מהשירות שלו בעקבות פוסט טראומה, וכשהוא יצא הוא אמר לי, רגע, אני לא יודע מה אני עושה, אני מעל 20 שנה משרת בה, אז מה אני עושה עכשיו? זאת אומרת, מה זאת אומרת מה אתה עושה עכשיו? אתה כל החיים שלך מתעסק עם סוסים, כל הזמן שכל בן אדם בגיל 17-18 קונה רכב, אתה קנית סוס, זה הדבר שריפא אותך כל החיים האלה, ואתה הולך לפתוח חוות סוסים, חוות טיפולית. ובהתחלה ככה השתעשנו עם הרעיון, ואז פתחנו את החווה, וזה היה מטורף, הענות המדהימה של כל האזור בעצם, אנחנו גרים באזור שהוא עוטף, וכולם צריכים טיפול רגשי. ופתחנו את החווה, ואחרי 5 חודשים באמת פרצה המלחמה, 7 באוקטובר, ונאלצנו לסגור אותה, וחזרנו, ושוב פתחנו אותה, וכל הזמן ההורים היו אומרים לי, תקשיבי לבנת, אנחנו חייבים לשתות איזה קפה ובאפה, מה, נמאס לנו להכין קפה במשרד, כאילו, אנחנו מוצאים את זה משהו מפנק. ואמרתי, מה, אבל ככה חשבתי על זה וחשבתי על זה, ואמרתי, יאללה, זה הזמן. ובאמת לפני 5 חודשים פתחנו את העגלת קפה בתוך החווה של חיים, וזה היה פשוט מטורף. קובי, תקשיב, אני הייתי בטוחה, כאילו אני, פתחנו את העגלת קפה בשביל ההורים שבאים לשיעור, שיהיה להם קפה ומאפה. פתחנו את זה, תוך 1.5 שעה, כל מה שהבאתי נגמר, ערמות של אנשים, פשוט יש צורך מטורף. קודם כל, המקום שלנו, לא בגלל שזה המקום שלנו, אבל הוא מהמם, הכל מתשעות והכל נקי, ומלא סוסים, וירוק, ועצים, ומלא פינות ישיבה, והכל מוצל. זה פשוט מדהים, כי חיים...
4: אז במקום להגיד שני. קפה ומאפה, יש קפה וסוס, או מאפה וסוס? ככה זה הולך?
5: זה קפה וסוס ומאפה, ואוכל וסלטים וכינוכים והכל. הכל מהכל. אני חושבת שאנשים, זה מדהים, כאילו, אנשים באים מכל הארץ. אתמול חגגנו ט"ו באב, את יום...

0: מאהבה בחווה, אנחנו בימי שלישי עושים
1: טעמים. היום ט"ו באב, מה, מה, מה?
0: אבל אתמול בערב, אנחנו
1: בסדר, את צודקת. אה, צודקת, אין ספק, את צודקת. אמרתי בפתח הדברים שלי בפתיח שהתחלתי לדבר עליו שלא היו יומים טובים לישראל כי ט"ו באב, לכן נתנו את מלוא האהבה לקפה של זמרת, או זיווי זמרתיה.
0: אז אתמול ממש חגגנו ט"ו באב בחווה, ובימי שלישי אנחנו עושים שם שיעורי טניה. כל החבדניקים הם מאוד יקרים ללב שלי, וככה יצא שאנחנו בימי שלישי עושים שיעורי טניה, ובאים אנשים מכל הארץ. אתמול היו אנשים, הייתי באלם, פשוט מכל הארץ, מירושלים ומהמרכז, מטורף, פשוט מטורף. וזה באמת מקום ריפוי, אז זה לא רק עגלת קפה, זה ממש מקום ריפוי שבאים, וזה פותח את הלב. אני באמת מזמינה אותך להגיע עם המשפחה, ואתה תבין על מה אני מדברת, זה מקום מרפא.
1: יפה, איזה כיף. מי מכין את כל הדברים לבנת? לא גילית לנו את הסוד הקטן הזה?
0: אז בגדול, אנחנו מכינים, אם זה סלטים ודברים שאנחנו מכינים במקום, ומאפים אנחנו מביאים מביסקוטי, מכל מיני רשתות. יש לי גם מאפים של לנדה, אמרתי לך, חבד הם יקרים ללב שלי, אין לי כשרות של לנדה, זה כשרות מהדרין, כל העגלה כשרות מהדרין, אבל יש לי מאפים של לנדה. אז גם אם החבדניקים באים, יש לי מענה לתת להם.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאני אעשה פה חיבורים, כי דקה לפני שדיברתי איתך, ממש דקה לפני הפרסומות, ראיינתי פה יהודים מנתיבות, נתיבות ניחוחות חיים.
0: חיים, בטח.
1: נכון, אז ראיינתי אותו, וצלו זה קשה למאדרין, ויש לו יופי של דברים, אז תכולו להתחבר אחד עם השני. אני לא סוחר ולא שום דבר.
0: אני מכירה את חיים, בטח, הוא בן אדם מדהים, בטח.
1: מתאר לעצמי. אז הנה, קיבלת גם איזה יפה מאוד. איזה כיף לשמוע ואיזה, איך החיים עכשיו שם, תגידי לי.
0: חיים כרגע לא לידי.
1: לא, לא, איך החיים בזמרת?
0: איך החיים
1: נגמר? כן.
0: ברוך השם, טובים, כאילו אנחנו, תראה, יש את עכשיו חזר כל העניין של הפיצוצים והלחימה, ויש פה די הרבה רעש.
1: אבל זה רעש שלנו, לא רעש שלהם.
0: זה קצת חבל, אבל כן, בדיוק, זה רעש שלנו, אבל זה עדיין מכניס אותנו קצת, זה מי שפה זה טיפה מקבץ, אבל ברוך השם, אנחנו כל הזמן באמת מזכירים לעצמנו שזה רעש שלנו וזה טוב, אבל ברוך השם.
1: איזה יופי.
0: זה כיף, כיף לגור במושב.
1: אז לבנת מקפה, לבנת מקברי זמרת, חוות?
0: החווה של חיים.
1: החווה של חיים. טוב, לא הכל ניתן לבעלך. קצת נשאיר לך את היופי של הדברים האלה. החווה של חיים ולבנת. אגב, הדוברת של המועצה שלכם הייתה הרבה שנים של חבל אשכול, הייתה לבנת.
0: כן?
1: כן, לבנת גינסבורג. יפה, היה נהדר. דחו לזמרת ותהנו שם ותשבו שם ותהנו, ואם אתם רוצים אפילו תתפסו, אפשר מותר לעלות על הסוס וגם לרכב, זה חלק מהעסקה שם, או לבוא בנפרד או שלא שייך לעסק.
0: כן, יש אפשרות בימי שישי, אנחנו עושים פעילות לילדים, רכיבי הסוסים, עגלת טרקטור שככה שמים אותם בטרקטור והם מביאים אוכל לסוסים, וזה ממש ממש נחמד.
1: יפה, נהדר.
0: קובי, אני רוצה רגע לדבר על המיזם שנראה לי לשמו התכנסנו.
1: דברי, אני יש לי, לא ידעתי שיש מיזם, פשוט לא ידעתי, יש לנו דקה ו10 שניות, דברי.
0: אוקיי, אז בדקה האחרונה אני אגיד שאנחנו הקיץ לוקחים חלק במיזם לגעת באדמה, לא רק אנחנו, כל ישיבוי העוטף, ואני רוצה להגיד תודה גדולה למנהלת תקומה ולתיירות שקמה בשור, על היוזמה המדהימה הזאת, שתבין קובי שזה שיתוף פעולה בעצם מכל הארץ, משפחות יכולות להגיע וליהנות מפעילויות לילדים, למשפחות ומחירים מסובסדים, לא רק אצלנו, בכל העוטף. זה פשוט תיכנסו לאתר ותראו, וזה מדהים. אתם יכולים להגיע אלינו וליהנות ולכולם.
1: יפה. אז הרווחנו על הדרך שני דברים. גם לגעת באדמה, כונסו לאתר של הבשור, אני מקווה שבשבוע הבא אני אצליח להשחיל את זה גם כי זה דבר חשוב, וגם כמובן את הקפה המיוחד שלכם עם המאפים
0: וגם
1: והכריכים.
0: וגם לחזק את העסקים פה.
1: זה בראש ובראשונה, אין ספק. ובימי שלישי טניה רשמנו לפנינו, תודה לבנת.
0: בימי שלישי טניה, מוזמנים אלינו, תודה רבה.
1: תודה, בוקר טוב, תודה רבה. אנחנו מסיימים את התוכנית לבוקר הזה, תודה למוטי קופר, תודה ליצחק חן שערך עבורנו, למרים דרורי שהפיקה, נשתמע בעזרת השם שוב, מחר, להתראות.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש בחג הסוכות מנהג לעשות הושענות. זה מנהג שהוא נפוץ בקרב כל עדות ישראל בלי יוצא מן הכלל. המנהג לעשות את ההקפות הוא סביב ספר התורה. בכל אחד מימי חול המועד עושים הקפה אחת. ביום הושענא רבה עושים שבע הקפות. ההקפה היא על ידי שמניחים ספר תורה בבימה, בטבע, ואז אחד נשאר לעמוד ליד ספר התורה, והציבור מקיפים את הטבע, דהיינו את ספר התורה. למה צריך שאחד יעמוד ליד ספר התורה? כי לעולם לא משאירים את ספר התורה לבד. תמיד הוא מלווה עם אדם. אם לא מלווה עם אדם, זה זלזול בכבודה של תורה. ולכן, מנהג האשכנזים, אין להם מקום בבימה להעמיד שם על הבימה את שלושת הספרים, כשיש הוצאה של שלושה ספרים. יש להם ספסל שבצידיו יש מקום להעמיד את ספר התורה, ויש שרשרת שמחזיקה שהספר חלילה לא יגלוש, לא ייפול לקרקע. המנהג שלהם הוא נכון בתנאי שיהיה מישהו שיושב ליד ספר התורה. לא מעמידים אותו במקום ומפנים אליו גב. הקורא בתורה והעולה לתורה מפנים אל הספר תורה גב, וזה מנהג לא נכון. תמיד צריך לעמוד מישהו ליד ספר התורה, כי לא משאירים ספר תורה לבד. לכן גם מיד בפתיחת ההיכל, הקהל שיכולים לעמוד חייבים לעמוד, זה לכבודה של תורה. מי שלא יכול לעמוד זה אנוס, אבל מדובר על מי שיכול לעמוד, מיד בפתיחת ההיכל כבר עומדים. אף על פי שמעיקר הדין לעמוד מפני כבוד התורה זה רק בהולכת ספר התורה, לכן גם מניחים רימונים על ספר התורה, יש בהם רעש, הם משמיעים רעש כדי לתת אותות לציבור, תעמדו מוליכים ספר תורה, אז הציבור מפנים את תשומת הלב ועומדים לכבודה של התורה. זה עיקר הדין. ההולכה של הספר היא המצריכה עמידה. פתיחת ההיכל לבד לא מצריכה, אבל בכל זאת אנחנו פותחים את ההיכל כדי להוציא ספר תורה. מי יישאר אדיש לשבת במקומו? אדם שהוא לא בריא, יש לו סיבה של חולי שהוא לא מסוגל בשום אופן לעמוד, שיישאר לשבת. הדין הזה נכון גם בשמחת תורה, אנחנו מוסעים את ספרי התורה ורוקדים איתם, ויש בזה מעלה גדולה מאוד לרקוד עם ספרי התורה. כמו שכבר אמרתי בשיעורים הקודמים, המעלה של הריקודים עם ספרי התורה היא מעלה חשובה. יש אנשים שלא יכולים כל זמן ההקפות של שמחת תורה לעמוד, קשה להם, הם רוצים לשבת. אף על פי שספר התורה בידי המוליכים והרוקדים יחד איתו, עדיין מותר יהיה להם לשבת, כיוון שזה נקרא אנוס. אנוס רחמנא פטרי, לכן בדיעבד אפשר להקל שהאנשים האלה ישבו בזמן שהריקודים בשמחת תורה בעיצומם. אבל בפתיחת ההיכל הזמן הוא קצר, ריקודים פעמים שזה לוקח שעה ארוכה. לעומת הספר תורה, פתיחת ההיכל לוקח דקות אחדות. למה לתת לאנשים לשבת? אם קשה, יש איזו סיבה של חולי, אפשר להבין. אבל לכתחילה, הציבור עומדים על מקומם מיד בפתיחת ההיכל, עד שמחזירים את ספר התורה והכל כבר ברוך השם במקומו, אז אפשר יהיה לשבת. ובשבת, אנחנו בדרך כלל לא יושבים מיד אחרי החזרת הספר, כי מתפללים תפילת מוסף, אבל זה יכול להיות מצוי בחול המועד. בחול המועד מחזירים את ספר התורה, ואחר כך יש לנו כמה דברים לומר עד שמגיעים לתפילת המוסף, ואז אומרים שוב על המונח, ואומר שהחזרת הספר יש בינתיים משהו, רוצה לשבת מותר, כי החזירו כבר את הספר למקומו. או גם כשספר התורה על הטבע, יש שנוהגים להחזיר את ספר התורה רק אחרי שיר של יום ממש צמוד לתפילת המוסף. אם כך, גם בראש חודש, גם בחול המועד. אם כך, כשאני יושב וספר התורה נמצא על הטבע, מותר, כיוון שזה מקומו. כל עוד שהוא בידיים, חייבים לעמוד. אבל מרגע שהוא הגיע למקומו, הספר תורה כבר נמצא על המקום הראוי לו, מותר לשבת. אלא שמעמידים אדם לידו. לכן, אם הרב דורש בשבת אחרי קריאת התורה, חייבים לומר לרב שיעמוד ליד ספר התורה. או אם הרב רוצה לעמוד במקום המיועד לדרשות, שיעמידו אדם אחר ליד ספר התורה. לא משאירים ספר תורה לעצמו אף פעם. בשום דרך שהיא, זה נקרא זלזול בספר תורה, לא מעמידים את ספר התורה ללא שמישהו עומד לצידו. לכן, בהושענא רבה או באחד מימי חול המועד סוכות שיש לנו את ההקפות, אנחנו נותנים למישהו לעמוד ליד הספר, ומישהו מזדרז עושה את ההקפה מהר, מגיע הוא אל הספר, משחרר את האדם הקודם לתת לו אפשרות שגם הוא יוכל לעשות את ההקפה. נמצא שבהקפות שעושים בחול המועד סוכות או גם בהושענא רבה, לעולם לא משאירים את ספר התורה לבד. תמיד עומד לידו בצידו אדם מסוים. מותר לדבר בספר תורה בדברים הנוגעים לעולה לתורה. מי שברך, אשכבה, כל מיני עניינים שנלווים אל העלייה לתורה, מותר לתת לעולה לתורה הרגשה טובה, אלא שצריך לסגור את ספר התורה, לא להשאיר אותו פתוח. יש שנהגו לחסות עם מטפחת את הספר תורה, זה לא מספיק. לאשכנזים זה קל, הם גוללים, מניחים את המעיל על הספר תורה, וזה מספיק. לספרדים יש ארגז, צריך לסגור את הספר, את הארגז, ולא לעשות כל מיני דיבורים מיותרים בזמן שבין עולה לעולה, כי זה לא כבוד התורה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפליי אול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פליי אול אינה תוכנית פליי קארד. ברגע המעבר לתוכנית פליי אול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: שלום, כאן אני פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה רוכשים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות כל חי, השעה 10.
11: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. הלחימה בדרום לבנון. כוחות אוגדה 91 ממשיכים במבצע לאיתור ולהשמדת אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון. בימים האחרונים אותו רוקטות, מטענים, רימונים, רובי קלצ'ניקוב, משגרי RPG וציוד לחימה נוסף. איראן דחתה את הצעת הפשרה של אומן לחלוקה שוויונית לשליטה בנתיבי השייט במצר ורמוז, בטענה שהיא אינה עונה על ביטחונה. טהרן דורשת שנתיב אחד יעבור כולו במימיה והאחר בחלקו, ומאיימת להשאיר את המיצר סגור אם הדרישה תידחה. במקביל נמשכים המגעים האזוריים והאמריקאים בניסיון למנוע הסלמה נוספת. משמרות המהפכה האיראנית הודיעו הלילה כי הלילה שיגרו טילים בליסטיים לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בירדן. ההודעה האיראנית מגיעה על רקע הסלמה באזור ומגעים דיפלומטיים שנועדו למנוע התפרצות מלחמתית. שעות אחדות לאחר סיום הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לטראמפ, דווח כי נתניהו הציג מודיעין חדש על התפתחויות בהר המקוש. כמו כן הציג ראש הממשלה מידע כללי על פעילות הגרעין באיראן. הפגישה התקיימה במתכונת מורחבת ובהשתתפות בכירים בשתי המדינות. ראש מערך ההסברה ציפי חוטובלי מסרה כי סוגיית הר המקוש לא עלתה כלל בפגישה, והוסיפה כי שני הצדדים מכירים בכך שמניעת נשק גרעיני מאיראן היא היעד המרכזי ומטרה משותפת. עשרות ראשי ערים, ראשי מועצות, מנהלי סניפים וחברי מרכז הגישו פנייה רשמית לראש הממשלה נתניהו ולשר ישראל כץ בדרישה לאשר את קיצור תקופת ההכשרה של פעילת התנועה הדר מוכתר. המבקשים טוענים כי מוכתר עובדת להביא כל צעיר למפלגה, וההגשה הייתה בליווי תציר חתום על ידי 120 פעילים בכירים במפלגה שתומכים במהלך. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה דרוגש הרחבדה בעומסי החום.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: עד כאן חדשות כל חי.
15: גלים של חופש.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לפני שאתם יוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. בררו מראש את תנאי מזג האוויר. בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. הגעתם ליעד? השאירו על חלון הרכב את פרטי המסלול ולוח הזמנים, את המספר הסלולרי שלכם וגם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שהודכן בפרטי הטיול. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: קיץ בשטח. פסח בגד ואלעזר ביטון.

0: אנחנו בשידור, אנחנו בשידור. בא לי גם להתחיל איזה יום אחד כמו הדרייבר. אתה יודע שכל פעם הם הרי באוטו, הם לא... הם מסתובבים בערים, ברחבי הארץ.
1: בוקר טוב גם לך,
0: נכון. פסע. כן, כן, שלום. אלעזר, מה קורה?
1: איך עבר עליך הבוקר הזה? בוא נתחיל כמו בני אדם.
0: בוקר נהדר, בוקר מלבלב. הבוקר הזה פורח יותר מכל בוקר, כי היום, יום רביעי, אתה כבר מתחיל להריח את שבת, אתה מתחיל להריח את האווירה.
1: רגע, רגע, סליחה, עם כל הכבוד לשבת, אנחנו נגיע אליה כמובן, עם כל הכבוד הראוי. מה התאריך היום פסח? מה התאריך היום? בוא תספר לנו. מה התאריך היום?
0: שהיו בנות ישראל יוצאות לחולל בקרמים.
1: טו באב.
0: האמת שהיה יותר פשוט להגיד את זה ככה.
1: בדיוק, טו באב, and say no more. ואנחנו, שוב אני חוזר לאותו דבר, אני הקשבתי כל הנסיעה בבוקר לאפריים קמיסר, שהוא שם רק שירי חתונה וחופה, ואגיד לך את האמת, זה היה, וואי, זה היה מה זה יפה. ותוך כדי עם עצמי חשבתי, מהו שיר החתונה הכי טוב? אתה יודע, אני שר בחתונות, אתה מנגן בחתונות. מה השיר שאתה אומר, וואי, חתונה בלי השיר הזה, זה כאילו פספסתי משהו. וזה מעניין, מעניין מאוד מה המאזינים חושבים, מעניין, אני לא הצלחתי עדיין לחשוב בעצמי או להיסגר על איזשהו שיר כלשהו, מה אתה אומר? תגיד לי, אתה, מה אתה הכי אוהב לנגן?
0: וואו, האמת? לנגן, אני הכי אוהב את השירים הבנאליים, הרגילים, אוי דישומה, כיצד מרקדים, האין והגפן, כל ההתחלה, הפתיח הזה של ההרקדה.
1: אתה אוהב יותר לנגן אותם או שאתה אוהב את השירים האלה? זה השאלה שלי.
0: גם וגם, נראה לי, גם וגם. כאילו לא יודע, גם, תקשיב, גם יש ברגע של חתונה, שירי רגע של חתונה, גם המון המון דברים יפים, כששמע של פריד, אהב הסולום של קרלי בר, יש כל כך הרבה, לא יודע.
1: אני מאוד אוהב שיוצא שיר חתונה חדש.
0: אני אוהב שבונים בית בישראל, עזוב את זה.
1: זה נכון. זה אני אוהב. אבל אני אוהב שיוצא שיר חתונה חדש, שפתאום הוא נכנס לפלייליסט של כל השירים, אתה יודע, שחלקם 30, 40, 50 שנה אנחנו שרים אותם. אנחנו, אני פחות, אבל אנשים כמובן שרים אותם בחתונות. זה מה שאני אוהב, שפתאום נכנס ככה, מתפלח לו איזה שיר חדש, טוב כזה, וככה הוא משתלב עם כולם. אני מאוד אוהב.
0: איזה אתה זוכר כאלה שהיו ממש משמעותיים?
1: וואו, שאלה טובה.
0: אז אני, יש לי פה אחד לבוקר הזה, שיר שיצא לפני, אני חושב, כ-10 שנים, אבל התברג מאוד מאוד יפה ברשימת שירי החתונות, שנראה לי מושר כל ערב. בוא נפתח איתו, אחר כך אנחנו נהיה משימת וואטסאפ מתאימה לזה. וקשר של קרמי, בטח. אלי אצליך. ופותחים ככה את, נקרא לזה משדר טו באב? לא יודע.
1: למה לא?
0: אנחנו לא רק נהיה על טו באב היום, אנחנו בטו באב היום.
1: היום אנחנו נתמקד בעניין הזה.
0: הבנתי, אתה, מה, גם זמר על הגריל הולך להיות קונספט טו באבי?
1: זמר על הגריל יהיה לנו היום 1+1.
0: טו באבי.
1: יהיה לנו 2.
0: הבנתי.
1: נגיע לזה.
0: טוב, הנה קשר של כיומי.

0: איזה שיר. קשר של קוראים אלי ארצליך, קיץ בשטח, 10 ועוד כמעט 13 דקות, זה יקרה ממש בעוד 8 שניות. כן. אז פותחים פה בוקר, מאזיני כולך היקרים, מה שלומכם, מה נשמע? איך היה הפרק של הכל החדש בדרכים אתמול? אלעזר, אתה ראית אותו? בית שמש, דוד דינח שאני ניגן שם, תקשיב, איך הוא מנגן יפה.
1: אחלה דודי.
0: וואו.
1: אחלה דודי. כל יום זה מדהים. אתה יודע, בעונה הקודמת היינו צריכים לחכות שבוע כל פעם לפרק חדש וזה, היינו צריכים להיזכר. פה זה כל יום אתה עובר משהו חדש ופרק חדש. לא מפסיק, איך אומרים, אתה לא... גמרת עם אחד, תוך שנייה אתה כבר עובר לשני.
0: אתה יודע, אולי בהמשך הקיץ אנחנו נדבר עם אנשים שיצרו את הדבר הזה. אני יכול להגיד לך, כאילו, אתה יודע, קטונתי, אני רק הבן אדם שעושה את המיקס ואת הסאונד של הפרויקט הזה. פרויקט אדיר, גדול, שפתני מאוד, ובעיקר פרויקט מאוד מסובך, אבל בסוף
1: אתה יודע מה?
0: פרויקט שנשמע ונראה מאוד מאוד מאוד מאוד טוב בחוץ, ואני כל כך שמח.
1: ואני אתן לך אפילו רמז, נכון, אתה עושה את המיקס לכל הפרקים, ואתה עובד עם כל פרק, גם לי יש חלק קטן באחד הפרקים, אני לא אגיד כאן מה, איך ואיפה וכמה ולמה, אבל...
0: למה לא תגיד? בוא נספר למאזינים שאלעזר ביטון הולך להיות שופט.
1: איך הוא הורס לי כל פעם מחדש? איך הוא הורס? אני מנסה לעשות דרמה.
0: מה הדרמה? מה הדרמה?
1: איש הדרמה שכל דבר הוא עושה דרמה, אז בוא הורס לי את כל הדרמה. זה לא יאמן.
0: איי, גדול, גדול. באיזה פרק אנחנו נגלה בהמשך?
1: הנה, השארת משהו.
0: בוא אני משאיר משהו קטן.
1: מידת נעליים שלי הוא השאיר לכם לגלות.
0: אתה מבין שעכשיו המאזינים הולכים לחכות, לצפות בפרק כל יום כדי להבין באיזה פרק אתה שופט. ולפי הלוז שיש לי פה מול העיניים, לפי הלוז שיש לי פה מול העיניים, אני יכול להגיד לך, אלעזר, שזה יקרה בשבוע הבא.
1: יפה, אתה אומר לי. אוקיי, טוב,
0: כן, אני
1: טוב
0: אומר, לדעת. אתה בטח לא יודע מתי אתה תהיה שופט.
1: בדיוק, אני אשמח לדעת מתי אני אהיה שופט. פסח יודע מתי אני אהיה שופט, מסתבר. טוב, בסדר גמור. אוקיי, אז פסח, אתה יכול רק להגיד לי איפה? אתה גם יודע איפה? טוב, אולי אל תגיד איפה. רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך, הנה, אתה אמרת שאתה עושה את המיקס לכל הדברים האלה. אז בוא תספר לנו, לפי דעתך, אתה הרי שומע את כל המתמודדים, ואתה שומע את כל היכולות שלהם, וכמה הם טובים, אתה גם מכיר את העונות הקודמות.
0: אני מרגיש שאתה הולך להתקיל אותי, כן.
1: בדיוק. מה אתה אומר? מהי הרמה של העונה הנוכחית? אם אתה צריך לשוות אותה לעונות קודמות. באמת, תהיה כנה.
0: אני לא יודע אם אפשר, שנייה, אני אלכם בתשובה מקצועית רגע, אני לא יודע אם אפשר לשוות את זה לעונות קודמות. כי בניגוד לכל עונה של, אתה יודע, של הכל הבא והכל החדש, שהגיעו, אני לא יודע, 50 מתמודדים, בסדר?
1: אוקיי.
0: שסוננו מתוך מאות, כאילו 800-900 אנשים שרצו לבוא, ומתוכם רק 50 אנשים שהביאו. ברור לך שמתוך 800 אנשים מגיעים רק טופ של הטופ של הטופ.
1: זה ברור, שבאמת זה ברור. נשיר,
0: זה וגם משמע. ראית את זה בפרקים של הכל החדש, אתה רואה את זה בפרקים של המלחינים, אתה רואה שמי שאתה רואה, אתה יודע, כן, אתה מבין שיש לו קשר מוזיקלי. הכל החדש בדרכים הפתיע אותי בהמון מתמודדים, המון המון, באמת אני אומר לך, כאילו, שמעתי עד עכשיו, אני חושב, בוא נראה לפחות 50 מתמודדים.
1: וואו.
0: אוקיי? מתוך הרבה יותר, בסדר?
1: כן.
0: אבל לפחות, אני אומר, 50 מתמודדים שמעתי, ומתוכם, לדעתי, 15 פגז.
1: מה אתה אומר?
0: פגז. כאילו, לא היו מבגישים את העונות הרגילות.
1: 15 זה מספר מאוד גבוה, אני חייב להגיד לך, כאילו...
0: מתוך 50.
1: לא, לא, עדיין, זה אחוזים מאוד מאוד גבוהים. בסופו של דבר, אתה רוצה להישאר עם אחד, נכון? זה המטרה, שיהיה לנו זוכה אחד גדול. אז אם אתה אומר שיש לך 15 פגז, זה אומר שיש לך פה החלטה מאוד מאוד קשה לעשות בהמשך.
0: כן.
1: אגב, אני אגיד לך משהו. אני הייתי נער בזמן העונה הראשונה של הכל הבא. לא יודע אם אתה זוכר, אם עקבת, לא עקבת. אני הייתי ממש נער. זאת הייתה העונה היחידה שבאמת עקבתי מההתחלה ועד הסוף, וככה עניין אותי. כי זה באמת היה פעם ראשונה, זה היה גרנדיוזי, פעם ראשונה שבכלל יש דבר כזה אצלנו.
0: אתה לא עוקב מאז, אלעזר?
1: אני עוקב, אבל פחות. אתה יודע, עברו עוד מים בנהר מאז, ואני ככה, כמובן, גם בעונה שעברה הסתכלתי, ויש לי חברים אפילו
0: שהגיעו לגמר. אני מכיר אנשים שמכוונים שעון למוצאי שבת בשעה 11, כדי לשבת עם כל המשפחה ולצפות בפרק. איפה אתה בלוז הזה, אדוני?
1: אני כיוונתי שעון למוצאי שבת להרדים את הילדים, ולפי זה אני יודע אם אני יכול לראות את הפרק או לא. אבל בכל מקרה, אני זוכר שעקבתי אז מאוד מאוד חזק על זה, ובאמת, מה שהפתיע אותי זה שיש כל כך הרבה אנשים שיודעים לשיר שאף אחד לא הכיר לפני שהם הגיעו לעונה הזאת, לתוכנית הזאת, ואתה אומר, איפה הייתם עד היום? כאילו, איפה הייתם עד היום? אתה אומר, 15...
0: זה קשור לביטחון, זה קשור להמון, אתה יודע, דברים כאלה שיושבים על ביטחון ואומץ וכאלה, אבל טוב, עזוב, עזוב את זה עכשיו, אנחנו אמרנו שבתחילה, אמרנו שנדבר על זה בהמשך בין הזמנים, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך בין הזמנים, בעזרת השם. עכשיו אנחנו, לעניין אחר, אנחנו בין הזמנים, כמו שאתם יודעים, התקופה המושלמת לטיולים ולנופש, וזה בדיוק הזמן לזכור. הכי חשוב, אנחנו כולנו מתפעלים לזה וכולנו רוצים את זה, הכי חשוב זה לחזור הביתה בשלום, וזה לדעתי יותר חשוב מלצאת ליהנות, בוודאי. אז אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובחפוף לכללי הרגולציה. אנחנו רוצים להזכיר לכם כמה מכללי הבטיחות החשובים לטיול בטוח ונעים. אז לפני שאתם יוצאים לדרך, קבלו כמה כללים חשובים להיום. אז לדוגמה, סתם, נזרוק איזה כלל. יש המון כללים חשובים, אבל אתם יודעים שאסור לקפוץ למקורות מים. ראינו נהר כזה יפה.
1: אני אספר לך סיפור שאני, איך אומרים, בדידיה ועובדה. אני הייתי בחור, ויצאנו לטיול בנהר הירדן. היה לי חבר קצת עם הרבה אומץ, ואולי במקרה הזה קצת יותר מדי. והוא היה שם איזשהו חבל שהיה תלוי מאחד העצים ליד נהר הירדן, והוא החליט, הנה יש לי פה הזדמנות, בוא אני אקח את החבל ואני אקפוץ.
0: אתה יודע שזה בשפה שאני גדלתי באזור שאני מכיר, זה לא אומץ, זה טמטום.
1: הייתי נער, אמרתי, וואלה, אמיץ, כל הכבוד. והוא באמת לקח את החבל הזה וקפץ לתוך חלק נהר הירדן שהיה שם. כנראה זה לא היה חלק מי יודע מה, והיה שם עץ, גזע עץ שהיה בתוך הזה, ואת השאר אני אשאיר לכם לדמיין לבד.
0: בואו גם לא נדמיין את זה. אוי ובוי, כמה חשוב להיזהר, כמה חשוב להישמר. אנחנו בחיים לא יכולים לדעת מה מסתתר, בטח בירדן ובטח במקורות מים שאנחנו לא רואים אותם. אנחנו לא, אתה יודע, אתה רואה מים ירוקים, זה נראה לך
1: מבחוץ,
0: נראה לך נהדר, אתה אומר וואו, גם מים קרים בחום הזה, אתה נכנסת לזה, איזה כיף, אבל חשוב מאוד מאוד להיזהר. אז אל תיכנסו למקורות מים ללא בדיקה, אם הדבר מותר, בטח אם אין לכם ידע בשחייה, ובוודאי אם אתם לא בודקים את העומק שלהם לפני, איכשהו, אתה יודע איך בודקים עומק לפני שאתה נכנס, או להיכנס בזהירות עם הרגל ולבדוק, או לא יודע, מקל מטטה, תסתדרו. אתם לא נכנסים למים, אתם לא יודעים לשחות, ובטח אם לא בדקתם את העומק. ועוד שני כללים חשובים מאוד מאוד מאוד, לטייל נכון זה קודם כל להיערך נכון, בלי ציוד מתאים גם טיול קל וגם מטייל מקצוען שעושה את זה הרבה הוא יכול להסתבך. ודאו שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, 3 ליטר לאדם ליום בצפון הארץ, ו5 ליטרים לאדם בדרום הארץ. מעניין החילוק בין הצפון לבין הדרום, למה 3 פה?
1: הדרום יותר יבש, יותר חם, באמת, בדרום אפשר גם להיעלם, אתה חושב שאתה נכנס לאחד המדבריות שם, ואתה יכול באמת להגיע לאיזשהו מקום שאתה בלי מים, והוא הרבה יותר חם, הרבה יותר יבש, וזה באמת מסוכן מאוד מאוד להגיע למקומות כאלה, לא מוכנים מבחינת מים או מבחינת צל וכו'.
0: כן, בהחלט מעניין. אז עוד משהו אחד חשוב שחשוב לדעת, ואני מאז שאני ילד במסלולים שומע אותו תמיד, בטבע אין קיצורי דרך, אנחנו הולכים רק במסלולים המסומנים. רשות הטבע והגנים, אתם יודעים, יש על אבנים כאלה סימונים של הדרך,
1: נכון.
0: הולכים רק במסלולים האלה, זה אנשים שעברו עליהם, אנשים שמיפו את כל האזור, אנשים שיודעים יותר טוב מאיתנו, אין מה לעשות, על כל תוואי השטח, ומכירים את זה הרבה יותר טוב.
1: חשוב שאנשים יבינו, אנחנו לא מנסים סתם להקשות לכם על הטיול, או אתה יודע, לתת לכם כל מיני כללים. אנשים חושבים שכל הכללים האלה לפעמים זה, די, עזוב אותי, תן לי ליהנות, תן לי ללכת. לא, חבר'ה, הכללים האלה בסופו של דבר מצילים חיים. זה המטרה של הכללים האלה, זאת המטרה של הכללים האלה, ובאמת כדאי מאוד שכל אחד ייקח את זה לתשומת ליבו, הורים, בחורים שיוצאים לטיול וכולי, קחו את זה לתשומת לבכם, זה באמת כמה דקות של תכנון, כמה דקות של תשומת לב לדבר הזה, ואתם יכולים לחסוך לכם הרבה מאוד עוגמת נפש.
0: כן, אתה יודע מה, משהו מעניין, יש לנו אבא בשמיים שדואג לנו, אליו אנחנו מתפללים תמיד, גם במצב של שמחה, אנחנו רוצים שיהיה לנו כיף וטוב, תעזור לנו. וגם לא עלינו ברגעים ש, אתה יודע, קצת פחות טוב, קצת פחות מאיר, בוא נאמר כך, אנחנו לא מכירים את חשבונות שמיים, אבל תמיד יש לנו טאטה ששומר עלינו, ויש לנו חיים פורטל שהוציא שיר חדש. בוא נקשיב, טאטה קוראים לשיר. טאטה.

טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתיים.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
2: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
1: טוס, טוס לעבור!
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
8: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
9: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
10: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
11: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה, ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לב באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר.
14: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: עכשיו איתכם, קיץ.

0: שבנו מהפסקת הפרסומות, ועכשיו לכבוד ט"ו באב אנחנו פותחים משימת וואטסאפ מעניינת במיוחד. אתם שולחים לנו וכותבים לנו בוואטסאפ 055-333-9393 מהו שיר החתונה, חופה, אהוב עליכם. איזה שיר הכי מרגש אתכם? איזה שיר הכי מכניס אתכם לאווירה?
1: אוי, איזה שאלה קשה.
0: אולי זה מי אדיר של יעקב שוואקי? אולי זה בכלל מי אדיר של יוסף חיים שוואקי? ואולי אתם מתרגשים ומזילים דמעה מי מכניס עיר רחמים, האהוב.
1: מכניס עיר רחמים זה שיר חופה בעצם?
0: שרים אותו בכל כך הרבה חופות? נראה לי שכן, כן. זה רגע שאנחנו מתפללים על בניית הבית שלנו.
1: שאלה, תדייק, לא שירים שמתאימים לחופה, כי נגיד גם שרים שומעים בסך.
0: אז רק מבול שיח וכאלה.
1: בדיוק, צריך לדייק את השאלה. לדעתי השאלה צריכה להיות שירי חופה קלאסיים.
0: אז אולי זה קשר של קיומה, ואולי זה חוסטון דוימי למלך, למה אני אומר שני שירים של אדיר צליח, ואולי זה בחוכמה יבוא נבייס, אולי גם.
1: אולי זה מי אדיר של פיכה מיאמי.
0: אולי.
1: אתה מכיר את השיר הזה?
0: לא.
1: אוי, נו, באמת.
0: לכן זה כנראה לא ייכנס לסירייה הפותחת שלי, אבל אוקיי. 055-333-9393, לשם אתם שולחים את התשובות שלכם. 055-333-9393, השתבח המלך.

0: איזה שיר חופה או חתונה הכי אהוב עליכם, אתם שולחים את התשובות שלכם ל-055
1: 33 באמת חלק מהתשובות הזכירו לי חלק מהשירים, פתאום אני רואה תשובה וואו נכון איך לא חשבתי על זה, איזה מדהים, זה פשוט מדהים איך אתם זוכרים שירים למרות שאני שר אותם בחתונות כל הזמן ואני פתאום איי לא חשבתי על זה. זה קרה לך?
0: קרה לי בהחלט. אבל רגע, איזה שיר לחב"ד יש של חתונה?
1: וואי יש מלא,
0: תביא אחד, נו מה, יש מלא.
1: אני חושב שהם לא צבועים כחב"ד, אלא צבועים בכלל, כולם שרים אותם.
0: לא, שיר של חתונה. והרי כל סי לכם ברוכו, זה לא שיר של חתונה, זה שיר ששרים בחתונה.
1: נכון.
0: טוב, זה שיר שהמאזינה בחרה, ואתם מוזמנים להמשיך לשלוח לנו תשובות. 055-333-9393, מהו שיר החתונה האהוב עליכם?
1: וזה אחד מהם אגב.

0: אנחנו יודעים מה הטעם שלכם המוזיקלי בשירי חתונה?
1: בדיוק, אז אנחנו נרגיע פה את משה, ואולי עוד כמה שגם כתבו לנו משהו בסגנון, שאנחנו יותר מדי שמים דברים מהזמן האחרון, מהשנים האחרונות, מה לעשות? אנחנו חיים בזמן האחרון, אבל עוד שיר נחסום ברזל גדול. נחסום ברזל גדול מאוד, שיר חתונה של אברהם פריד, וואו, 30 שנה על הגע.
0: מאיזה אלבום זה יצא?
1: אין לי מושג.
0: נו, באמת, תלבר.
1: אין לי שמץ. ואולי המאזינים יגידו לנו.
0: שהמאזינים יגידו לנו מה שיר החתונה האהוב עליהם ב-055-333-93-93, דבר נאה ומתקבל.

0: עזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתי שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

0: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב-מתרקלין
1: חשמל כהלכה.
0: עכשיו, בכל הסניפים.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
8: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
10: עכשיו איתכם קיץ

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
2: על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני אומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
1: טוס, טוס לעבור!
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
6: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
13: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
14: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
15: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
16: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
17: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
16: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן. ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון. ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, קרא לקיום פגישה ביטחונית דחופה לאחר תקיפות סעודיות ואמריקאיות על מדינתו. בהמשך לאירוע, כוחות הגיוס העממי העיראקים, הנתמכים על ידי איראן, דיווחו שכ-20 מהם נהרגו ו-32 נפצעו בתקיפות. התקיפות כוונו נגד כמה מהבסיסים שלהם במדינה. שרת החוץ של ממשלת תימן, אפרח אזובה, מסרה בשיחה עם עיתונאים בשגרירות תימן בריאד כי החות'ים שואפים לשכפל את המודל האיראני במיצר הורמוז וליישמו גם במיצר באב אל מנדב. לדבריה, הארגון הנתמך בידי איראן שאב עידוד מתגובה בינלאומית שהיא מגדירה כחסרת רצינות מספקת. הלחימה בדרום לבנון, כוחות אוגדה 91 ממשיכים במבצע לאיתור ולהשמדת אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון. בימים האחרונים הותרו רקטות, מטענים, רימונים, משגרי RPG וציוד לחימה נוסף. משמרות המהפכה האיראניות הודיעו כי הלילה שיגרו טילים בליסטיים לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בירדן. ההודעה האיראנית מגיעה על רקע הסלמה באזור ומגעים דיפלומטיים שנועדו למנוע התפרצות מלחמתית. שעות אחדות לאחר סיום הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לטראמפ, דווח כי נתניהו הציג מודיעין חדש על ההתפתחויות בהר המקוש. כמו כן, הציג ראש הממשלה מידע כללי על פעילות הגרעין באיראן. הפגישה התקיימה במתכונת מורחבת ובהשתתפות בכירים משתי המדינות. עשרות ראשי ערים, ראשי מועצות, מנהלי סניפים וחברי מרכז הגישו פנייה רשמית לראש הממשלה נתניהו ולשר ישראל כץ בדרישה לאשר את קיצור תקופת ההכשרה של פעילת התנועה הדר מוכתר. המבקשים טוענים כי מוכתר עובדת להביא כל צעיר למפלגה. ההגשה הייתה בליווי תצהיר חתום על ידי 120 פעילים בכירים במפלגה שתומכים במהלך. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: היום יעשה חם מהרגיל ויבש ותורגש הכבדה בעומסי החום. גל חום קיצוני צפוי בימים הקרובים ושרב בהרים ובפנים הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: עד כאן חדשות כל חי.

בין הזמנים הוא זמן של חופש. הילדים יוצאים יותר מהבית ופוגשים את הכביש יותר פעמים במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק סביב הגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של רכבים, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו לא מספיק, כיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהוא בשל ומסוגל. ללמד ולתרגל איתו את כללי החצייה, וללוות אותו בחציות הראשונות. כשהאחים והאחיות גדולים מלהבים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בביטחה. כך נוכל להנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד, הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: שבנו. שעה שנייה.
1: אה, שבנו?
0: כן, כנראה אם אנחנו יושבים פה.
1: המיקרופון היה דלוק כל הזמן הזה?
0: אני לא יודע, הפילר התנגן פה? לא יודע, כנראה.
1: אנחנו התענגנו על שירי החתונה שהיו כאן, לא יודע מה איתכם.
0: כן, נכנסנו לאווירה, הרגשנו רגע בארמונות חן. ממש ככה. טוב, בוא נאמר כעת שלום לאיציק דודוביץ', בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, צהריים טובים אצלנו.
0: צהריים טובים?
2: אנחנו עדיין בגיאורגיה.
0: כן, אז בוא רגע נציג אותך כמו שצריך. אתם עושים...
1: תן לו להציג את עצמו, נראה לי זה הכי טוב.
2: אנחנו חברת קשת אורס, אנחנו עובדים בגיאורגיה כבר 8 שנים, עם 3 מלונות כשרים במקביל, חלקם בקשרות בדת קהילות, חלקם ברמה יותר גבוהה, יש לנו מלון סקי, ואנחנו עובדים בעצם לאורך כל השנה כולה, עם מלונות ברמה, אוכל ברמה טובה, וכמובן קשרות מאדרין, טיולים ברמה מאוד מאוד גבוהה, רוב האנשים שמגיעים אלינו מגיעים בעיקר בגלל הטיולים ומה שמסביב, כי הם יודעים שטיולים מפנקים פה כמו שצריך, מגיעים לנופים מדהימים, לערים, מקומות מיוחדים, שפחות מוכרים בתיירות.
1: איזה טיולים ואטרקציות יש באזור? איזה טיולים באמת ואטרקציות יש באזור?
2: יש בעצם את הדרך הצבאית שכולם מכירים.
1: אני לא אגב, אז בוא תספר לנו.
2: בערים והדרך הצבאית יש את אגם שינבלי, בעצם אגם מלכותי, שמייצר ממנו חשמל, שנראה באמת כמו גלויה. יש תרי הקווקז הגבוה, יש את מפלי גבלטי שנמצאים באזור כזבגיל, אלה שמגיעים לחופשה בגודאורי. יש לנו בגודאורי בערים מול הנוף המדהים, מלון ברמה של 5 כוכבים, שאנחנו עובדים איתו לאורך כל השנה, ועכשיו יש לנו שם פרויקט מיוחד, פרויקט קיץ, ברמה סופר גבוהה. אני בעצמי לא האמנתי שבגיאורגיה, שאנחנו לא מחוברים לאירופה, נצליח להפיק את זה ברמה שבאמת רצינו. בעיקר בזכות מוצרים ופרודוקטים שמגיעים מישראל, בקונטיינר וכל מיני קומבינות שהצלחנו כדי שהכל ייכנס בקשרויות המהודרות ביותר.
1: איזה מדהים. רגע, ותגיד לי, שאתה אומר בעצם מלונות וכולי, זה בעצם חופשת הכל כלול?
2: הכל כלול, תמיד. בכל החופשים שלנו, יש לנו מטוסים שלנו בדרך כלל, זה מטוס חכור.
1: וואי, ברמת המטוס. וואו.
2: כן, אנחנו הולכים מטוסים, ואנחנו גם מוצאים כל שבוע לאורך כל השנה טיולים, כולל טיסות, העברות, מלון, הארוחות כמובן, כמו שצריך, טיולים, הדרכה בעברית, אטרקציות, כניסות לאתרים. הרעיון שהבן אדם מגיע, יש לו חבילה, הוא צריך לראות את המזוודה לבדו, עולה למטוס, מהרגע שהוא נוחת עד הרגע שהוא ממריא, הוא בליווי צמוד בעברית, לא צריך לדעת אנגלית, רוסית, גיאורגית, שום דבר. אנחנו מסדרים את הכל מאלף ועד תף. ולאורך השנים צברנו גם ניסיון עם קבוצות, בודדים, משפחות, כל עונה והסוגיה שלה.
1: מדהים. רגע, אז בוא, אני כל פעם שאני יוצא לחופשה, הדבר שהכי חשוב לי, אני חושב שהרבה התחברו לזה, זה בסופו של דבר האוכל. אז רגע, בוא נדבר על האוכל, כי מה הרמה הקולינרית שבעצם אתם נותנים שם לאורחים שלכם?
2: תקשיב, הפרויקט של גודאורי זה באמת רמה קולינרית ברמה אחרת. יש שם את שף אבי אלפרין, שהצליח להוציא דברים מדהימים. ואחד המקומות הבודדים שאני מגיע, הגעתי לשם אתמול לסיור לדבר עם אנשים, וזה תמיד יש את האנשים שיש להם תלונות על פה ועל שם. לא מצאתי עדיין את הבן אדם שהתלונן.
1: וואו.
2: על שום דבר, אוכל ברמה באמת גבוהה, טעים, בשפע, שפע, שפע, כינוכים של בן סימון, באמת אחד הקונדיטורים המוערכים בעולם, הבאנו אותו מחופשה אחרת שהוא היה עושה את כל שנה בערים באוסטריה, מחברה אחרת, ובאמת הוא עושה כינוכים ברמה סופר גבוהה, לא רק נראה יפה, גם טעים, אלה שראו את הסרטונים שרצים בכל מקום ברשת, ראו את זה, ובאמת רמה סופר גבוהה. אני לא מכיר הרבה רמות כאלה בחול, בפרט עם המגבלות שיש בנושא הכשרות.
1: מדהים. אז כמו שאמרת, מדובר על כשרויות מהודרות, ואני שואל, בטח נתקלתם בזה, במיוחד בתקופות, בסופו של דבר, במדינה שלנו, אנשים חוששים, אולי לצאת, אולי יסגר להם השמיים, אולי זה, אתה יודע, תמיד יש את המחשבות האלה שאולי יהיה בעיה.
2: אני אגיד לך, הפעם הראשונה,
1: כן.
2: הפעם הראשונה שבעצם סגרו את השמיים זה היה בחודש יוני האחרון, שנה שעברה, כאילו לפני שנה וחודשיים, ולנו זה היה בהפתעה, ועדיין כל פעם שהיה את המבצעים והכל, השמיים תמיד היו פתוחים. כל הדבר הזה שזה נסגר זה התחיל אז, היינו פה עם קבוצה ענקית של עיתונאים שהגיעו לסקר מקום אחר שלנו, מערוץ 12, עשינו פה אפילו בר מצווה באחד הימים, ונסגרו. נתקעו פה קבוצה גדולה של אנשים, ידענו להחזיר אותם תוך, ברגע שנפתחו השמיים תוך 3 ימים, מקשרים שיש לנו בחברות התעופה, הצלחנו להחזיר אותם לארץ, וכל אלה שהיו אמורים להגיע, קיבלו החזר מלא, בממוצע תוך של, שבועיים שלוש, כולם קיבלו החזרים, גם בחודש מרץ האחרון, לפני פורים, שהשמיים נסגרו שוב פעם, ידענו לתת החזרים מלאים לאנשים, במהירות, מי שרצה קיבל שובר להגיע לקיץ, כלומר, אין אופש יותר יקר במחיר שהוא שילם בחורף, וברוך השם, מדהים. יש לנו שם טוב בשוק בנושא הזה של ההחזרים, לא היה בעיות.
1: איזה יופי. אז חבר'ה, קשת טורס מזמינה אתכם, בואו תן לנו את המספר למי שככה מקשיב לך ורוצה להצטרף.
2: המספר הטלפוני זה 02-624-1292, שלוחה 2.
1: שוב, בוא תחזור שוב.
2: יש את ינקי, מנוחי, שניאור, יכול להיות שגם אני אצטרף אליהם, שיסמכו לתת לכם מענה מלא, עם מידע עם כל מה שצריך. יש עדיין 5 כרטיסים, אני חושב, לבטום משבוע הבא, ויש לי עוד 7 או 8 חדרים בגוד האורי שנשארו. זהו, העונה בעיקרון די מלאה, אבל תמיד טוב שיש עוד משהו.
1: הזדמנות האחרונה לעלות על העגלה, כמו שאומרים. שוב, בוא תגיד לנו את המספר שוב למי שפספס.
2: 02-624-1292. אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ ל-055-246-1515. ומשתדלים לתת מענה מלא לכולם. וגם המחירים, למחירי גיאורגיה זה עדיין מחירים טובים, בטח ביחס למה שיש באירופה הקלאסית.
1: מדהים.
2: אין אנטישמיות, מדינה באמת אוהבת ומחבבת יהודים וישראלים כאחד. אני בשבת הולך פה עם תלית, בדרך לבית הכנסת.
1: זה יפה.
2: רבע שעה, 20 דקות, אתה מקבל דשים וכולי. אין פה בעיות בכלל של אנטישמיות, ואנשים אוהבים את זה.
1: יפה, זה לא פחות חשוב מכל השאר. איציק דודוביץ' מקשת טורס, תודה רבה שהיית איתנו.
2: בשמחה רבה, כל טוב.
0: אז בוא נרים לחיים, הנה שמואל הררי עם שיר חדש, שיר חתונות גם צריך לומר, טובה.

0: זה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
4: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
5: בטרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
7: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
6: טוס לא יעבור.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
10: הכי קרוב.
9: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
11: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
13: עכשיו איתכם

0: מהפרסומות, מאזיני כל חיי יודעים, בכל יום, בבין הזמנים, בשעה 12, ישיבת בין הזמנים של כל חי, שכמובן פועלת משעות הבוקר עם עשרות בחורים שיושבים ולומדים, בשעה 12 כולנו מתחברים יחד לשיעור הגדול ביותר בעולם של ישיבת בין הזמנים. בוא נאמר שלום לראש הישיבה, לישיבת בין הזמנים שלנו, הרב נחום נוסבכר, שלום וברכה.
1: שלום וברכה, פסח בגד. קוצו בריחו אוי מרף עמליו דילי, חזו בעיניי חביביי, איך הם יושבים ומתעסקים בתורה, בחדבתה דילי, בכזה גשמק וחשק, כמה קידוש השם, כמה כבוד התורה.
0: בהחלט, בהחלט, ועוד מעט אנחנו גם נדבר היום על מה הולך להיות בשיעור היום וטיפה על האווירה, אבל לפני הרב אומר איזה גשמק ואיך הם יושבים ולומדים, אני בטוח, בטוח, בטוח ששוקי קץ יוכל להסביר לנו הרבה יותר על האנרגיות שלהם, על ה, על ה, איך אומרים, זריקת הסוכר נקרא לזה, שהם ככה מקבלים מרץ.
2: אני אצטרף למה שהרב אמר בהתחלה, שאיך אומרים, צריך גם בטעם בלימוד. זה לא רק, בעיקר בבין הזמנים, שלומדים, זה נכון באמת לגמור ולכל מה שכל הלימוד שם, יש טעם שאי אפשר, אפשר להשוות לו. אבל בעיקר בבין הזמנים, גם שהבחורים ככה כתוב זמן קצת, ככה ירדו בשביל לעלות בשביל בין הזמנים, צריך את המתיקות. באמת אנחנו, אחרי מה שראינו ושמענו את השמק שהולך שם, וממש בחורים, במקום לצאת לטיולים וכל הסכנות ולכל מה שזה, מה שקורה עכשיו בימים האלה, ממש יושבים ולומדים שם, זה לא מובן מאליו.
0: ממש.
2: מוח בריאה, לא, אי אפשר להבין את זה עד שלא רואים את זה.
1: אני חייב לומר לציבור ששומעים אותנו עכשיו, רבותיי, דווקא ביום כזה, שכבודה של התורה בראש חוצות, מה שמדברים על הבחורי שבות והבריחים, נלמד כולנו מקונדטוריית קץ, יש ליד הבית שלכם ישיבת בין הזמנים, לכו תביאו להם כמה מגשים של אוגו, תגידו להם אנחנו מכבדים את התורה, אנחנו מכבדים את הדבר הכי חשוב בעולם. רבותיי, זה הזמן להוקיר ולהכיר את הבחורי ישיבות.
2: אני לא רוצה להשוות, אבל בתחילת השביל אוקטובר, שככה כולם ככה היו מעוררים וככה באלם וככה מפוחדים, אז כל אחד ככה לצערנו, ככה זה יצא, כל אחד באמת יצא, הלך, קנה, הכין, בישל, ובלי להעמית מאף אחד, והלך לחיילים. אבל אני חושב באמת שאנחנו, לא מדבר על אנחנו, אבל יש כאלה ששכחו את החיילים האמיתיים של הקדוש ברוך הוא, וזה באמת האלה שיושבים מול הגמורה ובסמדרש, ומבטרים על כל אבלי העולם הזה, זה לא מובן מאליו, בעיקר לבחורים צעירים ובעלי משפחות וכל מי שיושב ולא עוד בכלל, כן? נפרד גם עכשיו בישיבה שם, מה שהולך שם, הסטייגן שם וכל הזה, אבל באמת צריך לצאת לכל לומדי התורה, גם זה ברחוב, ואני לא יודע איפה, בבתי מדרשות בעיקר, ולפנק אותם, כן, זה חיילים אמיתיים, שמבטרים על כל הטיעונים וכל התענוגות, וזה לא, אי אפשר להבין את זה.
0: הרב נוסבכר,
2: הם החיילים האמיתיים.
0: הרב נוסבכר והרב שוקי קץ היקר, תנו לי רגע שנייה לעצור את רצף הדיבור, כי אני רוצה שמאזיני קולך יבינו את הסיפור הזה. בכל בוקר לומדי ישיבת בין הזמנים של כל חי, הבחורים היקרים והמתוקים האלו שמחזיקים לנו את העולם, ככה גם בבין הזמנים, שקמים ללמוד בבוקר, שעה מוקדמת, מגיעים כבר על הבוקר ללמוד ובאמת לעשות רעש בעולם, לא פחות מזה. אז אתה, הרב קץ היקר, קיבלת את המידע הזה, נקרא לזה מידע ששווה זהב, על ישיבת בין הזמנים שפועלת, ומחפשים מזיינס ככה, איזה משהו לאכול, איזה לפתוח את הבוקר כמו שצריך, ואתה ישר נרתמת. קונדיטוריית קץ, אתה יודע, אין אחד שלא מכיר אותה בבני ברק, אבל עכשיו אני זוכה גם לראות באור אחר, באור של תורה, באור של תמיכה בלומדי תורה, וזה בכלל מרשים ובכלל מכבד, ואני רוצה לאחל לך בעזרת השם המון המון המון המון בהצלחה בכל מעשי ידיכם, כי מי ש, אתה יודע, מי שרואה את לומדי התורה ומי שמרים ומחזק ותומך בלומדי התורה, מגיע לו את כל השפע מלמעלה וכל השפע משמיים. אז בהחלט מחזקים את ידיכם בעזרת השם, שתמשיכו ככה לעשות כמה שיותר טוב, ובטח ובטח נקרא לזה לערבב את העסקים ואת ההשתדלות שלנו בפרנסה, יחד עם תמיכה בלומדי תורה, תמיכה אמיתית, צריך לומר את זה. זה תמיכה אמיתית, זה איך אומרים, זה אפילו לא עובר דרכנו, דרך כל חי. זה ישר מגיע, טרי-טרי, יוצא מהתנור בקונדיטוריית קץ.
2: ישר ללומדי התורה.
0: ישר בדיוק לבחורי ישיבת בין הזמנים של כל חי, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, ותודתנו על כך.
2: כוח גדול.
0: אז בעזרת השם, שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה לך, שוקי קץ.
1: פסח בגד, רק נזכיר, היום בעזרת השם ב-12 אנחנו הולך להגיע מוץ חשוב ביותר, למסור שיעור בהלכות למעשה, קוראים לו הרב יעקב ישראל פלמן, מהמוצים החשובים היום ביותר בארץ. כדאי לכולם להצטרף לשידור בין 12 ל-1. כל כך הרבה תגובות קיבלתי אתמול מהשיעור של המורה הוראה החשוב הרב יעקב שליסל של אתמול. אני אגיד משהו של חצי דקה שהוא אמר אתמול מתוך כל הדברים. אתה ידעת פסח שאם אתה הולך בפסח עם, לילדים שלך לטייל בפארק, אם אתה נותן להם מהלחם, אחד יש לו לחם, הוא נותן לחם שם לברווז במים, הגמרא בטיימיס והמוגנברון פוסק את זה להלכה, הוא אומר שזה ממש בעיה לעשות את זה. אוכל שראוי לבן אדם לא נותנים לבעלי חיים. אפשר לתת לבעלי חיים רק מה שנשאר. הילד גמר את הלחם, נשאר לו קצת, במילא אף אחד לא יאכל את זה. את זה לתת לברווזים. וצריכים להגיד את זה. אני אומר לך, אני הולך בגנים ציבוריים, אתה רואה שהציבור לא יודע את ההלכה הזאת. הלכה אומרת שאוכל, לחם, במבה, בישלי, שראוי לבן אדם, רשי שם כותב על הגמרא בתיינית בדף חף עמוד ב', זה נקרא מבעד בטובתו של מקום. הקדוש ברוך הוא נתן לך אוכל שבן אדם יכול לאכול, מה אתה הולך ונותן את זה לבעלי חיים? רשי שם מביא עוד פירוש, התורה חס על ממונם של ישראל. אז לכן צריכים להגיד, מאזינים יקרים, כמה דיברו על זה אתמול בשיעור, מי שרוצה יכול לשמוע את השיעור באתר אמת בשידור חוזר. אוכל שראוי לבני אדם לא נותן לבעלי חיים, רק מה שנשאר.
0: וואו, בהחלט
1: ואיזה רד ואיזה ריסד או איראי שהיה ככה בדברים, זה ככה דקה אחת מהשיעור של אתמול.
0: וואו, אז אנחנו כולנו מחכים כבר אלה היום בשעה 12 הרבה, נוס בחר, בעזרת השם, אנחנו נעשה עוד הרבה רעש, גם, איך אומרים, פה בעולם וגם למעלה בשמיים. נפיל את, אנחנו מפעילים את ישיבת בין הזמנים הגדולה ביותר בעולם, הזכויות העצומות שנלוות לדבר הזה.
1: והמאזינים יודעים שזה הכל יוזמה של ישראל מאיר ופסח בגד. כן. הם אלה שיזמו, והם המנוע הפעיל הזה של להקים לכבודה של תורה, ישיבת בין הזמנים גדולה, עם שיעורי תורה, ושבחורים יושבים ולומדים, ואברכים יושבים ולומדים, להגדיל תורה ולהדירה, זה יוזמה שלכם.
0: כן, אני חייב לתקן, רק יוזמה של ישראל מאיר, החזון, החלום שלו, ואני ברוך השם, איך אומרים, השליח ש...
1: והמרץ והמנוע מאחורי העניינים.
0: ברוך השם, זכות גדולה, איך אומרים, שאלו הדברים שאני אזכה להתעסק בהם כל החיים, בעזרת השם. הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד וראש ישיבת בין הזמנים של כל חי, אני מודה לכם מאוד על השיחה הזו.
1: שר כוח גדול.
0: תודה רבה, והנה, הרב, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, זה שיר על לרנין טוירה, של שמיל יונגר, בוא נקשיב, חדש.

0: 5 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל. אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
6: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
7: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
5: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: עכשיו איתכם קיץ

0: השבנו אליכם 100 פרסומות, ועכשיו אנחנו לנושא מאוד מעניין, שיר חדש, אבל מסר אדיר ומחזק מאוד. אנחנו הולכים לשמוע את זה מהשניים ששרו את זה בכבודם ובעצמם.
1: אכן אכן.
0: אז בוא נאמר שלום למי שתומיד, תומיד, תומיד בשמחה, שמחה פרידמן, שלום לך.

0: לעזור, ובוקר טוב לילדי הטרמפולינה.
1: אז בוקר טוב לשי וינר, שלום גם לך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: נהדר, האמת שכמעט צהריים, אבל תקשיבו, הבוקר לא נגמר פה מהטרמפולינה הזו, כולנו קופצים.
0: רגע, שנייה, שי, מה קורה? מה השעה אצלכם עכשיו?
2: ברוך השם, עכשיו השעה 11:38.
0: אותו שעה, זה קיצר, אז מה?
1: צהריים טובים לכולם, בואו נתכוונים.
2: אנחנו ביחד חווים את הרגע.
3: חברים, אני חייב להגיד לכם שכאן ברדיו קול חי, ממש מחוץ כאן לאולפן, יש כאן טרמפולינה.
1: נכון.
3: בטעות, או לא יודע מי הביא את זה, אין לי מושג.
1: לא בטעות, היא שלי.
3: היא שלך?
1: היא שלי, כן, כן. בסדר, אנחנו חושפים פה יותר מדי דברים, אבל נכון, כי בסוף כולנו ילדי טרמפולינה.
3: אז פסח ילד טרמפולינה.
1: כן.
3: אנחנו...
1: קופץ עם הקופה.

0: עכשיו, כי אני כן קצת קפיצי וזה, אז אמרתי, בואי ננסה, אני אלך לאיזה אבחון אולי, אני אראה, ניסיתי באונליין, יש לפני שאתה מגיע לאבחון ממש, יש כזה כמו שאלון שאתה יכול להוריד, איזה 20-30 שאלות, כאילו לראות מה, בקיצר הייתי רחוק מאוד, אני מסוגל לשבת 6 שעות על כיסא ברצף, אני יכול להיות מרוכז מאוד, אני מאוד מסודר, אני מאוד... כאילו, בקיצר, אני לא אלה טרמפולינה.
1: אתה זמר טרמפולינה.
0: זהו, אולי אני קצת זמר טרמפולינה, אבל עדיין השיר דיבר אליי, כי אני כן קצת קפיצי וקצת שובב, אז זה כן דיבר אליי, וגם הבנתי את הפוטנציאל של המסר החזק שיש בו. היה איזה מגזין ששאלו אותי, אם לא היית זמר, מה היית? אתה מכיר את השאלות האלה? אז אמרתי שאם לא הייתי זמר, יכול שהייתי אולי פסיכולוג או מטפל, או כאילו משהו בעולם הנפש. וזה שיר שמחבר לי את שני הצדדים ביחד, כי לשיר, לא, לא, לא, לא, לא, זה נחמד מאוד, אבל להשתמש בכישורים שלך, או להשתמש ביכולת שלך כזמר או כאמן, עם איזשהו מסר חזק, ואתה יודע כמה תגובות אני מקבל מאתמול, גם שי עוד מעט יגיד לכם, כמה תגובות אנחנו מקבלים גם אני וגם ההורים של שי, בלי סוף תגובות, של הורים, לילדי טרמפולינה, שפתאום, אתה יודע, אני, השיר הזה הוא מצחיק או מרגש? לכאורה הוא מצחיק. הוא מצחיק, הקליפ הוא איטולי כזה, מלא תרנגול ומלא אקשן וצחוקים.
1: כשאני ראיתי אותו, בלי... הוא ריגש.
2: אבל מה הקשר תרנגול?
0: אבל מה הקשר תרנגול? ובלי סוף תגובות של אנשים שפשוט נמסים ובוכים מול הקליפ הזה, ושאתה מצליח, אתה יודע, אבא שלי פעם אמר לי, איך אתה בהופעה, אם אתה איך, לא רק בהופעה, בכלל, כאמן, איך אתה יודע שאתה מצליח לגעת בקהל, אם אתה מצליח גם לרגש אותו וגם להצחיק אותו. אז אם אתה מצליח, כן, אז באותו, זאת אומרת, הדמעות, שיהיו גם דמעות של רגש וגם דמעות של שמחה.
1: מדהים.
0: בכל מקרה, השיר הזה מדבר, כן, עוד נהיה שנשמע גם את שי, בגדול, הרעיון הנפלא פה, דרך שי, כמובן, הכרתי את ההורים שלו, שתכף גם שי יספר כמה מילים על, על, על אבי וגיטי, שגם הם קצת מופרי קשב. אז גם מי שעשה את הקליפ, ש, שעליו, גם אותו
1: דניאל הביא, פרץ,
0: דניאל פרץ, יחד עם חברת ADSD, זה ארבעה חברים שיש להם חברת הפקה, שכל כולם, כולם, עם מאובחנים בהפרעות קשב וריכוז. אז זה כאילו, אנחנו אומרים, דניאל אמר לי, דניאל פרץ, באמת, אלוף, אומר לי, נכנסתי את עצמי, בקליפ הזה, כל הסיטואציות, כל הדברים שאפילו ניואנסים שאולי אפילו אני עצמי לא מבין, אבל מי שבאמת יש לו הפרעות קשב, וואו, הוא מצליח לקלוט את, את הסיטואציה הזאת שהוא עושה איזה משהו, וזה בכלל לא בכוונה, אבל יש לו תודה כמו איזה חשמל בתוך צנצנת, כמו שכותב משה, וזה פתאום מתפרץ, והוא אין לו שליטה על זה, ובאים אליו בטענו תמיד, והוא הכל בסדר, הוא לא ילד רע, הוא לא הפוך, בקליפ דווקא, מי שמצליח לזה, התרנגול עושה שם את הבלגן, מי שמצליח לתפוס את התרנגול ולהושיב אותו, זה שי, שחורים, שמשמש כפה לאותם ילדי טרמפולינה, שצריכים רק שיראו אותם, שיסתכלו עליהם, וזה הרעיון של הקליפ, להביא את זה למודעות על, לחורים קדימה למסך, לא להתבייש לדבר על זה, לא להתבייש להגיד את זה, וזה בגדול המסר החשוב של השיר. ועכשיו, שי, מיקרופון עליך, אני יכול לראיין לך
1: את פסח ואלה, שמחה לקח פה את המושכות של המראיין, אז אני אשאל אותך, שי, שאלה פשוטה, אני אשאל אותך, האם אתה אכן ילד טרמפולינה? בוא תספר לנו.
2: אז אני נראה לי שאני ילד, בלי הטרמפולינה, אבל כל ילד...
0: אנחנו יודעים את כולם פה. אתה גם לא ילד כבר, שאתה כבר נער, גמרנו.
2: אבל מה אני כן, אני אוהב לקפוץ בטרמפולינה, זה כן.
1: זה כולנו.
2: ואני מתרוצץ, כי אני ילד, בסופו של דבר אני ילד. ומה אני כן, אני הפה שמדבר על ילדי הטרמפולינה. זה אני כן.
1: יפה מאוד. אז אתה בעצם חלק מהקליפ ומהשיר, אתה התחברת לחברים האלה שלך, שאתה מבין שהם גם הם ילדי טרמפולינה.
2: אז בוא נשמע מה היה.
1: נו.
2: אני כשאני שמעתי את השיר לראשונה, אמרתי, מה, אני אשיר עכשיו ילד טרמפולינה, גם אני עכשיו עולה לישיבה וזה, ואמרתי, מה הקשר עכשיו שאני אשיר ילד טרמפולינה, זה גם לא, כאילו אני לא ילד טרמפולינה, ועכשיו יחשבו שאני ילד טרמפולינה וזה, ואז ולדר דיבר איתי, והוא אמר לי שאתה הפה, אתה כרגע ילד, כמו ששרתי את השיר בחיים של הילדים, שהוא שיר בעצם שרק ילד יכול לשיר.
3: נכון. ומאוד מרגש גם.
2: כי אני ילד בעצם, יש לי את החוצפה לשיר את השיר הזה, לילד טרמפולינה, אני יכול, אני היחיד שיכול לדבר ככה, ואמר לי, אתה הפה שלהם, ואתה יכול להראות להם, להמשיך עם הדרך ולהצליח, ווואלה זה, אמרתי נכון, זה יכול ללכת, וברוך השם, השיר כבר מצליח מעל ומעבר. מדהים. 17 בסרטונים אחרים. 14 בסרטונים החמים,
0: וואו. מעדכנים אותך בלייב, אה? אני רואה שם.
2: כן, עושים לי עם הפה, עם הידיים.
0: כן, באמת...
2: בעצם הבאתם עצו לי כשאמרת שהם אנשי טרמפולינה, וואו.
0: מה, נו ברור, מה, איפה, איפה, תעלה את אבי על הקו, יאללה, קדימה, בוא נשמע, אם אתה רוצה באמת רעיון רציני, נשמע את כדזה, אנחנו באמצע צילומים,
3: זה אבי מגיע.
1: אבי, הנה, אבא של שי מן הכולים.
0: הנה הוא איתנו.

0: שלום, שלום.
1: היה כבוד וזכות גדולה לעבוד עם שמחה, זה היה מצחיק ששמחה לא יהיה לטרמפולינה, כי אני הייתי בטוח שאנחנו חולקים את אותו גט.
2: אני ישבנו באולפן יום אחד שהגענו להקלטות, ויש שם איזה קטע בשיר שאנחנו, כל מיני ציטוטים של המורים, או כאילו כזה, כמה פעמים אפשר לומר לך לשבת בכיסא? אז ישבתי עם אבי, אמרתי לאבי, תגיד לי את כל המשפטים שהמורים אמרו לך.
1: לא, אבל נכנס,
2: יש לי בוואטסאפ רשימה, וואי וואי וואי, זה, בכוונה לא בחרנו את המשפטים של כאילו, תעמוד בפינה, וכמה פעמים אתה, כאילו יותר, למשל בחרנו משפט
1: שמעשים. אני יותר הייתי בפינה מאשר באמצע
2: תחשבו על המשפט שבחרנו בסוף, כאילו, מי מנהל פה את השיעור? אני או אתה? זאת אומרת, כאילו, הילד הוא כל כך דומיננטי וכל כך יש לו יכולות, והוא לפעמים גם יכול לנהל את השיעור, והוא מנהל את העניינים, אז כאילו,
0: אני מכיר את זה מקרוב. אני לא אומר לצערי, כי אני חושב אני לא ילד טרמפולינה. אני לא ילד טרמפולינה, אני ילד ג'ימבורי. מה יותר גדול מטרמפולינה?
2: אמרנו, ויש ילד טרמפולינה, ויש ילד כמו אבי, שהוא ילד שמתחם אי ג'אמפ.
0: אוקיי, זה עולה ברמות, הבנתי אותך, מעניין.
3: אתמול היינו ב-I-Jump.
2: כן, כן, שי שלח לנו סרטון שהוא מזמין את כולם לצפות ולעד טרמפולינה, תוך כדי שהוא עושה סלטות על הטרמפולינה.
4: אז אתה מוזמן גם לכאן, הרדיו.
1: אני עברתי 5 מוסדות, שמחה, אני עברתי 5 מוסדות חינוך, ושהיה לשי כתבה בידיעות אחרונות, אז אמרו שהוא משפיע על בני הנוער יותר מהמורים. אמרתי, זה אצבע, בעין, זה למערכת החינוך שלא הצליחה איתי. אבל זה באמת שיר של כל כך שליחות, שמורים כותבים לנו שעכשיו הסתכלו בעין אחרת על הילדים שמתמודדים עם ADHD, זה פשוט זכות אדירה.
2: נכון, אני מקבל תגובות ממורים וממורות, כמובן, אומרים לי, זה סרטון שצריך להקרין בכל תחילת שנה, בכל תחילת יום, משרד החינוך צריך להכניס את זה, איך אומרים, תוכנית הלימוד. תשמע, אני לא צוחק, אבל יום יבוא, תקשיב למה שאני אומר עכשיו השיר בהתחלה, וזה הדליל אלה, השיר הזה ייכנס לתוכנית הלימודים של משרד החינוך, תקשיב לי מה שאני אומר עכשיו.
0: אומר שמחה פרידמן בשידור חי בכל חי, נשמע כמו דרמה אמיתית.
2: כן, אני אומר לך שזה ייכנס, כי יש פה המסר, המילים הם כל כך מדויקות.
3: לגמרי, זה שיר ממש, ממש טוב, הוא באמת מצליח.
4: אז חבר'ה, בואו, שמענו כל כך הרבה תיאורים מכם על השיר הזה, ולאחרונים שעוד לא שמעו את זה עדיין, למאזינים שלנו, בואו נשמע את השיר הזה.
3: זה ממש כיף שכזה שיר מיוחד, שמדבר על כזה נושא שהוא מצליח, באמת כל כך חשוב, שאפילו לא יהיה לטרמפולינה, שכל אחד, מורה, אמא, כל אחד ישמע את זה, זה ממש באמת מטורף.
0: אז הנה, השמעת בחורה
2: בכל חיים. תרשה לי משפט לסיום, תרשה לי, שישבנו על השיר ודייקנו את המילים, שזה לא רק שיום אחד ילד טרמפולין הזה שעכשיו ילד בן 12 שמקשיב לנו, יום אחד תהיה בן 30 ותהיה מצליחן והכל יהיה בסדר. לא רק זה. גם עכשיו, שאתה בן 11, שאתה בן 12, כל יום מחדש הוא רוצה, ומי שמחפש בסוף מוצא, הכישרון וההצלחה שלך נמצאים גם אצלך עכשיו, בכיתה, בלימודים, עם המערכת, עם המורים, גם עכשיו, אם תנסה, תצליח.
0: יפה, בהחלט, שי וינר ושמחה פרידמן וגם אבי וינר, תודה רבה לכם,
4: תודה שעליתם אל השידור. בואו נשמע את השיר הזה עכשיו.
0: בהשמעת בכורה, בכל חי. ילד טרמפולינה, שמחה פרידמן ושי וינר עם המסר העצום הזה, בסוף בסוף, כולנו ילדי טרמפולינה. בואו ניקח את הדברים הטובים שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, את המתנות האלה, ונשתמש בהם לטובה. תודה רבה לכם, מאזינים. אנחנו מסיימים על רקע הצלילים הנהדרים של השיר הזה. אנחנו קופצים ממקום למקום, וכעת אנחנו קופצים מאולפני כל חי לישיבת בין הזמנים בשעה הבאה. אז יישארו עמנו מיד אחרי הפרסומות והחדשות. זה יהיה, הנה ילד טרמפולינה. להתראות לכם, בשורות טובות.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין דף צדיק ח עמוד ב' ברובה בטיל. סוגיות רבות בשס עוסקות בהלכות תערובות של איסור והיתר, כמו גם סוגייתנו. הלכות אלה עוסקות בחפצים ומאכלים שהתערבבו, וכגון תערובת שנוצרה ממאכל איסור וממאכל היתר, הרי המיעוט בטל ברוב. אם מאכל היתר הוא הרוב, בטל מיעוט האיסור, והתערובת כולה מותרת. מספר שאלות מרתקות שהוצקו בפני גדולי הדורות יסייעו בידינו לחדד את הגדרת הכלל ביטול ברוב. בעל העונג יונטוב נשאל כיצד יש לנהוג בערימת חוטי ציצית זהים לחלוטין זו לזה, אשר רובם נטבו לשמה כדת וכדין לשם מצוות ציצית, ומיעוטם פסולים לשימוש מאחר שנעשו שלא כדין. האם גם במקרה זה נאמר כי התערובת כולה מותרת לשימוש מאחר שחוטי הציצית הפסולים בטלים ברוב החוטים הקשרים? אל רבינו הגאון רבי נפתלי צבי מוולוז'ין זצ"ל הורצה שאלה חמורה: כיצד יש להתייחס לערימת מצות שנאפו לשמה, ובתום העבודה המאומצת התברר כי בטעות השתרבבה לערימת המצות המעודרת מצה אחת שנאפתה שלא לשמה. הניתן לקבוע כי המצה הסוררת בטלה ברוב המצות, וכולם ראויות לקיים בהם את מצוות אכילת מצה בליל הסדר. ואילו הגרשיז זצ"ל, רבה של קזמירוב, הוטרד בגין עשרות אתרוגים יקרים שכשרותם הוטלה בספק. מעשה שהיה כך היה: פיתם של אתרוג מהודר ויפה נשר ממנו לפתע פתאום, ולפיכך הוא נפסל. לאחר מכן התגלגל האתרוג לקופת אתרוגים שמעולם לא היו בעלי פיתם, ולפיכך חסרונו אינו פוסל אותם לקיום המצווה. האם ניתן להשתמש באתרוגים אלה אם לאו? שלושת מקרים אלה, המייצגים שלל שאלות דומות בספרי ההלכה, דורשים מאיתנו לחדור לשורש הכלל ביטול ברוב. הספק העומד בפנינו הוא אם ביטול ברוב מסוגל לייצר דינים חדשים, או שמא בכוחו לסלק דינים ישנים בלבד. כלומר, עד כה ידענו כי מאכל אסור שנפל לתוך מאכל היתר והתערבב בו מאבד את איסורו אם היה מיעוט מדין ביטול ברוב, ולאחר שנסתלק איסור הוא מותר באכילה. יש אפוא לשים לב, לא הטלנו דין היתר על המאכל האסור, כי אם סילקנו ממנו את האיסור בלבד, וממילא הוסרה המניעה לאוכלו. אולם בשלושת המקרים שהוצגו לאל, אנו מבקשים להטיל דין חדש על המיעוט האסור. ברצוננו להתייחס אל האתרוג הפסול כאל אתרוג כשר. אנו מנסים להעניק דין לשמה למצה שלא נאפתה לשמה, ואז חפצנו להקנות לחוטי הציצית הפסולים דיני כשרות שמעולם לא היו להם. בשאלה זו נחלקו הפוסקים. בעל העונג יום טוב קבע כי אכן ביטול ברוב שולל דינים ישנים, אך אין בכוחו להטיל דינים חדשים. לעומתו הנציב פסק, אחרי רבים להטות, בכל מקרה גם לייצר דינים חדשים. עד כאן פינתנו להיום. מחיים מרצה שם נדון בטעמו של גיד הנשה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
1: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
0: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
3: בטרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו בכל הסניפים.
4: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: בין הזמנים בכל חי. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
10: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
11: כולנו עם כל חי.
12: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. מיד הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
11: כולנו עם כל חי.
12: חדשות כל חי, השעה 12.
13: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. במערכת הביטחון מתחזק החשד כי המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בעיראק עומדות מאחורי שיגור הכתב"מים לישראל בימים האחרונים. עוד עולה החשד כי הפעילות בוצעה בהכוונה איראנית. 4 מכלי הטיס הבלתי מאוישים שיורטו מעל החרמון ו3 נוספים שיורטו מעל ים המלח שוגרו ככל הנראה משטח עיראק. ראש ממשלת עיראק עלי הזיידי קרא לקיום פגישה ביטחונית לאחר תקיפות סעודיות ואמריקאיות על מדינתו. כוחות הגיוס העממי העיראקים הנתמכים על ידי איראן דיווחו שכ-20 מהם נהרגו וכ-32 נפצעו בתקיפות, שהתקיפות כוונו נגד כמה מהבסיסים שלהם במדינה. שרת החוץ של ממשלת תימן, אפרח אזובה, מסרה לעיתונאים בשגרירות תימן בריאד כי החות'ים שואפים לשכפל את המודל האיראני במצר הורמוז וליישמו גם במצר באב אל מנדב. לדבריה, הארגון הנתמך בידי איראן שאב עידוד מתגובה בינלאומית שהיא מגדירה כחסרת רצינות. הלחימה בדרום לבנון נמשכת. כוחות אוגדה 91 ממשיכים במבצע לאיתור להשמדת אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון. בימים האחרונים הותרו רקטות, מטענים, רימונים, משגרי RPG וציוד לחימה נוסף. משמרות המהפכה האיראניות הודיעו כי הלילה שיגרו טילים בליסטיים לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בירדן. ההודעה האיראנית מגיעה על רקע הסלמה באזור ומגעים דיפלומטיים שנועדו למנוע התפרצות מלחמתית. כוחות החילוץ ביפן ממשיכים לאתר ניצולים באי קיושו, שבדרום המדינה שבו הראה אמש רעידת אדמה בעוצמה של 7.1. לפחות 13 בני אדם נהרגו, מהם 3 בפיצוץ שירה בקניון סמוך לעיר שנפגע קשה. שעה קלה לאחר הרעש, 5 נוספים חולצו בחיים מהקניון ו4 עדיין נהדרים. הרעידה נתקה אלפי בתים מחשמל וגרמה לסדקים בכבישי האזור שהובילו לחסימת חלקם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: בחזות
14: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: היום יעשה חם מהרגיל ויבש ותרוגש הכבדה בעומסי החום. גל חום קיצוני צפוי בימים הקרובים בשרב בערים ובפנים הארץ.
0: בחסות
14: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: עד כאן חדשות כל חי.
15: גלים של חופש.

0: עכשיו איתכם ישיבת בין הזמנים של כל חי בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה. כולנו עם כל חי.
1: בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
4: ציפורי בכנרת!
3: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
6: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
7: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני אומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
6: טוס, טוס ולעבור!
8: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
9: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
13: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
12: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה. חוויה בכל קנייה.
8: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
15: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
16: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
0: ישיבת בין הזמנים של כל חי בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה.
17: שלום, שלום וברכה למאזינים, שלום וברכה לכל המצטרפים. אנחנו נמצאים כאן בישיבת בין הזמנים בסיעת הדשמיה. היום יש לנו את הזכות לשמוע את הרב יעקב ישראל פלמן מחשובי המוצים בבני ברק. שאלות הלוך אלה מייסה, ככה באמת זכות גדולה שתירה ניקנס בחבורה עכשיו יחד עם אלפים מכלל ישראל הולכים שעה שלמה לעשות שטייגן. הרב, שומעים אתכם.
18: כן, צהריים טובים לכל הציבור שהתאספו פה בישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם. אני דבר ראשון, אני מאוד מאוד שמח לראות איך ככה בימים האלה של ימי בין הזמנים, ימי החופשה, יש פה הרבה ציבור גדול שהגיעו לשמוע. אני רוצה לדבר, כמו שאמרו לי, דברים אקטואליים מימי בין הזמנים, שאלות שמגיעות לבית הוראה מגיעים אלפים ורבבות שאלות כל הזמן, שאלות שחוזרות על עצמם, שאלות שלא חוזרות על עצמם. אני אשתדל לדבר דברים יותר אקטואליים, יותר שמעניין את הציבור. כל אחד יכול אחרי זה ללבן את זה איפה שהוא נמצא, אם זה פה במרכז, בצפון, בדרום, כל אחד איפה שהוא נמצא. אני רק רוצה להזכיר משהו אחד. אני שמעתי מהרבה תלמידי חכמים שבאמת יש להם את הזכות, הם מרגישים בימי בין הזמן הם הרבה הרבה יותר פתוחים, ויש להם תענוג יותר אילאי בלימוד התורה בימי בין הזמן יותר מאשר ימי הימים של השגרה. ימים האלה זה ימים פתוחים, אפשר יותר ללבן סוגיות, דברים חדשים. בעזרת השם אנחנו נשתדל לדבר כמה שיותר דברים שאקטואליים. אני רוצה להתחיל עם שאלה שהגיעה אתמול, שאלה מאוד מעניינת שהגיעה אתמול לבית תורה, ועשתה הרבה שערה השאלה הזאת. אני רוצה להציע את זה בפני הציבור פה המאזין. היה משפחה שלמה שגרים באזור המרכז, והם נסו מבני ברק, מאזור המרכז, נסו לטבריה, אתמול על הבוקר, כל המשפחה. כמובן התארגנו, היה להם נסיעה ארוכה, עברו את כל הפקקים, וברוך השם הגיעו לטבריה בשעות הבוקר המוקדמות, ותכננו להתחיל את ימי החופשה שלהם. אחד מבני המשפחה נזכר שהוא השאיר בבית את האפרוחים החדשים שהם קנו כמה ימים לפני שיהיה להם לימי החופשה, ולא השאירו להם אוכל, לא נתנו להם. עכשיו כל הימים האלה שהם יהיו בעצם בחופשה לא יוכלו להביא אוכל לאפרוחים. כידוע כל אחד יודע, יש לנו הלכה, זה מוזכר פרשת שבוע, הגמרא לומדת את זה בפרשת שבוע שלנו, פרשת עקב, שבן אדם צריך להכיל את הבהמה לפני שהוא הולך לאכול. יש איסור על הבן אדם לאכול לפני שהוא נותן לבהמה לאכול. ממילא שואל אותו בן אדם, מה אני עושה עכשיו? אני נמצא עכשיו בטבריה, אין לי אפשרות להכיל את הגוזלים, לא השארתי מפתח אצל השכנים, אין שום דרך כניסה עכשיו לבית שלי. האפשרות היחידה שאני מאכיל את האפרוחים זה רק אם אני מגיע חוזר בחזרה את כל הדרך שהגעתי מטבריה עד המרכז, ואני פותח את הדלת ומאכיל את האפרוחים, נותן לשכנים מפתח שיוכלו להכיל אותם הזמן. האם מוטל עליי על פי ההלכה לנסוע עד המרכז, למרות כל הטרחה, עם כל הפקקים, טרחה מרובה מאוד, בשביל שאני אוכל להכין את הבהמה, ואסור לי לאכול לפני? או לא, אני יכול לאכול עכשיו, ולא מוטל עליי עד כדי כך לטרוח בשביל להכין את הבהמה, את הגוזלים. בדיוק עכשיו, לפני שהייתי בדרך לשיעור, אני פגשתי אחד מראשי מכון תורת הקורבנות, סיפרתי לו את הסיפור הזה. הוא אמר לי, תשמע סיפור שבדידי אהבה עובדה. הוא קנה כבש, כידוע תורת הקורבנות עושים הרבה פעמים שחיתות לציבור בשביל שלהדגים להם איך קורבן פסח, ולפני שהתחילו מסכת חולין בדף היומי. והוא אומר לי, אני קניתי כבש בשביל לעשות הדגמה איך לקורבן שחיתת פסח, להראות לציבור. הכבש הזה היה מאוד מפונק, אמרו לו להביא אסבים, להביא כל מיני מאכלים לכבש. הכבש הזה לא הסכים לאכול שום דבר. אותו אחד שקנה את הכבש היה לפני שחיטה, אבל השחיטה הייתה אמורה לארך עוד כמה שעות. הוא אומר, קניתי עכשיו כבש, הגיע הזמן האכילה של הכבש, הוא לא מסכים לאכול את האוכל שלי. עכשיו אמרו לי, יש אפשרות אחת, אתה נוסע לאיפה שקנית, איפה שהוא היה עד היום, יש אוכל מיוחד שזה הוא מסכים לאכול, אתה נוסע לשם, אתה יכול להביא לו את האוכל שהוא אוכל. בלי זה אין מה לדבר, הכבש לא מסכים לאכול. אז הוא אומר, אני לא ידעתי מה אני עושה, יש לנו הלכה, אסור לי לאכול לפני שאני מאכיל את הכבש. הכבש פה לא מסכים לאכול את האוכל הנורמלי שקניתי בשבילו. האם מוטל עליי עכשיו לנסוע עד המקום הרחוק, איפה שהכבש היה עד היום, להביא לו את האוכל המיוחד שדווקא אותו הוא אוהב או לא? עכשיו, אני רוצה לציין שאותו אחד שהתקשר על השאלה עם הנסיעה לטבריה עם האפרוחים, הוא מספר שהוא התקשר לכמה בתי הוראה, ואמרו לו שאחד וחלק הוא צריך לחזור עד המרכז בשביל להכיל את הבהמה. הוא שואל האם בכל זאת אולי יש איזה דרך להקל בזה, מאוד מאוד יש לו טרחה מרובה, האם יש דרך להקל. אז אני רוצה להציע את מקור הדינים, ולפי זה אנחנו נוכל לראות אולי באמת יש לו דרך להקל לבן אדם שהוא לא יצטרך לנסוע. מקור הדין הזה נמצא בגמרא בברכות דף מ', זה נלמד מפרשת שבוע, כתוב בפסוק, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, צריך להכיל את הבהמה. פסוק אחר כך כתוב, ואכלת ושבעת. קודם כל צריך להכיל את הבהמה, אחרי זה הבן אדם מותר לו לאכול. אסור לבן אדם לאכול לפני שהוא מאכיל את הבהמה. המשנה ברורה בסימן קופס המחזיין מביא את את הגמרא, את ההלכה הזאת, הלכה למעשה, והוא מסתפק האם זה הלכה, יש בזה איסור מדאורייתא למי שלאכול לפני שהוא מאכיל את הבהמה, או שזה רק איסור דרבנן. עכשיו, מה שיש מקום לדון, אנחנו יודעים, לכאורה, האיסור הזה, מה הסיבה שהתורה עשתה כזה איסור? זה מדין כמו עוד סניף באיסור צער בעלי חיים. התורה לא רוצה שלצער צער בעלי חיים. אם בן אדם יוכל לפני שהוא יכין את הבמה, יכול שאחרי זה ישכח, בסוף הוא לא יביא. אומרת התורה, תיתן קודם לבמה, רק אחרי זה תאכל. אז בואו נבדוק לגבי איסור של צער בעלי חיים. עד כמה בן אדם צריך לטרוח? כידוע, זה ודאי שהבמה...
2: מה הדין באקווריום של דגים? יש הרבה אנשים שיש להם צער בעלי
18: חיים בבית. אז שואלים לגבי אקווריום של דגים. אז למעשה, רוב הפוסקים, פוסקים שגם לגבי דגים, זה לא נאמר רק דווקא על בהמות, גם לגבי דגים יש הלכה שצריך, אסור לבן אדם לאכול לפני שהוא מאכיל את הדגים, זה עיקר ההלכה, שגם בדגים יש הלכה שצריך להכיל לפני הבהמה.
2: ואף כדי כך שיש כאלה שנותנים זה איסור דורייסא.
18: הביאור הלכה בסימן קופס המחזיים מביא שיש שיטות, הרבה שיטות שזה איסור דורייסא, אסור לבן אדם לאכול. עכשיו לגבי צער בעלי חיים, אנחנו יודעים זה ודאי שבן אדם, בן אדם שיש לו בהמה, שבן אדם יכול לקחת בהמה לצער אותה לצורך האדם, אנחנו שוחטים בהמות בשביל שיהיה לבן אדם מה לאכול. אנחנו, כתוב בשולחן ערוך בסימן באבן העזר, בן אדם צריך לרפואה לעשות, לצער בעלי חיים, למרות נוצות או כל דבר אחר שזה גורם צער לבהמה, אז יש לו חיוב, אז מותר לו לצער את הבהמה, ואם זה מועיל לבן אדם מותר לצער את הבהמה, אין בזה שום בעיה. מה הסיבה? זה הסיבה פשוטה. כל הבריאה של הבהמה זה לצורך האדם. אז מילא ודאי שמותר לבן אדם לצייר את הבהמה, אם זה השימוש של האדם שהוא מצייר את הבהמה.
5: השחיטות
18: בדרך כלל, השחיטות בדרך כלל שעומדים שורות של בהמה, הם מקיים שם, יש להם צער מאוד גדול, אבל אחד אחד שני. אבל זה כתוב בשולחן ערוך באבן העזר, מותר למרות נוצות, אם יש לבן אדם רפואה שלוקח נוצות, מותר לו למרות את הנוצה, אפילו שזה גורם לצער גדול. אז מילא לפי זה, אם בן אדם עכשיו צריך לטרוח טרחה מאוד מרובה, שזה כבר גובל ברמה של צער, יכול להיות שעד כדי כך לא חייבו. אלא שיש מקום לחלק, יכול להיות שזה עדיין לא ראיה. שם בן אדם משתמש בבהמה לצורך הבן אדם. עדיין אין לנו ראיה שאם הוא, יש, נגרם צער לבהמה ויש לו דרך עקיף למנוע את הצער הזה, אם זה, וזה מוגבל לבן אדם בטרחה מרובה, האם גם במקום כזה לא חייבו את הבן אדם או לא. היה מקום לחלק, אולי להשתמש בבהמה לצורך האדם, זה נקרא שימוש הבהמה לצורך האדם. אבל אם נגרם לבהמה צער, בן אדם צריך לטרוח בשביל לא למנוע צער, מסתבר שכן, מה גבול הטרחה? זה עדיין אין לנו, אין לנו את השיעור של הגבול, כמה בן אדם צריך לטרוח בשביל הבהמה. אני רק אחזור על הסיפור, על כל הציבור שהגיע. השאלה הייתה כזאת, היה יהודי שנסע מהמרכז לטבריה אתמול, בן אדם נסע לבשות הבוקר, נסעו משפחה שלמה. כשהוא הגיע לטבריה הוא נזכר שהוא השאיר רפוחים בבית, הוא לא נתן שום מפתח לשכנים ואין לו אפשרות עכשיו להכיל את האפרוחים שלו. עכשיו אנחנו יודעים שיש הלכה, הגמור ברוך לומד את זה בפרשת שבוע, שיש איסור לבן אדם לאכול לפני שהוא מאכיל את הבהמה. אז מילא לפי זה יוצא, אז הבן אדם הזה אומר, אסור לי עכשיו לאכול שם המצוות עד שאני אכיל את האפרוחים, אם אין לי שום אפשרות להכיל אותם, אלא אם כן אני אחזור לבני ברק, אין לו שום פה גישה לבית שלו, אין לו מפתח, אין שום דבר, האם מותר עליו לחזור לטרוח את כל הטרחה הזאת, לחזור עד בני ברק, עד המרכז, בשביל להכיל את האפרוחים או לא? זה הייתה
2: ולא רק זה, וגם אסור לו לאכול קודם.
18: ולפי זה אסור לאכול, כן, אבל אסור לו לאכול לפני שהוא אוכל.
5: אבל הרב
18: רוני
5: שואל שיפקיר את החי. רוני אומר שיפקיר את
18: הרחי. כן, כן, שואלים פה הרב דוב שואל. כן, הרב רוני שואל שאלה שלכאורה הוא יכול להפקיר את בפני שלושה. כידוע אנחנו נפסק בשולחן ערוך בסימן ראש מ"ד בהלכות שבת, שבן אדם שיש לו, יכול להפקיר את בפני שלושה, זה מועיל אפילו מדורייסא, אז מה הבעיה? יפקיר לי, יתפוס שלוש אנשים ברחוב, יגיד להם אני מפקיר את האפרוחים שיש לי בבית, ואז לא יהיה איסור לאכול.
2: זה בבית, לא יכול. אבל לא יכול
18: לזכות בזה. אפקר גם ברשות אפשר, זה לא... כאילו איוש ברשות זה מחלוקת, אפקר אפשר גם ברשותו של האדם.
2: זה שואל, למה הוא לא נצא? להוציא את כל הענות החוצה, אתה שואל, מה שאתה
18: מכיר, שמיד, נכון, יש הלכה לגבי שוויץ, אם הגיע הזמן הביאות צריך דווקא להוציא החוצה, אבל שם זה מדין חוט הקדוש השוויץ, צריך דווקא כתוב להפקיר את זה בפני, שזה יעמוד להפקר, יעמוד לאנשים. פה אין הלכה שיעמוד לאנשים, אני מסיר את הבעלות שלי מזה.
2: אבל השאלה אם לא נגיד שכבר חלה קודם חיוב כלפי הפרוח, אז זה מתי שזה היה שלו.
18: או, אז יש פה סברה ש...
5: אוטומטית,
18: אתה רוצה שלא קונה לו. לא, אני מתכוון לא לזכות, בהחצר לא קונה בהכוחו, זה אין בעיה. יש בעת של אברום בוצ'אצ'ר, בסימן קופס המחזיין, הוא כותב שמביא ראיה מאוד מאוד יפה, ראיה מהתורה פרשת נוח, שהאיסור הזה להכיל את ה... שאסור לבן אדם לאכול לפני שהוא מאכיל את הבהמה שלו, זה לא צריך להגיע להלכות בעלות, שזה יהיה בבעלות שלו, אלא מספיק מה שהמזון של הבהמה מוטל על הבן אדם הזה. יש לו ראיה מאוד יפה, פרשת נוח, כתוב שנוח נענש על זה שהוא לא הכיל את הבהמות בטבע, עד כדי כך שהאריה נשך אותו. עכשיו, אם, זה ודאי שזה לא היה בבעלות של נוח כל הבהמות והחיות, הוא רק היה מוטל עליו, הוא היה אחראי על זה. אומר הבוצ'אצ'ר שהדין הזה שבן אדם אסור לו לאכול לפני שהוא מאכיל את הבהמות, זה כל בהמות שהאכילה שלהם מוטל עליו, אפילו אם זה לא יהיה בבעלות שלו, גם אם זה יהיה בבעלות של אפקר, גם יהיה זה. או, פה בגלל, זה כמו, אולי כמו שהוא אומר, ברגע שזה היה שלי, זה עמד מוטל עליי בגלל שזה שלי, ואני לא נותן
19: את זה כי זה היה שלי, אבל היום שזה שלי, למה זה?
18: נכון, אבל לא נתתי שום גישה לאנשים, אין אפשרות, אם אני שם ברחוב, אז אני שחררתי את זה, הבמה עומדת לאכול מה... היא יכולה לאכול מאיפה שרוצה, אני לא...
19: זה שזה פעמו שלי, אז כאילו, זה אין הבדל מדל מן כל העולם, כאילו, לבני.
18: אבל אם זה עמד, כאילו, אין לה דרך אפשרות ל... אין לה אפשרות אחרת בשביל לאכול, רק מה ש... כן, לפי זה גם, אפילו אם יהיה לי בהמות של אפקר, שאני היחיד שיכול להכיל אותם, לפי זה גם
19: כן. זה לא מוטל עליי, כי זה כאילו יש אפשרות היחידה.
18: אפשרות היחידה, כן, זה לא גם, זה לא היה...
2: נמצא אצלי בבית, לאף אחד אין גישה לבית שלי.
19: זה כי זה לי יש אפשרות היחידה.
18: לא, אז שואלים באמת, בהמה מאפקר נכנסה לבית שלי בעל כורחי, האם גם באופן כזה יהיה לי דין? זה יפה, זה יכול להיות שאת כדי כך, אולי דווקא פה, בגלל שזה היה לפני זה בבעלות שלי, לא... אז לפי זה יוצא שלהפקיר זה לא יעזור, אז אנחנו חוזרים לשאלה אם באמת מוטל עליו ככה לתרוח את הטרחה המרובה הזאת, נסיעה של כמה שעות, מלא פקקים בשביל, ולפני זה אסור לו לאכול, זו השאלה.
2: והיום זה מצוין בהרבה בתים שיש להם הכפר הוא של דגים.
18: ודאי, ודאי, נכון, הכפר הוא של דגים.
2: הם נוסעים לכמה ימים.
18: אז בדרך כלל בדגים, אז זה באמת חשוב להגיד מה שהוא אומר על הכפר הוא של דגים. הדגים בדרך כלל לא צריכים את האוכל כל יום. יש דגים שאפשר להביא להם פעם ביומיים, פעם שלוש ימים. אז כל עוד שהבעלי חיים לא זקוקים לאוכל, אז ודאי שמותר לבן אדם לאכול. אם דגים שאוכלים פעם ביומיים או פעם שלוש ימים, הבן אדם הזה יכול לאכול שלוש ימים ברצף. יגיע היום השלישי, שאז הדגים צריכים מוטל עליהם לאכול, יגיע הזמן שצריכים לאכול, מכאן ואילך אסור לו לאכול. לפני זה אין בעיה.
2: ובבתים, אם הם לא מזמנים שכנים שיכנסו לבית שלהם ותנו הכפר מדגים, אסור להם לצאת
18: לטיולים. בדיוק.
2: לפי חלק מהפויטים זה דוי רייסה.
18: הביולוג מביא שיש צד גדול שזה דוי רייסה, נכון? נכון. אחד שנמצא ב... כמו שהרב פה אומר, אחד שנמצא ב... אחד שיש לו אקווריום, אחד שיש לו פרוחים, כל מיני בהמות, אם הוא לא הטיל, לא אמר לשכנים, לא דאג שיהיה מישהו שיאכיל אותם, והגיע הזמן שהם צריכים לאכול, יהיה אסור לו לאכול, ואיפה שהוא נמצא, הוא נסע לנופש, יאסור לו לאכול.
2: עכשיו שומעים את הרב ועכשיו חוזרים הביתה?
18: אז זהו, טוענים פה
2: ש... זה היה הלוך הדוי רייסה.
18: או, אז אנחנו עוד רגע נסדד להקל, שהרב אומר שאנשים לא יקחו את הרכב לחזור הביתה מיד, אנחנו, יש פה עוד צדדים להקל. אז לגבי איסור צער בעלי חיים, יש מחלוקת ראשונים גדולה. מה הדין, האם בן אדם, כמו שאמרנו, בן אדם שעד כמה בן אדם צריך לתרוח למנוע צער בעלי חיים? זה ודאי כמו שאמרנו, ודאי הבהמה נבראה לצורך שימוש האדם, ובן אדם יכול לשחוט בהמה, יכול למרות נוצות אפילו שזה גורם לצער, אם זה מועיל לו לרפואה. אבל אם יש פה בהמה שנקרא לצער, בן אדם עכשיו יכול לתרוח ולדאוג לזה, עד כמה מוטל עליו לדאוג? יש בראשונים במציא מביאים, כתוב זקן ואינו לפי כבודו, הוא לא חייב בהשבת המידע. אחת הדוגמאות שהמשנה מביאה, אם הוא רואה חמור שיש עליו מסע מאוד מאוד גדול, הוא יודע שהחמור הולך לקרוס ולמות, אם הוא זקן ואינו לפי כבודו, הוא לא צריך לפרוק. אם זה לפי הכבוד שלו, זה לא מתאים לו להתעסק בכאלה דברים, הוא יכול להמשיך הלאה וללכת. שואלים הראשונים, הגמרא דיברה לגבי פטור של השוב הסווידה, הוא לא צריך לדאוג על זה שהחמור הולך להיפסד, למות, אפילו שהבעלים יפסיד. אבל מה עם איסור של צער בעלי חיים, איסור דאורייתא, יש מחלוקת בגמרא אם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן, לפי הצד של איסור דאורייתא. איך מצד איסור צער בעלי חיים, איך הוא יכול לעבור את זה? נכון שזה לא לפי כבודו, זה לגבי איסור צער בעלי חיים, לאו בדאורייתא. בן אדם צריך לתרוח אפילו שזה לא לפי הכבוד שלו. אומרים הראשונים שתי תירוצים. יש ראשונים שאומרים בגלל שהבעלי חיים נבראו לצורך האדם, אז עד כמה שלפי כבוד האדם זה לא מתאים שהוא יתעסק עם זה, אז אין עליו חיוב לדאוג לכזה דבר אפילו שנגרם צער בעלי חיים. מאידך הרמב"ן אומר שיש פה דין, סיבה אחרת שמותר, זה נקרא העסה של כבוד התורה, זה דוחה את הלב של צער בעלי חיים וזה מתיר לו לעבור אפילו שנגרם צער בעלי חיים. אז לכאורה לפי זה יוצא שיש לנו מחלוקת ראשונים גדולה. מה קורה לגבי צער בעלי חיים? שבן אדם רואה שיש בהמה מצטיירת ויש לו אפשרות לדאוג לזה על ידי טרחה מרובה שלא מתאים לפי הכבוד שלו, לפי טרחה מאוד גדולה שזה מעתקה שבן אדם נורמלי לא היה תורח את זה, האם הוא צריך לדאוג, האם יש עליו במקום כזה איסור צער בעלי חיים, כמה הוא צריך לדאוג? מילא לפי זה, אם אנחנו נגיד שהאיסור של הבן אדם לאכול לפני הבהמה שלו זה גם כן סניף באיסור צער בעלי חיים, זה יהיה תלוי במחלוקת השונים הזאת, האם עכשיו מוטל עליו לחזור טרחה כל כך מרובה, אם לחזור מהצפון עד המרכז של טרחה מאוד גדולה, מסתבר שזה גם כן לא יחייבו אותו ברמה כזאת, יהיה תלוי במחלוקת השונים הזאת.
2: אבל ברור שלפי כולם היה אסור לו מראש
18: לנסוע. נכון, זה מעירים פה, אם הוא יודע את זה מראש ודאי שאסור לנסוע, פה אנחנו מדברים אחרי שהוא נסע, פתאום נודע לו שכח להשאיר מפתח, או פתאום נודע לו האיסור הזה, הוא לא ידע את זה לפני זה, מקום כזה הוא לא יחייב לטרוח. מראש, ודאי שבן אדם צריך לדאוג, זה בכל מצב הוא צריך לדאוג שהבהמות יהיה להם מה לאכול. עכשיו, יש פה עוד מקום, צד נוסף להקל, שלכאורה אנחנו באמת יהיה מקום להקל מצד זה. יש במוגן עבור מסימן קופס המחזיים כותב שכל האיסור לאכול לפני הבימה זה נאמר דווקא באכילה, בשתייה אין את האיסור הזה. למה כתוב בסוג נתתי עשה בסתך לי במתחה ואוכלתו בסבותו? אחרי הבימה זה רק אכילה, אבל שתייה בן אדם יכול לשתות לפני.
2: ככה מתרצים עם לובון שם. או,
18: לכן לובון כתוב שהוא כתוב בפסוק קודם כל משתה ואחרי זה הוא הביא לגמלים.
2: אליעזר לריפקו שמה, אז זה בגלל ששם זה שתייה, ושתייה אין את האיסור.
18: נכון, שתייה אין את האיסור. מסביר המוגן אברום למה בשתייה אין את האיסור, מה ההבדל בין שתייה לאכילה? זאת אומרת, כי שתייה בן אדם מאוד צריך את השתייה, הרבה יותר מאוכל. קשה לו להסתדר בלי השתייה. אז מילא, אז התורה לא, לא, לא, לא רצה לצייר את הבן אדם שיגרום לו טרחה גדולה, לכן היא לא חייבה אותו לזה. אומר לפי זה בהגות יד אפרים על המוגן אברום, גם באכילה, אם זה במקום כזה שמגיע טרחה גדולה, צר גדול, לא יהיה עליו חיוב לטרוח בשביל להאכיל את הבהמה קודם, ומותר לו לאכול לפני הבהמה.
5: זה גם בילדים, נכון?
18: נכון, אם ילדים אחראים על ה...
5: לא, גם בילדים
18: שאסור לאכול לפני ילדים. שאלה גדולה, נכון. האם בעצם כל בן אדם שיש לו ילדים קטנים, האם יהיה אסור לו לאכול לפני שהוא מאכיל את הילדים שלו?
5: שאלה מה, וגם עד איזה גיל, וגם ילד...
18: לא, זה רק ילדים שלא יכולים להסתדר לבד. ילדים שאין להם אפשרות לאכול לבד. רק אם הוא מאכיל אותו, ילדים קטנים או משהו כזה. אבל פשוט זה, על ילדים אין את האיסור הזה. זה רק על... בפסוק כתוב על בהמות, לא על בני אדם. פשוט אין את האיסור בילדים. זה לא כתוב מפורש. אם נגיד שזה סניף באיסור צער בעלי חיים, אז החשבון הראשון יהיה תלוי בראשון הזה. נכון, נכון. זה מסתבר, אבל שוודאי לא יותר גרוע מאיסור צער בעלי חיים. עכשיו, לפי זה יוצא, לפי היד אפרים, יש לנו באמת ממש מקור מפורש שיהיה מותר, שהבן אדם הזה יכול להישאר שם ואין עליו חיוב לחזור. לפי זה יוצא לדין, אם אנחנו נסכם את זה.
2: השאלה אם לא, אי אפשר להתווכח, שזה לא דומה מצד, שהוא הכניס את עצמו לזה. הוא חושע שהוא לא זכה לתת שכן למפתח לשכן.
18: נכון, נכון, אבל אין סיבה שרבו יכנסו, כן, אבל שואלים, האם בן אדם ש...
2: של מה הכניס את עצמו, אז כאילו... יש פה, הוא ישב תביע,
18: זה לא מקרה
2: רגיל שפתאום נחת עליו, יש פה איזה תביע, הוא נסע בפשיעה, ומה זה לא לדאוג לבעלי חיים, הוא היה את היסורי דוי רייס, הוא הכניס את עצמו לבעלי חיים, עכשיו בא ואומר, בעצם תריכה כזאת גדולה, אז יכול להיות שלא יטריכו אותי. הוא זה שסיבך את עצמו עם הטרחה הגדולה הזאת.
18: אז אם הוא היה יודע שיש את האיסור והוא היה נוסע, אז יש מקום לדון בזה, שיכול להיות שעד כמה שהוא נוסע באיסור, אז אולי כל זה מוטל עליו היום, אתה לא יכול להגיד לי טרחה מרובה, הוא הכניס את עצמו לזה, אולי זה לא נקרא טרחה, הפוך, זה מראש היית צריך לדאוג לזה. אבל אחד שלא ידעת את האיסור, או שהוא שכח להשאיר מפתח, מכל סיבה שהוא, שבעצם אולי...
2: עכשיו את האיסור הזה
18: שפור, אבל... לא, למעשה, לפי איך שיצא לנו, למעשה באמת אין חיוב לבן אדם לחזור, שהוא מאכיל את הבהמה, אז רואים שגם בלגבי איסור אכילה, זה לא מחייבים אותו יותר אם זה ברמה של טרחה מרובה, לא מחייבים אותו. אז גם אם לא נרצה להקל, כמו מה שמצאנו לגבי הראשון בצער בעלי חיים, נגיד כמו שאתם רציתם לטעון, שזה יכול להיות שצער בעלי חיים זה באמת, פה זה איסור חדש בנפרד, לא קשור לצער בעלי חיים, אבל יש לנו את היד אפרים שמוכיח מזה שהותר בשתייה, שגם באכילה, אם זה יהיה טרחה מרובה לבן אדם, אז לא חייבו אותו לטרוח מאוד בשביל שיעשו לו לאכול לפני שהוא מאכיל את הבהמה.
5: הדבר הכי טוב שלא לעשות זה להפקיר זה?
18: זה לא יעזור להפקיר, רק אם אתה נותן גישה לאחרים, אם אתה מוציא אותם החוצה. אם זה נמצא בבית שלך ואתה מפקיר לפי מה שאמרנו זה לא יעזור, זה הוא מוכיח מנוח שהוא נענש על זה שלא יחיד.
5: כן, וזה שונה
18: משווידי. לא, שונה משווידי, שחלה יפקיר, אבל אם זה עדיין גם אחרי שהוא יפקיר זה מוטל עליו האכילה של הבהמה, אז שם עדיין לגבי האיסור הזה יהיה...
2: אז
18: לפי זה יוצא, לא יכול למייצה לא צריך לטרוח, אבל יש, כן, מייצה לא צריך, אם הוא לא הכניס עצמו לזה, ודאי שהוא לא צריך לטרוח.
5: אתה צריך לפגל את הרמב״ם, כי מידת
18: חסידות,
5: זה לא הלוכה.
18: הרמב״ם
5: אומר שכל הדין הזה הוא רק
18: כמידת חסידות. נכון, זה הביא הלוכה, והלוכה מביא, אומרים שאפשר לצדד, לצרף אולי את הרמב״ם, שזה רק כמידת חסידות, שזה לא...
2: למייצה לא צריך לברום, לא? אני לא יכול לבוא לצלם, אני פתור ציוד, נכון?
18: יש דוגמה מעניינת שמספרים על הרב לישיב, שזה קצת קשור למקרה הזה. יש הלכה, לגבי שילוח הקן, יש הלכה ששיטת הרמב״ם, מחסן ספר מביא את זה, שבשביל לקיים את מצוות שילוח הקן צריך לתפוס את האימה, את היונה, ובידיים להעיף אותה, לשחרר אותה עם הידיים. בן אדם שכמו שאנחנו נוהגים לתפוס מקל או כל דרך שיש, אנחנו בעצם גורמים לאימה לברוח מעצמה, מה זה? ואז, לא, לברך בכל מקרה אי אפשר, כי זה לא דליבי, צער בעלי חיים, נכון? אבל לפי שיטת הרמב״ם, מקיימים את מצוות שילוח הקן, רק אם אני תופס בידיים שלי את האימא, את היונה, ואני מעיף אותה, אני משלח אותה. שלח תשלח, כאילו הבן אדם בעצמו צריך לשלח, לא על ידי מקל ולא על ידי זה. הכתוב אחסן סופר, בתשובה צריך לספר אומר שבן אדם צריך, צריך להחמיר את השיט הסרמב״ם. בן אדם שיודע שהוא לא יכול לתפוס את האמא, בדרך כלל בן אדם עד שהוא מגיע לאמא היא בורחת לו, אז בן אדם שלא יספיק להגיע לאמא, אז אסור לו לעשות מצוות שלא חכן. למה? כי בעצם כל פעם שבן אדם עושה שלא חכן, הוא גורם צער בעלי חיים לאמא, שהוא מעיף אותה, לוקח את הגוזלים, את הבנים שלה. אלא מה? התורה אמרה שזה המצוות שלא חכן. אבל לפי הרמב״ם, הרי בעצם כשאני לא אשלח את האמא בידיים שלי, אני לא קיימתי מצוות שלא חכן. אז אם לא קיימתי מצוות שלא חכן, אני עובר על איסור צער בעלי חיים. הוא אומר, אחסון ספר, אני צריך להיזהר, לא לעשות שלא חכן, כי אני חשש שאני עובר על איסור צער בעלי חיים. ככה כתוב על ה... ככה אחסון ספר אומר בתשובס. והרב ליאשיב חשש, מכולם, יש סיפורים ידועים, אפשר לראות את זה בתמונות שהרב ליאשיב, גם כשהוא היה בגיל מאוד מבוגר, הוא היה תופס, מצליח לתפוס את היונה כשהוא עשה את שלא חכן ומשחרר אותה.
19: אבל למה לעשות שלא חכן בשביל לצאת שלא
18: חכן?
19: אבל לעשות את זה
18: בשביל שרוצה את הביצים. כן, אבל מי שרוצה את הביצים דווקא באופן, או, הנה, אני אשנה עוד, אז אתה שואל האם זה לצורך האדם.
19: או שזה לצורך מצווה,
18: אמר
19: שמותר לעשות את זה.
18: אז מספרים שאחד ניגש לרב ליאשיב ושאל אותו, איך אפשר להגיד שאנחנו צריכים להחמיר את השיט הסרמב"ם? הרי אנחנו יודעים שכל הבהמות והחיות נבראו לצורך האדם. אין לך צורך האדם יותר גדול מזה, שבן אדם שיש לו ספק מצווה. נכון, לפי הרמב"ם אני לא קיים מצווה, אבל יש לי צד שאני מקיים מצווה, אני רוצה לעשות, יש לי צד שאני עושה מצווה, זה נכון, הביונה מצטערת. אבל אם אני עכשיו עושה מעשה שהוא ספק אם אני מקיים מצווה, אחד שוחט בהמה, יכול להיות שהבהמה לא תעמוד אליו, נכון? כי אולי הבהמה תהיה טריפה, יש לו כל מיני ריאוס, יש לו סיבה להסתפק מאוד, אולי הבהמה טריפה, מותר לו לשחוט אותה, אפילו היא מצטערת, מותר לו למרות נוצות שזה רק ספק הכי חלש שבן אדם מתרפא מזה. כי כל דבר שזה צורך האדם מותר לו לעשות, אפילו שהבהמה מצטערת. אז למה לא נגיד שהוא רוצה לעשות שלא חכן בשביל להרוויח את הצד הזה שיש פה קיום מצווה? אז הרב ליאשיב אמר לו את התשובה הזאת, מה שהבאנו מקודם מהמחלוקת ראשונים, שכל היתר של צער בעלי חיים נאמר דווקא באופן שאתה משתמש בבעלי חיים לצורך הבן אדם. אבל אם נגרם צער לאדם ובן אדם נהנה מזה, כשיש לו בעקיפין, יש לו איזה הנאה, זה לא סיבה להקל. וזה הביא לו הוכחה של, שצורך מצווה זה לא נקרא עדיין שימוש של בן אדם, אי אפשר להגדיר זה שימוש של בן אדם. אז אם אתה מקיים בוודאות מצווה, אתה יכול להגיד, עשיתי פה צורך האדם, זה התורה התירה. אבל אם אני, יש לי, לפי הצד שאני לא מקיים מצווה, זה אפילו לא מוגדר כצורך האדם, ואז מי לי יהיה אסור לי לעשות. ככה אחסוספי אומר שלחשוש לרמב״ם. למעשה להלוך למעשה, אנחנו לא חוששים הנקידת של כל הפוסקים, גם הרב ליאשיב, מה שהוא חשש זה רק בתור חשש באלמה, אבל עיקר ההלכה ודאי שאפשר לעשות שלא חכן, גם מי שלא מצליח לתפוס את האמא, כמו שבדרך כלל אנשים לא תופסים את האמא, ואז, ועם כל זה הוא מקיים את המצווה. עכשיו אני רוצה לעבור לעוד נושא, זה גם שאלה מצויה בין הזמנים, זה שאלה שהגיעה שנה שעברה, וזה משהו...
2: בדגים, אם אחד נותן להם לאכול בשש בערב, ולמעשה הם לא רעבים למחרת עד שש בערב, אז בזה בבוקר...
18: ודאי שמותר לו לאכול, כן. זה מה שמראים פה, אחד דגים ואותו דבר כל מיני חיות, שיש כל מיני, בעיקר בעופות, שהם אוכלים פעם בכמה ימים, לא צריכים את האוכל כל יום. אז במקום כזה ודאי שמותר לו לאכול. כל האיסור לאכול זה רק שהבהמה הגיע הזמן שהיא צריכה לאכול. אם לא הגיע הזמן שהיא צריכה לאכול, בן אדם יכול לאכול חופשי, אין לו שום מגבלות.
2: אולי כדאי גם שירגיל מראש את הדגים שלו כל בשש,
18: לא יגיע בפעם הראשונה, אבל... בשעות
2: הבוקר. כן, כן, כן.
18: עכשיו, ואז מילא זה התשובה, מה שהספרנו על ההוא שקנה את הכבש בשביל לעשות שחיטה בתורת הקורבנות, עכשיו הוא ניסה להביא לו אוכל, הכבש לא הסכים לאכול, אמרו לו שהוא כבש מפונק, צריך לנסוע למקום שהוא גדל בשביל שיוכל לאכול את האוכל המיוחד שלו. אז לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, הוא לא צריך להחמיר, הוא אותו אחד רק שתה קפה, אחרי זה כמה שעות, שש שעות הוא היה בצום בגלל זה. לפי מה שאמרנו עכשיו, אז באמת היה מותר לו לאכול, עד כדי כך לא יתריכות בן אדם להמתין ולא לאכול בשביל לא לגרום את ה... את הזמן של הבהמה לאכול. עכשיו אני רוצה לעבור לעוד נושא, זה היה שנה שעברה של עם מאוד יפה, שאחד התקשר ביום ראשון לבית תורה לשאול, ובאמת היה איזה חוסר ידיעה שזה גרם להרבה בעיות. היה משפחה שלמה שהיה להם שמחה בימי בין הזמנים, בחופש. עכשיו הם הזמינו קנטרי מחוץ להם, הם עשו את זה באיזה מושב, היה להם שם איזה קמפוס של מקום גדול, כל המשפחה הם הגיעה, הם הזמינו את כל האוכל עם איזה קנטרי שהגיע ממקום רחוק, ממקום אחר לגמרי. הם שלחו עם זה עם שליח יהודי שומר תורה ומצוות שהביא את כל האוכל ביום שישי יצא מוקדם בשביל להביא את האוכל. למעשה מה שקרה במהלך הדרך, הרכב שלו הושבת, הוא היה לו תקלה, ניסה לתקן, קרא לכל עזרה, למישהו יכל, כמה שעות חיכה, ראה שזה אין סיכוי להימלט מזה. עכשיו אותו אחד היה צריך לחזור בחזרה לבית שלו, הוא כבר ראה שלא שייך, מתאחר הזמן, עוד מעט אחרי זה הוא לא הספיק לחזור לשבת. אז הוא השאיר את הרכב עם האוטו שם, והוא קרא לשליח, לחברת שליחויות, שיביאו מישהו עם רכב, מישהו לא יהודי, שיכול להביא את הרכב. הגיע גוי עם רכב של חברת שליחויות, לקח את כל האוכל, הגיע למושב, הביא להם את כל האוכל, זה הגיע ממש ככה סמוך לשבת, הספיקו אבל לשים את הכל על הפלטה, לסדר את הכל, הכל היה לצד הטוב ביותר. כן, הגיע אחד מבני המשפחה בליל שבת, פתאום אומר להם, יש פה שאלה גדולה, יש לנו גמור בבדזור, כולם יודעים דף למתת, בשר שניטלה מן העין, אסור לאכול אותו. בשביל שיהיה מותר לאכול בשר, צריך לעשות לו שתי כיסויים, בצורה כזאת שאם יפתחו את הכיסוי, זה יהיה ניכר, ובן אדם, ויכלו לראות שהבן אדם שהגוי שפתח את זה. פה אנחנו בכלל לא יודעים, מה היה, אולי הקנטריק עשה איזה סימן, אבל הוא לא אמר לנו, אין שום אפשרות עכשיו לוודא את זה עם הקנטריק, כבר הגיע, נכנס שבת. אז הם ניסו לברר, ניסו לשאול, לא היה להם שום איזה היה מושב שומם, לא היה שם שום בן אדם שיודע ספר. עד כדי כך שאותו משפחה, את הסיר צ'ון בשמחה המשפחתית, לא אכלו באותו שבת. וזה, כן, ברור שיש להם שכר טוב, הכל זה. אבל זה הזכיר לי, הסיפור הזה הזכיר, יש מהרשו ידוע, בגמור בחולין, דף ממדל לדמות ב', כתוב בפסוק, ירא השם, כתוב... כן, הגיע כתכו כסויכל, אשר יכולת לו. אז כתוב בהתחלה, ירא השם, כתוב פסוק, אשרי כל ירא השם ההולך בדרכיו, אחרי זה כתוב, הגיע כתכו כסויכל, אשר יכולתו ימלוך. הגמור שם אומרת, מה הפירוש? זה מדובר על חכם שיש לו ספק טריפה, והוא הכשיר לעצמו את הטריפה, אז יש לו אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. אומר המרשו שמה, שמעתי מסבירים, מה הפירוש אשריך בעולם הזה טוב לך. זה הולך ככה, יש ירא השם, ירא השם בן אדם שהוא לא למד, אבל ירא השם הוא מפחד לעבור איסורים, לא רוצה להיכשל. אז ברגע שמגיע אליו שאלה שהוא לא יודע מה לעשות, הוא פורש והוא לא אוכל. זה ירא השם, אשרי ירא השם ברור, הוא הולך בדרכיו. אבל יש מישהו אחר שנקרא יגיע כפיך, אחד שבודק כל דבר, מברר כל דבר. אחרי זה יוצא לו, יודע אם מותר לו לאכול או לא. אז הוא אשרי, שיגיע כפיך, הוא צריך לאשריך וטוב לו. זה כמו אומר, אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. גם בעולם הזה אתה יכול לאכול, אתה יכול ליהנות מאוכל. וגם מה שטוב לך לעולם הבא, שבעולם הבא אתה מסודר, אתה ישבת, למדת סוגיות, נהנית, הגיע לך כל שאלה מעשית, אתה יודעת איך להתנהג בזה. אז באמת, פה ברוך השם שמביאים שאלות מעשיות, אפשר לברר כל דבר, אחרי זה בן הזמן עם כל אחד במקום שלו לבדוק את הדברים. אז מה יעשה, אבל לגוף השאלה, לגבי האם מותר לו לאכול את הבשר או לא, אז יש כתוב בסימן קוף י' ח' גם בשולחן ערוך סעיף י' וגם ברמו בסעיף ב', שכל האיסור של בשר שנטלה מן העין, שנאסר בדיעבד, זה רק באופן כזה שיש לי סיבה לחשוש שהגוי היה לו סיבה להחליף את זה. למשל, אם יהודי יש לו בשר מאוד משובח, ולגוי יש בשר כחוש, לא, שפחות טעים, והגוי מאוד מאוד חומד לבשר של היהודי, מקום כזה, אם היהודי יצא והשאיר את הבשר לבד, אז הדין הוא שהבשר נאסר באכילה. למה? כי אני חושש שאולי הגוי שהיהודי לא שם לב, הגוי החליף, לקח את הבשר של היהודי ושם במקום זה את הבשר של הגוי, ואז היהודי מגיע, הוא לא רואה איזה בשר, לא יודע מה קרה פה, הוא אוכל את הבשר הטרף. אבל מקום כזה שאין סיבה לחשוש שהוא החליף. למשל אצלנו, השליח גוי, יש סיבה לחשוש שהוא החליף, שהוא יכניס אוף שלו במקום האוף של הקנטריג? אין שום סיבה בעולם לחשוב על כזה דבר. הכי הרבה, אם הוא היה רעב, הוא היה לוקח מנה לעצמו ואוכל. אבל להגיד שהוא יכניס בשר אחר בשביל שה... בשביל זה. אז דווקא במקומות, נכון, אז צודקים, באמת בזמננו את האיסור שבשר שניטלה מן העין שיהיה בדיעבד זה כמעט לא מצוי היום. שזה לכתחילה כתוב, בסיסף כתוב שלכתחילה לא להשאיר בשר גם באופן שאין חשש. עכשיו כתוב בפריחודו שגם באופן כזה שה... אם זה יכול להיות במקומות, אתה נמצא במקום נידחנה, אחד השאלות המעשיות, אנשים נמצאים בבית החולים, מקבלים מנות אוכל מכל מיני ארגונים, שאין להם איזה... הם לא יכולים לזהות מה האוכל שהם קיבלו. ונגיד מגיע בן אדם שאין לו... בדרך כלל בזמננו זה לא מצוי, כי בן אדם, אם יש שם, בתי חולים שלך יכול להיות במחלקה מלא גויים שמסתובבים במחלקות עצמם. אז במקום כזה, אז בוא נגיד שהוא היה מאוד רעב והיה רוצה את זה, אז הוא לוקח את המנה שלי ואוכל את זה. רק במקומות כאלה שבאמת יש פה איזה כאילו איזה בשר מיוחד שהיהודי מביא, זה בשר יוקרתי, מצא משהו מאוד טעים, והגוי גם נמצא פה עם מנה שלו, אז זהו. ודווקא במקום כזה שלא ישימו לב, החתיכה נראית אותו דבר, או שהוא מכניס מלמטה, הדברים כאלה, רק אז יש את החשש.
19: אם הוא לוקח את המנה שלו, הוא ישים לב שהוא לקח את זה, לכן הוא מחליף כאילו. יש מקומות שישימו לב שהוא לקח.
18: ודאי, ודאי, ואז אין חשש, אם לא ישימו, נכון? אם לא ישימו לב, אז לכן גם יש מקומות, בדרך כלל מקומות, לא, כבר אתה לא יודע, הוא קיבל מהקנטריג, אין לו מושג מה היה לפני, מה היה אחי, הוא לא יודע מה היה. מקום כזה הוא לא יכול לברר.
5: זה מטבחים של ישיבות.
18: אם יש טבח גוי, אז זה כתוב בפריחות. הפריחות ראש מוסיף, להגיד שהגוי התכוון להכשיל את היהודי, זה לא חוששים לזה. אז מילא לפי זה, זה מטבחים של ישיבות, או יש היום בכל אחד שמגיע בחוץ לארץ, זה שמגיע מטיסה.
5: אצלמה זה מספיק, מסתכלים
18: או, גם, נכון. נכון, אם יש מצלמות, אז זה כתוב בשולחן ערוך שנכנס, לא, בישיבות, בתי חולים, יש במקום שיש שומר נכנס ויוצא.
19: נכון.
18: לא, לקחת אין לי בעיה, שיקח מנה אין בעיה, זה לא יעזור, נכון.
19: זה לא יעזור,
18: יש היום, בכל אחד שמגיע מטיסה, יש אפשרות, יש איזו חברה בינלאומית, אני זוכר איך קוראים לזה, שאתה יכול להזמין מנה, אז אתה מגיע לאיפה שאתה מגיע, מביאים לדלפק, אם מוכן לך כבר המנה שאתה רוצה לאכול, מנה בשרית. אז תמיד שואלים, האם יש בזה בעיה של בשר שנתעלם מניין, הרי אין לך אפשרות לדעת את הסימן שהם שמו. אז צריך להדגיש ש... כן, הנה, השליח של הדבר הזה. אז צריך להדגיש, זה ודאי שלכתחילה כתוב בסיסף שלכתחילה לא עושים את זה. למה? כי אחר כך, גם במקום שאין חשש של החלפה, לכ

0: סוכרתית בשרית באיזה מסעדה שהוא מעביר דרך שליח. אם הוא כבר הביא, לכתחילה כתוב לשים או שליח שאומר תורה מצוות, או לעשות סימן שהוא יכול לדעת שה...
1: סימן החנות שיש...
0: זהו, צריך לברר אצל החנות, לדעת נגיד החותמת של הכשרות, שבאופן שאם הוא פותח, החותמת נשברת. שאין לו אפשרות לעשות כזה דבר לבד. אבל, אבל, אבל אחרי שכבר עשויים, הגיע שליח, כן, אנשים שואלים, הגיע אליי פיצה עם שליח, שליח גוי, אני לא יודע מה לעשות, הגיע מנת בשר עם שליח גוי, מה אני עושה עכשיו? התשובה, אחרי שהוא כבר הביא להגיד שזה נאסר, זה לא חוששים, זה. לא, בדרך כלל היום, אז מה ש... בשליחים רגילים של חנויות, יש גם עוד סברה להקל, זה נקרא חזוק אומן לא מראה אומנותי, שאומן הוא לא אומרים שהוא יבוא לעשות כשלום,
1: כי אתה יכול לתפוס אותו. יש כל מיני חברות שליחויות שאתה מזמין, ויש שם הרבה ערבים והרבה...
0: נכון, יש חברות שליחויות בעיקר בחוץ לארץ, יש, אז זה לכן הם אומרים שם שצריך לסכם איתם, שיעשו, תגיד להם איזה סימן אתה רוצה שהם יעשו, אתה מדבר עם החנות, ואז שהשליח גוי לא יודע את הסימן, ואז שאתה מגיע, אתה רואה אם הסימן השתנה או לא. שזה עשה, נגיד, שקית שם ניילון נצמד, ושבאופן שפותחים את הניילון רואים איזשהו שינוי, ואז הוא יודע שלא היה את ה...
2: מה עשינו? היום אחד שנמצא בבית חולים או משהו כזה.
0: בבית חולים, אנשים תמיד שואלים, יום שישי אחרי צהריים, הרב, אני הגעתי לבית חולים, הביאו לי, אז אם הוא הביא אוכל מהבית, בדרך כלל בן אדם יכול לזהות את האוכל שלו, זה אין בכלל חשש. כן, בן אדם שהוא הכין את האוכל, אז הוא יודע לזהות את האוכל כמו שאמרתי מקודם, אין חשש שיבוא מישהו ויחליף לו, כי הוא יודע בדיוק איך נראה המנה שלו.
2: מי שיש
0: לו
2: אוכל מהבית שהוא פותח, הוא רואה שזה, הוא יודע לזהות, אז זה מספיק.
0: אין מספיק. עכשיו, יש עוד יותר נוסף, יש יותר נוסף מה שמזכירו פה מקודם, יותר שנכנס ויוצא, כתוב בשולחן ערוך בסימן קי"ח, שאם יש שומר נכנס ויוצא כל הזמן, הריחת שנמצא במחלקה הוא יכול כל רגע להגיע למקרר לבדוק מה קורה שם. אז ואם יש לו את האפשרות להגיע, אז גם כן אני לא חושש שהגוי יחליף. גוי לא יבוא ויחליף דברים שלי, שלו, עד כמה שאני יכול לראות אותו.
2: גם באמצע הלילה, בשתיים, שלוש בלילה.
0: אם יש אפשרות שיגיע, בתי חולים בדרך כלל לשתיים בלילה זה אמצע היום, אז זה לא... ברגע שהוא יודע שמי שיכול להופיע פה פתאום, הוא לא ידע הרי של מי זה. או שגם יש לך גם מצלמות שאתה יכול לבדוק אחר כך. אבל גם בלי כל הנתרים האלה, אז אתה יכול לסמוך על זה שאין חשש של החלפה. עכשיו, אין חשש של החלפה, זה רק בשעת הדחק. לכן לכתחילה בבתי חלויים אומרים לעשות את זה, תסקית עם איזה קשר, יש לך סקית מיוחדת. תעשה סוג קשר מיוחד שאתה עשית, ואז בשבת אתה קורא את הסקית ואתה אוכל את האוכל. עכשיו, אם אתה רואה במהלך השבת שקרה איזשהו קרע בסקית, או הקשר פתאום נפתח ומישהו שינה פה משהו בקשר, אז באמת יש עניין להימנע לאכול. אבל גם זה, בדיעבד זה לא יסור אם יקרה כזה דבר. עכשיו אני רוצה לדבר עוד כמה שאלות מעשיות, זה באמת שאלות שממש מגיעים כל הזמן. לגבי השבת הוידה כל השנה, בעיקר בימי בין הזמנים. בן אדם נוסע לים, נוסע לבריכה, נוסע לאיזה אתרים, ופתאום הוא מגלה שמישהו החליף איתו חפצים. מישהו החליף איתו, הוא מגיע הביתה והוא מגלה שהוא החליף עם מישהו חפצים. כל הדברים האלה שממש שאלות שמגיעים כל הזמן, ומי שלומד את הגמרות עם השולחן ערוך זה מאוד מאוד בעייתי. הבן אדם רואה איך הגמרא אומרת תעשי מגדל של מטבעות, איך בדיוק עשו מגדל, מי מגדל, היום מה שייך את הדברים האלה בכלל, מה זה? עכשיו בן אדם, השאלות הכי פשוטות, בן אדם אומר אני הגעתי, הוא שם את כל הבגדים שלו, גלגל ים, הוא שם את הגלגל ים שלו בים, הוא מגיע, הוא רואה שמישהו החליף איתו. גלגל ים ממש זה, דומה, לקחו את שלו, מישהו השאיר לו אחר. מה הוא עושה עכשיו? האם מותר לו לקחת את הגלגל ים, אם מותר לו להשתמש או לא? אז ככה, אז אני חלק את הדברים לכמה, יש פה איזה בערך 4 דוגמאות על השאלות מעשיות, וכל דוגמה יש לה את התשובה שלה. אז נתחיל עם השאלה הזאת. בן אדם שמישהו אחר החליף את החפץ שלו, והוא מגיע ורואה שהחפץ שלו מוחלף. האם עכשיו מותר לו לקחת את זה? יש לפעמים קורה גם נמצאים בסמדרש, מישהו רואה שמישהו, יש לו כובע זה למישהו אחרי כובע חדש, אחרי חגים, בעיקר זה מצוי, הוא רואה שמישהו לקח את הכובע שלו, יש איזה סימן קטן שהיה לו בתוכו שהוא רואה שזה לא הכובע שלו. הנה זה תלית, תלית באמת זה שאלה הרבה יותר זה שאלה הרבה יותר חמורה, כי תלית יש הלוכה שזה יהיה דווקא שלי. אם תלית לא שלי, אז אני גם לא יכול לברך. אז בן אדם רואה מאוד מאוד מצוי בשבתות, בן אדם נמצא עם תלית מניח על היד השירותים, אחרי זה הוא חוזר, הוא רואה שמישהו לקח את שלו ושתי מטר ליד מונח תלית אחרת, עד סוף התפילה אף אחד לא לקח את זה, 100% שמישהו החליף איתו, מה עושה עכשיו? אז באמת הדבר הזה באמת משתנה ממה שכתוב בגמרא, ונראה בדיוק את ההסברים. בגמרא בבבא סדף מבא מובא שאחד שנמצא בבית המשתה או בבית האבל ומישהו החליף אותו חפצים, אסור לו להשתמש בחפצים, הוא צריך לקחת את זה, לשמור את זה עד שיבוא אליהו. ככה נפסק גם בשולחן ערוך בסימן בחושן משפט, סימן קוף למדבוב, שבאמת אסור לו לקחת. אבל אומר האורך השולחון שכל זה דווקא היה בזמנם, שבאמת כל בן אדם היה לו את החפצים שלו, לא היה את הסיטונאות כמו היום, את התחלופה בחפצים. אבל היום שזה מאוד מצוי בכל המקומות ההמונים של כמו בית המשתה, בית המרחץ, כל הדברים האלה מאוד מצוי שבן אדם מחליף, אז זה כאילו מראש הבן אדם ששם את החפץ יודע שאם הוא יחליף, הוא מעוניין שזה שהחליף איתו ייקח את החפץ שלו, אם הוא ימצא אותו

0: ימצא אותו, אם לא, שישתמש. שישתמש בינתיים מהחפץ שלו. ככה כתוב ברוך השולחון.
1: גם בקוראי בורסינו היום שבחורי ישיבות.
0: יפה, בדיוק. בקוראים בחורי ישיבות, בן אדם נסע באוטובוס בבין עירוני, הוא מגיע לרדת מהתחנה, הוא רואה שהכובע שלו החליף, ומישהו השאיר כובע דומה. ממש כמה מטרים סמוך אליו, יש כובע שלו זה... הוא רואה סימן קטן שזה לא שלו. אז הוא אומר, אחרי שולחון, במקום כזה מותר לו לקחת את הכובע, מותר לו להשתמש. יש לו בדין השבת אבידה לנסות לאתר את הבעלים. יש קו השבת אבידה, אם יכול, שאנשים יכולים לנסות לשמוע, אולי נאבד, הוא יחליף איתו. אבל כל עוד שהוא לא מוצא את זה, מותר לו להשתמש. ואז האחרונים מסבירים איפה היתר של אורך השולחון זה מגיע. יש שח ידוע בסימן שינון ח' שאומר שאחד שמגיע לבית של השני וברור לו שהבעלים מסכים שהוא יאכל מהאוכל שלו, שישתמש בחפצים שלו, מותר לו להשתמש. כן, בחורי ישיבות הרבה פעמים אחד רוצה להשתמש בחפצים של השני, הוא לא שאל אותו רשות באופן חיובי, אבל זה סביר להניח זה שהבחור יסכים לו, או זוג נשוי שהגיע להורים, ההורים בדיוק לא היו בבית, אין להם אפשרות להתקשר אליהם, רוצים להשתמש בדברים, לאכול מהחפצים, ברור להם שההורים הסכימו. אומר השח, מותר להם לאכול, זה נקרא כאילו מראש הוא נתן הסכמה לאיזה. אז אומר, היתר של אורך השולחון מבוסס על השח, ויכול להיות שפה אפילו יותר מהשח, יכול להיות שפה גם כולם, גם מהחולקים על השח, יסכימו שבן אדם מראש הוא יודע שיכול להיות דבר מצוי שקורה החלפות של דברים.
1: גלגל ים.
0: גלגל ים, ונמצאים בבריכה מאוד מצוי שפתאום מחליפים פריטים. וזה, כובעים כמו שמצוי הדברים האלה, אז מקום קוד כאלה, אם בא מישהו והחליף אותו, מותר לו להשתמש.
2: אם המידע שהוא החליף אותו, יכול אחר כך לבוא ולתבוע ממנו את זה?
0: כן, ודאי, ודאי. אם
2: מותר לו להשתמש, אבל עדיין יכול לתבוע את זה.
0: מותר לו להשתמש, כי זה עומדנה שהוא מסכים לי להשתמש, אבל עדיין אין, וברגע שאני מוצא אותו, אני, ודאי שאני יכול לתבוע, כי אני לא מסכים להקנות לו את זה.
1: אז לגבי הטלית, הוא
0: יכול לתבוע? עכשיו שואלים, אז השאלה הטובה זה מה קורה לגבי טלית, אותו דבר לגבי ארבעת המינים, מסוכות, נמצאים במקומות גדולים, פתאום אתה, לפני ארבעת המינים, אתה רואה, מונח פה לולב, כמו שלי.
3: כמו המסוכים, מה שמשמעים את התנאי.
0: ש?
3: כתוב
0: שכל... או, שמצד אחד...
3: מלמדים אותם, זה לא יאמר, כל מי שבו לא רואים...
0: נכון, רואים, כתוב בבית המקדש שהיו מלמדים אותם להגיד שכל מי שזה, זה יכול להיות של יתר ביטחון, אבל זה... למה יעשה, לפי אורך השולחון יכול להיות שגם יהיה יתר של... זה הרי צריך לדעת שבתלית של חבר שלי, שיש לי... שיש ניחל איזשהו... בעיקרון, כשלקחת את התלית של חבר שלי כתוב בהלכה בסימן י' ד' שיש יתר של ניחל אליניש למבד מסבם המוינוי. ולפי השוכנוך, מעיקר הדין, גם אנחנו רואים ניחל שהוא מסתום בא לתת לי זה מתנה על מנת להחזיר.
3: רק באותו מקום, תלית אתה עכשיו תיקח את זה איתך הביתה.
0: לא, זה באותו מקום, כי אני אומר שבלי זה הוא מקפיד. פה ברור לי שהוא מתקים מסכים במה שאני אקח, זה הסברה. אבל המשתבור מביא שיש מפקפקים על זה, כמו שלגבי זה, לגבי לולב נראה בשכונוך שמה שזה בעייתי, אז הוא כותב לכתחילה לא לעשות את זה. אבל יכול להיות שפה גם יש סבר חיובית שהוא מסכים, כן אם אותה.
3: לגבי שויפור המשתבור פוסק שכן אפשר...
0: שויפור אין בכלל בעיה, כי שויפור היא הדין זה לישת בהשמיע, לא, אין דין שיהיה בעלותי השופר. אבל לגבי דברים שצריך שיהיה בעלותי, אז בזה, מעיקר הדין אפשר לסמוך גם להשתמש עם הטלית של ההוג, אפשר לקחת טלית, אחד שהחליף איתו טלית בשבת, וכל עוד שהוא לא מסע טבעים, הוא יכול לקחת טלית ואפילו לברך על זה.
1: אבל מה אפשר לחלק בין כובע באוטובוס, זה באמת לא כל כך באדם משנה לו הכובע הזה או הכובע הזה, כובע של יום חול, קנית שלמה, לא כל כך מעניין. אבל בורסינו של שבת, לא, כל בחור ישיבה היה מסכים שימצאו לו, שתמשו לו בזה, לא?
0: שיכול להיות סכומים גבוהים, אבל אם מראש, לפי ההסברה של האורך השולחון, שהוא מראש כאילו יודע שעל הצד שיחליפו, הוא עכשיו אין לו אפשרות להגיע לגישה לבן אדם. הוא הגיע למקום, לא מקום, תלה מודעות. ודאי שבן אדם במקום כזה צריך לפרסם, לתלות מודעות, לנסות לאתר את הבעלים. אנחנו מדברים אחרי שהוא ניסה הכל, הוא מנסה לאתר את הבעלים, הוא רוצה להשתמש. עכשיו אין לו אפשרות. אז הוא חושב, הוא אומר שיש סברה, כאילו, תת מודע לכל בן אדם, שאם יקרה כזה דבר שהוא יחליף, אז יסכים איזה. אפילו בדבר, גם לי שבסכים, כן,
1: ודאי,
0: ודאי. כל עוד שהוא לא מוצא אותי, שאני אוכל להשתמש.
1: כאילו, אם מישהו
0: השתמש בזהירות, והכל, לפי זה, זאת אומרת, מצד אחד נותן לי רשות, האם זה יהיה כמו מי סומך מסמך?
3: נאבד לו הכובע.
0: נאבד לו, אני לא יודע, אז יהיה תלוי לכל שם, אם הוא מוגדר כמו שם יעביד, אז זה יהיה תלוי בשכונות חברים, או האם הוא שם עושה חושב מכינון. אבל יכול להיות שפה אפילו לא זה, אם זה כאילו כמו נתן לי רשות להשתמש, זה שאלה יפה, מה יקרה אם באמת הכובע ינזק, ואחרי זה הבעלים יתבע אותו, האם יש לו דין של שואל, שכאילו הוא הסכים לי שאני אשתמש, הוא יחייב באונסים, או שזה מסוים מהפנות
2: לך. באוטובוס לקחת את זה, הרי אם זה מגיע בסוף למסוף, אז
0: זה יכול להגיע עליי. אז יכול להיות שיגיע בסוף למסוף, אבל בדרך כלל, כן, בדרך כלל אתה מגיע למסוף, ברוב הסיפורים אתה לא מוצא את הכובע שלך שם. יש נהגים
2: ש...
0: לא, בן אדם מעוניין שעדיף שלו, שיש יותר סיכויים שהוא ימצא אותך, מאשר שהוא ימצא את הכובע במסוף. בדרך כלל אם אתה מגיע מיד למסוף אתה יכול למצוא את זה, אבל יום יומיים אחרי יש נהגים שזורקים את כל הכובעים ישר לפח, וגם אם לא, אתה מגיע למסוף הם מעיפים.
2: אז הוא ילך למסוף.
0: כן, אבל השאלה אם זה יגיע למסוף, זו השאלה, אם זה...
4: אתה לסביר.
0: עכשיו יש, יש, זה חלק אחד. עכשיו, יש עוד מקרה, זה מקרה הפוך. מה הדינים? אני החלפתי. אני מגיע הביתה, אני הייתי בים, אני מגיע הביתה, פתאום אני מוצא בתוך הנרתיק, התיק שלי, אני מוצא גלגל ים, זה לגלגל ים שאני בעצם, הטעות הייתה שלי, לא טעות של מישהו אחר. אני החלפתי זה. עכשיו פה זה שאלה הרבה יותר חמור. אחד נסע, דיברת על כובע ברסלון של שבת, אחד נסע באוטובוס מבני ברק לירושלים, לקח כובע ברסלון של מישהו אחר, הוא לקח, לאף אחד לא החליף אותו. הוא מגיע הביתה, הוא רואה שזה לא כובע שלו. פה הבעלים ודאי מקפיד, זה אין מה לדבר, זה ממש... אז פה יש שאלה גדולה, פה זה שאלה הרבה יותר חמורה. למה? כי פה בעצם הבן אדם הזה שלקח בלי רשות, בלי ידיעה, הוא בעצם גנב. גזל משויגי. מה דין אחד שגנב משויג? מה דין שלו? לכאורה יש לו דין, יש לו דין ויש יפסק זלע, אז בן אדם צריך לתרוח, יש לו עכשיו מתססס, כמה שצריך לתרוח למתססס, לנסות לאתר אותו כר שבת הוידה, או לנסות לאתר מי היה באותו זמן באוטובוס, כמה שהוא יוכל לדאוג. אבל למעשה לא צריך לחשוש לזה, למה יש שיטת הקצויס, הקצויס ידוע מאוד בישיבות מאוד, משתמשים איתו מאוד הרבה, הקצויס אומר בסימן חפי, שכל גנב, גנב בשויגג, גזלן בשויגג, הדין הוא שמותר לו, שזה, אין לו מצוות ויש יפסק זלע. הדין היחיד שהוא צריך להשאיר את הגזלה בשויגג, יכול להיות שהוא עבר איסו, יכול להיות שהוא לא עבר איסו, אבל מצווס ויש יפסק זלה נאמר רק לאחד שגונב במזיד. כתוב ויקח את החנית מידו ויחטוף את זה, יש פסוק, דווקא אחד שלקח במזיד. אבל אחד שלוקח בשויגג אין לו דין של ויש יפסק זלה. הדין היחיד שהוא צריך להחזיר לביילים זה מדין השבת הוידה. אז יש לו עכשיו דין לאתר את הביילים מדין השבת הוידה. מה עושים בשבת הוידה כשאני לא מוצא את הביילים? אין לי ביוני, ודאי צריך לנסות לאתר את הביילים. מה דין אם אני לא מוצא את הביילים בשבת הוידה? אחד שמצא כובע שאין לו אפשרות לאתר את הביילים, מותר לו להשתמש או אסור לו להשתמש? אז ההלכה היא שמותר לו, מותר לו לשמש. כתוב בגמורה בלומציא אז דווקא חפתת המובד, מוצג בשכונוך סימן ריש סמך זין, שאחד שמצא חפץ שאין לבעלים עניין דווקא בחפץ הזה, אם זה יאבד לו יקנה חפץ אחר, זה לא ירושה שהוא קיבל מההורים שלו או משהו כזה, אז אחד שמוצא והוא לא מוצא את הבעלים, מותר לו לשום דמיהם, והוא לא צריך להניח את החפץ עד שימונח, הוא שם דמיהם, רושם לעצמו בפנקס את, את הפרטים של השבת הוידה, וכשיבוא אליהו, אם יתגלה מי הבעלים ובאמת שהוא לא יתייאש, אז יהיה לו דין להשיב את הוידה. אבל אז מילא לפי זה יוצא, בן אדם שלקח בטעות, כל מה שהוא צריך לעשות זה דבר מאוד נצוי בכל מיני מקומות, בעיקר בנוסעים למחנה או כל מיני דברים, מקבלים כל אחד מקבל משהו אישי, אז בטעות לוקחים אחד של השני, פתאום מגיעים הביתה, מגלים, עכשיו לא יודע של מי זה היה, אין לו בכלל אפשרות לאתר את הבעלים, הוא בכלל לא יודע מי זה. אז מקום כזה הדין הוא... מה זה?
3: אתה האחרון שעורד מהאוטובוס, אתה מוצא קורה.
0: אז זה האם מדין השבע סבידה, האם לקחת או לא?
3: יכול להיות שעבד זה המסוף, הבן אדם יבוא למסוף לחפש את זה. אם אתה תיקח את זה, אז הוא לא ימצא אותך בחיים.
0: נכון, אז במקום כזה עדיף שלא לקחת, אבל אם זה נגן או כל מיני דברים שכן יהיה דרך לאתר, אתה יכול להשאיר בזה. עכשיו, אני רק רוצה לסיים, אנחנו נסיים עכשיו בט"ו באב, כתוב בגמרא בסוף טייניץ, לא היה ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב. מה מיוחד בט"ו באב כתוב כזה, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב? כתוב בגמרא אחד הטעמים שבאותו זמן פסקו להחזיק את הגרזן שהיו חוטבים עצים למערוכה, אז הפסיקו. למה? כתוב שהכוח השמש מתחילה לפסוק, מטו באב מתחיל להריד את הכוח של השמש, והעצים יכול להיות שהם יהיו לחים, עצים לחים זה לא טוב לבית המקדש. שמה מיוחד? כתוב הרבנו גר שמה מיוחד? כתוב בגמורה שקראו לזה יום שבירת המגל, ככה זה. מה מיוחד ביום המיוחד הזה? כתוב הרבנו גר שם שבזמן שהיו צריכים לקרות הצין למערכה, אז היו מטיילים מהזה, לא היו יכולים ללמוד לגמרי. עכשיו, אז לא יכולים לגמרי מגל. אז באמת עכשיו אנחנו נמצאים פה בישיב הזה נזמן, גם בימים כאלה יושבים ולומדים, מוסיפים הלאה יותר ויותר, מלבנים את הדברים, הקשבוך יעזור, שבאמת הלאה זה ימשיך לסגשג ולפרוח.
1: גדול, הרב יעקב ישראל פלמן, איזה זכות, איזה שטייגן. גלים של חופש.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה, ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
2: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
4: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
1: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
4: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
5: בתרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: שנתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. במערכת הביטחון מתחזק החשד כי המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בעיראק עומדות מאחרי שיגור הכתבמים לישראל בימים האחרונים. עוד עולה החשד כי הפעילות בוצעה בהכננה איראנית. 4 מכלי הטייס הבלתי מאוישים יורטו מעל החרמון ו3 נוספים יורטו מעל ים המלח. לפי הערכות, הם שוגרו משטח עיראק. ראש ממשלת עיראק עלי עזיידי קרא לקיום פגישה ביטחונית לאחר תקיפות סעודיות ואמריקאיות על מדינתו. כוחות הגיוס העממי העיראקים הנתמכים על ידי איראן דיווחו שכ-20 מהם נהרגו ו-32 נפצעו בתקיפות. התקיפות כוונו נגד כמה מהבסיסים שלהם הנמצאים במדינה. שרת החוץ של ממשלת תימן הפך אזובה מסרה לעיתונאים בשגרירות תימן בריאד כי החות'ים שואפים לשכפל את המודל האיראני במצר הורמוז וליישמו גם במצר באב אל מנדב. לדבריה, הארגון הנתמך בידי איראן שאב העידוד מתגובה בינלאומית שהיא מגדירה כחסרת רצינות. דובר צהל הודיע היום כי צהל תקף והשמיד במהלך השבוע מספר מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במרכז ובצפון רצועת עזה. אחד מהמחסנים שהושמדו הוקם בתוך מסגד בצפון רצועת עזה. צהל מסר כי זוהי דוגמה נוספת לשימוש של ארגוני הטרור בתשתיות אזרחיות לטרור. כוחות החילוץ ביפן ממשיכים לאתר ניצולים באי קיושו שבדרום המדינה שבו הראה אמש רעידת אדמה בעוצמה 7.1. לפחות 13 בני אדם נהרגו, מהם 3 בפיצוץ שירה בקניון סמוך לעיר שנפגע קשה. 5 נוספים חולצו בחיים ו4 עדיין נהדרים. הרעידה נתקה אלפי בתים מחשמל וגרמה לסתקים בכבישי האזור שהובילו לחסימת חלקם. חבר הכנסת אבי מעוז נשא דברים בהשקת קמפיין מפלגת נועם לישראל וסיפר כי כאשר הקים לה את מפלגתו נועם לפני כ7 שנים, נפתחה נגדו חקירה בלהב 433. עוד הוסיף חבר הכנסת מעוז כי החקירה פתוחה עד היום וכי בשבועות הקרובים יציג את האישים הבאים ברשימתו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום יעשה חם מרגיל ויבש ותורגש הכבדה בעומסי החום. גל חום קיצוני צפוי בימים הקרובים ושרב בהרים ובפנים הארץ.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: גלים של חופש

0: קובי ברומר ומנדי וייס.
1: הדרייבר,
2: הדרייבר,
1: הדרייבר, תן לי קצת פילר באוזניים, שיהיה לי נחמד, שיהיה לי נעים.
2: כולם ברובים,
1: כולם ברובים.
2: מה שלומך, מנדל?
1: זה שידור חי?
2: הדרייבר יום ראשון בשבוע תתווה ב... סליחה, אני מבולבל פה עם הימים.
1: מה קורה יום רביעי, אנחנו באלעד.
2: כן, רגע, אני צריך להביא פה דף. כן, לרשת בר קולטובי יש 10 סניפים במודיעין עילית, אני מתוך שינה כבר אומר את הדברים האלה.
1: נכנס לך...
2: סליחה, אחי, כן. פתיחת תוכנית! שלום! ערב טוב, אנשים, מה שלומכם? רדיו כל חי 93 FM.
1: כמה שיותר פשלות.
2: איזה גבר.
1: כמה שיותר פדיחות.
2: לא, תחזיר את ההקלטה אחורה. תחזיר את ההקלטה אחורה.
1: תחזיר אותי קדימה, תחזיר אותי אחורה.
2: לא, אחורה, אחורה, אחורה. פנחס כהן כאן איתנו. תחזיר את ההקלטה אחורה.
1: תראה כמה אנחנו טובים, שעם ההקלטה אנחנו יודעים שעכשיו 1-6 דקות בדיוק, 1-6 דקות, וקו 6 באלעד עכשיו נוסע למסוף האוטובוסים, עובר כאן ליד...
2: ואנחנו נמצאים ברשבי פה, ברחוב רשבי.
1: אנחנו עוברים, אנחנו כבר בדרך לסניף, אנחנו... אתה יודע מה? אנחנו נחזור אבל לפה.
2: איך אתה כל הזמן מחליט לי באיזה מצב אני נמצא? האוטו נוסע, הוא אומר לי האוטו עומד.
1: יש לנו בשעה הבאה הפתעות כאן ברשבי, אנחנו צריכים לחזור לפה, מה נעשה?
2: טוב, בוא נפתח שעה כמו שצריך.
1: כן, קובי ברומר, שלום, אני שמע.
2: שעה ראשונה, שלום לכם, איך אתם מרגישים ככה ליום רביעי בשבוע?
1: טוב, תודה, ברוך השם.
2: טו באב.
1: טו באב.
2: לא היו ימים טובים לישראל?
1: מטו באב, ואיפה אמרנו שאנחנו נבוא כטו באב? כאן, באלעד, עם החלפים
2: היקרים והאהובים שלנו. כן, במשדר המרכזי של רדיו כל חי, של בין הזמנים.
1: דרייבר 102.5 FM, זה המיוזיק.
2: ואני רוצה לספר למאזינים למה אנחנו מתכנסים כאן מדי יום, מסתובבים בכל הארץ. אתמול היינו בעיר חיפה, והיום אנחנו נמצאים בעיר אלעד. וכל זאת ועוד, למה?
1: למה?
2: תשאל אותי למה.
1: שנייה, קובי, למה?
2: לא, יותר בזה.
1: למה?
2: למה?
1: למה?
2: אוקיי, אז אני אענה לך למה.
1: למה?
2: אוי, למה? למה?
1: 1-7 דקות. כן, הלאה.
2: מה, הלאה? וואי, בוא נעלה, קחתי מלא זמן. אנחנו בשידור, בסדר? אנחנו...
1: אתה לא מדבר היום יותר ממני. שומעים אותנו, הכל בסדר, יופי.
2: אין לי טוקבק, לא שומע את קופר איתי בטוקבק.
1: תן לי פילר.
2: הקמפיין המטורף של הקיץ.
1: מטורף לחלוטין.
2: מהו הקמפיין הזה? ספר לי.
1: הקמפיין הוא של נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין, הרשתות שמביאות אליכם עד הבית, ממש מקולות מתחת הבית, את הבשורה
2: הכי קרובות לבית.
1: הגדולה ביותר, הכל במחירים הכי טובים.
2: מנדי שאלון, כמה סניפים יש לבר כל טוב ונתיב החסד?
1: אני חושב 90.
2: וואו, יפה מאוד, יש לך 50 שקלים אצלנו.
1: יפה. עכשיו אני שואל אותך, תשלים, בר כל
2: טוב.
1: גאון, מצוין. אנחנו במבצע של קיץ של מתנות. אתם קונים ב-99 שקלים ומעלה. כל 99 שקלים.
2: ממגוון המוצרים שבסניף.
1: מגוון, מה שאתם רוצים.
2: ומה הם עושים? מתקשרים ל-1-5.
1: 9-9.
2: 5-2-5-2-5-2.
1: יכולים לזכות ברכב בשווי.
2: של 120 אלף שקלים.
1: פרס שבועי שמגיע עכשיו
2: נגיד השבוע. עכשיו, החזר סל קנייה מדי יום. שוברים בגובה סל הקנייה, ומדי שבוע, השבוע יש לנו... קנייה חצי שנתית בשווי
1: 7,500 שקלים.
2: מה אתה היית מעדיף השבוע לקחת?
1: רכב בשווי 200,000 שקלים, אבל זה כנראה יבוא בפעם אחרת.
2: מנדי, אתה מנסה לדמיין את למי השנה אנחנו הולכים לחייג ולהפתיע אותו. הרי לא לכל אדם יש את הפריבילגיה הזאת לחייג להיות הרלה ממפעל המפעל הווייס.
1: בהחלט.
2: יפה, מנדי.
1: תודה רבה.
2: ובקשר לבן אדם, ולהגיד לו, אלוי, חבר שלי, אתה מדבר ממני, אתה בשידור חי, קיבלת את הסופרבה, מה שחלמת. סופרבה ועל הלבנה, שכמו של הרבה. עם ולונות. עכשיו, אני רואה שוורקר ממש מתרגש מהמבצע הזה.
1: דומע.
2: האם אתה יכול לספר לי מדוע אתה כל כך אוהב את הקיץ יחד עם הדרייבר, ואתה נוהג לנו פה בשמחה ומדבר איתנו וגם...
3: רגע, על המיקרופון הזה נעלו?
1: כן.
3: א', יש לי פה את קובי ברומר ומנדי וייס איתי כל בוקר, צהריים, שזה לבד ממריא לנו ככה את כל בן הזמן.
2: אחי, מציתי אותך, די, כמה אתה מדבר?
1: אתה תכבל את הצוות שלי, אתה תכבד אותו.
2: אוקיי, כן, תמשיך.
1: בבקש, סליחה.
3: אני עוד שנייה מחבר לך את האוטו, לא אין לך פה מזמן, אתה יודע.
1: אני מרגיש היום שזה יום מאוד מאוד אמוציונלי, קובי, אנחנו הולכים לריב פה היום.
3: כן, שעה כל יום בדבורי.
1: עומר, יופי. מה לא, לא, לא, תן לי,
3: אז אתה יודע מה? אנחנו כל היום בדרכים, יש שיר של ליפה שמלצר שאומר בזור.
2: אני הבוקר ערכתי מוזיקה.
1: קובי מחליט.
2: אני ראיתי שאנחנו לא שמענו פה מלא שירים.
1: קובי הוא רודן, בואו נגיד את האמת.
2: נרקסיסט רודן.
1: לא, לא, אתה לא נרקסיסט.
2: הלו?
1: לא, לא. מה אתה מציע?
2: לא, עכשיו אני פגוע רגע, אבל בואו נפתח עם השיר החדש של... אמרנו דוביד... לא, לא, לא, לא, לא, זה לא, לא, זה לא, זה שמילי הונגר.
1: למה אתה לא נותן לי לעזור? בחרתי שיר.
2: יאללה, תבחר.
1: שים לי את הדוי
2: חיים פורטל, תתה.
1: שים לי בדרך, בדרך.
4: חיים פורטל טוב, תאטה, ביי.
1: טוב, מה שקובי אומר עושים.
4: תודה אחי, ביי. תודה רבה, פתחנו תאטה. תוכנית הדרייבר. אז
2: אנחנו לא הבנו, אנחנו לא הבנו. מכל הבלגן הזה לא הבנו איזה שיר אתם רוצים. איזה שיר.
4: תאטה של חיים פורטל, יש לך את זה?
2: תן לנו את זה, תן, תן לנו את זה. תן לנו את זה, תן, תן לנו את זה. אוקיי, זה יגיע בסוף, בסוף זה יקרה. תאמין שזה יבוא חיים פורטל תאטה.
3: אני מדמיין את קובי, קובי...
4: הנה זה בא, אמרתי לך, אני גאון. טוב, האזנה טובה שתהיה לכם, סך הכל KCN.FM פתוח עליכם, אני רואה את כל ההודעות.
1: חוזרים.
4: מנטי וייס נמצא פה, פינחס כהן, שימי ורקר,
1: שימון לייט ורקר,
4: ושייקה גלינסקי, ונורית האפלבוים שעורכת ומפיקה אותנו, האזנה טובה שתהיה לכם, סך הכל, לא מדבר יותר.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
4: על הבמה, לאור הביקוש. האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
3: תוס תוס בלעבור.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסה.

0: הערות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: היי, היי, היי, היי, היי.
1: זה אני כאן, קורא לך מנדי בשידור, אנחנו שומעים, אני שומע מצוין, אתה שומע טוב?
0: אני שומע אותך, אתה שומע אותי?
1: איך אתה עד עכשיו באלעד פה?
0: האם אנחנו בשידור?
1: כן, אנחנו בשידור חי.
0: זה דבר שאני אוהב יותר משידור חי.
1: תחזיר את ההקלטה עוד פעם, אני רוצה להקשיב, אני רוצה לשמוע את זה.
0: תחזיר את ההקלטה קדימה. קובי, מה אומרת לך המילה אלעד?
1: אלעד לי, לעד לי, לעד לי, לעד לי. מה אומרת לך המילה? בכלל בחור, יש איזה אחד, קוראים לו אלעד, שהכרת אותו בדרייבר בצפת, אלעד צפריר, אתה זוכר אותו? אז אתה אומר לי, לדעת, אני נזכר בו.
0: זהו, אז על שמו העיר.
1: כן,
0: לזכותו ולקיומו, אותו, בסדר. בא לי אומן ביתי, בא לי אומן מפה, מה אתה אומר?
1: בא לך אומן בוטיקי? סליחה, לא הבנתי, אנחנו הדרייבר, זה אנחנו עושים קדמים לכל החדש, כאילו, שעה הבאה אתה מביא לי את רפאל אוזן, עכשיו אתה מביא לי...
0: למה אתה חושף?
1: אז אני לא אחשוף רגע.
0: אל תגיד להם שרפאל אוזן מגיע, תורידו את זה בעריכה.
1: לא, לא, לא, אל תוריד את זה בעריכה, תשאיר את זה בעריכה.
0: טוב, אחת, בואו 23 שניות.
1: אבל אני רוצה לקבל אותו, אני אגיד לך את האמת, אני עדיין לא...
0: תני קצת פילר שם, קופפר.
1: בגלל שאני, אתה יודע, לא הייתי שופט בעונה שלו, אז אני חושב שפספסתי את הבחור הזה קצת.
0: אתה חושב?
1: בתוכניות שלי, אתה יודע, אני לא השמעתי אותו הרבה. כי לא יודע, לא, אתה יודע, אני לא מעודכן קצת, כי ברוב עומס ותכנים, וכאילו, וואלה, יש פה בחור שעבר תוכנית שלימה, תמודדו לו מפלצות, כנראה שהוא בעצמו דוב גריזלי ענק, אבל...
0: מה זה ענק, עצום? טוב, בוא נקדם אותו ונדבר איתו על כל הדברים האלה.
1: אתה רוצה לדבר עליו, לדבר על הכל?
0: על הכל.
1: חבר'ה, אם אתם עוברים פה לידינו ברשפית, תצפרו פשוט, איזה כיף זה.
0: רגע, בוא נגיד איפה אנחנו בסניף בר כל טוב, שמעון הצדיק, אבל מהכניסה אלו,
1: זה שמעון הצדיק.
0: אנחנו נמצאים למעלה, זה בעצם, איך זה נקרא פה הכתובת, תן לי רגע, בן זכאי, 60 ו... נגיד 4, נגיד 8, באזורים האלה, אי אפשר לספס אותם.
1: תראו את הרכב הממותג שלנו,
0: וורקר
1: הוא חלק מתנות, שתדעו, אבל לא לפנות אליי, רק לוורקר.
0: זה כיכר מרן לשעבר, אומר לנו אלחנן,
1: שאלחנן תעלה בבקשה,
0: אלחנן תעלה
1: בבקשה. ואותי ורבותי יעלה ויבוא, ויגיע אלחנן אנבל! דרייבר, שלום לך.
2: מה קורה, מה קורה, צהריים טובים.
1: תביא לו אוזניות, תביא לו אוזניות, תביא לו אוזניות,
0: תביא לו אוזניות, אנחנו נספר לכם.
1: כן, תן לו פילה, פילה, פילה, פילה,
0: בייקה, פילה. אם אחד לפחות יעלה בשעה הזאת, ויענה על שאלות, ויקבל פרסים, ואלחנן יספר לנו על העיר אלעד, על הקריירה שלו, על איך זה להיות הכל החדש במוזיקה היהודית.
1: וכן, איך השתנו חייו בין לילה. בזמן שבבנייני האומה הוכרז כזוכה הגדול של הכל החדש!
0: אתה יודע למה הוא זכה?
1: למה?
0: כי יש שם רפרנס בביצועים שלו בגמר לדרייבר. כי הוא שר וכל
1: יש שם חליף הכל יח. כי הוא לא ביצע שיר שלי.
0: אתה אומר זה מפיל?
1: לאורך כל העונה.
2: תקשיב, אני לא רציתי לזכות בפער כל כך גדול.
1: אני יודע. אתה בחור ענב, אחי, אתה בחור ענב, הבנתי את זה. אלחנן אנבל, שלום לך, ואחר הצהריים טובים, צהריים טובים. איך אתה ככה לבין הזמני, מה אתה עושה?
2: ברוך השם, האמת היא שאני עוד רבע שעה אמור לנסוע לנופש.
1: חשבתי שאתה ברחת מתוך הסדר של שיבס בין הזמנים.
2: לא, סיימנו אותה באחד.
1: באחד?
2: מיד אחר כך
1: באתי מקצוע.
2: מה זה?
1: מה למדתם היום?
0: איזה סוגיה?
2: האמת היא שם לא הייתי.
0: איזה מקצוען.
2: אני אגיד לך את האמת.
1: שמע, הוא פוליטיקאי, הוא יודע לדרייב.
2: אני אגיד לך, קובי, אני אגיד לך את האמת.
1: רק את האמת.
2: בזמן שאני הייתי, בחור ישיבה גדולה קיבל 8 שקל לשעה.
1: כן.
2: היום, ברוך השם, זה נהיה ממש כלכלי. זה נהיה 15 שקל לשעה.
1: אז אצלנו אני רוצה לספר לך...
2: אם זה בתענית עיבור, 18.
1: אצלנו באובוי סיבוני, היינו מקבלים איזה תיק...
0: תעריך חיבור.
1: שהיו מביאים ביסים בקונטיינרים, וזה היה אחרי כל הבן הזמן שהיינו יושבים ולומדים ויושבים, אבל היה קוקיס, היה עוגיות...
0: ולמה אני קיבלתי...
1: משודרגות של מן.
0: אני קיבלתי שעון מכונית על שלט. באמת.
1: אבל היה איזה הגרלה על אופניים שבחיים אני לא זוכה בהגרלות.
0: אף אחד לא באמת זוכה. זה מכור הדברים האלה. מה אתה חושב?
1: לכן הבן של הגבאי זכה.
0: ברור, אמרתי לך בן של שטיינר.
1: ידעתי, נן, הכל מכור שם. מי זה? שתשים את הצלצול מממקים בטלפון שלך.
2: אבא היקר מכל.
1: אבא,
0: אולי נדבר עם אבא.
2: מלך העולם. בגלל שאני לא יכול לדעת מה הוא רוצה, אז עדיף שלא.
1: מי שיצטרף עלינו לדרייבר, איתנו כאן בשידור, אלחנן אלבל, גדול הזמר, זוכה הכל החדש. אלחנן אלבל, האם היית הולך לכל החדש בפעם השנייה? כאילו אם היום הייתה לך הזדמנות לבחור.
2: וואו, אתה רואה, אני מתנשף.
1: אז תתנשף קלות.
2: לא פשוט ולא קל.
1: האם היית עושה את זה בשנית?
2: בכן ולא?
1: כן.
2: אין כזו תשובה.
1: אני חושב שאתה לא רוצה להגיד לא.
0: למה, היה קשה?
2: לא.
0: שנייה, היה מסע קשה, היה מורכב.
2: המסע לא היה קשה.
0: מאתגר.
2: המסע היה מאוד מאוד מאוד כיף ונחמד והכל, אבל ההשלכות אחר כך למשפחה...
0: תן לי דוגמה להשלכות אחר כך.
2: אתה אז אמרת.
0: מה?
2: יושב עם אשתי השבוע, ישבנו באיזה מסעדה.
0: כן.
2: אין בן אדם, אחי, שלא מפריע לי כל שנייה לאכול.
1: אין פרטיות, אין חיים, אחי, עכשיו.
2: סליחה, זה
1: לדבר הזה.
2: וואי, אתה מה?
1: יופי, מדי, עכשיו אני בא בקשה.
0: בבקשה, רגע,
1: תעשה לי ככה, מדי.
0: דבר.
1: דבר. לא, לא, באמת. עכשיו אני רוצה להגיד בצורה רצינית, ואני, מה שאני שומע את הזעקה של אלחנן אלבל, זאת זעקה, באמת, זעקה מרה. אין פרטיות לאדם שהוא נהפך לאיש ציבורי ומוכר. אין לו פרטיות. אתה רוצה לצאת עם האישה רגע לשקט?
0: אבל אתה יודע מה כותבים לך עכשיו ב-KCM?
1: מה הם כותבים?
0: לא להתבחין, לא להתלונן.
1: אם אתם באלעד ולא הבאתם את ירון בר, הם כותבים לי פה.
2: אני לא מתלונן, אם הייתי יודע שזה השלכות, הייתי יכול...
1: סליחה, מותר לו להתלונן. זה קושי מטורף בעבודה שלנו.
0: אני יודע ומכיר, אבל אני אומר דבר כזה.
1: אחי, סיפרתי לך על הבית חולים, שברתי את מיה. תודה רבה. ככה פעם חיים המצלמה, לא פרצוף. תוריד את המצלמה.
0: רק שימו לב, שימו לב, שאני לא באמצע ביס. אל תעצור באמצע ביס.
2: לא, זה לא רק זה, זה סופר. אני רוצה עם אשתי לסופר.
1: כן, עכשיו אתה לא רוצה לקנות את הטיטולים העיקריים, כי הרי הוא יגיד, הוא קונה בזול את האלה הזולים. זה לא נעים זה?
2: תשמע, יש לי לחן.
1: נכנסת בר כל טוב. רוצה לבחוק כאילו תלות העגבניות העיקרות של ביוקר.
0: המבריקות האלה.
1: ואז אתה מגיע לך איזה חוסית. הפסקת לקנות את העגבניות העיקרות. הנה, יש עכשיו מחסור בעבודה.
0: קשה למצוא עגבניות חלשות, אבל בבר כל טוב. קשה. הם מביאים אחד, שניים.
1: לא אמרתי, יש את השרי ויש את הגדולות האלה.
0: את השרי ואת הגדולות האלה. את המגי, יש מגי.
1: אז האריסטוקרטים לוקחים את השרי. נראה לי. אני לא אוהב עגבניה, אבל בסדר.
0: מה קורה עם מוזיקה, מה קורה עם הופעות בין הזמנים?
2: וואו, ברוך השם.
0: מתרלל.
2: אז יש כמה דברים ממש יפים. קודם כל, שבוע הבא, עכשיו אני אגיד סקופ, אני יודע שאתם אוהבים.
1: לא, רגע, שנייה, לא שאלתי אותך שאלה. מתי אתה מוציא חומרים חדשים בקרוב?
2: לא, למה הקדמת אותי, קובי?
1: לא, לא,
2: סדר. בעזרת השם, שבוע הבא, יום ראשון, אני מקליט מחוזת.
1: מתי אתה מוציא חומרים חדשים?
2: אצל קליינברי.
0: או, הקליינברי,
1: זה אנחנו נהיה... איך הוא אוהב את השאלה הזאת? או, כאילו זה באמת, מה אתה עושה? כאילו זה מעניין אותך?
0: הדבר שהכי מעניין אותי פה, אולי.
1: תתעצבן.
0: זהו, כן, אוקיי.
2: שבעזרת השם באלול גם יצאו להם יתלווה לזה קליפ, קליפ לייב ברמה מאוד מאוד גבוהה, בעזרת השם יתברך.
1: סליחה, אלה, חנן, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת מעצבנת, אבל...
2: תשאל.
1: יש היגיון לעשות עכשיו קליפים ולהשקיע עשרות אלפי שקלים? הרי קליפים היום זה מחירים מטורפים, ואתה אומר קליפ מושקע מאוד בכלל, או שאתה אומר, הבאתי איזה חסות של הדרייבר, ואתה כבר...
2: קודם כל, הלוואי בעזרת השם שיהיה לי חסות של הדרייבר.
1: אז למה של הדרייבר? שיהיה לך חסות שלך ושתהיה אשר גדול ולא תזדקק?
2: בגלל זה לא ביקשתי.
1: אל תביאי לנו לגלל לידי מתנס, בוסום גדול ולא לידי הבוסום.
2: בגלל זה לא ביקשתי, והתחלתי לצעוד לבד ברוך השם, וזה מתקדם.
1: אך, שמה, שמה, שמה, בעזרת השם אתה תצליח ותצעד.
2: אמן, אמן, אמן.
0: שעון החול המוזהב שלנו מתעתע בנו, ואנחנו חייבים כאן ביצוע לייב למלוך. מה אתה אומר, ניתן?
2: מלוך.
1: אבל באמת, הוא אמר, הלוך הגוי, אלוהי סי.
0: מתערבב את שניהם, יוצא שיר לענבל. בואו נראה, יש לנו פה פלייבק לדבר הזה.
1: חבר'ה, לא לצפור פה בחוץ, הרכבים שנוסעים פה, אתה עם הפרארי.
0: רגע, או, וואו, וואו, וואו, תן אפקטים, תן אפקטים, תן אפקטים.
1: אפקטים.
0: איך אני אוהב את השיר הזה.
2: איי, איי. כל המאזינים בבית, תרקדו איתנו.
0: דרייבר, דפשין פייבה, ולחנן ענבל. לייב, לייב, לייב.
2: איי.
0: אפקטים, אפקטים,
1: פינה. KCM.FM, שתכו לי הודעות אם יש לכם שאלות לאלחנן ענבל.
2: ביום נום.

0: פאראם פאם פאראם פאם פאם טאגה דאגם טאגה דאגם
1: דור אסרף על הסקסופון.
0: הופה, פנו מקום לדור, פנו למקום. בר מצווה מצווה אלה דובו קיצו.
2: מי הלחין את השיר הנפלא הזה? אלי קליין?
1: אבי סולי מהמלחיני.
0: אבי סולי, מי מאבד פה את העיבוד הזה? זה יפה.
1: נדבר על זה.
2: יאללה.
1: מה?

0: מלוך, מלוך, מלוך, מלוך, מלוך, חנן, אל חנן ענבל.
1: וואי, תקשיב, אני רוצה להחמיא לו עכשיו רגע, אני יכול לתת לו.
0: קח רבע שעה, בבקשה.
1: אני היום, וואי, אז מה אני שמתי לב שאני היום אוכלת אותך בדיבורים, לא יודע לך לדבר, סליחה.
0: הבמה שלך, אני מקדיש לך את התוכנית הזאת. בבקשה, קודי.
1: כן. עכשיו אני רוצה רק להגיד
0: אלחנן שלנו.
1: אלחנן, ש... לשיר בתנאי שטח כאלה, כמו שאתה יושב פה ברכב עכשיו.
0: כן.
1: ומפיק מקולך, ומצליח לשיר בסולם.
0: הוא מושיט בידיו.
1: עם פני השטח, המסגן פה. המסגן פה. בזמן שאנחנו מצופפים עליך, והילד פה עם ה... איך קוראים לך, אגב?
2: יונתן.
1: יונתן, זה אבא שלך?
0: יונתן, אני יכול בספינר?
2: כן.
1: האם היית רוצה...
0: היית בזה מלא, די, היית בזה מלא, די.
1: יונתן, האם... יונתן, תענה לי בכנות. האם אתה אוהב את זה שאבא שלך זמר, או לא?
2: אוהב.
0: כן, מה כיף
1: בזה? למה, מה כיף, כן, בדיוק, מנדי.
0: ככה.
1: מה כיף בזה שאבא זמר? תסביר לי.
0: הוא שר לכם? אבא שר בבית?
2: כן.
0: מה השיר שאתה הכי אוהב שאבא שר?
3: וואי, וואי, וואי.
0: מלוך מלוך?
2: ממעמקים.
0: ממעמקים.
1: וואי.
3: שר מאוד יפה.
0: כן, יש לנו דור המשך במשפחת.
1: תן לי את הפזמון, תן לי את הפזמון, יונתן.
0: ביחד עם אבא, ביחד עם אבא. ביחד עם אבא. פזמון של ממעמקים.
3: אתה לשיר איתי?
0: ממעמקים.
3: יאללה.
0: 3, 4, ו...
2: ממעמקים.
3: גבוה, יוני, גבוה.
4: ממעמקים, כוסי חושב.
2: אשם שימו, שימו בקוילי.
0: וואי, זה מרגש!
2: לא זכות קצובו, לכל תחנונו. לכל תחנונה.
1: איזה יופי, חבר'ה, תנו פה מחיאות כפיים סוערות.
0: התואר החדש פרימיום ג'וניור נמצא איתנו כאן, אנחנו רואים.
1: תקשיב, הילד הזה, אני רוצה לבן פורת יוסף, תוריד לנו אפקטים רק.
0: כן.
1: יש לו גם קצב.
0: נכון.
1: היית שוש מינג יוסיך או השם, חכה ספירה, טם, טם,
3: לא, הוא באמת קיצוני.
1: בונה, יפה מאוד, יונתן, כל הכבוד.
3: פעם ראשונה שהוא
1: לייב. תביא לו פרס מתנת התוכנית מיידית עכשיו.
0: שימי, תביא מהחבר של ישראל.
1: מהיקרים, לא מהיקרים.
0: מהשווים של ישראל.
3: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: תפנק אותו.
1: פנמר.
0: טוב, פינחת מה מצבנו, פרסומות. בוא נגיד תודה רבה לחנן ענבל. גם לי אין טוקבק.
1: איך אתה יודע שפרסומות אז?
0: אני מרגיש את זה בלב, אני מרגיש את זה בלב.
1: יש לך רגשות חזקים.
0: רגע, יש לנו זמן לעוד ביצוע של אלחנן?
1: כן, כן.
0: בוא ניתן ממעמקים, בוא ניתן ממעמקים.
1: ממעמקים, כוסי רואה שם. תדע לך שזה לא בסדר, השיר הזה ממעמקים, הוא שיר כל כך יפה, אבל הוא מבלבל אותי עם השיר של לידל כל הזמן. ממעמקים.
3: לא דומה.
1: אבל השם, השם.
0: השם, השם זה מספיק.
1: תקניף את השם, בסדר, תשאירו את השם.
0: תן לי
1: אפקטים
0: לאלחנן,
1: אנחנו נמצא כאן בשידור חי על גדות סניפי בר כל טוב נתיב וחסד ברחוב
0: שמעון הצדיק,
1: צדיק,
0: ואנחנו בצד של בן זכאי, כיכר מרן לשעבר.
1: כיכר מרן, אוקיי.

0: איי, איי, איי, איי,
1: שלם. תשמע, יש לו פיצוע כל כך יפה באמצע שלי, נפלנו עוד פעם, יש פה רעש מהתדרים פה, מישהו נוגע מאחור הכל.
2: מישהו משבש, מישהו משבש.
1: יש פה שבש.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומן דיווייס.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרענן.

0: משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, י"ט עד כ"א באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: סנוריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנוריצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
12: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
13: כולנו עם כולכם. מן מן מן מן מן מן דיווייס, מן דיווייס,
14: מן דיווייס נוכח, מן דיווייס נוכח, מה קורה, מה העניינים?
13: מספרי ברזל בבקשה להתפקד.
14: יש אחד.
13: שתיים.
14: מצוין, זהו, כולנו פה, נכון? דרייבר, שידור חי, אנחנו באלת, שמעון הצדיק, בצד של כיכר מרן לשעבר, נמצא איתנו עוד אחד
13: מהחשים
14: המשובחים של העיר אלת.
13: 1:43 דקות, אתה קולט את השעה הכי טסה פה?
14: אנחנו דוהרים קדימה.
13: מה יהיה בשעה הבאה? אני לא רוצה לספר, אבל רפאל אוזן הולך להיות כאן.
14: כן, כן, והולכים לחלק פה פרסים. היו קשובים.
13: מה, יש פרסים סוף סוף?
14: היו מהירים, אז הוא, הנה, הנה, לא אומר, לא אומר. תהיו קשובים, אני רוצה...
13: חופשי המשקפיים יהיו קשובים.
14: בדיוק, לידידינו, אלחנן ריבל. שנתן כאן ביטוי מקולו, עם בנו, יונתן.
13: תקשיב, זה היה רגע מצמרר שלדעתי השטן היה כתרוג מן השמיים, כי זה היה יכול לרגש פה את עם ישראל וליצור פה ממש התקרבות לריבונו של עולם. הוא רצה לעצור את זה, הוא פשוט ישב על התדר שלנו.
14: וכעת נכנסנו לפנינו הנייד הרב שמוליק.
13: מה הרב? גדול הזמר היהודי.
14: גדול הזמר היהודי, בעל הדרספונים. תן לו את הכבוד.
13: וגם בעל הביטוחים. לא, זה לא מהביטוחים, לא, לא, לא, לא, לא. זה אח שלך. אני מבוטח אצלכם, הסוברו שלי פה בחוץ, אתה רואה ממנה?
14: מה נשאר שמוליק, מה קורה?
13: עשה לי מחיר טוב, גפנר.
15: טוב, איזה זכות.
13: באמת זה אח שלך?
15: מנדי גפנר, בן דוד שלי, יש לי אח מוטי גפנר.
13: כל הגפנר מי אתה יכול לעשות לי?
14: אבל לא, אותם אנחנו מארחים פה.
13: אחי, אבל אני אומר לך, אבל אני דיברתי ממנו, הוא לא הביא לי הנחה בביטוח. סתם הוא הכי זול שיש, דבר איתי, כן.
14: הכי זול שיש לחלוטין. לא ממומן, טוב.
13: לא, אני...
14: מיסטר גפנר, מה קורה? מה העניינים? מה אתה עושה בימים אלה?
15: מה אני עושה בימים אלו? שמח חתן קלה.
13: מה המים וכוי והשם החליפו כוח? סליחה עם כל הכבוד.
15: השם החליפו כוח זה לפני זה.
14: זה בסדר, אתה אומר
13: לשמה. מה ילדים יעשו? מה ילדים יעשו? מה תהווה עולה?
15: בבוקר מפנקים אותם.
14: ועכשיו אתה מקבל
13: על פלאפל בבוקר, בצהריים, מה אתה מביא לי קרטיב? אני בצהריים, אתה רוצה שאני
14: שיזל, מה אתה רוצה?
13: מה אני ילד? מה אני ילד? שימן יואיר, בבקשה אני מבקש לך, לא להפריע למהלך השיעור.
14: טוב, הרב גפנר, אנחנו מיטב המחות ישבו ואמרו, מה נעשה בשעה הזאת, ושובצת כאן כדי לשיר לנו גם, נכון? לא רק לדבר. מה בא לך לשיר לנו?
13: תשמע, הוא נשמע לי, באמת, בוא, זה גפנר, זה משפחה, זה משפחת מלוכה בציבור החרדי.
14: משפחת אצולה אפילו.
13: אצולה, בדיוק. ולכן אני רוצה קצת לדבר איתו על הפן המוזיקלי. אתה משמח בחתונות מדי ערב. ספר לי קצת על החוויה הזאת לצאת כל ערב, ואתם גם יש לכם את המצוות טאנץ ואת כל...

0: אויבר זוקן.
1: אז בואו נגיד ככה, יש לי כבר זכות כמעט 17 שנה שאני משמח.
2: וואו,
0: כמה אתה?
1: אני 38.
2: אוקיי,
1: ברוך השם יש לי את הזכות,
2: דירה צעיר,
1: הוא נותן לנו את זה. ו...
2: יש לו משהו מעין דיווייס בכל, קצת שמת לב לזה?
1: דיווייס.
2: טוב, מדברים מידיש, זה היה מפתע, הבנתי.
1: וברוך השם...
2: יצא לי גזעני.
1: ברוך השם, הנה עכשיו אמרת בחופש איך מה אני עושה, אז יש מלכתחיל הימים שאני לא לוקח כדי לתת יחס לילדים גם.
2: איזה כיף, איזה צדיק. לא לוקחים אירועים, אתה אומר ראשון חמישי, אני אומר יוצאים הילדים סוף שבוע ככה לאיזה צימר בצפון.
1: אני מתכנן מראש כמה ימים
2: יוצאים למירון.
1: שאוכל לתת להם את היחס.
2: איזה יופי. רכיבה על סוסים עם הבא, הולכים מכל ה... לא, איזה אטרקציות עושים בדרך כלל בבין הזמנים אצלכם?
1: אצלי זה מגוון, יש לי ילדים גדולים, ילדים קטנים, אז
2: הם הולכים להקרנה של גרובייס, אלה הולכים לה...
0: הם בקייקים והם בפדלים, קובי ברומר,
2: אלה בורך ואלה בסוסים.
0: תכף נגמר לנו הזמן, מה זה, איך זה נקרא השיר הזה?
1: איסוער לבובייני.
0: איסוער לבובייני, שניתן כאן
1: בצורה לייב. שיר שיצא לפני חצי שנה,
2: היו
1: קצת שרברמה אלך מליז'נסק.
2: כן, רשמו לנו את זה פה.
0: אז הנה, יש לנו את זה כאן לפנינו, אנחנו נשים פליי, תן לי אפקטים לרב גפנר, ונשמע כאן ביצוע שלא היה כמותו.
1: So alive.
2: A driver.

0: באו מרגשים היום. שמולי גפנר, שידור חי, הדרייבר.
1: יסהו יראי לב ובייני לב ובבייני יהי לבב כל יסרו בייני.

0: דוישו,
1: שומעים אותנו? מה קורה?
0: אנחנו בשידור אייכי, חזרנו נפילה
1: גדולים מאוד, ננסים לחבר
0: קומנדו איראני, קומנדו איראני, יש כוח קומנדו שהוא עושה אקרים, אקרים קומנדואים?
1: אין שום סיבה, אבל יאללה, למה שקומנדו יעשה אקרים?
0: כי הוא אקר קומנדו.
2: יש כוח קומנדו טכנאי.
1: הנה משהו אחד צמח לנו פה.
0: אוקיי, הוא אומר לנו שיש כוח קומנדו טכנאי.
2: טכנאי שאומר לכם שבעוד חצי דקה אתם חייבים לצאת.
0: אוקיי, הטכנאי אומר חצי שנה, חצי דקה אנחנו מסיים. זה הזמן שנתנצל בפני הזמר ויוצר
1: שבאמצע
3: השיר שלנו. כל מה שעושה, הקודש ברוך הוא, הכל לטובה.
0: כל, כל, מן, דאו, בדרחמונו.
1: אנחנו נחזור אלינו בתוכניות בעתיד, אני בטוח. תודה רבה, ביי, ביי, ביי.
0: הרב גפנר, תודה רבה. שעה נוספת, ביי.
3: יום טוב.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך ההסתדרות ועוד, ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אה, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
7: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף צה מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף צה מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
10: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. חדשות כל חי, השעה 2.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון. הפנטגון שוקל לנקוט בצעד חריג נגד חיילים אמריקנים המוצבים במזרח התיכון לאחר שהתברר כי סרטונים ותמונות שהם מפרסמים עשויים לספק לאיראן מידע מודיעיני רגיש. לפי דיווח בכלי תקשורת אמריקניים, חלק מהכוחות הפרוסים באזור עשויים להידרש בימים הקרובים למסור את הטלפונים הניידים שלהם כחלק מהידוק נהלי ביטחון מבצעי. במערכת הביטחון מתחזק החשד כי המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בעיראק עומדות מאחורי שיגור הכטב"מים לישראל בימים האחרונים. עוד עולה החשד כי הפעילות בוצעה בהכוונה איראנית. 4 מכלי הטיס הבלתי מאוישים יורטו מעל החרמון ו3 נוספים יורטו מעל ים המלח. לפי הערכות צבאיות הם שוגרו משטח עיראק. נשיא אוקראינה ולדמיר זלינסקי ביקש מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ 300 טילים מיירטים עבור סוללות פטריוט כדי להתמודד עם מתקפות רוסיה על תשתיות האנרגיה. זלנסקי ציין כי שליחיו של טראמפ קושנר עשויים לבקר בקייב בשבועיים הקרובים ולבחון את הדברים מקרוב. דובר צהל הודיע היום כי צהל תקף והשמיד במהלך השבוע מספר מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במרכז ובצפון רצועת עזה. אחד מהמחסנים שהושמדו קם בתוך מסגד בצפון רצועת עזה. צהל מסר כי זוהי דוגמה נוספת לשימוש של ארגוני הטרור בתשתיות אזרחיות לטרור. חבר הכנסת אבי מעוז נשא דברים בהשקת קמפיין מפלגת נועם לישראל וסיפר כאשר הוא חשב להקים את מפלגת נועם לפני כ7 שנים, נפתחה נגדו חקירה בלהב 433. עוד הוסיף חבר הכנסת מעוז כי החקירה פתוחה עד היום, וכי בשבועות הקרובים יציג את האישים הבאים ברשימה. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום יעשה חם מהרגיל ויבש ותורגש הכבדה בעומסי החום. גל חום קיצוני צפוי בימים הקרובים ושרב בערים ובפנים הארץ.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: הדרייבר עם קובי בומר ומנדי וייס.
1: קובי, קח אוויר. עכשיו תעלה אנרגיות, ויסות לק... זהו, אנחנו בטוב. מה קורה? אלעד.
2: חייב משקפי שמש פה, אני לא יכול עם השמש
1: שלו. אני ארגן אותך ולא רק אותך. צהריים טובים לאחד היחיד, נשיא מועצת המשקפיים של אלעד. מה קורה, נתי? מה העניינים?
3: ברוך השם, מצוין, עוד פעם.
1: אתה נראה נרגש, למה? כי מדברים על משקפיים, זה מעלה לך את האנדרנלין, מה?
3: תראה, בסוף, כן. בסוף אנחנו מדברים על משקפיים, זה...
2: אוקיי.
1: צמוד, מיקרופון רק צמוד, כן, שומעים אותך. מדברים על משקפיים, זה מרגש אותך.
3: מדברים על משקפיים, כן, זה אנחנו נכנסים לעולם גדול.
1: אתה מדבר עם יהודי שמחזיק בסביבות ה-30 זוגות, וזה לא מפסיק לרגש אותו. כן, משקפיים, רבותיי.
2: אז למה אתה לוקח עליהם אותו דבר? לא הבנתי איפה הפאנצ'ליין.
3: קודם כל, אנחנו נדאג לזה היום.
1: אנחנו נעשיר, נגיע ל-31. אנחנו נמצאים ב-U-Optic, אלא עד המקום.
2: U-Optic.
1: מולטיפוקל יש?
2: אני חייב להגיד לך רגע, נתי, אני ממש מתגעגע על המשקפיים. פעם הייתי בחור ממושקף עם מספר 10 בעדשה.
1: ומה עשית לייזר?
2: היה לי כל עדשה מיקרוסקופ. ויש לי געגוע, האם יש פתרון למישהו שרוצה לחבוש משקפיים ואין לו מספר?
3: כן, תדע לך, יש המון היום שעושים לייזר.
2: יש כאלה אנשים?
3: יש המון שעושים לייזר ומגיעים אחר כך. ושמים
2: עדשה אנטי רפלקס כזאת?
3: עדשה במשקפיים עם כחול, עם בלוקאט, עם
2: חלום חיי שיתגשם בעזרת השם. אז אתה אומר שיש כאלה אנשים שבאמת עושים חופשים משקפיים ללא מספר.
1: מרכיבים אותם
2: במספר. כברית אופנה לחלוטין.
1: למען הסטייל בלבד.
3: בדיוק.
2: ותשמע, הייתי פה בסניף בפנים, המבחר העצום הזה גם מביא גירוי גדול, שאתה אומר, בוא נה, אני רוצה לחבוש משקף של יום.
1: קובי, אתה מכיר אותן, אנחנו צמד פופוליסטים, מדברים.
2: מה סחטת אותם? זה סחיטה באיומים, הרי בחירות.
1: מיד אני אגיד, אבל המקום הזה באמת, עזבו עכשיו שטויות, עזבו מילים באוויר. יש שם כמות דגמים שלא ראיתי בארץ, לא ראיתי חנות אחת עם כמות דגמים כזאת, בסגנון ישיבתי, סגנון גוראי, סגנון חסידי, ליטאי, וחמדי, מה שאתם רוצים.
2: מנדי, המאזנים של הדרייבר שואלים אותי באוזניה אם דאגת להם.
1: דאגתי להם.
2: תודה.
1: דאגתי להם, יופי יופי. הסרט המאזינים הראשונים, עד כדי דיסטורשן, הסרט המאזינים הראשונים שבו, עכשיו ל-U-Optic, תן לי את הכתובת, נתי.
3: רשבי 21, אלעד.
2: גבירותיי ורבותיי, תן לי להודיע את זה בצורה דרמטית. אנחנו עכשיו פותחים ברגע זה, אתה נמצא, נתי, אתה עכשיו...
3: רשבי 23, אלעד.
2: נתי, אתה תקשיב לי טוב, צריך לעשות את זה באווירה מאוד מאוד דרמטית. המאזינים שלנו יצאו תקף, בריצה מטורפת, יהיה פה מרתון מטורף ברחבי העיר. הסרט הראשונים שמגיעים אליך מקבלים משקף שמש, מאיזה סוג, אל תביא לי מהזולי, מה?
3: הבאנו דברים ממש יפים עכשיו.
2: של גוצ'י ושל...
3: אני ואלישה בחרנו פה דברים מדהימים, באמת.
1: מעדכן רק עדכון מהשטח, יש לי אפצ'י בדרך, אז אל תיבהלו. סתם, זה לא שייך שתדעו, יכול להיות שיגיע אפצ'י. 10 מכם...
2: אפצ'י.
1: 10 מכם יקבלו זוג משקפי שמש, הראשונים שיבואו לפה.
2: מתנת, רחוב.
1: מתנת, U-Optic, רחוב רשבי 23 אלעד. שווה גם לצאת מחוץ לאלעד.
2: הפרס מתנת U-Optic אלעד. רחוב רשבי 23
1: אלעד. הדרכים פתוחות, הגיעו לפה. עכשיו, נניח אני המאזין ה-11 שהגיע, עדיין, לא יוצא בידיים ריקות, עטבות יש פה, נכון? מבצעים יש.
3: תמיד, יש קופת חולים.
2: תגידו, באתם מהדרייבר? רגע, אם הם אומרים שהם באים מהדרייבר. אני באתם מהדרייבר, אני מגר פה בלד, אני אומר לך, אתה חסה לי הנחה.
3: ברור, אנחנו נפנק את כולם, זה אנחנו ניתן להם 10% על הזוג.
2: משהו? 10% להיום?
1: זוג שני, ותמיד...
2: גבירותיי ורבותיי, אין סחיטה באיומים מה שהולך פה בדרייבר, אני שווה, שווה לגמרי.
1: יש קופת חולים שאתם לא מכירים בפה?
3: אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה, לא משנה באיזה
3: קופת.
1: גם אם זה קופת בוטיק שלא שמעת מנה פעם, אתם מכירים בזה.
2: קופת העיר.
1: הסרט, המאזינים הראשונים, עכשיו, חברים, לעזור...
2: רק עכשיו ורק היום, אופטיקה יו. אתם באים עכשיו 10 ראשונים, אני יושב פה וממספר אותם.
1: שלושה כבר פה.
2: למה? כל פעם אתה עושה, יאללה, זה לקוחות שהגיעו, אל תחשוב שיש לך כזה הרבה מאזינים.
1: מה נעשה? אנחנו גם ניכנס לסניף.
2: טוב, אבל לא, חבר'ה, לצאת מהסניף, לצאת אחו, לא להיכנס, אמרנו, לא לגעת בגיידר, לא לגעת ב... טוב, נתי, אני רוצה להודות לך ולאחל המון המון בהצלחה.
1: לא, רגע, אל תודה לו.
2: עוד לא?
1: לא, אל תודה, אני רוצה לשאול את נתי, אתה יליד?
2: אני לא מודה לך, אני מחזיר את התודה.
1: אני רוצה לדבר איתו קצת דיבור גיאוגרפי, דיבור מקומי. אתה יליד אלעד?
3: אני יליד אלעד, כן.
1: מה דעתך על אלעד?
3: אלעד עיר מדהימה, עיר יפה.
2: כן, נכון? ראש העיר, הבנתי בקרוב, הולך להביא לכם את הים לפה.
3: כבר ראש העיר הקודם הביא לפה את השלג, אז הכל יכול להיות, כן.
1: נהדר, נהדר. האם היו לך מחשבות פרישה, ומה הסיר אותם? מה גרם לך להישאר באלעד?
3: לא, אני גרתי בנתניה תקופה אחרי החתונה,
1: ומיד חזרת לך, אמרת, אני חוזר למקורות.
3: יש של תורה וקדושה, אי אפשר לברוח.
2: תורה וקדושה, ויש כאן סוסים, ויש להם גם חיות כמו בבני ברק.
1: נכון, נכון.
2: דואגים להם פה בעיר, תשמע, זה הערך הכי נקייה, העיר החרדית הנקייה ביותר.
1: חד משמעית.
2: בוא, אנחנו מסתובבים כל שנה בכל הערים, זאת העיר הנקייה ביותר.
1: אנחנו עושים בדק בית, ואנחנו רואים כאן דברים יפים מאוד.
2: יש פה גם תושבים יפים וטובים.
1: נכון.
2: יפים מבחינת יופי...
3: חמש שנים פה באופטיקה.
1: בתור מוכר משקפיים, בתור מוכר משקפיים גם לשעבר, אני מכרתי לא מעט משקפיים. כן, כן, כן.
2: מכרתם משקפיים?
1: 1.5, 1.56, עניינים. מה, איך קום זה? אינדקסים אמרת?
3: אינדקסים.
1: מה האינדקס הטוב ביותר, הנמכר ביותר שיש? 1.6?
3: 1.6 זה הראשוני, אבל יש, אתה יודע, כל אחד בסוף מה שהוא צריך, יש כאלה צריכים 1.6, 1.7, אתה לי במספר.
2: מאיר ורבי סי, פופציק הזייגר, כן, שולחים לי פה מאזינים הודעות, שנייה רגע.
1: האם גם בתחום המולטיפוקל, שכל אומרים זה יקר, זה עולה אלפי שקלים, גם כאן יש בשורה.
3: במולטיפוקלים אנחנו עובדים בלבל הגבוה של המולטיפוקלים, כמובן
1: במחירים סבירים,
3: באיכות הכי גבוהה שיש, בתפקויים הטובים, בעובי הדשות הטובות, בתעלות הרחבות, וכל ישנו את כל החברות הטובות ביותר בעולם, בארץ, באמת בלבל הגבוה ביותר שיש.
1: אוקיי. ועדיין יש את המשקפיים עם הפס הזה באמצע, או שזה כבר לא עושה?
3: לא, יש עדיין.
2: מנדי, אתה אוהב לדבר על משקפיים, שעות אתה יכול לדבר על זה.
3: בוא ניכנס לחנות, נראה.
1: טוב, ניכנס לחנות, יאללה, נכנסים דרייבר.
2: נעשה סיור בחנות, אבל רגע, כולם עכשיו קפצו פה והמאזינים, אני לא יכול עם זה. תשים לי שיר של רפאל אוזן.
1: שים לי שיר של רפאל.
2: בשביל חוברוסי, כי תכף
1: הוא... הלחן של אלי קליין, איזה שיר מגניב, נכון? תודה, תודה.
2: תודה.
1: אוזן.
2: ביי, אחי, אני יכול לנוח קצת באוטו?
1: תנוח, תנוח.
2: ביי, אחי.

0: דרייבר הולך, מתגלגל, כובש עוד ועוד פסגות ויעדים, והגענו לכאן לעיר התורה והחסידות אלעד. בר קולטוב, סניף פנחס בן יאיר 35, זיכרון מדהים, כשזה מגיע לבר קולטוב הזיכרון עובד. נמצא איתנו כאן אופיר, מה שלומך?
1: אהלן, ברוך השם, איך אתם?
0: ברוך השם, אתה מחזיק כאן, מה זה, זה פומלה, פומלית, איך זה נקרא?
1: מלון, הפרי האהוב
0: עליי. אה, זה מלון, רבותיי, הפרי האהוב עליך?
1: הפרי האהוב עליי.
0: מנצח אבטיח?
1: מנצח אבטיח.
0: מנצח קיבי?
1: מנצח קיבי.
0: אפרסק בשל?
1: אפרסק בשל זה
0: הכל. לוקח. תות שדה בעונה?
1: גם תות שדה לוקח.
0: מלון מוסיף המון?
1: המון, יותר מדי אפילו.
0: אתה תשתתף איתנו בפעילות שאנחנו עושים כאן כל הקיץ, אתה מהמר כמה הדבר הזה שוקל, ואנחנו שוקלים את זה בקופה. אמרת נכון? אפשר הבדל של 10 גרם, 20 גרם, 200 שקלים לרכישה בכל סניפי הרשת, האם אתה מוכן?
1: אני מוכן.
0: אתה מתרגש?
1: אני מתרגש.
0: כמה מתרגש?
1: שבע ככה.
0: תן לי מספרים שלא יעליבו אותי, תן לי 1,000.
1: יאללה, 11 מ-10 אבל.
0: 11 מ-10, אנחנו ניגשים אל המשקל יחד עם אופיר, בוא תניח את זה פה. שימו לב למסך, שימו לב, שימו לב. אני נרגש, אנחנו מניחים את זה כאן. קילו, 570. אנחנו ב-70 פער. מה נעשה? אתה רוצה לתת ביס וככה נתאזן?
1: מותר לי?
0: לא, אבל הוא זוכה, אופיר יודע, 70 גרם זה שום דבר, האיש זוכה, אנחנו מחלקים כאן פרסים, קיץ של מתנות, עם נתיב החסד, עם בר קולטוב, עם שיר המרקט, עם אקספרס מאדריד, הדרייבר מפנק את עם ישראל. אופיר שלנו, אני מודה לך מאוד, מי ייתן ותאכל המון מלונים עד 120.
1: תודה רבה לכם, תבואו כל יום.
0: נבוא.
2: מנדי, אני שולח אותך רגע לפרסומות. רפאל לוזן תקוע פה בפקקים של אלעד.
0: לא, תפנו לו את הדרך.
2: אבל זה הזוכה של
0: הוואנה. מה קורה?
2: וואנה, אתמול ברכב ישב ה-100 שלקחתי לו את היוידה, והיום הגיע ה-100 המקורי.
0: ה-100 הרציני.
2: חד משמעית, אז נצא לפרסומות, ומיד רפאל לוזן מגיע אלינו.
0: יאללה פרסומות,
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
7: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
8: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
9: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים, יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
8: טוס בלעבור.
10: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף כפו, אדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
11: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
14: כולנו עם כל חיים.
15: דרייבר, קיץ גלגלים, קרם שיזוף על הפנים, ואנחנו כאן באלעד עם קיץ של מתנות, עם בר כל טוב, שיר המרקט, נתיב החסד, אקספרס מהדרין. המבצע הזה שמשגע את המדינה, אתם קונים ב-99 שקלים ומעלה, מתקשרים ל-1599-52-52-52 ויכולים לזכות ברכב בשווי 120 אלף שקלים. כל יום אחד מכם יקבל את סל הקנייה שלו בחזרה. מבצעים, חלומות, קשרויות, ונותנים כאן מתנות גם בדרייבר. נמצא איתנו משה, מה שלומך?
16: ארוך השם יום יום.
15: בוא רק נקרב את המיקרופון אל הפה. נהדר. תן לנו את הברוך השם שלך שפרסם אותך.
16: ברוך השם יום יום.
15: ברוך השם, כמה זכינו, עשינו מעשים טובים ו...
16: התפללתם טוב.
15: התפללנו חזק, הגעת אלינו. אנחנו הולכים לעשות את המשחק שפרסם אותנו. כל תשובה נכונה במסגרת 60 שניות, בשאלות של נכון לא נכון, 50 שקלים מזכים אותך. אם חלילה, חלילה, שלא יקרה, שלא נדע, תשובה שגויה, איפסנו את הסכום, חזרנו לנקודת ההתחלה. אם אתה מוכן, הרב משה?
16: כן, כן.
15: אוקיי, אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, הנה זה קורה. שאלה ראשונה למשה, האם חצי גדול מרבע?
16: חצי גדול מרבע, כן.
15: נכון, 50 שקלים שלך, האם יבשת אסיה היא היבשת הגדולה ביותר?
16: כן.
15: זה נכון, 100 שקלים שלך, אני נרגש, מתמודד כזה לא היה לנו. האם ריבוע הוא מלבן של כל הצלעות שלו שוות?
16: כן, כל הצלעות שלו שוות.
15: 150 שקלים שלך, אנחנו חוזרים לגיאוגרפיה, הוכחת שאתה טוב, האם אוסטרליה היא היבשת הקטנה ביותר?
16: אוסטרליה, כן, היא היבשת הקטנה ביותר.
15: אחי, היית באוסטרליה?
16: לא הייתי, אבל...
15: אבל אתה יודע שהיא הכי קטנה, וזה נכון, זה נכון, 200 שקלים של משה. תקשיבו, זה מרגש אותי. האם באוזן החיצונית, מחוץ לאוזן, שם נמצא אור התוף? אור התוף נמצא בחוץ?
16: בפנים, בפנים.
15: בפנים, נכון. כלומר, לא נכון. כלומר, 250 שקלים של משה שלנו, האם אנחנו נראה כאן 300? האם 300 בדרך? אני מרגיש שכן. האם תות שדה גדל על עץ?
16: לא.
15: לא נכון, 300 שקלים. 300 שקלים למשה, האם נגיע ל-350? שאלה האחרונה, כי הזמן ממש ממש דוחק. האם ליטר מים שוקל, או נגמר לנו הזמן, נגמר לנו הזמן. אנחנו נסיים את השאלה. אם מצליח 350, מה אתה אומר, שימי? האם ליטר מים שווה במשקל שלו לקילוגרם אחד?
16: שווה.
15: 350 שקלים למשה שלנו, שזיכה אותנו והציל מברכותיו. כבר... מה, עוד שאלה? אוקיי, ברוך השם, בסדר, אוקיי, די, מספיק. רגע לפני שאנחנו נפרדים, שמחנו מאוד להריח אותך כאן. תן לנו איזה ברכה לדרייבר, אנחנו בפתחה עדיין של העונה שלנו, של בין הזמנים.
16: אנחנו ימלא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה.
15: אמן.
16: על הסעד ויותר בבריאות איתנה.
15: אמן.
16: עד 120.
15: אמן, אמן, ולך עד 250 בעזרת השם, מתוך שמחה ובריאות.
17: איך אתה עד עכשיו ביום החמסין הזה? תשמע, אני כל היום שומע... לאחרונה אני כל הזמן מקשיב בחדושס, למזג אוויר, כי אני פוחד שיהיה לי חם בעבודה.
15: נכון.
17: אבל יפה מאוד, כן, כן. אני בזמן הפרסמות נמנמתי קצת, ואני רוצה להגיד לך שאני חייב לשמוע איזה שיר שאני לא יודע, אמרתי והיום עברתי רשימת השירים ככה לפני השידור, ועד שרפאל אוזן יגיע.
15: מה בא לך?
17: יש איזה שיר שקוראים לו שיקם, לא לא, רגע, שנייה, לא לא, שנייה, אני אגיד לך איך קוראים לזה, רגע.
15: אני יכול לעזור.
17: שיקם, שיקם, שיקם, שיקם.
15: מה זה, איפה זה?
17: אתה חייב לדעת, האם זה ביידיש, אתה חייב לדעת. דובי משהו פדר, זה נשמע טוב. סרולי גרין. תודה רבה לך.
15: איך קוראים לזה?
17: שים לי את זה.
15: זה פדר. שיקם.
17: שיקם. שיקם.
15: יאללה.
17: שיקם. זה נשמע שם טוב לדרייבר.
15: אוזן זה כבר לא מחבר.
17: אוזן.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
3: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
10: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
11: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר.
14: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
15: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כולך.
16: אוקיי, אוקיי, גבירותיי ורבותיי, המבצע הגדול של מלווה אותנו כאן.
17: קיץ של מתנות, קיץ של מתנות,
16: חברים. ויש כאן הרבה מתנות לתת לכם.
17: בוא נזכיר את הרשתות.
16: בר כל טוב, נתיב החסד, שילה מרקט,
17: אקספרס, מהדרין.
16: ו?
17: בכמה אתם קונים?
16: ב-99. עד הגעתם 99, יש לכם כרטיס. עוד 99, עוד כרטיס. עוד 99, עוד כרטיס.
17: ולאן אתם מחייגים ל-1599?
16: 52-52-52.
17: ומה זוכים?
16: ואתם יכולים לזכות שאנחנו נחייג לכם ב-120,000, רכב בשווי של 120,000 שקלים.
17: בכל שבוע, פרס שבועי.
16: ובכל שבוע, גבירותיי ורבותיי, תנו לי לנשום. השבוע יש לנו לחלק לכם. אחד מכם יעלה בגורל. ויקבל
17: החזר קניות על חצי שנה.
16: כל פעם הורס לי את זה, אני אומר לך.
17: זה
16: בי, אני... קח אותי מפה.
17: תעשה את זה שוב.
16: אבל אני לא מצליח לשחזר את הדרמה.
17: טוב, סל קניות יומי גם יש
16: לך. סל קניות יומי גם יש לנו כל יום. אבל השבועי לא אמרתי.
17: תגיד את השבועי.
16: עכשיו אתה תגיד.
17: 7,500.
16: וואו!
17: זה מה שיקבל.
16: I don't believe you!
17: בעצם סל קניות
16: של חצי שנה. This is
17: very, very professional. ותחליף הצרפתית, כי נכנס אלינו עכשיו. The one and only.
16: גבירותיי ורבותיי, דרמה של ממש כאן באולפן הדרייבר, בזמן שנכנס לכאן אל תוך הרכב הממוזג, הממוצל והמהודר באורות.
17: והמאוהר.
16: והמאוהר.
17: מי נכנס? תן את השם.
16: אני רוצה להציג בפניכם מאזינים יקרים לאחר דרמה של ממש, אחרי שממש
17: צוות... תהפכות ומהפכות.
16: צוות ההפקה הנכרב בחר בקפידה להביא אותו לכאן, ולאחר מאמצים הילאים ונילאים.
17: שינויים וכספים
16: שעברו הלוך וחזור. צוות השידור ניסה וניסה שכנועים הדיר ונדיר.
17: פירוק והרכבה.
16: ולאחר שוב מסע ששכנועים הדיר ונדיר. אני רוצה לקבל אל תוך הרכב המעודר.
17: ונגמר לנו הזמן, תודה רבה לכם. בוא נקבל אותו, מה לא נעים.
16: רפאל אוזן.
17: שלום רפאל אוזן, מה קורה רפאל אוזן?
16: בראבו! שלום!
17: רבע שעה כפיים, מה קורה רפאל?
18: מצוין, לשבת פה בין שני
16: אנשים. אני אוהב את האיש הזה, אני שרוף על האיש הזה. אני באמת, אם יש זמבר שאני יכול לאהוב את הקול שלו באהבה ראשונה, באמת יש לו קול אמיתי. שמעת פעם את המושג הזה, קול אמיתי?
17: שמעתי את המושג.
16: לכולם יש קול, אבל יש קול שהוא MSD קיו, שהוא תוכו כברו, זה כמו שאתה מסתכל.
17: תוכו רצוף.
16: לא רצוף, אמרתי.
17: מה קורה רפאל, איך החיים?
18: איזה מדהים.
17: אתה מרגיש שהקול שלך הוא אמיתי?
18: תודה שחיכיתם לי.
17: מה קורה? מה יהיה?
18: זה מצוין.
17: אמרתי
18: לי,
17: אני בא על רולרים.
18: על רולרים.
17: אתה עם המרצדס, מה קורה?
18: נכון.
17: מה יהיה?
18: שלום, שלום וברוכה.
17: אנחנו בטונים כאלה.
18: כן, כן.
17: מה איתך בימים האלה?
18: חברים, אני צריך להתעורר, אני יושב פה בין שתי...
16: אני עונה במקומו. אני עונה במקומו. תשמע, אני באולפנים כל היום. פדידה משגע אותי.
18: נכון.
16: אוקיי.
17: מה זה משעמם? מה ההודעה האחרונה שקיבלת מפדידה?
18: עזוב. אני עכשיו פעם ראשונה... סבך אותי.
16: אל תדבר ממני.
18: אני פעם ראשונה בחיים שלי בעיר המופלאה הזאת שנקראת אלעד.
16: לא הבנתי, חשבתי שנסענו אליך ספיישל ואת אומר לי שאתה פעם ראשונה פה?
18: נכון, נכון. הייתי פה ליד באמת בגישת עבודה.
16: במה כבוד עוסק?
18: לא,
16: הוא עסק
17: בגוייבו? היו מספרים יפים בפגישה. לא משנה אם זה
18: בכלל. חברים, אני באתי לפה...
16: אמת את 400,000 שלך?
18: לשבת איתכם. ליהנות.
17: לדבר על מה? על מה תרצה?
18: מה התגעגעתי אליכם?
17: בוא נדבר על
18: חוויות. הרבה זמן לא יצא לנו לדבר.
17: נכון.
18: ובאתי להשתשע. לא באתי שישאלו אותי יותר מדי שאלות, באתי לשמוע אתכם, זה כיף.
16: אדוני,
18: אני לא יודע מה זה.
16: תפסיק להגיד לו להוציא מוזיקה. תעזבו את הבחור הזה.
17: אני אוהב את המוזיקה, אבל אני אוהב את המוזיקה. תעזב את...
16: רגע, אדוני. אני אגיד לך, את שאלה מטופשת הזאת, מתי אתה מוציא עוד מוזיקה? הרי זמר יודע. הרי זמר, זמר זה רגש. זמר זה עוצמה, זמר מרגיש את הקהל, הוא יודע בדיוק מתי הוא חייב להוציא.
17: נשמה.
16: ולא יהיה רגע אחד בלי להוציא שיר. השאלה מטופשת הזאת זה שאלה של מראיין שלא חושב רגע ולהביא איזה של להביא שאלה.
18: לא להריב, לא להריב, לא להריב, לא להריב, חברים, לא להריב.
16: אני לא מוכן לדבר הזה.
17: כן, אז מה אתה אומר?
18: טוב, אני מסכים עם שתיכם. שתיכם אומרים דברים נכונים.
16: KCM.FM, אגב, אם אתם מסכימים עם הדעה שלי, שלחו עכשיו הודעות ל-KCM.FM.
17: שכינו שלום בני לבן קובי, כי אנחנו
16: פעלה כזה. 058-600-125, כי זה ממש החום פה והאווירה. ורפאל אוזן, אני שוב חוזר אל השאלה שדיברתי לך קודם.
18: כן.
17: נהדר.
18: חברים, אתם לא יודעים כמה אני שמח להיות פה. כבר שלוש שנים שנורית המדהימה מכל חי עונה אליי ואומרת לי, נו, אתה בא לדרייבר, וכל פעם אני בחול.
16: מתי אתה מוציא שחדש?
18: כל פעם אני בחול. פנתה אליי אתמול, אמרה לי, ואמרתי לה, בדיוק אני יוצא לחול עוד יומיים.
16: אני בא פה, מאשר לכם.
18: היא אמרה לי, אין מצב. אין מצב, איך אני שמח לראות אתכם, אתם לא יודעים כמה.
16: רפאל, עכשיו אתה בדרייבר, ואנחנו נמצאים פה באווירת בין הזמני, וכובע שמחליף הוא כוח, אתה יודע, זה כמו שכולם מרגישים עכשיו בתקופה הזאת, יותר משוחררים ככה, להחליף את הכוחות שלנו. ספר לי על התקופה שאתה עובר ככה, תשמע, אם אתה דיברת שאתה בחול הרבה, מתי אתה מוטי שחדר? שאתה בחול הרבה, אבל אתה יודע, עם ישראל עובר פה מלחמות מטורפות, קורונות, איך אתה מסתדר עם כל העניין הזה?
19: אני לא שאלתי תפני דבר לענות.
20: הוא לא שמע.
18: המוח שלי הלך להרבה מקומות.
16: ב-1979, בזמן שאנטיפטרוס, מלך ירדן.
20: כן.
16: אתה מכיר את כל הבדיחות שלי כבר?
20: אני איתך כבר עשור, חבר שלי היקר, אני איתך מלא זמן. אבל עזוב רגע, אני יודע שזה כבר מעצבן השאלה הזו של מוזיקה ומוזיקה.
16: מתי אתה מוציא שיר חדש?
20: כי הם באמת רוצים, מה לעשות?
16: די!
18: שאלה טובה. לא, אני...
16: I want to do you!
20: יש המון איכות בזה שמשחררים שיר פעם בי, כי אני מבין
16: שבשמח
18: שתדעו, באתי לפה להתייעץ.
20: אוקיי.
18: אני נמצא באמת בעניין הזה של שיר חדש. קובי, לא, אני צריך את הייעוץ שלך. אני צריך את הייעוץ שלך.
16: אני רוצה רגע, רפאל, אני רוצה רגע לצאת. רפאל, אני רוצה רגע לצאת לשיר אחד שלך. תבחר לי שיר אחד שלך טוב עכשיו ונצא לשיר שלך.
18: אונו בחסדך.
16: אונו בחסדך.
18: למה? כי קובי שר אותו מאוד יפה.
16: תרוי ממני. טוב, די, תשים לו את זה. קופר, תשים לו את זה.

איפה הפינה שלך עם הזייפן הבא? תקשיב, אתה בן אדם הכי לא עקבי שאני מכיר בארץ, גם על זה אני הולך לפטר אותך היום. רפאל, סליחה שאתה באת היום, אנחנו ביום, אני ומנדי ביום מאוד מאוד טעון, אז אני מבקש

0: אתה מנתח את זה? רפאל, עכשיו יש לי ניתוח מאוד מעמיק לעניין הזה.
1: אז אני אומר, זה האמת, אני פה בבלגן.
0: מה שקרה עד היום, אתה מכיר את זה שיש משהו שהוא... אתה מחפש עכשיו איזה משהו שהוא יקר וכולם רוצים אותו ויש שאיפה אליו, אז יש, אוטומטית יש מגנות לדבר הזה. כשיש מלא, כמו שיש מים ברחוב, אז אנשים לא מתרגשים כשהם רואים מים, אבל כשהם רואים איזה משקה מיוחד, אז הם מתרגשים. המוזיקה, מה שקרה עם סונו והאי-איי הזה, בעצם הולכים להפוך לנו את המוזיקה למשהו שהוא יותר מדי זמין, וזה אומר, הרבה פעמים גורם לי חלישות הדעת ואומר לי אולי לא לעשות, אבל פה נכנס...
1: אתה דווקא יצאת טוב, אתה עשית דברים טובים.
0: פה נכנס הטוויסט לעניין, שגם מים, יש מים, גם במים, שנייה, אני חבר'ה, אני באמצע פה משהו מעמיק, אני עוד שזה בורח לי. גם במים, אני ראיתי, גם כמו שבשוקולדים, אני הייתי בפריז, ואתה יודע, יש שוקולד אחד רגיל, יש את השוקולדים המרירים רגילים.
2: יש את המייל המטורפים.
0: אבל יש את המייל המטורפים האלה.
2: איך זה פעם לדבר הזה?
0: אתה אוכל את זה, נהיה לך...
2: זה לא חלבי ולא ממובן.
0: אתה מרגיש צקצוקים בלשון באזור הקרפס השלישי. אתה לא מזה, זה שובר, באמת, זה משהו שהוא...
1: מרגיש גם בשר, גם חלב, גם יין, הכל בפנים.
0: לא, לא, לא, חסדי שולם.
1: לא, כל הטעמים.
2: כל הטעמים וזה פרווה, מטורף.
0: לא, אנחנו בהגזמות. לא, לא, אבל אני אומר, שוקולד. אז יש את המיוחדים שהם יקרים מאוד. ויש את הפסטס של המריר, המרורים.
2: מה הופכים של השוקולד?
0: היא לקחו בהתאם לזאת, אני חותך בזאת, אני אומר לכם.
1: הפאנץ', אנחנו רוצים את הפאנץ'.
0: הפאנץ' אומר ככה, מתי שיש שפע, תלמד לייחד את עצמך. תחפש את הייחודיות שבך.
2: שמעתם את זה כאן לראשונה.
0: כמו השוקולדים, שוקולדים יש מלא בעולם. יש ויצרים, מרוקאים, שוקולד טריפולטאי וקורדיסטן. יש מלא שוקולדים. אבל יש את השוקולד שנלה המיוחד הזה שלהם.
2: היינו שבוע שעבר.
1: כן, כן.
2: לאן אתה תעשות יומיים?
1: קפריסין.
2: נהדר, וואו, תוכה.
0: שזה כמו... אנחנו פה בדרייבר כל יום טסים, אני אומר לך.
2: מה הדבר היחיד שהמציאו בקפריסין?
0: אני מטיס את הרחפן פה כל יום, אחי.
2: יש להם המצאה אחת הקפריסין. בצרפתים יש קורסון ואייפל.
1: קורסון.
2: מה הם המציאו?
1: יאללה, תגיד.
2: בגיד חלומי, זהו. זה הדבר היחיד שהם עשו מאז הקמת המיזם הזה.
0: טוב, אני עכשיו רוצה ברשותכם לכל... אני לא רוצה לדבר יותר על צרפתים.
2: אני רוצה לשאול, רגע, אני שואל על מוזיקה...
0: אני יכול להגיד שאני לא אוהב את העם הצרפתי? לא...
2: מה? מה זה הצרפת?
1: לא, בכיף, בכיף.
0: לא יודע, הם לא היו חלק מהעם הצרפתי. לא יודע, בצרפת הם לא היו...
1: אנחנו לא חלק מהעם הצרפתי, אנחנו הגענו לישראל, אנחנו בפנים בתוך ישראל.
0: הם לא נכבדים אליי שם השוטרים, לא השוטרים, לא אנשים.
1: אנשים לא יודעים, אפילו פוגשים אותי לא יודעים אני צרפתי בכלל.
2: הצרפתי עושה מבטא צרפתי,
0: הם לא אוהבים אותנו שם, לא יודע.
2: תנסה רגע לעשות מבטא ישראלי.
1: זה לא שאני עושה,
0: יש לי אח שגר שם.
1: כשאני משחרר, וכשאני משחרר זה ככה יוצא.
2: תנסה לעשות מבטא ישראלי. שמעת פעם?
0: יש לי אח שגר בצרפת איזה 300 שנה, אין לו מבטא בגרוש, הוא מדבר איתך רגיל, אחי.
2: באמת?
0: ואני לא... הוא בכלל לא דובר צרפתי, דובר שם, לא מבין את זה. לא,
1: הוא עובד בסוכנות
0: זה ליד גרמניה, אז הוא הלך, תחיל לדבר גרמנית.
2: יאללה, דבר.
0: התערבב לו באמצע העיר, אז הוא מדבר גרמנית, עם ביידישקייט, עם דויטשה בויט.
2: אחרי כל הנזיפות של קובי...
0: ביי, ביי, ביי, ביי, אני רוצה עוד שיר של
2: זה. חכה שנייה, אחרי כל הנזיפות של קובי בשאלות שלי.
0: עוד פעם אחת, אתה רוצה אותי, אני רוצה אותי.
2: יש משהו באמת במגירה או שלא? או שאתה לא רוצה לחסוך?
0: די, זה שאלה מעצבנת עם המגירה.
2: אני עכשיו שואל מה שאני רוצה.
0: אתה לא תשאל את זה.
2: אני עיתונאי, יש לי תעודה, אני עובד.
1: יש לי 10 במגירה מוכנים לצאת. לא, לא, לא יודע. לא, לא
0: הגזמתי. תבטיח לי מנדי, אני רוצה עכשיו שתבטיח לי שהשאלה הזאת מעניינת אותך.
1: אתה רואה זה לא מעניין.
0: זה לא מעניין אותו, בכלל ממשיך על התורך לבקר. זה מטורף מה שקורה פה היום.
2: טוב, טוב, לא, דוחקים בי.
0: טוב, הילה, ככה בהתאם לזאת. האם אנחנו נזכה לביצוע בלייב?
2: בוא נשאיר עכשיו משהו, מהר, מהר, מהר. תשאיר לי שיר, תשאיר לי שיר. בוא ניתן פזמון
0: שלו. השורר שירה,
1: בכבוד
0: הצורה. השורר שירה.

0: עד כאן הקופה א'.
1: שפה לוזן, אם אתה רוצה שאני אפרד עם איזה שיר? אם אתה רוצה שאני
2: אני רוצה את הקצבים שלו, נו נו נו נו נו נו.
1: שיר אוקיום,
2: לא שמענו.
3: שיר
2: אוקיום.
3: אז שיר אוקיום.
2: ושנינו רינו כמון גלו.
0: זה מוקדש לכל הילדים שעכשיו בדרכים.
3: נכון.
0: בטיולים, בקמפים.
1: בשבילכם.
0: בברכות.
1: כן.
0: בבניאס.
1: כן.
0: ביודיה.
1: כן.
0: בירמוכים.
1: בירמוכים השניים.
0: שיהיה לכם בקוי והשם יחליפו קויח. וכל מה שברוסי בשבילכו ברוסי.
1: וכל אשר
0: יצליח. לא,
1: שירוק היום לחלוטין,
0: ובורחיני
1: בשולוים,
3: וכל הדבר הזה לא עובר עריכה, כאילו ככה, אנחנו בלילה.
1: איך עריכה נשמע, איך הארוך.
0: מנדי, תגיד להם שמה, שישירו אותנו, שישירו את זה בעריכה, שישירו, מנדי, תגיד להם, לא, חייבים שישירו את זה בעריכה.
1: המתונה. כן, אתמול בחיפה.
0: תקשיב, אתה גאון, אתה.
1: אני מכניס את זה בדעת.
0: הכל חייב להישאר בעריכה.
1: לא הוריד את זה בעריכה.
0: תעלה את זה בעריכה.
1: זה לייב, זה לא לייב.

0: הכל לייב. אני רוצה להגיד תודה רבה לרפאל אוזן, הענק, ואנחנו נלך, נצא פה לאיזה משהו.
1: בוודאי, לנשנש.
2: רפאל, שאלה אחרונה לסיום, לפני שאתה עוזר אותנו ככה ברכב. מתי שיר חדש?
3: ביי אחי, ביי!
0: רגע, תודות, תודות, תודות, שימי ורקר.
2: אני כבר תוכנית?
0: לא, לא הולך הביתה, תן לי להישאר פה. נשאר פה שבוע.
2: תודה רבה לשימי ורקר, תודה רבה לפנחס כהן, תודה רבה לשייקי גלינסקי פודוליסקי, תודה רבה לאבא, תודה לאבי שמיט, תודה לרפאל אוזן,
1: תודה לקובי ברומר,
0: תודה לאבא, תודה רבה,
2: ותודה לאב.
3: חבר'ה, החבר'ה בספסל מאחורה, תפסיקו להריש ברכב.
0: יאללה חבר'ה, ביי.

הזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
1: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
3: מתרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה. חוויה בכל קנייה.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת?
10: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
10: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
12: ציפורי קלאוס!
10: כוכבית 3044.
13: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
14: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
15: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
16: ממש, מה זה זה?
17: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
18: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
19: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
17: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
18: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
20: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
21: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מבילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה, ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, י"ט עד כ"א באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
22: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית,
23: עינית, רואים בעין מקצועית.
24: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3.
25: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נשאל מה יקרה אם ייאלץ לנחות במדינה המכירה בבית הדין בהאג, דבר שעשוי לגרום אף למעצרו. ראש הממשלה השיב כי יש לנו כוחות מיוחדים, ניתן להם משימה חדשה. נתניהו אף תקף את בית הדין בהאג, כינה אותו ארגון מושחת ומרושע, והזהיר כי הוא עלול לרדוף בעתיד גם את נשיא ארצות הברית וחיילים אמריקנים. גורמים ביטחוניים מפרסמים כעת כי חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של כוחות צה"ל במרחב רכס תעלי תהר בלבנון. בחסדי שמיים לא נפגע איש בתקיפה זו ונזק נגרם לציוד צה"לי. בצה"ל מציינים כי מדובר בהפרה בוטה נוספת של הסכם הפסקת האש בלבנון מצד ארגון הטרור חיזבאללה, שממשיך לפעול נגד כוחות צה"ל הפורסים באזור חרף ההסכם. הפנטגון שוקל לנקוט צעד חריג נגד חיילים אמריקניים המוצבים במזרח התיכון לאחר שהתברר כי אלו סרטונים ותמונות שהם מפרסמים עשויים לספק לאיראן מידע מודיעיני. לפי דיווח בכלי תקשורת האמריקניים, חלק מהכוחות הפרוסים באזור עשויים להידרש בימים הקרובים למסור את הטלפונים הניידים שלהם כחלק מהידוק נעלי הביטחון המבצעי. במערכת הביטחון מתחזק כחשד כי המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בעיראק עומדות מאחורי שיגור הכטב"מים לישראל בימים האחרונים. עוד עולה החשד כי הפעילות בוצעה בהכמנה איראנית. ארבעה מכלי הטיס הבלתי מאוישים יורטו מעל החרמון ושלושה נוספים יורטו מעל ים המלח. לפי הערכות, אלו שוגרו משטח עיראק. נשיא אוקראינה ולדמיר זלינסקי ביקש מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ 300 טילים מיירטים עבור סוללות פטריוט כדי להתמודד עם התקפות רוסיה על תשתיות האנרגיה. זלינסקי ציין כי שליחיו של טראמפ עשויים לבקר בקייב בשבועיים הקרובים ולבחון את הדברים מקרוב. דובר צהל הודיע היום כי צהל תקף והשמיד במהלך השבוע מספר מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במרכז ובצפון רצועת עזה. אחד מהמחסנים שהושמדו הוקם בתוך מסגד בצפון רצועת עזה. צהל מסר כי זוהי דוגמה נוספת לשימוש של ארגוני הטרור בתשתיות אזרחיות לטרור. חבר הכנסת אבי מעוז נשא דברים בהשקת קמפיין מפלגת נועם לישראל וסיפר כי כאשר רק חשב להקים את מפלגת נועם לפני כשבע שנים, נפתחה נגדו חקירה בלהב 433. עוד הוסיף חבר הכנסת מעוז כי החקירה פתוחה עד היום, וכי בשבועות הקרובים יציג את האישים הבאים ברשימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמת. אמס, התחזית, היום יעשה חם מהרגיל ויבש ותוגש הכבדה בעומסי החום. גל חום קיצוני צפוי בימים הקרובים ושרב בערים ובפנים הארץ. ועד כאן חדשות כל חי.
0: גלים של חופש

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. בטבע אין קיצורי דרך, לכו רק במסלולים המסומנים. אסור לקפוץ למקורות מים. אל תיכנסו למים ללא בדיקה אם הדבר מותר, ללא ידע בשחייה ומבלי לבדוק את עומקם. אל תיכנסו למסלול ארוך אם לא בטוח שתסיימו אותו לפני שיחשיך. איבדתם את הדרך? אז עיקו עזרה במוקד 100 של משטרת ישראל. חכו במקום וישארו זמינים עד להגעת כוחות החילוץ. נכנסתם לחשיכה? שבו במקום וחכו לאור היום. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
3: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

שלום, שלום, שלום, שלום, שלום לכם. נופשים השניים. תכף אנחנו נדבר עם אלעד ויהודה. אני יוסי חיים מימון, העורך שלהם. אני נמצא פה מאחורי הקלעים. אנחנו בהמשך, בעזרת השם, נדבר איתם. ואני הנציג שלהם היום. אני כולי תקווה שהם בשטח. אנחנו הורדנו אותם לשטח היום ונצליח לדבר איתם. חוץ מזה, הם מחכה לנו הרבה הרבה דברים, כמו כל יום. כמו כל יום שבטובים השניים. תהיה לנו חידות, את המערכונים. אני מצטער, אני לא אוכל לעשות. אני כיוון שאין לי את מנעד החיקויים של אלעד ויהודה, אבל אנחנו נעשה את תחרות החיקויים כמו שיש בכל יום, ויהיה לנו באמת באמת הרבה מאוד הפתעות. יהיה לנו גם סיפורים מצחיקים בשבוע הבא, אני אומר, בשעה הבאה, ונראה עד כמה אתם טובים בזה. בעזרת השם יתברך, יהיה לנו בעזרת השם הכי הכי הכי הכי שמח שיש. בואו נספר לכם איך הולכת תחרות החיקויים, איך זה הלך לפחות עד היום הזה. שימו לב, אם אתם צריכים לעלות לשידור ולקחת חיקוי שאתם טובים בו ממש, אבל יכול להיות עדה פרסי, יכול להיות, כן, היה פה כבר כמה. אם אתם עושים רב, אז צריך לעשות את זה כמובן בצורה מכובדת מאוד. אבל אם אתם חושבים שאתם טובים בחיקויים של חבר כנסת, כן, להבדיל, כל דבר שאתם חושבים שאתם טובים בו, עלו אלינו לשידור ותנסו את כוחכם. אנחנו בעזרת השם, בסוף השעתיים, נבחר אחד שיעלה לגמר. אנחנו נראה לפי הזמן אם זה יהיה היום בעזרת השם, או שזה יהיה בסוף. או שזה יהיה בסוף השבוע הבא, או את הגמר אנחנו כמובן נודיע לכם, ואתם צריכים להיות טובים. מי שיהיה לו גם טקסט, כן? מי שיהיה לו גם טקסט, ככה כמה מילים מצחיקים, כמה מילים, אתם יודעים, לא מערכון, אני לא אגזים, אבל אתם יודעים, משהו עם בשר, אז בהחלט יקבל נקודות זכות מאיתנו. אנחנו תכף נצא לשיר ראשון, חברים יקרים, ונפתח לכם את הקווים. חוץ מזה, יהיה לנו פה היום גם את יצחק איזקוביץ' שידווח מהשטח. אנחנו בעזרת השם נהיה גם איתו. תהיה לנו את החידה התורנית שאנחנו משנים לטיפה את אתם יודעים את הקונספט, איך זה יעבוד. אנחנו מעלים מאזין לשידור, שואלים אותו שאלה הלכתית, יש לו זמן בו ברגע לעשות את השידור, לחפש תשובה. הוא צריך לחפש תשובה לשאלה, שאלה הלכתית קלה. זה יכול להיות מלכות תפילת הדרך, ככה כמו שהיינו עד היום, אתם יודעים, ככה כולם יוצאים לדרכים, כל מיני דברים כאלה, או הלכות שמירת הלשון בעניין הזה, כמו שעשינו אתמול, זה לא משנה מה. במשך הזמן הזה הוא צריך לחפש תשובה, ידע מצוין, לא ידע, אין דבר, אנחנו נגיד לו את התשובה, לא קרה כלום, אבל הוא לא יוכל להיכנס להגרלה. אז אנחנו מקווים שאתם ככה שולטים בענייני הלכות. אנחנו אולי נגיד לכם כבר מעכשיו שתתכוננו, זה יהיה בעזרת השם על הלכות תפילת הדרך, משהו על הלכות תפילת הדרך. נצא לשיר ראשון בשיא האנרגיה ושיא הכוח, ומיד שבים מהצד השני מאזינים שינסו לתת לנו חיקויים.

0: כן, כן, כן, איזה יופי של שיר. אולי נפתח ככה בחידה לכותבים שלנו. שימו לב, שאלת פתיחה אותה עשינו גם אתמול, גם שלשום, ככה אנחנו עושים את זה בבין הזמנים. קצת שונה מכל החידות שלנו, אבל ממש ממש ממש לא קשה. בכל שאלה שאני שואל כרגע, חייבות להיות מספר אותיות. אתמול זה היה ים, היום זה יהיה משהו אחר. זה לא חייב להיות בסדר הזה. זאת אומרת, זה ים, זה לא יוד ואחר כך מם, גם לא בסוף, זה גם לא ממסופית, זה יכול להיות לפני כן, זה יכול להיות התשובה תהיה מי. הנה השאלה להיום, תיקחו לפניכם את ודף ותרשמו. שימו לב. השאלה הראשונה היא, קודם כל, בכל התשובות חייבת להיות את המילה חוף. המילה חוף נמצאת בכל התשובות בצורה כזו או אחרת. הנה השאלות. מים, מינוס, סליחה, מינוס מכונה גם, איך מינוס מכונה? שאלה הבאה, תרשמו. בצק עם שמרים גורם לו ל... בצק עם שמרים גורם לו ל... שאלה הבאה. מצלמה העומדת באוויר מכונה. מצלמה העומדת באוויר מכונה, בלג, בלשון מקצועית כזה. מונח תלמודי, זאת השאלה הבאה כבר, מונח תלמודי שמדבר על שפחה שהיא מאורסת לאיש. מונח תלמודי בגמרא שמדבר על שפחה שהיא מאורסת לאיש, בדרך כלל זה כך. ושאלה אחרונה, עודרת באדמה מכונה גם מאוד מאוד מאוד קל, באמת באמת קל. אז בבקשה חברים יקרים, 03-593-93, 03-593-93, נגיד שלום לשיפי, שלום.
1: וואו.
0: מה החיקוי של מה... רגע, בוא נעשה ככה עם שיפי. שיפי, אני כבר מבין שהגיע לי לנו תחרות החיקויים. השופט יהודה אולי נצליח להעלות אותו בהמשך, אבל את תעשית החיקוי עכשיו. ממש, תגידי לך זה שלום, אם אני שמוע בצהריים טובים לא טובים השניים, ואנחנו ננסה לבדוק אם אנחנו מזהים. זה מישהו ספציפי קודם כל? או שזו הייתה ככה על סלנג? אוקיי, בבקשה. שיפי, נו, תני לנו. אוקיי. אורייט.
1: שלום לכולם. צהריים טובים.
0: זה אמריקאי. את עושה לנו אמריקאי. אבל תני לנו גם טקסט קצת. כן, מאיפה את שיפי? את עונה לנו כמו אמריקאית.
1: אז ההורים שלי מאמריקה.
0: אני אהבתי את ההורים שהיא נתקעת. אוקיי, כן, תמשיכי.
1: ואני מפה, אבל אנחנו לטוס המון, וכיף, כיף מאוד באיזרה.
0: רגע, את אמריקאית באמת אבל שיפי?
1: כן.
0: אוקיי, אז היית יכולה לעשות, אז זה לא חוכמה, את עושה את סבתא שלך, כאילו, ובגדול, בוא נגיד ככה. לא, אבל זה יפה מאוד. רשמנו לפנינו. חברים יקרים, בוא לא נקשה. מאזינה ראשונה, שיפי עשתה לנו אמריקאי, וככה אנחנו רוצים אתכם. רק בפעם הבאה, אני אומר את זה גם לך, שיפי, תכיני איזה טקסט, זה, לא הייתי אומר מערכון, אבל משהו, כמה משפטים קצרים שיהיה לנו גם מצחיק מבחינת הטקסט. בכל אופן, את רשומה לפנינו, זה 03-593-93-03-593-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-
2: שלום וברכה.
0: מאיפה דניאל?
2: מגבעת זאב.
0: מגבעת זאב. אתה הולך לעשות לנו חיקוי. אתה רוצה לגלות לנו או שאתה רוצה לעשות ואני אנסה לזהות?
2: את הרב מרדכי אליהו.
0: אה, מרדכי אליהו. אני לא כל כך זוכר איך הוא נשמע במציאות, כאילו זה, בחיים חיותו, אבל בוא נשמע. בוא נקשיב לך.
2: מתי נתחיל?
0: עכשיו, עכשיו, אנחנו פתח פיך, יעירו דבריך, כולנו שומעים?
2: אוקיי.
0: אני בינתיים נשמע ככה באוזן את ההשוואה, ואני אגיד לך אם אתה השבית טוב, בבקשה. כן.
2: בסדר גם גמור. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו בחייו וחציו זכאי, אומרת הגמרא,
0: היה לו חטא, רגע, לרב מרדכי אליהו היה חטא, לא מודגשת, אבל אתה צריך לעשות...
2: לא, הרב מאיר אליהו.
0: הרב מאיר אליהו, לא, אמרת מרדכי, אמרת הרב מרדכי אליהו, אוקיי. בוא, אז מחדש, בוא נתחיל, אנחנו מחיילים, עושים ככה סינכרון, בוא, 3, 2, 1, צא לדרך עם החיקוי.
2: לעולם יראה אדם עצמו, כאילו חציו חייו וחציו זכאי, עשה מצווה אחת, אשריו, אומרת הגמרא במסכת קידושין דף מ' עמוד ב', ו... הרמב״ם גם כך פסק להלכה, גם במשנה תורה, לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כאילו לא שנה, כאילו חציו זכאי וחציו חייו, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייו.
0: קודם כל הבאת הטקסט, מצוין, אני רואה שהבאת הטקסט, אבל זה טקסט תורני, כי זה רע וצריך לעשות את זה בצורה מכובדת שכפי שעשית, שזה מעולה, מעולה, יפה מאוד.
2: מי זה?
0: מה זה?
2: מי זה? אני מדבר עם יהודה שוקרון?
0: אתה מדבר עם יוסי חיים, העורך של יהודה שוקרון, הבוס של יהודה שוקרון. וואו, יהודה עכשיו שומע אותי. אתה אמרת ש... לא, יהודה, אנחנו תכף נעלות אותם לשידור, הם היום הם בשטח, כפי שיהיה לנו את אלעד בפעמים שעברו, ואנחנו מעלים אותם מהשטח, משתדלים בימים האלה, ואז אני תופס פיקוד באולפן, ובשטח או לפעמים עושים את זה להפך, ככה זה בבין הזמנים, לפעמים זה יוצא לנו, כמו הרב בן לולו, הפוך על הפוך. דניאל, רשמנו לפנינו את דבריך, תודה רבה רבה רבה לך. אז 03-593-93-03-593-93. אם אתם רוצים לאחל, דרך אגב, לשוקרון יום הולדת שמח, דיברנו על זה אתמול שהייתי איתו בשידור, יהודה שוקרון חוגג היום יום הולדת, אז תכתבו לנו ככה ברכות מרגשות בעזרת השם, ואנחנו נשתדל להעביר את זה. יהודה באמת משתדל לשמח פה את כולנו, וכולנו יודעים מה הזכות של זה. אני יכול להגיד לכם שאפילו אני, שאני נמצא במצב רוח ככה רע לפעמים, אתם יודעים, קורה לכולנו, לפעמים אנחנו שוכחים להודות, אז אני פשוט מדליק את טובים השניים, כי לא תמיד יוצא לי להיות באזנה, אפילו שאני העורך, לפעמים אני בדרכים, לפעמים זה, לפעמים זה, אני ממש משתדל לשמוע את זה ככה דרך באתר אמס, ולשמוע את יהודה עם האנרגיות שלו, וזה מרים לי. אז יהודה, אם אתה שומע אותנו, אז אנחנו מאחלים לך, אני מאמין שגם בשם כל המאזינים, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה מזל טוב, ובשעה טובה ומוצלחת, שיהיה לך חיים ארוכים וטובים עד 120, ואם אתם רוצים לאחל לו גם, אז אתם יכולים לשלוח לנו ל-055-33-99. רגע, נכון, שאני לא טועה פה, 055-333-93-93 055-333-93-93. אני מבטיח את הברכות, אתם יודעים ככה, אם זה יהיה איזה חמשי או משהו יפה, אנחנו נעביר בעזרת השם ליהודה. הכי חשוב, אם יש לך הרגשה רעה, לפעמים ללכת לים, הנה איש היריבו בלים.

0: ים לים לים לים לים, ישי ריבו לים. אנחנו לפני שנצא לפרסומות רק נזכיר לכם שאנחנו בתחרות שווה לחכות בשעה הזו. אם יש לכם חיקויים יפים וטובים ומוצלחים לדעתכם, אנחנו נחליט, גם אני גם הצוות שלנו שנמצא איתנו, ששכחנו להגיד איך לא אמרנו שמוטי קופר מלווה אותנו כאן באמת במסירות נפש, ושלמה פולק האהוב, החתן האהוב שלנו, אחד האנשים האהובים עליי ברדיו, מותר לי לפרגן, המיקרופון מאחוריי, מה זאת אומרת? אז גם תודה רבה, הוא יענה לטלפונים שלכם. איך אתם מבצעים את הטלפונים שלכם? אז אתם עושים ב-03-593-93-93 לגבי לכתוב וואטסאפים, זה אחר כך, זה אחר כך. בוא נתמקד כרגע בחיקויים שלכם. אז זה ב-03-593-93, פרסומות מיד שווים מהצד השני, עם אייטם סופר חשוב.
1: 32, עם אלעד כהן ויוסי חיים. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות. הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס, חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בקובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז, מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
4: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
5: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או הרפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
7: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
10: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים, למופע! גיבור!
12: ברדק ענק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני אומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
11: תוס לעבור!
13: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
14: ויש גם מופעים?
15: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
14: ציפורי בכנרת!
15: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
16: ציפורי קלאוס!
15: כוכבית 3044.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
18: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, שבנו אליכם, שבנו אליכם, טובים השניים במתכונת אורחית. היום האורח נמצא מאחורי המיקרופון, ויש לנו עכשיו משהו מאוד חשוב. ראשית נזכיר, לפני שאנחנו פונים למרויין שלנו, למאזינים העיקריים, זה ב-055-03-593-93, זה מי שרוצה לענות לשידור את האחרות החיקויים. אם אתם רוצים לכתוב לנו על החידה, זה ב-055-33-93-93. רשמתם? אני אחזור על זה לאט יותר, בסדר? תרשמו 0-3-5-9-3-93 או 0-5-5-3-3-93-93, זה לכתיבה. נגיד שלום לאברהם קורנבליט. קורנבליט?
19: קורנבליט. שלום
0: וברכה. מה שלומך?
19: ברוך השם.
0: רכז המגזר החרדי בעניינים האלה, אנחנו נדבר על משהו באמת באמת סופר חשוב בין הזמנים בחופש, והנושא שלנו זה ילדים הולכי רגל. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף הרלב"ד, ובחפוף כמובן לכללי הרגולוציה, והפעם אנחנו מתמקדים בילדים. מטבע הדברים אנחנו מבלים יותר בחוץ, מחוץ לבית, ויוצאים, פוגשים, הולכים לאורחים, הולכים לחברים יותר מאשר בלימודים, ופוגשים את הכביש הרבה פעמים במהלך היום. אז בוא נשאל אותך באמת, כי יש לנו את הפרסומת הזאת שכולנו כבר מצטטים אותה ויודעים אותה, למה באמת נקבע שילד עד גיל 9 לא יכול לחצות כביש לבד? מה עומד מאחורי זה? תסביר לנו את ההיגיון, וככה, אתה יודע, זה ישחיז לנו את כללי הזהירות.
19: כן, כן. באמת שבין הזמנים הוא זמן שנמצאים הרבה בדרכים, תלמודי התורה, החיידרים, בתי הספר, בית יעקב, לא מלמדים. והילדים מבלים יותר מחוץ לבית, הולכים יותר ברגל ופוגשים את הכביש פעמים רבות יותר במהלך היום, ולכן גם הסיכון שלהם להיפגע כהולכי רגל עולה. מציאות זו מחייבת אחריות מוגברת מצד ההורים, ערנות מצד הנהגים והתנהגות בטוחה מצד הילדים. לשאלתך, למה ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, ומה קורה כשהוא מגיע לגיל 9?
0: כן, אם זהו, באמת ילד שהגיע לגיל 9 כבר יכול אוטומטי לחצות בעצמו, זה כזה פשוט, או שתדייק אותנו את הכלל הזה?
19: אז זהו, אנחנו מכירים את הכלל שילד לגיל 9 לא חוצה כביש לבד, זה חד משמעי. כשהוא מגיע אבל לגיל 9, עדיין חשוב לוודא שהם בשלים ומסוגלים לחצות לבד.
0: נכון.
19: ילד עד גיל 9 לא יכול לחצות כביש לבד רק בליווי מבוגר. בטח אתם שואלים למה דווקא גיל 9? כי רק אז, רק סביב הגיל הזה, מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של רכבים.
0: וזמן גם, את הזמן של ההגעה של הרכב. איך נכון ללמד ולתרגל עם הילד חצי? נניח אני רוצה עכשיו ללמד, אפילו בוא נניח את אחיין שלי זה, ואני עכשיו הוא בן הזמני, והוא אצלנו, אצל הסבתא, ואני לידו. איך נכון ללמד ולתרגל איתו את חצייה בטוחה בגיל הזה?
19: כן, אז אנחנו אומרים שילדים כשמגיעים לגיל 9 והם הולכים לחצות את הכביש לבד, אנחנו צריכים בפעם הראשונות לחצות ביחד איתם, להראות להם איך עוצים, צריך להסתכל ימין ושמאלה לכל הכיוונים, לפעמים רכב מגיע גם מאחור,
0: נכון.
19: ולעבור איתו כמה פעמים, לראות שהוא באמת יודע למדוד מרחק ומהירות, ורק אז לתת לו לחצות כביש לבד. וגם כשהוא מגיע לגיל 9 הוא יודע לחצות כביש לבד, לקחת ילד נוסף ולחצות איתו כביש, גם הידים הגדולים.
0: זהו, אם יש למשל ילד גדול שרוצה ללוות את אחיו, אתה יודע, יש ילדים כאלה, הם גדולים מהם, צריך לזכור את זה, הם לא ממש גדולים. ילד נניח בן 12, בן 13 אפילו, עדיין צריך הכוונה. איך אני מכוון ילד גדול להסביר לאחיו הקטן? יש לנו איזה, לא יקרא לזה טריק, איזושהי דרך לעשות את זה. איך אנחנו עושים את זה?
19: אין באמת טריק שבאמת אנחנו יודעים שיודע לעשות את זה, אנחנו צריכים לראות שהוא מספיק אחראי ומספיק לתת לו יד ולא לשחרר באמצע הכביש.
0: כן.
19: הם צריכים גם לדעת שלא מתפרצים לכביש וחוצים אך ורק במעברי חצייה.
0: בטח לא באלכסון. פנוי,
19: בטח לא באלכסון. גם כשהכביש פנוי חוצים במהירות האפשרית ובזהירות, כמו שאמרת, בקו ישר ולא באלכסון, בזמן החצייה עצמו, תוך כדי עדיין מביטים ימינה ושמאלה. פשוט ללמד את הילדים הקטנים איך עושים את זה בביתך, תוך כדי שהולכים במרחב, ללמד אותם, זה לימוד...
0: חשוב מאוד, חשוב מאוד. חשוב מאוד. אז באמת, להזהיר גדולים על הקטנים, מה שנקרא, ילד עד גיל 9, זה לא בהכרח גיל 9. אתם יודעים, זה לא בר מצווה שמעכשיו הוא צריך זה, זה צריך לבדוק לפי הרמה של הילד וההבנה שלו. לפעמים זה השכונה שלו, לפעמים יש שכונה אחרת ששקטה יותר, סוערת יותר, שכל ילד לפי העניין. וגם אם אתם שולחים ילד גדול יותר, תזכרו שהוא עדיין ילד שהוא גדול יותר. חשוב לחצות בקו ישר ואת כל הכללים, לתת יד ולא לעזוב חלילה באמצע, שיהיה לנו באמת בזמנים בטוח ביותר. תודה רבה אברהם, קוראים לי את רכז המגזר. יישר כוח גם לרלבד על הדבר החשוב הזה. 0-3-593-93-03, 0-3-593-93-03, אם אתם רוצים בכתב להיות, לענות לנו על השאלה הכתובה, אנחנו תכף נחזור עליה, הכל בסדר. 0-5-5-3-3-3-93-93. דניאל, שלום.
16: כן, שלום וברכה.
0: שלום דניאל, תגביר טיפה את קולך שנשמע אותך טוב יותר. אתה לתחרות החיקויים, נכון?
16: כן, תחרות החיקויים.
0: יאללה, בוא נשמע אותך.
16: אחיותיי ואחיי היקרים, עם ישראל היקר, ט"ו באב, חג האהבה והפיוס במסורת ישראל, מזמין אותנו לעצור לרגע במרוץ היומיום ולהביא זה בפני זה בעין טובה, בחמלה ובחיבור עמוק. ט"ו באב מגלם את הכמיהה הלאומית והאנושית שלנו לאהבת חינם, לריפוי השברים ובניית קשרים בתוכנו.
0: קודם כל הבאת הטקסט, דניאל, שפו, כל הכבוד, כבוד גדול על העניין הזה, אבל אני לא יודעת מי חיכית.
16: את בוז'י הרצוג, נשיא המדינה.
0: בוא ננסה, בוא ננסה ככה להיכנס לנעליו הגדולות, דרך אגב 47 במספר של נייק כנראה, של יהודה. ולהגיד לך שאתה צריך, אתה צריך טיפה להעט את זה יותר, מה אתה אומר?
16: אחיותיי ואחיי היקרים, עם ישראל היקר.
0: לא רע, לא רע, לא רע, לא רע, לא רע. יפה מאוד, יפה, יפה מאוד. תודה רבה לדניאל. תן לנו אבל את שאר המשפטים שיהיה לנו כך חשוב. מה שהתחלת איתו?
16: כן, ט"ו באב, חג אהבה במסורת ישראל, מזמין אותנו לעצור לרגע ממירוץ היום-יום.
0: מצוין, מצוין, מצוין.
16: להזמין את זה בעין טובה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. כל הכבוד, כל הכבוד, גם על האומץ. אז חברים יקרים, תשמעו, אנחנו נעשה עוד קצת, אבל קודם כל, ברשותכם, נחזור על החידה הכתובה. אתם מבקשים את החידה הכתובה, מאוד מאוד קל, ואם יש לכם תשובות, אז תכף אנחנו נראה אותן, סליחה, אחת. מה זה? אתה רוצה לנסות לענות על החידה? לא, לא, דניאל, אתה... בוא לא נערבב שמחה בשמחה. נגיד תודה רבה לדניאל, רשמנו כמובן לפנינו את החיקוי הנפלא שלך, אנחנו תכף נהיה איתך שוב. שימו לב לחידה, ואז נעבור לשלומו המאזין. החידה הכתובה היא כזו. בכל התשובות חייב להיות את המילה חוף, לפי הסדר הזה, של ח' ו' ו' סופית, או שלא, לא חייב. מינוס מכונה גם, איך מכונה מינוס? שאלה שנייה היא, כדאי לרשום, בצק עם שמרים גורם לו ל... בצק עם שמרים גורם לו ל... שאלה הבאה היא, מצלמה שעומדת באוויר מכונה, מצלמה שעומדת באוויר מכונה. שאלה הבאה, מונח תלמודי שמדבר על שפחה שהיא מאורסת. מונח תלמודי שמדבר על שפחה שהיא מאורסת, זה על פי התלמוד. ושאלה אחרונה, עודרת באדמה היא בעצם גם, עודרת באדמה היא בעצם גם, דעתי זה קל מאוד, חברים יקרים, את זה אתם עושים ב-055-333-93-93. שלמה, שלום. שלמה איתנו?
20: כן.
0: כן. שלמה, יש לך חיקוי?
20: של מי?
0: אני שואל, אתה עלית לחיקוי שענית על החידה?
20: אני עליתי
0: חידות גם. אז בוא, עכשיו זה עניין של חיקויים. אנחנו נצא לשיר, חברים וקרים, יש לכם עוד חיקוי, אנחנו ניקח אולי מאזין אחד או שניים לחיקוי, כי עניינים אחרים של חידות זה אנחנו רוצים פשוט להפריד כדי שלא לבלבל את המאזינים ברשותכם. אז אנחנו נעשה את זה ב-03-593-93-93. אם אתם רוצים לענות לנו לחידה הכתובה, אז זה ב-055-333-93-93. החידה שקראנו ממש עכשיו.

0: יאי, יאי, יאי, יאי, יאי, יאי, יאי, שימו לב, חברים יקרים, יש לנו עוד מאזינים שרוצים לתת לנו להתבשם מהחיקויים שלהם ולהשתתף בתחרות שווה לחכות, כפי שאמרנו בעזרת השם בסוף השבוע או בתחילת שבוע הבא. תהיה לנו ככה הגרלה גם על בין כל המשתתפים, אבל גם הזוכה הגדול, שבאמת החיקוי שלו, שהביא גם טקסט ככה חמוד, לא רק חיקוי, זה גם בונוס. אני מאמין שאם אתם כמאזיני טובים השניים, למדתם ככה פה ושם גם קצת מהטקסט, ולא רק ממפעל החיקויים של אלעד ויהודה יקרים לנו, אלא גם מהטקסט, זה בהחלט יוסיף לכם נקודות זכות, זה יקרה בסוף השבוע הזה, זאת אומרת מחר, או ביום ראשון, תלוי, כמה מאזינים יהיה לנו. אז שימו לב, בוא עכשיו נגיד שלום לאריה.
1: שלום, מה נשמע?
0: שלום, איך אתה, אריה?
1: מודיעין
0: עילית. מה עושה בבין הזמנים, אריה?
1: מה עושה?
0: כן, נשמע שאלה הרבה.
1: בחלם, ברגוע, אתה יודע.
0: מסתובב, בצ'יל. טוב, אריה, אתה עושה לנו חיקוי? אתה רוצה שאני אנחש את החיקוי לפני שאתה כאילו אומר לי מי?
1: תנחש, אבל תן לי טקסט. תן לי טקסט.
0: מה תן לי לך טקסט? אין לי טקסט עכשיו פה לתת לך. אני לכתוב את זה לא כזה. מערכונים נשלפים מהשרבול. הלוואי מה היה ככה. זה לא ככה. בוא, אתה יודע מה? תפתח אתה עכשיו את אתר אמס, תקריא לנו ככה ידיעה מאתר אמס בחיקוי הזה. מה דעתך?

0: די מדעתך, ואנחנו רוצים לשמוע אותה גם פה בטובים השניים, בבקשה
1: מותקן. אני כבר כתבו בי יתד נאמן, קראו שם כמה דברים, שכתבו שם שאסור לעשות הופעות. אני כבר שלחתי כמה הודעות בוואטסאפ,
0: אבל זה, אבל השניחה שאני קוטע אותך, זו הופעה נפרדת, לפי כל כללי הכשרות, מה דעתך על העניין הזה? שהכל פה לפי הכללים, מה זאת אומרת? זה לא נעשה חלילה
1: בפריצות.
0: תשמע, לא רע. קודם כל בוא נעשה איך שאומרים בשפה המקצועית דיסקליימר, אנחנו לא מכוונים פה מי הולך, מי זה כל אחד לפי רבותיו, עשינו דרך רק בשביל החיקוי והדמות. החיקוי לא רע. החיקוי ממש לא רע. תשמע, זה טוב מאוד. את רוצה לתת את זה ברצף? בוא, כי אני חושב שאני
1: לך שבול.
0: אוקיי, יש לך עוד חיקוי?
1: לא,
0: רשמנו לפנינו, בסדר אריה, רשמנו לפנינו חיקוי של מודקה בלוי, בהחלט יפה מאוד. נגיד שלום ליצחק. יצחק?
2: שלום.
0: או שאנחנו, אם כבר העלינו את יצחק, אז בוא נצא ליצחק, אתה יודע מה? בוא, אנחנו רוצים לשמוע אותך בשופי ובסבלנות רבה. אנחנו נצא לפרסומות, ומיד אחרי הפרסומות אתה תתן לנו את החיקוי שלך, בסדר?
2: בסדר.
0: פרסומות מיד שווים עם החיקוי של יצחק.
3: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יוסי חיים. דרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
10: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה. זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
11: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
13: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
14: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
15: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד.

0: לפעמים הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים, בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
6: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יוסי חיים.

0: אוקיי, אוקיי, כן, אז השיר פה התחיל לנו כי רצינו ככה לנסות להעלות את המאזין. המאזין איתנו?
1: כן.
0: אוקיי, תזכיר לנו את שמך, יקירי?
1: יצחק.
0: יצחק, בוא אתה תיתן לנו את החיקוי ואנחנו ננסה לבדוק. אם אני מזהה לפני שתגיד לי את מי אתה מחכה, בבקשה.
2: תושבי ישראל היקרים, מי שלא מקשיב לנופשים השניים מפסיד מאוד, כי אני כל פעם מתי שמתחיל נופשים השניים אני נעצר, מקשיב את כל התוכנית. אז שווה להקשיב לנופשים השניים.
0: בוז'י?
1: לא.
0: את מי? אז אני לא זיהיתי. רגע, אתה מזהה פה בספקטור? מה אתה אומר? תכתוב לי. לא, גם ספקטור לא מזהה. תתן עוד קצת, תן עוד קצת.
2: לפני כמה שבועות, נסעתי בהליקופטר שלי.
0: מי זה יכול להיות? נו, תגיד, תגיד, תגיד לנו, נו, אל תמתח. אה?
1: יצחק הרצוג.
0: יצחק הרצוג. אוי, נו, אז רגע, אז אמרתי בוז'י, מה קרה לך? אמרתי בוז'י הרצוג, אתה לא שמעת אותי. טוב, תשמע, בוז'י הרצוג, קודם כל, הוא התחיל לפרוח לנו ככה בחיקויים, זה יפה מאוד, אבל לא, לי זה היה נשמע קצת פחות, אני מתרגע את זה קצת פחות, אם כי פולק וספקטור פה אוהבים, אז יכול להיות שאתה תקבל ככה, להגרלה אתה בוודאי תיכנס, ועד הגמר שלנו, אם אתה תעלה, אז תתן לנו את בוז'י טיפה יותר ככה לאט, כי בוז'י הוא כזה יותר שקול, יותר נשיאותי, יותר זה, וגם היה לנו פה חיקויים טובים של בוז'י, אז תהיה לך תחרות ככה חזקה. בכל אופן, תודה רבה למאזיננו היקר. בואו עכשיו ונעבור על החידה שלנו. שימו לב לחידה הכתובה, וגם לפתרונות. קחו את, קחו דף, כי אנחנו ממש עכשיו פותרים את זה, תהיה לנו חידה אחרת בשעה הבאה. בכל התשובות חייב להיות את המילה חוף. כמובן לפי הסדר הזה, שזה יכול להיות ממש חוף, או זה יכול להיות פי ובחי, וכן על זה הדרך. אז מינוס מכונה גם פחות. בצק עם שמרים גורם לו לתפוח, לא התפחה. מישהו שכתב, מישהו או מישהי מאזינה שלא כתב, כתב את, כתבה את שמו, אז זה לא התפחה, כי אז חסר לנו הבב. אז זה לתפוח. כן, מצלמה שעומדת באוויר עם מצלמת רחף או מצלמת ריחוף, בכל מקרה זה עדיין, אנחנו כתבנו ריחוף, כדי כי יש בזה בב. מונח תלמודי המדבר על שפחה שהיא מורסת נקרא שפחה חרופה. נקרא שפחה חרופה, בעודרת באדמה גם היא נקראת, כאילו במילה אחרת, היא נקראת חופרת. אז יפה, זה נורא נורא פשוט. בשעה הבאה תהיה לנו חידה באותו סגנון. יש לנו מישהו שכתבה, בוא אני אקריא פה את השתי, פחות התפחה, רחפן חרופה, חופרת, זה מי היה פה ראשון, תכף תגידו לנו, ופחות לא, מינוס זה לא פחת. פחת זה לא מינוס. זה פחת זה חסר. חרופה, חופרת זה אכן תשובות נכונות. רחפן זה לא נכון. התשובה רחפן היא לא נכונה, אז אתם לא, לצערי הרב, כמובן, סליחה, לא תתכנסו להגרלה, אבל בכל אופן ניסיתם, זה היה טוב. והנה האחרון, פחות תפיחה. רחף, חרופה, חופרת. כדי שיהיה לכם את הכללים לשעה הבאה, אז אנחנו אמרנו שצריך חייבות להיות המילים חטא וב ופי. חטא וב ופי חייב להיות. אז בתפיחה אין את זה, וברחף אין את זה, בחופרת וחרופה יש את זה. אבל בשעה הבאה, בעזרת השם, אתם בשעה הבאה אתם תהיו אמונים על הכללים. 0-3-593-93 0-3-593-93. אנחנו נצא לשיר סיום, שווים מהצד השני, פרסומות, חדשות עם משחקים יפים, ויהיה לנו גם תחרות סיפורים מצחיקים הפעם, כמה שאתם תנסו לפחות להצחיק אותנו, אותי ואת הצוות באולפן. מיד שווים.

0: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יוסי חיים.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
4: בטרקלין חשמל כהלכה.
3: עכשיו בכל הסניפים.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון, בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-6777-168.
6: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
4: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: LGBT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. אחר הצהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לרשת פוקס ניוז, נקה באיראן קשה על הירי הלילה, אנחנו נפרק להם את הצורה. את הדברים אמר הנשיא האמריקני לאחר שאיראן תקפה אמש בירדן באמצעות כמה טילים בליסטיים. כתבנו מזכיר כי בשעות הלילה פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי מספר מטרות של המיליציות הפו-איראניות בעיראק הותקפו וחוסלו לפחות 10 מחבלים. כתב אישום הוגש נגד ישראלי ששירת במילואים ביחידה מסווגת וריגל עבור איראן בשנה האחרונה. כתבנו מוסר כי החשוד נעצר לפני שבועיים ונמצא תחת חקירת שירות הביטחון הכללי. בצהל מחישים את הפרסום על שיחה שהתקיימה בין הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ומפקד סנטקום, והתנצל על הדברים שאמר אתמול שר הביטחון, שחשף כי מטוסים אמריקנים ממריאים לתקוף באיראן מבסיסים בישראל. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי הרמטכ"ל לא שוחח עם מפקד סנטקום מאז פרסום דבריו של השר ישראל כץ, כך בהודעת צה"ל. הופעה הפסקת האש בצפון, דובר צה"ל עדכן מוקדם יותר כי רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה פגע פגיעה ישירה בכלי הנדסי של צה"ל בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא דווח על נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר, מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות, חם מהרגיל ויבש ברוב האזורים. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לטייל נכון זה קודם כל להיערך נכון. בלי ציוד מתאים, גם טיול קל עלול להסתבך. ודאו שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, 3 ליטר לאדם ליום בצפון הארץ ו5 ליטר בדרום הארץ. בנוסף, מומלץ לקחת איתכם פנס, בגדים מתאימים, נעלי הליכה, כובע שמש וטלפון סלולרי עם סוללה מלאה. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
3: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: שבנו אליכם, שעה שנייה, העורך של טובים השניים נמצא איתכם היום מאחורי המיקרופון, אני יוסי חיים מימון עם הצוות הנפלא שנמצא איתנו, אריאל ספקטור, הוא נמצא איתנו עכשיו על הביצוע הטכני, הוא גם בוחר ורואינו את המוזיקה וזה יופי של מוזיקה, אני רוצה להחמיא לו על הבחירות המוצלחות שלו, קצת אקשן, קצת אתם יודעים ככה, הייתי אומר פרילך, אבל השירים לא כזה פרילך, הם יותר על הגוון המזרחי, אבל זה מצוין, אנחנו אוהבים את כולם, מחבבים את כולם, כולם אוהבים, כולם ברורים, כולם מצוינים, שלמה פולק הוא זה שיענה לטלפונים שלכם, על מה הטלפונים? שלכם היום. ובכן, בפתיחת השעה אנחנו נשמע מכם לפחות שלושה סיפורים מצחיקים שקרו לכם בבין הזמנים. האמת, לא חייב דווקא בבין הזמנים. אם היה לכם איזה סיפור מצחיק על איזה, אני יודע, הוגה שהתפקששה, אבל אני נותן פה בכוונה דוגמאות ככה קלושות, אני צריך קצת יותר. אני רוצה לצחוק מכם היום. ובהחלט, מי שיצליח היום להצחיקני בעניין הזה, יזכה בפרס ללא הגרלה. על רוב הדברים יש לנו הגרלה, כי באמת יש פה הרבה מאוד מאזינים, וזה קצת קשה להחזה, ונותנים ככה ליד הגורל להחליט, אבל בעניין הזה, אם תצליחו, שלושה מאזינים לפחות יספרו לנו סיפור מצחיק, הם יעשו את זה בעזרת השם, לא בכתב, אני, כמובן, אני רוצה שיעלו לשידור, אז זה ב-03-593-93, 03-593-93, לאחר מכן אנחנו נשחק את משנה מקום, אנחנו נשנה את מיקומנו, ונבחר באחד מאתרי התיירות הידועים, בדרך כלל, כן, הידועים שנמצאים ככה בארץ ישראל, ארץ הקודש, ואתם תצטרכו לנחש איכן אנחנו נמצאים. לשואלים ורוצים לכתוב, תהיה לנו גם חידה כתובה, תהיה לנו בעזרת השם גם חידה כתובה, על, כאילו, ממש, תמתינו לזה, כי באמת חידה מאוד מאוד יפה. ואנחנו עוברים פה עכשיו למישהו שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד התגעגעתי אליו באופן אישי. איצה לשלום!
1: שלום, שלום, יופי, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: צהריים נפלאים.
1: בין הזמנים שמח.
0: כן. ספר לנו איפה אתה.
1: אליך,
0: חבל על הזמן.
1: אני אספר לכם איפה אני נמצא. אני משדר היום מניידת הקדם המיוחדת של עיריית ירושלים, שנמצאת היום בבית הרלית, ממש מול המרכז המסחרי, במרכז המסחרי, כיכר העיר, ברחוב הרן בבית הרלית, וכולנו כבר מרגישים את בין הזמנים, ואם אתם עדיין מתלבטים, או שאתם ככה באמצע התכנונים, איפה לטייל עם המשפחה, עם הילדים, עם הדודים, יש לנו פתרון בשבילכם, כי הקיץ הזה זה חד משמעית ירושלים. עיריית ירושלים מכינה לכם חוויות ענקיות לכל המשפחה, אם זה האייסבוקס הקריר והמטורף, דרך הארנה פארק, ועד סיורים קסומים בעיר דוד, ועוד המון המון אטרקציות ואירועים שווים בדיוק בשבילכם, ומעבר לכל האטרקציות הכי שוות מהארנה פארק, ואמרנו דרך האייסקרים והאייסבוקס ועד עיר דוד, חברי מועדון ירושלמי נהנים מהטבות ייחודיות ומחירים מיוחדים שיסדרו לכם יום כיף משפחתי במחיר משתלם. אז אם אתם רוצים בין הזמנים מעניין, גדוש באטרקציות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר עיריית ירושלים, לראות את כל האטרקציות, תראו את כל הפרטים והטבות, ונתראה בירושלים, כי קיץ זה ירושלים, ויש יופי של אטרקציות, יופי של פעילות, אנחנו מחכים לכם.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, יצחק, עשית לי חשק לקפוץ ולבקר בירושלים, אז כנסו בהחלט לפני שיצחק אמר לכם, ונשמע ססגוני ונשמע מבטיח, ואין כמו ירושלים אפילו ביום יום, על אחת כמה וכמה בקיץ ובין הזמן, עם יצחק איזיקוביץ', תודה רבה לך, על הדבר המפלא הזה, בעזרת השם, כולם צאו, צאו, עולו והתכנשו מה שנקרא, ואנחנו עכשיו נשמע את נגיד שלום וצהריים טובים לנעמה, שלום נעמה.
2: שלום.
0: יש לך סיפור מצחיק עבורנו נעמה?
2: כן,
0: בואי נשמע, כן.
2: פעם אחת היינו בספארי, ואז בן אדם אחד ראינו שהוא היה עם חבר שלו בספארי, ואז פתאום ויש לו מלא מלא טלטלים, ואז חבר שלו תקע לו במבות בטלטלים.
0: מה?
2: חבר שלו תקע לו במבות בטלטלים, ואז הבת מישהו ישים לב.
0: אני שומע שלוחשים לך את הסיפור, אולי תביא את מישהו שיספר שלוחש לך את הסיפור, שזה כבר מצחיק. טוב, רגע, בואי נספר. אז אתם הולכים לגן חיות ויש מישהו שם לו במבה בטלטלים, שמי נשמע מצחיק. תודה רבה, תודה רבה לנעמה על הסיפור הזה. אם יש לכם גם סיפורים מצחיקים ומשעשים יותר, קצת יותר בוגרים אם אפשר, אז 055-393-93 סיפורים שיצליחו לנסות ולהצחיק אותנו, ולאחר מכן אנחנו ממש לאחרי השיר תהיה לנו את החידה הכתובה למאזינים שכל כך רוצים חידה כתובה. חבר'ה, החידות האלה לא קשות, אז שיר ואנחנו עם החידה הכתובה.

0: וזה רוגע, הוא הביא לנו ככה באמצע היום, שימו לב, מדהים, מדהים. כל הכבוד, 03-593-93, אם אתם רוצים לספר לנו סיפורים מצחיקים שינסו לפחות להצליח להצחיק אותנו, ינון שלום.
1: שלום, שלום.
0: מאיפה ינון?
1: תורן טובים. אני מעלה אדומים.
0: אתה נשמע כמו סבא של המאזינה הקודמת, שזה מעולה. אתה מבין. באמת, נו, באמת, חבר'ה. באמת, מה, אני לא אשמע שזה ילדה. טוב, בוא נשמע אותך, ינון, מה הסיפור שלך, וגם דרך אגב, לא רק אני מחליט, אז יש פה גם צוות שמחליט, אז בוא תספר לנו, פתח פיך, יאירו דבריך.
1: יאללה, קודם כל, תודה רבה לתוכנית, יש לכם ליהודה, אני לא יודע, אני לא שמעתי מי אתה. אני שומע את יהודה ו... יהודה שוקון בדרך כלל, ואני כל כך נהנה מהזוג הזה, בתוריים.
0: אני העורך של יהודה שוקון, אם אתה לא שומע את קולך כל הזמן, קצת פתיח.
1: אני לא שומע כל הזמן, אבל מדי פעם אני שומע ואני נהנה לשמוע אותם.
0: בוא נתחיל מחדש.
1: אני שומע את המערכונים שלהם, האמת הרבה.
0: תגיד, אני שומע כל הזמן.
1: אני שומע את המערכונים, ואני נהנה וצוחק, ואני יכול לחזור מיליון פעם על המערכונים שלהם, זה כן.
0: נהדר, נהדר.
1: זה אני מוכרח לומר.
0: יפה מאוד. אז בוא נשמע את הסיפור המצחיק שלך, בתקווה שיצליח לעלות חיוך על שפתותינו. נשמוח כולם.
1: אז ככה, אני ואחים שלי הלכנו לגן חיות מלפני, בוא נגיד, איזה 4 שנים. אחים שלי ידע, גיל ההתבגרות, היו קצת משועממים, היה שם איזה ביטן כזה, סגור, עם חלונות קטנים, היה שם אמור להיות החמור. אבל לא היה ריק באותה תקופה. האחים שלי, אני לא ממיץ לעשות את זה וזה, אבל זה נכנסו לבפנים, ככה היה שם איזה פרצה קטנה, והתחילו לעשות קולות מוזרים של כל מיני חיות, וסתם, המציאו כל מיני קולות. המונים התקבצו סביב הכלום, אף אחד לא יודע מה יש בפנים. אז הם די מציצים כזה מדי פעם, עושים איזה הצטה, וכולם שואלים אותי, תגיד, מה זה החיה הזאת? מה זה החיות האלה? אבל האמת היא, אני לא יודע, אז יש פה חיות מוזרות בפנים, עד שאחרי איזה 20 דקות הגיעו העובדי גן חיות והוציאו אותם בפנים, וכל האנשים שהיו שם צחקו.
0: אבל היה שם בשלט לא לזרוק אוכל לחיות, שהם זרקו להם איזה
1: בבא או משהו כזה. לא היה שלט, רק חמור, היה שם רשום שם וכתוב שם, האחים שלי קצת התנהגו. אבל אנחנו נהננו וצחקנו 20 דקות. אנשים רק לראות את האנשים שמגיעים ולא יודעים, לא מבינים מה זה החיה, ושואלים אותך מה זה החיה הזאת. לא, אני בעצמי, אני לא יודע מה מדובר, אין לי מושג. זה חיה מוזרה שגם אני מנסה להבין.
0: הצלחת לעלות חיוך על שפתותינו, זה דבר ראשון. וגם דבר שני, ינון, אני אגיד לך שזה מסוג הסיפורים שבזמן עצמו אתה פחות צוחק. כשאתה נזכר בוכה כמה שנים באיזה שבת חתן כזו, או באיזה שבת גיבוש משפחתי, אתה זוכרים שהיינו, זה ככה הרבה יותר מצחיק, הרבה יותר. בכל אופן, אני רשמתי לפניי, יש לך סיכויים גבוהים בהחלט לזכות בפרס בסוף השעה הזו. נגיד שלום וצהריים טובים לאושרת. שלום אושרת.
2: כן, שלום.
0: בבקשה.
2: לקזן ירי, כאילו, מרת שלי.
0: אוקיי.
2: עכשיו, בכניסה, זה חשוך, כאילו, זה חשוך כזה. עכשיו, אח שלי רצה להביא לי את אח שלי השני, כאילו, אח שלי הגדול. אז הוא חיכה שם וזה, ואז עכשיו הוא בא להביא אותו. מסתבר שהוא הוביל מישהו אחר, שתי אנשים כאילו גדולים וזה, כאילו, הוביל אותם, וכזה לא היה לא להגיד, הוא כזה...
0: עוד פעם, עוד פעם, רגע, לא הבנתי את הסיפור, אני חייב להבין את הסיפור, אני מאמין שחלק מהזינים גם פספסו, תחזרי בבקשה.
2: כן, הלכנו לקזינרי.
0: כן, שזה מערת שדים כזה, שזה סוג של משהו כמו חדר בריחה נקרא לזה גם, משהו כזה, מסגנון הזה?
2: כן, כן.
0: זה מפחיד כזה, אוקיי.
2: עכשיו, בהתחלה זה כזה חשוך כזה, הדלפק כושה כניסה. עכשיו הוא חיכה, הוא רצה להביא את הכי הגדול. טוב, אז הוא מחכה כשהוא יבוא, אז הוא חושב שהוא מגיע, הוא רואה מישהו שמגיע. הוא נותן כי הוא אמר שמביא אותו, ומסתבר שזה היה איזה שתי אנשים, כאילו, בוא נגיד, לא, כאילו, ערבים, רב מה, הביא אותם, וטעות כזה, ולא היה לו מה להגיד, כאילו, הוא נבד כזה, זה עשה להם.
0: תשמעי, נשמע מצחיק, נשמע טוב, נשמע טוב, נגיד לך תודה רבה, אנחנו רשמנו לפנינו, לא רק אני, גם שלמה פולק, אריאל ספקטור ועידו, יש לנו פה, אולי גם מיכאל, לא? אוקיי, טוב, בכל אופן, אני לא אחליט לבד, תודה רבה לך על הסיפור הזה, אם יש לכם גם סיפור, אנחנו נשמע אולי עוד סיפור אחד או שניים מצחיקים, לא יותר, בתקווה ככה שתהיה פה תחרות, שיהיה פה פייט לפחות למאזין היקר לינון, אז זה יקרה ב-0-3-5-9-3-9-3, והנה, אחידה הכתובה, שימו לב לאחידה הכתובה. פה גם כמו בשעה הקודמת, יש לנו את המילה חום, שהיא צריכה, חייבת להיות, האותיות האלה, חום, ח' ו' מ', לאו דווקא סופית, חייבות להיות בכל התשובות. הנה השאלות. כלי נשק ישן, סוג של כלי נשק ישן, זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, הוא ביד היוצר. אחזור, הוא ביד היוצר. שאלה שלישית, משיח יבוא רכוב עליו. משיח יבוא רחוב עליו, קל מאוד. שאלה רביעית, אחד מלימודי התורה נקנים בענייני התורה? אחד מלימודי התורה, יותר נכון להגיד מלימודי התורה, זה קל ו. אחד מלימודי התורה, קל ו. פשוט מאוד. ושאלה אחרונה, קשה קצת יותר, פרוס ומרוח לשכבה דקה. מה השאלה, מה התשובה לשאלה החמישית? שימו לב, תמיד האותיות צריכות להיות חטא והמם, אבל לא חייב להיות שהם יהיו באותו הסדר. אז תכף נחזור על השאלה, אם אתם רוצים, זה רק לכותבים שלנו שאוהבים לכתוב לנו, זה ב-055-333-9393. נגיד שלום וצהריים טובים לתהילה, שלום תהילה.
3: שלום.
0: מאיפה תהילה?
3: מירושלים.
0: יש לך עבורנו סיפור מצחיק, אני מקווה.
3: נכון.
0: יאללה, כולם מכינים, את השפתיים. בבקשה.
3: אוקיי, אז יש לי אח שהוא קצת קשה לו לקום לתפילה.
0: כן.
3: ואתמול ההורים שלי לא היו בבית, והיינו צריכים להעיר אותה שילך להתפלל ערבית.
0: אה, ערבית, הוא אה?
3: כן, כן.
0: הילד ישן הרבה זמן, אני רואה.
3: יותר מדי אפילו.
0: אני שומע אותו צועק שהוא לא מרשה לספר. מה קרה? טוב, מה, היא אמרה בלי שמות, לא, לא, לא, תהילה, תמשיכי, תמשיכי, סליחה.
3: אז חיוונו את כל השעונים בבית כמה, איזה חצי שעה אחורה.
0: כן.
3: ואז הוא קם ויצא איזה רבע שעה לפני לתפילה.
0: או, זה מצוין. זה נשמע מצוין, סיפור עם עשר. תהילה, יפה מאוד, יפה מאוד. זה כל השעונים, ואז הוא לא הבין, הוא הגיע במנחה, ילד. טוב, תודה רבה לתהילה, יש לנו תהילה, יש לנו תינון. אולי נספיק עוד סיפור אחד, אבל זה יהיה אחרי הפרסומות. פרסומות, מיד שווים. לפחות עם עוד סיפור אחד שלכם, בתקווה שנצליח. ואם לא, אז למשחק הבא שלנו, פרסומות שווים מיד.
4: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יוסי חיים. התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות, מוזמנים לבלות.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה, ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
8: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
10: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
11: ממש, מה זה זה?
12: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
13: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
10: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
12: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
13: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
14: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע גיבור.
15: ברדק על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
14: טוס, טוס לא יעבור.
16: קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
17: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
18: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
17: עכשיו, בכל הסניפים.
19: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
20: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
21: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
22: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
23: ויש גם מופעים?
24: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
23: ציפורי בכנרת!
24: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
25: ציפורי קלאוס!
24: כוכבית 3044.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
27: התוכנית בחסות קיץ בירושלים. בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות. מוזמנים לבלות.
28: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יוסי חיים.

0: שבנו אליכם. אותנו? אוקיי, לא, התקלה קטנה, בסדר גמור. הנה, בבקשה, חידה כתובה, חברים יקרים, מאזינים יקרים. הגיעו הרבה מאוד תשובות. כמובן שחלק מהתשובות הן מעט מבלבלות, אז אנחנו רק את התשובה אליה התכוונו. אז זה ב-055-333-9393. את זה סיימנו. בואו נענה לכם בבקשה. שאלה, שאלה. ולאחר מכן, כולם, כל מי שענה נכונה כמובן, ייכנס להגרלה. כלי נשק ישן, הרי הוא רומח. זה כל השאל, כל התשובות צריכות להכיל את המילה חום, חטבמם, בסדר כזה או בסדר אחר. הוא ביד היוצר, זו שאלה השנייה, זה חומר, הרי הנה הוא כחומר ביד היוצר. משיח יבוא רחוב עליו, קל מאוד, אני ורחוב על חמור, אז חמור, זה עדיין יש לנו את האותיות חטבמם, חום. אחד מלימודי התורה, זה קל וחומר, ופרוס לשכבה דקה זה מרוח, דבר שהוא מרוח, הוא נקרא שהוא פרוס לשכבה דקה. כולם ייכנסו, כל מי שפתר נכונה, יש לנו פה כמה, לפחות 3-4 שאני רואה פה ששלחו לי. חבל שלא רשמתם את השמות, דרך אגב, כלי נשק, מישהו כתב חומת, אבל זה לא, חומת א', לא מכיר כזה כלי נשק ואין דבר כזה, וגם זה לא, זה רומח וחמורו של משיח. כך חומר ביד האוצר, קל וחומר, חסר לך פה תשובה אחת. יש לנו פה עוד, כן, יש רומח, חומר, חמור, רחום? לא, לא, לא, לא, זה לא, אחד מלימודי התורה זה לא רחום. מה הוא רחום? אף אתה רחום אולי התכוונת? זה קל וחומר, זה אחד מהלימודים שיש לנו את צורי ויינשטיין, את מיכל, את יעל, את חווי, יפה, טוב. כולם, כל מי שפתר נכונה בהחלט ייכנס להגרלה, וניקח את יצחק שלנו, יצחק.
1: כן.
0: שלום, דבר טיפה יותר אל הפומית הטלפון, בבקשה. יש לך סיפור עבורנו, יצחק, אה?
1: כן.
0: אבל הוא אמור להיות מצחיק, ואתה נשמע ישן, או שזה מה שמצחיק, שאלת לי שידור פעם אחת בעיניים עצומות? זה?
1: לא.
0: לא, אני צוחק. אז בוא. אנחנו ניקח סיפור אחרון, כדי שנוכל ככה להחליט שיהיה לנו ככה יותר גיוון בהחלטה שלנו. בבקשה, יצחק.
1: לפני פחות משנה יצאנו כל המשפחה לטיול. אחותי החליטה להישאר בבית, ואז באמצע היא מתקשרת אלינו, אמא שלי, ואומרת לה, בואי, יש פורצים בבית. אני שמעתי דפיקות, הקוקר, מישהו מחוסה עם...
0: כן, אחורה,
1: הקוקר מחוסה עם אצבע, ואני שומעת מצערים בבית, אני נעולה במקלחת.
0: אוקיי.
1: כולנו בלחץ לזה, ואז אמא שלי מחליטה לקחת אותנו בחזרה, אנחנו חוזרים הביתה, וכל הדרך היא אומרת לנו, תקראו למשטרה, והתקשרנו לאפסק שהוא במטה, והוא בדיוק היה במשמרת.
0: אוקיי.
1: ואמרנו לו
0: ש... זה לא מפחיד, הסיפור לא מצחיק.
1: אמרנו לו שיבוא לשם, הוא לא יכול. עלינו לבניין, התחלנו לעלות, גם אנחנו קצת היינו בפחד. פתאום אנחנו רואים שמה שחיסה את הקוקר, זה היה המגנט של השם משפחה.
0: אוקיי.
1: נכנסנו לבית וראינו כאילו שהמיטה, היא אמרה שבמיטה יש שם צורה של בן אדם, והרמנו את השמיכה וראינו שזה כאילו פשוט היה שם מערום של שמיכות.
0: אוקיי, תשמע, נשמע יפה, לא רע בכלל, נותן פה פייט לסיפור עם החיות, אנחנו נחליט בעזרת השם בסוף השעה, מי זוכה בפרס, אתה או ינון, תודה רבה לך. לפני שאנחנו פונים ליצחק שלנו, רק נגיד לכם שאנחנו פותחים פה קווים למשחק משנה מקום. אנחנו שינינו את מקומנו כרגע, עזבנו את האולפן וירטואלית, ופנינו לאחד המקומות כדי שיהיה לכם קל, באמת אין עוד הרבה זמן, אני רק אגיד שזה מקום תיירותי כזה בצפון, מקום שכולם הולכים אליו, אתם צריכים לנחש על פי 3 שאלות מכוונות, וניחוש, 0-3-5-93-93 שלוש שאלות וניחוש מיד לאחר שנפנה ליצחק. יצחק,
2: שלום שלום
0: שלום יצחק איזיקוביץ', אתה עדיין בירושלים, מספר לנו מה קורה שם.
2: נכון, אנחנו נמצאים היום ביום שידורים מיוחד ביחד עם הניידת המיוחדת, ניידת הקדם של עיריית ירושלים, שנמצאת היום בביתר עילית כדי להזמין אתכם המאזינים, להזמין אתכם התושבים ליהנות מקיץ של חוויות. כולנו מרגישים את בין הזמנים, ואם אתם ככה תוהים איפה תבלו השנה את בין הזמנים, זה חד משמעית ירושלים, כי הקיץ הזה זה ירושלים. יש כאן ניידת מיוחדת עם דיילים נחמדים שמחלקים פליירים ומחלקים בלונים אפילו ביחד עם המלצות, עם ההמלצות הכי מדויקות והחמות בין הזמנים הזה, מהאייסבוקס הקריר ועד הפסטיבלים והסיורים, ירושלים לובשת חג. אז בואו לניידת, תיקחו את המדריך שתראו את כל ההמלצות. אני אקח גם פה, הנה רגע רגע, אני אקח פה את הפליירים, שמע יוסי, יש פה גם את גן החיות התנכי ואת הכפרים ישראל ועיר דוד ובית מקדש בית נת מימד והגן הבוטני ועל המים ועל הקרח, אייסבוקס, מתחם של 1300 מטר, החלקה על קרח, שני המתחמים פועלים, יופי של אטרקציות, ואם אתם לא יודעים עדיין מה לעשות בקיץ, לא יודעים מה לעשות בבין הזמנים, חד משמעית, ירושלים, הקיץ זה להגיע לירושלים, ליהנות, לבלות, כל הדברים, כל האטרקציות גם נמצאים באתר של עיריית ירושלים, תראו את כל הפרטים, יש גם מעבר לאטרקציות, יש הסבות לחברי מועדון ירושלמי, דרך לחגים מיוחדים שיסדרו לכם יום כיף משפחתי במחיר מאוד מאוד משתלם. אז כנסו עכשיו לעיריית ירושלים, לאתר עיריית ירושלים, תראו את כל הפרטים והטבות ונתראה בירושלים. ואם אתם תושבי ביתר עילית, הניידת מסתובבת היום בעיר שלכם עם הדיילים הנחמדים שמחלקים גם בלונים וגם פליירים. הנה הנה הבלון פה, בלון צהוב קיץ זה ירושלים, ממותג עם עם הלוגו של עיריית ירושלים. אז תבואו, תהנו, אנחנו מחכים לכם כאן במרכז המסחרי בביתר עילית ברחוב הרן. תבואו, קיץ זה ירושלים, איזה כיף, יופי של חוויות,
0: איזה מדהים, איזה מדהים, חברים, מאזינים יקרים,
2: רק נשאר להגיע.
0: כן, אל תישארו בבית, חבר'ה, ירושלים מחכה לכם באטרקציות, שלי עכשיו מתחשק לעזוב את המזגן ולהגיע למקום הזה, יחד עם אחיינים שלי, יחד עם, לבד גם, כן? זה נשמע שזה מתאים, גם לגדולים וגם לקטנים, רוצו, רוצו, רוצו לירושלים עיר הקודש, כל השנה זה כיף, אבל עכשיו זה נשמע כיף במיוחד, עכשיו הניידת שלהם בביתר עילית, אבל כל המקומות בירושלים, יש לכם אטרקציות שנשמעות מדהימות, שמתאימות לכל המשפחה, רוצו על זה, יצחק איזיקוביץ', תודה רבה, רבה, רבה לך, על זה, ונשתם אם ירצה השם בפעמים הבאות. שימו לב חברים יקרים, אנחנו עוברים למשחק הבא, חוזרים בעצם למשחק הבא, זה ב-03-593-93-93 משנה מקום ולא משנה מזל. שימו לב, אנחנו הגענו כרגע לאיזשהו מקום, בגלל שאין כל כך הרבה זמן, אז אנחנו נספר לכם שזה ככה איזה אזור תיירותי כזה בצפון, אתם תתקשרו אלינו ב-03-593-93, נצא לשיר כדי לתת סיפק בידכם להתקשר, מיד שווים מהצד השני של השיר, יחד עם מאזינים שינסו לגלות. איפה אנחנו?

0: אלעד כהן שלנו, זה השאר להשם צדיקים יבואו בו, איך אני אוהב את השיר הזה, שיר גם בניחוח של פעם, וגם אני ממש יכול לשמוע אותו גם היום, כאילו יצא ממש אתמול. אני אוהב את הניחוח של השיר הזה, זה אלעד, אני יודע, אלעד, אני לא יודע אם אתה מקשיב לנו כרגע, בכל אופן אנחנו באמת אוהבים אותך ואוהבים את השיר. הבטחנו גם שנקריא מזל טובים ליהודה שלנו, ליהודה שוקרון שלנו, אז אם אתם תכתבו לנו ככה איזה שיר מיוחד או משהו מיוחד, אנחנו נוכל להעביר לו את זה. ונעבור למשחק שלנו, זה ב-03-593-93. נגיד שלום וצהריים טובים למשה. משה איתנו? או שרה? שרה נמצאת איתנו?
1: הלו?
0: שרה שלום, כן. שרה? אוקיי, אני... חנה. חנה שלום, חנה. חנה גם לא שומעים את חנה. זה 03-593-93, 03-593-93. אנחנו שינינו את מקומנו, שינינו את המקום שלנו, אנחנו עברנו למקום אחר, מה שאומר שאנחנו נמצאים כרגע במטאפורית, כמובן באחד מאתרי התיירות, רמזנו שזה בצפון, כי זה ממש לנו עוד הרבה זמן, ואתם חייבים לספר לנו על פי שלוש שאלות מכוונות וניחוש איפה אנחנו. חנה? כן, חנה איתנו?
2: אני שרה.
0: שרה, שלום, כן.
2: שלום.
0: בבקשה, שרה.
2: כן, אז המקום הזה נמצא בקרבת הירדן.
0: בקרבת הירדן?
2: נער הירדן.
0: לא, זה לא הירדן, אבל את, אל תנחשי ישירות, תעשי ככה כמה שאלות מכוונות. אני אתן לך את זה כי את המאזינה הראשונה, אז בואי תנסי גם לשאול שאלות מכוונות. זה לא הירדן, אבל בואי ננסה גם... ככה כמה שאלות שיכוונו אותך וגם יעזרו למאזינים הבאים, בבקשה.
2: אטרקציה עם מים?
0: זה אטרקציה עם מים, כן.
2: קשור לחרמון?
0: לא, זה לא החרמון. טוב, הבאת עוד ניחוש אחד, אז אנחנו ניפרד ממך, שרה. תודה רבה. תודה רבה לך. שמעון, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
0: שלום, מהיכן שמעון?
3: מירושלים.
0: מירושלים, כן, שימון, בבקשה, איפה אנחנו נמצאים?
3: זה נמצא בעיר טבריה?
0: זה לא בטבריה.
3: זה נמצא איפשהו ברמת הגולן?
0: זה ברמת, אזור רמת הגולן, כן. מה אזור? לא יודע, אפשר... אזור רמת הגולן, בהחלט, כן.
3: מאוד יש. זה סוג
0: שמסלול הליכה? כן. אני אגיד כן.
3: זה נקרא אג'ו?
0: לא. איך אמרת שוב?
3: המסלול הזה נקרא משהו כמו אג'ו כזה?
0: לא, לא, לא, לא.
3: תודה רבה.
0: לא, לא. טוב, תודה רבה, תודה רבה לשימון. מי איתנו עכשיו? עכשיו אנחנו, אוקיי, נצא לפרסומות. אז 03-593-93-03-593-93, אמרנו שזה מקום עם מים, כמובן אמרנו שזה באזור אטרקטיבי, אטרקציה שנמצאת אזור הצפון, את זה עוד לא אמרנו, לא ממש, אבל אם אתם רוצים לנסות לנחש ולזכות בפרס ללא הגרלה, במידה ותקלעו בדיוק לאיפה שאנחנו נמצאים. פרסומות מיד שווים.
4: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יוסי חיים. התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות, מוזמנים לבלות. משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד. גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל...

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: זרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנושא המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות. מוזמנים לבלות.
5: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יוסי חיים.
6: שבנו אליכם בתוכנית מיוחדת היום. שימו לב, הבטחנו שאלת הלכה, לא נספיק לעלות אליה מאזין, אז אנחנו נשאל אתכם ככה ונפתח את זה לכותבים שלנו ב-055-333-93-93. אז שימו לב לשאלת ההלכה. האם מותר למדריך טיולים, או כל אחד, אני רק נתתי דוגמה שיותר נפוצה, האם מותר למדריך טיולים להקריא את תפילת הדרך ברמקול? יש פה אוטובוס ארוך, גדול, הוא רוצה להוציא את כולם מדי חובה, או ששמה יש, הרי אנחנו יודעים שכל מיני מקומות שצריך להוציא את החובה, לא כדאי ברמקול, עדיף בלי, ותפילת הדרך, כשהיא נעשית ממקום רחוק למקום רחוק אחר, היא תפילת הדרך, ודאי חובה לכולי אלמן, נניח שהם יוצאים מהדרום לצפון, האם הוא יכול לקחת רמקול ולהקריא את תפילת הדרך ולהוציא את כולם מדי חובה? זו השאלה ההלכתית, ואנחנו עוברים עכשיו וחוזרים למשחק שלנו, למאזינים, למאזיננו היקרים, שינסו לנחש על משנה מקום להיכן שינינו את מקומנו. שלום ליעקב.
7: כן, שלום.
6: מהיכן יעקב?
7: מבני ברק.
6: בבקשה, כן.
7: כן, רציתי לדעת, זה קשור לנחל?
6: זה קשור לנחל.
7: זה הבניאס?

0: זה לא הבניאס. תודה רבה יעקב, נגיד שלום וצהריים טובים לחנה.
1: כן, גם רציתי להגיד הבניאס.
0: את יכולה לשנות ולנסות לנחש, בכל אופן את יודעת שמדובר בנחל ואת יודעת שמדובר
1: בצפון. נחל עמוד?
0: לא, לא מדובר בנחל עמוד, חבל, יחד לשאול שאלות מכוונות. תודה רבה לחנה, נגיד שלום וצהריים טובים לליז, שלום ליז.
2: היי, צהריים טובים.
0: כן.
2: אולי זה המדרסה?
0: מדרסה? לא, זה לא המדרסה, לא המדרסה. תודה רבה לליז, נגיד שלום לרות.
3: שלום.
0: כן, בבקשה.
3: אולי זה נחל זוויתן?
0: יפה! יפה מאוד, כל הכבוד, מצוין. כן, זה נורא קל. מה קרה לכם? נחל הזוויתן בהחלט נמצא.
3: לא ידע למה לידו באמת.
0: באמת למה לידו, נמצא באזור רמת הגולן. מקור השם של הנחל זה בתפניות שחדות. נחל, יש לו הרבה זוויות, אז קוראים לזה זוויתן. ואני חושב שאין בחור ישיבה שלא עשה ככה בקמפ, בקמפ שלו, וחשוב מאוד שזה יהיה רק, אתם יודעים, מסודר, עם מדריך וכדומי, בנחל הזוויתן. תודה רבה, רות, נכון? את פתרת, רות, את פתרת לנו את היחידה? אז רות עבור סוף, מה שנקרא, רות עבור סוף. חברים יקרים, איזו שזוכה בפרס, תרשמו בבקשה את השם שלה, רות זה שזוכה בפרס ללא הגרלת, תמתיני אל הקו, יקחו ממך את הפרטים מתחת לשידור. ונחזור על שאלת ההלכה, לפני שנצא לשיר סיום, נחזור על שאלת ההלכה. בבקשה, שימו לב, שאלת ההלכה היא כזו. האם מותר למדריך טיולים להקריא תפילת הדרך ברמקול? כן, הם נוסעים, זה, אין פה איזה קאץ', כן, חלילה, זה שאלת ההלכה. נוסעים מהדרום לצפון, חייבים בוודאי, חייבים בוודאי להגיד תפילת הדרך. האם מותר למדריך באוטובוס, תקחת מיקרופון בקצה, בתחילת האוטובוס, ולהוציא את כולם ידי חובה. נצא לשיר ונשוב עם התשובות שלכם.

אוקיי, שימו לב, בואו נחזור על השאלה, שאלת ההלכה, ונגיד את התשובות שלכם. שימו לב, האם לאדם, האם מותר למדריך טיולים להקריא תפילת הדרך ברמקול? כמובן שזה לא רק מדריך טיולים, למי ששאל, אלא כל, גם נגיד אבא שלוקח ככה משפחה גדולה, יוצאים ככה כל המשפחה מהצפון לדרום או להפך, שבוודאי, בוודאי הם צריכים להגיד תפילת הדרך. הוא יכול לקחת, יכול להגיד תפילת הדרך ברמקול או לא. אז התשובה הראשונה שכותב לנו, לא יודע אם זה מאזין או מאזינה, מותר בתנאי שיש כוונת מכוון ויוצא, כמובן שצריך להיות כוונת מכוון ויוצא את כולם ידי חובה. עוד מישהו שכותב, או מישהי, כן, למדריך טיולים מותר להקריא תפילת דרך ברמקול, בתנאי שכולם יחזרו אחריו מילה במילה. אם כולם חוזרים אחריו מילה במילה, אינני חושב, אני לא פוסק, שוב, אנחנו מזכירים פה שפינת ההלכה לא נאמרת פה על ידי רב, אני לא פוסק, אבל אם כולם אומרים מילה במילה, אני לא חושב שהם צריכים אותו, הם יכולים לצאת חובה לבד. ועוד מישהו כתב, אין שום בעיה ברמקול, אפילו באלכסנדריה במצרים, בתקופת המשנה לא שומעים את החזן, והקהל היה עונה אמן, על ידי שהם מניפים את הדגל, אתה מתכוון לסודרין, הגמרא גם אומרת את זה, וידוע שאנשים יכולים לצאת בחזרת השץ, אפילו אם לא שומעים בכלל את החזן, כל שכן שברמקול זה טוב, לא מדויק, כי יש בכל, יש ברמקול משהו אחר שהוא לא הכל שלו. אז הנה התשובה, אני מקריא אותה כפי שהיא מופיעה בילקוט יוסף. המברך תפילת הדרך ברמקול הוציא ידי חובת הנושאים, אם קולו חזק באופן שגם אם ינטל הרמקול, אם אני לוקח את הרמקול לגמרי ממנו, ישמעו את הברכה שלו על ידי התאמצות, נניח שהוא ירים טיפת הקול, שאז מוכח שקולו כן נשמע. והרמקול הוא לא, הוא רק מסייע להגברת הקול, כל השומעים יוצאים ידי חובת הברכה. אם מכוונים עליו והוא מכוון להוציאם, אבל אם בלי הרמקול לא ישמעו את ברכתו בכלל, לא יוצאים ידי חובת הברכה בשמיעתם מהרמקול. אז אנחנו אחר כך נבדוק מי אמר ככה ממש ממש יותר במדויק, ונעשה הגרלה ביניהם. תודה רבה רבה לצוות שהיה איתנו, מוטי קופר שהיה איתנו בתחילת השידור, אריאל ספקטור שהמשיך אותו, תודה רבה לשלמה פולק שהפיק אותנו, שיהיה לכולם המשך יום טוב והאזנה רבה לרדיו קול חי.

0: התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות. מוזמנים לבלות.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
4: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במקיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
10: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיף תא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח, עוד טעם לקחת הפסקה.
12: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
14: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, חוויה בכל קנייה.
15: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
16: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
17: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
0: התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות. מוזמנים לבלות.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לרשת פוקס ניוז, נקה באיראן קשה על הירי הלילה, אנחנו נפרק להם את הצורה. את הדברים אמר הנשיא האמריקני לאחר שאיראן תקפה אמש בירדן באמצעות כמה טילים בליסטיים. כתבנו מזכיר כי בשעות הלילה פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי מספר מטרות של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הותקפו וחוסלו לפחות 10 מחבלים. בצהל מחישים את הפרסום על שיחה שהתקיימה בין הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ומפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית סנט קום, שם על פי הפרסום התנצל זמיר על הדברים שאמר אתמול שר הביטחון, שחשף כי מטוסים אמריקנים ממריאים לתקוף באיראן מבסיסים בישראל. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בצהל מדגישים שהרמטכ"ל לא שוחח עם מפקד סנט קום מאז פרסום דבריו של שר הביטחון. כתב אישום הוגש נגד ישראלי ששירת במילואים ביחידה מסווגת וריגל עבור איראן בשנה האחרונה. כתבנו מוסר כי החשוד נעצר לפני שבועיים ונמצא תחת חקירת שירות הביטחון הכללי. הופרה הפסקת האש בצפון, דובר צהל עדכן מוקדם יותר היום כי רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה פגע פגיעה ישירה בכלי הנדסי של צהל בדרום לבנון. בהודעה צויין כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש, בחסדי שמיים לא דווח על נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
1: ומזג האוויר, מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות, חם מהרגיל ויבש ברוב האזורים. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: השמש שוב קופחת והלחות גבוהה,
2: מנחם שומע?
3: בני,
2: תקשיב, אני אומר, ניקח את הפתיח הזה, נעשה לו מוזיקה, קבל.

אך, איזה סוף סוף, יש לי פה סוף סוף הזמן, סוף סוף הזמן. מה העניינים חבר'ה, מה קורה, מה שלומכם? וואו, וואו, איזה תוכנית פה יש היום. למי שתוהה למה אנחנו בחמש, זה זמני לבין הזמני. בואו, בואו, לא ניכנס לחרדות, הכל טוב. יש לנו כאן כל ערב בין 9-11. את הכל החדש בדרכים. והלילה, בני ברק, בני ברק, זה קורה הלילה, וואו. אתמול היה פרק מטורף לגמרי בבית שמש. קובי סגל עורך ומפיק אותנו, שלמה פולק, פסח בגד ואריאל ספקטור. שעה, כל יום בין 5-6 בבין הזמנים הזה. ועושים פה את העבודה, יש פה פקקים אני רואה פה בדרך לאשת. חבר'ה, אנחנו פה למענכם, הכל טוב. טוב, אתמול בלילה פדיחה גדולה בברכת הסולטן עם הסיפור של המשטרה ונגמר מוקדם, ואני אומר למפיקים דברים כאלה יודעים תמיד מראש, בואו צריך להתחיל בזמן, ואם מתחילים בזמן מסיימים בזמן, זה מאוד פשוט. אגב, אתה מגיע לאירוע באמריקה, אומרים לך 8:00 מתחיל, אתה מגיע לאירוע בארץ 8:00, מה לאחי? קצת מייריב, קצת קוקה קולה לשתות, קצת פיצוחים, סלפים, צחוקים, מתחילים ב9:30. פיחי מיאמי גם היו אתמול שם, ומצלצל אליי מאזין אומר, תקשיב, זה לא המיאמי שאני גדלתי. חבר'ה, אני גדלתי על פיחי מיאמי, ואתם יודעים, אני לא יהודי צעיר בן 6, אני גדלתי על הילדים האלה. מה חשבתם, זה אותם ילדים? הם השתנו, הם התבגרו.

0: Miami Boys Choir. חבר'ה, תקשיבו טוב, אני הולך לשאול אתכם שאלה על התקציר הבא. אחד מכם מקבל כרטיסים לפארק מים, יהיה מעניין עוד מעט. אז תאזינו לי עכשיו 5 דקות מיקס קצר מתוך רעיון שעשיתי עם ניסים סל. הלכתי, ליוויתי את החזן המטורף הזה בחזרות, בחל התרבות, בכנסת הגדול, ולקחנו 5-6 דקות מהכתבה. תאזינו למיקס שעשה פסח בגד, ומיד אשאל אתכם שאלה על זה. הראשון שיודע יקבל כרטיסים.
1: הוא נחשב לחזן הכי גדול היום בעולם. אזרח אמריקאי, אבל מגיע לכאן לארץ על בסיס קבוע. הוא מציל את החזנות ומנגיש את החזנות לצעירים. בימים הנוראים הקרובים הוא כאן בבקסט הגדול בירושלים, ואחת ההחתמות המדהימות שהיו בעולם החזנות, ניסים סל, לוקח אותנו מאחורי הקלעים של קונצרט גדול, רעיון מיוחד גם כאן בבקסט הגדול בירושלים. בואו אחריי.
2: תקה בשפר גודוי לחירוסנו. Hey, what's going on? Do you hear that sound? I was just testing the...
1: sound, is it? Like, יש פה כזה, reverb. אקו כזה. Hey, hey!
2: Yeah.
1: תראה לנו?
2: Yeah. Ah! You hear yourself twice.
1: ניסים סל, חזן בכנסת הגדול בירושלים. היסטוריה בעולם החזנות. זה מדהים מה שקורה פה. מזל טוב.
2: Thank you, מזל טוב.
1: תשמע, זה רגע גדול. וואי, תראו את הסאונד פה. וואו.
2: You know, if you say Shem Hashem here, maybe it's a Shaila because it sounds twice.

0: ניסים, חל התרבות תל אביב, עוד מעט מלא פה לגמרי, איך היה, אתה מתרגש?
1: מאוד, מאוד, I'm like tears are at the edge of my eyes.
0: מה, זה רגע שכל חזן, אתה בתוך 4 שנים, ממלא את היכל התרבות, קונצרט שלך, ניסים, ניסים ונפלאות, שואו שלך.
1: I'm sometimes not sure if I'm dreaming or if this is real, because if you told me this 10 years ago, I wouldn't believe you.
2: תראה, אני אמרתי לו, יש לו כל פעם ב-100 שנה, יש לו סלסול פעם ב-100 שנה, כל החזנים, סליחה, בכל הטוב, ואני עברתי עם כולם. זה משהו מזה, אבל מה שאותי לוקח, זה האישיות שלו. וזה אין להרבה חזנים, וזה הצלחה שלו.
1: Thank you, maestro. Thank you.
0: Maestro יעקב מוצן. הם עושים עכשיו אימונים לקראת הקונצרט, סולמות וזרים בורסי, תראו איזה יופי, אנחנו יצאים. פעם ראשונה שמראים דבר כזה, אף פעם לא רואים על מסך, זה בבית. בואי, מה אתה עושה? What is it?
1: Sound check. And I'm checking the sound of my in-ear.
0: אתה שומע?
1: I hear myself and I hear whatever I want to hear so that it's feedback. And then I'll just go up next. Just up a half a tone every time. Then I know I'm good and there's no need to go further than that. It's up to you.
0: זה ממש חשוב שהחזן יעשה את זה? You think it's important?
1: Yes, yes. To my opinion, yes. You have to every day do exercise and sing every day.
0: אתה עושה כל יום, every day?
1: Every single day. And I sing every day too. So no, so you want to close your lips, almost closed, just leave a tiny opening. Imagine it's closed. Open a tiny, just to blow air out. With that, make a sound.
0: פיתוח קול, שיעור מניסים סלם. מבינים למה אני מניסים סלם? הוא עושה פיתוח קול כל היום.

0: מלך הרדיו, מנחם טוקר.
1: כל כך מרגש לראות את בנו ממשיך דרכו של דוקטור מרדכי סובול. כאן נכבד, מחיאות כפיים למאסטרו אופיר סובול.
0: סידרו לנו שם המושבים. בא לך לשבת?
1: יש משהו מדהים שקורה עכשיו. מי כתב את היצירה הבאה שאנחנו כולנו נראה בפעם הראשונה בהשמעת בחורה כאן בחלל התרבות? Who wrote it?
2: I did.
0: You did?
1: זה חזן שלא קיים בדור הזה. הוא כותב יצירות. ספר לנו לכתיבת היצירה ורגע ומדוע כתבת. בואו ניתן מחיאות כפיים לניסים סל.
2: Thank you, thank you.
0: שמע ישראל בלחנו של ניסים סל בהשמעת בחורה עולמית, בעיבוד מיוחד לערב

0: פה בירושלים, בכנסת הגדול, בראש השנה ויום כיפורים.
1: וואו, שנו, הפה בירושלים. עד כאן, תודה רבה, תודה רבה לכם. תקציר של ניסים סל. תקשיבו, אני חייב לומר לכם, קווי הטלפון פתוחים עכשיו, כי מאזין אחד לוקח ממני עכשיו כרטיס משפחתי, 5 כרטיסים לאינדי פארק, 03-593-93-93. בין הזמנים באינדי פארק ממשיכים במסורת של ימים לציבור החרדי. זה הכל כלול שם, אגב, יש שם שייט בירדן, אטרקציות מעניינות מאוד כמו קיר טיפוס, מפל מים, מתקני חבלים לילדים, אומגה, שולחנות משחק, חץ וקשת, סדנות יצירה, וקיצור, וואי, נשמע טוב, אני בא לי להגיע לשם גם. אינדי פארק. תכף ניתן לכם איך להגיע. אבל בואו ניקח שני מאזינים רגע, ונראה פה, נפלק את המאזינים בכרטיסים. קומון! אתם הזמן אוויר, מהדורת בין הזמנים היום, כל חי. ממחר, כל חי גם בצפון. תושבנו בצפון. מחר אנחנו מגיעים אליכם ומצפינים. אולי לצורך כך מחר נהיה בצפת עם הכל החדש? מה אתם אומרים? וואי, מעניין, לא? בואו נבדוק עם אורטל והצוות של ההפקה, הכל החדש בדרכים. איזו עונה ואיזה ריאליטי. אדיר, אדיר, אדיר. כבר הערב, הפרק הערבי, וכאמור בני ברק היום. משה, מה קורה, משה?
2: מה נשמע, מנחם?
1: מוישלה, מאיפה אתה? מוישלה הצדיק, איך בין הזמנים אצלך?
2: בני ברק, עיר הטרם, מנחם, עיר הטרם, עיר הטרם!
1: הלילה אנחנו
2: איתכם. וואי, מה היה אתמול בבית שמש, תקשיב? אחד הדברים,
1: אבל היום זה בעיר הבני ברק,
2: הייתי בטוח עבדל חקי ככה, הייתי באלם, אבל הוא גם טוב, שאלה.
1: כן, הוא טוב. תשמע, פרישמן טוב. יחי, טוב. תשמע, עונה טובה, לא?
2: כן, תקשיב, כל האחים
1: שלי... תחשוב על הגמר בין הזמן עם מוצש בריישיס, בענייני האומה ירושלים, עלות בית שמש...
2: מתי נפתח הכרטיסים? אנחנו כבר רוצים לקנות,
1: זה נכן. אחי, אני אומר לך את האמת, בדקה שזה ייפתח זה יימחר, ולכן אנחנו רוצים לחכות עם זה פה, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים...
2: ולכן צריך לשמוע כל הזמן את טוקר, כדי לדעת מתי זה נפתח וישר לקנות.
1: בדיוק, לעקוב אחרי טוקר, זה הסיפור. זה המודל.
2: אוי, אוי. כן.
1: מולך מי? נתנאל, מה קורה נתנאל?
3: היי, שלום
1: נתנאל, מאיפה אתה בארץ? אחי היקר, האהוב, הצדיק, הקדוש, הטהור והנשגב.
3: מירושלים.
1: טוב, אני שומע שאתה לא בשיחה. מה קרה משהו בבוקר היום?
3: לא, חיים שלום.
1: זה, אתה אומר, זה הרגיל שלך, אתה עכשיו דווקא די שמח ביחס שלך, אתה אומר.
3: לא, באנרגיות שלך, אבל ברוך.
1: אין בעיה, הכל טוב, כל אחד עם מה שהשם נתן לו. טוב, תשמעו חבר'ה, תקשיבו טוב עכשיו. שאלה אחת, מי שיודע לוקח. באיזה שיר פתחתי את הכתבה עם ניסים סל?
2: קו שפע גדול.
1: לא.
2: קו שפע גדול, משה.
1: לא, משה.
2: נו באמת,
1: נו באמת, אמרתי לכם להזין
2: בחזנות.
1: מה זה לא קשור לחזנות? איזה שיר פתחנו?
2: וואי,
1: נתנאל בכלל לא איתי היום לדעתי.
3: לא, אני מוכן.
1: הלו, אתה רגוע לי מדי.
3: רגע, אני לא זוכר. שנייה
1: אתה הורס לי פה את התוכנית, אחי. אני פעם מהבוקר באימונים לקפוץ, לבוא באנרגיה. שלום, מה קורה? כן, מה חדש? אני בסדר, אני פה. כן, פה אני דווקא שמח. לא, אני בסדר. נתנאל, חיית, תן לי פה משהו, תן ברן, מה אני אבקש? מה אני אבקש ממך, אחי? באמת, מה אני אבקש? תן ברן! איזה לחץ, זה כאילו כל העול של הדור עליך עכשיו, הכתפיים שלך. טוב, אתם לא יודעים מה השיר הראשון שפתחתי את הכתבה.
2: שנייה, מנחם, אני נזכר.
1: מי זה אני, משה?
2: משה.
1: מה? נו, מה השיר?
2: וואי, שנייה רגע.
1: אתה עכשיו עושה יוטיוב כדי לצוא, אני מכיר אותך, אחי. תשמע, נו לי עוד שיר שהיה בכתבה.
2: על בית המקדש.
3: רק בגלל היצירתיות. משהו על ירושלים, משהו על ירושלים, לא?
1: נתנאל מתעורר, רבותיי, ברגע האמת נתנאל מתעורר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מחיי המתים. נתנאל מתעורר. לא. כן, כבר לא איתנו. איפה זקה? תשמע, משה.
2: מה?
1: גם בגלל שזה באזור בית המקדש, באמת היה באזורים של בית המקדש, זה ירושלים ומלואיך וכל מיני, אתה לוקח ממני כרטיס, כן, לאינדי פארק, ונזמנים, ממשיכים במסורת של ימים לציבור החרדי השני.
2: כן,
1: אחי, תקשיב, שייט בירדן, אתה לא מבין, שייט בסירות פדלים, אתה גולש בעמידה, קייק, חכה רגע, יש פה גם קיר טיפוס, אתה יודע לטפס?
2: כן, בטח.
1: מתקני חבלים, אומגה, שולחנות משחק, חץ וקשת, סדנות אצטרובלים, זה מתאים יותר לנתנאל נראה לי, אצטרובלים. חומרי טבע, וואת. מה זה סדנות אצטרובלים, חבר'ה? אני בחיים שלא שמעתי על סדנות אצטרובלים. מישהו פה שמע על סדנות אצטרובלים? מה, נתנאל, אתה יודע מה זה סדנות אצטרובלים? משה, מה זה סדנות אצטרובלים? רק בשביל זה הייתי נוסע.
2: זה אומרים לך שם, כאילו עושים כל מיני צורות עם אצטרובלים, עושים שם כל מיני פרחים ודוחפים בין החורים.
1: אחי, עזב אותך משתיות, הבעלים שם גאון, יש לו שם עץ של אצטרובלים, הוא אמר, מה עושים עם זה? בואו תכתפו לי, תורידו, זה עושה לכלוך בפארק. טוב, מספר המקומות מוגבל. רגע, אני חייב להגיד איפה מתקשרים. מי שרוצה לרכוש כרטיסים 04-843-4444.
2: ולכם.
1: מה מותק?
2: כרטיס אחד אתה נתת? כאילו כמה?
1: מה פתאום כרטיס? תגיד לי מה, אני נתנאל? אני נותן לך ארבעה כרטיסים, אחי.
2: אח שלי פה לידי, אח שלי פה לידי.
1: תן לך ארבעה כרטיסים, אחי, מה קרה לך? על הפרנג'י. אתה יודע מה? קח חמישה כרטיסים, בתנאי שנתנאל בא איתך.
2: יאללה.
1: נתנאל, אתה מוכן לבוא איתם?
4: כן.
1: נתנאל, אתה מוכן לבוא?
4: לא יודע.
1: הוא נפל כבר. חבר'ה, אתה רוצה עוד לשידור בתוכנית שלנו? כלל ברזל. נסו לתפוס את המאזינים. טוב, אחי מותק, קח כרטיסים, ארבעה כרטיסים, תהנה עם חברים, ותודה רבה לך. וואו, את השיחה שאני צריך להירגע מנה קצת, אני חושב. מה קורה איתכם חבר'ה, כל חי? אני לא רגיל לא להיות בין 2-4, מעצבן אותי אפילו קצת פתאום. אחרי הפרסומות, תקשיבו, יש יהודי מאמריקה, אני מדבר איתכם על זה כאן כל יום בתוכנית, וזה סיפור באמת אדיר, וצריך ללמוד מזה המון. זה קל להגיד, קל להגיד, אני לא מכיר הרבה אנשים, לא מכיר אף אחד שהיה עושה את מה שהוא עשה. מדובר בזוג חברים, לדעתי לייקווד, ניו ג'רזי, או במונסי, ניו יורק, או לא יודע, באזורים האלה שם בערים. והוא דרס, לא עלינו ולא על אף אחד מכם, למוות את ביתו הקטנה, בת השמונה, של השכן, החבר הכי טוב שלו. הוא בא ללוויה, הוא בא לנחם, ואבא שלו רואה אותו, אבא של הילדה וחבר שלו, והוא מחבק אותו ומדבר עליו, ובהספד הוא קורא לעם ישראל לסלוח ולהרבות שלום. ואני אומר לכם את האמת, זה כוחות שאני לא מכיר אף אחד כזה דבר, זה באמת משהו, זה לא טבעי. הוא רוצה להרבות שלום בעולם, אני לא מכיר אותו, אבל הוא הגיע לדרך הזמר אילל מאיר, ואנחנו רוצים באמת לשמוע מכם על סולחה, על איזה שלום שאתם סולחים למישהו, ותן 500 שקל מזומן, כל יום 500 שקל מזומן. אז ספרו לי כאן אחרי הפרסומות, נהיה איתכם 03-593-93. ועכשיו בקול של נתנאל, בואו נצא לפרסומות.

0: חופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר, תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר, אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה. חוויה בכל קנייה.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
7: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: רבו איסאי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
1: על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
0: טוס, טוס בעבור!
2: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20 26. כוכבית 20 26.

0: מאור, מתי סלחת למישהו, מאור?
1: אני סלחתי לחבר שלי. הייתי בכיתה, לא זוכר איזה כיתה זה היה, ולא רק שסלחתי לו, הוא פגע בי ממש, ולא רק שסלחתי לו, הזמנתי אותו לבר מצווה של אח שלי.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: זכות על זכות, יפה מאוד, מהלך טוב, תודה רבה לך מאור. ספקטור. כן, יפה, מצוין. עדינה, מה קורה? צהריים טובים, בין הזמן אני שמח, כן? למי סלחת?
2: צהריים טובים. ואנחנו סלחנו ליהודי שבא אחרי שהתחילה המלחמה ואמר שכדאי לנו לעשות איזושהי עסקה וכסף שהיה אמור להגיע לשיפוץ נתנו לו, גם מוצאנו כסף של פנסיה ובסוף התברר שזה היה עוקץ. אז סלחנו לו וגם אמרנו לו שאנחנו סולחים לו, אבל אני רוצה לבקש משהו אחר.
0: עוקץ כלכלי כזה? אולי הוא יעקוץ עוד
2: אחרים? מה יכולנו לעשות? מה יכולנו לעשות?
0: כן, אבל צריכים לדעות שלא
2: היה קצת זה. ולא שלחנו לאנשים ולא כלום. ניסינו לדבר וזה הכל היה חוקי והכל היה עם הכל וזהו כאילו.
0: תודה רבה. שרה, למי את צלחת?
3: כן, מה שקרה זה שפשוט מכיתה ב' הייתה ילדה שפתאום החליטה לעשות עליי חרם, לא משנה מה. התחילה פשוט להתחיל לעשות עליי חרם, ותמיד הייתי מחכה שהפסקות לא ייגמרו, כדי שלא תתחיל להתעלל בי ולא תתחיל. היא פשוט הייתה לוקחת את המחברות ואת הספרים, הייתה זורקת אותם והייתה מכנה אותי בכל מיני שמות, ואז היא התקשרה אליי בכיתה A, וב, שלוש שנים אחרי שזה, פתאום בכמה ימים לפני ראש השנה היא מתקשרת עליי, היא אומרת לי, את סולחת לי? קל מאוד לבקש, כאילו אם את יכולה לסלוח לי, אבל היה מאוד קשה לסלוח לה. היא עמדה איזה שתי דקות על הקו ואמרתי לכבוד ראש השנה, בזכות זה שאני אסלח לה על כל מה שהיא עשתה לי, שהשם יסלח לי על כל, על כל מה שאולי חטאתי, אולי לא, וסלחתי לה.
0: יפה מאוד. No.

אלף שקלים במידה והם שרים בקמפת את תפילת מי שפירח לבחורי הישיבה וללומדי התורה, המינים שכתב הרב נמנצל ביוזמתו של הרב שלמה רענן מעלת השחר, והלחן של בנצי שטיין עם השירה של ארי היל. כל שלכם לעשות זה להשאיר לי הודעה בתיבה הקולית ב-039-039-039 שלוחת זמן אוויר.

0: בבית שמש בלילה, והיינו עם הכל החדש בדרכים. העונה המדהימה הזאת, תקשיבו, כבר הגענו לקרוב ל-30,000 צפיות רק באתר וביוטיוב. זה פשוט מדהים. והלילה בני ברק, בואו ננסה להיזכר מה היה אתמול בעיר המוזיקה בית שמש. הכל החדש
1: בדרכים. שלום לכם, שלום, אנחנו בבית שמש, בירת המוזיקה היהודית.
2: אין מקום יותר ראוי מבית שמש. לא רק מוזיקה, גם בשביל לגדל ילדים, מרחבים, פארקים, גינות, יש לנו הרבה ירוק בעיר, אבל יש לנו גם מוזיקה בעיר.
1: בית שמש, העיר השנייה בגודלה, איפה הכפיים רבותיי? הקלידן שלנו דוד אינחשון נכנס פה עכשיו למסעית, איפה הכפיים לדוד אינחשון? וישראל קמפ הוא הראשון שעולה אל המסעית. תנו לו כפיים, ישראל, הלאה.

אז אמר השני שנכנס אל המצעית פה הוא דודי פרישמן. וואו, דודי פרישמן בוגר הכל החדש, יש לו אומץ. דודי היה בחצי גמר הכל החדש והוא יוצר גדול שכבר מופיע, אבל פה הוא ישפט כאחד האדם. There is-

כאן בצלאל ורקר, האם הוא קשור לשימי ורקר, מפיק התוכנית? והאם מעטפות השוחד יתחילו פה לבעבע? כל זאת במסעית. מה, ורקר נכנס? לא, לפי הלוק שלו הוא לא קשור לשימי. שימי, תגיד שלום לכולם, זהו שימי. ורקר נכנס, ונחשון איתו.

0: Ay, ay, ay, ay, no, Eloika, yeah.
1: ושלמה אבלחק, הוא ולא אחר נכנס פה אל המסעית, מר שלמה.

0: בסדר.
1: ישראל בן שלוש, איפה הכפיים לישראל בן שלוש? במקום השני. תושב בית שמש שהגיע למקום הראשון בפער אדיר, זה דודי פרישמן. דודי פרישמן במקום הראשון, ומגיע לו, תקשיבו, מגיע לו.
2: מגיע לו לגמרי.
1: שר עבודה גדולה, יוצר, אולי תשמעו כבר בא עם ניסיון, אבל אין מה לעשות, זה המשחק.
3: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בית שמש.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו בכל הסניפים.
2: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אה, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
5: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.

יואו, אני רוצה לתת לאחד מכם חליפת לבוגה היום. בא לי לפנק מישהו בחליפת לבוגה, זה דבר שהכי רוצים, אני יודע, אתם רוצים את זה. למי אתם מפרגנים את החליפה? ספרו לי 03-593-93.

0: תקשיב, לפני שנדבר על קודאורי בגיאורגיה, ספר לי בקצרה על קשת טורס והפעילות שלכם בגיאורגיה, בטיביליסי, בבטומי, מקום פצצה שם אגב, בטומי על הים.
1: נכון, אנחנו עובדים בגיאורגיה כבר קרוב לתשע שנים, התחלנו כמובן בטביליסי, לאחרונה פתחנו בבטומי, ולפני שלוש שנים פתחנו גם בגודאורי ובקפלנד, ואנחנו היום מובילים את מהפכת הקשרות בגיאורגיה במלונות כשרים למאדרין, בקשרות של בדת קהילות, ובאמת משתדלים לתת את המיטב עם חבילות הכל כלול כל שבוע לאורך השנה כולה.
0: למה גודאורי הפכה ליד כל כך חזק דווקא בבין הזמנים? זה הרי אתר סקי, ובין הזמנים פחות
1: ראשון,
0: סקי, אבל כל
1: כבר,
0: כך
1: חזק. נכון, אבל הנופים שם, והרי הקווקז הגבוה, הנופים, הקור, שהשנה גם באירופה, גם בערים, אנחנו שומעים על החום שנמצא בכל מקום. גודאורי עדיין סובלים מהקור, מפעילים עדיין את החימום בחדרים בשעות הערב והלילה. ואנשים מסתובבים עם סוודרים וקפוצ'ונים, ורק בשביל האוויר שיהיה שם בחוץ, והנופים שיש ממש מול החלון שיושבים שם. וכבר בשנים עברו שאנשים הגיעו לגודאורי ולאזור קזבגי, כל אזור הקווקז הגבוה, אנשים אמרו לי, תקשיב, אתם לא מממשים את הפוטנציאל של האזור פה, שיש פה כל כך הרבה בכל כך מעט.
0: כשאתה אומר הכל כלול, למחירים, אתה אומר לי
1: הכל כלול, הכל כלול, ריסות, העברות, מלון, ארוחות, טיולים, אטרקציות. לקחנו את המטחים הכי טובים שלנו, שנמצאים איתנו לאורך כל השנה בטביליסי ובבטומי. העברנו אותם לגודאורי, לעונת בין הזמנים, לחבילות שלנו של שני עד שני. ודאגנו שבאמת גם הטיולים, בנינו אותם כמו שצריך, גם ברמת האוכל.
0: איזה טיולים למשל יהיה שם?
1: כל יום טיול לאזור אחר עם אטרקציות שונות, יום אחד יוצאים לאזור הדרך הצבאית עם רפטינג וטרקטורונים, יום אחד עושים את אזור קזבגי, הקווקז הגבוה יותר, אזור מפלי גבלטי, אזורים יפהפיים ומדהימים עם טבע בתולי ומדהים.
0: פנת קולינרית, פנת אוכל, מה מחכה לאורחים שלכם שם?
1: וואו, תקשיב, לפני כמה דקות דיברתי בטלפון עם מישהו, ואמר לי, גיאורגיה, כולם יודעים שיש בעיה להכניס לשם אוכל, יחסית לאירופה, אתם לא מחוברים לאירופה, איך אתם מביאים את האוכל? אז באמת, אחרי 8 שנות ניסיון בגיאורגיה בכלל, ובכלל עם השיתוף פעולה מלא עם מויש אנגל, מאנגל טראבל, שבאמת יודע להפיק אורים כמו שצריך, הביאו לפה צוות שפים כבר בתשת הימים, כדי שיתחילו להכין את האוכל כמו שצריך, עם פרודוקטים שכולם מגיעים מארץ, כדי שבאמת לא להתפשר על רמה, ולא להתפשר על כל מיני יבוא מקביל מאזורים בעייתיים, והכל ברמת קשרות הגבוהה ביותר.
0: תגיד, מה קורה לסיום במקרה של סגירת שמיים, שינוי בהנחיות, בן אדם סגר אצלכם חופשה, יש זה ביטוח או משהו?
1: בדיוק כמו שעשינו בשנה האחרונה, כל מי שמזמין אצלנו לחופשות הקרובות וגם במהלך השנה, במקרה של סגירת שמיים וביטול טיסות, מקבלים החזר כספי מלא. בדרך כלל תוך שבוע שבועיים כבר מסיימים להחזיר לכל הלקוחות. וזה בצורה פשוטה וברורה, בלי יותר מדי פרוצדורות.
0: חבר'ה, תקשיבו, אם אתם נוסעים, אם אתם רוצים חופשה מטורפת במחיר הכי זול, הכל כלול, זה באמת משהו פצצה שם, וכדאי לכם, כי זה ממש ממש כרטיסים וחדרים האחרונים. אז תן לנו את הפרטים, איך מגיעים אליכם שם.
1: המספר טלפון של המערכת זה 02-624-1292, 02-624-1292. טביליסי כבר נגמר המקום לאוגוסט הקרוב, אבל גודאורי, יש עוד חדרים אחרונים לשבוע הבא, ויש עוד בטומי לעוד 3-4 שבועות, עדיין יש מקומות.
0: אז אם אתם רוצים לנצל את המחיר הטוב ואת ההנחות המדהימות והשירות של קשת, גודאורי, חדרים האחרונים, ובטומי באמת גם, שוב את הטלפון?
1: 02-624-1292, נשמח לתת לכם שירות ולפגוש אתכם פה.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות, מנחם.
0: שמואל, מה קורה המאזין? שמואל, מה העניינים?
2: ברוך השם, מה איתך מנחם היקר?
0: בסדר, נו, איך בין הזמנים אצלך, אחי?
2: ברוך השם, נהנים.
0: מה עשית למשל?
2: עוברים פה מהגן חיות עם הילדים עכשיו.
0: בתנ"ץ, פה בירושלים?
2: כן, בתנ"כי.
0: איך היה?
2: בסדר, הילדים נהנו.
0: מה שלום ההיפופוטם הזה, הוא עדיין שם, הקשיש?
2: היום הוא מת בדיוק.
0: לא, אמיתי?
1: לא.
0: לא, הוא כבר משהו כמו 1,000 שנה שם, אחי. הוא באמת שריד לתיבה שנוח. הוא היחיד ששרד מאז. הוא לא זז. אתה כל פעם מגיע לשם, אתה רואה אותו באותה פוזה. פשוט לא זז. תגיד, למה אני צריך לתת לך חליפה של הווגה? תגיד, אתה יודע כמה אני משחק? אנשים פה חודש שלם רוצים את זה. אני בא לראות אותך את זה באמצע בין הזמן. מה הפשט?
2: מואל, האח שלי מתחתן בבבלול, ואנחנו יתומים. אתה יודע, לשמח אותו ככה, לכבוד החתונה.
0: יתומים כמה שנים?
2: השבוע זה יהיה 6.
0: אבא או אמא?
2: אמא.
0: תנחומינו, תנחומינו, וואי וואי וואי, מה, הייתה חולה הרבה זמן?
2: כן, גם כן, 3-4 שנים.
0: אז איך הבית מתנהל שם בלי אמא?
2: היה עכשיו אחות, עכשיו התחתנה, יש עוד אחות, ככה, אתה יודע, זורמים, ברוך השם.
0: מאיפה בארץ?
2: מבני ברק.
0: בני ברק. אז לכבוד החתונה של אחיך, ואני ממש שמח לשמח אותו, וגם אותך, חליפת לבוגה, סמי קאסטם, בדרך אליך. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לקובי סגל שערך, לשלום הפולק שהפיק פסח בגה, תודה רבה, ואריאל ספקטור. ואני מסיים את התוכנית עם זמר, תקשיבו טוב, אחרי 11 שנה הוא חוזר, זה אחד הזמרים האהובים עלינו כאן בתוכנית שלנו. קוראים לו דוד גבאי, אם אתם זוכרים הוא פרש לאחר קריירה מאוד מאוד טובה שהוא הוציא, קול מצוין יש לו. והוא מוציא שיר שהוא כתב את המילים, הלחין אותו איצי וולדנר, וזה שיר שנקרא חמסה והוא שיר פצצה לקיץ. איזה כיף שדוד גבאי חוזר. עד כאן התוכנית שלנו להיום.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
3: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והידרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
4: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
7: הכי קרוב אלייך, אימה.
6: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
9: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
10: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
11: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
12: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לרשת פוקס ניוז, נקה באיראן קשה על הירי הלילה. לדבריו, אנחנו נפרק להם את הצורה. את הדברים אמר הנשיא האמריקני לאחר שאיראן תקפה אמש בכמה טילים בליסטיים בירדן, בסיסים אמריקניים. בתוך כך, בסוכנות תנאי העיראקית המזוהה עם איראן, דווח כי ארבעה אנשים של משמרות המהפכה חוסלו הלילה בתקיפה האמריקנית במדינה בתגובה לירי לעבר ירדן. כתב אישום חמור הוגש נגד ישראלי ששירת במילואים ביחידה מסווגת וריגל עבור איראן בזמן מלחמה בשנה האחרונה. כתבנו מוסיף כי החשוד נעצר לפני שבועיים ונמצא תחת חקירת שירות הביטחון הכללי. בצהל החישו מוקדם יותר היום את הפרסום על שיחה שהתקיימה בין הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ומפקד סנטקום, שם על פי הפרסום התנצל הרמטכ"ל זמיר על הדברים שאמר אתמול בוועידת החוץ של ערוץ 14, שר הביטחון ישראל כץ, שחשף שם בין היתר כי מטוסים אמריקנים ממריאים לתקוף באיראן מבסיסים בישראל. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בצהל הדגישו שהרמטכ"ל לא שוחח עם מפקד סנטקום מאז פרסום דבריו של שר הביטחון ישראל כץ. הופרה הפסקת האש בצפון. דובר צהל התקן מוקדם יותר כי רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה פגע פגיעה ישירה בכלי הנדסי של צהל בדרום לבנון. בהודעה צויין כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש. בחסדי שמיים לא דווח על נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר, מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות, חם מהרגיל ויבש ברוב אזורי הארץ. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: אחר הצהריים טובים, יום רביעי בשבוע, ט"ו באב, סדרה מיוחדת לכבוד בין הזמנים, שבה אנחנו מעלים מדי יום נושאים מרתקים, מעניינים, מתוך עולמם של בני הישיבות היקרים. כבר דיברנו על כמה וכמה נושאים, ומשלבים את זה גם עם שירים שהלחנתי, חלק מהדרך שלי להעביר את המסר, זה גם באמצעות שירה ונגינה, ביחד עם בעלי המנגנים שאיתי, יהודה וקסלר וחיים פלי. ואנחנו בכל יום, כמו שאמרנו, מדברים על נושאים מנושאים שונים. אתם מבינים שאם היום ט"ו באב לא נפספס שיח ודיבור על שידוכים. אז אנחנו הולכים לדבר על זה היום. היום נמצא איתי בתוכנית יאיר. יאיר יקר,
1: שלום שלום,
0: אחר הצהריים טובים. ואנחנו עוד רגע מתחילים, לא לפני שנודה לצוות שלנו שעמל ותורח ומסור כאן מדי יום ביומו, הטכנאי השידור פסח בגד ושימי ברוורמן והמנהל הטכני דוד טוויטו. אז אנחנו יוצאים לדרך. מזל טוב, מזל טוב לכולם, בין הזמנים שמח, ט"ו באב שמח, יום שהוא מוזכר במשנה, במסכת תענית, כל המעלות והדברים המיוחדים שקרו ביום הזה והפכו אותו ליום חג. בין היתר גם הנושא הזה של בנות ישראל מחוללות בקרמים, והנושא הזה של שידוכים, והנושא הזה כמובן, איפה הוא פוגש אותנו, בני הישיבות, את עולם הישיבות, למה להתחתן? איזו שאלה. עם מי מתחתנים? מתי מתחתנים? איך בוחרים? איך מבררים? ועוד ועוד ועוד ועוד, ככל שיאפשר לנו הזמן. אז בשם השם נעשה ונצליח, יצאנו לדרך. אז הנושא היום הוא שידוכים, ושאלה שאני שואל הרבה פעמים בחורים שאני פוגש באזור הזה, בתקופה הזאת שמתחילים ככה להתכונן, להיכנס לעולם השידוכים, הנישואים, שואל אותו שאלה פשוטה, למה? למה אתה מתחתן? אני מניח שיש כמה מבוגרים ברכבים שברגעים אלה מגחכים ומחייכים, כי זה נשמע התחילה של איזה בדיחה טובה, אבל לא, זה נושא מאוד מאוד רציני. אנחנו יודעים מה שכתוב בגמרא ובכל מקום, שאדם שנמצא בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא שמחה, בלא חוכמה, ועוד ועוד הרבה מאוד דברים. החובה הזאת של להתחתן, מעבר רק כדי להשאיר ולהמשיך את הצאצאים, עצם הנישואים עצמם הם דבר שהם הכרחיים, והם חלק עמוק ומשמעותי בנפש, ביהדות, בתורה. אז אתה שואל בחור, למה? למה, למה, למה אתה רוצה להתחתן? ויש לי תמיד איזה מין משחק חברתי כזה, שבו אני מראש אומר להם, אני הולך להגיד לכם מה הולך, כאילו חמש תשובות הראשונות שאתם תיתנו לי. אם אפשר, אז אני אציע עכשיו מה שהבחורים יגידו, כי כרגע אני נמצא עם נציג אחד של עולם הישיבות, אולי תכף אני אשאל אותו מה הוא חושב, אבל אני אתחיל, מה בדרך כלל התשובות שאני מקבל? אז התשובה הראשונה זה, אני לא מוסרט כרגע, אז אתם לא יכולים לראות את הפנטומימה, אבל זה משהו כמו, כאילו, מה? קיצור, כל מיני גיבובים של מילים ותנועות ידיים, שאתה אמור להבין מה התשובה, זה אפשרות אחת לענות למה להתחתן, אפשרות שנייה כי מיציתי את הישיבה, אפשרות שלישית זה כי ההורים שלי לוחצים, חמישית זה כי כאילו העמוקים יותר, אני מחפש חבר טוב לחיים, יסדר לך חבר טוב לחיים, ואולי מה שנקרא מתקדמים עוד יותר זה לצאת לדרך, הגיע הזמן לצאת לדרך חדשה. אז כל התשובות הן מאוד נחמדות, אבל נראה לי שזה הן לא מספיק סיבות טובות כדי לעשות את הצעד המשמעותי הזה ולהתחתן. יש כמובן עוד כמה תשובות, יש לי, נמאס לי מהישיבה, אני מחפש לברוח מפה, אני רוצה שיפתרו לי את הבעיות, ועוד כל מיני וכהנה דברים וכהנה וכהנה, אבל אתה יודע, למה אני הקשיש שכבר עשיתי את זה לפני הרבה מאוד שנים, למה אני מציע את התשובות? אולי יאיר, אתה יכול מה שנקרא לייצג את עולם הישיבות בכבוד, להציע לי אגב לא רק את התשובות שלך, פחות יותר מה, מה אתה שומע סביבך?
1: אני רוצה לפני, ברשותך כבוד הרב, לפני שאנחנו נגיע לנושא הזה, באמת למה להתחתן, אני רוצה שנייה, מה שנקרא, לקחת את זה טיפה אחורה. הרי התוכנית, כפי שהבנתי, זה לבל הישיבה. איך פתאום נכנס פה שידוחים? הרי מה הקשר? נכון שבחור שהוא בישיבה, אז הוא בשידוחים. זה הקשר היחיד בין בחור בין ישיבה לבין שידוחים?
0: זה שאלה מצוינת. קודם כל כן, זה כאילו מי גיל מסוים, מי שאלה מסוים בעולם הישיבות זה
1: לא, כי לכאורה את אותו שאלה אפשר לשאול גם בחור שהוא לא בישיבה. למה אתה רוצה להתחתן?
0: או, יפה, יפה. קודם כל כי זה נושא משמעותי בתוך עולם הישיבות, מי שיעור ג' ומעלה, ד' ג' ד' ומעלה.
1: נכון, אני חשבתי תוך כדי השאלה ששאלתי את עצמי בראש, אז חשבתי לעצמי, רגע, אז שאלתי את עצמי את השאלה, ואני אומר לעצמי, אני רוצה לשתף אותך, הרב, במה שחשבתי, מעניין אותי לשמוע מה תגיד על זה. בעצם, שידוחים זה סוג של, לא ממש, אבל זה תוצאה של הישיבה. זה ממש תוצאה, אבל זה לא שעכשיו בחור יגיד לעצמו, לא, אם אני לא יהיה טוב, אז לא, אני לא יהיה טוב בשידוחים. לא, לא זה הכוונתי. כי יש גם לשם נופלים רבים וטובים, שהם לומדים כל הישיבה רק בשביל שיהיה להם שידוח טוב, ומשקיעים בעצמם רק בשביל שידוח טוב. לא, אתה משקיע בעצמך, כמו ש...
0: אני לא זוכר אם זה היה אתמול. הראשון, לא? על עולם הישיבות?
1: אני לא זוכר באיזה יום זה היה, אבל דיברנו על זה השבוע. שבן אדם, שבחור משקיע בעצמו. אז גם בשידוך, אתה לא לומד טוב בשביל שיהיה לך שידוך טוב. אתה לומד טוב בשביל שאתה עצמך תהיה טוב. אם אתה עצמך תהיה טוב, יהיה לך שידוך טוב.
0: יפה.
1: אז אני חושב שמה שנקרא בקצרה, החיבור הזה בין עולם הישיבות לבין שידוכים, זה שבחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
0: חד משמעית, יפה מאוד.
1: וזה לא מתחיל רק בשיעור ג', גם אני חשבתי שזה מתחיל רק בשיעור ג', אבל היה, לא זוכר מי, זה איש חכם שבא אליי ואמר לי, לא, זה לא מתחיל בשיעור ג', זה מתחיל בשיעור א', זה מתחיל אפילו כבר בישיבה קטנה. אתה בונה את עצמך, אפילו, לא יודע להגיד מהחיידר, אבל אתה בונה את עצמך עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב. בסוף אתה מגיע לשלב הזה של השידוכים.
0: מתוק מדבש מה שאתה אומר, אני אגיד לך שב... יוצא לי הרבה פעמים בדיוק מה שאתה אומר, לומר לבחורים אצלנו בישיבה. למשל, אני אומר לו, תקשיב, אני לכאורה עכשיו קצת מאיר לך, אולי מחנך אותך, מציק לך, במרכאות. ואני אגיד לך, עם מי דיברתי? מי ביקש ממני לעשות את זה? אומר לי מי? אז אומר לי, אז אני אומר לו, הילדים שלך. אומר לי, מה? מה זאת אומרת? לא הבנתי. אמרתי לו, תשמע, קיבלתי שיחת טלפון אתמול, והבן שלך התקשר. הוא אמר לי, תעשה טוב, האבא שלי כרגע עדיין בישיבה. אתה יכול לדבר איתו שיהיה בן אדם טוב, שיהיה בן אדם עם אחריות. אמרתי לו, אחרי זה כמה דקות, קיבלתי טלפון גם מאשתך. אמר לי, מה, כאילו, כך זמן להבין. כן, מה? אמר לי, אני בן 13, נכון, אבל אשתך דיברה איתי. אמר לי, תשמע, הוא עכשיו בן 13. אתה יכול לעבוד איתו על הנושא של מידות, של אחריות, של שמחת חיים, של רגישות לזולת. עכשיו תעבוד איתו. אז אמר לו, אני כרגע נמצא בשליחות של אשתך והילדים שלך.
1: זה יפה מאוד.
0: והוא כאילו, אתה יודע, מאיפה זה הגיע? אבל זה בדיוק ככה. זה בדיוק בדיוק ככה. אז דיברנו...
1: אני זוכר שאני הייתי בישיבה קטנה, אחד הרבנים אמר לנו, מה אתם חושבים, שלהתפלל על שידוך זה בישיבה גדולה, זה דקה לפני שמתחילים שידוכים, או אחרי שמתחילים שידוכים, לא. להתפלל על שידוך זה כבר מעכשיו.
0: זה הנושא של תפילות, אבל אני אומר, גם התפילות וגם ההכנה. ההכנה היא... אם דיברנו על תלמוד תורה שמביא למכינה, שמביא לישיבה קטנה, שמובילה לישיבה גדולה שזה עוד עצמאות, שמוביל לקיבוץ שזה עוד יותר עצמאות, ובסוף בהמשך של זה, בוודאי שזה מגיע למציאות הזאת של להקים בית, בוא נראה אותך. אתה יודע, אני אשתף אותך בסוד מקצועי, שאני כשאני פוגש אנשים, הורים, בחורים, ואני לעצמי, אני תמיד אומר לעצמי, אני הולך עכשיו מתפלל לקדוש ברוך הוא שאני אתן לו עצה טובה, אבל מה אני רוצה? מה עומד לי בראש? לאן אני חותר? אז יכול להיות, אני יכול להיות כיועץ או מכוון ולהגיד, בסדר, הכיוון שלי כרגע זה, תשמע, חייבים לסדר לו ישיבה טובה. חייבים לפתור לו את הבעיות מול ההורים שלו, חייבים לפתור לו את הבעיות מול הצוות, חייבים לפתור את הבעיות מול עצמו. ואני אומר תמיד, אני רוצה לראות מה אני עכשיו, יש לי עכשיו בן אדם או תלמיד שאני זוכה לפגוש אותו ומתפלל להיות שליח טוב, אז יש לי טוב 60 דקות או חצי שעה, מה אני כרגע יכול לתרום לזה שהאיש הזה יעמוד תחת חופה והוא יהיה טוב ויהיה לו טוב לאלה שלידו? אנחנו לא מדברים על זה בכלל, אבל ברור לי שהמהלכים שכרגע אני מנסה להשפיע או להציע לו, אני רוצה שהם יובילו לנקודה הזאת, כשביום הזה שתעמוד מתחת לחופה, מי יהיה שם? איזה טיפוס הולך להיות שם. וזה לא משנה באיזה גיל ובאיזה תקופה ובאיזה מצב. כלומר, זה יעד כזה. יעד, מה הולך להיות מתחת לחופה? איזה איש יהיה שם? איזה טיפוס הולך להיות שם? איזה בן אדם? בן אדם שיודע להחזיק משפחה, אדם עם אחריות, כלפי עצמו, כלפי הסביבה, אדם שיהיה דוגמה לילדים שלו, אדם עם יראת שמיים, כל שאר הדברים האלה. אז השאלה שלך היא מצוינת. איך זה קשור ללבל הישיבה? כי כל הישיבה באיזשהו אופן היא הכנה לשידוחים ולחתונה. טוב, מקסים, יפה מאוד. אז בקושי רק דיברנו למה להתחתן. האמת שלא אמרנו בכלל למה להתחתן. אמרנו למה נמצאים בישיבה. אז אולי אם יורשה לי להציע את מרקולתי הדלה, או לא, אז אני חושב שאני, מה שנקרא, נצמד לפסוק. הפסוק הוא לא טוב היות האדם לבדו. המפגש הראשון שלנו עם חתונה, עם שידוך, זה לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. והלא טוב זה לא רק מסכן, הוא בודד, כאילו צריך לסדר לו חברה, הוא מיצא את עולם הישיבות. אלא לא טוב במשמעות העמוקה והאמיתית. היכולת של בן אדם להיות טוב, שזה תכלית האדם, שזה בן אדם נברא, זה הדרך שלו להידבק בקדוש ברוך הוא. היכולת היחידה של בן אדם להיות טוב באמת, זה להקים בית, להתחתן. ואפשר להעריך ולהסביר למה. הוא יכול להיות מתנדב בכל הארגונים, ואדם מאוד נחמד, ויש לו את כל סוגי האפודים תלויים על המושב של הרכב, וכל הביפרים, והוא באמת בן אדם מדהים. אבל עובדה, שהמקום האמיתי שבו בן אדם יכול לבנות את הטוב שבו, זה במקום הזה שנקרא בית. לכן זה לא כזה פשוט, ולכן זה קשה, ולכן זה מורכב, כי זה מוציא מהבן אדם, זה מאלץ אותו להביא את הנקודה הטובה שבו האמיתית, ששום דבר אחר לא ידמה לזה. לא בישיבה, לא בחברים, לא בהתנדבויות, לא בארגוני חסד, שהכל חשוב. המקום האמיתי שבו בן אדם יכול להביא את הטוב שבו, זה בחלקה הזאת, בבית שלו, בדלת אמות הזאת, עם אשתו ובהמשך עם הילדים שלו. ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את הפערים הלא נתפסים בין הטוב של בחוץ לטוב שבתוך הבית. כאילו שני אנשים פיצול אישיות. בחוץ כולם טובים. המקום האמיתי שבו בן אדם מתעמת מול עצמו, מול המידות שלו, מול האישיות שלו, זה בבית. ובאמת, זה לא רק שנהיה לו טוב, כי הוא, אם הוא משקיע, אז כי הוא כבר לא לבד, ויש לו אישה, וילדים, ובית, ואהבה, ושלום, וחיבה, ורעות, וכל הדברים האלה. זה הבונוס. זה המקום האמיתי, בשליחות, במציאות. לא טוב להיות לבד. ואין שום תחליף, חברים, הכל, שום דבר אחר לא יכול לתת את החלופה הזאת, לצורה שבה הקדוש ברוך הוא ברא, שהיכולת של בן אדם להיות טוב מכל הבחינות, תורה, עבודה, מוסר, בהכל, זה בחיי נישואים.
1: אבל באמת, יש לי חבר שלא מזמן התחתן, ואני מאמין שאני אדבר עליו כמה פעמים בתוכנית הזאת.
0: חבר טוב.
1: חבר ממש ממש טוב שלי, כן, שאת כל השידוחים תמיד חוזר מפגישה לישיבה, והיה מדבר איתי בערב וסיפר לי מה היה, וכולי וכולי. ובאמת שאלתי אותו אחרי כמה שבועות, חודשים אחרי חתונה, שאלתי אותו, נו, תגיד לי איך זה. אז הוא אומר לי במילים האלה, תשמע, ישיבה, חברים, חברי חדר, זה נחמד, זה כיף, זה בונים את העתיד, מה שנקרא, כמו שדיברנו. אבל בסוף, אחרי שאתה מתחתן, ויש לך אישה, וכך הוא אמר לי, אתה אומר לי, אתה ממש בונה את עצמך, את החיים שלך.
0: מדהים, בדיוק מה שדיברנו.
1: הוא אמר לי שאתה נמצא בחדר, בישיבה, ואתה מתחשב בחבר, בחבר חדר שלך, אתה מתחשב בו, בכל מה שזה לא יהיה, שזה אגב נושא בפני עצמו, פנימיה.
0: נדבר על זה גם.
1: אתה מתחשב בחבר שלך, ונכון, אבל הוא אומר לי שאתה נמצא עם, שאתה חי עם אישה, ובעצם זו אשתך, שאתה מתחשב בה ודואג בשבילה, אתה דואג בשבילה ואתה דואג בשביל עצמך, אתה בונה את החיים של עצמך, הוא אומר לי זה וואו.
0: טוב, אני רואה שאתה מוכן. אם אתה, מה שנקרא, אמרת לי לפני זה, ככה עשינו דיון איזה שיר לשים, מכיוון שכל הקונספט של כל התוכניות זה לחנים שהלחנתי במרוצת השנים, אז סיפרת לי, נראה, אני מקווה שזה אותו חבר, שאחד השידוחים שהיה לו, אני תספר את זה, אבל תגיד לי, תקן אותי אם אני טועה, אז היה לו איזה מה שנקרא משהו שלא הסתדר, ואז בדיוק הוא שמע את השיר הריבונו של עולם לא חייב לך כלום. סתם מסר יפה, לא רק הריבונו של עולם. כשאנחנו בתחושה שאף אחד לא חייב לנו כלום, אז החיים הופכים להיות יותר טובים. כי הכל זה מתנות, הכל בונוסים. אם הקדוש ברוך הוא לא חייב לי כלום, ממילא כל מה שאני מקבל ממנו זה מתנות חינם, אז איזה כיף זה, כל היום מקבל מתנות. וגם כל האנשים שסביבי, גם אשתי, גם הילדים שלי, לא חייב לך כלום, זה עושה טוב. יש לי סיפור ארוך על השיר הזה, אבל אין לנו זמן, אז אנחנו עם השיר הריבונו של עולם לא חייב לך כלום, שמבוסס על מעשה עם רב שלמה זלמן נוירבך, בהזדמנות אחרת נספר אותו. שיר, פרסומות ואנחנו שווים.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
3: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
4: משעמם בחופש?
5: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתיים.

0: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע.
2: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
1: טוס, טוס ויעבור!
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: עכשיו איתכם לב אל הנשמה עם הרב נוח פלאי.
5: כולנו עם כולך
6: כל חי, ישבנו מפסקת הפרסומות, לכבוד ט"ו באב, ואנחנו מדברים היום על שידוכים, בהקשר של עולם הישיבות. דיברנו כמה עולם הישיבות באיזשהו אופן, אולי בכל, בהרבה אופנים, הוא הכנה לעולם הזה של הנישואים, של השידוכים, של הנישואים. השמעתי את השיר לא חייב לך כלום, ו... אמרתי יאיר שיש לזה סיפור,
7: יש לי משהו ממש, הרב התחיל לספר אותו לפני זה, כי סיפרתי זה לפני זה, אבל נקודה ממש קטנה, החבר שלי הזה סיפר לי שהוא היה, היה לו שידוך, והוא היה ממש ממש מבולבל מכל הפגישות, וזה בסוף זה ירד, והוא כאילו, הוא היה ממש נכנס לזה כזה לבלבול ואפילו דיכאון, ואז הוא נזכר שהוא פעם שמע את השיר הזה, והוא אמר בוא נעשה את זה, אני אעשה את הדבר הזה. הלך באמת הוא עשה משהו שהוא...
6: זהו, שכחנו להגיד שחלק מהשיר זה, האם אתה תעשה משהו שאתה לא חייב, אז הריבון של עולם יעשה לך אפילו שהוא לא חייב לך כלום.
7: אז הוא הלך ועשה איזה משהו שהוא לא חייב, ובאותו שבוע הוא קיבל הצעה, וברוך השם.
6: מה אתה אומר? כן, רבו ישי, הדבר הזה עובד, אנשים לא מאמינים, הסגולה הזאת היא אמת לאמיתה. כשאנחנו עושים, לוקחים על עצמנו משהו שאנחנו לא חייבים, אז זה מידה כנגד מידה, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהל איתנו. אנחנו כביכול כותבים לו איך להתנהל מולנו, וכשאנחנו מתנהגים בצורה של ערך הפיים, של עברה להעביר על המידות, של להיות אנשים טובים, של להיות חנונים ומרחמים, וגם לעשות מה שלא חייבים, אז הקדוש ברוך הוא מתנהל איתנו בדיוק כך. תודה על הסיפור המרגש והיפה. מה, וואו, יש כל כך הרבה מה לדבר, אבל אז דיברנו קצת על למה להתחתן, ובוא נדבר על עוד איזה נושא שיקפיץ הרבה מאוד אנשים. מתי להתחתן? מתי להתחתן?
7: וואו.
6: אני, יש לי, מה שנקרא משנה סדורה בעניין. שוב, אני חוזר על זה מדי פעם, אני אומר, התוכנית הזאת היא לא תוכנית הלכתית, אני לא מורה הוראה ולא רב. אני משמיע את דעתי, כמובן דעות דברים כאלה אני גם שומע ומתייעץ עם גדולי ישראל, עם רבנים, אבל גם הנושא הזה מתי להתחתן, אני אגיד מה אני חושב, בסדר? אני אגיד מה אני חושב. אני חושב שבאיזשהו אופן כשמסתכלים על הגמרות שמדברות על מתי להתחתן, 18 ומעלה, ו... הגמרא גם מסבירה למה לעשות את זה, ובמרוצת השנים והדורות, קצת הגמרות האלה הונחו בצד, ולא, מה פתאום, יש זמן שבו רק מתחילים, ועד חמישי, ועד רבי, סוף ועד רבי, מי אני, קטונתי, אבל לפחות זו דעתי, וזו דעתי גם שכשאני שאלתי, ואני שומע גם מגדולי ישראל, כשבחור צעיר, מבחינתי זה בחור בן 20, יכול ומרגיש שהגיע הזמן, אני לא רואה סיבה למה להתעכב. אם הסיבה היא כי זה הורס את הישיבה, אני לא חושב לעניות דעתי שזה טענה לעכב בחור בגלל שזה הורס את הישיבה. יש כמה וכמה, זה לא מונח כאן לפניי, היו התייחסויות של כמה וכמה מגדולי ישראל שאינם איתנו ואלה שאיתנו, שאמרו ש צריך לאפשר לבחור, פשוט הוא ברור שצריך לאפשר לבחור את זה, גם לא ראוי להוציא אותה מהישיבה בגלל זה, אבל בחור שמרגיש שהוא רוצה את זה וצריך בזה, אז אין, לא נראה לי הגיוני ונכון לחסום אותו מזה. יכולים להיות סיבות קיצוניות מאוד, שבחור שיש לו מצוקות ובעיות ועניינים שצריך לטפל בהם קודם, אז זה לא מתאים. אבל למשל טיעון כמו, לא, הוא צריך להתבגר יותר. אז אני שואל את עצמי, אני רואה לפעמים סיטואציה, כן? מה יתבגר יותר? מה? כאילו, מה הולך להיות איתו בשנתיים שלוש הקרובים? הוא ילמד יותר, הוא יישב, יש לו קורס להתבגר יותר? כאילו, מה? אדרבה, לפעמים זה שהוא צעיר, והוא רענן, והוא צעיר, והיא צעירה, והם פתוחים יותר לשינויים, וגמישים יותר, לפעמים זה יותר טוב מאשר שהם כבר בוגרים, וכל אחד עומד על דעתו. לא יודע, אני לא רואה איזה סטטיסטיקה שמראה שהבוגר מצליח יותר מהצעיר שהתחתן רענן והכל בסדר. יש סיבות קיצוניות, בסדר גמור, לשאול רבנים, כמובן מי אני מביע את דעתי. אני לפחות במקרה שלי, את הילדים שלי, ממליץ להם, אני בעצמי, בגיל 20 זה מה שעשיתי. זה לא רק עניינים של חלילה בחור עלול, יש עניינים שקשורים להיכשל בדברים, שאין שום סיבה לעשות את זה, ולבזבז את הזמן. ומבחינה הזאת, בחור סיים, למד, הוא יכול להמשיך הלאה, הוא יכול להתקדם, זה מה שכתוב בגמרא, זה מה שגדולי ישראל אומרים. ההיסטריה הזאת, כאילו לא, הוא צריך להתבגר, והגילאים המאוחרים, לא יודע, אני אומר, בחור מגיע, אני מיד אתן לך, אני רואה שאתה רוצה לומר. בחור הגיע לגיל, זה נראה לי סביר לגמרי, גיל 20, ועד רביעי, הוא מרגיש קשיר, הוא מרגיש ראוי, הוא לא מאוד בוגר, והוא לא מאוד זה, הוא לא מאוד טוב, הוא נחמד, יש לו מידות טובות, כל בסדר, ייפגשו, יכירו אחד את השני, יתחילו לבנות את החיים. זו דעתי, אבל ניתן לחלוק עליי. מה אתה אומר?
7: אני באמת, לא מזמן, הלכתי לשאול את אחד הרבנים בישיבה, מה הוא אומר, אם כדאי לי להתחיל שידוך, אם לא כדאי להתחיל שידוך, הוא אמר לי, תשמע, מה אתה מתכנן לעשות בזמן הקרוב בישיבה? יש לך איזה תכנון מסוים? חדש, או להמשיך את הישיבה כמו שאתה עד עכשיו. אומרים לי, אם יש לך איזה תכנון, איזה מטרה ששמת לעצמך, לסיים איזה מסכת, איזה להתחזק באיזה משהו, אז בסדר, תישאר בישיבה ותתחיל שידוכים אחרי זה. אבל אם אתה מתכנן להמשיך, מה שנקרא, את החיים כהרגלם, אז אין שום סיבה לא להתחיל, ככה הוא אמר לי.
6: תראה, יש לפעמים את ה... כאילו... וזה אגב סיבה אולי לא להתחתן. שבחור בא ואומר, תשמע, אני סובל מזה, וקשה לי, ואני בדיכאון, ויש לי בעיות, ויש לי בדידות, וההורים שלי ככה, והישיבה ככה, וזה ככה, יאללה, אני מתחתן, וכאילו כבריחה. בוא, אני בורח, בוא, אני הולך להתחתן, כי נמאס לי מהכל, או כי תפתור לי את הבעיות. כאילו, אני הולך להתחתן, אני מטפלת. זה נושא בפני עצמו של מחשבה מוטעת, שבחור באשליה ש... כאילו, אני מתחתן עם, עם, עם, עם, עם, עם מה שנקרא, מישהו שבא לטפל בי. לא, זה בסדר גמור לתמוך ולעזור אחד לשני, אבל כל אחד מה שנקרא את העניינים שלו יטפל בעצמו וביחד אחד עם השני. אבל אז זה לא, בסדר, נכון. מקום של בריחה או של אני הולך לאיזה מרכז טיפול שנקרא כרגע חתונה. אבל באופן כללי, בטבע של הרגיל, כמו שאתה אומר, מציתי, אני מרגיש שאני רוצה להתקדם מעלה, וזה לא טוב, אין ברירה. ככה זה צריך להיות. זה הזמן שצריך לקרות. חזל הציעו אפילו יותר מוקדם, כדי למנוע את האדם מכל מיני בעיות ומכל מיני עניינים ועוד סיבות. לא רואה שום מניעה, אני חושב שיש היום קצת איזה הגזמה בזה שדוחים את זה מאוחר, וזה לפעמים עלול ליצור גם בעיות. מתחילים לטפס על עצים גבוהים, מתחילים להסתבך, ומתחילים... הילד הגיע, הכל בסדר, הוא צעיר, הוא נחמד, הוא שמח, הוא לא הכי בשל, הוא לא הכי זה. בעיניי, שטויות במיץ עגבניות. הוא בריא בנפשו, יש לו מידות טובות. כשתיהם צעירים, הם ילמדו להתמודד, יבנו את עצמם לאט לאט, הכל בסדר.
7: אז למה באמת בעולם הישיבות יש את ההגבלה המסוימת הזאת? אם אתה מתחתן לפני ועד חמישי, לפני ועד שישי, החברים שלך לא יבואו לחתונה שלך, ראשי ולא יסדר לך קידושין, וכל מיני סנקציות נוספות.
6: תראה, מה אני אגיד? לי באופן אישי, שוב אני אומר, קטונתי, אני לא מבין את זה. אני לא מבין את זה. קצת חורה לי. אבל אני מניח שאם רבנים גדולים עושים את זה, יש להם את הסיבות שלהם, וצריך לשאול אותם. ואני אומר, אני לא הייתי אומר את מה שאני אומר, אלמלא שאני רואה, ובעצמי שאלתי, דעת גדולים, שלא רואה בזה בעיה. אז יש פה איזה ויכוח. אני מביע את דעתי, ואני ממליץ לבחורים, בטח במציאות של היום, אם אתה, תשמע, בחור יושב, הוא ועד רביב, הוא לומד, והוא שטייגניסט, והוא זה אומר, עזוב, אני טוב לי, ובסדר, עכשיו תלמד עוד, אני לא... אבל בגדול, בחור מרגיש שהוא יוכל ללמוד אחרי חתונה באותו מידה, או שהוא מיצא את עצמו, או שיש לו עניינים אחרים, והוא מרגיש שהוא רוצה את זה, אז זה טוב מאוד, מצוין. מה נאמר, כמו שיש בהקדמות לכל הספרי הלוחה, שלא יסכלו אותי ולא ייחסו עליי, כל מה שנאמר בתוכנית, נאמר לעיון בלבד ולא הלכה למעשה, וכל אחד ישאל את רבותיו ואת, רבות, ואת אנשים שהוא סומך עליהם. אני מביע ומשמיע מה שאני רואה ושומע גם אצל רבותיי, ועל סמך זה מה שאני נוהג עם ילדיי, וכל אחד שיעשה כרבותיו, אני לא מבקר, מי אני בכלל שיעיז לבקר רבנים וראשי ישיבות גדולים ונערצים? הבאתי את דעתי, דעתי האישית היא שכדאי, בטח היום, בחור טוב, בריא בנפשו, יש לו מידות טובות, חי בשל, חצי בשל, שליש בישול, מאכל בן דורסאי, יאללה, צל החיים, הכל בסדר, אז נראה לי מה שנקרא, אפשר כבר לאחל מזל טוב. מה נספיק עוד לדבר בנושא הכל כך חשוב הזה? מתוך עוד שלל נושאים, בפרט שהזמן שלנו שוב פעם... השעון מולי אומר שצריך לצאת לעוד הפסקת פרסומות. טוב, השם יעזור. אנחנו עושים לפרסומות ושווים לחלקה האחרון של התוכנית.
4: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם

0: הקיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
1: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
0: עכשיו, בכל הסניפים.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
11: מה אין בציפורי בכנרת?
12: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
13: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
14: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
15: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
15: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
18: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
19: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חפלף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: עכשיו איתכם, לב

0: שבנו מהפרסומות, החלק האחרון של התוכנית, אנחנו מדברים על נושא חם, אני כבר רואה תגובות שמגיעות, אבל מה לעשות, אין לי לצערי הרב, אין לי פה כרגע את הפניות והיכולת להגיב לדברים החשובים שאתם מאירים ושולחים. בכל אופן, אנחנו דיברנו היום על שידוכים לרגל ט"ו באב, ועוד נקודה אחת שאני אדבר עליה, נקודה אחרונה, זה אחרי שהבנו למה מתחתנים ומתי מתחתנים, אז עם מי, כן? עם מי מתחתנים ושידוכים ואיך מבררים ועוד כמה נקודות כאלה ש... וואי, כמה שנספיק. אולי יאיר היקר, כמייצג עולם הישיבות וכל מי שמאזין, אולי מתוך כל הדברים האלה אני רוצה להגיד ש... הנושא הזה שנושא כל כך חשוב של החיבור הזה בין איש לאישה, בין שני הנשמות, כמו אומרת, 40 יום קודם יצירת הוולד, זה ממש דבר עמוק ובסיסי, הוא חיבור שהוא מעולמות עליונים, זה לא רק איזה פתיח לשיר, מילים בשביל מתמלילים של שירים, זה יהדות, בסדר? זה תורה, יש חזלים וזוהר בלי סוף על זה. זה ששידוך הופך להיות לאיזה אירוע פנימייתי, חברתי, ישיבתי.
1: אוי, זה נושא ענק.
0: כן, כאילו, מה נאמר גם על כל הנושא הזה של תמונות, וזה מביא את התמונה של זה, וזה מביא את התמונה של זה, כאילו, תקשיבו, חבר'ה, זה קצת, ואז אחרי זה בחור מתפלים, כאילו, בוא, למה, בוא, אתה הולך לעשות את הדבר הכי גדול בעולם, אתה חייב לנקות רעשי רקע. זה לא תחרות מי מביא את הכי מיוחס, ואיפה יש את הכי הרבה כסף, ומי את התמונה, וכל מיני דברים שלא כאן המקום כרגע להעריך ולדבר עליהם. זה קודש קודשים. זה לא סיפור בכלל לתחרות, זה לא איזה תחרות מי קיבל את השידוך הכי טוב. וכשזה קורה ככה, זה לא נראה טוב. ושידוך צריך להיות משהו שהוא שלי, ביני לבין עצמי. ואני עוד הפעם אומר, אני מנקה רעשים, ושואל את עצמי, מה אני צריך? מה טוב לי? עם מה אני הולך לבנות החיים? עם מה אני הולך לגדל את הילדים שלי? מה הדבר האמיתי שיש פה? עם כל הכבוד לכל האנשים מסביב, ולמה יגידו, ומה יאמרו, ולתחרות, וזה לא מעניין את אף אחד, אחרי דקה כולם שוכחים. אגב, גם את האולם ואת החתונה, ואת כל השופוני, ואת כל מה שאתה עושה שם, זה לא מעניין את אף אחד אחרי דקה. בסוף כל אחד נשאר עם השידוך שלו. ותשאל את עצמך בסוף אחרי כל הדברים האלה, עם מה אתה רוצה להתחתן? בסדר גמור, עשת ככה ואמרו ככה, והוא קיבל דירה והוא חצי דירה והוא לא קיבל כלום. נחמד, לא נחמד, לא יודע, לא רוצה להביע על זה דעה כרגע. סיפור האמתי זה בסוף, עם מי אתה חי לאורך ימים ושנים? עם מי אתה הולך לגדל את הילדים? עם מי אתה הולך לחיות? מי פוגש אותך כל יום? מי אתה הולך לעבור את כל החיים האלה? מי החלק האמתי ממך? וצריך להיות בוגר. בזה צריך להיות בוגר. גם הבחור וגם ההורים אגב. ולחשוב מה טוב לילד, כמו שאנחנו בוחרים ישיבה, שואלים מה טוב לבחור, לא מה טוב לי ולשם שלי ולכל הדברים. אני צריך לשאול מה טוב לבחור הזה, באופי שלו, בהתנהלות שלו, בהתנהגות שלו. אין בעיה, אפשר ללכת ליועצים, אפשר לברר, אפשר זה, אבל זה דבר בסיסי שאמור להנחות כל שידוך. אז עם מי?

0: נכון, אני ממש מתחבר למה שהרב אומר, ועוד נקודה אפילו בעשר שניות, יש את המצב הזה שבחור חוזר מפגישה לפנימיה, יראו אותי, לא יראו אותי, הוא מכניס אתמול איזה לחץ כזה, וואי, מה יגידו זה, מה הוא יסתכל, הוא ראה אותי, מניבה, הוא ראה אותי, בלי נעליים, הוא ראה אותי, זה. זה נושא, מה שנקרא, לאווירת בין הזמן, זה נושא מעניין.
1: זה מחוויות, הולכים להתלבש אצל מישהו אחר, וכולי וכולי, כן. בהחלט נושא מרתק מכל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו מסיימים בסייעת הדשמיה עוד פרק מרתק בלבל הישיבה. וואי, אתה יודע, זה פתאום יש כזה משחק מילים, לבל הישיבה, נכון? לא לב אל הישיבה, אלא לבל הישיבה. יפה. אז יש לנו, דיברנו היום על שידוכים, אני חושב שמתאים לסגור את הנושא הזה עם יישוב הדת. יישוב הדת זה הדבר, אם זה סיימנו, אם זה דיברנו, הכי נחוץ. להגיע לזה ולכל הדברים מתוך יישוב הדת, אנחנו נעשה את זה כאן לייב באולפן, בעזרת יהודה וקסלר וחיים פלאי. יישוב הדת, לחן של חנתי, על גדות נער הבוג, מתחת ציונו של רב נתן מברסלב, שתוציאני מגלות הדת ותן לי יישוב הדת. תודה לכם מאזינים, תודה רבה לטכנאים שלנו, פסח בגד ושימי ברוורמן, לעורכת נורית אפלבוים, למנהל הטכני דוד טוויטו, למנהל התוכניות ישראל מאיר היקר. תודה לכם, ונתראה פה גם מחר. שלום.

0: מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו ממשיכים את הלכות שקלים לפרק שלישי, והפעם אנחנו נכנסים להלכות קולבון. מה הפירוש הזה של קולבון? אנחנו התחלנו את המצווה של מחצית השקל עם המילים של הפסוק, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל. והנה אנחנו נכנסים למסכת שקלים, להלכות שקלים, ואנחנו פוגשים שהיה אפשרות ליהודי להוסיף על המחצית השקל. איך? אומר הרמב״ם, חצאי השקלים הכל צריכים להן. בזמן שיש את המצווה של לתרום מחצית השקל, המחצית השקל הופכת להיות מטבע יקרה מאוד. כי הרי כל אחד צריך לתת דווקא מטבע של מחצית השקל. כמו שאמרנו, לא מעט מעט, אלא מטבע מדויק, מחצית השקל. אם כך, הכל צריכים להן. באותו זמן זה מטבע יקר, כדי שייתן כל אחד ואחד חצי שקל שהוא חייב דווקא חצי שקל. ואז מה שקורה, פתאום באותו זמן, החצי שקל שמסתובב ברחוב, והוא פשוט מטבע של עודף במשך כל השנה, באותו זמן בשנה של מ-15 יום לפני ראש חודש ניסן, המחצית השקל הופכת להיות מטבע יקרה. לפי כך, כשהיה אדם הולך אצל השולחני, אצל הגבאי צדקה, הגבאי של ההקדש שהגיע לכל מקום ומקום לאסוף את השקלים לבית המקדש, אז הוא היה מצרף שקל בשני חצאים. הוא היה בעצם פורט שקל בשני חצאים. אני צריך להסביר, המילה לפרוט שאנחנו מכירים בשפה שלנו, יש לו בעצם שתי אופנים. יש לו אופן מצרף ואופן פורט. נסביר. כאשר אני לוקח שטר של 200 ומחלק אותו לשתי שטרות של 100, אני בעצם פורט. אני עושה את הכלל הגדול של 200, אני מחלק אותו לפרטים לצורה יותר מפורטת, שזה שתי שטרות של 100. כאשר אני לוקח שתי שטרות של 100 ואני מחליף אותם על שטר של 200, אני בעצם מצרף. זה היה בלשון חז"ל. יש לנו פריטה או צירוף. כאשר אנחנו עומדים פה מול השולחני, הגבאי שאוסף את המחצית השקל, ומגיע יהודי ומביא לו שקל, ומקבל ממנו שני חצאים. כלפי היהודי הוא בעצם פורט שקל לשני חצאים. כלפי הגבאי הוא מצרף שקל מול שני חצאים שהוא נותן ליהודי שבא להחליף אצלו. הרמב״ם פה מדבר בשפה של הגבאי, ולכן אומר, כאשר אדם הולך אצל השולחני, והשולחני מצרף שקל משני חצאים, והוא נותן שני חצאים לאדם הזה, בעצם הוא פרט פה כסף גדול לכסף קטן. ואם כך מגיע לו שכר טרחה. ולכן, זה בעצם לא מגיע לו, זה מגיע לקופה של ההקדש. ולכן ייתן לו תוספת על השקל. כאשר הוא מגיע ומביא שקל ורוצה לקבל על זה שתי חצאים, הוא צריך לתת לו תוספת, ואותה תוספת נקראת קלבון. זה השם של המטבע הזה בלשון חז"ל, קלבון. למה זה נקרא קלבון? מסבירים חז"ל, זה מלשון קל, מטבע קל, סכום קל, ומועט. בון מלשון בן, בן השניים, זאת אומרת בין הפורט לבין המצרף, השכר טרחה ביניהם הוא הקולבון. לפיכך שניים שנתנו שקל על שניהם חייבים בקולבון. זאת אומרת, כאשר מגיעים שני שכנים שהם ביחד מביאים שקל בשביל שניהם, לכאורה במקרה כזה לא היה צריך להביא קולבון, כי בעצם לא נדרש פה להביא עודף. הגבאי פשוט לוקח את כל השקל ומכניס את זה ישר לשופר. אף על פי כן, היות ובעצם יש פה שני חייבים, ואם הם לא היו מגיעים ביחד, כל אחד היה צריך לקחת עודף לעצמו, ואז הוא היה צריך לפרוט את השקל שלו לשני חצאים, אז גם כאשר הם באים יחד הם חייבים בקולבון, אבל רק בקולבון אחד ולא בשניים. אומר הרמב״ם, הלכה ב', כל מי שאינו חייב בשקלים והוא נותן שקל למצווה מן המובחר, ופה אנחנו מגלים שיש אפשרות, כמו שאנחנו לומדים במסכת שקלים, גם למי שאינו חייב לתת ולקיים את מצוות מחצית השקל, בכל זאת חז"ל פטרו אותו מלשלם את הקולבון.
0: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשתת. המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
2: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
6: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
7: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
8: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
9: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף כפו, עדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
13: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
14: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
15: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
16: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
14: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

CBT בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.

0: הערב במהדורה המרכזית, יממה אחרי פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית מאיים היום על איראן ומזהיר, נפרק להם את הצורה. במקביל נפגש נתניהו ממש בשעה האחרונה עם מזכיר המלחמה האמריקאי פיט הקסט, לקראת חזרתו הצפויה של נתניהו לישראל עוד הלילה. ובמעבר חד, אפרופו נפרק להם את הצורה, אי אפשר שלא לדבר על המלא התורה שמדינת ישראל החליטה לפרק להם את הצורה, ואין מילים אחרות שיסכמו את מה שאנחנו רואים כאן בתקופה האחרונה. ואם לסכם במשפט אחד את הטענות שנשמעות בקמפים של הישיבות, הבחורים שלנו אומרים לחברי הכנסת, חובת ההשתדלות עליכם, לא בטוח שיכולתם לספק את התוצאה בתקופה כה קשה, אבל איך למען השם בתקופה הזאת אתם ממשיכים להתנצח ולהתנגח, ולא רק בערוצים החרדיים, משפטח את הערוץ 2 ואחרים, ראה את ההתנגחות גם שם. איך אתם עושים את כל זה במקום לשבת סביב שולחן אחד, לילה ויום, ולחשוב על פתרונות שיחלצו אותנו מהמבוך הבלתי אפשרי הזה, ולהתעסק רק בזה? מהדורת קדושה לפנינו עם עדכונים מוושינגטון ומירושלים, בצוות המהדורה עורך יאיר אברהמי, המפיקה נורית אפלבאום, בצוות הטכני פנחס בינדר, כאן איתכם כמדי רביעי אבי בלום, מתחילים. מיד יהיו אותנו אבי רבינה והפרשן יעקב ריבלין. אנחנו נמצאים אמנם בימים של פגרה גם בכנסת, אבל בשעה זו ממש מתכנסת ועדת הכספים כדי לדון בין השאר בהעברות כספים שנוגעות לחרדים, ומי שמנהל את הישיבה הוא חבר הוועדה מטעם ש"ס, ינון אזולאי, שמחליף את יושב ראש הוועדה המכהן. יעקב ריבלין איתנו, שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: יעקב, אתה זוכר תקופה כזאת של פגרה שבה בעצם הכנסת כבר התפזרה, אבל ועדת הכספים מתכנסת כדי לאשר אילו העברות לחרדים?
1: לאו דווקא לחרדים, יש כאן מאות העברות, רק חלק מהם זה לחרדים. מדובר פה בסוג של עסקה כוללת. הרי מה קרה פה? בוא נתן פה קצת רקע. בדרך כלל אין כינוס ועדות בפגרה, אלא אם כן זה בהסכמה. וכמובן שהאופוזיציה לא תסכים לוועדת כספים, אז נקבע מראש שישיבה אחת של ועדת כספים יכולה להיות שלא בהסכמה, וזה הישיבה שמתקיימת היום. זאת אומרת, מה שיאושר היום יאושר, ומה שלא, אין אפשרות יותר לכנס את הוועדה בלי הסכמה של גם אופוזיציה וגם קואליציה, וכמובן האופוזיציה לא תיתן להעביר כספים.
0: אבי רבינה מצטרף אלינו. שלום לך, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, יעקב.
0: אז זה אומר בעצם, אפרופו מה שאומר יעקב, שזו הוועדה היחידה שאפשר לכנס שלא בהסכמה, שהדיונים יימשכו לתוך הלילה. כן, בבקשה, יעקב.
1: רק לישיבה אחת, זאת אומרת, מה שלא יגמרו עד סוף הישיבה, ותיגמר מתי שתיגמר, לא יעבור עד אחרי הבחירות. לכן אנחנו נוריד פה קרבות של הרגע האחרון. כל אחד לא מאמין לשני ורוצה קודם כל להעביר את ההצבעה שלי. אם ההצבעה שלי לא עוברת, גם שלך לא תעבור. יש כאן בעצם עסקה מרובעת. יש כאן צרכים של האוצר, של ש"ס, של אגודת, של דגל התורה, של אגודת ישראל. כל אחד לא מאמין לשני.
0: לפי הסדר הזה. אבי. קודם. ואנחנו רואים עכשיו את ינון אזולאי מנהל לדיוני הוועדה במקום חנוך מלביצקי. אני יודע, גם על חנוך מלביצקי אפשר לומר שעולם התורה בראש מעיינם, שמענו את הטקסטים שלו. אני שואל אותך, אבל מה צפוי לעבור היום שנוגע לתקציב של עולם הישיבות, של הסמינרים, של כל הנושאים החרדיים? ואנחנו יודעים היום שכל שקל נתון במעקב של שבע עיניים על ידי היועצת המשפטית לממשלה.
2: תראה, אני לא יודע ברמת, אתה יודע, ברמה נקודתית, מדובר ל-653 מיליון שקלים, ששם זה כספים קואליציוניים, שאגב, אם היו עומדים על הרגליים האחוריות, היו מקבלים את זה כבר בתחילת הקדנציה. זה לא עודפים קואליציוניים, אלו כספים קואליציוניים שיועדו מלכתחילה למגזר החרדי. אני חושב שצריך לשים לב גם שיש פה, לדעתי, קרוב ל-200 מיליון למשרד ההתיישבות של אורית סטרוק, כנראה משרד שקיבל הכי הרבה כסף בקדנציה האחרונה. משום מה הפוקוס פחות היה עליו. תלוי, אתה יודע מה, תלוי באיזה כלי תקשורת אתה מסתכל, אבל מה שלא תעביר, למי שלא תעביר, חרדי, כיפה סרוגה, וזה הסרוגים כנראה לא כל כך מבינים, זה יפתח עיניים ויפתח מהדורות, בטח בימים אלה. לכן אני חושב שהם עשו טעות גדולה גם ברמה הפוליטית, שהם לא התייצבו לצד, אתה רואה את זה בזכרים שלהם, אגב, הם לא ממש התרוממו, שלא התייצבו לצד המגזר החרדי בסיפור של המעצרים.
0: אין ספק שסמוטריץ' וסיטרוק נתנו להתיישבות מה שאף אחד לא נתן במשך שנים רבות, אבל בסוף כשאתה מקמת את זה מלשון כמות למספר מצביעים, אז כמה יש לך ביהודה ושומרון? אם אתה מוריד את הערים החרדיות ואת אריאל שהיא חילונית, אתה נשאר עם סביב ה-200 פלוס 1,000 מצביעים, שחלק מהם הם לא בכלל לא בעלי זכות הצבעה, חלק הולכים לבן גביר ולליכוד, לא נשאר מאגר כל כך גדול, ואת השאר זה כנראה פחות מעניין.
2: אבי, אתה נוגע פה בחומר נפץ אולי הכי גדול של הליכוד, הבעיה הכי גדולה של ביבי. אתמול דיברתי עם מישהו מסביבתו. אחד הבעיות הכי גדולות של הגוש, שתסתכל מה נהיה ממנו בקדנציה האחרונה, וקירחת פריימריז בציונות הדתית, זה הולך ומקצין עוד. כלומר, אם רצית להשאיר איזה שהם שיריות של מפדל מהעבר, שגוש הימין הוא זה שייצג אותו, אז זה נגמר. כלומר, גם מיכל וולדיגר שמייצגת את הדור הישן, הלכה וזזה אחורה. כל הרשימה הזו מזכירה רשימה של בן גביר לפני כמה שנים, ורשימה של בן גביר שיקבל ככל הנראה בין 7-10 מנדטים בבחירות הקרובות, ויש פה לפחות 4-5 מנדטים נעלמים שהם אלו שיכולים להציל את הגוש, וזה הגדולה של
0: היום את רפי סמית אומר, אומר ש-100 אלף מצביעים מצד לצד הם אלה שבעצם ישנו את המאזן. יעקב, אני רוצה לשאול אותך, בוא נראה, נעבור רגע, נדלג לוושינגטון, אנחנו רואים את נתניהו שם במה שמסתמן כביקור מוצלח. האם אבל יש לו סיכוי להפוך את סדר היום? כי זו בסוף השאלה, אם סדר היום יהיה במה שפתחנו, הנה הוא שם ואנחנו פותחים בנושאים החרדיים, אז אנחנו יכולים לומר מראש שנתניהו יפסיד את הבחירות. מה הסיכוי של ביבי להפוך את סדר היום, שזה בסוף הקלף המרכזי שיש לו ראש ממשלה, שהוא יכול לקבוע סדר יום?
1: אני לא יודע בדיוק מה הוא עשה שם, אבל אני יכול רק לשער לפי אינדיקציות חיצוניות. כשיש פגישות רציניות בין מנהיגים, הם נכון בארבע עיניים, והם לוקחות כמה שעות, עולים נושאים, מחליפים דעות, אבל כשהשיחה היא לא שיחה, אלא סימפוזיון, שלפי התמונות רואים שם 10 אנשים, סך הכל החלפת דעות. אני לא יודע איפה נחתכים הדברים באמת, אולי בשיחות עם מזכיר המדינה.
0: אני דיברתי אגב היום עם גורם שנמצא שם בלשכת ראש הממשלה, הוא אומר לי, זה הניתוח הזה נכון, אבל הוא לא רלוונטי לפעם הזאת. היה להם חלון מאוד קטן לפני היציאה לטקס ההשכבה של לינזי גרם, וביבי רצה לפגוש אותו לפני, כי אם אתה לא יושב איתו לפני ומאשר הדורים, הוא עוד יכול לזרוק לך איזה מילה שם ליד כולם.
1: כן,
0: זה היה חלון. הוא אמר רק להשלים את מה שהוא אומר. הוא אומר, הפעם היה אינטרס של נתניהו שגם סגן הנשיא יהיה, ואם סגן הנשיא נמצא, גם רוביו נמצא, בגלל שהיה דם רע ביניהם, והוא רוצה ליישר את הדורים, אין לו עניין שיהיה, שיתפס שרק טראמפ איתו, וסגן הנשיא נגדו, והוא אומר, מהבחינה הזאת, הוא השיג את המטרות. אבל מעניין.
1: תראה, אני לא יודע מה המטרות שלו, אני יודע מה המטרות שלנו. אנחנו כישראלים צריכים לראות שראש ממשלה חוזר עם תוצאות גם מבחינתנו, לא רק מבחינת יחסי הציבור שלו לקראת הבחירות. ואני שואל את עצמי למה אנחנו מצפים. הרי האמירנים עושים טראמפ מה שנקרא קרקס, והוא כל פעם חוזר על 4. הוא משיג איתם הפסקת אש זמנית, הם יורים לו ישר על בסיסים והם מנסים להרוג חיילים. כל תגובה שלו הם מכפילים פי 10, הם פשוט מצפצפים עליו. אז עכשיו השאלה, מה טראמפ יחליט סוף סוף, אם יחליט להילחם או לא להילחם. זה מה שאם נתניהו צריך לשכנע אותו להילחם, אז המבצע הביקור הזה הצליח. אם לא, אז עולם כמנהגו נוהג, יהיה עוד פעם תיווך של אומן וכתב, הוא ידחה אותו, וכן, מתי הם ימשיכו למרות על הבסיסים שלו. סך הכל האיראנים רוצים להריח זמן עד בחירות האמצע, שם יהיה כנראה רוב לדמוקרטים בשני בתי הקונגרס, ועד לא יהיה מימון למלחמה, וארצות הברית תצטרך להתקפל מהמפרץ, כמו שהתקפלה מווייטנאם ומאפגניסטן, ועוד כל מיני מקומות. זה המבחן האמיתי, לא מעניין אותי אם אישרו את ההדורים או לא אישרו את ההדורים, מה זה משנה לנו?
0: אבי, אני רוצה לשאול אותך, ראינו את נתניהו מצליח בלהעביר את כל ההחלטות שהוא רצה, אחת מהן על הקסקס, דווקא כשהוא אפילו לא נמצא כאן, כשהוא בדרך לוושינגטון, מה זה אומר מבחינת השליטה של נתניהו על רשימת הליכוד הקרובה, ואיזה שפנים נתניהו מכין לנו שהוא ישלוף אותם ברגע הנכון, בניגוד לכל היריבים משמאל, שכבר בעצם, אתה יודע, הכריזו על המועמדים שלהם יותר מדי זמן מראש.
2: המבחן הזה היה חשוב מאוד לנתניהו, רק לתאר מהלך פה שלשום, יום שני, נתניהו כבר על המטוס בדרך לוושינגטון, לשכתו רובה נמצאת כאן בארץ, בטח לשכתו הפוליטית, כולה על גלגלים בשביל להביא לניצחון בהצעות, כשהם יודעים שההצעה השנייה, וכך קרה, עברה ברוב דחוק מאוד, וזו ההצעה המשמעותית יותר, רק נסביר ששרים וחברי כנסת יוכלו, במקום להתמודד רק ברשימה הארצית, יוכלו להתמודד גם במחוזות, וכך להגביר את הסיכויים להיבחר שוב. ההצעה הזו עברה בהפרש של 6 קולות, ואני מעריך אגב שהיא גם תיפסל בעקבות כך, כי כבר יש לא מעט עתירות שטוענות כי היו זיופים והסדרים בגלל. בקלפיות, אבל זה לא משנה.
0: דווקא ההצעה הזאת לנתניהו לא משנה, מה שחשוב לו זה השריונים שעברו ברוב גדול.
2: תדמיתית בטח שהיא לא משנה, הוא היה צריך להראות כחלק מהעסקה שהוא סגר עם חיים כץ, יושב ראש מרכז הליכוד, שהוא גם דואג לו, לחיים כץ היה חשוב בשביל לדאוג לשתי חקירות שחשובות לו ברשימה הבאה, זה קטי שטרית ואתי עטייה.
1: אגב, אם יושב לי רגע לאבי הערת ביניים אחת, אני חושב שאם לא, אם חברי הכנסת והשרים יוכלו להתמודד במחוזות, זה אולי יגרום לכך שכל מיני אנשים שגיעו על משבצות במחוזות, והם אנשים שהם לא ראויים, לא יגיעו לכנסת. ראינו כל מיני קוריוזים, אנשים שאי אפשר בסוף לסמוך על ההצבעה שלהם, אנשים מוזרים שהם פשוט עבדו טוב באיזשהו מחוז, עבדו קשה ונכנסו לכנסת. בארצי אתה צריך להוכיח את עצמך, צריך להיות רקורד. אז אם כל מיני חבר'ה מהמחוזות לא יגיעו, אני לא חושב שעם ישראל יפסיד משהו.
2: נכון, אבל יש פה טענה מהצד השני, קודם כל שאתה לגמרי מעקר את כל השיטה שהייתה במשך שנים, אבל זה לא עונה לשאלה שלך. מה שעונה לשאלה שלך זה שתי השיטות האחרות שכן עברו, ושם נתניהו א' כל מקבל לא מעט שריונים במקומות ריאליים, וכך הוא מזיז בכל מקרה את המחוזות למקומות לא ריאליים, והדבר השני הוא שגם ככה הוא דחק ויחד מחוזות, אז הם אומרים לפחות תשאיר את אותם מחוזות שכן השארת, תשאיר את זה רק לאנשים שרוצים להתמודד. הרי איך יריב לוין נבחר לכנסת והגיע לאן שהגיע? דרך המחוזות, וחנוך מלביצקי ובועז ביסמוט וכך לא מעט אחרים, וזה בדיוק הטענה שלהם, אבל השורה התחתונה, כמו שאתה אומר, אבי, זה ניצחון גדול לנתניהו.
1: הזכרת את יריב לוין,
0: וזה לא מובן מאליו הניצחון הזה.
1: לעוד כישלון שהגיע מהמחוזות, הרי מי שדפק את כל הקדנציה הזאת, חולה לביטוי, יריב לוין עם הרפורמה המשפטית שלו.
0: יש רשימה ארוכה של אלה שדפקו, יש רשימה, כל אחד מאשים את השני, לכישלון הזה יש אבות רבים.
1: יריב לוין הוא נומר אונו, הוא מספר אחת. כל הצרות התחילו מהיום שארבעה ימים אחרי הקמת הממשלה, הוא מכנס מסיבת עיתונאים, מודיע על רפורמה משפטית, אם יוכל לעשות את כל הרפורמה הזאת בלי צעקות ובלי דיבורים, לאט לאט, כל חצי שנה להעביר חוק, ככה הוא...
0: להתחיל עם פיצול היועמ"שית, שהיה על זה קונצנזוס גם מהממשלה הקודמת.
1: לאט לאט לשנות
0: דברים. אבל זה כבר חוכמת בדיעבד. למרות שדרי אמר לנו אז בשעתו, אתה יודע, אם אפשר ככה, אנחנו באווירת בין הזמנים, אז נעשה את זה חצי סימפוזיון כזה. יעקב, אנחנו בשעתו ישבנו אצל אריה דרי, והוא אמר שכשהרי זה היה ערב הדיון במשפט, בערב הדיון בעתירה לפסילתו של דרי. ודרי אמר שהוא רצה למחרת להודיע שהוא מתפטר מהממשלה, ואין לו מה ללכת לבגץ. הוא אמר, הבנתי באותו רגע שיריב הכריז על הרפורמה הזאת, ערב הדיון בעתירה שלי, שהסיפור הזה גמור, והוא דופק לנו את הקדנציה, ודופק לאישית את התפקיד. זה אפרופו חוכמת הבדיעבד של אלה שאמרו את זה גם אז, אבל בואו נלך אפרופו בית המשפט. יעקב, אני אולי נפתח איתך, כי ראינו השבוע את בית המשפט, דן לגופה של העתירה הזאת בפסילה של חוק המעצרים, או חוק למניעת המעצרים, ודווקא ראינו שם גם עורך דין חרדי שנעמד, הארגון נמת ליעקב, נעמד ומדבר, וכמעט הצליח לשכנע את השופט סולברג לאשר את החוק. איך אתה רואה את זה מזווית הראייה שלך?
1: קודם כל אני יודע שגדולי צריך, הרי המפלגות החרדיות גם יכלו להביא ייצוג, מותר להם להיות מיוצגות, אבל זה חוק שהם העבירו. הם הבינו מראש שזה סך הכל בדיחה, וזה סך הכל קרקס, הם לא שלחו. היה איזה ארגון שהחליט גם כן שהוא רוצה להופיע שם. שם אני ראיתי חלקים מהדיון, לא ראיתי את הכל, אבל מה שראיתי, אנחנו באווירת בין הזמן, אם נגיד שהשופט קרקס את העורך דין, הוא הציג בחדר ביטונים, הוא ענה לו ככה וענה לו ככה, זה לא כבוד גדול כפיר שאני, לפי מהקטע שאני ראיתי, לא ראיתי את כל הדיון, אני מוכרח להודות.
0: אבי רבינה, איך אתה רואה את הדברים מהזווית החרדית? העבירו את החוק הזה כל כך הרבה, מחיר ציבורי כל כך גבוה שילמנו, עם אפס תוצאה, איך אתה רואה את זה מהזווית שלך?
2: אתה אמרת סימפוזיון אבי, אז אני אקח אותך צעד קדימה. טוב, הבנו את הדיון הזה המשפטי, שכולנו צפינו שננחל בו כישלון, צו ביניים, שאנחנו יודעים כבר לאן זה מוביל גם בתוצאה הסופית, אבל בוא נראה מה קורה בישיבות בימים אלה. עולם הישיבות כרגע מדבר באמת על אותם סימפוזיונים, שיש אפשרות גדולה לנציגנו אולי להשפיע שם מבפנים, במקום לעשות עוד קמפיינים שעולים מיליונים בעוד חודשיים. בוא גפני, בוא דרעי, בוא מלכיאלי, בואו לישיבות ותוכיחו מה עשיתם. ואני רוצה כן הערה אחת קטנה, אני שומע חכים בלי שמות כאלה ואחרים ששוב הולכים לאותן סימפוזיונים ובוחרים לדבר מה קרה בציונות הדתית ולמה הם לומדים יותר ולומדים פחות, ואז כמה נזק זה עושה לנו בתקשורת הכללית שוב ושוב. בשביל זה אתם באים? כלומר, יש לכם הזדמנות גדולה לומר למה לא עשיתם כלום במשך 4 שנים, או למה כן עשיתם ולא הצלחתם? יש לכם הזדמנות, קוראים לכם שם באותם מקומות, זה הבית שלכם, זה אנשים שאמורים להגיע להצביע בעוד כמה חודשים ולנסות להעביר אתכם את 7 מנדטים, אולי פעם אחת אחרי לא מעט שנים גם את 8 מנדטים. יש הזדמנות אמיתית, ואתם בוחרים ללכת ושוב לדבר מה הציונות הדתית עשתה או לא עשתה. אני לא חושב שזה יביא כל אחד
1: נראה לי, אני לא יודע מה הסימפוזיונים האלה, נראה לי שחלק מהשאלות סגורות מראש. כי ישנה שאלה אחת שאני לא שמעתי שנשאלה באף סימפוזיון, ואם אני הייתי חבר בסימפוזיון, הייתי שואל אותה, הייתי אומר לחבר כנסת שמופיע לי, תראה, אם אתה וחבריך הייתם...
0: אחר כך עולה כאן ידידנו חבר הכנסת משה אבוטבול, יעקב, אני אפנה אליו, הנה השאלה הראשונה, אני נותן לך לשאול אותו, תפנה עכשיו את השאלה ונשאל אותו, בבקשה, כן. נעשה סימפוזיון, מיני סימפוזיון.
1: כן, אדוני חבר הכנסת, אם אתה וחבריך הייתם בדירקטוריון עסקי או חברה עסקית, אחרי 4 שנים של חוסר תוצאות, הייתם כבר הולכים הביתה. ככה זה בעסקים. מדוע בכנסת זה אחרת? מדוע גדולי התורה ממשיכים?
0: רגע, יעקב, אנחנו כאן נמצאים בתוכנית של בין הזמנים, אז הנה נצרף את חבר הכנסת משה אבוטבול, ונעשה כאן סימפוזיון למי שידו לא השיגה להגיע לאחת מישיבות בבין הזמנים. שלום לך, חבר הכנסת משה אבוטבול, ש"ס.
3: שלום וברכה.
0: אז הנה, אנחנו נעשה כאן סימפוזיון כל חי. ליעקב יש שאלה אליך, בבקשה, יעקב.
3: רק שנייה דקן, קודם כל רוצה לצאת לתקן שאני גם אגיע, ויש לי תאריך שנקבע לי במושב רוחמה, ואנחנו נגיע גם לשם. כעת אנחנו עושים איתכם בשידור ישיר.
0: האמת שאתה אף פעם לא חששת לדבר, אף פעם, לא כראש עיר, לא כחבר כנסת. אבל יעקב, בבקשה, שאלה ראשונה.
1: נגיד שאני בחור שאני כמה שואל, אדוני חבר הכנסת, הרי לאור הביצועים שלכם בשנה הקודמת, אם הייתם עובדים באיזה פורום עסקי, מנכלים או יועצים לחברה כלכלית, אחרי 4 שנים שלא הבאתם כלום, אז היו אומרים לכם, טוב, נגמר העניין, אבל להיות שזה לא עסק כלכלי, זה רק גדולי התורה. מה גדולי התורה מצאו בכם לאור הקדנציות שאתם ממשיכים עוד ועוד ועוד? בקיצור, למה אין הפקת לקחים ולמה מי שנכשל לא הולך הביתה? אדוני חבר הכנסת, בבקשה.
0: אני רואה, רק אני אומר, משה, חבר הכנסת אבוטבול, לפני שאני רואה את אחד המשגיחים כאן בקהל, עושה כזה, בכל זאת, זה שלוחים, שלוחת דרבון על שגדוי לישראל, אז אני אומר את ההערה הזאת, תענה בבקשה, כן.
3: כן, אנחנו מבינים שלא רק למשגיח יש קרחת, אלא לכולם, והדברים הם די ברורים, אנחנו מרגישים את זה גם בציבור שאנחנו מגיעים, השאלות שאלות מאוד כואבות ונוקבות, אבל גם צריכים להבין, היות שאתם שיבטם את זה לנושא הכלכלי, אז גם בנושא כלכלי אנחנו מכירים מושגים, גם בעולם הביטוחים, בעולם הכלכלה, גם כשהייתה הקורונה, שהיו כל מיני דברים, מושג שנקרא מכת מדינה, דבר שאין לחוק מה להתמודד עם זה, מבינים שזה מה שזה קרה, זה אין פה דברים מהסוג הזה. כשאנחנו מגיעים לפתור את הנושא הזה של הגיוס, עברנו שנים לא קלות בגלל המלחמה הקשה והנוקשה שהייתה לנו מאז אוקטובר, בוא נאמר ככה, שזה בעצם שיבש ושידד את כל המערכות. אז ודאי שזה לא היה זמן כאשר ישנם אמהות ששולחות מספר ילדים לשדה הקרב לבוא להעלות את הנושא הזה. זה לא היה בדיוק נוח, לא הייתה קרקע נוחה להעלות את הרצון שלנו הגדול והכביר שכן לפתור את בעיית חוק הגיוס.
0: אז כאן אני כמנחה, אם אני יכול לשאול, אתה יודע מה, נכון, נגיד שההשתדלות עשיתם, יעקב, רק להשלים את ההשתדלות עשיתם, אבל מצד שני, אתה כן רואה לאן הולכות האנרגיות, אתה רואה את המריבות בין הגודל לשס, כל אחד על השני אומר, עשיתם את אוסלו, והשני אומר, אתה דפקת את הכל, אתה הולך ללכלך את הילד החרדית בתקשורת, ואז אומרים הבחורים שיושבים כאן בקהל, הם אומרים, לפחות ביניכם תנסו להסתדר ולהילחם למעננו, מה זה כל המריבות האלה?
3: אני חייב לבוא ולומר שזה דברים משמעים ומחוץ לקופסה. זה לא דברים שבאמת אמורים לגרום או לא לגרום חלילה לבחור שצריך לבוא ולהדבר. כן, הטענות העיקריות לגבי הנושא של חוק הגיוס זה טענה. הנושא שרבים, אתה יודע, כל אחד זה מפלגה אחרת, וכשרבים לא זורקים סוכריות, כל אחד יש לו את האג'נדה שלו, כל אחד מרגיש שהוא נתן יותר, השאס מרגישה שהיא נתנה במשרדים שהיא הייתה פול טיים בכל מיני תחומים שהיא נתנה, גם בדתות וגם בבריאות וגם בביטוח לאומי של הרווחה, כל אחד נתן את זה, הם מרגישים יותר בוועדת הכספים. זה דברים שקרו, זה לא פה דברים שזה, אז אחרי יש ויכוחים, אבל לא בגלל שלפעמים יש ויכוח בין הורים, אז הילד יכול לא להקשיב ולא ללכת לבית הספר. הילד ילך לבית הספר.
1: תעצור רגע, תן נשימה. אני רוצה דווקא לעזור לך, אני עוקב אחרי המריבות שלכם, זה בעצם הפרנסה שלנו. אני מוכרח לומר שבחוק הגיוס לא היו כמעט מריבות בנושא הקרדינלי הזה, כולם עבדו ביחד. אני זוכר שהטיאס והזולה ישבו עם יושב ראש ועדת הביטחון, אחר כך הגיע לגדולי התורה. בעניין הזה המריבות היו מאוד בשוליים, לא זה מה שהפריע. אבל השאלה האמיתית היא אחרת. אתה אמרת, חבר הכנסת אבוטבול, שהיה שנה קשה, ארבע שנים קשות, אתה לא יכול להביא חוק גיוס שיש לך כמעט כל יום מותר לפרסום. השאלה היא, איפה הייתם עד שהמלחמה פרצה? המלחמה לא פרצה בחודשים הראשונים בשנה הראשונה שהייתם.
3: זה היה את ה... כולנו זוכים טוב מאוד שמאז
0: עבר תקציב בלי חוק גיוס. למרות שהיו הבטחות שהוא לא יעבור.
1: הרפורמה המשפטית,
3: אני יודע שאתם...
1: על זה אנחנו בוכים, על זה בוכה הנביא.
3: אתם יותר חזקים ממני.
1: שנתתם לרפורמה המשפטית לעבור, ולא בלי חוק הגיוס.
3: אז זה לא, בוא נעשה סדר לדברים. קודם כל, לפני המלחמה, היו כולנו זוכרים את ההפגנות של הרפורמה וכו', ואנחנו כן שיתפנו פעולה. היה לנו עניין להחליש את המערכת המשפטית, בגלל שהיינו בטוחים, ברגע שהמערכת המשפטית תהיה חלשה, היא לא תקה בחוק הגיוס, היא לי כשיוצג על ידינו. אז אנחנו בנושא
1: הזה... זה מה שירים רבין סיפר, כן, אמר...
0: יעקב, ניתן גם שאלה כאן לאבי רבינה, הקהל אומר, מה עם אבי רבינה? אבי, בבקשה, שאלה לחבר הכנסת אבוטבול.
4: ידידי חבר הכנסת אבוטבול...
0: מוישה, זה יהיה הסימפוזיון הכי מוצלח שהיית בו.
4: אני לא אקשה לך, לא אקשה לך.
3: במסגרת הסימפוזיון להקפיץ פחית קולה, היה הגרון קצת...
0: בוודאי, גם קפה, בדרך.
4: יש פה הכל, האמת שהרדיו קריאת המלך באמת כמו תמיד.
0: וולט בדרך אליך.
4: תראה, אומר חבר מועצת חכמי התורה, מרן הגאון רבי אברהם סלים, אפרופו שיתופי הפעולה ביניכם, בין ש"ס לדגל התורה, שהגיע הזמן לאחדות בין ש"ס לדגל התורה, מה חשבת על זה?
3: מה?
4: הוא אומר את זה של שום, בפאנל בסימפוזיון בישיבה.
3: תראה, באמת, קודם כל, אני בטוח שכוונתו של מרן ראש הישיבה, יותר לקטע של שיתופי פעולה.
4: כלומר, יש רב המשותף על מה שאתם לא מסתדרים כנראה.
3: תראה, יש חילוקי דעות, אבל זה לא מחלוקות. זה חילוקי דעות איך לפעול, האם לפעול בצורה הזו או לפעול בצורה הזו, אבל לא חושב שאח שרדרה, שיהיה לנו שרומים תנועת שצג, כאילו שרת יחד עם אגודה או דברים מהסוג הזה, לא חושב שכוונתו של ראש הישיבה לנושא הזה, כי שרס חייבת את
1: העצמאות שלה. אגב, ברשויות המקומיות יש את זה ואתה מכיר את זה, נכון?
3: כן, שם אתה יודע שהשאלות הן לא שאלות מדיניות או דברים מהסוג הזה, שם זה יותר מי יעשה יותר טוב למען גני הילדים וגני המשחקים ודברים מהסוג הזה, וזה בסדר, היינו שם.
0: טוב, אלקטורלית הרי אנחנו נאבד בזה מנדטים, הרי שרס תמיד ידע לקחת, היום זה כבר פחות, לקחת מנדטים של מצביעים חילוניים, מסורתיים, ולהפוך את זה לחברי כנסת חרדים.
3: תרשה לי אבי להפתיע אותך, עדיין הייתי השבוע באשקלון לניחום אבלים, נתתי שם הרצאה, ואני רואה שבאמת האנשים שם, המסורתיים שלנו, נשארו עם אוהבי תורה ולומדי תורה. אתמול הייתי גם כן בסיום מסכת ברחוב הארזים בבית שמש, זה לא אזור של, זה אזור יוקרה, מדברים בצורה טובה על הנושא הזה. אני חושב שאנחנו נבחח בבחירות שהתקשורת והמשפטנים טעו בהערכה שלהם. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה של העם חבית ישראל לבני תורה, ללומדי התורה, כי הם כולם, כל אחד יש לו בבית איזה רבי אחד, איזה בן ישיבה, איזה כמה בתוך, בכל בית ספרדי, והם שם במשך כל החמש שנים מתחזקים ומטפחים את הקשר עם הדודים והבני דודים הספרדים שלהם, ואני לא רואה אותם פתאום איך שומרים בוגדים ובורחים ובורחים, למי ילכו?
0: אז אפרופו בני הדודים הספרדים, אני רוצה ברשותך לשאול גם את הפרשנים וגם אותך, כי ראינו את דברי הגאון רבי יצחק יוסף הראשון לציון על כך שאייזנקוט יכול לחזור בתשובה, הוא מרוקאי, ואני שואל אתכם הפרשנים, עד כמה הרי אם ביבי ייקח 61 בתרחיש שנראה עכשיו לא סביר, אבל לכו תדעו, אז ברור שכולם ילכו איתו. מה קורה בתרחיש של טקו, או אם ביבי יורד מה-61, ואז החרדים יכולים אליהם מבחוץ לתמוך בממשלת שמאל? האם אתם רואים מישהו מהמפלגות החרדיות הולך עם גדי אייזנקוט?
1: זה לא ברור, תראה.
0: יעקב, בבקשה. ניתן קודם ליעקב רבי משה, ומיד אחר כך אבי רבינה ואתה, כן. בפאנל זה צריך להיות מסודר, בסימפוזיון זה מסודר, כן.
1: אנחנו שומעים את בבצ'יק ואת... ואת כל חבר, אבל לפי המרכזית, במחד משמעית, נלך עם מי שיבטיח יותר את מה שאנחנו רוצים. אבל אני שומע את גולדקנופ אומר היום, שהם ילכו עם אייזנקוט, רק אם הם יקבלו חוק, בלי מכסות ובלי יעדים, זה על מנת שתעלה לרקיע. אז אני לא רואה איך הקווים האדומים של שתי המפלגות האלה, לכן זה נראה לי דמיונות. איזנקוט לא יצטרך את החרדים, הוא יצטרך אותם, הוא יעדיף קודם כל את הערבים, כי הם נוחים יותר. אז בוא נגיד שאם גם אם אגודת ישראל תרצה ללכת עם, עם השמאל, השמאל לא רוצה אותה, כי תמיד יהיה לו את הסתמכות על הערבים שהם הרבה יותר נוחים מבחינתו. לכן בשורה התחתונה אני לא רואה הבדל גדול בין ש"ס ויהדות התורה, כי השמאל לא רוצה אותנו. האופציה היחידה זה תהיה שאם הליכוד יצליח להגיע לרוב יחד איתנו. אם לא, שירחם אמרחם, כי אנחנו צפויים לימים קשים מאוד.
0: אבי, בבקשה, ואחר כך כמובן חבר הכנסת אבוטבול, אחרי דברי הפרשנים.
4: אני ממליץ לחזור כמה שנים אחורה, כשגפני עצמו נשאל ערב בחירות 21, אם אני לא טועה, על שיתוף פעולה עם לפיד, זה היה ליאיר שרקי בערוץ 12, ואתה רואה, גפני, אתה יודע, בסגנונו הוא כמובן לא אמר אנחנו נתמוך לפיד, הוא ידע מה ההשלכות של זה יכולות להיות על מנדטים ליהדות התורה, אבל הוא רצה ונתן למראיין ולצופים להבין, אנחנו פתוחים לעוד הצעות. אז עזוב רגע את מה שקורה עם בבצ'יק, שאני הסיפור פה בטח אחרי השנים הללו הוא דרמטי הרבה יותר, אבל אם אתה מתייחס לגוש כגוש, למרות כל הסיפורים על פירוק, אני חושב שזה התשובה. כלפי חוץ, בטח לא תמצא אף גורם רשמי, חוץ מבאבצ'יק שיאמר לך, אנחנו הולכים עם השמאל. אנחנו לא רוצים במצב הנוכחי שגם ככה אנחנו באופסייד להגיד אנחנו הולכים עם השמאל, או לרמוד
1: לא
4: שאנחנו
1: זה,
4: לא הולכים עם הימין.
1: הוא אמר, נלך מי שיפיע את הצפויות שלנו.
0: אז בוא ניתן לחבר הכנסת משה אבוטבול ככה לתת את הזווית שלו, ושמענו את דברי חבר מועצת החכמים, הוא מדבר על איזנקוט בחיוב יותר מאשר על נתניהו.
3: קודם כל, רוודאי שמי שבא מרקע מזרחי, הסיכויים מאוד מאוד גדולים יצאו שהוא יחזור בתשובה. יש הסתברות כזאת, אחינו האשכנזים קשה מאוד מאוד לעורר אותם בתשובה, לא בישיבת אורחיים רואים הרבה תלמידים כאלה, וגם לא במחנה ישראל. לעומת זה יש לנו כמה איזנקוטים בכל מיני ישיבות לבעלי תשובה. אולי לזה מתכוון מורנו הרב יצחק יוסף, אבל לגבי בפועל, הוא היום נסחף בצורה קיצונית כדי למצוא חן בעיני השמאל, ומדבר, זה לא גדי שאולי בונים עליו, גם הוא יש לו את האג'נדה שלו, גם הוא פוזל לכל מיני דברים עם חוק הגיוס, הוא מוכן לתת איזה קמצוץ כזה באחרים. עכשיו לך אני אומר, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, שהשאלה שלכם לא תהיה רלוונטית. אנחנו עובדים על זה קשה מאוד מאוד, לא ניתן שזה יהיה, כי אנחנו חושבים שאחרי הכל קצת לא נעים להגיד את זה, זה אפילו איך שאומרים, לא חכם מדי, אבל אני אומר את האמת, אין לנו איזה משהו, אין לנו איזה פרטנר בשטח יותר נורמלי, מאותו ביבי, כן, אנחנו מכירים אותו על מגרות.
0: גם מי איזנקוט ילך עם גבעת, עם בנט, הם ייתנו לו להיות ראש ממשלה עם החרדים ויוותרו על האג'נדה שלהם? לא יקרה.
3: מי ייתן למי? אתה רואה את איזנקוט לא לוקח את הבת ואת כל האנשים האלה? הוא ייקח אותם. הוא ייקח אותם, זה ברור לנו. אז מה אנחנו...
0: טוב, אומרים לי ככה באוזניות שחייבים לצאת לפרסומות, או אנחנו בכל זאת נשחק אותה כאן בסימפוזיון, אז בוא ניגש לבופה, מה שנקרא. בוא ניגש לבופה, אל תמהרו לעזוב את האתר.
3: אם אתה חייב פרסומות, אני אעזור לך הצבעה שץ. אתם מקבלים פרסומות מסחריות, אז זה משהו אחר.
0: תודה רבה לכם חברים, נעמתם לנו מאוד. אבי רבינה, יעקב ריבלין, חבר הכנסת משה אבוטבול. תודה רבה לכם, ואנחנו על מועדי ההופעה הבאים, תתפרסם כאן הודעה נפרדת. תודה. פרסומות ומיד נשוב.
5: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב.
6: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
10: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
11: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע גיבור.
9: ברדק על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים, יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
11: תוס תוס לא יעבור.
12: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לתיס

0: הערות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פליי או לעינה תוכנית פליי קארד. ברגע המעבר לתוכנית פליי או לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
7: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
8: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
12: חזרנו מהפרסומות, איתנו שר התקשורת שלמה קרעי, הליכוד, שלום לך, ערב טוב.
13: ערב טוב אבי, לך ולמאזינים.
12: נסיעה שמינית במספר והקצרה מכולם של נתניהו לארצות הברית, ושמענו כולנו את הקולות לפני על הזובור שביבי אמור לחטוף מטראמפ, ראינו גם את התמונות מהפגישה עצמה. מה אתה יכול לומר לנו יממה אחרי הפגישה? לאן פנינו מועדות, בעיקר במערכה מול איראן?
13: קודם כל ברור שכל מה שמנסים לשווק בערוצי התבהלה ולהפחיד ולהוריד את המורל, המציאות היא בדיוק הפוכה, אז לא צריך להתרגש, זה כבר...
12: רק לא לזרוק אבנים, מה שנקרא.
13: רק לא לזרוק אבנים, באלימות בשום אופן, לא. זה לא רק הנסיעה השמינית, אלא גם הניסיון השמיני של ההפחדה, שהמצב שלנו קשה ושטראמפ יעקוץ את נתניהו, וכולי וכולי, ותודה לאל, הקדוש ברוך הוא, לב, פלגי מים, לב מלך ביד השם, והוא איתה את ליבו של נשיא ארצות הברית, להילחם איתנו כתף אל כתף עם ראש הממשלה נתניהו, שבחברות האמיצה הזו הופך את הבלתי יאומן ליאומן. באמת ארצות הברית נלחמת, נכנסה למלחמה הזו כדי להגן על ביטחונה, על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, והיא ממשיכה לעשות את זה, ואני בטוח ש...
12: אתה חושב שנראה, אנחנו צפויים למערכה שלישית? אפרופו, כל מי שתכנן לטוס ביולי-אוגוסט.
13: בוא נאמר ככה, אני לא יודע לקבוע תאריכים, אבל להערכתי מדינת ישראל עוד לא אמרה את המילה האחרונה בסוגיה האיראנית. אנחנו כמובן בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית, עם נשיא ארצות הברית, וכשיגיע האות וכשתגיע השעה אנחנו נעשה את כל מה שנדרש להסיר בעזרת השם את האיום הקיומי מעל שמיה של מדינת ישראל.
12: בוא נעבור ברשותך למה שקורה כאן. קודם כל, אתה יודע, השאלה שרלוונטית גם למאזיני רדיו קול חי, איפה עומד חוק התקשורת? כי הבנו שהייתה התפתחות ממש ביממה האחרונה שמאפשרת גם למי שנופש עכשיו בצפון להאזין לרדיו החרדי.
13: כן, אז זה שני דברים שונים. חוק התקשורת עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. בג"ץ באופן לא חוקי ומופרך הוציא איזשהו צו הרעי, ושם אני לא משתתף בכלל במשחק שלהם, אמרתי להם שאני לא נכנס למגרש, אין אקדח על הרקה, תבטלו את הצו שלכם.
12: אז בוא נפתח רגע סוגריים, זו המדיניות החדשה, לא להתייצב בבגץ, ראינו גם אתמול, בדיון שהיה על חוק המעצרים, שלא התייצב אף אחד, לא מטעם המפלגות החרדיות ולא מטעם הממשלה.
13: תראה, בכל מה שנוגע לדיונים שהם ללא סמכות, ואין סמכות לבגץ, בגץ מעולם לא קיבל סמכות בחוק, או איזשהו מנדט מהעם, להיות הרשות המחוקקת, החותמת הסופית של הרשות המחוקקת במדינת ישראל, אין מה להגיע לדיונים אצלו. נכון, עדיין אומרים למי יקשיבו הפקידים, מה יעשו ככה, מבחינתנו, מבחינת הכנסת, ואני עובד על כך שהכנסת תאמר את דברה גם בצורה מאוד ברורה לבג"ץ, חוקים שעברו, שאושרו בקריאה שנייה ושלישית, הם שרירים וקיימים, הם תקפים, ובג"ץ יכול לומר מה שהוא רוצה, הם צריכים לשפוט לפי החוקים שהכנסת מחוקקת. זה שלטון חוק. אז זה נניח את זה בצד, ואני...
12: אבל אם ננסה לחשוב אתם... אפילו מעבר לכביש, למערכת הבחירות, אחרי מערכת הבחירות, נניח שהימין שוב לוקח, איך אתה מצליח בפועל ליישם מדיניות, כשיש לך בסוף את בג"ץ שאומר את המילה האחרונה, ואתם, עם כל זה שאתם הולכים כמעט עד הסוף, אתם לא שוברים את הכלים. ואולי בצדק, כל, כי בסוף אתם לא רוצים לשבור את מוסדות המדינה. אז לאיפה נגיע? איך נגיע לנקודת, איך נגיע לנקודת טובה יותר? בוא תשכנע את המצביע, מה שנקרא.
13: אבי, שני דברים. קודם כל, הבחירות האלה הן בהחלט גורליות לעתידה של ישראל. מחליפים את כל חברי הכנופיה כמעט. יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, שני שלישים משופטי בגץ, 10 מתוך 15, שמתמנים בכהונת הממשלה הבאה. מחזירים עטרה לישנה, מחזירים את הדמוקרטיה, את המדינה היהודית והדמוקרטית שלנו לשולחן.
12: אבל הנה, יכול להיות שהם פוסלים לכם אפילו את החוק שעבר, שהוא היה פשרה מה שנוגע לבחירת שופטים, שזה הגביע הקדוש שלהם. איך אתה מתמודד למשל עם זה?
13: מה זה יפסלו? אז לא יתמנו שופטים, אז שבגץ יעלם וילך לדיראון עולם, לפח ההשפעה של ההיסטוריה. צריך בכל מקרה להקים כאן ערכאה שיפוטית שמכירה את מקומה, שמכבדת את העם, שמכבדת את החוק, שלא רומסת את החוק. אתה יודע, חוק התקשורת עבר שנים של דיונים ומאות שעות בוועדת הכנסת ואלפי הסתייגויות ואלפי הצבעות, ובא בגץ שופט אחד במוטב יחיד בהנף קולמוס מבטל את הכל ברגע אחד. זה ממש חשכת ימי הביניים שבהם דבר המלך הוא החוק, אין חוק במדינה. מה שאומר השופט זה החוק, ואלה דברים ש...
12: יכול להיות שבכלל צריך ללכת למודל של בית משפט לחוקה, שהוא משקף את יחסי הכוחות הפוליטיים, כמו שרואים בדמוקרטיות אחרות?
13: אני בהחלט חושב ככה, לא משנה איך יקראו לזה, מפחדי, יש כאלה שלא אוהבים את השם בית משפט לחוקה, אז יקראו לזה הערכאה שיפוטית חדשה, או בית משפט גבוה לצדק באמת, כמו שקראתי לו, הערכאה השיפוטית שתייצג באמת את העם, שתיבחר מתוך המפלגות שנבחרות לכנסת, שמקום מושבה יהיה בכנסת, שלא תוכל לבטל חוקים, אלא רק להעביר ביקורת שיפוטית, אבל המילה האחרונה היא של הכנסת. דמוקרטיה אמיתית, מה שבגץ מנסים לעשות בשנים האחרונות, וזה הולך ומתגבר בלי שהם פוששים משום דבר, כי אף אחד לא עומד מולם באמת, ואגב, לפני שבועיים וחצי הממשלה עמדה מולם, הבאתי החלטה לממשלה שאמרה, ופה אחד הממשלה הצביעה בגץ לאשר, להחזיר את הרשות השנייה של הממשלה הקודמת, ולאפשר לה לעבוד בלי מינימום חברים נדרש, בניגוד לחוק, להחלטה לא חוקית, וכל הפעולות שיבוצעו מכוחה בטלות, זאת אמירה מאוד אמיצה של ממשלת ישראל, וזו רק ההתחלה, וגם הכנסת
12: צריכה לומר את דברה. יש תופעה שאתה רואה את השרים שמנסים ללכת עד הסוף, וזה במידה לא מבוטלת של אומץ, כי אנחנו יודעים שנפתחות לך פתאום חקירות על, על אנשים שלא הולכים בתלם, אבל בדרג של הפקידים אתה רואה בסוף התקפלות, כמו יפעת בן חי סגב שהתפטרה אתמול מהתפקיד שלה, כשראש מועצת הכבלים והלוויין. אתה רואה אפילו את זיני, שנבחר באמת, זה אחד ההישגים של הקואליציה הזאת, אבל בגלל הביקורת הוא הולך ויושב לך עם אייזנקוט ועם בנט, ואתה שוב רואה כבר את הזיגזוג לעבר הצד השני. איך אתה בסוף מתגבר על זה שאתה ממנה אנשים והם בסוף בורחים לך?
13: קודם כל, אני לא רואה בזה התקפלות. זה שדוקטור בן חי סגב התפטרה ויצאה לתקשורת ואמרה את הדברים והבהירה אותם באומץ, היא לא יכלה לעשות את זה אם בגץ היה ממשיך להקפיא אותה לנצח. הברירה בפניה הייתה, כאן אגב זה לא חוק מפורש, זה לא פסק דין מנוגד לחוק. לבגץ זה אפשר לקבל שיש להם סמכות לבדוק מנהלית תקינות של החלטות, וזה מה שהם עשו במקרה הזה. לכן לא הייתה כאן הפרה רמיסה של החוק, הייתה כאן רמיסה של הדמוקרטיה, ניסיון להחזיר בניגוד לעם נציגי ציבור שנבחרו על ידי ממשלה קודמת, אבל יש כאן איזשהו תחום אפור שדוקטור בן חי סגב רצתה לומר, להבהיר לציבור מה קרה כאן, היא יכלה לעשות את זה רק אם היא הייתה רק שהתפטרה. אני מאמין, ואני רואה את זה אצלי גם אגב במשרד, שיש הרבה מאוד פקידים שישמעו לחוק, שישמעו לממשלה. בחוק התקשורת, הייעוץ המשפטי לממשלה הרי אסר עלינו להגיש את החוק בכלל לכנסת. קיבלנו כוכבית בחוק, החוק הוגש בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה. ופקידי המשרד, לא היו עורכי דין, יש לי 30 עורכי דין במשרד שלא עבדו מאז, שלא ישיתפו פעולה, שלא ניסחו את החוק ולא היו בדיונים, אבל יתר הפקידים במשרד, גורמי המקצוע, הגיעו לוועדה, ניסחו יחד איתי את החוק, והעברנו את החוק, על הפעם ועל חמתם ניצחנו את אותו דיפ סטייט בסוגיה של חוק התקשורת.
12: אני רוצה לגעת איתך ברשותך בעוד נושא, ואולי רק תוכל להשלים על השידורים בצפון שדיברנו עליהם, מה שנקרא לידיעת מאזיננו, הנופשים בצפון.
13: בדיוק. אז זה חוק התקשורת. הסיפור השני זה שערורייה אחת גדולה, שגם בגץ כבר נכנע ולא יכל ללכת עם הייעוץ המשפטי לממשלה בעניין הזה. זו לא פעם ראשונה שאני מנסח את היועמ"שית המודחת בבגץ. זה קרה עם דוקטור אודליה מינס, שלא היה לי ייצוג בבגץ, ובגץ גלגל אותה מכל המדרגות את בערב מיירה, וגם הפעם נתתי צו שאפשר לערוצים החרדיים לשדר בצפון, בגלל מצב החירום קיבלתי את אישור, את הסכמת מפקד אגף תקשוב, שהוא הגורם המוסמך בחוק, ואכן שידרתם כל חי וכל ברמה. באו עותרים שהם קוראים לעצמם לובי 99 למען הציבור, אבל הם קפלן 99 נגד הציבור שהם לא אוהבים, עתרו נגד הדבר הזה, והיועצת המשפטית לממשלה המודחת הצטרפה אליהם, ובג"ץ הוציא צו ביניים ועצר את השידורים לפני מספר חודשים. בטענה שפיקוד העורף חושב שאין צורך בזה, הביאו איזושהי עמדה של פיקוד העורף שהוא לא מכיר צורך כזה. הלכתי, ישבתי מפקד פיקוד העורף, הראינו לו נתונים שיש פער מבצעי, שיש צורך בזה. הוא למד את הדברים, קיבל את הנתונים והשתכנע והוציא עמדה מתוקנת שאכן קיים פער מבצעי לתושבים החרדים בצפון. בא עוד פעם הייעוץ המשפטי לממשלה, אמר לא, אנחנו רוצים לראות את הנתונים שנתתם לו, לבדוק אותם, וביקשו הערכה להמשיך את צו הביניים. קיבלו את כל אותם נתונים. פיקוד העורף, מפקד פיקוד העורף הוציא שוב חוות דעת השבוע, מעודכנת, מתוקפת, שקיים פער מבצעי וששידורי הרדיו החרדי יכולים להציל חיים. באו עכשיו הייעוץ המשפטי לממשלה ברוב תוצפתם, בהפקרות כזאת שאין כאלה,

0: הקול החרדי?
1: בוודאי. משם זה מגיע? אין לי ספק שזה אחד השיקולים המרכזיים שלהם. הם נאבקים בכל פתיחה של מגוון הדעות, בכל חופש ביטוי אמיתי. הם עובדים גם בחוק השידורים, עבדו עם ערוץ 12, נלחמו כדי שלא יקומו ערוצים נוספים ולא ישדרו בעוד מקומות, ויש עדיין, כדי לא להשמיע את מגוון הדעות, הם מעדיפים חופש ביטוי של רק של מי שחושב כמותם. וזה פוגע להם, כי יש עוד אנשים בצפון, רבבות של ציבור גדול, שיוכל עכשיו לשמוע עוד דברים אחרים שהם לא אוהבים שהם שומעים אותם.
0: טוב, אז קודם כל, כל הכבוד שאתה נלחם על זה, שיוכלו לשמוע בכל מקום, זה דבר אלמנטרי, ואני רוצה, תדע, דווקא מהזווית הזאת, אני חושב שהקול שלך יכל להישמע גם מתוך המפלגות החרדיות, ואנחנו כל הזמן מדברים על כך, האם החרדים יישארו עם הימין או לא. אני רוצה לשאול אותך מהזווית אחרת, שומעים אותך, את חנוך מלביצקי, את דודי אמסלם, את גלי דיסטל, שחבל שהיא עוזבת עכשיו את הכנסת, ואני שואל אותך, האם הדיבורים מהצד החרדי על הליכה עם אייזנקוט יגרמו גם לבייס של הליכוד להתרחק מהחרדים, להרגיש פחות שייכים? האם יש גם סיכון שאנחנו לוקחים בעצם הפלירטות הזה עם הצד השני?
1: אני חושב שהציבור החרדי הוא שותף טבעי שלנו לממשלה. אני חושב שראינו אותם באומץ עומדים לצד הממשלה הזו שממלא את ימיה גם בזכותם, למרות כל מה שניסו לפגוע בהם, בתינוקות שלהם, במעונות היום, בנשים החרדיות, למרות הרשעות של אותה איזבל המרשעת ששלחה שוטרים לעצור גם את אלו שתורתם אומנותם, למרות שברור שזה לא רצון העם ושהמדיניות היא גם בחוק הגיוס החדש לגייס את מי שלא לומד ולתת למי שלומד שתורתו אומנותו להמשיך לשקוד על התורה. החרדים למרות כל זאת ניצבו לצידנו ועמדו יחד איתנו. והם מבינים ויודעים, גם הציבור החרדי הוא ציבור שאכפת לו מארץ ישראל, אכפת לו מעם ישראל, והוא בוודאי, הניסיונות להציג כאילו משהו התפרק כאן, כאילו אין פה גוש.
0: אתה בטוח שהחיבור הזה יימשך גם אחרי הבחירות הבאות? כי אנחנו שומעים את הדיבורים, אי אפשר להתעלם מהם.
1: אין לי שום ספק, והוכחנו את זה גם בשבועות האחרונים של הכנסת הזו, שלמרות כל הניסיונות להגיד לא עושים דברים כאלה עכשיו, תחכו עם זה לאחרי הבחירות, הראינו שאנחנו שותפים אמיתיים, כמו שהחרדים שותפים אמיתיים שלנו גם אנחנו, ואנחנו נאבק בדיפ סטייט, בכל אותם אלו שלא באמת רוצים חרדים מגויסים לצבא, הם רוצים חרדים מגויסים לקמפיין ההסתה של לפיד וליברמן וכל החבורה הזו. הם מבינים שאם היינו מעבירים כאן חוק גיוס, ואותם אלפים שאין תורתם אומנותם היו מתגייסים, זה היה פוגע בהם מאוד קשה. לא היה להם נגד מי להסיט, לא היה להם את מי להפוך לזה שצריך לצאת נגדו ולהצפיע כדי להילחם בו. והראינו את זה. ועשינו את זה גם בישורת האחרונה הזו שלפני תקופת הבחירות, ואני בטוח שנציגי הציבור החרדי והציבור החרדי כולו, וגם אצלנו, מבינים שקודם כל השותפים הטבעיים, קודם כל אלו שמוכנים לעשות את מה שנדרש כדי להחזיר את המשילות, להחזיר כאן את המדינה היהודית והדמוקרטית שלנו, ואחר כך כולם, כל מי שרוצה להצטרף על בסיס קווי היסוד האלו, מוזמן להצטרף. אנחנו לא מחרימים אף אחד קטגורית, או אומרים רק לא זה או רק לא זה.
0: מילה אחרונה ברשותך, אמירה חשובה, ומילה אחרונה ברשותך על מה שהיה בליכוד, בועחה פריימריז. בסוף נתניהו ניצח, אבל על הקסקס. כמעט חצי מחברי המרכז היו נגד אחת מההצעות שלו, בנוגע למחוזות.
1: תשמע, יש, הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, וזה מה שיפה בה. וגם ראש ממשלה צריך להגיע למוסדות ולשכנע כדי לקבל החלטות. זה לא מפלגה של איש אחד. ואני, האמת שמאוד, מאוד חששתי שחלילה, כי ידעתי עד כמה, הרי יש כאן גורמים שעשרות, יותר מעשרות, 100 ומשהו הגישו מועמדות, כל אותם מתמודדים במחוזות, שהם, לכל אחד יש מספר חברי מרכז, שהיה ברור שהם יצביעו נגד ההצעה הזו, כי זה פוגע בהם. וחששתי שחלילה ראש הממשלה לא ינצח גם בהצעה הזו. פרלתי לטובת העניין הזה, גם לי יש מספר חברי מרכז שהבאתי אותם להצביע בעד כל ההצעות שלו, ואני שמח שראש הממשלה שמוביל את מדינת ישראל בשעה

0: כל כך גורלית, וחושב שאלו ההצעות, ואפשר להתווכח, אתה יודע, יש יתרונות וחסרונות לכל אחת מההצעות האלה, הצליח לעשות את מה שהוא מוצא לנכון, כדי להביא את הנבחרת הטובה ביותר של הליכוד, וכדי להביא, לנצח בעזרת השם בבחירות הקרובות, כדי להמשיך להנהיג את מדינת ישראל.
1: שר התקשורת שלמה קרעי, תודה רבה לך, ערב טוב, ואת יודע, בסוף אתה בא מעולם הישיבות, אז אפשר לומר גם שיהיה קצת בין הזמנים, קצת חופשה גם לך. תודה רבה.
0: האמת שבין הזמנים אצלי יש לי בן שמתחיל בישיבת הסדר שנה הבאה, ובן בתלמוד תורה בראש חודש אלול שניהם, והפריימריז אחרי ראש חודש אלול, אז בקושי אנחנו מתחילים...
1: אז רב לוי יצחק מברדיצ'ב אומר שמיטו באב אפשר לאחל גם כבר כתיבה וחתימה טובה, אם אתה מזכיר את אלול הקרוב. תודה רבה לך, שר התקשורת שלמה קרעי. פרסומות ומיד נשוב.
2: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
5: בטרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר.
9: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI. מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
11: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
12: הוא חוזר, הדרייבר, תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
13: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
14: באווירת בין הזמני ודווקא בגלל התקופה הקשה שעוברת על בני הישיבות, אנחנו הקדשנו פה את המהדורה לעמלי התורה שאוספים קצת כוח בתקופה הזאת, ובאווירה חצי כלילה הזאת אנחנו ניפרד גם מכם המאזינים במוצאי ט"ו באב עם השיר שמשקף את אהבתנו לתורה ולומדיה, מוישי דוד וייסמנדל, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, את אהבתנו לתורה, את אהבתנו לכם בני הישיבות. ערב טוב גם לכם, תודה רבה נאמר לעושים במלאכה, לצוות הטכני, לפנחס בינדר, לנורית אפלבאו המפיקה, ולאורך יאיר אברהם. מכאן איתכם כמדי יום רביעי, היה אבי בלום מאחורי המיקרופון. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות, שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
6: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
9: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
10: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
11: מקצועית. מיד, מסיבת עיתונאים.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ביקורו המדיני של ראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית. ראש הממשלה נפגש עם שר הגנה אמריקני פיט אקסט בבלייר האוס בוושינגטון. לפי שאלו נמסר תוכן הפגישה, גורם מדיני בכיר אומר בשעה האחרונה בתדרוך לכתבים בוושינגטון כי ההחלטה בנושא איראן נמצאת בידי טראמפ, הכל על השולחן, מהסכם ועד תקיפה משמעותית. לאיראן ברור שישראל תגיב בעוצמה אם תותקף. עוד אמר הגורם כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי חי בוודאות ובידי איראן יש כעת 1,500 טילים בליסטיים. עוד אומר הגורם כי השיחה שנערכה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ על התמורות במזרח התיכון הייתה התייעצות אמיתית וחילופי דעות. יש לנשיא שלוש אפשרויות: הסכם, המשך המצור או חידוש והעצמת התקיפות. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי בתקיפה הלילה באיראן חוסלו שישה בכירים בתעשיית הגרעין של איראן, בהם בכיר במשמרות המהפכה במערך הטילאות, פרויקט הדיוק והרכבת טילי קרקע קרקע. פיצוץ במסוף גז טבעי נוזל בנמל שבמצרים במהלך פריקת מטען. רויטרס מדווחת בשם בכיר בקהיר כי נבדקת האפשרות שהפיצוץ נגרם כתוצאה מפגיעה של כתב"ם, זאת בעוד שהנמל נכלל במפת יעדי הנקמה של איראן כנגד אוקראינה. תקיפה בעזה באמצעות כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל. הפלסטינים מדווחים על 4 הרוגים וכמה פצועים. סיעת הליכוד הגישה לבגץ תגובה מקדמית לטענתה של חברת הכנסת שרן השכל, שהחליטה לאחר פרישתה לעיתון כי נתבקשה לצלם את הליך בחירתו של מבקר המדינה. בתגובה ביקשה הליכוד לדחות על הסף את התצהיר. השכל, נאמר, אינה מפרטת מי לטענתה הציג בפנה את הדרישה לצלם את הבחירה. נהג רכב בשנות ה-50 לחייו במצב קשה לאחר שהתנגש במעקה בחליף בכביש 4 במחלף ראשון לציון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר חם מהרגיל בעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לטייל נכון זה קודם כל להיערך נכון. בלי ציוד מתאים, גם טיול קל עלול להסתבך. ודאו שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, 3 ליטר לאדם ליום בצפון הארץ ו5 ליטר בדרום הארץ. בנוסף, מומלץ לקחת איתכם פנס, בגדים מתאימים, נעלי הליכה, כובע שמש וטלפון סלולרי עם סוללה מלאה. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים. מסיבת עיתונאים עם יוחאי דנינו ואליעזר שולמן.

0: שלום וברכה, שלום לכם מאזינים שנמצאים איתנו בבית, בדרכים, כל אחד ואחד לפי מקומו. שלום גם למי שנמצא איתי, אליעזר שולמן, עורך עיתון המבשר, שלום.
1: שלום וברכה.
0: ואני, יוחאי דנינו, למי שלא מכיר, עורך ראשי של אתר המחדש. אז כיף להיות איתכם כאן, ובעצם למה הגענו?
1: אלא בין הזמנים, קצת ליהנות, קצת... לצאת מהשגרה הרגילה של השידור, וקצת לנושאים אחרים.
0: כן, אז ככה הזמינו אותנו למסיבת עיתונאים, כפי שזה נקרא. בכל ערב מערכים כאן עיתונאים ואנשי תקשורת נוספים, שככה מדברים על הנושאים שבוערים להם, ובוערים גם למאזינים ולאלו שנמצאים בבתים, בכל הפלטפורמות שניתן לשמוע ולצפות. אז אנחנו באנו לדבר על לא מעט נושאים ככה מעניינים, אבל קודם כל, אליעזר, תראה, אתה, אני כבר לא סופר את השנים, ברוך השם שאתה נמצא בתקשורת, ואני חושב שאתה אחד מהדמויות שעיצבו את התקשורת החרדית כפי שהיא נמצאת כיום, כפי שהיא נראית היום. עברנו כברת דרך ארוכה. אתה יודע, בעבר, היו מדברים איתי, אומרים לי גם קולגות מהתקשורת הכללית וכדומה, שהיו מדברים על כך שהתקשורת החרדית יש לה הרבה דרך לאן עוד להגיע, לאן להתפתח. זה לא אומר שאני לא מסכים עם זה גם כיום, אבל היום, במובנים מסוימים, אני לפעמים אומר לאלו שבתקשורת הכללית, שימו מראה מול העיניים שלכם, ואנחנו, התקשורת החרדית, נמצאת במקום הרבה הרבה יותר טוב ממה שאתם נמצאים. אם אתם שופרות של כאלו ושל אחרים, אז אנחנו עושים את התקשורת בצורה הכי טובה, דואגים למאזינים שלנו. אנחנו אגב גאים להיות שופר של המאזינים, רק שיש כאלו שעושים את זה בצורה, אתה יודע, שפוגעת במאזינים, מכסים על דברים כאלו ואחרים, ונועדים, ובעיקר מספרים על המסרים שהם באים להשמיע. אז אנחנו באנו גם לדבר על מסרים, אבל מה שאנחנו פוגשים את הציבור שלנו, ומה שאנחנו רואים. השאלה היא איך אתה רואה, אתה יודע, אנחנו מכירים לא מעט שנים, ובשבילי זה אגב, אנחנו מדברים לא מעט, כן? אבל לשבת ככה בלהגיש תוכנית, זה בהחלט איזה בשורה, איזו בשורה עבורי.
1: כן, א', בוא נאמר ככה, זה נכון שהתקשורת החרדית הפכה להיות מאוד מאוד מגוונת, מאוד. יש אתרים, כמו אמס, כמו המחדש, יש את רדיו קול חי. באמת, התקשורת מאוד מגוונת. אבל התקשורת החרדית ברובה מופיינת במקצועיות רבה. שזה ראוי לתת לזה זרקור. זה לא מה שהיה פעם שהיו שני עיתונים או שלושה עיתונים ועוד קצת שבועונים וכדומה. היום זה תקשורת מאוד גדולה, מאוד מגוונת. מאוד מעניינת, וכן, אני לפעמים שם לב שיש ממש תחרות על עינו אוזנו של הציבור,
0: וזה עושה לנו רק טוב, אתה יודע, בסוף הציבור מוצא את עצמו שהוא רוצה לדבר איתך, אתה יודע, מי כמוך, עיתונאי ותיק, רוצה לדבר עם הציבור, אתה פתאום כותב לא רק את הפרשנות נטו, אלא גם מביע את עמדתך, ואתה מקבל דשי מהציבור, אומרים לך, תראה, פה חרגת, אבל פה אמרת כל כך נכון, ואנחנו כל כך מזדהים, בעצם הציבור מחפש את הקשר הזה, והוא גם מוצא את זה בכל אחד, איפה שהוא
1: רוצה. הציבור מחפש את הקשר, הציבור מוצא את הקשר, אני לפעמים יש נושאים שאני כותב עליהם, פתאום אני מוצף בתגובות שאני אומר, רגע, כתבתי כמה? 100 מילה, 200 מילה, בואו. אבל מסתבר שה-200 מילה האלה או צדקו, או שהיה לי איזה טעות ולא ידעתי, ואני לפעמים כשאני טועה, אני גם לא מהסס לחזור בי. אבל בגדול, התקשורת מאוד מגוונת, מאוד מעניינת, והיא מאוד הפכה להיות מאוד אטרקטיבית. וזה דבר מאוד חשוב, וזה דבר מבורך. בוא נאמר ככה, כשאני התחלתי לפני למעלה מ-30 שנה, התקשורת הייתה אחרת לגמרי.
0: לגמרי, לגמרי.
1: מאז היא התקדמה מאוד, ומי כמוך יודע, אתה נמצא במחד, שאתה רואה כמה הדברים נעשים כל כך מקצועיים, כל כך נכונים. אתה... אם נדבר שנייה עליך, הפודקאסט שלך בנושאי צבא, אני מאזין לו, רואה אותו, שמה, זה באמת דבר מאוד יפה, מאוד מגוון, הוא מביא זוויות שהציבור שלנו לא תמיד חשוף עליהם, לא תמיד יודע אותם, ופתאום הוא רואה ואומר, וואלה, לא ידעתי.
0: תודה, תודה על המחמאה. אני חייב לציין אגב שדווקא הזכרת את הנושא צבא, אז אני כעורך ראשי הגעתי לנושא הצבאי, בכלל לא תכננתי לעסוק בו, סיפרתי לך את זה בהזדמנות אחרת, ואני לא אחזור לכל הסיפור הזה כאן, אבל דווקא כאתר שהוא אתר חרדי, שמאוד מקפיד, ואתה יודע, דת גדולי ישראל שמדברים על נגד הגיוס, אז בעצם אתה מסקר צבא לא מעט, זה מגיע לגדי התנגשויות, ולכן אנחנו שאנחנו נמצאים, ואני בטוח שכל האתרים וכלי התקשורת החרדים, כל אחד במידה שלו, נתונים מאוד מאוד למרות רוחנית קפדנית, שמקפידה מאוד על כל מסר ועל כל דבר, ולכן אף פעם אנחנו לא מדברים בעד גיוס חרדים, ולפעמים אנשים מבחוץ שואלים, איך אתם עושים את זה? כאילו, אתם מדברים מצד אחד על צבא, ומצד שני אתה לא יכול אפילו דובר צהל קורא לכם ואומר לכם זה אגב סיפורים שאתה בוודאי מכיר, קוראים לנו לתדרוכים לא פעם, כולל בקריה, כולל בכל המקומות הכי זה, ורוצים שנגיע לשמוע. יש נושאים שאנחנו מראש אומרים להם, תשמע, אנחנו מבטרים, כי אני לא הולך לדבר על גיוס חרדים. עכשיו, אני אקח אותי, הזכרת אותי את הפודקאסט שלי וכו', אז אני מדבר על, יש לי הרצאות גם שאני מוסר ברחבי הארץ בכל מיני מקומות, עם תיעודים בלעדים מלבנון, סוריה והכל, ובמקומות שלא מכירים, לפעמים הם חוששים, כי איך אני אבוא לדבר, איך אני אביא לבחורי ישיבות צבא, אבל דווקא אנחנו, אתה, אני, כל אחד אחר שמתעסק בתחום הזה, יודע את הגבול ויודע ש... גם אם אני מדבר על צבא, אני אף פעם לא אקרא לבחורי ישיבות לבוא ולהתגייס, ולהפך, אתה יודע מה? בוא אני אחשוף לך כאן בשקט, לא מעט לוחמים שאנחנו פוגשים אותם, אומרים לך, אני בטוח וגם לי, אומרים, מה שאתם עושים זה הדבר הכי חשוב, לשמור על עולם התורה, תתפללו, תלמדו בשבילנו, יש לי קטע מרגש, אגב פגשתי בלבנון, עשינו שם סיור בעית השייב, בכפר, בעוד כפר נוצרי שם, ובעצם מקומות, אתה יודע, של הכי שהיו שם בעבר, מחבלי חיזבאללה, קרבות עזים התנהלו שם, ופוגש אותך הסמחת, ואומר לך בסוף אחרי שיחה ארוכה, אני אומר לו, נו, יש לך איזה מסר שאתה רוצה שאני אעביר מצולם, כי לא תמיד הכל מצולם, יש לך איזה מסר? הוא אומר לי, לא, רק דבר אחד, תתפללו על אחד החיילים שלי שזקוק ל... הוא צריך לעבור ניתוח או טיפול רפואי וזה. זה דברים שמרגשים, את זה אנחנו כן יכולים להראות, אבל אף פעם זה לא משהו שצריך להתנגש, אבל כאן זה בעצם מגיע התפקיד שלנו, להבין... איפה הגבול שאנחנו יכולים, ואיפה הגבול לומר גם להם, לשלטונות. לא, אנחנו לא מדברים על גיוס חרדים.
1: אכן, אנחנו לא מדברים על גיוס חרדים, והגדרת את זה מצוין. אנחנו אבל מסקרים את הצבא, כי הציבור שלי, או הציבור שלך, הוא אמור לדעת על הרבה מה קורה.
0: אין להם בעצם מקום אחר גם לדעת.
1: נכון, ולכן כשהשבק, ואפילו המוסד, כשהם מזמינים, אותי, אותך, אתה יודע, והם מזמינים את הכתבים החרדיים, חלק בשיחות של אחד על אחד, לפעמים קצת באופן יותר רחב, והם מבקשים להעביר מסרים, אני אומר להם, אם זה המסר שלכם, שהוא מדבר על הנושא, אין בעיה. אם אתם רוצים דרכי לספר כמה אתם עושים וכמה אתם גדולים, ולכן צריך להצטרף אליכם, חברים יקרים,
0: זה הגבול שלי. אנחנו לא במת יחץ.
1: בדיוק, אנחנו לא שם. ולפעמים זה מעצבן אותם, וכבר היה אנשים שאמרו לי, טוב, אז אין לי מי לדבר. אמרתי, אוקיי, אין לי מי לדבר, אבל תיתן לי תשובות לשאלות שיש לי. ואז השיחה פתאום, ואז אמר, מה אתה מבין בנושא? איך אתה יודע על דברים? אמרתי לו, באמת? בוא נספר קצת, וברוך השם יש ניסיון טוב, ויש הרבה ניסיון, ו... בהחלט, זה מאוד...
0: אתה יודע, לא מעט עיתונאים מכנים את עצמם, או מכנים אותם, כי זקן העיתונאים החרדים, אז אני לא אשתמש בזה, אבל צריך לומר שהיום אתה הפרשן הצבאי והכתב הצבאי, מי שמסקר את התחום הוותיק ביותר במגזר החרדי.
1: בתחום הצבאי, כן.
0: בתחום הזה, כן.
1: כן, אחרי ישראל קצובר, זכרונו לברכה, ש...
0: הלך מאיתנו.
1: כן, כן. נפטר, אז כן, בהחלט, אני כבר עושה את התחום הזה הרבה שנים, ואתה יודע, למה באמת אני הגעתי לתחום הזה? כי אני דווקא חיפשתי על עצמי מקום שבו אני לא מתחכך עם אנשים. העולם הפוליטי, ברוך השם, יש בו א', הרבה אנשים, ב', אתה כותב מילה לא נכונה, בן אדם נעלב.
0: אני שנייה אקטע אותך, אתה אומר לי, יש הרבה אנשים, אי אפשר לדבר, אתה יודע, בוודאי אתה גם כן, כי היום כעורך עיתון המבשר, כל כתב שרק רוצה להיכנס, אתה שואל אותו, מה היית רוצה לעסוק? אני כתב פוליטי, בואו חבר'ה. טוב, יש דרך עוד לעבור, לפני, והכל בסדר, כן.
1: יש עוד הרבה דרך בהרבה נושאים, ואני דווקא רציתי ללכת דווקא לנושא שפחות יגרום לחיכוך עם אנשים, בוודאי לא מהמחנה שלנו. והתחום הצבאי הוא נוטה, ואתה יודע, בזמנו ונעזרתי הרבה בישראל קצובר, והוא אמר לי, בוא, ועזר לי, וקישר אותי, ובאמת עזר לי מאוד, ובאמת זה היה מאוד מוצלח, ואתה יודע, אני אחרי כבר הרבה שנים שאני מסקר את התחום הזה, אני רוצה לומר לך, מעט מאוד פעמים קרה שאנשים נפגעו מדברים שכתבתי. לא בצבא. בצבא יש לנפגעו לא מעט, אבל בציבור שלנו, בציבור החרדי, ברוך השם, אני בינתיים הצלחתי לשמור, לא לפגוע באנשים, וזה היה לי חשוב.
0: טוב, בוא ניקח דווקא את הנושא הזה שאיתו פתחנו, לא תכננתי ככה אולי לקחת את זה למקומות האלו, דרך השיחה הזו, אבל אנחנו דיברנו פה פוליטיקה, גיוס, וגיוס חרדים, ואני חייב, אתה יודע, קצת, אני אפילו כאוב לדבר על משהו שקרה בימים האחרונים. נפטר הרב יעקב פרבר, חסיד בלז, מקורב לאדמור, ניהל שם איזה שהם תוכניות שמתעסקות בגיוס חרדים, לא משנה מה דעתכם עליו, לא משנה מה דעתכם על גיוס חרדים, אבל מה שקרה אחר כך, וואו, זה קומם אותי, לא יכולתי לשתוק כבר. אתה רואה, בקווים מסוימים, מוציאים הודעות הלל ושבח על כך שהיהודי הזה נפטר בגיל 32, נפטר בגיל 32, עושים אותו מינימום היטלר, צורר היהודים, רוקדים על דמו ועל גופו, והגדילו לעשות בחלק מהמקומות, לוקחים לך כיבוד, פירות וירקות, שאנחנו יודעים כמה הם עולים היום, אבטיח, אתה קונה בוודאי הביתה, אבטיח, אתה רואה, זה לא השני שקלים שהיה פעם, ואנשים משקיעים כסף כדי לרקוד על דמו, שמים שם כיבוד וכותבים, זה שירי הלל על זה שהוא הולך לעולמו. תראה, אני לא יודע מה דעתך, אבל כן.
1: תראה, דעתי שלילית מאוד, אוקיי? עכשיו, הנושא הזה בכלל של הכיבוד, כן? נלקח לא מהמחוזות שלנו, הוא נלקח מהערבים שמחלקים בקלאבות על מחבלים, אוקיי? אז זה משם זה נלקח.
0: אבל אני, אוקיי, אבל אני אומר לך, אותי זה קומם, עזוב, לא מעניין אותי מאיפה זה נלקח. מאיפה הבאתם את הרוע הזה? איך אתם מעזים לרקוד על דמם של יתומים צעירים, על אלמנה צעירה, אמרנו, הוא 32, לא יודע בת כמה הרבנית שלו, אבל בוא, רוקדים על דמם, בוא נגיד שהחלטתם ועשיתם, אבל אתה יודע מה, אני ככה ניסיתי להיכנס להיכנס לפסיכולוגיה של הדבר הזה, אני חושב שהם עושים את זה מפחדנות. זה מכעיס אותי, אני מדבר איתך ואתה רואה זה, זה בוער בי, וכמו שאמרתי, אני בכל מקום מבהיר, ואני חוזר על דעתם של גדולי ישראל, אנחנו נגד גיוס בחורי ישיבות. אבל הרוע הזה מגיע מפחדנות. אתה תשאל אותי בטח למה, ואני אגיד לך, תשמע, החסיד הזה, הרב פרבר שעשה את זה, לא עשה את זה אילולי ברכתו של האדמור מבלז. אין חולק על גדולתו ועל על כך שהאדמור מבלז הוא אחד מגדולי האדמורים שיש היום בדורנו, תלמיד חכם, בעל קנה מידה, אגב, בנגלה ובנסתר, אנחנו הספרדים יודעים שהוא למד ביחד עם הרב עובדיה, ככה מכירים את הסיפורים האלו, אדם כל כך גדול, אתם פשוט מפחדים לצאת נגדו, אין לכם את העוז, אין לכם את היכולת, כשאתם יוצאים נגד חברי כנסת, אגב, לא מעט חברי כנסת חטפו, גזרו את זקנם, התעללו בהם, בילדים שלהם, בהכל. למה בשם קבוצת פחדנים שמעזים לבוא לחברי הכנסת, כי הם לא מעזים ללכת ולמחות מול בתי גדולי ישראל? מי אתם? מי שם אתכם בכלל לנאמנים שאתם אחראים על הציבור החרדי? לא יכולתי לשתוק כבר. פשוט אני קמתי בסטטוסים שלי, בכל המקומות האלו, קמתי והוצאתי איזשהו סרטון מחאה, הרגשתי שאני חייב לצאת לידי מחאה ולהביע פה מחאה כואבת, כי אתם פחדנים שלא מעזים לדבר נגד גדולי ישראל, וטוב שכך. אבל תסתמו, אל תדברו על אותם אנשים, על אותו חסיד שהלך ועשה כמצוות רבו. זה לא משנה מה אתם חושבים בכלל. אין שום קשר למה שאתם חושבים. יש גבול למה שאפשר לעשות. יש גבול למה שאפשר ללכת ולפלג ולדבר בצורה כזאת ולרקוד על דמם. זה הרתיח אותי, ואתה יודע מה? אולי אני ככה בפרסומות, אנחנו נרגע קצת, נשתה מים קרים.
2: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים עם יוחאי דנינו ו...

0: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה, ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
11: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון, בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
12: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
13: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
14: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
15: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם יוחאי דנינו ואליעזר שולמן.
16: כולנו עם כל חיים.
17: שוב שלום לכם, שלום למאזינים, וכמובן שלום לך.
18: שלום יוחאי.
17: טוב, אז קצת נרגענו ככה מהכמה דקות האחרונות, אבל עדיין לא יכולתי לשתוק. זה אנשים שרוקדים על דמם של הציבור החרדי, וטוב, דיברנו, לא צריך לחזור שוב ולדבר על זה.
18: רק להוסיף עוד משפט קטן אחד, העובדה שאת כבוד נושאת מרן האדמו"ר מבלז, בא להלוויה שלו, אמרה הכל.
17: מידע יותר מהכל ללא ספק.
18: זה ברור. ובוא נסיים, נעבור לנושאים אחרים.
17: טוב, אז יש לנו לא מעט נושאים שעליהם ככה תכננו לדבר. נו, מה אתה אומר בין הזמנים קצת? איפה רון נפשת? מה?
18: תראה, אתה יודע, אנחנו לקראת עיתוני חגים, אז לנפוש, אני עוד לא יצאתי לנפוש, אבל מה שכן, תקשיב.
17: בכלל, בכלל, בתקשורת החרדית לא ממש יודעים איך לנפוש, אבל בסדר, זאת סיבה.
18: זה עוד סיפור, השאלה אם הציבור בכלל יודע איך לצאת, כי בוא נחשב למשל על הדבר הזה של החלפת הדירות, שזה דבר מאוד שעושים אותו לא מעט, זה בורסה שלמה, ללכת וללכת לכל מיני מקומות, משפחה למשל מבני ברק נוסעת לילד, או נוסעים לנתניה, או נוסעים להרבה.
17: זה עדיין מצוי הדבר הזה? קיים?
18: זה מצוי. במיוחד היום, כאשר יש משפחות שפשוט לא יכולות לצאת, כי הבן מוגדר כעריק.
17: אז אי אפשר לטוס.
18: אי אפשר לטוס.
17: או שהם מפחדים בכלל לצאת מהבית, אתה יודע, גם זה, לך תדע איפה המשטרה.
18: לצאת מהבית הם פחות חוששים, אבל אי אפשר לטוס. אז בוא נאמר, ואז יש את כל החלפת הדירות. ושם אתה לפעמים מוצא דברים מאוד מאוד משעשיים. מאוד מצחיקים. מישהו סיפר לי שהיה איזה פעם אחת שאחרי שבוע שלם בדירה, אשתו קיבלה טלפון, שרק יש להם שאלה, איפה בדיוק הבשרים ואיפה החלבי?
17: אתה רוצה לשמוע משהו יותר?
18: קדימה.
17: אז בוא תשמע, משהו, סיפור ממש מהיום שככה נחשפתי אליו, ואיזה אתה מספר אחרי שבוע, אז שם אחרי יומיים כבר הספיק כדי לקבל שיחת טלפון, והשאלה הייתה, איפה האלבומים המשפחתיים שלכם? טוב, כאילו, יש גבול, לקחתם דירה, אבל לא קניתם אותה, ולא קניתם את הארכיון, כאילו, יש באמת, זה אגב, סיפור, ניסיתי לברר, ואני, כל סיפור אמיתי לגמרי, כאילו יש...
18: הפרטים נכונים.
17: הפרטים נכונים, כן, בעילום שם.
18: בעילום שם בו.
17: לא נעים, בכל מקרה. אבל יש גבול, כאילו, לוקחים את הדירות, לוקחים את הכל, זה נחמד, לפעמים זה אגב גם נובע מבעיה תקציבית, כי לפעמים להחליף דירות יותר קל, מאשר לשלם, שלא נפתח את זה עכשיו פה, אבל באמת יש את הנושא הזה של המחירים שהמירו... פשוט מחירים אסטרונומיים, אם פעם היית יכול לקחת איזה דירה של, דירת נופש, דירת קיץ ב-500-600 שקלים, ללילה היום אתה צריך לשלם על זה 2,000 שקלים, על אותה דירה שלפני כמה שנים היית משלם 500, ושלא נדבר על המקלחות שלא תמיד עובדות, ועל כל הדברים האלו, אבל בוא, התחלת על הנושא הזה של החלפת הדירות, כן.
18: כן, שזה, בהחלט, הנושא של החלפת הדירות הוא גם... ראוי לשבח, כי זה חוסך הרבה, אבל גם צריך גם לדעת את הגבולות.
17: לשים גבול.
18: בדיוק. שימו זה.
17: החלפתם, זה... לקחתם את הדירה, אבל לא לקחתם את כל מה שבא. כן. לא לקחתם, גם שלא תלכו לכול המקולת השכונתית, ותגידו, תרשמו על זה, על שם, זה יש גבול.
18: בהחלט. עכשיו, בכלל, היציאה לנופש של משפחה חרדית, זה לפעמים, אתה יכול להסתכל על זה בעין, די משועשת איך זה נראה, אתה רואה למשל, אתה מנסה לדחוס 8 ילדים עם 3 צידניות, עגלת תאומים, ארגז של במבה וביסלי, ואת כל זה אתה רוצה לשים בתוך טויוטה סיאנה או יונדאי, ואז מתחיל המריבה של הילדים. מי ישב כאן, מי ישב שם?
17: מי ישב על הצידנית יותר נכון.
18: בדיוק. זה די, זה, וגם איזה מוזיקה היא. בן דוד, ורדיגר, ובאמת, והרשימה ברוך השם ארוכה,
17: יש היום, שמה, כל יומיים יש זמר יש חדש. שמה,
18: כן, יש שם לא מעט זה. אגב, כשמשפחה כבר חרדית יוצאת לנופש, אז היא צריכה, היא באה מאורגנת עם ארגזים של בשר, ואוכל יבש, סירים, מחבטות,
17: לא סומכים על כל אחד, מה זה לא סומכים? יותר נכון, כל אחד וחומרותיו הוא, ולכן הוא מעדיף ככה לבוא עם ציוד מהבית, ממש ממש כאילו הולכים פסח לאבא.
18: ואז זה הופך להיות די משעשע, כל ההתארגנות הזאת, איך עושים ומה עושים. תראו, זה ראוי לשבח, ואני, באמת, אני מסתכל על משפחות שבאות למקומות שאני רואה אותם, תשמעו, שפו, באמת גדול, אבל לפעמים גם אתה מסתכל, זה קצת משעשע, אבל אם לוקחים את זה ברוח טובה...
17: אתם יוצאים כולה ליומיים, שלושה, שבוע, לא צריך מסעית הובלות בשביל זה. אבל אתה יודע, דווקא הזכרת לי פה איזשהו סיפור, כי דיברת מקודם על הכיור ועל זה. לפעמים אנשים שהם דווקא בגלל חומרות, מגיעים למצבים שהם גורמים להלבנת פנים של אותם מערכים. הם יכולים ככה לחשוש על הכשרויות בצורה כזו או אחרת, ולפעמים בלי לשים לב גם לפגוע בהם. זאת אומרת, אני אביא לך סיפור דוגמה. רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, מגדולי הדור הקודם כמובן. באחד האירועים שהוא היה שם, הוא ראה ככה כמה אברכים מתלחששים ומדברים ופה ושם, ואז הוא ראה אותם ככה עוד שנייה ניגשים לבעל האירוע, הוא קרא לאחד מהם, אמר לה, מה הסיפור? וזה נדיר אגב שגדול הדור יקרא לך ולא אתה תלך אליו, אבל בכל אופן הוא הבין שזה צו השעה, וככה הם אומרים לו, אנחנו לא יודעים האם הירקות פה הם כשרות כזו או כשרות אחרת, וככה זה כמדומני גם בשנת השמיטה, וככה אמר להם רב שלמה זלמן, תראו, אם הגעתם לפה, אנחנו מדברים כמובן על אברכים, הרי אם לא, הם לא היו מגיעים לאותו אירוע, מדובר על בעל האירוע, אדם תלמיד חכם, צדיק, ירא שמיים, כאילו, לא מדובר על אחד מן השורה שאתה לא יודע מאיפה הוא הביא את הדברים, או חשש שהכניס את זה מאיזה מטבח אחורי. אנחנו מדברים על, אמר להם רב שלמה זלמן, תשמעו, שמיטה היום זה דרבנן. הכשרויות כאן, הרי הכל בוודאי כשר, השאלה באיזו רמה, אבל הלבנת פנים זה איסור מדאורייתא, אז צריך להיזהר בדבר הזה, ואני נתקל בזה לא פעם.
18: יוחאי, כל מילה. זה אין לך מושג, אתה ממש דיברת מתוך גרוני, כי זה ממש, זה אחד הנושאים הכי חשובים. חברים, תחשבו, לא להלבין פנים, תחשבו פעמיים לפני שאתם אומרים מילה, כי לפעמים בן אדם נפגע עד עם כן נשמתו שלא בצדק, וצריך להיות איזה.
17: טוב, אז ככה הנושא הזה גם כן הגיע לסיומו, ואתה יודע יש כל כך הרבה דברים שעוד אנחנו רוצים לדבר עליהם, אבל בואו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ולאחר מכן נשוב ונדבר.
15: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם יוחאי דנינו ואלי.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: בטרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם יוחאי דנינו ואליעזר שולמן.
11: כולנו עם כוכב.
12: שוב חזרנו אליכם כאן מהפרסומות, והפעם אני רוצה לומר, אליעזר, יש לנו כאן אורח מאוד מאוד, בשיחה מאוד מאוד מאוד חשובה שאני רוצה לדבר עליה.
13: יוחאי, אנחנו הולכים לדבר על נושא ששמרנו לו דקות ארוכות.
12: דקות ארוכות.
13: כי הוא מאוד חשוב, הוא מאוד מאוד חשוב, והפקת הלקחים שלנו הוא מאוד מאוד חשובה.
12: אנחנו נמצאים בתחילת ימי בין הזמנים, עדיין. ואומנם ככה כל יום שעובר אני כבר מרגיש את תחילת שנת הלימודים, אבל אי אפשר שלא לדבר על מה שקורה מאז ומעולם בימי בין הזמנים. זה לא משהו חדש של השנים האחרונות, ולהפך, דווקא בשנים האחרונות יש יותר זהירות, אבל כל מה שקורה לנושא הזהירות. אני ראיתי למשל את הילד שלי יושב שעות בשמש ושומע סיפור אפילו, כי הוא בבית, לא יצא, עדיין לא יצאנו, אמרת שעיתונאים, אתה יודע, פחות יוצאים בימים אלו, אז, אבל ראיתי אותו כל כך הרבה שעות, אמרתי לו, כנס, תשתה, אל תהיה בחוץ. אתה פשוט מגלה בחורים, לא מעט בחורים, שהולכים לטיולים, לכל מיני מקומות שהם לא מכירים, לא יודעים מאיפה זה מגיע אליהם, לא יודעים איך לעשות את המסלול הזה, ואז אתה מגלה משהו באמת חריג, גם התוצאות שלצערנו מגיעות בצורה כואבת, כואבת, כואבת, לא פעם.
13: מאוד כואבת, ובוא נשמע את הרב אבואב.
12: בוא נאמר שלום לאיש יקר, הרב יצחק אבואב, שלום.
14: שלום וברכה. ותודה לכם שאתם מעלים את הנושא הזה לראש סדר היום.
12: אי אפשר, אי אפשר שלא, ואנחנו ביקשנו לשוחח איתך. אתה איבדת את בנך לפני 22 שנים. זה נשמע כל כך רחוק, אבל מי כמוך יודע שכל יום אתה מרגיש את זה מחדש, כל בין הזמנים אתה מרגיש את זה מחדש, ווואי, כמה למרבה הכאב והצער בשנה שעברה, גם בימי בין הזמנים, איבדת גם את הנכד, אמנם בסיטואציה אחרת, אבל גם בימי בין הזמנים, בחזור שהוא חזר מטיול, אם אינני טועה, ככה הייתי שמח לשמוע אותך. שמח, אמנם זה פחות נכון במילים. כן.
14: לפני, האמת היא שזה לפני שנתיים, ביום, השבוע הזה ביום י"ח אבי, יום י"ח של הנכד, בשנתיים. אמנם נסענו לטיול, כמובן, כמו בני תורה, בצורה יפה, בצורה מכובדת, וחזרנו. הוא פשוט חזר עם כאב ראש, ולא ידענו מה זה. למחרת הבן שלי התקשר אליי, ואמר, אנחנו בבית חולים בתל השומר, צריכים לעבור ניתוח ראש. לא הבנתי מה העניין, נסעתי מיד לבית חולים, ואז התברר שיש לו איזה חיידק שהתעורר בגוף, ונכנס לניתוח. אחרי חצי שעה הרופא יצא ככה עם דמעות בעיניים, ואמר, אין מה לעשות. זה לא היה בנסיבות של בין הזמנים, של בעקבות הטיול, אבל זה מחזיר שוב פעם 22 שנה אחורה. וכל אסון שמתרחש בבין הזמנים לצערנו הרב, מחזיר אותי 22 שנה אחורה. כל הזמן זה קורה.
12: בוא תחזיר גם את המאזינים שלנו למה שהתרחש אז.
14: נסענו בשעת בוקר מוקדמת, נסענו לטבריה, התפללנו שם בבית הכנסת של הרב וירבך, ומשם נסענו לחניון של היהודיה, אכלנו שם בבוקר, והילדים היו עייפים, אז אמרו בואו נלך לברכת המשושים, שזה מקום יותר קל, יותר נחמד. נסענו לברכת המשושים, הגענו לשם בסביבות 8:15, 8:20, הגענו שם בבוקר, ובשביל שלא לראות פריצות ושלא יהיה אנשים, נכנסו הילדים, שחו, הכל היה בסדר, והם יודעים לשחות, והבן שלי גם ידע לשחות, בחור חזק, ויצא החוצה.
12: בן כמה הוא היה?
14: דיברנו כמה דקות, ואז התחלנו לראות שאנשים מתחילים לרדת, מתחילים להגיע, אז אמרנו יאללה, בואו נתקפל ונלך, ואז אמר בואו ניכנס לעוד פעם לאיזו שחייה קטנה, נכנסו לי איזו שחייה קטנה, ואז הוא שחה והגיע לקיר שבמחת המשושים וצעק, אבא, אבא, אבא. וזהו. ואז שני ילדים שלי קפצו לנסות לעזור לו, תפסו אותו בשני הידיים, בשני הצדדים, אבל ראיתי מרחוק שהוא מטביע אותם, ממש מוריד אותם, ואז צעקתי להם שיעזבו אותו, והבן הגדול שלי תפס אותי שאני לא אקפוץ לתוך המים. וכמובן שאחרי שעה וחצי מצאו אותו בתחתית הברכה, יחידה 669 של חיל האוויר, הוציאה אותו משם. ככה נגמר הסיפור.
13: רב אבואב, כואב לשמוע, אבל יש לי שאלה. אנחנו לא יודעים לטייל, הציבור החרדי, בוא נאמר, יוצאים תלמידי ישיבות אחרי זמן קיץ ארוך?
14: תראה, אני אגיד לך, צריך לדעת לטייל. אנחנו טיילנו הכל לפי הכללים בצורה הכי יפה ומכובדת. כל משמיים כמובן. זה אנחנו הכל טיילים בידי שמיים. אבל אנחנו נתקלים, ולא פעם. הייתי השבוע גם כן. אתמול הייתי בצפון. אתה רואה בחורים עושים דברים מסוכנים, דברים נוראיים, נכנסים למסלולים שהם לא מכירים, הם לא יודעים, הם רוצים לגלות את העולם, הם רוצים לראות מסלול חדש, רוצים לראות, תתעניינו לפניכם.
12: הם רוצים לייצר מסלולים חדשים.
14: תראו קודם כל אם אתם מסוגלים להיות שם. להיות שם, לראות את המסלול הזה, לדעת אותו, להכיר אותו, ללכת עם מישהו שכבר היה שם. לא ללכת למקומות שאתם לא מכירים. הסכנה היא גדולה. אני אומר לך, הסכנה היא גדולה לא רק בנושא של ההתייבשות, של חם בשמש, לא רק הנושא של ההתייבשות.
13: גם מה אורך המסלול,
14: משך הזמן, גם אם אתם נכנסים לאיזשהו מקום, להשאיר פתק על הרכב, שאתם נכנסתם, חמישה בחורים, נכנסנו למסלול, בשעה זו וזו, תשים שמישהו ידע עליכם. אני אומר לך, אני כל פעם הדבר הזה חוזר על עצמו, ואני אומר לך, כל בין הזמנים, הלב שלי תופק, ואני בפחד, כי אני יודע, לצערי הרב, אני כבר 22 שנה מהבן שלי שנפטר וטבע, אני הולך לנחם משפחות, לצערי הרב אני יכול להגיד לך, למעלה מ-650 בתים הלכתי לנחם.
13: 650 בתים?
14: לא נורמלי, זה מספר לא נורמלי. של אסונות וטרגדיות וכל מיני דברים נוראים, של בחורים צעירים, צריך לדעת לטייל.
13: שנקטפים ככה שנקטפים ככה פתאום.
14: כן, פשוט, מכל מיני אסונות. מכל מיני אסונות.
12: לא רק בימי בין הזמנים כמובן, אבל אלו שאתה הולך לנחם.
14: זה מה שאני אמרתי, הוא לא רק בימי בין הזמנים. ואני אגיד לך, יש עוד הרבה מקרים שאני לא הלכתי, שלא יצא לי, לא יכולתי. אבל אני אומר לך, זה נורא, זה היום. יש תביעות בים, ויש תביעות בבריכה, ויש תביעות במחלים, ויש נפילות, ויש שברים, ויש פצועים. אבל הדבר הגדול, שיש מאחור המשפחה, הורים שבוכים, שמתרסקים, משפחה שמתרסקת. אפשר ללכת, הכאב עוד יותר גדול, לראות בחורים שיוצאים לטייל, סליחה שאני אומר את זה, בשידור וכואב לי, לראות בחורי ישיבה, בחורי חמד, בכנסיים קצרות, בחולצות קצרות, עם כל מיני... לא מתאים. מה הבעיה שבחור ילך עם מכנסיים, כמו בחור ישיבה, עם חולצה לבנה, עם מכנסיים שחורות, כמו בן אדם תלך לטייל, אני לא אומר לא לטייל, אבל תטייל כמו בן תורה אמיתי, כמו שצריך. זה אולי יהיה הזכות שלנו, אולי זה הזכות העצומה הזאת, ללמד זכות על הבחורי ישיבה. אפשר לטייל, אבל לטייל כמו בני תורה, כמו אמיתיים, לקחת מים, לדעת את המקומות, להתעניין לפניכם. יש מדריכים מצוינים בציבור החרדי, ויש הרבה אנשים שיודעים את המסלולים ויודעים כל מיני מקומות.
12: הרב אבואב, אתה ככה סיפרת על הצוואה שלקחת לעצמך, גם אם היא לא הייתה צוואה כתובה, שאתה ככה מבקר בבתי האבלים ומנחם אותם.

0: בישיבה, שלחתי לנחם ולא יכולתי לנחם את האבא כי הם היו שני אחים. הכאב של המשפחה הוא עצום. היא משפחה מנתניה. ישבתי עם האבא, אמרתי לו, תראה לי, מה הם הבחורים, מה זה הבחורים האלו? הבן אדם מוציא לי ארגז של חידושי תורה של הבן שלו, שיכול להיות מי יודע איזה גדול הדור. כמה כאב, כמה כאב למשפחה, כמה כאב נשאר. תזכרו שיש הורים ויש ילדים ויש אחים ואחיות. הכאב הזה עדיין לא עובר, זה לא עובר. אנחנו רוצים לנסות ללכת לטייל, אנחנו קודם כל רוצים לדעת שהכל מסודר מבחינת המקרונים, אנחנו מכירים, לקחת מים, שתייה, כמו שצריך, לשאול ללכת עם נעליים כמו שצריך.
1: יש משפחה שלמה שמתרסקת אחרי זה כשלא נזהרים מספיק?
0: שמה היא?
1: יש משפחה שמתרסקת, זה לא רק האבא או האמא, זה משפחה שלמה שמתרסקת.
0: משפחה שלמה שמתרסקת. אני אומר לך, משפחות שלמות מתרסקות, מתרסקות לרסיסים. להיות ערניים לשלטים, להיות מקומות, לראות את הדברים בצורה כמו שצריך. ללכת לטייל זה בסדר. להתרענן וקובע השם יחליפו כוח, הכל בסדר.
1: בהחלט.
0: אבל להיות בטירות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אני פונה בפנייה נרגשת מעומק הלב. האמת לי. אני פונה לבחורי חסד, לבחורי ישיבות הקדושים והטהורים. היזהרו. היזהרו בדרכים, היזהרו בטיול שלכם. יש משפחות שעומדות מאחורה. אנא מכם. הצער הוא לא רק של, בן חור שהולך לאיבוד, חלילה וחס. הצער הוא של משפחה ושל כל עם ישראל. תחשבו שכל אירוע כזה מחזיר אותי 20 בשנה אחורה. אני יושב ופוחה בבית. תאמינו לי. הוא עצום. הוא לא, אי אפשר לתאר. כמובן שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהקודש גחתו התברך של הקדוש ברוך הוא, הכל ממנו. אבל אנא, היזהרו. בבקשה ממכם, ותודה לכם, תודה לכם לרדיו קול חי, שאתם מעלים את הנושא הזה, את המודעות הזו. אני לדעתי צריך לעלות את זה כל יום, כל יום. לראות בחורים שמטיילים בצורה יפה ומכבדת ומכובדת.
2: כואב. כואב מאוד. הרב יצחק אבואב, שככה כמו שאתה נוהג לפקוד את כל הבתים אז ולעודד ולנחם ככה, גם אמנם זה לצערנו מתוך הניסיון האישי שלך, אבל בעזרת השם תזכה לנחם את כולם בבניין ציון, בעזרת השם בקרוב בתחיית המתים.
1: אמרת דברים חשובים מאוד, ובאמת תודה רבה ששיתפת, למרות הכאב, תודה רבה ששיתפת, כי זה חשוב, מאוד חשוב.
0: תודה רבה לכם, ותודה רבה לכם שוב על העלאת המודעות הזאת.
2: טוב.
0: לקדש שם שמיים, ושנזכה כולנו לקדש שם שמיים, ונזכה לגאולה השלמה, בקרוב אמן ולתחיית המתים.
2: אמן. אליעזר. אנחנו ככה לקראת סיום, אחרי שיחה כל כך לא פשוטה וכל כך כואבת. מה אתה אומר על זה? שיחה הזאת, אתה יודע, בסוף אני בא להתקדם לעוד נושא שנשאר לנו ממש לכמה שניות, כמה דקות, אבל אתה אומר לעצמך, תשמע, זה אבא ש... זה לא רק אבא, אני אגב מכיר את המשפחה שהוא סיפר עליה, אני זוכר את הכאב הזה. זה, אגב, היו שני בנים יחידים, כאילו כל השאר הם בנות. תחשוב, מי יגיד את הקדיש? מי יגיד את ה... והכאב הוא כל פעם מחדש לשמוע על עוד מקרים ועוד סיפורים והלב נקרא, הלב נקרא, אתה כאבא, אני כאבא, יש לנו ילדים, וכל פעם לחשוב שעל ילד שנשכח במכונית, ילד שבכל האסונות האלה וכל פעם מחדש, זה קורע את הלב.
1: זה בהחלט קורע את הלב, וזה כואב מאוד. אני רוצה לומר לך שאני בעבר סיכרתי כמה פעמים אצל משפחות שאיבדו ילד בטיולים האלה, כשהוא אומר משפחה מתרסקת, אל תהיו אף פעם במקום הזה, כי המשפחה באמת זה נורא. ולפעמים, וצודק הרב אבואב, תתעניינו, אתם יודעים עכשיו

0: לבין הזמנים, מצאתם לבין הזמנים, תבררו על המסלול, תשאלו, יש כל כך הרבה מקומות, יש את הרשות הטבע, ויש מלא אנשים ורשויות שיתנו לכם בקלות את כל המידע, כל מה שאתם צריכים, שחלילה חלילה לא יקרה שום אסון, שתצאו בשלום, תחזרו בשלום, כמו שנאמר, ורק טיפת תשומת לב, בעזרת השם הכל יבוא.
1: טוב, או זה משהו ככה, אי אפשר לסיים אם זה חייב איזה משהו משמח, כן? איזה משהו אולי בכל זאת, ממש לשנייה וחצי?
0: כן. בוא נדבר על זה שאתה רואה עכשיו את הציבור החרדי, לא יודע אם ההגדרה הנכונה היא מתפרק, אבל אתה רואה את האבות עם ילדים נוסעים בכל מיני מכוניות צעצוע ככה, ומבלים בפארקים השונים, בכל מיני מקומות, והם מחליפים כוח כפשוטו.
1: לא... אז יש כאלו שהפכו את זה ממש לתחביב שלהם לצלם וללוג ולהעלות את זה לרשתות, ואני אומר להם, הלו, לפני שהיה לכם טלפון ואתם כל היום עסוקים בו בטלפון, מה אתם לא עשיתם את זה? מה קרה? אתה לא יכול להתפרק קצת ולעשות בנדנדה? אז מה? אז שיחקת, אז הוא שיחק. זה חבר'ה שיושבים ושוקדים על תלמודם כל השנה, קצת, קצת להתפרק ושיוכלו לחזור אחר כך עם כוחות מחודשים, ואנחנו יודעים כמה כוח זה נותן. כשאתה לא יוצא שנה אחת, אתה מרגיש, וואו, לא נשמתי. צריך לנשום, צריך את החיים האלו, צריך גם את הדברים האלו, וזה כל כך... צריך להגיד להם, זו הזדמנות גם לחזק את בחורי החמד, את האברכים, להגיד להם, תמשיכו, תמשיכו, תלמדו, תשקדו, העולם עומד עליכם, בלעדיכם... אנחנו לא היינו יכולים לשרוד, אנחנו מחזיקים לכם אצבעות מכאן, תמשיכו, אל תפחדו, לא מהמלעיגים עליכם, לא מאלו שככה מנסים לרפות את ידיכם, אתם סיירת המטכ"ל, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו מסקרים את התחום הצבאי, אתם סיירת המטכ"ל של עולם התורה, של בכלל של כל העולם, אנחנו קוראים לכם, אל תרפו ידיים, אל תתרופפו מאותם אלו שככה מנסים. אתם חזקים, אתם עולם התורה עומד עליכם. כאן ההזדמנות גם להודות לך, הרב אליעזר שולמן שהיית איתי.
0: תודה לך, יוחד.
1: עורך עיתון המבשר, וכמובן, אני עורך הראשי של אתר המחדש, שמח ככה על ההזדמנות שניתנה לנו להתכנס כאן למסיבת העיתונאים הזו, והמון המון תודה לאלו שנמצאים כאן מאחורי הפרגוד, לאלו שעומדים על ההפקה הטכנית וההפקה מעבר לכך. תודה לכם המאזינים העיקרים שהייתם איתנו ככה בעוד תוכנית מיוחדת. תודה רבה לכם ונשתמע בשמחות.
0: בקורא השם יחליפו כוח.

0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
6: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
7: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
11: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. ערב טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. השר שלמה קרעי אומר הערב כי הציבור החרדי ניצב לצידנו לאורך כל הדרך, ועל ניסיון לייצר מצג שווא כאילו הגוש האמוני התפרק הוא שקרי. נמשיך להיאבק בדיפ סטייט. הציבור החרדי, אומר קרעי, מבין היטב שקו היסוד הוא קודם כל השותפים הטבעיים, ורק אחר כך כל מי שרוצה להצטרף על בסיס העקרונות הללו. הצלחתי, אומר קרעי, להשיב גם את שידורי הרדיו החרדי לצפון.
1: אין לי ספק שזה אחד השיקולים המרכזיים שלהם. הם נאבקים בכל פתיחה של מגוון הדעות, בכל חופש ביטוי אמיתי. הם עובדים גם בחוק השידורים, עבדו עם ערוץ 12, נלחמו כדי שלא יקומו ערוצים נוספים ולא ישדרו בעוד מקומות, ויש עדיין, כדי לא להשמיע את מגוון הדעות, הם מעדיפים חופש ביטוי של רק של מי שחושב כמותם. וזה פוגע להם, כי יש עוד אנשים בצפון, רבבות של ציבור גדול, שיוכל עכשיו לשמוע עוד דברים אחרים שהם לא אוהבים שהם שומעים אותם.
0: בצהל ממתינים לאישור של ראש הממשלה בנימין נתניהו להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה הלילה לעבר כלי הנדסי של צהל ברכס עלי תאיר, דבר שהיווה הפרה של הפסקת האש בלבנון. בצבא מסמנים את המנהרות ברכס עלי תאיר כמטרה אפשרית לתקיפה וממתינים כאמור לדרגה המדיני. ביקורו המדיני של ראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית. ראש הממשלה נפגש ערב עם שר ההגנה האמריקני פיט אקסט בבלר האוס בוושינגטון. לפי שאלון עם שר תוכן הפגישה, גורם מדיני בכיר אומר בתדרוך לכתבים בוושינגטון כי ההחלטה בנושא איראן נמצאת בידי טראמפ. הכל על השולחן, מהסכם ועד תקיפה משמעותית. לאיראן ברור גם שישראל תגיב בעוצמה אם תותקף. עוד אמר הגורם כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, חי בוודאות ובידי איראן כעת כ-1,500 טילים בליסטיים בלבד. לתקשורת באיראן מדווחים כי בתקיפה הלילה באיראן חוסלו 6 בכירים בתעשיית הגרעין של איראן, בהם בכיר ממשמרות המהפכה, במערך הטילאות, פרויקט הדיוק והרכבת טילי הקרקע. פיצוץ במסוף גז טבעי נוזל בנמל שבמצרים במהלך פריקת מטען. רויטרס מדווחת בשם בכיר בקהיר כי נבדקת האפשרות שהפיצוץ נגרם כתוצאה מפגיעה של כלי טיס מויש מרחוק ששוגר מאיראן. זאת בעוד שהנמל נכלל במפת יעדי הנקמה של איראן נגד אוקראינה. סיעת הליכוד הגישה לבג"ץ תגובה מקדמית לטענתה של חברת הכנסת שרן השכל, שהחליטה לאחר פרישתה לעיתון כי נתבקשה לצלם את הליך בחירתו של מבקר המדינה. בתגובה ביקשה הליכוד לדחות על הסף את התצהיר. השכל, נאמר, אינה מפרטת מי לטענתה הציג בפנה את הדרישה הניתנת. צעירה בת 17 נפצעה קשה בהתהפכות ג'יפ בסמוך למצפה יריחו. 8 בני אדם נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות, בהם 2 באורח בינוני. נהג רכב בן 54 במצב קשה לאחר שהתנגש עם רכבו במעקה ליד ראשון לציון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, יהיה חם מרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שישי שרבי, בשבת קודש דומה, וביום ראשון ירידה קלה בטמפרטורות.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש.

0: שלום, שלום לכם, רדיו קול חי, קול חי מיוזיק, הכל החדש בדרכים, והפעם רבותיי וצופיי, מאזיניי וגבירותיי, אנחנו מהעיר בני ברק, עיר התורה, החסידות והחום, איזה חום בבין הזמנים הזה, הכל החדש בדרכים, הפרק הבני ברקי, הפרק הדרמטי, והפרק שייתן פוש גדול לכל התושבים, כי גם מבני ברק מגיע זוכה גדול שיעלה לגמר בירושלים, בענייני האומה בירושלים. ומה דעתכם, אולי דווקא תושב בני ברק יזכה בתואר הכל החדש בדרכים. תקציר למי שמצטרף, לאורך הקיץ הרצנו תשדירים, גיבשנו, ליעקנו, חיפשנו כוכבים וזמרים מכל מדינה ומכל ארץ ומכל עיר ועיר, והגענו, הגענו אל 15 ערים, 15 מקומות. בכל מקום יש זוכה אחד שיגיע לגמר הגדול. גם כאן בני ברק יש ירושלים ויש אשדוד ויש באר שבע ויש צפת ויש אלעד ויש בית שמש ויש רחובות ויש לוד ויש גבעת זאב ויש מקומות טובים, רבותיי, יש מקומות טובים, אבל הפעם זוהי בני ברק. מאחוריי המסעית השקופה, אנחנו בלוקיישן מאוד מעניין, שימו לב, דווקא אולפני קול חי נמצאים בבני ברק, האולפנים החדשים, ואנחנו כאן מתחת לאולפן, ממש פה למעלה זה האולפן, איפה שאני משדר, קול חי משדרים, קול חי מיוזיק, כולם, זה ממש פה מתחת. אמרנו, אם אנחנו לא מגיעים להר, הר יבוא אלינו, ואנחנו פה עם המסעית השקופה, מתחת לאולפנים שלנו, כמה מתושבי בני ברק באו לפה, בדקנו, הם טובים, ומיד נצא לדרך. תודה רבה לצוות היקר שנמצא איתנו כאן, ועשה פה עבודה מדהימה, באמת, לצאת מהאולפן החוצה, בראשות אורטל מלול, יחד עם שימי ורקר, ברכי חלף, דוד טוויטו, אסף ולקנה קליין, פנחס כהן, אלעזר ורקר, חיים קורץ, לוי קדם, נתי שולמן, קובי סגל, הצלמים הבמאים, ונהג המסעית שפה ממש הצליח, תקשיבו, הגיע לפה בחניה פצצה. נצא לדרך, בשם השם נשדר ונצליח. זה הזמן להגיד שלום לשופטים שלנו. אני מתחיל עם המפיק הכי גדול בעולם החתונות היום, יוסי הג'ינג'י הליטאי פרנקל. מה קורה, רבי פרנקל?
1: ערב טוב, מנחם.
0: תקשיב, זכיתי שאתה פה. אתה יודע מי שר לחתונות, מי מתאים, מי לא, בוא, אין אצלך, אבל אי אפשר להרבב אותך.
1: הגיע מקודם איזה מתמודד ואמר לי, קוראים לי, אמרתי לו, בוא נעצור כאן.
0: אתה אומר, פעם בשלח בהטפה לפני שאתה אומר את השם.
1: בדיוק ככה.
0: טוב, שלום לזמר הבני ברקי הכי מוכר שיש היום, כוכב החתונות ושופט במלחינים שלנו. הלו, רולי דיקמן.
2: מה נשמע? דבר ראשון, אתה אומר לי יוסי פרנקל, אתה אומר ג'ינג'י, אמרת יוסי פרנקל, אתה לא צריך להוסיף עוד כלום. דבר שני, תציע לנהג המסעית שעזיז מהר את המסעית, למכונה השלוש חניות, ועוד רגע, ראש העיר מגיע לפה עם מחברים ונותן לו דוחות. עם מחברים נותן לו
0: דוחות. עם מחברים, בדיוק. רולי, תשמע, אנחנו מחפשים פה מישהו טוב היום שבני ברק.
2: אני אגיד לך את האמת, זה פעם ראשונה שאני נמצא ככה מול קהל, ככה, אתה יודע, יש לי בעיות בביטחון עצמי, ואני לא רגיל לשבת בתוכן שופטים. מלך הביטחון עצמי. אבל כבוד לי לבוא. תשמע, עצם זה שכבוד לך לבוא מרחוק לבני ברק בשעות כאלה, אז כמובן שלי שתי דקות מהבית זה יותר כבוד לבוא.
0: ואין הרבה זמרים בבני ברק, עכשיו ברצינות, תשמע, לא היו במהלך השנים, אתה יודע, אתה, שלמה כהן, אתה סתם, באמת אני אומר, אין המון בני ברק עם זמרים.
2: אני מאמין שיש הרבה.
0: אנחנו לא מכירים?
2: מכירים, רק לא יודעים שהם גרים פה. נתחיל שמות?
0: משה קליין.
2: משה קליין, יוסי ברגר, קובי גרינברמר, גפני.
0: או, יש מלא זמרים בבני ברק.
2: מוטי שטיימץ.
0: יש, נכון, טוב. כל בני ברק זה זמרים. כל מיני מקסמרים. עוד כמה ימים נראות לך בגמר המלחינים.
2: אגב, אתה רוצה באמת לעשות תוכנית טובה?
0: כן.
2: ליל שבת, בוא נעשה סיבוב ברחובות בני ברק. אני מבטיח לך שתוך חצי שעה אתה מביא 1,000 מתמודדים.
0: יא, באמת?
2: אבל כולם שרים אותו שיר, כן.
0: רולי, עוד כמה ימים נתראה גם בגמר המלחינים, אבל על זה בפורמט אחר. גמר גדול, יש עכשיו במוצא שם את החצאי גמר, אז כבוד שאתה איתנו גם במסעית, תודה רבה רבה. וכאן בצד ימין יושב לו הנער שכבש את הכל החדש. האמיתי באולמות, הגיע אל המקום הגבוה בבנייני האומה, ומאז מוציא סינגלים, הופיע. תודה רבה, יהודה בורן, מה העניינים?
3: ערב טוב, מנחם, מה נשמע?
0: תודה רבה, תשמע, תראה את אני את השופט פה פתאום.
3: זהו, יש לומר שאני ממש ממש מתרגש למעמד הזה, לא חשבתי שזה יבוא כזה מהר, אבל בסוף זה הגיע, אתה רואה מה זה?
0: אתה הולך לשפוט, תשמע, אתה הולך ל... אל תתנקם חלילה במי שאתה יודע.
3: זהו, אני באמצע להתלבט אם להיות השופט הטוב או השופט הרע.
0: חבר'ה שופטים בני ברק, אם אני רוצה לתת לכם בקצרה ולמאזינים איך זה הולך להיות פה, זה הולך להיות מאוד נחמד. הקלידן שילווה אותנו הוא נתן אל המסילי, תושב העיר, שהוא נכנס ממש עכשיו אל המסעית. תנו כפיים, נתן אל המסילי, אסיר עולם התורה. שהוא יושב במסעית מנגן, ותראו איזה הפקה, תראו את הסאונד שיש שם, מדהים, אחלה נתן אל מה נשמע, הכל בסדר. מיד יעלו ויבואו תושבי העיר שנרשמו וסוננו, ישירו, אחרי כל שיר יבואו לפה, תיתנו פרשנות קטנה, ושימו לב, בסוף אחד עולה עוד הלילה לשלב הדוקרב לפני הגמר של בנייני האומה. אז שבהצלחה את השני המאזינים והצופים יעלו. בואו נתחיל עם אבי לב. אבי לב הוא הראשון, כפיים לאבי לב שיכנס למסעית. יחד עם המסילי, יכבוש את לב השופטים. הכל החדש בדרכים בני ברק, יוצאים לדרך, בהצלחה.
4: הכל החדש, קודם כל.
5: שלום למתמודד הכל החדש בדרכים שאנחנו נמצאים עכשיו בבני ברק, שלום לך.
6: שלום וברכה.
5: מי אתה?
6: אבי לב, איש פשוט.
5: אבי לב, איש פשוט, זה הטייטל שלך? מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול?
6: יש הרבה דברים, בפורום אין הרבה אופציות, אבל קל לעבוד ריבונו שלא יהיה לו.
5: באת לכל החדש בשביל מה?
6: בשביל לתת הרבה שמחה לכל מי שמסתכל, כל מי שצופה, כל מי שנהנה.
5: אתה באת לעשות שמח, אתה לא רוצה לזכות, אני מבין.
6: הכל כלול.
5: זה הכל כלול. יש לך מה השיר, אם אתה מגיע לגמר, מה השיר גמר שלך?
6: שאלה מאוד מתקילה, קח לי קצת זמן.
5: אתה לא חשבת על זה? רגע, אם חשבת שאתה מגיע לגמר, אתה לא חשבת על השיר גמר?
6: רבות מחשבות, בעצת השם. בוא נחכה קצת.
5: בוא נראה שתצליח פה, מול השופטים.
6: גם נכון.
5: אתה בלחץ מזה ששופטים אותך?
6: הרבה פחות.
5: ממה זה, איך זה ירד? זה היה גבוה וזה ירד?
6: לא היה גבוה, אני רגיל לבמות, אני רגיל לאירועים, רגיל משיפוט של אנשים. לא.
5: ממתי אתה שר?
6: קצת רחוק אחורה, 15 שנה, 12 שנה.
5: אתה מופיע בחתונות ודברים כאלה?
6: אכן.
5: תספר איזה אירוע מיוחד שהיית בו?
6: אירוע מיוחד, לפני עשור בערך, הפתיעו אותי עם פלשמלצר באמצע האירוע. וזה הפתעה, לשיר עם פלשמלצר, עשינו דואט מאוד מיוחד ביחד. יש את הכל, אתה יודע, יש חומרים. יש שנה מיוחדת, פעמים דברים הפתעתיים יותר מאשר דברים שבאים ב...

0: הצלחנו.
1: וואו, הבחור מצד אחד, בוא תרד למטה פה אלינו, ידידי הטוב. מה שכן, תקשיבו, קודם כל המסילי עבודה יפהפייה, ואבי לב נכנס פה, והסיפור הוא מעניין. תשמע, הוא היה, חבר'ה, הוא היה בסולם, רולי, הבחור היה בסולם, אבל השיר הזה לא נגמר, אחי, אני הרגשתי, בשיר הזה אני הזדקנתי. אוי תשבו זקנים, אני הזדקנתי בשיר הזה, התחלתי. אוי, הנה הגעת לפה, תושב לי רק, איפה אתה גר בני ברק? איפה?
2: פרדס קאץ,
1: השאר יפה מאוד. רולי, נתחיל איתך.
3: טוב, דבר ראשון, יש לך צבע מאוד יפה, באמת. יש לך עומק, חבל על הזמן, כאילו, הופתעתי, אני חייב לדעת מאיפה ההשראה של הכיפה.
1: זה... מעניין.
2: מהציבור.
3: מה זה, איפה למדת?
1: מהציבור.
3: או שאתה לומד? בשמיה?
1: לא.
3: הבנתי, אוקיי.
1: הבנת.
3: תגיד לי, סתם היותם, מי ההשראה שלך במוזיקה? מודריכה שפירו? כן?
2: השראה מגוונת, מה אתה אומר?
3: אתה אוהב את מודריכה שפירו?
2: מה?
1: אתה אוהב את מודריכה שפירו? אתה אוהב מודריכה שפירו?
2: לא בגלל הכיפה. גם.
1: גם, כן.
3: לא, כי יש לך סלסולים שמאוד מזכירים לי את זה. נגיד לך את האמת.
1: התחברת?
3: אין לי הרבה מה להגיד. אהבתי מאוד. אתה מכיר את זה שאתה יושב, אתה מחכה לראות כאילו איפה הנפילות?
1: הוא לא נפל, הוא לא נפל.
3: ואין נפילות.
1: אבל היה ארוך.
3: אבל לא משנה, זה שיר ש... אני אגיד לך את האמת.
1: קלאסיקה.
3: שלא גדל ביידיש קייט, מאוד מאוד קשה לשיר אותו.
1: נכון.
3: כי זה שיר של מורדכה. שיר של מורדכה עם כל הדברים, ואני טוען שדווקא אפילו שהוא היה ארוך, לא יודע, נהניתי לשמוע אותו.
1: זה עוד מחמאה גדולה, חביבי. בורן. נהניתי לשמוע אותו. בורן מכיר את השיר בכלל? זה היה בדור שלך?
4: בטח. דבר ראשון, מי אני שישפוט אותך? אתה יכול להיות אבא שלי, יכול להיות אפילו, אבל...
3: מה זה יכול להיות? הוא אבא שלך כפה.
4: לא להגזים. דבר ראשון, יש לך ווקל מדהים. ווקל ממש ממש יפה, ואתה יודע מה שאתה עושה, רואים שאתה יודע מה שאתה עושה. אני רוצה אבל לראות ביצוע חלק כאילו. נגיד כאילו, מי שמגיע לתוכנית, שיהיה בלי להגיד לכדן עוד פעם או משהו כזה, כאילו, שיהיה יותר... שיהיה עכשיו ספץ, שיהיה מדהים, אבל זה לא קשור, זה עבודה של זמן והכל שיעבור זהו, אבל פצצה.
1: מעולה,
4: תשאר מדהים, יש לך ווקל.
1: שלום למר פרנקל הליטאי הידוע.
5: שלום וברכה, שוב.
1: נו, מה אתה חושב?
5: טוב, קודם כל היה ככה מוזר לשמוע את רחובות ירושלים בבני ברק.
3: היה טוב, היה זה, אל תחדים אותי.
1: רחובות ירושלים בבני ברק, הוא צודק.
3: אתה ג'ינג'י, אתה אמור להיות אש.
5: הבחירת שיר מעולה, הגשה מעולה. היה נגיעות קטנות של פיץ', נדבר על זה אחרי זה במאחורי הקלעים. אבל מעבר לזה מושלם.
1: תודה למר לב שהיה פה איתנו
5: ופתח
1: את התוכנית. אנחנו ממשיכים אל המתמודד הבא שעולה אל המסעית וקוראים לו יהודה מטרי. המסילי כבר מוכן? אך למסעית, תראו איזה יופי. יהודה מטרי עולה פה למסעית מאחוריי. אנחנו בקול החדש בני ברק, הקול החדש בדרכים, מתחת לכל חי, ומטרי ימטיר עלינו קצת מטר. הקול החדש בדרכים.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בני ברק. בחסות.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם.
7: הכל חדש בדרכים.
8: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
9: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
10: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
0: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו בכל הסניפים.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
15: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
16: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
17: עכשיו איתכם.
18: הכל חדש בדרכים.
17: הכל החדש, קודם כל.
19: הכל החדש בבני ברק, ואנחנו חפשים איזה פייטן ככה שישמח אותנו וייתן פה איזה חפלה רצינית פה לתושבי בני ברק. שלום ליהודה מטרי, מתמודד הכל החדש.
20: שלום שלום, מה נשמע?
19: איך הגעת אלינו?
20: אשתי רשמה אותי, אמרה לי, שמה, יוצא הכל הבא בדרכים וזה, אני חייבת שתהיה וזה. אמרתי לה, יאללה, הולכים על זה, והיום התקשרו לאשתי. היא הודיעה לי את זה, והנה אני פה.
19: איזה כיף, איזה כיף לנו. איזה סגנון את השירים אתה שר?
20: אני שר בגדול הכל, בשולחן שבת אני שר חסידי, עם החברים אני שר מזרחית, וזהו.
19: מה המוזיקה שהכי, אתה הכי אוהב?
20: מזרחי.
19: אז איך בשבת אתה שר חסידי? תן לי שיר בשבת.
20: אווירה של שבת זה...

0: שירו לתימנים, יש את זה בכל ג'אנר, זה לא יעזור.
1: משהו כזה, כן, זה בא מהגנים, אתה יודע.
0: זה מגעת, הגעת עוזר לזה?
1: לא, זה לא הגעת, לא הגעת.
0: מה זה, הג'חנו, נחיל ב...
1: זה, לא יודע, מתנה שבור העולם נתן לתימנים, אם כבר, אתה יודע, סתה.
0: אף לא ראיתי תימני שלא יודע לשיר.
1: אתה רואה מה זה? זה ברוך השם, ברכה. באמת.
0: המוזיקה עושה לך טוב? מה המוזיקה עושה לך?
1: מוזיקה זה משחרר, אני שר הרבה קריוקי, זה... ההנאה שלי, יותר מהכל, יותר... זה לשיר.
0: אתה מופיע מדי פעם באירועים ודברים כאלה?
1: לא, אולי בטברנות שנותנים לי כזה שיר שתיים, אני לא מופיע רשמי, לא.
0: אז עכשיו כולם הולכים לזכות לשמוע פעם ראשונה הופעה שלך.
1: משהו כזה, כן, כן.
0: איזה שיר...
1: זוכים.
0: איזה שיר אתה הולך לשיר לנו?
1: להתקרב של שמוליק סוכות.
0: לקחת כיוון אחר.
1: כן, כן, כן. אני מחבר בין החסידי למזרחי, אני נותן משהו באמצע.
0: יפה מאוד. יש בזה סלסולים בשיר?
1: יש קצת. זה יותר סגנון כזה זה, אבל אני מביא שם נגיעות.
0: יפה מאוד. אתה מצפה למשהו שיגידו לך השופטים? אתה מפחד? אתה כאילו בפאניקה מזה שהולכים לשפוט אותך?
1: קצת, כן. אבל זורם על זה, זורם. פשוט זורם. אני אומר, מה שיהיה יהיה. יכול להיות שפתאום אני אהיה זה... כל יכול להיות.
0: מי רוצה שתגיע לגמר? אשתך או אתה?
1: אני ואשתי.
0: איזה תשובה טובה. יהודה, בהצלחה.
1: תודה.

0: תודה רבה.
1: מטרי שביקש מעומק הלב להתקרב, בוא תתקרב אלינו במסעית. מה קורה, מה מטרי, מה העניינים?
0: מה העניינים?
1: יופי, אחי, של מי השיר תזכיר לנו?
0: שמוליק סוכות.
1: תקשיב, יש לך קול מעניין, קול טוב. איפה אתה גר פה בכפר?
2: בני ברק.
1: כן, לא, איפה בבני ברק?
2: ההורים שיקונבה.
1: איך?
0: ההורים שיקונבה. אני עברתי לשיקוני.
1: מה עושה בחיים צדיק?
0: תחום החינוך.
1: מחנך?
0: לא מחנך, בדרך. אני...
1: הוא יחנך.
0: עוד לא מן.
1: פרנקל, תוך כדי שהוא שר, הוא בחנך, אתה מבין? זה הסיפור. זה המחנך האמיתי.
3: זה היופי, כן.
1: מה אתה אומר על הביצוע שלו?
3: בפעם השנייה, כשעלית את הסולם, קודם כל הסולם הזה הרבה יותר יחמיא לך. עכשיו, אני גם כל הזמן חיכיתי שיפתח משהו טיפה מזרחי, סלסולים, שרת מדי פלט כזה. בפעם השנייה פתאום נפתחת, שרת גם עם סלסולים מזרחיים כאלה שמאוד מאוד יחמיאו לשיר.
1: סוף סוף העירו את המזרחיות שבך.
3: בדיוק, את הצד הספרדי שלי שלא מגלים עליו.
1: דיקמן.
4: דבר ראשון, מאוד באמת אהבתי את הסלסולים, וגם יש לך גוון קול מאוד מאוד יפה. יש לי שתי בעיות שאני לא יודע איך להתמודד איתם. דבר ראשון, בבתים קצת חסר לי אי-דיוקים. בפזמון דווקא היית יותר ישר, ושאלית המדולציה, שוב פעם ברחת קצת מהסולמות קצת. אבל זה לא, תראה, זה לא ברמה, אנחנו מדברים פה ברמה של דקויות, כי אני שם לב, אתה יודע, אני חדש
1: פה. יש פה איכותים, יש פה איכותים.
4: באמת, יש פה...
1: כן, הם עברו מתוך כמה עשרות.
4: שמע, אני חדש פה, ובאמת, לא, אנחנו התחלנו את השפיטה ממקום מאוד מאוד גבוה. ואני רוצה שזה יישאר במקום מאוד מאוד גבוה.
1: ידידי, זה יהיה הקרב פה בסוף.
4: אני מאוד אוהב את הצבע הקול שלך, אני אוהב את הסיסולים שלך, ואני חושב שאתה אלוף, ואני אגב, לא משנה אם תמשיך או לא תמשיך, אבל אתה תשקיע ואתה תעבוד על זה ואתה יכול להגיע באמת רחוק, כי יש לך לאן להגיע. אבל ספציפית עכשיו אנחנו שופטים את הסיטואציה עכשיו. אני חושב שבבית היה לי קצת נפילות של נקרא לזה פיץ', כוונה פיץ', זה נגיעות קטנות של רבעי טונים שהם לא בסולם, וגם במדולציה, דווקא בפזמון הרגיל זה כן היה ישר, אבל אוקיי, אנחנו נסמן את זה.
1: בורן?
5: דבר ראשון, אני חייב לומר, בחירת שיר מעולה. זה שיר של שמוליק סוכות, בין השירים הראשונים שהוא הוציא, וזה שיר שאיכשהו נפל, ושמוליק בעצמו לא מבצע, זה כמעט שיר מדהים בעיניי, שיר ממש יפה. אני חושב אגב שלפי הגוון של הצבע קול שלך, אתה יכול להיות פי כמה יותר טוב בשירים מזרחיים, אבל זה השיר שבחרת הכל טוב, וביצעת את זה מעולה, אני לא יודע מה אמרו, רעידות, נפילות, עשית את זה מעולה, במודולציה טיפה נלחצתי, ועברת את זה כמו גדול, ופצצה מבחינתי.
1: אני בחרתי את בורן להיות שופט חבר, זה היה הבחירה שלי, ואני אוהב את זה. בואו, מצוין, אנחנו צריכים את הצעירים האלה שנותנים, אחי, תודה רבה מר מטרי, כבוד גדול שבאת. למסעית עכשיו, נתנאל אמסילי מלווה אותנו, אסיר עולם התורה, שהעיר הרעיד לפני הבן הזמנים את המדינה, בעודו נעצר כשהוא מנשנש לעצמו צ'ונט. ואנחנו עם המתמודד השלישי שכבר נכנס פה, אני רואה פה את עיניו התחולות, יעקב וקסמן. יעקב וקסמן, בבקשה, צא לדרך.
6: הקול החדש, קודם כל.
7: אנחנו רוצים לחפש את הקול החדש, ואיתנו נמצא גדול הזמר, יעקב וקסמן, אתה אומרים שאתה גדול הזמר.
8: ברוך השם, אני עושה אירועים פה ושם, שתבח שמו.
7: למה הגעת אלינו?
8: פשוט כבר מלא זמן רציתי לבוא, אבל כל פעם זה התפספס ככה, אבל ברוך השם עכשיו אשתי רשמה אותי וטק, נכנסתי.
7: יכול להיות שלא באת לפה כי היית בישיבה?
8: גם, בגלל הישיבה, גם איזה, עכשיו אני נשוי ברוך השם עם ילדה, זה...
7: אתה מרגיש בטוח יותר עכשיו?
8: גם, כן. גם לפני זה הרגשתי בטוח, אבל עכשיו זה עוד יותר.
7: התאמנת מספיק בשביל לבוא לפה ולשיר טוב?
8: כן, התאמנתי הרבה בבית, וגם אשתי מנגנת, וברוך השם.
7: אז אתה מבית מוזיקלי?
8: כן, אשתי כמה אחים מוזיקליים, גם אמא שלי מוזיקלית.
7: אז הכל בא מהבית, ואתה עכשיו רוצה להפיץ לנו את האור שלך.
8: כן, בעזרת השם.
7: יש לך, אתה מרגיש שיש לך את הקול החדש?
8: אני מרגיש שכן, את האמת שאני מרגיש שכן.
7: אתה איזה שיר אתה הולך לשיר לנו פה?
8: הוא יבנה בייס לשמי של אברהם פריד.
7: הוא יבנה
8: בייס לשמי.
7: איזה שיר יפה זה, שיר מהמם. אני מאחל לך המון בהצלחה, יעקב וקסמן. תהיה הקול החדש.
8: בעזרת השם, תודה רבה.
7: תודה רבה.

0: תודה רבה, תודה, תודה רבה, בוא תצא אליי. וקסמן יעקב יוצא מהמסעית, יורדת לאיתור פה במסעית המדהימה הזאת. אני מתחיל איתך באורן דווקא, מה אתה אומר על הבחור? קודם כל, מה וקסמן, בוא תצטרף אליי, מה נשמע? איפה אתה גר בבני ברק?
1: מתחם הסופרים.
0: ואתה אוהב לשיר?
1: כן, כבר מגיל קטן.
0: ואתה מופיע כבר? אתה עושה משהו?
1: אני עושה קצת אירועים מדי פעם, אבל לא משהו קבוע.
0: יפה, איפה למדת, באיזה ישיבה?
1: למדתי בנזר יהושע.
0: איפה זה?
1: בקרית הרצוג, שם.
0: מצוין. בורן.
2: אני חייב לומר שמדובר על בחור ממש נחמד, דיברתי איתו פה מאחורי הקלעים קודם.
0: הלו, שופטים לא אמורים לדבר.
2: לא, אין שופט.
0: מה זה, הלו?
3: נפסל.
0: מה זה?
3: נפסל.
0: רפורם עם דורש, רפורמה משפטית.
2: שר ממש נחמד, הוא אוחז משהו, שר מוזיקלי, עושה כל מיני סלסולים חמודים, שר ממש נחמד.
0: דיקמן.
3: דבר ראשון, אני אוהב אותו, אתה יודע, הוא, יש לו...
0: שוכן.
3: לא, לא, לא, דבר ראשון יש לו חן, אבל דבר שני, יש לו איזה סוג של אומץ. הוא עלה על הבמה, והוא שר את זה בסולם לא נמוך, באמת, והוא נתן, הוא פתח.
0: קרב חייו, הוא הרגיש הוא בקרב חייו.
3: הוא פתח שופרות, אני אוהב את זה.
0: כן. הוא היה טוב אבל?
3: הוא היה טוב, יש מה לעבוד איתו.
0: יש.
3: יש מה לעבוד איתו.
0: זאת אומרת, בליטושים פה ושם הוא יכול לצאת ממנו משהו.
3: אני חושב שמי שלא יכול לצאת ממנו שלא מגיע לסיטואציה פה, לא יקבלו אותו, נכון?
0: נכון.
3: אז כל מי שנמצא פה יש מה לעשות איתו.
0: ברור.
3: כן?
0: ברור.
3: אני אסביר לך משהו, יש המון דברים. יש אנשים שהם נולדים, מוכנים לבמה ב-100%. רובם, גם אני. אני התחלתי לפני 18 שנה, תמיד יש מה ללטש. גם איזה פרנק, כאלה בהתחלה, מרגן למד בישיבה, וגם הוא להתלש לאט לאט, אתה מבין? נכון? כך אומרים. אפילו קלידנים שהתחיל לעבוד איתם כבר לא קיימים. אבל אני חושב שהוא פתח מעברים, אני צריך באמת, אני רוצה לשמוע עוד ביצועים ולהבין את ה... את הרמות ואת הסיטואציה.
0: יוסי, אתה בתור המרגן חתונות באמת מהעסוקים והטובים ביותר, דווקא בחור כזה עם האומץ כמו שרולי אומר, יכול להתקדם אני חושב, לא?
4: לגמרי, קצת מינון ומיתון של הוויברציות, כאילו כי הכל בבת אחת מגיע להראות איזה זמר גדול אתה, ואתה זמר גדול, אז על הבמה זה צריך טיפה למתן את זה, אבל מושלם.
0: טוב.
1: תודה רבה.
0: וואו, הקרב יהיה מאוד מאוד מעניין. בני ברק, אתם מפתיעים פה. תודה, תודה רבה, וקסמן. בני ברק מפתיעה פה. אני חייב לומר שבני ברק פה מפתיעה עם שלושה מתמודדים עד עכשיו מצוינים. באמת שלושה טובים. באמת, לב, מטרי, וקסמן. וקבלו עכשיו את יחזקאל פיינסוד. בבקשה. הכל חדש בדרכים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בני ברק. בחסות.
6: יצירה מתוקה, עכשיו
7: איתכם. וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
11: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
12: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
13: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
14: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
15: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע גיבור
16: ברדק על הבמה.
10: הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
15: טוס, טוס לעבור!
6: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
16: עכשיו איתכם.
17: הכל חדש בדרכים.
16: החדש. קודם כל.
18: אנחנו פה בבני ברק מצלמים את הקול החדש בדרכים. ואיתנו המתמודד, הקול החדש, עוד מעט אתה תעלה ותשאיר לנו ותוכיח לנו שאתה הקול החדש. חזקי פיינסוד, נכון? הייתי איתו את השם משפחה שלך?
19: חזקי פיינסוד.
18: תן לי הסבר על השם משפחה הזה, זה שם משפחה מיוחד.
19: מקורו מביאליסטוק, אין הסברים.
18: אין הסברים, זה פיינסוד. ביידיש פיין זה בסדר, וסוד בעברית זה סוד. לשמור סוד או משהו כזה כנראה.
19: סודות טובים יצאו.
18: אני לא, פעם ראשונה שאני נתקל בשם משפחה כזה, אבל במשפחה, בפיין סוד הזה, יש זמרים, יש איזה ירושה?
19: הרבה מוזיקה טובה יש, אין שום זמרים, לא יצאו זמרים.
18: אז מאיפה לך הגיע המוזיקה? מאיפה ינקת המוזיקה?
19: מהסבא, מהאבא, מכולם.
18: אז כן יש, מה זה, הסבא מצד האמא?
19: סבא מצד האבא, אבא, כן, כולם שרים טוב, אוהבים מוזיקה.
18: משהו שאתה הכי אוהב בליל שבת?
19: כוח סויף.
18: כוח סויף, הליטאי שאוהב כוח סויף. איזה משהו ליטאי שאתה אוהב?
19: לא מכיר משהו ליטאי טוב.
18: ובראש השנה, תן לי את הניגון של ראש השונה שלך. התקלתי אותך קשה, אה? הוא פה מתקשה לענות לי מה הניגון שלו בראש השון, איפה, באיזה ישיבה למטה?
19: רשי.
18: נו, ברשי יש הרבה ניגונים, כל התפילה שם זה ניגון אחד גדול.
19: אינו מלכנו אבינו אתה.
18: הליטאי היחיד ששר לי חב"ד ואומר לי שזה הניגון מראש השון, זה פשוט... אני רק מאחל לך

0: טל אדם סילי פה, אתה יכול לרדת על הבמה אלינו. וזה עבודה יפה ממקומך, מרגש כל כך השיר הזה שחידש יונתן רזל פרנקל, עד שהבחור יגיע אליי. איפה הוא? בוא תיכנס אלינו כאן ותן לנו ככה במילה, איך קוראים לך? מה זה השם משפחה המעניין הזה?
1: פיינצוד זה...
0: פיינצוד.
1: כולם אומרים שזה פיין ו... פיין וסוד, כאילו גוד, סוד טוב.
0: סוד טוב. אתה יודע לשמור סוד טוב, זה הסיפור בעצם. אתה לא מגלה סודות. כאילו אם אני צריך סוד, אני בא לספר לך, אני יודע שלא תזה, נכון?
1: אפשר.
0: איפה אתה גר, באיזה אזור?
1: הרי גולן, לא רחוק.
0: פה, ממש קרוב, קרוב אלינו, בוא. טוב,

0: אני מתחיל עם, התחרו לי, מה, תשמע, הוא שר יפה, שר יפה, שיר יפה, קצת פה עניינים של כניסות יציאות.
1: אני רוצה, בוא לדייק, דבר ראשון, אתה יודע, לפני שאני מדבר, איך אתה מדרג את עצמך, שמעת שתי ביצועים מפניך, נכון?
0: לא, שלא.
1: איך אתה מדרג את עצמך? אמיתי.
2: אמיתי היה פה פשלות של הכניסה.
1: למה? עזוב את הכניסה.
2: איך אני מדרג את עצמי? מרגש.
0: אוקיי. הוא התרגש.
1: שואל אותך שאלה. אתה מדמיין את עצמך, בוא נניח שאתה מגיע למקום ראשון. אתה תעמוד על במות התופיע? אתה מסוגל לזה?
2: יהיה קשה.
1: למה? אז למה אתה מגיע להתמודד?
2: מנסה.
1: מנסה למה? זה תוכנית אגב, הכל הבא בדרכים, לא הבא לתפילה הבא בדרכים. ואני רוצה לדייק. אתה כבעל תפילה, כן, תהיה מרגש וסוחף. אני אמיתי, אני אומר לך את זה אמיתי, ואני גם אני מונח לעצמי, זאת אומרת, אם אני הייתי גם במצב כזה שאומר לעצמי, אוקיי, זה לא, בסופו של דבר אתה מתמודד מול חבר'ה שהם זמרים. אתה יודע מה זה זמר? זמר זה אחד שעומד על הבמה ונותן ותוקע שופרות בכל שיר שתביא לו, לא בשיר תפילה. אני שואל אותך שאלה, אני עכשיו נותן לך לשיר את שיר, כל שיר כל יומר או רחם רחם, לא, אתה מצליח לעשות אותו בצורה חזקה ואחידה, אמיתי.
2: יכול להיות שיהיה
1: לא,
2: יותר
1: לא, יכול להיות, זה כבר, אם אתה כבר אומר לי יכול להיות, פה חשדתי. אם אתה אומר לי כן, אני מקבל את זה, אבל אם אתה אומר לי יכול להיות ואתה מפחד מזה, אז אני אומר לך אמיתי, אתה מתאים מאוד להיות בתפילה, אבל דרך שאתה מתמודד פה מול חבר'ה, אני שמעתי פה שתי חבר'ה לפניך ששרו, והם שרו ברמה גבוהה של במה. ואני מסתכל עליך, ואני גם רואה את, גם את הצורה, אתה רואה, הם הגיעו עם חליפה, ואתה הגעת כזה, ואגב, אני לא מזלזל בזה, הפוך, יש קטע של סטלנות, וגם שרת ממקומך ולא ממקומך. כן, שאתה לא יכול, שרת ממקומך ולא ממקומך. זאת אומרת, כן, הגעת בסטייל בנרזה כזה. נכון?
2: כן.
1: השאלה, אני רוצה ביחד, כי אני לא רוצה להיות האיש הרע. אני רוצה ביחד איתך להבין את הסיטואציה. אתה מסכים איתי, אבל שאם היה הבעל תפילה הבא בדרכים, זה היה עובד?
2: ובכל הגיוני שלשיר הזה היה עובד יותר טוב, כן. בחרתי שיר שהוא מאוד מרגש.
1: כן, אבל שיר אחר, היית מסוגל לעמוד איתו? שואל אותך אמיתי, אתה יודע, אנחנו מדברים.
2: על שיר אחר, אני שר מאוד טוב.
1: אני יודע שאתה שר טוב, אבל יש הבדל בין השיר טוב ולעמוד על הבמה.
0: אני חושב שהבנו מה שרולי פה באמת נכנס למונולוג מאוד מאוד יפה, מאוד חשוב, מאוד נכון, מאוד מדויק. בורן בקצרה.
3: אני חושב שהוא פשוט טיפה התרגש, אבל אני כן רוצה לדעת, אגב, שרת טהור, באמת, זה נגע בי, זה רגש אותי, אבל אני כן רוצה לגעת שנייה בנקודה שרולי דיבר עליה. בזמר יש עוד מיליון ואחת פרמטרים שונים חוץ מווקל טוב. יש עמידה, יש לבוש, יש נירות, יש הולכת קולות, ים של דברים. ובאמת, כאילו, לא מספיק רק ווקל טוב ומרגש כמו שהיה לך, צריך
0: את המכלול. פרנקל?
4: אני רוצה לפרגן לו על זה שאתה יודע, יש הרבה כישרונות טובים ויפים שהיו פוחדים לעלות לבמה, ואתה באת כמו גבר ועלית ועשית את זה כמו גדול. דבר ראשון, מגיע לך על זה לבד מחיאות כפיים, שפו.
2: תודה, תודה רבה.
4: ושמעו עליך שאתה מתרגש, ראו עליך שאתה מתרגש, אני חושב שמעבר ומתחת לזה, יכלו לשמוע את הקול היפה שלך, ולא סתם אמרת מקודם שאתה יודע על השיר, כי אתה באמת יודע על השיר.
0: תודה רבה לך, מר פיין, סוד. תודה, תודה רבה לך. תן את המיקרופון, תודה רבה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, מיד חוזרים לעוד שעה, בני ברק, הקול החדש בדרכים, חוזרים מיד.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בני ברק.
6: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הקול החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. כרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של כרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של כרמית, כדי להכין את הכינוכים לסעודות השבת. אז כרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים, וחשרות מודרת שבדעת העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. כרמית, יצירה מתוקה.
5: בחסות
7: כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו

הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.

שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה,

0: האזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
2: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: הקיץ כאן ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר, תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון, רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: גלים של חופש.

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. השר שלמה קרעי אומר הערב כי הציבור החרדי ניצב לצד הליכוד לאורך כל הדרך, והניסיון לייצר מצג שווא כאילו הגוש האמוני התפרק הוא שקרי. נמשיך להיאבק בדיפ סטייט. בראיון המהדורה המרכזית כאן בקול חי יוסיף קרעי ואמר כי הציבור החרדי מבין היטב שקו היסוד הוא קודם כל השותפים הטבעיים, ורק אחר כך כל מי שירצה להצטרף על בסיס העקרונות. הצלחתי, אומר קרעי, להשיב גם את שידורי הרדיו החרדי לצפון.
1: אין לי ספק שזה אחד השיקולים המרכזיים שלהם. הם נאבקים בכל פתיחה של מגוון הדעות, בכל חופש ביטוי אמיתי. הם עובדים גם בחוק השידורים, עבדו עם ערוץ 12, נלחמו כדי שלא יקומו ערוצים נוספים ולא ישדרו בעוד מקומות, ויש עדיין, כדי לא להשמיע את מגוון הדעות, הם מעדיפים חופש ביטוי של רק של מי שחושב כמותם. וזה פוגע להם, כי יש עוד אנשים בצפון, רבבות של ציבור גדול, שיוכל עכשיו לשמוע עוד דברים אחרים שהם לא אוהבים שהם שומעים אותם.
0: השר יריב לוין מינה את מנכ״ל משרד לשירותי דת יהודה אבידן לממלא מקום מנכ״ל הרבנות הראשית לישראל. בהודעה על המינוי כתב השר לוין כי אבידן מביא עמו ניסיון עשיר וידע רב בשירות הציבורי, וכניסתו לתפקיד מהווה בשורה חשובה להמשך חיזוקה וקידומה של הרבנות הראשית לישראל. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ממשיכה ברדיפת הליכוד וממשלת הימין. בערב מיארה ופרקליט המדינה אייסמן הורו למשטרה לבדוק האם התציר שהגיש הליכוד לבגץ בעניין בחירת מבקר המדינה השקרי. בליכוד טענו בדיון ובתציר כי לא הייתה הוראה לצלם חברי כנסת עצמם מצביעים, אך אשכל אמרה בתציר שלה כי הייתה כזו הוראה. יועמ"שית הורתה לגבות מחברת הכנסת אשכל עדות פתוחה בעקבות הסתירה, ואם חברת הכנסת אשכל לא תשנה את עמדתה יוחלט על פתיחת חקירה פלילית. בצהל ממתינים להחלטת הדרג המדיני לראש הממשלה בנימין נתניהו על תגובה לשיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה הלילה לעבר כלי הנדסי של צהל ברכס עלי הטייר, דבר שהיווה הפרה של הפסקת האש. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בצהל מסמנים את המנהרות ברכס עלי הטייר כמטרה אפשרית לתקיפה. פיצוץ במסוף גז טבעי נוזלי בנמל במצרים במהלך פריקת מטען. רויטרס מדווחת בשם בכיר בקהיר כי נבדקת האפשרות שהפיצוץ נגרם מפגיעת כתב"ם ששוגר מאיראן. הנמל נכלל במפת יעדי הנקמה של איראן כנגד אוקראינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם שר ההגנה האמריקני בבלר האוס בוושינגטון, לפי שאלו נמסר תוכן הפגישה. גורם מדיני בכיר אומר בתידוך לכתבים בוושינגטון כי ההחלטה בנושא איראן נמצאת בידי הנשיא טראמפ, הכל על השולחן, מהסכם ועד תקיפה משמעותית. לאיראן ברור שישראל תגיב בעוצמה אם תותקף. עוד אמר הגורם כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי חי בוודאות, ובידי איראן כ-1,500 טילים בליסטיים. צעירה בת 17 במצב קשה לאחר שנפגעה בתאונה בהתהפכות ג'יפ בסמוך למצפה יריחו. בתאונה נפצעו עוד 8 בני אדם, באורח בינוני וקל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר. מיד
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, יהיה חם מרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שישי שרבי, בשבת קודש דומה, וביום ראשון ירידה קלה בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש

0: פותחים שעה נוספת כאן, הכל לחדש בדרכים, הפעם בעיר בני ברק. מי לוקח מאיתנו את הכרטיס היום אל שלב הדוקרב בדרך אל הגמר בבנייני האומה ירושלים? בחנייה של כל חיים, מעלינו אולפני כל חיים, המסעית הממותגת ונתן אל המסילי בתוכו. בורן, רולי דיקמן ויוסי פרנקל השופטים, ויוצאים לדרך עם המתמודד החמישי כבר היום, משה קויפמן, בבקשה, יעלה ויבוא אל מסעיתנו וינסה פה להפליא בקולו ולשכנע את שופטינו שאתה צריך להיות בשלב הבא.
1: הכל החדש, קודם כל
2: אנחנו בבני ברק ואנחנו מחפשים את הכל החדש בדרכים, והגענו לפה ויש פה אחד שעונה לשם משה קופמן שאומר שהוא הכל החדש. תוכיח לי את זה.
3: וואלה, בעזרת השם תכף החבר'ה ישמעו אותי. ו
2: מי אמר לך שיש לך את הכל החדש?
3: אמא. מאז גיל קטן, פחות או יותר כל מקום שאני נמצא נשאר, ואנשים אוהבים את זה, אנשים מחזירים פידבקים.
2: שרת על במות בעבר?
3: לא, בכלל לא. לא שרתי על שום במה.
2: איפה שרת, איפה אתה שר, כאילו, איפה אתה שר לתחביבך, כאילו, אתה שר איפשהו?
3: אני שר כל הזמן מצאת החמה, מצאת הנשמה, עד כדי כך שכמעט הורגים אותי בעבודה שאני שר.
2: בעבודה אתה שרת עם אוזניות ושר כל הזמן?
3: עם אוזניות, חס וחליל, לא עם אוזניות, שר, בלי עם אוזניות.
2: מה השירים שאתה אוהב?
3: בעיקר ישי ריבו, יעקב שואקי, הז'אנר יותר ישראלי, עם נטייה קלה לכיוון החסידי.
2: קמפה למשל אתה אוהב?
3: קצת פחות, פחות אוהב זיצים, יותר אוהב מלודיות, יותר אוהב הרכבים יפים, פחות זיצרים ויותר שירים מורכבים.
2: אתה אוהב שירים מורכבים, אתה נראה לי טעי, עמדת בישיבה לי טעית. מה מחבר אותך למוזיקה? לא גדלת על מוזיקה כזאת.
3: תשמע, יש מוזיקה עם איכות ויש מוזיקה פשוטה. מוזיקה עם איכות, זה מוזיקה ישראלית.
2: אתה אוהב מוזיקה ישראלית, ישי ריבו, מי עוד בז'אנר הזה? לא אסור לך להגיד. אבל אתה אוהב שירים יותר ישראלים, יותר סוג של דוד בן ארזה.
3: נכון, בדיוק ככה. דוד בן ארזה הוא יותר זיצר, אבל כן, נכון.
2: אחיו הוא זיצר, יצחק בן ארזה הוא זיצר, ודוד יותר ישי ריבו כזה.
3: יכול להיות, יכול להיות. קצת פחות אותו, יותר ישי ריבו, יותר מהז'אנר של הלחנים הפתוחים, ופחות מהז'אנר של
2: פחות פריד, פחות פריד.
3: למרות שגם פריד זמר גדול מאוד, אין ספק.
2: איזה שיר אתה הולך לשיר לנו פה היום?
3: אני מתכוון בעזרת השם לשיר את השיר של ישי ריבו שנקרא הניסיון הזה. זה שיר שיצא לפני המון שנים, והוא אחד השירים המורכבים יותר של ישי ריבו. בעזרת השם אני מקווה...
2: אני שם לב שאתה אומר ישי ריבו, זה בכוונה ולא ריבו?
3: הוא קורא לעצמו ישי ריבו, ולכן אני קורא לו ככה גם כן.
2: אז אתה ממש ממש עוקב אחרי כל רעיון של ישי ריבו.
3: תשמע, את השירים שלו אני מכיר עוד לפני שהם יוצאים, בדרך כלל. את השירים שלו אני מכיר כי אני עוקב הדוק אחריו. כן, הוא זמר גדול, הוא זמר של חד בדור, לדעתי.
2: מה השיר שהכי התחברת אליו?
3: אני חושב שהשיר הכי גדול שלו זה הלב שלי.
2: אז למה אתה לא שר אותו עכשיו?
3: כי הוא פחות מורכב, אני מחפש יותר משהו יותר...
2: אתה מחפש לאתגר את עצמך.
3: נכון, מאוד.
2: אוקיי, בוא נראה מה האתגר יצלח והשופטים יעברו את זה. אתה בלחץ?
3: אני לא נראה לי נראה בלחץ. לא נראה לי שאני נראה כמו אחד שלחוץ מדי.
2: אתה נראה שמח ונעים. אני מאחל לך המון בהצלחה.
3: תודה רבה. גם לך בהצלחה.
2: תודה רבה.

0: וואו, וואו, אני... אני לא יודע אם הוא יעבור או לא יעבור, יש לו משהו שונה בקול. יש לו משהו שאין לאף אחד בקול. זה ריבור כזה, לא יודע איך להסביר אפילו, לא יודע, משהו מעניין מאוד. טוב או לא טוב, אתם תחליטו. רגע, איך קוראים לך שוב קויפמן? שם פרטי?
1: מוישי.
0: מוישי, מאיפה?
1: בני ברק.
0: השיר של?
1: ישי ריבו.
0: ישי ריבו. מר, אתה אברך בחייך?
1: אני לא בדיוק אברך, אני נהג אוטובוס.
0: אה, אוו! ואתה שאל אנשים בדרך עם הקול הזה?
2: אני אוהב את זה.
0: וואו.
2: אני אוהב את זה.
0: נכון?
2: אני אוהב את זה שאומר, אני נהג אוטובוס.
0: נכון. נכון.
2: אהבתי.
0: להיות גאה בכל מה שאנחנו עושים. יפה מאוד.
3: זה אחלה קונספט, זה הכל החדש בדרכים.
1: לגמרי בדרכים.
2: אה, תקשיב, אני חייב להזיז את המסעית. תשומע, תביא לו מפתחות.
0: למה לא עשינו את הפרק בתוך אוטובוס?
3: פעם הבאה.
0: יואו, זה קונצפט.
3: אם הוא מנצח, מנחם, מנחם, אם הוא עולה לגמר...
2: לא, מנחם, תקציב לרב-קו.
0: אלקנה אומר לסגור אותו לעונה הבאה, נעשה בעונה הבאה אוטובוס. וואי, זה ענק. כל החדש באוטובוס, זה לא... וואי, זה קונצפט. אל תגידו, יחכו אותנו שם, נו.
2: אתה יודע למה לא יעשו?
0: נו.
2: כי כל המשך הפגנות וחוסמים אוטובוס.
0: אה, נכון. טוב, בוא נתחיל, רולי, אתה כבר מדבר. מה, איך התחברת לכבוד הנהג?
2: כבוד הנהג.
0: התחנה הבאה. התחנה הבאה.
2: תראה, מרחבה, מרחבה, יש מרחבה ברכבת הקלה, נסעתי גם בהם, זה וזה. איך התחברתי? דבר ראשון, בחרת שיר מאוד מאוד לא פשוט. שיר מאוד מאוד לא פשוט. אני לא מכיר את השיר הזה ב-100%, אבל רציתי להכיר אותו ולא כל כך הבנתי מה ביצוע שלך את השיר. בדרך כלל, גם אם אני שומע שיר פעם ראשונה, אני כן מבין את השיר, ותשמע. שופט יושב, מאוד מאוד קשה לו לבוא ומצד אחד להגיד דברים שליליים, מצד שני אם הוא אומר דברים מדי חיוביים אז מבינים שהוא מנסה לתייך. מבחינתי אני אוהב את האמיתיות שלך ואני אוהב את הדוגריות שלך גם באמת, אהבתי את ה... אני אוהב את החיוך שלך, יש לך חיוך הדין אמיתי עכשיו שאתה שואל אותי, אני מבחינתי אתה לומד, יושב ולומד דוקולה של הרב סורוצקין, נכון?
0: לא, מבחינתי הוא הרב סורוצקין אגב.
3: בפרצוף כן.
2: לא,
3: בפרצוף כן, אבל בשירה.
2: ג'ינג'י, ג'ינג'י, עכשיו אני מבין.
0: תבין.
2: לא, הוא נראה, בוא, יש לו פרצוף של חזוס.
0: אבל איך התחברת על השירה, מה מימון?
2: זה היה ליד.
0: זה היה ליד, ליד.
2: ליד.
0: בורן?
4: אתה שרת, טיפה התרגשת וזה חבל לי. כי זה שיר מאוד מאוד יפה. נכון שאישי ריבו מבצע את זה, ואישי זמר מאוד עדין כזה וישראלי רגוע, אבל הייתי רוצה לראות את זה ביותר כזה, אריה כזה, יותר זהו, וזה יכול לצאת לדעתי הרבה יותר טוב בפאר.
0: אוקיי, פרנקל.
3: אני חושב שהוא שר את זה סטייל ריבו. ריבו לא שר כמו אריה. ויש משהו, אני חושב שהקהל פה אולי, יש פה קהל גדול, אני חושב שאולי הקהל לא שם לב. אני מאוד שמתי לב אליו. אתה לא רק שרת נכון, אתה הקשבת למוזיקה, אתה חיכית לכניסות, ספרת את התיבות, וזה שיר עם כל מיני... נכון, נתנאל? אני רואה אותו יושב, מסתכל, טק, סופר.
0: אתה רואה עליו שהוא מוזיקאי?
3: טק. טק ונכנס.
2: תקשיב, מנחם, מנחם, יש הבדל בין מוזיקאי למוזיקלי. אני רוצה זה.
3: עם זה אני יכול להסכים.
2: שמרגיש את השיר, זה לא אומר שהוא מוזיקאי. בן אדם שהוא מוזיקאי, הוא מדייק בכל תו ותו. בן אדם שהוא מוזיקלי, הוא יכול גם טיפה לא לדייק בדברים מסוימים. אני לא חושב שהוא מוזיקאי, אני חושב שהוא מוזיקלי.
0: מר פרנקל, אתה... ראית שהוא מוזיקלי?
3: אני ראיתי שהוא מוזיקלי גדול, ואחי, תשאיר לאנשים באוטובוס, אני בא כל היום לשבת איתך באוטובוס.
0: אני בא לשדר מהאוטובוס שלך. תודה רבה לך, מר קויפמן. כבוד גדול שבאת, תודה. מעריך מאוד, באמת מעריך מאוד. המתמודד השישי הוא משה רחמינוב. איפה משה רחמינוב? בני ברק נכנס פה מר משה רחמינוב אל תוך המסעית, והמסילי מוכן רחמינוב, אתה זורם? יאללה, בוא נצא לדרך.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בני ברק. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים.
10: אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
15: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
16: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
17: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
18: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים, יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
17: טוס בלעבור.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
20: עכשיו איתכם
21: הכל החדש בדרכים.
20: הכל החדש, קודם כל
22: אנחנו בכל החדש בדרכים, ורוצים למצוא את המתמודד שיש לו את הכל החדש, ונמצא איתנו המתמודד שאיך קוראים לו?
23: משה רחמינוב.
22: משה רחמינוב, אתה באת להתמודד בכל החדש כי יש לך את הכל החדש.
23: עזרת השם.
22: מי אמר לך את זה?
23: משך החיים, המשפחה.
22: אתה נהנה על השיר?
23: נהנה על השיר, ברוך השם, חסד השם.
22: מה הביא אותך לפה?
23: את האמת, אשתי כמה פעמים ניסתה לרשום אותי, בסוף אחותי עשתה את זה בלי להגיד לי.
22: ואז שקראו לך, הופתעת, אז היה בית בהלם?
23: את האמת כן, אמרו לי ב-12:30 היום, אז בכלל הייתי בהלם.
22: ואתה מבסוט על זה?
23: כן, שמח, ברוך השם.
22: אתה מתרגש לקראת השופטים, מה שיגידו?
23: מתרגש, כן, מתרגש, ברוך השם.

0: תודה רבה. הנה הוא יורד במסעית. איזה יופי. נכנס פה, ותשמע, יש לך קול, אחי. הקבעת את זה כמו שצריך, נתת פה את הווליום, פצוף רציני. אני רואה אותך ברחוב, אני אומר, או שאתה סיימת שעס לפני 5 דקות, או שאתה פקיד שומה.
1: תראה, ברגע הראשון היה תחושה כאילו הוא איבד את הסולם, אבל אני שואל אותך שאלה. המוזיקה שאתה גדלת עליה היא לא מוזיקה חסידית. נכון?
2: גם.
1: לא. אתה יודע לשיר מוזיקה מזרחית?
0: למה אתה שואל?
1: כי הבאת פה בשיר מקם. הכנסת פה איזה סוג של מקם בהתחלה, שבן אדם שלא מבין כל כך במוזיקה מזרחית, הוא ברגע הראשון מצטמרר שזה זיוף וזה לא היה זיוף. ניסית להביא איזה פרשנות לשיר, כנראה שמעת איזה זמר שר את זה בצורה כזאת.
2: חזן.
1: מי?
0: החזן.
1: אתה חזן? כן? אני לא רוצה, השיר הזה, זה לא מבחינתי, אפשר למחוק אותה. אני רוצה שתעלה לשיר מזרחי. אני אומר לך אמיתי, כי יש לך קול חזק, ולקחת פה שיר שאתה לא בנוי לו. אתה לא מתאים לשיר הזה. הדבר ראשון, אתה לא מתאים לו, כי שיר הזה...
0: זו הבחירה, אין
1: לא, אני יודע, לשירות. נכון. תקשיב, אמיתי, אני אומר לך, אתה פייטן. אתה לא חד, אתה
0: אין
1: פייטן.
0: אין בעיה, אין בעיה. אבל למה הוא לא בחר לשיר פיוט? זה מה שאתה אומר.
1: נכון? אתה פייטן?
0: למה לא בחרת לשיר פיוט?
3: בתוך עמי אנוכי יושבת, אני יודע.
1: לא.
0: לא, אתה עם, אנחנו עם, אנחנו צריכים להיות פיוטים.
1: לא, יש לך, תקשיב, אתה פותח מבירים בפזמונים.
0: איזה פיוט הכי אוהב לשיר?
3: שתרצה.
0: הוא ממש מכיר את כל הפיוטים.
1: ברצלונה?
0: ואמרת מקאמי, קלטת את זה יפה, רולי.
1: הוא הביא לפה, בהתחלה, הוא הלך על השיר, זה היה נשמע ברגע הראשון שהוא לא בסולם, אבל הוא ניסה להביא סוג של הרמוניה.
0: אדוני, זו בחירתו, והוא יעמוד מאחורי בחירתו.
1: ואני אהבתי את זה, אגב, אהבתי את זה. יש סיכוי שאני אלמד את זה בצורה נכונה, ואני אבצע את זה גם, כי אהבתי את זה. אבל אם אתה עושה את זה בצורה נכונה, שאתה מתואם כמובן עם מי שמנגן, כי הוא חייב לדעת את האקורדים שאתה עושה, כי זה קצת מורכב, זה יכול להיות וואו.
0: מר בורן, יקירינו.
4: אתה עשית פיתוח קול?
3: מה אומר?
0: ימסת את הפיתוח קול.
3: כן, נכון.
4: שומעים את זה? אתה שר ממש טוב ובריא, ומאוד מרגש, מאוד נהנתי.
0: הוא ברמה גבוהה, אבל השאלה היה באמת, אם השיר הזה נכנס לנעליים, מר פרנקל, איפה אתה עומד?
5: אני יכול להסכים עם רולי, היה פה משהו שבפעם הראשונה חשבנו שאולי זיוף, ואז אמרנו לא, הוא חוזר על זה כמה פעמים וזיוף זה לא. באמת שפתחת מעברים, לחצת על הגז, פתאום נפתח, פתאום שמעו פה משהו אחר לגמרי.
0: פשוט לא נהג אוטובוס מהקודם עם לחיצת גז.
5: כן. יש נקודה אחת, בניגוד לקודם שידע לספור את הפעימות, היה פה כמה פעמים שנכנסת לפני הזמן, עבודה קטנה, קטנה לבדוק אותה, ומעבר לזה מושלם.
1: זה כי לא מתאים לו לשיר שיר חסידי, נקודה.
4: זה לא קשור, זה קצב, רולי.
1: נקודה, לא משנה.
4: זה לא קשור, גם אני אשיר שיר מזרחי שאני לא טוב.
1: חזנים, יכול להיות גם אלף גוט, הוא טוב לחזנות, ברגע שהוא שר שיר על הבמה, שהוא שיר עם 4 תיבות או 3 תיבות, הוא מסתבך. מישהו שהוא חזן או פייטן, והוא רגיל לשיר שיר עם מקצבים בצורה שונה, הוא קשה לו יותר להסתדר עם שיר שהוא 4 תיבות או 3 תיבות.
5: לא, גם בחזנות יש את שתתיב, כאילו שזה משהו שהוא חסר קצב, ויש משהו שהוא בתוך הקצב. זה לא נכון.
4: אנחנו לא בתחרות החזן הבא, הוא יבוא לבמה וישיר, זה לא יהיה קביל.
5: היו פעימות שהיו צריכים לספור אותם.
1: לא מתאים לו לשיר שיר חסידי.
0: אני אוהב את הוויכוח בין השופטים, הכל פה לייב על מסעית, הם רואים אותו פעם ראשונה, וזה הקונספט של הכל החדש בדרכים, בלי הכנות, בלי אימונים, הכל פה, ותודה רבה לך. תודה רבה, בהצלחה. המתמודד האחרון של הפרק הזה, הוא נהוראי חתוקה. בבקשה. הוא נכנס אל המסעית, ונהוראי הולך פה לתת, יש לו ביטחון, קלטתי לפי המשקפיים, הוא לא פרייר. והוא ירים ממסילי, תקפיץ אותו.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בני ברק. בחסות.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם.
7: הכל חדש בדרכים.
8: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
9: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
10: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
11: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
12: עכשיו איתכם.
13: הכל חדש בדרכים.
12: הכל החדש, קודם כל.
14: אנחנו בכל החדש בבני ברק, ואיתנו מתמודד שהגיע ישירות מבני ברק, נכון? עברת נסיעה, איך היה הפקקים?
15: וואו, הפקקים, זה לא נגמר, זה לא נגמר בבני ברק, הפקקים.
14: אתה אבל בסדר אחרי הפקקים.
15: אנחנו פה, אם אנחנו פה, אנחנו בסדר.
14: נורא חתוכה, מה אתה עושה בכל החדש?
15: אני באתי לשיר עם שיר חופה. ברוך השם, לשמח את עם ישראל, להמשיך בשמחה, להמשיך בתעשייה, שנזכה לשמח את עם ישראל כל החיים.
14: אם אתה אומר נמשיך, אז אתה אומר שאתה כבר בתעשייה, אתה כבר עושה, אתה עובד, אתה יש לך אירועים?
15: כן, ברוך השם, יש אירועים, תודה לאל. ואנחנו רוצים להמשיך את זה ולעלות הלאה, בעזרת השם.
14: החלום שלך זה להגיע לגמר, או החלום שלך זה להופיע פה חד פעם מפעם אחת?
15: החלום שלי זה לא להגיע לגמר, זה לקחת את הגמר בעזרת השם.
14: אתה חושב שיש לך את זה?
15: אני חושב שיש לי את זה.
14: מי גילה לך את זה? מי אמר לך את זה?
15: אז הוא מתמיד, המשפחה, החברים, אירועים, ברוך השם, הקהל.
14: אוהבים אותך? מה המוזיקה שאתה אוהב?
15: מוזיקה שאני אוהב זה הכל, זה כל הסגנונות, אם זה פיוטים, אם זה מקאמים, אם זה חסידית. כל מה שקשור למוזיקה זה משהו שאני אוהב ואני מחובר.
14: אתה הולך לשיר פה איזה משהו עם מקאם מעניין?
15: אם לא עם מקאם מעניין, אבל אנחנו נעשה עם מקאם מעניינת של תפילת הקלה בעזרת השם.
14: אתה הולך לעשות פה תפילת קלה, לא משהו מזרחי ולא משהו עם הקאמים, אבל אתה אוהב מוזיקה עם הקאמים.
15: אוהב מוזיקה עם הקאמים, ופה אנחנו קצת נשנה את הקונספט. אתה יודע מה, אני לא אגיד נשנה, אני אגיד נרחיב את הקונספט, גם לשירים האלה בעזרת השם.
14: אתה הולך לשיר שיר חופה, אתה לא חושב שהשופטים יגידו לך למה אתה לא שר שירים מזרחי?
15: אני חושב שהם יגידו על מזרחי, אבל אני חושב שבעזרת השם אנחנו נעשה להם את החופות של הילדים, ונתקדם לאירועים. ורק, איך אומרים, רק נעשה שמח בעזרת השם.
14: אני שמח שאתה בטוח בעצמך. איזה שיר אתה מכין לגמר?
15: אני אשאיר את זה כהפתעה.
14: אין בעיה, אני רואה חתוכה, המון המון בהצלחה.
15: תודה רבה, תודה לכם, תודה.

0: יפה מאוד, סוף יפה לפרק. בוא לפה, בוא בוא בוא לפה, ידידי הטוב. ובשלב הזה, עד שהוא יורד במסעית, זה היה הביצוע האחרון. ואני חייב לומר לכם, שופטים, עד עכשיו זה אחד הפרקים הכי טובים שהיו לנו. באמת, אחד יותר טוב מהשני, מה שלומך, ידידי? מאיפה אתה בבני ברק פה?
1: בסדר גמור, מבני ברק פה בשיקוני.
0: אני חייב את המשקפיים, תעשה חסד, בוא, אני אוהב את זה. מה, זה חצי שמש כזה, נכון?
1: אתה מתעד את זה, נכון? מנחם לקח לי את המשקפיים.
0: תראו אותו. איזה מספר זה? 3.5.
2: מנחם, משקפיים של הווגה?
0: מה אתה עושה בחיים?
1: אברך, ברוך השם.
0: אתם מבינים? אברך, עליך עומד העולם, אחי. אבל עכשיו אתה רוצה גם לשיר.
1: רק לשיר.
0: יוסי, מה אתה אומר?
3: יש לי ספוילר, מנחם. יש מנצח הערב, וזה ברור לי. לא דיברתי עדיין עם שאר שופטים, אבל די ברור לי, ואני לא רוצה להטות את הקו.
0: לא הבנתי.
3: אני לא מדבר ציונים לא עכשיו, אבל אמרתי ספוילר.
0: זה לא אומר שאתה, אבל. דיקמן.
4: אני אוהב שהוא הגיע מוכן כזמר, הגיע עם שעון בצבע זהב, הגיע עם חליפה דאבל סגורה, עם משקפיים, זה, כמו אופיר סלמון הוא הגיע, בקיצור.
0: ז'ונגלר על הז'ונגלר.
4: כן, אתה יודע, מגיעים כזה, זה כמו שצריך, אתה יודע, לא עם ישר מהכוילל.
0: ו?
4: הוא שר יפה, יש לו קול יפה.
0: אבל איפה?
4: גם הנמוכים, יפים וגם הגבוהים יפים. אני עדיין חושב שכל בן אדם, ככל שעומד יותר על במות, אני מאמין שחודש על במות הוא יהיה...
0: אבל יש עם מה לעבוד, כמו שאומר תומר.
4: לכולם יש עם מה לעבוד, אבל עדיין מהמקומות הגבוהים פה בתוכנית.
0: יהודה בורן.
5: אמרתי מקודם שיש הרבה פרמטרים בזמר, חוץ מווקל ועוד מרין בישין. קצת ניסיון, קצת אימון, זמר מבחינתי, כאילו...
0: תודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: אתה היית הביצוע האחרון שלנו. מיד אני אסביר לכם, שופטים, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב מה אנחנו עושים כאן, כי יש פה מאות שנרשמו, השביעה הזאת הם שביעה שנבחרה ממש בפינצטה, ותודה לחיים קורץ שישב על הסינון. חיים, תודה רבה לך. כל הסינון הגדול הזה שהוא עושה עם החבר'ה. והנקודה היא דיקמן, יוסי פרנקל ובורן, מאוד חשוב. מתוך השביעה הזאת, אתם תבחרו מיד אחד, אתם נותנים ציונים בין 0 ל-10. 0 לא היה, גם 10 לא. אבל השקלול בסוף, אנחנו ניקח מכם את הציון מי לקח מקום ראשון, והוא עולה אוטומטית לשלב הדוקרב. דוקרב, זה אומר שהוא צריך עוד ביצוע מול השני, למי שיגיע פה מקום השני. ואת זה יחליטו תושבי בני ברק. הם יחליטו מי השני. הראשון השופטים יחליטו. השני המאזינים והצופים. לכן, עד השקלול, יהודה בורן יעלה למסעית עם חברו הטוב מהישיבה. נתנאל אמסילי, בוא, בורן, תיכנס. את הניקוד שלך כבר נתת, נכון? אז אנחנו מסודרים.
4: מנחם, אל תגיד איפה אנחנו נמצאים, שלא יצרו את האריק השני.
0: אנחנו מתחת לאולפני בני ברק, קול חי, קול חי מיוזיק. זה הזמן בינתיים להגיד תודה לכל כך הרבה אנשים שעושים פה עבודה גדולה לפני שנגיע להחלטה. אורטל מלול, שמפיקה את כל העונה. פרחי חלף, שימי ורקר. דוד טוויטו מלילה טכני, שזה סיפור לעשות פה מטורף טכני, כל הכבוד. אסף קליין ואלקנה קליין, רואים את הקולות הצלמים. פנחס כהן, פסח בגד, חיים קורץ על הסינונים והעריכות. לוי קדם על הסושיאל, נתי שולמן מצלם את הרעיונות המקדימים שאותם עושה קובי סגל. המסעית השקופה הוא עוז, עוז. תודה רבה לעוז עם המסעית. תודה לשמואל טיקוצקי, מנכ"ל הרדיו, ולחנוך רפפורט ואגף השיווק שעשו עבודה מדהימה פה מול כל העיריות, ובאמת. אגף הדיגיטל עם יני גרה שוורץ, תודה לכל חי, כל חי מיוזיק ולאתר, באמת הפקה יוצאת דופן, קרב גדול, הגמר בוצש בראשית, בנייני האומה ירושלים, בורן במסעית, זה עוד לא היה, ואמסילי במסעית, הוא מהקלידנים שלנו, והוא מהקול החדש שלנו, זה הילדים של התוכנית, יאללה תנו משהו.

0: תודה רבה ליהודה בורן ונטל אלמסילי. חברים, שידור מיוחד, הכל החדש בדרכים, כאן מאחורי אולפן בני ברק. אנחנו ממשיכים עכשיו. יש טקו על המקום הראשון. זה עוד לא קרה פה, ולכן שניהם עולים היום. שניהם עולים היום. תקשיבו, זה הסיפור שלא היה עדיין.
1: התפללתי
0: יש
1: לזה.
0: כאן טקו.
1: התפללתי לזה.
0: שני מתמודדים עולים הלילה. אין בכלל עניין לצופים, לתושבים של בני ברק לדרג. אני מזכיר, היינו בירושלים, באלעד, בבית שמש. ובני ברק, שוויון כזה, שני המקומות הראשונים ביחד, זה עוד לא היה. אז השניים שעולים...
2: אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
3: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: אז השניים שעולים הם אבי לב ונהוראי חתוקה. זה הראשון והאחרון?
4: כן.
0: הראשון, איפה אבי לב? נהוראי חתוקה, בוא לפה. אבי לב הלך כבר, הוא לא האמין שהוא לוקח. ונעלה את נהוראי לביצוע שלו. רבותיי, נהוראי חתוקה ואבי לב, הם הצמד שעולים. זה מדהים, זה מדהים. ידידי הטוב, אתה עלית, נהוראי חתוקה. כבוד גדול, אני רוצה אותך בגמר בענייני האומה. יש סיכוי, אתה מול אבי לב. אתה תהיה מול אבי לב בקרב גדול מאוד בשלב חצי הגמר. יש לך סיכוי גדול להיות בענייני האומה, לייצג את בני ברק ולעשות פה עבודה כמו שצריך, אחי.
5: זכיתי, איזה כיף, תודה.
0: אני זכיתי.
5: אנחנו זכינו.
0: תשאיר את המשקפיים ותעלה, לא סתם. נהוראי חתוקה

0: על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: מיד. סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. חדשות קול חי, השעה 11.
8: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. השר שלמה קרעי אומר הערב כי הציבור החרדי ניצב לצד הליכוד לאורך כל הדרך, והניסיון לייצר מצג שווא כאילו הגוש האמוני התפרק הוא שקרי. נמשיך להיאבק בדיפ סטייט. ברעיון המהדורה המרכזית כאן בקול חי יוסיף קרעי ואמר כי הציבור החרדי מבין היטב שקו היסוד הוא קודם כל השותפים הטבעיים, ורק אחר כך כל מי שירצה להצטרף על בסיס העקרונות. הצלחתי, אומר קרעי, להשיב גם את שידורי הרדיו החרדי לצפון.
9: אין לי ספק שזה אחד השיקולים המרכזיים שלהם. הם נאבקים בכל פתיחה של מגוון הדעות, בכל חופש ביטוי אמיתי. הם עובדים גם בחוק השידורים, עבדו עם ערוץ 12, נלחמו כדי שלא יקומו ערוצים נוספים ולא ישדרו בעוד מקומות, ויש עדיין, כדי לא להשמיע את מגוון הדעות, הם מעדיפים חופש ביטוי של רק של מי שחושב כמותם. וזה פוגע להם, כי יש עוד אנשים בצפון, רבבות של ציבור גדול, שיוכל עכשיו לשמוע עוד דברים אחרים שהם לא אוהבים שהם שומעים אותם.
8: השר יריב לוין מינה את מנכ״ל משרד לשירותי דת יהודה אבידן לממלא מקום מנכ״ל הרבנות הראשית לישראל. בהודעה למינוי כתב השר לוין כי אבידן מביא עמו ניסיון עשיר וידע רב בשירות הציבורי, וכניסתו לתפקיד מהווה בשורה חשובה להמשך חיזוקה וקידומה של הרבנות הראשית לישראל. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ממשיכה ברדיפת הליכוד וממשלת הימין. בערב מיארה ופרקליט המדינה אייסמן הורו למשטרה לבדוק האם התציר שהגיש הליכוד לבגץ בעניין בחירת מבקר המדינה שקרי. בליכוד טענו בדיון ובתציר כי לא הייתה הוראה לצלם חברי כנסת עצמם מצביעים, אך אשכל אמרה בתציר שלה כי הייתה כזו הוראה. יועמ"שית הורתה לגבות מחברת הכנסת אשכל עדות פתוחה בעקבות הסתירה, ואם חברת הכנסת אשכל לא תשנה את עמדתה, יוחלט על פתיחת חקירה פלילית. בצהל ממתינים להחלטת הדרג המדיני לראש הממשלה בנימין נתניהו על תגובה לשיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה הלילה לעבר כלי הנדסי של צהל ברכס עלי התייר, דבר שהיווה הפרה של הפסקת האש. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בצהל מסמנים את המנהרות ברכס עלי תייר כמטרה אפשרית לתקיפה. פיצוץ במסוף גז טבעי נוזלי בנמל במצרים במהלך פריקת מטען. רויטרס מדווחת בשם בכיר בקהיר כי נבדקת האפשרות שהפיצוץ נגרם מפגיעת כטב"ם ששוגר מאיראן. הנמל נכלל במפת יעדי הנקמה של איראן כנגד אוקראינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם שר ההגנה האמריקני בבלר האוס בוושינגטון, לפי שלא נמסר תוכן הפגישה. גורם מדיני בכיר אומר בתדרוך לכתבים בוושינגטון כי ההחלטה בנושא איראן נמצאת בידי הנשיא טראמפ, הכל על השולחן, מהסכם ועד תקיפה משמעותית. לאיראן ברור שישראל תגיב בעוצמה אם תותקף. עוד אמר הגורם כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי חי בוודאות ובידי איראן כ-1,500 טילים בליסטיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר. מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי.
0: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: מחר עלייה בטמפרטורות תהיה חם מרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שישי שרבי, בשבת קודש דומה, וביום ראשון ירידה קלה בטמפרטורות.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: ועד כאן, חד שעות כל חי.
12: גלים של חופש.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שלום, שלום, שלום, שלום לכם ולילה טוב, לילה נפלא, 11 בלילה, סדר שלישי הכי מאוחר שהיה לי וכנראה גם לכם, אבל סדר שלישי הכי כיף. או וואו וואו וואו, מה שמחכה לכם היום. היום שמעתי את השאלה ודנתי עם הרב על השאלה, והשאלה כל כך יפה וכל כך, אני רוצה להגיד לכם, תכף אני אספר את זה לרב, למה אנחנו מדברים הרבה? קודם כל נגיד שלום לצוות הנפלא שלנו. פנחס בינדר נמצא על הביצוע הטכני, נתי שולמן נמצא בהפקה שלנו, ואיתנו הרב רונאל אהרון. שלום, לילה טוב הרב.
2: שלום לך יוסי ולכל המאזינים.
1: מה שלום הרב?
2: ברוך השם, תודה רבה.
1: נפלא, ברוך השם. אז השאלה, דנו בשאלה ככה לפני כן היום, אני והרב. עכשיו היה לי בת מצווה של אחיינית שלי, הנה אני מספר לכם ככה בסיפור האישי, ועשינו, אתה יודע, בת מצווה זה לבנות הרב, אז אנחנו עשינו הגברים בבית אחר, ואמרתי, יאללה, דברי תורה וחשוב, וזה, בוא נשאל אותם את השאלה, והתעורר שם דיון כל כך יפה ועל העניין הזה, אז זה היה נפלא מבחינתי, אז באמת, בוא נשמע את הרב את השאלה, כי אני כבר לא מתאפק, שאלה ממש ממש ממש יפה. בבקשה.
2: טוב, אז עכשיו עונת החתונות, ורובן החליט לעשות שבע ברכות לחתן ולכלה, לזוג הצעיר, אבל הוא אמר שבע ברכות ככה מושקע כמו שצריך. הוא קנה את הבשרים הכי משובחים, אסדו, סטייקים, דברים ממש טובים ומשובחים, ופשוט במו ידיו הכין את כל השפע של הבשרים לארוחה ולסעודה. והנה שמעון חמד לו לצון, הוא ראה את כל העניינים, לפעמים ככה בשבע ברכות יש אווירה קצת פתוחה, ופשוט לא יודע, לא נעים להגיד את זה, אבל היה לו כמה ג'וקים, מקקים מפלסטיק,
1: כמו של פורים כזה,
2: נשאר לו עודף מפורים, אני לא יודע מה. הוא החליט לפזר אותם בתבניות של הבשר פשוט, וזה נכנס ככה ככה בתוך הרוצב, בתוך העניונים, וככה כמה מקקים מפוזרים בכל הבשר.
1: נורא והיום
2: רובן מגיע, הוא רואה את זה, חשכו עיניו, מה? אנשים מגיעים עוד מעט, מה יגיש להם מקקים? מה זה הדבר הזה? בלי לחשוב פעמיים, זרק את הכל לפח, התקשר לקייטרינג דחוף, הזמין מהם מנות ושילם את הכסף.
1: אין מה, ישיר את האורחים ככה בלי כלום.
2: שילם בכרטיס אשראי עבור כל העניין. יש לציין ששימון המזיק שעשה את המעשה את זה, אז הוא צילם, הוא צילם את מה שהוא עושה, שזה...
1: כן, שיהיה לנו גם תיעוד לבית הדין.
2: כן, לא לבית הדין, לא יודע.
1: כן, הוא רצה לעשות מתיחה, הוא רצה לעשות איזו מתיחה כזאת.
2: היום כל דבר מצלמים. אז הוא תיעד איך הוא לוקח ג'וקים מפלסטיק, ואיך הוא זורק אותם לתוך התבנית, וכו' וכו'. ושהוא פתאום קולט, הוא הגיע והוא ראה שאין אוכל, איפה התבניות, איפה האוכל? אמר לו, אל תשאל, היה פה ג'וקים, היה פה מרקקים, זרקתי את הכל הפעם. אמר לו, אתה לא נורמלי, מה זרקת? זה סך הכל היה מפלסטיק. אמר לו, איזה פלסטיק? אמר לו, הנה, תראה, אמר לו את הסרטון, אני שמתי. אתה שמת? אתה תשלם על כל הנזק שעשית לי, גם על הבשר שזרקתי, גם על הקייטרינג שהזמנתי, וגם על עוגמת נפש שהייתה לי מכל הסיפור הזה. האם הוא צריך לשלם? וכמה הוא צריך לשלם?
1: כן, אז פתחו שם גמרות, אני מתלבט עם לרמוס ככה למאזינים וזה, ולא כדאי שנעשה את זה, כי רק עכשיו התחילה התוכנית, אז אנחנו נצא לשיר, אבל לא לפני שנפתח את הקווים, וגם נגיד למאזינים שבשעה הבאה אל תלכו לשום מקום, כי באמת מחכה לכם, באמת, מאות שקלים. אני לא צוחק, אני אף פעם לא צוחק דרך אגב, בטח לא בתוכנית כזו של לימוד, זה אמנם לא יהיה קשור ללימוד, זה יהיה קשור ללחידות מוזיקליות, אבל באמת אל תלכו לשום מקום בעניין הזה, כי זה יהיה בשעה הבאה, ממש ככה בפתיח, אנחנו סומכים עליכם בחורי הישיבות שלנו שאתם תהיו טובים במוזיקה ובזיהוי מוזיקלי, אבל אם אתם רוצים לעלות בשעה הזו על העניין הזה, שמה ששאל הרב את השאלה, אז אתם עושים את זה ב-03-593-93. אני חוזר לאט יותר, 03-593-93, אני מקווה באמת שנספיק לעלות את כולם, אז יוצאים לשיר ראשון, כדי לתת סיפק בידכם להתקשר, שיר ראשון מיד שווים מהצד השני.

0: 03-0-5-3-93-93, אם אתם רוצים לענות על השאלה המיוחדת הזו, נחזור בבקשה, אני אחזור, אני אנסה לראות ככה אם אני זוכר. אדם שעשה שבע ברכות ככה מאוד מאוד מיוחד, משהו משפחתי, הזמין בשרים, מה טובים הם או מה משובחים ביותר, הכין אותם, שם אותם ככה על המגשים, אחיו חמד לצון, שם מצלמה ככה זה, שם פיזר כמה ג'וקים כאלה של פורים מעל הבשר, הוא מגיע, חשכו עיניו, מה זאת אומרת, מה הוא עושה כרגע? מה זה הדבר הזה? זורק את הכל לפח, כמובן, הוא לא יגיש כזה דבר, מתקשר במהירות לקטרינג, משלם בכרטיס אשראי, מגיע, הקטרינג מגיע, אמר לו, אחי מגיע לאירוע, מסתכל, אומר לו, מה, זה לא מה שהכנת, אתה אמרת לי שזמנת הסאדו, וזמנת, מה זה הדבר הזה? אמר לו, אל תשאל, ג'וקים, אני לא יודע מאיפה, אולי נפתח פה איזה ביוב, אולי נפתח פה איזה משהו, היו על האוכל, זרקתי הכל, אומר לו, תגיד, אתה נורמלי, מראה לו את המצלמה, הוא לא זומת איך, חשבנו להראות את זה אולי ככה בשבע ברכות, בשביל הצחוק, בשביל השמחה, לשמח חתן וקלה אפילו, מה עשית? מה זרקת? האם הוא חייב? האם הוא לא חייב? האם הוא נחשב מזיק בידיים? האם זה גרמה? האם זה גרמי? האם זה אפשר להשוות את זה לכל מיני, אני לא אגיד פה, אבל כל מיני סוגיות בכמה שלמדנו. מה אתם אומרים, חברים מכם? נגיד שוב שלום ולילה טוב לרב רונל אהרון, הרב?
1: שלום, ערב טוב, כן.
0: אני אב בית דין לענייני ממונות בנתיבות וראש כל, בנתיבות יד אהרון, נכון? בית אהרון או יד אהרון? אני לא מתבלבל פה. בית אהרון. יד אהרון זה של אחי, יש לאחי, דרך אגב, כולל שנקרא יד אהרון, לכן אני תמיד מתבלבל. אוקיי, אז חברים, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? שלום למאזין הראשון שלנו. מי איתנו?
2: הלו.
0: כן. מוישי על הקו. שלום מוישי.
2: כן.
0: בבקשה.
2: מי אמר שזה נקרא גרומה בלוויקי?
0: אתה שבא...
1: אף אחד לא אמר?
0: אף אחד לא אמר. אתה צריך לענות לנו תשובה. מה הסברות שלך? מה המקור שלך? בבקשה, אנחנו שומעים. יש לך תשובה?
2: אולי אפשר להגיד שמגל שעושה מקקים. אולי זה היה בטעות או... יש פה מקח
0: טעוס. הוא לא שם את זה בטעות, הוא שם את זה בכוונה בשביל הבדיחה, והשאלה אם הוא נקרא מזיק בידיים, תשובתך.
2: בכוונה?
0: הוא שם את זה בכוונה, כן, בשביל הצחוק. הוא לא ידע שזה מה שיגרר.
2: אז זה לא נקרא מקח טעוס או שלא?
0: למה מקח טעוס? איפה יש פה מקח בכלל?
2: לא, כי נראה לי מגלל שהוא לא עשה את זה, מגלל שהוא לא עשה את זה בכוונה.
0: מה הרב אומר?
2: לא היה בכוונה, לא היה בכוונה תחילה.
1: לא, אני מבין מה הוא מתכוון לומר. הוא מתכוון לומר שהוא לא, הוא שם בכוונה, זה ברור, הוא צילם את המעמד. אבל הוא מתכוון לומר שהוא לא התכוון להזיק, זה מה שהוא אמר.
2: שהוא לא התכוון להזיק.
1: כן, שהוא לא התכוון להזיק. כן. נו, ואז מה?
2: ואז יש פה מקח טעוס, כמו שהגמרא אומרת בבקם.
1: לא, לא שייך מקח טעות. מקח טעות לא, לא שייך בנושא הזה מקח טעות. אבל בסדר,
0: הבאת
1: כיוון יפה.
0: הבאת, התחלת, כן. בסדר גמור. כן. בוא נגיד תודה רבה למאזין הראשון שלנו, בכל אופן עשה לנו את הספתח. נגיד שלום ולילה טוב לבנימין. שלום בנימין.
3: שלום ולילה טוב. אני חושב שהוא מזיק בידיים, כן. כי הוא גרם לזה ממש. ואפשר גם לומר שהוא זה רמוס, כי הוא גם רימה אותו. ומה אתר שלו בזה שיש בזה שגים? אז הוא רימה אותו כאילו.
0: אוקיי, תן לי ברשותך, לפני שהרב עונה, ככה הרב יגיד גם אם אני צודק, קודם כל רמאות זה תלוי אם היה מסע ומתן, איזה שיג ושיח ביניהם. הוא לא רימה פה אף אחד. שאלה אם הוא מזיק בידיים או לא, והרב יגיד את תשובתו.
1: כן, כמו שיוסף חיים אמר, רמאות לא שייך בכגע, אבל רמאות שייך דווקא במסע ומתן, במקח וממכר, שם שייך רמאות. אבל למה הוא מזיק בידיים? זאת אומרת, זה שהוא שם... את המקקים מפלסטיק, הוא הזיק את המאכל, קרה משהו למאכל? הלו?
0: מה אומר תשובתו של המאזין שלנו?
1: בנימין.
3: אני חושב שבגלל שהוא עשה את זה, אז הוא ממש גרם לזה לקרות, זה לא שהוא
1: גרום לזה,
3: הוא ממש עשה את זה, זה כמו, אם היה שם מקקים אמיתיים, והוא היה מכשיל אנשים, אז בכל מקרה צריך לזרוק את זה. הוא גורם לזה שיחשבו את זה, ממש.
1: מה, מה הדין באמת? מה הדין, מה אתה אומר? אתה עכשיו מעורר אותנו לדבר...
3: אני חושב שהוא צריך
1: רגע,
3: לשלם.
1: רגע, רגע, רגע. מה הדין, תקשיב. מה הדין אם בן אדם הכניס מקקים אמיתיים למאכל של חזרו?
0: אנחנו דנו בזה גם, מה שאמרתי לך.
3: עדיין, בגלל הרי... שהוא כן. בכלל לא ראוי למאכל, אז כאילו...
1: למה לא ראוי למאכל?
0: זה שהבן אדם ניגל?
3: אבל פה בשביל הפרחות, פה בשביל הפרחות זה בכלל לא שווה, זה כלום, כאילו... זה אפילו לא אוכל ג'וקים.
1: לא, מוצאים את הג'וקים ואוכלים את האוכל. נשמע גרוע.
0: נשמע גרוע, אבל אתה יודע, זה כמו שאומרים שאמרנו את הסוגיה של מדמה, האדם שעושה, מתמת את הפירות של חברו, זה לא איזה שניכר. זה לא דבר שניכר. אבל האם יכול להיות שזה בטלה דעתו אצל כל אדם? הרי כל אדם נורמלי, שאני אבוא אליו ואגיד לו, תשמע, היה פה מקקים פה באוכל, אין אדם נורמלי מן היישוב שיוכל את הדבר הזה. לא ככה? אז מה אתה אומר מאזיננו על הטענה שלי ככה, שהיא באה אל מול הטענה שלך?
3: שבגלל שהוא גם, מזה שהוא עושה את זה, הוא גורם לזה שזה בכלל אף אחד לא יאכל את זה, כי אם, כי הרי בכל מקרה, אם זה המקק אמיתי, אז זה זורק. אז ברגע שהוא עושה כאילו את המקק אמיתי, אז הוא עושה את מה שהוא היה אמור לעשות אם זה אמיתי, כי הוא, מה, הוא לא יודע אם זה אמיתי או לא, הוא ייקח סיכון, זה יגיש את האוכל.
0: אוקיי, טוב, שמענו תשובתך, שמענו תשובתך, אנחנו כמובן נזכיר שהקונספט של התוכנית שאנחנו לא אומרים בו ברגע מי צודק, אלא אנחנו שומעים אתכם, ולאחר מכן בסוף השעה, אולי בתחילת השעה השנייה, תלוי כמה יותיר לנו הזמן, ירשה לנו הזמן, אז אנחנו נגיד מי היה הכי קרוב, הוא זה שיזכה בשכר מצידה.
1: וגם להשתדל להביא מקורות.
0: כן, חברים, מקורות, והמקורות פה די ברורים, יש, אני יכול לרמוז שהיית עם העורבים והדם, אז תחפשו קצת, תהיו קצת, זה, אני לא יודע את התשובה, אני פשוט, כל כך סקרן אותי העניין, תרם השידור, שאני ממש בדקתי לפני כן, זו הייתה שאלה כל כך יפה, רב, אז בוא נגיד שלום ליהודה, שלום יהודה.
4: שלום וברכה, שלום וברכה.
0: כן, בבקשה.
4: אני חושב שתי סוגיות שאולי זה יכול להיות דומה, השאלה הזאת. סוגיה אחת, כתוב בגמרא שרבי יוסף היה לו עצי גפן, ומהם הוא היה עושה יין.
0: דקל, דקל.
4: דקל, דקל. עכשיו, יום אחד...
0: בבקמה, כן, סוגיה בבקמה, כן.
4: הוא מקבל כוס יין מהענבים שיש לו בכרם, והוא מרגיש בתוך היין טעם של תמרים, או של תיינים, אני לא זוכר אם זה היה תמרים או תיינים, אז הוא שואל את השמה שלו מה זה, אז הוא אומר לו, זה פשוט קרוב לעץ של התמרים, של התיינים. אז למה תוציאו את זה מפה, תרחיקו לי את זה מפה. וזה בדיוק דומה לסוגיה של העורבים שהיו מוצצים מאדם, וכתוצאה מזה שהיו מוצצים מאדם, היו באים ואוכלים ועושים את התמרים של בעל הדקל שהיה קרוב ליד, גם אחד האמוראים. אז הוא טבע ממנו, תרחיק את זה מפה. הוא אמר לו, תצודק, הוא יכול להרחיק את זה. זאת אומרת, רואים מפה שאפילו שבעצם זה עסק שלא ניכר, אתה לא רואה כלום בענבים. אבל להיות והשתנה פה משהו, האנשים כבר לא מרגישים שינוי בטעם, זה נקרא נזק. אז לכאורה גם פה, זה נקרא נזק. למה? כיוון שאנשים שרואים את הדבר הזה, את התוצרת הזאת, את הבשר הזה, שיש לו כל מיני ג'וקים כאלה, אם באמת זה ג'וקים שאפשר להבחין, אני צריך להסתכל שתי שניות, בוא נראה.
0: לא, ג'וקים גדולים, לא אמרנו, זה דברים שרואים.
4: לא, כן, אבל הוא לא אמור להעלות בדעתו דבר כזה שמישהו ישים ג'וקים במשחק. ברגע שהוא רואה ג'וקים, הוא בטוח, זה נכנס פה. הוא לא אמור להעלות בדעתו שיהיה איזה ליצן שישים לו דבר כזה. אז הוא בטוח, ג'וקים אמיתיים. אם זה ג'וקים אמיתיים זה נזק, אז הוא דורק את זה. רק זה לא ממש דומה לשם, כי שם השור סוף סוף נעשה שינוי בפירות. פה לא היה שום שינוי בפירות. רק השינוי שיש משהו על זה, זה עדיין נזק שלא ניכר.
0: גם שמה, גם שמה, גם עם רבי יוסף היה דם, כי יש שם בסוף במסקנה של הגמרא שהעורבים היו לוקחים מהדם והדם היה נמצא על הפירות בסוף. זאת אומרת שהם עשו, גם פה נמצא, יש פה דם על הפירות. חוץ מזה ששם רבי יוסף אומר איסטניסטני, ואז אומרים שהם בטלה דעתו אצל כל אדם. זה עניין, לא תמיד, זה לא תמיד אותו דבר. האם אני צודק הרב בסברה שלי?
1: קודם כל הסוגיה שהביא, סוגיה משובשת. אין סיפור על ענבים ותמרים ותיינים וזה, הסיפור הוא...
0: על דקל, לא?
1: על אותם מקיזי דם שהיו עוברים ליד רבי יוסף, ליד החצר שלו, והעורבים היו אוכלים את הדם ועולים על הדקלים של רבי יוסף ומזיקים לתמרים. שם יש מחלוקת בראשונים מה היה הנזק של התמרים, אבל גם שם לא כתוב בשום מקום שמקיזי הדם צריכים לשלם על הנזק שנעשה, אלא כתוב שמה שהאם הם צריכים להרחיק או לא צריכים להרחיק, וזה שם תלוי בסוגיה, כי רבי יוסף היסטניסט, אולי בן אדם רגיל, זה גמר מסורת בבבת, הפרק שאני לא אחפור. זה הסוגיה.
4: מה שעוד יש לדמות את זה, כן, ושם כתוב מפורש שהוא חייב, זה השולחן אנחנו בסימן שין פי. כאשר בא מישהו ואומר לחבר שלו, תשמע, שבור את הכלים של שמעון, לך תשבור את הצלחות של שמעון. והוא אומר לו על מנת שאתה פטור, והוא שבר אותו, הוא חייב. השולחן ערוך מדגיש, אף על פי שהעושה חייב לשלם, אבל מי שאמר לו הוא גם שותף בעניין. אפילו שזה שאמר בעצם הוא לא עשה כלום. אבל זה שהוא גרם את הנזק לאותו בעל צלחות, כי הוא שולח מישהו שישבור את זה, אז הוא כבר חייב לשלם, כי אני על פיו עשיתי את זה. אותו דבר פה, ברגע שהוא שם ג'וקים על המאכל, הוא אומר לי, לך תזרוק את זה. אני הוא שם ג'וקים, כולם יודעים שמאכל עם ג'וקים לא אוכלים את זה, וכאילו שהוא אומר למישהו, תשבור את האוכל שלו, תשבור את הצלחות שלו. אז הוא לא אמר למישהו, הוא שם ג'וקים, והג'וקים האלה אומרים לי, תזרוק את המאכל.
1: גם פה הסוגיה משובשת, אני מתנצל, גם פה הסוגיה משובשת, השולחן ערוך בסימן שין פי סייף בית, הוא כותב שמי שאמר לו, הוא נקרא רשע, אבל לא כתוב שהוא צריך לשלם, רק מי שעשה חייב לשלם.
4: נכון, אבל כתוב שהשותפו בעוון ורשע, הוא שחשיב עיוור וחזיק את דבר עבירה.
1: אבל הוא לא מוגדר כמזיק, הוא לא צריך לשלם.
4: כשם הוא לא עשה בידיים, נאמן.
1: תקרא לו רשע, אבל הוא לא צריך שלם, לא כתוב שהוא צריך שלם.
4: נכון, אבל שמה הוא לא עשה בידיים. הוא אומר למישהו לעשות, הוא יושב בצד ולא עושה כלום. אבל כאן...
1: כן, אבל שמה היה נזק ודאי, שמה הוא שבר את הכלי, הוא הזיק לי. פה הוא לא עשה נזק ודאי, הוא לא שבר, הוא לא הרס את האוכל. האוכל נשאר כמו שהוא, טרי, טעים, בעין.
4: נכון, אבל כאילו הוא אומר, תזרוק את זה. זה כמו שהוא אומר למישהו, תזרוק את זה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בין שהוא רשע,
1: לא.
0: למה זה כאילו אמר לו תזרוק את זה? תסביר לי.
1: גם לא.
4: ברגע ששם לו ג'וקים על האוכל, והוא רואה ג'וקים, הוא לא אמור לדמיין שזה ג'וקים סינתטיים. הוא רואה ג'וקים על האוכל. כשאדם רואה ג'וקים על האוכל, מה הוא עושה? מגיש את זה? ודאי שלא, זורק.
1: אם זה ג'וקים, אתה צודק, אבל אם זה לא ג'וקים, אז לא.
0: אולי היה לביילי ליונה. אולי היה צריך להסתכל. מה, ג'וקים? איפה באו ג'וקים? תסתכל. מה?
4: הוא צריך לדמיין שאולי זה ג'וקים סינתטיים, אין דבר כזה כמעט.
0: טוב, בכל אופן זה בשרים, יכול להיות שהוא, מה זה אין דבר כזה כמעט? פה אתה הולך לחייב פה מישהו על ארוחה של שבע ברכות, יכול להגיע ל-5,000 שקל. כן, זה קטרינג הוא הזמין על זה. חוץ מדי שהוא רוצה לחייב אותו כפול עכשיו, גם על הקטרינג כשהוא הזמין. מי אמר לך להזמין? זרקת, זרקת. אל תגיש. למה אתה מזמין לי עכשיו ורוצה לחייב אותי על הדבר השני? זרקת, אוקיי, זרקת, עלה 5,000 שקל על כל הבשרים, הנה, קחת, נניח, כן? אני לא אומר שזאת התשובה. מי אמר לך להזמין, לעשות עוד עכשיו שאתה רוצה לחייב אותי עוד? תגיש פסטה.
4: כי הכל קרה, הוא לא יכול להגיש שבע ברכות חסה, זה לא נורמלי, הוא הזמין שאנשים, עשה את הכל. הוא לא יכול עכשיו להתבייש להגיד להם,
0: יש לחמניות וסלטים, יש דגים, לא כל דבר צריך שש השמנות אחרונות ששלוש מהן ראשונות בכלל. מי החליט את זה? מי אמר את זה? יכולה? אני אומר לך, טענות שלו, מי אמר לך?
4: זה תלוי לפי כבוד המשפחה, לפי העניין.
0: המשפחה הכי מכובדת שבעולם. גם כרגע יבינו ש... טוב, יהודה, בוא תן לנו את הסיכום שלך, כי באמת יש לך תמיד סברות טובות, כי אני רוצה שהרב ישמע וגם יזכור את זה לזה. האם מי חייב, האם חייב, ומה מקורות שלך?
4: למי זה ודאי, זה שין פי סעיף בי, זה ודאי שהוא נקרא רשע, זה ברור. רשע, וכמו ששכון אורך אומר שם, עושה עבירה, זה ודאי שהוא מוגדר. עכשיו, לבוא ולחייב אותו, אמרתי לכאורה שפה עדיף, כיוון שהוא עשה פה מייסה. לבוא ולהגיד לשני, תעיין אם זה ג'וקים אמיתיים או סינתטיים, אין שום חיוב כזה, כי זה דבר לא מצוי ולא נורמלי בכלל, שיהיה ג'וקים סינתטיים ומאכל. אז כשבן אדם רואה ג'וקים, הוא בטוח, זה ג'וקים אמיתיים שנדחפו, לא יודע מה קרה, מזג גביר וכו', מי עשה את זה, הוא בטוח ג'וקים אמיתיים. אין לו שום חיוב לבוא ולבדוק אם זה ג'וקים סינתטיים. ההוא שחמד לצון ועשה את זה, היה צריך להגיד לו, לעמוד שם בצד, רגע לפני שהוא בא לזרוק, בוא תירגע, זה סינתטי, כי הרי מה הוא חושב שיקרה? כשהוא שם את הג'וקים הסינתטיים, מה הוא רצה? שהוא יזרוק? לא, בשביל
0: אוקיי, עשה טוב, את זה. רשמנו לפנינו יהודה, סברה נפלאה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לא לפני שנזכיר למאזיננו היקרים שיש לכם בעזרת השם בשעה השנייה את הפינה שלנו עם דוריטוס, פינה נפלאה. אם אתם חושבים שאתם טובים במוזיקה וטובים בזיהוי שירים וטובים גם בזיהוי של, אני לא יכול אפילו להגיד לכם כי עוד לא הגיע הזמן, באמת מחכים לכם מאות מאות שקלים. אנחנו רוצים לפרסומות, שווים לאחר מכן עם השאלה של הרב, יש לנו גם שאלה תורנית נוספת, אבל כל דבר בעיתו ובזמנו. כעת אנחנו עם העניין של השאלה שהרב אמר, פרסומות, מיד שווים מהצד השני.
5: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. בחסות הלהיטים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
6: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
12: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
10: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: בחסות, הלהיטים של הלילה. חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
5: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
0: שבנו אליכם, סדר שלישי איתי יוסי חיים מימון ועם הרב רונל אהרון בדין ענייני ממונות. נחזור ממש בקצרה על השאלה. אדם שעשה 7 ברכות משפחתי, הביא בשרים באמת ברמה גבוהה וגם שעולים כמובן ממון רב, אחיו או בן משפחה חמד לצון שם על המגשים של הבשרים המוכנים מקקים מפלסטיק, ג'וקים מפלסטיק, סתם בשביל הצחוק מה שנקרא. לאחר כמה זמן המבשל, זה שבאמת מארח, הגיע, ראה את הדבר הזה, חשכו עיניו, זרק הכל לפח, הזמין מקטרינג משהו חדש, וכעת הוא תובע אותו, אמר לו, תשמע, מה זה הדבר הזה? זרקתי את זה בגללך, אתה התעת אותי. אמר לו, תשמע, זה לא, זה מפלסטיק, זה היה בשביל הבדיחה, אני לא אתכווה, מי אמר לך בכלל להזמין? מי צודק? 03-593-93, חוץ מזה אנחנו מזכירים לכם שוב, שאם אתם טובים בזיהוי של שירים מוזיקליים, אז אתם מוזמנים בשעה השנייה, זה יקרה לאחר מכן, בשעה השנייה, ואתם תוכלו לזכות במאות שקלים מתנת דוריטוס, אז זה יהיה בשעה השנייה. תשמרו את זה לכם. חיים, שלום. חיים?
15: שומעים אותי?
0: שומעים מצוין. בבקשה, פתח פיך, יראו דבריך. אני שומע, הרב, שומע, מאזינים שומע.
15: אני רוצה לספר סיפור. בזמן הצנע שהיה ניוט בארץ.
0: רגע, סיפור שיוביל אותנו לתשובה או סיפור? כן, בבקשה.
15: בזמן הצנע שהיה ניוט בארץ, אז הטבח בישיבת פונוביץ' עשה אורס גדול, ומצאו שם מחבר. ומצא שם מחבר, אז הוא שאל את החזון איש, הוא התחיל להגיד לו שזה נותן טעם לפגם וזה לא אוסר, הוא ידע קצת משהו כנראה, אז החזון איש אמר לו, זה לא קשור להלכה, זה צריך ללכת לזבל.
0: כן.
15: יש דברים שלא קשורים להלכה, זה דבר מציאותי שאדם שמוצא דבר מאוס באוכל, זה גם אם שניות,
0: כבר לא שווה כלום. מי חייב?
15: אני חושב שבלי שום ספק על האוכל עצמו הוא חייב.
0: אבל הקטרינג לא.
15: קטרינג זה חורה שאלה של גרומה, כאילו בקטע הכסף שברגע שהוא שלם לו לאוכל,
0: בעצם אתה מחלק, אתה אומר המקקים זה בידיים, אם אני מבין אותך נכון. אתה אומר מה שהוא שם, הג'וקים שם שהוא שם וזה, זה מזיק בידיים.
15: כן, זה הרבה יותר גרוע ממדמה המנסך.
0: למרות שהוא, מה זה יותר גרוע? מדמה המנסך לא רואים כלום, פה רואים משהו שהוא לא אמיתי אבל.
15: כן, זה הרבה יותר גרוע.
0: מה רב אומר על תרבותו?
1: קודם כל הסיפור שסיפרתם הוא סיפור יפה, אבל שם מדובר שהעכבר התבשל עם האורז. ברגע שהעכבר מתבשל עם האורז, אז זה ודאי שיש כאן בעיה. כאן גם ראובן הבעלים, זה שבישל את הבשר, הוא יודע שהוא בישל בשר ולא מקקים.
15: הוא יודע מתי זה הגיע? איך הוא יודע?
1: כי הוא יודע, הוא בישל, הוא יודע, הוא בישל בשר ולא מקקים. זאת אומרת, הוא תלה שהמקקים הגיעו לאחר מכן. אבל לא משנה, זה לא משנה. העיקרון שאתה אמרת הוא מובן, העיקרון שאמרת הוא מובן, שזה לא קשור לעניין של איסור ואתה, זה קשור לעניין של... שאנשים לא אוכלים דברים כאלו, גועל נפש, מה שנקרא בעברית פשוטה. בסדר, זאת אומרת שהוא חייב על האוכל עצמו, אבל לגבי הקייטרינג זה הגורמה. בסדר.
0: אוקיי, טוב, תודה רבה למאזיננו היקר, מרדכי שלום.
15: תודה.
16: כן, שלום עליכם.
0: בבקשה, הרב שומע, תשובתך, מה התשובה?
16: אני רציתי להגיד שזה שזרק את המקקים, קודם כל זה רק גרומי. זה גרומי חי, פתום מדיני אדם חי מדיני שמיים. זה לא... וזה שראת המקקים והוא חשב שזה מקקים אמיתיים, היה עליו לבדוק ולהסתכל ולא להיות פזיז מדי, ולקחת ולזרוק את כל האוכל.
1: מה אתה מתכוון? הוא צריך פשוט להוציא את המקק, לבדוק, למתוח לו רגל.
16: כן,
0: בדיוק. לעשות לו כ-300 לראות אם הוא מפרפר, אם הוא מתהפך.
16: לא, אתה רואה איזה משהו מוזר, אז תסתכל טוב טוב, תראה שזה באמת זה, ולא...
1: תשמע, תדמיין מקק חום בתוך הסדו, שהוא גם כן פחות או יותר באותו צבע, ולא אחד ולא שניים, אלא כמה ככה... צפים ומעורבבים בתוך זה, מה אתה חושב שאת צריך לעשות? לא ברצינות, אני חושב ברצינות, אבל לא אותי עכשיו.
16: הם דומים פחות או יותר, דומים אחד לשני, וצריכים, אם שמים לב, זרועים, זה לא דבר שנעלם מן העין, זה לא איזה חידוש, יש דברים כאלה בעולם, זה לא התחדש זה. אז אתה רוצה להתייחס לזה, לשים לב, זה... וזה שזרק אותם, את הפלסטיקים האלה, את המחקים האלה, זה מצד גרומי. הוא לא עשה יזק בעיניים, זה לא ממש יזק, זה לא המחקים האמיתיים, זה רק מפלסטיק, אז זה לא, זה רק גרומי. גרום כתום בדיני אדם חלק היה בדיני שמיים, ככה נראה לי.
1: בסדר, יפה מאוד.
0: טוב, תודה רבה למאזין היקר שלנו, נגיד שלום למאזין הבא, מי איתנו? מי איתנו? מרדכי, שלום. לא, מרדכי היה עכשיו, אלי, סליחה, אלי.
17: אלי, כן.
0: אלי, שלום, אלי, כן, בבקשה.
17: כן, שלום. אני חושב, לא כמו המאזין הקודם, אני חושב שבגדול הנושא של מה שקורה פה זה עצם שאנשים לא יאכלו את זה כי זה מגעיל. זאת אומרת, כשיש איזה משהו חרק בפנים, עכשיו כשהוא הכניס את המקקים, הבן אדם עשה את זה בצחוק, המקקים מפלסטיק. בפועל המציאות עכשיו שהמאכל הזה הוא מאכל מגעיל. זאת אומרת, גם אם אנשים היו רואים את עכשיו, היו מסבירים להם שזה מקקים מפלסטיק, בפועל זה כבר מגעיל.
0: לא בטוח. אני לא בטוח מה שאתה אומר. הנה, אני אומר לך, בעניין זה עניין של טעם, טעם אישי בעניין זה. מי שיגיד, זה מפלסטיק? אולי לא הייתי נוגע במה של הגז, הדבר הזה עצמו. אבל...
1: לא, בוא נגיד שכן, בוא נגיד שכן, אבל...
0: מה, הסבר הזה נתון לקצת פרשנות, מה?
1: לא, על רובן, שהוא ראה את זה, הוא פשוט היה צריך להביא איזה מצקת, איזה כף, להוציא את המקקים.
17: לא, אז מה, אז... כן, אבל עכשיו, רגע לפני שהוא נגיד מביא את המצקת, כביכול, היה פה מעשה של איזה כבר. זאת אומרת, כאילו, הוא הזיק. זאת אומרת, אני מתכוון להגיד שזה לא...
1: למה הוא הזיק? אבל אם הייתי מוציא את המקקים... אתה יודע מה, מקקים אמיתיים, אמיתיים. לא פלסטיק. אם הוא מוציא את המקקים...
0: העניין הוא באמת ידיעה. העניין הוא באמת ידיעה, כי באמת... דשתי בזה במחשבתי לפני כן, אם יגידו לבן אדם אחרי שהוא אכל ארוחה, אתה יודע מה, יומיים אחרי, המסעדה שהיית מצאו שם מחברים בסעודה, ברור שאכלת ממשהו נגוע, לא, אין פה גועל רטרואקטיב, יגיד איכסה וזה, אבל לא עכשיו, זה לא אותו דבר. מה שבאמת מפריע פה זה הידיעה. הידיעה מפריעה לעניין הזה, שכאילו זה נשמע, עד אחרי, כאילו אני שומע קצת מה שאתה אומר, אבל איך זה נוגע הלכתית?
17: אז אומר, אם אנשים לא יודעים, אז אפשר להגדיר את זה כאילו זה לא הזק? אני רוצה להגיד שזה בעצם הזק, כי בשלב הזה, כביכול הבן אדם הגיע, אח שלו הגיע, הוא היה אוכל עם מקקים. מבחינתו, כאילו, כאילו זה לא ראוי עכשיו, אז אפשר לתקן את זה על ידי שיוציאו את המקקים, אז זה כאילו תיקון, אבל באותו רגע זה הזק.
1: טוב,
17: אז כאילו כביכול, כן.
1: בסדר גמור.
0: אוקיי, טוב, תודה רבה למאזין היקר שלנו, אני אחזור על השאלה, ברשותכם מבקשים שאני אחזור על השאלה, יש גם את החידה הכתובה, אבל החידה הכתובה יש לה עוד זמן, אז כל דבר בעיתו מה שנקרא. שימו לב לשאלה, למי שככה הבין מצוין, מי שלא, אני אחזור על זה בפורטרוט. אולי הרב הפעם יחזור, בוא בבקשה מכבוד הרב, אם אפשר?
1: כן, כן.
0: בבקשה.
1: ראובן עשה 7 ברכות לאחד מדידיו, קרובי משפחתו, הוא מאוד מאוד השקיע, ועשה בשר הסדו יקר, בא שמעון, קרוב משפחה, קצת בליצנות, ופיזר בתוך התבניות של הבשר, פיזר מקקים מפלסטיק. הוא תיעד את הדבר הזה, זה מתועד, איך הוא מכניס, ושזה מפלסטיק, ורואים את הכל, אבל כשראובן בא וראה את המקקים, הוא נגעל, וזרק את הכל הפעם והזמין קייטרינג. להר מייסה, אומר לו המזיק, שמעון, אומר לו, מה עשית? למה זרקת? אומר לו, המקקים, אומר לו, זה מפלסטיק, מה? והראה לו את הסרטון, זרק מפלסטיק. אומר לו, אתה יודע מה? עכשיו אתה צריך לשלם גם על האוכל שזרקתי, וגם על הקייטרינג שהזמנתי, וגם על כל העוגמת נפש והטרחה שהייתה לי.
0: כן, באמת יכול להיות פה גם צער על דבר כזה, לא? זה לא איזה קופני.
1: היה לו טרחה לקנות את הבשר, לבשל אותו, להכין אותו.
0: נניח אם הוא נסע לשם באוטו, ברכב, כאילו, או שנגיד לבשל על הגז, נניח, אם הוא חימם את זה. אוקיי, אז 0-3-593-93, אם אתם חושבים שאתם יודעים, אל תשכחו, בעזרת השם, בתחילת השעה השנייה, תוכלו לזכות במאות שקלים, במידה ואתם טובים במוזיקה, זה ממש לזהות ולזהות בבניין של דקויות, אבל זה משחק כיף כיף כיף של דוריטוס בטעמים החדשים. אז אנחנו מחכים לכם גם לזה וגם לזה. מקבץ פרסומות, מיד שווים.
18: עכשיו איתכם סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. בחסות הלהיטים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
19: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
20: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: רבו איסאי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
1: על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
0: טוס לא יעבור.
2: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: בחסות הלהיטים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
4: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
5: שבנו אליכם, סדר שלישי איתי יוסי חיים מימון ועם הרב רונל אהרון. יש לנו את אריאל על הקו, שלום אריאל.
6: שלום.
5: בבקשה.
6: אני חושב, לא כמו שאר המתמודדים האחרים, אני חושב שמצד הדין הוא לא יכול לחייב אותו, ומן הסתם כל רב גדול כמו הרב אבוטבול, הרב עובדיה, אם ישאלו אותם יגידו יראי שמיים ישלם. ואני חושב שכשבן אדם שם מקקים מפלסטיק, אז ישר מה הוא חושב, אותו אחד ששם את המקקים, שמה הוא יעשה עם זה? אין לו צד שהוא באמת יישב ויבדוק ויסתכל, הוא יזרוק את זה. אז אין סיבה בעולם שהוא יישב ויבדוק עכשיו אם זה מקקים מפלסטיק או לא, כמו המאזין הקודם שאמר שלבדוק את זה אם זה מקק מפלסטיק או לא. הוא לא יעשה את זה. אז מן הסתם להזיק בידיים הוא לא הזיק. זה סוג של גרמה, אבל זה לא גרמה ב-100%. כי גרמה זה קרה בטעות, פה זה קרה במכוון. אז לחייב אותו אני לא יכול לחייב, אבל ירא שמיים ישלם. ובגלל שכל אחר, כל מישהו קצת לומד תורה ואברך או זה, יודע ש... נחשב ירא שמיים, כי אם להחליף חולצה שהתלכלכה לך וזה, צריך להחליף לצבע לבן אחר, כי אתה מייצג את הירא שמיים, כמו נגיד בחורי ישיבות, אותו דבר יצטרך לשלם, ירא שמיים.
7: טוב, אמרת שגרמה זה אם הוא לא התכוון וכאן הוא התכוון, נכון? שמרתי טוב?
6: כן.
7: לא, אבל מפורש בשס, בקוינס, בהרבה מקומות זה פורש שגרמה זה בידיים, הכופף קמתו של חברו לפני הדלקה, ודאי זה בידיים, מה הוא עשה? הוא כופף את הקמה בידיים. ברור שגרמה הוא גם כן עושה איזושהי פעולה בידיים. רק השאלה היא אם הנזק בא מיד או לא בא מיד, זה שאלות אחרות, זה סוגיות. אבל אי אפשר להגיד שגרמה זה לא בידיים, וכאן זה כן בידיים. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אתה בעצמך אומר ש... הוא לא עשה נזק, זאת אומרת, הוא לא חייב, מעיקר הדין הוא אהב, כי הוא לא עשה נזק. אבל אתה אומר שירא שמיים ישלם. זאת אומרת, ירא שמיים מצד החולצה הלבנה, זה הבנתי, זה בסדר. אבל אם הוא לא עשה נזק, אז איך אתה קורא לזה בידיים?
6: כן, נזק, זה דבר מסוים, אבל לא בידיים. הוא לא הרס את המאכל, המאכל ראוי, גם אם זה מתקים אמיתיים.
5: נו. תן עוד קצת.
7: לא, אז הוא אמר את הדוגמה של החולצה, לכן הוא אומר שירא שמיים ישלם.
5: כן, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו מדין...
7: מוסר.
5: ברור, כן, לא מדין עכשיו מוסרי. עכשיו, הלוך למעשה אמיתי, האם הוא חייב או לא חייב. זה שאחר כך הוא רוצה, אתה יודע, להגדיל ראש מה שנקרא ולעשות את זה, בסדר, זכותו. אבל השאלה אם הוא חייב או לא חייב, זה... זאת השאלה שלנו פה בעצם.
6: אי אפשר לחייב אותו על זה, אבל כן, יצטרך לשלם.
5: יצטרך לשלם. אוקיי, שמענו את תשובתך, אריאל. תודה רבה. אריאל, זה כן, רשמנו לפנינו. יעקב חיים, שלום.
8: שלום.
5: יעקב חיים, תחבר רק את הרדיו, כי שומעים...

0: אוקיי.
1: אז הבן אדם זרק את החולצה לזה, לזבל. אבל ודאי שבן אדם היה חייב, כי הוא...
0: שזו גם שאלה יפה, אולי נעשה את השאלה הזו בפעם הבאה.
2: זה אותו עיקרון.
0: זה ממש אותו עיקרון.
2: כן.
1: אז ודאי שהיה חייב, כי אין כל אדם, העיניים של הבן אדם. זה משהו, בן אדם שהוא מזמין מנה, הוא רוצה את המנה, מה שהיא שווה לו. הוא פשוט הפוך, הוא אמור להביא לו אפילו פיצועים, כאילו. זה כמו...
2: לא, הסברה היא מובנת, אבל כאן, כמו שאמרנו, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, מי שראה את זה, זה רק ראובן, זה שעשה את האוכל, זה שהכין את האוכל. רק ראובן. אם ראובן היה מוציא את המקקים, הוא היה יכול להגיש את המאכל לאורחים.
1: מה זה דבר? בזה שהוא לא הוציא... אז הוא אמור... לא הבנתי, הוא בעל הבית ראובן הזה?
2: כן.
1: אז מה זה דבר? בזה שהוא לא הוציא, אז הוא אמור להיות חייב. כי זה לא שווה כמו... זה לא שווה, זה לא מראה את המגיש
2: למעלה. ראובן הוא בעל הבית ושבישל את הבשר. שמעון הוא זה שהניח את המקקים. מי שראה את זה זה ראובן שהוא בעל הבית והוא הכין את הבשר והוא זרק כי הוא חשב שזה מקקים אמיתיים.
1: שנייה
0: ודרך אגב תביאו גם מקורות חברים יקרים אם יש לכם כמובן מי שמביא מקורות זה גם קל יותר איך אומרים להתווכח איתו שחור על גבי לבן וזה גם מוסיף לו פה נקודות זכות לעניין הזה אז אם יש לכם מקורות, אתה רוצה להוסיף עוד משהו מאזין לנו היקר?
1: אני צריך לחשוב על זה, טוב.
0: מה הרב אומר שנייה, הרב יסכם את דבריו?
2: שזה לא שווה לאף אדם. כל בן אדם שרואה צלחת עם בשר אסדו ומקקים, לא נוגע בה. בסדר.
1: טוב, בסדר.
0: אוקיי, תודה רבה למאזיננו היקר, אז 03-593-93, 03-593-93, אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, אריה, שלום.
3: שלום הרב, אני חושב יש גמרא בבא קמא, שם כתוב שהיה איזה מורה אחד שהלך ברחוב, וראה אישה הולכת עם בגד אדום.
0: מתון מתון, כן.
3: בדיוק, והוא קרא את זה. מתון מתון שווה 400 זוזה, הוא אמר לעצמו. אותו דבר פה, הוא לא צריך למהר לזרוק את האוכל, הוא צריך לבדוק, לאט לאט. מה הוא ממהר לזרוק את זה? אני לא שמתי לו דבר המזיק.
0: אתה מדבר איתנו בכלל, משווה לנו פה ברית חדורייתא דקדושה, לבין משהו שהוא בן אדם, שכל בן אדם בסביבתו. אנחנו עושים דבר כזה לכל מישהו שהוא לא צנוע ברחוב, אנחנו לא כאלה, אבל כל בן אדם היום ברחוב, שתביא לו צלחת אורז שיש עליה ג'וק, הוא יזיז אותה, הוא יזרוק אותה. זה משהו אחר, מה שאתה אומר. זה זאת, שנייה, אריה. זאת טענתי. וטענתך שהיא מובנת והיא נפלאה, וואי, איזה ריתך דאורייתא הביא לנו. החזיר אותי לישיבה, מה זאת אומרת, על מה היה לנו?
3: זה ג'וק סינתטי, זה לא ג'וק אמיתי, הוא דמיין, הוא פתוח, והוא מהדמיון שלו זרק, זה מתון מתון, שווה 400 זוזה, מה אתה ממהר לזרוק? הוא גרם לעצמו את ההפסד, אני לא אמרתי לו לזרוק, אני שמתי ג'וק סינתטי, אין שום נזק פה, זה לא גורם שום מזיק פה, הוא ממהר וזורק את זה, שבויה שלו. אם הוא עשה באמת דבר מזיק ומגיל בסדר, וזה ג'וק סינתטי, זה כלום? זה מתון מתון, גם הוא, המורה זה היה בטוח שזה בגד אדום וצריך לקרוא את זה. אבל הוא לא חשב שזה
0: קוטית. לא, הוא לא היה בטוח, בגד אדום זה היה בטוח, הייתה גויה.
3: כן, הוא לא חשב שזה קוטית, הוא לא בדק, אז הוא לא בדק, למרות שבעצם הוא, באותו רגע הוא בטוח שהוא עושה משהו שחייבים לעשות, אבל לא בדק, אז הוא צריך לשלם את זה, הוא גורם לעצמו את ההפסד גם פה.
0: מה הרב אומר? טוב, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אריה בוא, בוא, תן בבקשה.
2: הגמרא הזאת, אני חשבתי שהוא רוצה להגיד צברה הפוכה.
0: שמה?
2: חשבתי שאתה רוצה לומר שעצם זה שהוא קרע ממנה את הבגד, אחר כך התברר שבכלל הוא יהודי, היא גויה. אז רואים שאפילו שהוא לא התכוון להזיק,
0: היה חייב לשלם, כן, חייבו אותו. אבל לא, פה זה היה מלכות, פה זה היה מלכות. זה היה מלכות, המלכות דרך אגב. המלכות חייבה אותו. זה לא היה דין רבני. זאת אומרת, הוא אמר שלבסוף, מכיוון שחייבו אותו, זה היה שווה כדי ללמד לו את הסבלנות. ככה לומדים, ככה... אם אני זוכר נכון את הגמרא, אני לא איזה תלמיד חכם. אה?
3: הגמרא מביאה את הסיפור הזה להלוכה, זה לא סתם איזה חיוב של גוי שלא נפסק להלוכה.
0: הגמרא מביאה את זה להלוכה הרב?
3: זה הסיפור הזה, כן, מתון מתון שווי הרבה מוזו זה.
0: הגמרא מביאה את זה להלכה הרב?
2: לא מופיע את זה.
0: לא מופיע להלכה, מופיע שהוא למד מזה סבלנות, אני ככה גם אני זוכר. הוא למד מזה סבלנות, שהוא למד מזה מתון מתון, שיחה גם עם המילה 200-200.
2: השם של
3: האישה. אז דעתי גם פה, סבלנות. דעתי גם פה, סבלנות. אל תמהר לזרוק, תבדוק. אתה רואה ג'וק, ראית שהוא הולך? ראית שהוא זז? תבדוק, תמיינת שיש פה נזק וזרקת. מתון, מתון.

0: אוקיי, טוב.
1: יפה.
0: אוקיי, בוא נגיד גם לנתי שלנו שלום. נתי?
2: כן, שלום, ערב טוב.
0: או, בבקשה נתי.
2: לפני מספר שבועות היה אהובה באתר אמס על מישהו שהביאו סיפור על 800 מנות הסאדו שכמעט נזרקו לפח.
0: כי
2: העובד במטבח שאינו יהודי שפך בבישול, שפך לא מים, שפך יין.
0: אוקיי.
2: בסוף מה שהייתה שם התשובה שכאילו בדקו את זה עם הרב יוחנן רייכמן וכולי וכולי, בסוף הדבר שלו שהבישול עצמו לא נעשה על ידי היין, וזה קשר, וזה לא צריכים לסול. אותו אחד שזרק את הבשר היקר של הזה, מה אתה דורק? קודם כל תברר, מה, כאילו, ישר לחרוץ את הדין.
0: אז מה אתה אומר, רגע, אתה מסיק מפונתי גם אלינו?
2: בוודאי.
0: שהוא צריך לברר?
2: לא יודע אם לברר, אבל למה לזרוק מיד? לא מיד זורקים. בוא, הג'וקים הרי לא נגעו בכל האוכל. זה שכבה עליונטורית לזרוק, אני יודע. ככה לדרוק הכל, אתה לא יכול לדרוש ממנו את כל השכר.
0: אז אתה מאשים אותו? רגע, בוא נגיד שאחרי שהוא עשה את זה, אתה אומר, אז הבן אדם עצמו ששם מחמד לצון, יהיה פתור?
2: לא יודע אם יהיה פתור, אבל יש לחייב אותו לגמרי. ככה אני חושב.
0: מה הרב אומר?
2: לפי הפסק הזה.
1: יש טיפה הבדל בין המקרה שפורסם שם למקרה שלנו. המקרה שם, המשגיח כשרות, זרק את האוכל, דיינו, אוכל לא שלו.
2: הוא לא זרק, הוא רצה לזרוק.
1: עד כמה זוכל הוא זרק, אבל לא משנה, לא נפקא מינה, אבל הוא רצה לזרוק אוכל שלו. זאת אומרת, הוא רק משגיח כשרות במקום. כאן במקרה שלנו, מי שזרק זה ראובן הבעלים, הוא בישל, הוא הכין, הוא הבעלים, הוא זרק. כן, אז זה טיפה שונה, כי שם אתה רוצה, לו ייצור שהמשגיח היה זורק, אז אתה מחייב אותו, כי הוא זרק משהו.
2: הוא זרק את זה מטעמי נרבי? מטעם מה הוא זרק את זה? ככה, כי זה הגיעיל אותו, כי מה? תברר קודם, מה זה?
0: אוקיי, טוב, רשמנו לפנינו גם את
2: מה זה לבא, משה.
0: מה שאמרתי, משה, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
0: בבקשה, משה.
3: ככה, אני זכור לי בעבר שלמדתי, אני לא זכור בדיוק איפה הגמרא הזאת ממוקמת, לגבי אדם שצעק ליד האוזן של חבר שלו וחירש אותו.
0: ראשון נותן לו דמי כולו. כן, מה, בכמה?
3: זהו, אז הגמרא נראה לי, אם אני זוכר נכון, היא מחלקת בין אם הוא תפס אותו וצעק לו לתוך האוזן, כשהוא תופס אותו, לבין אם הוא צעק לו בלי לתפוס אותו. שבזה זה יהיה, אם אני זוכר נכון, בזה הגמרא אומרת שאם הוא לא תפס אותו, אז זה גרמה. ורשי מסביר למה זה גרמה, כי אדם אי הוא מביא את הנפשי, כי אדם מבהיל את עצמו. זאת אומרת, שהבן אדם נכנס לחרדה, זה עניין שלו, למרות שהוא צעק לו והוא הביל אותו, אבל הבהלה, החרדה בעצם, זה משהו שתלוי בו עצמו. ולכן הגמרא אומרת שזה גרמה.
1: שזה גרמה ומה? חייב או פתור?
0: מה, כן, מה תשובתך? לפני שאנחנו, פשוט אנחנו חייבים...
3: חייב בדיני שמיים אולי, אבל פטור מדיני אדם.
0: אוקיי, טוב. רשמנו לפנינו חייב בדיני שמיים, פטור בדיני אדם. שימו לב, מאזינים יקרים, אנחנו נגלוש עם זה לשעה השנייה, אבל בשעה השנייה אתם חייבים לשמוע מה יש לנו. יש לנו חידון שירים מדהים, באמת מדהים, בחסות של דוריטוס. אנחנו נפרט את זה יותר מעט בשעה הבאה. אם אתם חושבים שאתם טובים במוזיקה, אתם פשוט עולים לשידור, אנחנו משמיעים לכם פתיח של שיר. הראשון שמזהה את השיר זוכה בנקודה, הראשון שאומר לנו מדוע השיר הזה קשור ללילה, כי דוריטוס זה החטיף של הלילה, כמובן אנחנו ניתן יותר פרטים בתחילת השעה השנייה, אז אתם עושים את זה עכשיו ב-03-05-93-93, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, מיד שווים מהצד השני, עם התשובה המלאה מפי הרב כמובן, וכמובן מי היה הכי קרוב. 03-593-93, 03-593-93, פרסומות, מיד שווים.

0: שם. עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. בחסות הלהיטים של הלילה, חדש דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
7: על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
6: טוס, טוס ביעבור.
0: בחסות הלהיטים של הלילה, חדש דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
8: גלים של חופש.

0: חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. השר שלמה קרעי אומר הערב כי הציבור החרדי ניצב לצידנו לאורך כל הדרך, והניסיון לייצר מצג שווא כאילו הגוש האמוני התפרק הוא שקרי, נמשיך להיאבק בדיפ סטייט. הציבור החרדי אומר, מבין היטב שקו היסוד הוא קודם כל השותפים הטבעיים, רק אחר כך כל מי שירצה להצטרף על בסיס אותם עקרונות. הצלחתי, אומר השר קרעי, להשיב גם את שידורי הרדיו החרדי לצפון הארץ.
1: אין לי ספק שזה אחד השיקולים המרכזיים שלהם. הם נאבקים בכל פתיחה של מגוון הדעות, בכל חופש ביטוי אמיתי. הם עובדים גם בחוק השידורים, עבדו עם הערוץ 12, נלחמו כדי שלא יקומו ערוצים נוספים ולא ישדרו בעוד מקומות, ויש עדיין, כדי לא להשמיע את מגוון הדעות, הם מעדיפים חופש ביטוי של רק של מי שחושב כמותם. וזה פוגע להם, כי יש עוד אנשים בצפון, רבבות של ציבור גדול, שיוכל עכשיו לשמוע עוד דברים אחרים שהם לא אוהבים שהם שומעים אותם.
0: סגן ראש הממשלה והשר לשירותי דת יריב לוין מינה את המנכ״ל של משרד לשירותי דת יהודה אבידן לממלא מקום מנכ״ל הרבנות הראשית לישראל. בהודעה כתב השר לוין כי אבידן מביא מו ניסיון עשיר וידע רב בשירות הציבורי. היועמ"שית גלי בהרב מיארה ממשיכה לרדוף את הליכוד ואת ממשלת הימין. הרב מיארה אותן המשטרה לבדוק האם התצהיר שהגיש הליכוד לפקץ בעניין בחירת מבקר המדינה שקרי. ההנחיה מגיעה בשל טענותיה של חברת הכנסת שרן השכל, שאמרה שבתצהיר שלה הייתה הוראה של הליכוד כן לצלם את ההצבעה. מה שתורתה לגבות מחברת הכנסת השכל עדות פתוחה בעקבות הסתירה, ואם חברת השכל לא תשנה את עמדתה, יוחלט על פתיחת חקירה פלילית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגיב לירי הטילים מאיראן ואומר כי ארצות הברית תגיב בתקיפה. טראמפ הודיע

0: מכניס אותנו לאווירה של צ'יל. תודה רבה לישי ריבו. כל דודי, ואנחנו אומרים בחסות הדוריטוס, אנחנו נמצאים עכשיו עם אלחנן. שלום אלחנן. אלחנן איתנו?
1: דקה.
0: רגע. אלחנן? אלחנן איתנו על הקו?
2: כן, אלחנן איתכם.
0: או, שלום אלחנן. מי מול אלחנן?
3: מיכאל.
0: מיכאל. שלום מיכאל, שלום אלחנן. בוא נתחיל עם מיכאל. תגיד לי, איך אתה אוהב לבלות ככה בלילות של בין הזמנים? מה אתה אוהב לעשות?
3: אני אוהב דיימן נרגילות קצת.
0: נרגילות? תגיד, יצא לך לטעום אבל את הדוריטוס בטעם שווארמה, בטעם החמוצים של השווארמה? אתה יודע, זה הולך טוב בלילה.
3: אחד הטעימים.
0: אחד הטעימים, אתה מנייס עם החבר.

0: מסר פשוט.
1: מה אמרת?
0: מסר פשוט, אלחנן.
1: מי? שיר פשוט, יפה. ואיך זה קשור ללילה?
2: הקליפ זה בלילה, מיכאל.
1: נו?
0: שיש בלילה אור.
1: אני לא שומע אתכם, אני לא...
0: בלילה,
1: בלילה. תורידו מרמקול, כי אנחנו רוצים לשמוע אתכם טוב יותר, בבקשה. השיר הוא אכן שיר פשוט. מי אמר לנו שיר פשוט? אלחנן.
3: אלחנן גם בלילה קר.
1: ומה עוד? שיר פשוט, מה הוא אומר במילים?
2: גם
3: בלילה קר.
1: כשהלילה יחלוף, אבל אני אחשיב את זה, אני אחשיב את זה, אני אחשיב את זה, אני אחשיב את זה, אני אחשיב את זה. אז תודה רבה, תודה רבה למאזין שלנו, אתה זוכה. אתה יודע מה, אנחנו נבדוק את זה בסוף השעה אם תקבל גם פרס תנחומים, אבל אתה מקבל אלחנן, ההוא שזכה, בבקשה פרס שובר בשווי מאות שקלים מתנעת.
3: כן,
4: מתנעת הלהיטים של הלילה חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
1: אז תודה רבה לאלחנן, שמתם לב איך זה הלך, קל מאוד, פשוט מאוד. האמת שאני ממש ציפיתי שהם יזהו גם את הראשון. זה בחסות החטיפים הנהדרים של שווארמה בטעם שווארמה, שווארמה ובטעם החמוצים של השווארמה, שעושים לנו את הלילה. חברים יקרים, אולי נשמע עכשיו את השיר ככה כולו, יש לנו את השיר כולו? פנחס, מה אתה אומר? כן, בוא נשמע את השיר כולו, אבל לפני שאנחנו נשמע את השיר כולו, יש לנו את החידה שאותה עשינו, באמת זה חוב של החידה, גם את הכתובה. מתחיל, שימו לב לשאלה, השאלה היא מושג תורני. זה מושג תורני, מושג תלמודי יותר נכון, שמדבר על אחד המושגים, שזה פעם היה לנו מיל ולהוצאה ניתנה, היה לנו גם תקו, כל פעם אני כותב כתב חידה לעניין הזה, אתם יכולים גם בכתב וגם בעל פה. אם אתם רוצים לכתוב לנו זה ב-055-333-9393, 055-333-9393, או דרך שליחת תודעה לשידור באתר MS. אתם פשוט נכנסים, עושים שליחת תודעה לשידור, אם אתם רוצים לעלות ולדבר איתנו ולנסות לפתור, אז אתם עושים את זה ב-03-593-93, 03-593-93. הנה כתב החידה, כדאי שתכתבו את זה לפניכם, כי ייתכן שנעביר את זה גם למחר. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף ואז הסוף, ומתחבטים באיזה כוח מדובר. אבל אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה? אני אחזור. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף ואז הסוף, ומתחבטים באיזה כוח מדובר. אבל אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה? בוא נצא לשיר קטן, ניתן לכם זמן להתקשר ל-03-500-93-93, מיד שבים עם התשובות שלכם.

0: כוח עם אמא שלי, זה היה השיר שלנו בחידה של דוריטוס, החטיף של הלילה. אז יפה מאוד גם המאזינים שאת זה לא הצליחו לפתור, אבל הצליחו לפתור פתיח אחר. תודה רבה למאזינינו היקרים. אני אחזור על החידה, אחזור על הטלפונים, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, אתם תדעו את זה. המושג הוא מושג תלמודי. מה שאומר, זה לא מושג תורני בלבד, מושג תלמודי, מושג מהגמרה. גם מאזינות כמובן יכולות להשתתף, לשאול את האח, לשאול את האבא, לשאול את החוסן, מה שאתם רק רוצים. וגם לכתוב לנו אתם יכולים. אם אתם רוצים לכתוב לנו, אתם עושים את זה עוד דרך שליחת הודעה לשידור באתר אמס, כמובן, יש שם שליחת הודעה לשידור בצד, ואתם שולחים, כותבים את שמכם, את מספר הטלפון שלכם, ואת התשובה. אתם צריכים לפרט, כי כמעט בכל מילה פה, יש פה איזשהו רמז. את זה אתם עושים ב-055-333-9393, כמובן שאנחנו נשמח יותר לדבר איתכם. את זה אתם עושים ב-035-933-93-93. למה אתם עושים את זה? לחידה, והנה החידה. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף ואז הסוף, ומתחבטים באיזה כוח מדובר. אבל אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה? אתם צריכים גם להגיד לנו איך הגעתם לכך. שלום למאזינה שלנו, רות, נכון? הלו? רק לכבות את הרדיו שנשמע אתכם טוב יותר בבקשה.
1: עכשיו בסדר?
0: עכשיו שומעים. מה זה בסדר? קודם לא שמענו אתכם, כן.
1: אוקיי.
0: בבקשה. רק להוריד מרמקו, אני שנשמע אתכם טוב יותר. כן, כן, בבקשה, את התשובה, כן. בשביל זה התקשרנו.
1: נגיד את התשובה?
0: בהחלט, בהחלט. מה תשובתך על השאלה, מהו המושג אותו? אני אחזור על השאלה, וגם אתם בבית תרשמו לפניכם. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף ואז הסוף, ומתחבטים באיזה כוח מדובר. אבל אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה? מהו המושג התלמודי?
1: מי
0: גומי לשקר? איך הגעתם לזה? אני לא אומר כרגע אם זה נכון או לא. בוא נשמע.
1: אני יכולה לעזוב
0: בבעלי? בוודאי. את יכולה להביא את בעלך לשידור.
2: מי גומי לשקר? מי גומי לשקר?
0: אולי, שנייה, רגע. אולי במקום הטלפון השבור הזה, בוא נשמע את בעלך, אנחנו, זה יהיה לנו טוב יותר. בבקשה. שלום לכבוד הרב.
2: מיקו, שלום. מיקו, מה לי לשקר?
0: ואיך הגענו לזה? מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, תסביר.
2: שכל שאלה...
0: נו, נו. התחלת טוב, חבל, זה פרס.
2: זאת אומרת, כשאדם בא בטענה, אני צריך להחזיר לו תשובה.
0: נו. תמשיך, חצי מהסוף ואז הסוף. מה הכוונה חצי מהסוף ואז הסוף? אתה מתחיל טוב, אתה נותן פה כיוון לאנשים, אבל יהיה חבל שתפספס את זה אם לא תגיד לנו את הכל. ומתחבטים באיזה כוח מדובר? למה מתחבטים באיזה כוח מדובר?
2: יש נידון אולי, זה מה לי לשקר כוח הטיימינג.
0: אבל אם זה לא להכניס או לא? מה זה אם זה לא להכניס אז לא? הרי מדוע שלא נספר מה שקרה?
2: זה הטענה,
0: מיגו.
2: מה לי לשקר?
0: יפה, טוב, אז תרשמע. אם אתה, חסר לך פה שני פרטים קטנים, אם עד סוף השעה הזו מישהו לא מצליח לעקוף אותך, אתה זה שזוכה בפרס. ואכן זאת התשובה. התשובה היא באמת, התשובה היא באמת מיגו. אבל חסר לך שני פרטים קטנים, אני לא אחזור על זה כי אני רוצה להספיק את כל המאזינים, אז אם יהיה מישהו טוב ממך, הוא זה שיזכה בפרס, ואתה תזכה בפרס תנחומים. אם לא, אתה זה שזוכה. ככה השארתי אותך, מקשיב לנו עד השעה אחת בלילה. תודה רבה למאזין היקר, ויש לנו עוד מאזין ש...
2: מה אני צריך
0: עוד... חסר לך מה דחצי מהסוף, ואז הסוף, וחסר לך גם מה אתה מתחיל בשאלה. אין דבר, אין דבר, זה בסדר, זה בסדר, יש לך סיכוי טוב. יצחק, שלום. יצחק? כן, בבקשה.
3: כן.
0: מה תשובתך? מתחיל בשאלה שלנו, בוא רק נחזור ברשותך לשאר המאזינים, ונחזור גם על הטלפון, רק שנייה. אז 03-593-93-03, אם אתם רוצים לכתוב לנו, אני רוצה אבל פירוט, אם זה בכתב, אתם עושים את זה ב-055-333-93-93, תן לנו, אני מקריא לך את השאלה, ואתה עכשיו נותן לי את התשובה. בוא נראה אם אתה טוב יותר מהמאזין הקודם. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף, ואז הסוף, ומתחבטים באיזה כוח מדובר. אבל אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה? כן, תשובתך בבקשה.
3: והמאזין הקודם צדק בתשובה של המיגו מאני לשקר, בנושא ש... בכל הדברים שמיגו זה מחלוקת האם זה מרוכח הטיינה או האם לכללית מיגו זה מייל לשקר או כוח הטיינה
0: וזה גם דבר שבא כן זה אמרנו כבר שהוא צדק באמת המשתג התלמודי פה הוא מיגו הלאה
3: כן זה בא מבפנים זה אומר נראה לי שזה בא זה בא מכוח תביעה שלו, שאומרים שמן בכויב לקייב
0: לא, לא, לא, לא, לא, הלכת רחוק. לא, לא, לא.
3: לא, הוא זה שצריך לטעון, הוא צריך לטעון טענה.
0: כן, אבל אז אני שומע מה אתה אומר, כי אני גם זוכר את זה מהלימוד, שהוא זה שצריך לטעון, וכאילו זה מגיע לבית דין, זה מגיע לטענה. אז לא, אז מתחיל בשאלה, זה משהו אחר. מתחיל בטענה, בשאלה, זה הכוונה למשהו אחר, שנובעת מבפנים. אז בוא ננסה לעבור איתך הלאה. מה זה חצי מהסוף ואז הסוף? חצי מהסוף ואז הסוף מיגו, התשובה היא הרי מיגו מה זה חצי מהסוף ואז הסוף ומה אתה כן יודע, בוא נראה ומתחבטים באיזה כוח מדובר מה הכוונה מתחבטים באיזה כוח מדובר על זה ענית לנו?
3: כן,
0: זהו גם ענה נכון, אתה צודק
3: מה עם כוח איזה כוח זה מיגו? זה מיגו כוח
0: האם זה כן, האם מעבירים את הטענה, מיגו זה כוח הטענה, אבל אם זה לא להכניס, אז לא. מה הכוונה?
3: מיגו לא יצא לאמרינן.
0: יפה מאוד, מיגו לא יצא לאמרינן, יפה מאוד. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה, זה נורא פשוט.
3: זה שקר, כן.
0: אז למעשה ענית בדיוק כמו, לא חידשת לנו שום דבר.
3: כן, נכון, נכון.
0: תשמע, אז מה שחסר לנו, ונגיד את זה גם לשאר המאזינים, מה הכוונה מתחיל בשאלה? מה הכוונה שנובעת מבפנים? ומה הכוונה חצי מהסוף ועד הסוף? בעצם ההתחלה של החידה חסרה לנו, אבל התשובה היא אכן מיגו, אבל זכות הראשונים שמורה למאזין הראשון. תודה רבה למאזין שלנו. תודה רבה. אז אם אתם רוצים לנסות לענות לנו, שלום יצחק. יצחק איתנו? לא, יצחק לא איתנו. אז מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף ואז הסוף, ומתחבטים באיזה כוח מדובר, אבל אם זה לא להכניס אז לא, הרי מדוע שלא נספר מה שקרה. מי שענה פה מיל ולהוצאה ניתנה, זאת תשובה שכבר, שאלה שכבר הייתה, אתם מתבלבלים בין היום לאתמול, זה ממש לא מיל ולהוצאה ניתנה. מי שענה עדים זוממים, חצי מהסוף ואז הסוף, שמה שהם מתחילים אז קורה גם להם, אז לא, זה לא מדובר פה בעדים זוממים. כבר אמרנו שמדובר פה במיגו, אני פשוט שולל את הדברים שאתם אמרתם. מישהו מנסה להגיד מיגו, הוא אומר פה מיגו, אבל הוא לא נותן פה את התשובה המלאה וחבל. גם חבל שלא נתת את השם. אם אתם כותבים לנו, אתם עושים את זה ב-055-333-93-93, אבל אל תשכחו גם לכתוב את השם שלכם, שנדע מי אתם, כן? אז גם דרך שליחת הודעה לשידור, אם אתם רוצים לדבר איתנו, אתם גם מוזמנים. זה ב-055-933-93, מיגו כוח הטענה, זאת התשובה, אבל אין עדיין את השאלה, את התשובה המלאה. ניסים, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה ניסים?
4: מפתח תקווה.
0: מפתח תקווה. אתה חושב שאתה יודע את התשובה, ניסים?
4: נתחיל.
0: בוא נתחיל, בבקשה.
4: אני אשמח רק אם תחזור על השאלה, כאילו על הנוסח הראשון.
0: אני אחזור על השאלה וננסה לפתור אותה ככה ביחד, לאט לאט, שים לב. קודם כל, שמעת את התשובה?
4: כן.
0: את התשובה שמעת, שזה מיגו. בוא נעבור עכשיו דבר דבר. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף ואז הסוף. כן, יש לך תשובה על זה? כי זה בעצם נתקענו. מה זה מתחיל בשאלה?
4: מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים זה מיגו, כאילו מתוך. השאלה עצמה בעצם, הספק הוא מתוך. אוקיי?
0: אוקיי, לא, לא, לא נכון, לא. אבל אולי, אוקיי. אולי תהיה יותר טוב מהמאזין הקודם, בזה שתגיד לנו עוד מה זה. מה זה חצי מהסוף ואז הסוף?
4: על זה את האמת לא עליתי.
0: אוקיי. ומתחבטים באיזה כוח מדובר, זה כבר פתרנו, השאלה אם גם אתה, אבל אם זה לא להכניס אז לא, אז בוא, מכיוון שהוא כבר ענה על זה בהתחלה, אז רק נגיד ונזכיר שמתחבטים באיזה כוח מדובר, יש את ההתלבטות הידועה, האם מדובר במיג או כוח הטיינה או לא, ויש לנו הרי מדוע שלא נספר מה שקרה, פשוט פישטנו את המושג, מה לי לשקר, הרי מדוע שלא נספר מה שקרה, אני לא מרוויח בכך כלום, מה שבעצם חסר לנו עדיין את העניין הזה, של ההתחלה. ישי, שלום.
5: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, ישי, מאיכן אתה?
5: אני מבאר שבע.
0: אתה מבאר שבע. בוא תנסה לפתור לנו את השאלה. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף ואז הסוף, ומתחבטים באיזה כוח מדובר, אבל אם זה לא להכניס אז לא,
5: חצי מהסוף ואז הסוף.
0: מדוע שאני אספר מה שקרה, כן.
5: חצי מהסוף ואז הסוף זה מיגו, הסוף זה ג' ובב, אז ג' זה חצי של בב.
0: יפה! אתה כל כך טוב שזה מעולה. אבל יש לנו, אז קודם כל כבר עלית על המאזין הקודם. ומתחבטים באיזה כוח מדובר, אבל אם זה לא להכניס, בוא נראה אם אתה זוכר את ההמשך. הנה בלבלנו אותך. נו. עדיין חסר לך את ההתחלה, אבל. עדיין חסר לך את ההתחלה.
5: רגע, ההתחלה זה מי? מי זה שאלה? מי?
0: יפה! יש לנו את התשובה, חברים יקרים. יש לנו את התשובה המלאה. בוא, אני אחזור על השאלה, ואתה תחזור על התשובה, בסדר?
5: כן,
0: מתחיל בשאלה. שנובעת מבפנים. תסביר.
5: מי? השאלה.
0: מה זה? למה? למה זה שאלה? אנחנו רוצים להסביר למאזינים שאנחנו לא סתם חלילה מחרטטים אותם.
5: נו, המאזינים אני בטוח שהם יודעים. סתם.
0: לא, מי? עובדה שלא.
5: סתם. מי? זה כאילו מי? מי זה שאלה? מי? כאילו מי?
0: יפה, זה מתחיל בשאלה. יפה. שנובעת מבפנים.
5: שנובעת מבפנים, כי מתוך המיגו.
0: כן, אז פה חסר לך את הפרט, אבל אני אבטר לך, זה מתוך השאלה, אני נובעת מבפנים, כי המילה מי נמצאת בתוך המילה מיגו. יש מי וגו, אז זה מיגו, נובעת מבפנים. חצי מהסוף ואז הסוף.
5: מתוך המיגו.
0: כן, חצי מהסוף ואז הסוף.
5: הגימל וחצי מהוו.
0: יפה מאוד. ואז חצי מהסוף ואז הסוף, שזה בעצם הסוף של...
5: של המיגו.
0: מעולה, של המילה. של המילה.
5: של המילה מיגו.
0: כן, כן. ואז בוא נמשיך. ומתחבטים באיזה כוח מדובר.
5: מתחבטים, כאילו מיגו, מנד משקר, משהו כזה, כאילו מתחבטים איזה שקר או אמת.
0: כן, יש את המחלוקת הידועה. אבל אם זה לא להכניס, אז לא, למה התכוונו?
5: אם לא להכניס, אז לא, כאילו לא להביא לו טענות. כי במיגו אולי הוא שקר, אולי לא, כאילו.
0: לא, נו, מה, אמרנו את זה, אל תהרוס עכשיו. מיגו לא יצא לא אמרינן, מיגו לא יצא לא אמרינן, מיגו בשביל להוציא כסף לא אומרים, כן, זה הכוונה. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה, אמרנו שפה פישטנו את העניין הזה, שלא נספר מה שקרה, אז רגע, אתה, קודם כל אתה זוכה בפרס. וגם המאזין הקודם שהביא אותנו ממש ממש לסוף, שהתחיל ככה, הרבנית שלו התחילה בעצם לענות על השאלה, והוא ככה צחקק לנו בטלפון, אתה תקבל פרס תנחומים. בעזרת השם אתה גם תקבל פרס תנחומים. תודה רבה. מחר בעזרת השם תהיה לנו שאלה חדשה, אז בוא נצא, אולי אפילו נספיק לשאלה. אנחנו נצא לזה שיר קטן וניתן לכם את השאלה למחר. אני בטוח שלא נספיק אותה היום, אבל בכל אופן אין לכם הרבה זמן להתכונן. מיד שווים מהצד השני של השיר.

יובל בשפתיים שבא בארמית זו ההתחלה. ושואלים את היובל השמירה שיוצאת. מה המושג התורני, סליחה יותר נכון, התלמודי, שתמון פה? יובל בתחילה, יובל בשפתיים, שבא בארמית, זו ההתחלה. ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. מהו המושג? זה מושג מאוד מאוד מאוד ידוע. אני יכול גם להגיד לכם שמשתמשים בו ביום יום, אפשר לומר, שזה יהיה רמז ראשון, אבל זה מכיוון שקצת קשה. אז זה אתם עושים ב-03-593-93-93, 03-593-93-93, או ב-055-33-93-93, 055-33-93-93-93. אתם יכולים גם דרך שליחת הודעה לשידור באתר אמס, אתם יכולים לעשות את זה, לשלוח ממש עכשיו הודעות, אנחנו נגיד רק שמי שרוצה יכול גם לקרב את המאזינים הבאים, מה מקסימום אם לא הצלחתם, תעשו חסד עם המאזינים, הנה המאזין הראשון עשה את הספתח, והמאזין השני קצר את ההצלחה בעצם, את הדבר השני הגדול, אז יובל בשפתיים שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת, מהו המושג. חני, חבל שאת לא כתבת את השם המלא, כי אולי תסכי, מי אמר לך, אז מישהו, או יכול להיות שהיא תיעצה פה עם מישהו, כי באמת זה קצת תלמודי מדי שהיא תפתור את זה לבד. מייס עליי, מייס עליי, זה מושג ידוע, זה הדבר שמאוס עליו, זה גם קשור דרך אגב לסוגיה שאמרנו בהתחלה. אני רק אומר, חני, המושג התורני, המושג התלמודי לא קשור בכלל למה ששאל הרב. במקרה, מה שכתבת עכשיו זה קשור, אבל המושג התורני גם הפעם לא קשור וגם אף פעם. אחידה, מושג תורני, תורני זה לא קשור, אז אני אחזור על החידה, בסדר, שימו לב. יובל בשפתיים שבא בארמית זו ההתחלה, ושואלים את היובל השמירה שיוצאת מה המושג. יובל בשפתיים שבא בארמית זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. נתן אומר, האם מדובר על נותן טעם, כן, נותן טעם לפגם, נותן טעם למושג ידוע. אתם צריכים גם להגיד איך הגעת לזה, מה זה יובל בשפתיים, יכול להיות שגם בשפתיים, אז כאילו הטעם נמצא. לא, זאת לא התשובה. מישהו כותב גם סימנים, לא, זאת לא התשובה, סימנים. אפשר גם להגיד, אתם יכולים להבין שמדובר פה במשהו בארמית, כן, בארמית, זה מהמילה היא בארמית, כן, יש פה את עבירה לשמה, שזה לא נכון, יש פה את ברירה, יפה, מישהו כותב פה בר פלוגתא, שימו לב להתחלה, כי באמת יש פה איזה רמז, בר פלוגתא, יובל בשפתיים, אומר, בשפתיים, בגלל שפי פלוגתא זה מתחיל, שבא בארמית, זה אכן בארמית, זו ההתחלה, כי זו המילה הראשונה, ושואלים את היובל השמירה שיוצאת, מהו המושג, זה לא בר פלוגתא, אבל יפה מאוד, יפה מאוד, אריאל כהן שולח, האם זה מדובר במילה אוקימתא, אז לא, זה לא אוקימתא. אתם יכולים להבין לפי הסגנון של החידות תמיד שמדובר פה בשני מושגים בעצם, כאילו, בעצם שתי מילים אפשר לומר, שתי מילים, זה לא שני מושגים, שתי מילים שמחוברות אחת לשנייה וזה בארמית. יובל בשפתיים שבא בארמית זו ההתחלה, ושואלים אותו יובל לשמירה שיוצאת, אז מהו המושג? ביטול ברוב, לא, זה לא ביטול ברוב, ברייטה. לא, גם לא. מישהו כותב לתו פה, התשובה זה מי נפקמינה. מי נפקמינה זה שלוש מילים. וחוץ מזה גם תכתבו לנו למה אמרתם. נפקמינה בהתחלה יובל, יובל זה נון. מה יוצא נפקה מזה? צהלה אמר מירושלים. צהלה, את קרובה, את קרובה, אבל זה עדיין לא, אני לא אומר פה אם את ענית פה על הכל, אבל עוד קצת, עוד קצת, חסר, חסר, חסר הרבה, חסר הרבה. נפקמינה זה התחלה טובה ויפה, אני לא ארמוס פה את הכל, אבל חסר, חסר פה קצת. אחזור על החידה, תרשמו את זה, ואנחנו נעביר את זה למחר, כי אתם לא תספיקו היום לצערי. אז מי שרוצה לכתוב לנו, אולי נספיק גם מחר לראות את מה שכתבתם, אז תעשו את זה, זה בסדר. ב-055-333-93-93, 055-333-93-93, או דרך שליחת הודעה לשידור, לעלות לשידור כבר לא תספיקו. יובל בשפתיים, שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. יובל בשפתיים, שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. בפעם האחרונה, יובל בשפתיים, שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. מה המושג? תודה רבה לכם חברים, בלילה טוב, נגיד תודה לפנחס בינדר, שהיה איתנו בביצוע הטכני, נגיד תודה רבה רבה לנתי שולמן, תודה רבה על

רונל אהרון, תודה רבה לכל המאזינים. רק נחזור על הזוכים שלנו, אל חנן, אתה זכית, יצחק ורות, בישי, גם אתם זכיתם בפרסים פה, של חלקם של שוורד מדוריטוס, וחלקם בפרסים על השאלה של הרב. לילה טוב, נשתמע גם מחר. ביי ביי.

0: שנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. מסופר על הגאון רבי יהודה צדקה זכר צדיק לברכה, שהנהיג בישיבה שכל מי שנכשל בלשון הרע יבוא מעצמו להתוודות וישים כנס לירה אחת, אז הלירה, על כל פעם שדיבר לשון הרע. והתלמידים היו נפשות זקות, מי שנכשל היה בא לפני הרב, שם לירה. מעשה בתלמיד אחד, שהחליט שזה לא לשון הרע מה שהוא מדבר וכו', דיבר אותו 8 פעמים. בסוף התברר לו שזה לשון הרע, בא והרב חייב אותו 8 לירות. אתה אמנם חשבת שזה לא לשון הרע, ונכשלת בזה 8 פעמים לשמונה אנשים, סיפרת את זה, וחייב אותו ב8 לירות. זה המסר שהיה מביא רבי יהודה צדקה, שפעם אחת הוא בא ושם גם לירה על השולחן. אמר, רבותיי, נכשלתי בעבור לשון הרע מפלוני אתמול, ולכן אני שם פה לירה. הוא בעצמו לימד לתלמידים, אולי התלמידים אמרו, הוא עדיין לא דיבר לשון הרע, הוא רק רצה ללמד אותנו שגם את עצמו הוא כונס. אבל בכל אופן, זו הייתה ההמחשה שהמחיש הרב לפחות במשהו כמה יש להתבונן בעוון של לשון הרע. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי. גלים של חופש מ

0: פסח נש עם פנחס בן זיו.
1: לילה טוב לכם. יש משהו מיוחד בשעה הזאת. לא במקרה, רוב השיחות הכי אמיתיות בחיים לא מתחילות באחת בצהריים. הן מתחילות הרבה אחרי. אחרי שהילדים נרדמו, אחרי שהטלפונים הפסיקו לצלצל, אחרי שכבר אין לאן למהר. דווקא אז, כשכבר לא נשאר את מי להרשים, אנשים מתחילים לדבר, באמת. ברוכים הבאים לשיחת נפש. סכנש. אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש לפחות נושא אחד שהוא היה שמח שיפסיק להיות הדבר הראשון שמגדיר אותו. יש מי שתמיד יישאר הבחור הגבוה. יש מי שהוא ההוא שעובד בעירייה. יש מי שהוא הבן של, ויש מי שחלילה לצערנו מוגדר כיתום. ויש מי שכבר שנים, כמעט בכל מקום שאליו הוא מגיע, הוא פשוט הרווק. כאילו כל שאר החיים שלו הם הערת שוליים. ואני טועה לעצמי לפעמים, איך זה מרגיש? איך זה מרגיש להיכנס לאירוע, וכבר במבט הראשון לדעת שבסיכוי לא רע. עוד לפני שישאלו אותך איך אתה מרגיש, ישאלו אותך אם יש משהו באופק. איך זה מרגיש לקבל טלפון, לרגע לחשוב שאולי זו הצעת שידוך, ואז לגלות שזה בכלל סוכן שרוצה למכור לך ביטוח. ואיך זה מרגיש שכל כך הרבה אנשים באמת רוצים בטובתך, אבל בדרך הם שוכחים לשאול איך אתה באמת. הלילה, מוצאי תדבב באב, לא ננסה לפתור את עולם השידוכים. גם לא נצליח. אם היה פתרון פשוט, כנראה שכבר היו מוצאים אותו מזמן. אבל יש דבר אחד שכן אפשר לעשות. אפשר להקשיב. ובתקופה שלנו, להקשיב באמת, זה אולי אחת המתנות הכי נדירות. אני רוצה לגלות לכם עוד משהו. אני קצת מרגיש כמו מתחזה בתוכנית הזאת. באמת. אני יושב כאן, ברוך השם נשוי, צעיר בהרבה משני האורחים שלי, ומנסה לנהל שיחה על מציאות שאני לא חי אותה. אז מראש, אני לא מגיע כמומחה. אני מגיע כסקרן. כמי שיש לו שאלות. ואולי דווקא בגלל זה יהיה מעניין. כי לפעמים, השאלות הכי טובות הן לא של מי שיודע, אלא של מי שמוכן להודות שהוא לא יודע. ועוד דבר אחד קטן. אני מקווה שהלילה נצליח לעשות משהו שלא תמיד מצליחים לעשות. להוציא לרגע את המילה רווקות מהחדר. לא כי היא לא קיימת, אלא כי היא לא כל הסיפור. מאחורי כל רווק יש אדם. עם עבודה, עם חברים, עם חלומות, עם תחביבים, עם הצלחות, עם אכזבות, עם חוש הומור, עם ימים טובים וימים פחות. לפעמים אנחנו מתייחסים לרווקות כאילו מחדר המתנה. כאילו החיים האמיתיים יתחילו רק אחרי החופה. אבל החיים לא באמת מחכים. הם קורים עכשיו. גם למי שעוד לא התחתן. והלילה, אולי בפעם אחת, ננסה לדבר לא על המתנה, אלא על חיים שבתוכה. אני גם מבטיח משהו קטן לשני האורחים שלי. אני לא אשאל אתכם כמה פגישות יצאתם. לא אבקש מכם לתת ציונים לשתכנים. וגם לא נעשה כאן תוכנית של 10 הטיפים להתחתן מהר. יש מספיק כאלה. במקום זה אני רוצה לשאול אתכם שאלות שאולי לא שואלים מספיק. מה מצחיק אתכם? מה מעצבן אתכם? מה כבר אי אפשר לשמוע? למה אתם מתגעגעים? ומה, אולי, הייתם דווקא לוקחים איתכם התקופה הזאת גם אחרי שתעמדו בעזרת השם מתחת לחופה? כי אני חושב שלכל תקופה בחיים יש גם מתנות. גם אם לפעמים הם רואים אותם רק בדיעבד. ואם תוך כדי השיחה יהיו רגעים מצחיקים, מצוין. אם יהיו רגעים שקטים, גם מצוין. ואם יהיו כמה שניות שבהן מישהו בבית יגיד לעצמו, סוף סוף מישהו אמר את זה בקול, אז עשינו את שלנו. אז בואו נתחיל. בלי דרמה, בלי סיסמאות, בלי מסקנות גדולות, רק 3 אנשים, כמה מיקרופונים, הרבה כנות, ובעזרת השם גם שיחה שתישאר איתנו, הרבה אחרי שהשעה תהיה כבר 2 בלילה. לילה טוב, בואו נדבר.

0: אז אני פנחס בן זיו, ואיתנו באולפן שני אורחים נפלאים, שאיתם אנחנו נדבר בשעה הקרובה, ונצלול לעומקה של אחת הסוגיות המעניינות והרגישות ביותר, ואני בכוונה לא אומר כאובות, אבל הן כן רגישות, היא כן סוגיה שלנו רגישה בהחלט, ואנחנו נפנה עכשיו את זכות הדיבור ונשמע את האורחים שלנו, אז אני רוצה לפתוח ולומר ערב טוב לחברי וידידי הוותיק, ינקי אס, עורך ראשי באתר אמס. אני רוצה לשמוע אותך, בוא נשמע קצת, אני לא רוצה לשאול בין כמה אתה, לא כמה זמן בשידוחים, מי אתה? העבודה, התחביבים, סדר היום, האישיות, מה אתה אוהב? תספר על עצמך בלי ההגדרה רווק.
1: לילה טוב פנחס. אני ינקי אס. תושב בני ברק. בעבר כמובן בוגר ישיבות חסידיות. טובי הישיבות, לא נפתח את זה. לא נפגע בשמם הטוב. כיום עובד כאן בקבוצת כל חי, כבר מזה כשנתיים. כעורך באתר אמס. כמובן לצדך, אנחנו עובדים בהרמוניה.
0: משתדלים,
1: כן. והנושא שאנחנו באים לדבר עליו בעצם, הוא נושא שהוא בשנים האחרונות מקבל יותר ויותר במה. האמת? אני לא יודע אם מספיק. יש פה כמה שדרנים אפילו כאן ברדיו, שניסו להרים את הנושא, לקדם את הנושא מכל מיני זוויות.
0: אתה אומר שהמודעות קיימת.
1: המודעות קיימת. השאלה אם, איך אמרת שאתה לא רוצה לגעת בנושא של שטחנים. אני שוב לא רוצה לבקר אותם, הם עושים עבודה טובה ואסור גם להכליל. אבל שוב, זה לא רק השטחנים. זה יכול להיות שגם אנחנו איפשהו טעינו. אנחנו פה בסוג של שיחת נפש, זה גם סוג של לגן חשבון נפש אולי. אז זה ככה בקטנה ו...
0: אז אנחנו נפנה את המיקרופון גם לאורך השני שלנו. ולפני שאני אציג אותו, אני רק מתנצל בפני כל החברים שלי שאולי פגעו מה שאני אגיד עכשיו. אבל האורח השני שאני רוצה להציג כאן, הוא לפני הכל אחד, לא אחד, האיש הכי מצחיק שאני מכיר אי פעם, והכרתי הרבה. ערב טוב לך דודי וייכלדר, איש שיווק בכל חי, וכאמור אחד האנשים הכי אהובים עליי.
2: היה טוב פנחס, הוא אור, זה יומרני מאוד, אני צריך עכשיו להוכיח, לתת כיסוי לצ'ק הזה שנתת. אז נעים מאוד, ערב טוב, לילה טוב, אני דודי וייכלדר, אני עובד ברדיו כל חי, מאחורי הקלעים כביכול, אני עם אנשי המחירות והשיווק, קרוב לשלוש שנים, אני גר בבני ברק היום, לצערי, אני מגדיר את עצמי ירושלמי גולה, כי ירושלים היא בנשמה ואי אפשר לעזוב את ירושלים, וכשאתה עוזב את ירושלים אתה מבין כמה אי אפשר לעזוב את ירושלים.
0: ולמה אתה מחכה בעצם? כלומר שאחרי שננצח את המלחמה, אז תחזור לירושלים?
1: לא, אולי משנה מקום, משנה מזל.
2: לא, דווקא המזל...
0: אתה מגדיר את עצמך כירושלמי גולה, אז אני שואל למה אתה מחכה בשביל לחזור לירושלים? למה שכולנו מחכים?
2: בעזרת השם, מכל הכיוונים. גם מהכיוון האישי, גם מהכיוון התעסוקתי, מהכיוון...
0: מה שנקרא, בבניין ירושלים לנוחה.
2: כן, כן, שיהיה חמש דקות, אתה יודע, נרחף באוויר עם הרכב מירושלים לבני ברק, אז
1: רכב אוטונומי.
2: רכב אוטונומי, והדירה תהיה יפה וגדולה, והשכירות לא תהיה יקרה וכולי. כן, אני בן רביעי במשפחה.
0: בוגר ישיבות
2: כמובן חרדיות, בהחלט.
0: חסידיות?
2: לא, דווקא לא חסידיות, למרות שהגעתי עם משפחה שמשלבת גם חסידות וגם ליטאיות, אבל העניין של התורה נשאר במקום של התורה במשפחה שלי, ונשלחנו, הלכנו לישיבות ליטאיות, גם אבא שלי למד בישיבות ליטאיות. אז האידיאולוגיה...
0: לא, מבין שלושתנו אתה תמיד חכם פה בשולחן.
2: לא, מבין שלושתנו אני הכי פחות חסיד.
1: אז יש לך אחריות כבדה לכתף, לייצג גם את המגזר הליטאי.
2: כן, אני לא מתיימר לייצג אף אחד. בסוף אני מייצג רק את עצמי, וכמו שיאנקי גם פתח ואמר בנושא הרווקות, אני אקדים ואומר במשפט, יכול להיות שאתה בעצמך הולך לדבר על זה, אבל אני אקדיר את זה במשפט אחד, שמבחינתי הרווק זה לא טייטל, זה פשוט עוד מצב שאתה נמצא בו בחיים, כמו עבודה, כמו מצב בריאותי, לא יודע מה, בן אדם הוא גם רווק, זאת אומרת, אני בא להוציא את
1: זה לא מחלה, כן?
2: לא מחלה.
1: אמרת מצב בריאותי.
2: לא, אני מתכוון שבן אדם אומר לעצמו שהוא ברוך השם בריא, אז הוא ברוך השם רווק, הוא ברוך השם עובד, הוא ברוך השם... זה עוד מצב שמלווה אותך.
0: חיוני. מצב בריאותי, אתה מתכוון, כלומר, בשונה ממישהו שחלילה אין לו רגל שעליו הוא מוגדר כאנכה, מישהו ש... שיש לו דלקת כלשהו, לא מוגדר כהוא שחולה בדלקת.
2: נכון.
0: גם אם זה, אם זה משהו, אם זה משהו כרוני.
2: לא שחלילה זה אומר שהנשואים הם, הם החולים, כן? בהשוואה פה זה...
0: אתה יודע מה? ממש מה שאתה אומר. כמו שאף אחד לא מגדיר מישהו, כן, מי הוא? כן, הוא הנשוי. הוא הנשוי.
2: יפה, בדיוק.
0: אז אתה אומר, ממש ככה, אתה לא הרווק.
2: בדיוק. וכמובן, יש לי הרבה מה לדבר על זה, כמובן, אנחנו נמשיך.
1: אבל זה כן סטיגמה, צודק. ככל שאתה מתבגר, אתה כאילו סוג של איזה צלקת, איזשהו, איזה גיבנת אפילו לשמור, אתה יודע, איזה מושג כשיש כמה אחים. כן. אז זה כן מורגש, אין מה להגיד.
2: אבל בסוף ינקי זה מוגדר ככה ומודגש ככה, כי העולם עושה את זה. זה מה שאמרתי.
1: איך אנחנו נצליח לשנות את הלילה, אנחנו נעשה את זה?
2: הלילה, אנחנו ננסה, ומי שמקשיב לנו ובאמת רוצה לשמוע את האמת מפיו של המוגדר והמודגש.
0: כן, אנחנו אחרי...
1: רק נגיד, לא מדובר פה ברווקים ל-22, כן?
2: כן, אנחנו
1: מעל 30.
2: אנחנו לא מרשים לנו להגיד את המגיל, אבל אנחנו...
1: לא, מעל 30 אפשר להגיד.
0: דודי, אנחנו מרשים הכל, אנחנו לא סותמים פה את הפה. אנחנו רק אומרים שאנחנו רוצים להפנות את זרקור לכיוון, אתה יודע, אנחנו אחרי ממש הלוחות מודעות מוצפות בקריאות להתפלל ולשלם ולתרום ו... למען הרווקים.
2: לנצל את היום הזה.
0: כן, למען הרווקים. ועכשיו אנחנו פה בשביל לשמוע את הצד השני, את הצד של האנשים הנורמליים שמוגדרים רווקים.
2: שלא צריכים יום מיוחד בשביל לנצל עכשיו לתפילות.
1: זה טו באב או משהו.
2: כן, לא צריכים לתו באב.
0: אז אחרי כזה פתיח אנחנו ישר נצלול. אז אתם המאזינים גם, תישארו איתנו, יהיה מעניין, תעשו לעצמכם קפה, כי כנראה שלא תירדמו בשעה הקרובה. ואני רוצה להתחיל ולשאול, ממתי אתם מגדירים את עצמכם רווקים? כלום. לא, סליחה, אני אתקן את השאלה. ממתי הסביבה מגדירה אתכם רווקים? כלומר, אתם מתחילים כבחור הישיבה, בני 17, 18, 19, עוברים את גיל השידוכים, החברים מתחילים להתארס, ובשלב מסוים אתם קולטים שאתם כבר לא יכולים להישאר בתחנת אוטובוס ולחכות שמשהו יקרה, אתם חייבים להתחיל את החיים שלכם. לפעמים התחושה שלנו, של כל שאר האנשים שלא נמצאים במצב הזה, שרווק הוא בסוף בעמדת המתנה. מישהו שמחכה שהאוטובוס שלו, קרי, השידוך, החתונה, תגיע, ומשם נוכל להתחיל את החיים. אבל למעשה, אתם כבר עמוק עמוק בתוך החיים. עבודה, משפחה, שזה לא כולל את המשפחה האישית, אלא המשפחה הרחבה יותר. חברים, עשייה, רוחניות, גשמיות, הרבה מעבר. אז אם נתחיל, דודי. תספר לנו, בוא תכניס אותנו לעולם האישי שלך, מתי הרגע שאתה קולט שאתה מפסיק לחכות בתחנה לאוטובוס שכרגע לא, אתה לא רואה אותו באופק, ופשוט מתחיל ללכת ברגל או לוקח מונית, לא יודע איך נגדיר את זה.
2: אז אני שאלה מצוינת, אגב פנחס, אגב לא אמרנו, גם בפתיח היה ממש מרגש, תובנות נחמדות, תובנות טובות. לא, זה גם גרם לנו, אתה יודע, להסתכל על העולם אחרת, על העולם של הנישואים, על העולם של הנישואים שמסתכלים על הרווקים וכאן על הפוך. אבל אני אענה לך השאלה, בעצם אני חושב שיצאתי מהתחנה בגיל מאוד צעיר, ולא רק לאוטובוס הזה, אלא כל מיני אוטובוסים שהפסקתי לחכות להם. אני פרשתי מעולם הישיבות בגיל יחסית צעיר, בגיל 20 הראשונים מאוד, וגיליתי ברגע שפרשתי מעולם הישיבות שלכל דבר בחיים שצריך לקדם אותי בחיים אני אצטרך לדאוג בעצמי. בלי להיכנס עכשיו לזה נכון או לא נכון במגזר החרדי, איך שעובדים, איך שמתנהלים, אבל
0: לא ניכנס פה בכלל אגב לדיוני השקפה, כי זה לא, זה לא מקום בכלל.
2: זה לא מקום.
0: אנחנו לא בשביל לשפוט ולא בשביל גם.
2: אנחנו אינדיבידואל, ואני מספר על עצמי כסיפור אישי. הבנתי
0: שאני יכול לשאול רק שאלה קטנה, אתה אומר שפרשת בגיל 20, זה כבר גיל בישיבה הספציפית שלמדת שחברים התחילו להתארס ולהתחתן?
2: אז אני למדתי באמת לישיבה ליטאית, ובתקופה שאני הייתי בן 20, פחות או יותר, הגיל הקלאסי של לצאת לשידוכים וכולי, היה יותר כיוון 21, 2, 3 אפילו, ישיבה ליטאית קלאסית, למרות שהיה שם גם בחורים לא בהכרח ליטאים לגמרי מהבית וזה, אז כן, מתחילים לאט לאט לחשוב על זה, אבל בוא נגיד, שיעור ג' זה בגיל 19, אז 20 זה כבר ועד רביעי, זה מתחיל להיות...
0: נכון, אבל אתה מדבר על ציר זמן שאתה עדיין לא רווק.
2: בדיוק, אני עדיין לא רווק.
0: אתה בחור ישיבה.
2: ואני עדיין גם לא... בחיפוש אחר התקדמות מאוד משמעותית בחיים מעבר לרוחניות ותורה, ברוך השם הקדוש ברוך הוא חנן אותי בכמה שיותר אהבת תורה, אבל עדיין זה לא התאים במסגרת הישיבתית וזה בסדר. כן, אני לגמרי זה, אבל ברגע שיצאתי מהעולם הזה הבנתי שאני צריך לדאוג לעצמי גם לאוטובוס הזה של השידוכים וגם לאוטובוס הזה של הקריירה, גם לאוטובוס הזה של כל דבר בחיים, בעצם דירה וכולי וכולי. ואז זה גם שם אותך בטייטל הזה של, אמנם, שוב, בגיל 20 המוקדמים, אתה לא מרגיש רווק במבחינת זה, כי העולם עדיין מדבר איתך באותה שפה של אדוני הרווק, מתי אתה רוצה להתחתן, יש לנו...
1: בסביבה שאתה גדל...
2: בדיוק, נכון.
1: למשל, ויז'נץ, למשל, ככה עשידות כמו ויז'נץ, לדוגמה. בחור ב-18 כבר מרגיש זקן עם 18.5. אתה ב-20 מגשת עדיין צעי.
0: גילוי נאות, למדתי בישיבת ויז'נץ, התארסתי בגיל 20, אם לא טועה, אבל... כלומר, אני לא הייתי בחור מבוגר משום היבט, אבל הבחורים השיעור שלי כבר התחילו להתארס כשאני הייתי בן 17, שזה אומר שכשאני הגעתי לגיל 20, רוב השיעור כבר היה נשוי, וזה באמת תחושה קשה של להיות הבחור מבוגר. ואני, שוב, לא הייתי מבוגר בכלל, אבל זה מאוד תלוי בסביבה. כן, כן, זה מה שאתה אומר, כי זה מאוד מאוד תלוי בסביבה.
1: אני אומר שהוא למד בישיבה לטעית, אז אני מאמין שבגיל 20 עוד היו איזה... איזה 20-30 בחורים בשיעור שלו.
2: לא, אפילו אחד לא נראה לי.
0: לא, דיברנו על זה, כן.
2: אפילו אחד.
1: אוקיי. אתה חזרת מבחירה, לא כאילו הייתה לך חברה או...
2: כן, לכן הנושא של רווקות לא עלה בכלל בשנים הראשונות של גילי 20, וברגע שהייתי בחיפוש אחרי כל מיני תחומים בחיים.
0: תיקח אותנו קדימה בחיים שלך?
2: לקראת שנים יותר מאוחרות הבנתי שגם בתחנה הזאת הגיע הזמן מה שנקרא לצאת ממנה גם כן, אחרי שהסתדרו דברים אחרים, ובאמת כאילו הבנתי איפה נמצא במקומות אחרים בחיים שהם בעצם הבסיס, שכל בחור ישיבה לא צריך את זה, כי ברוך השם יש לו את הבסיס והמסגרת שלו. ואז אני יוצא לעולם הזה ומבין שיש לו הרבה הרבה דרכים איך לפעול בעולם הזה, איך לחפש, מה לחפש, עם מי לדבר, על מה לדבר, וזהו, ואז אתה מבין שהעולם, שוב, לא אני, העולם מקטלג אותך כרווק מתבגר, רווק מאוחר, כל מיני מילים יפות כאלה, של השדכנים שרושמים את זה בטבלת אקסל שלהם, זה כבר הרווק, לא רוצה להגיד סוג ב', כי אין סוגים, אבל זה הרווק שצריך לדבר איתו בשפה אחרת.
0: אבל אתה למעשה מוצא את החיים שהם חוץ מכן להתארס או לא להתארס.
2: נכון, אני חושב שזה שלב בחיים ששוב, כל מי שנמצא במסגרת מסוימת, אז מה שנקרא זה בשטנט, זה בפס ייצור, אז יש גם את החלק הזה בזה, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עוזר, ויש סייעתא דשמיא מאוד מאוד מאוד גדולה לבחורים צעירים שמתחתנים, אפילו שהרבה מהם לא בשלים בכלל לחיים, אתה יודע, להתחיל את החיים, והקדוש ברוך הוא עוזר להם, וברוך השם זה עובד. מי שיצא מהמסגרות, הוא עד שהוא לא באמת בשל עם עצמו, הוא לפעמים אפילו פוחד ללכת לדבר הזה, כי הוא אומר, רגע, שנייה, מה, איזה גב יש לי, מאיפה אני מתחיל? מה עם כסף, מה עם משמעת עצמית, מה עם אישיות, מה עם כל מיני דברים שצריך לפתח בעצמו, והמסגרת כרגע לא נמצאת בשבילו לעזור לו בדבר הזה.
0: אז זו נקודת הזמן, וככה אנחנו בעצם פוגשים אותך כאן במיקרופון של כל חי, ושוב...
2: 30.
0: 30 פלוס, בוא נגיד זה ככה. לאחרונה שמעתי כזה הגדרה של מישהו
1: ש... נראה פחות,
2: שנקרא. חשוב שלא רואים.
1: חשוב להדיע.
0: שמור מצב מצוין. לאחרונה שמעתי הגדרה על מישהו שאומר, אני בן 26-16.
2: יפה, אהבתי. אני לא מתכחש לגיל שלי, אני אגיד לך את האמת, אני כשהייתי בגיל 25-6, אני לא זוכר אפילו את הגדרה, סבתא שלי עליה שלום הייתה מתקשרת ומשואלת, נו מה יהיה וזה, אז הייתי אומר לה בעזרת השם, כזו שבוכו יעזור וזה, ואז השאלה הבאה הייתה, אבל אתה כבר בן X. אמרתי לה, סבתא, גיל זה לא פקטור, מה זה קשור? הקדוש ברוך הוא יש לו את הזמן שלו, כן, יש לו את הלוז שלו, זה יכול להיות שכל אחד מקבל את זה בגיל אחר. ואז, כשהגעתי לגיל מסוים, מעל גיל 30, אמרתי לעצמי, אתה כבר בן 30 ו... ואז אמרתי, תיזכר שאתה אמרת לסבתא בזמנו, גיל זה לא פקטור. אז זה גם חשוב להזכיר.
0: תמיד המשגיחים בישיבה מסיימים שיחת חיזוק עם בחור, ואומרים לו, כן, אז ממחר מתחילים לראות שינוי בעזרת השם יהיה חיזוק. ואז הבחור כזה אומר, בעזרת השם, בעזרת השם. אם ירצה השם. ואז המשגיח כזה אומר, השם כבר רוצה, עכשיו אתה צריך לרצות.
2: כן, הם מחליטים מהשם, מתי הוא רוצה, מתי, ברוך השם, כן.
0: כן. אז אנחנו נפנה ליאנקי ונשמע...
1: אז כמו שהוא אמר, יש איזה משפט שמלווה אותי בשנים האחרונות, והוא מאוד לדעתי מחזק. אני לא יודע, אני המצאתי אותו, אולי קראתי אותו איפשהו. המשפט הולך ככה, הגיל עושה את שלו, אתה תעשה את שלך.
2: יפה, אהבתי.
1: אהבת, לא שמעת על זה.
2: לא.
1: אז כנראה זה מקורי שלי, אז כל הסיבות שמורות.
2: בוא, אתה איש חד ושנון, בגיוני מאוד שאתה
1: אמצאת. עזוב, זה לא המקום, זה נשמור לזום שאחר כך. בקיצר, מה שאני רוצה לומר ככה, מה שהתכוונתי זה ככה, הייתי בישיבה נגיד עד גיל 22, ישיבה חסידית מאוד, שבאמת כשאני כבר יצאתי מהישיבה, מה שנקרא, סחבו אותי.
0: השיעור כבר התרוקן.
1: השיעור כבר התרוקן, זה ישיבה באמת בגיל 17, יש לי כבר חבר שהוא כיום כבר לא תולה מחתן אפילו. אז תגיד, אתה רואה, אני כבר מסגיר את הגיל שלי פחות. אז זאת אומרת שהוא התחתן בגיל 17. כבר זה, אגיד לך, לא נלחצתי, מעולם לא הייתי לחוץ, גם עכשיו אני לא לחוץ. לא יודע, זה כזה טבע, אולי אני, יש התכנים שיגידו, מה, איך זה לא מצק לך, איך זה לא בורר בך, יש לך איזה בעיה, זה הפרעה.
0: וזה שאתה לא לחוץ.
1: כן, כי אדם צריך להיות לחוץ, צריך לדאוג לזה, מה זה, איך אתה נותן לזה להגיע לגיל הזה, איך אתה נותן לעצמך לפספס מה שנקרא את החיים. ואני לא רואה את זה כך. ולכן המשפט הזה, הגיל עושה את שלו, נכון, הגיל עושה את שלו, אתה עולה בגיל, מה שנקרא, אתה מתבגר, אתה מזדקן, אבל אתה עושה את שלך בינתיים. החיים נמשכים, כמו שאמרת, לא נשארים בתחנה.
0: אתה לא רק מחכה.
1: איך?
0: אתה לא רק מחכה. אתה עושה, אתה...
1: בדיוק, אני עושה. אם הייתי עכשיו יושב בישיבה, עדיין, בגילי, הייתי כנראה בקיבוץ, לא יודע מה, לא יודע, כבר לא יודע לספור, למה, דמם, אולי כבר אפילו עובר את הטף כבר, אני לא יודע כבר איפה זה עומד בגילאים. ולכן, ברגע שהתקשרו אליי, יום בהיר, התקשר אליי מישהו, הציע לי עבודה בתחום התקשורת, שזה ברבי מגיל אפס, או גיל אפס בו, אתה יודע, אתה יודע, מה שנקרא בסלנג. ישר קפצתי אל ההזדמנות הזו, ונכנסתי, והשאר היסטוריה, ואני כבר...
0: מאז אתה פה.
1: מאז, לא, לא, מאז אני לא פה.
0: אתה פה בתחום.
1: פה אני שנתיים, בתחום.
2: בתחום, כן.
1: סירוגין, לא משנה. עזבתי את התחום, עזבתי למשהו אחרי 3 שנים, וחזרתי לתחום של התקשורת. אבל בסופו של דבר, מה שאני בא לומר, שכל עוד יש משהו שמחיה אותנו, כן, שיש לנו סיבה בשבילו לקום בבוקר, שזה לא רק אישה וילדים, שזה כמובן היד של כל אחד, שבעצם שזה נבראנו בה, ובאנו לעולם, בינתיים עושים, אתה עושה עם עצמך משהו. בנוסף אני אומר, עוד פן שאולי לא נגעת בו, דודי, וגם אתה לא.
2: השארתי לך משהו.
1: השארת לי, יפה. למשל, הנושא של הכסף. למשל, אם היית עכשיו יושב וסתם בזבז את הזמן שלך עכשיו, לא רוצה להגיד את הבזבז, בוא נמחק את זה מהלקסיקון, לשבת בישיבה זה דבר חשוב, ולהמשיך ללמוד מי שיכול עדיין בתנאים האלה, לשבת וללמוד ולראות את החברים שלו ממשיכים להתחתן ולבוא נחמץ וכאלה.
0: אני חושב, אגב, שכמה בחורים מבוגרים שכן יושבים בישיבה, אני לא בטוח שזה השטייגן של בחורים צעירים שבאמת...
1: נכון.
0: יש להם גם דברים אחרים על הראש, והם גם... זה מה שאני זוכר מהישיבה, הבחורים, אני הערכתי אותם מאוד שהם ככה שמורים והכל, אבל אז פה נגיד שכן אפשר להגדיר את זה אולי כ... לא יודע, להגיד בזבוז, אבל...
1: לא בזבוז.
0: אני מבין מה אתה אומר.
1: כן, לא, אז אני אומר, בתקופה הזאת היא לפחות...
0: זה יותר למרוח כזה זמן.
1: אתה בעצם אתה אומר, ניתנה לי הזדמנות שלא ניתנה לבחור ב-18, שמתחתן ישר מהישיבה, לוקחים אותו, נפגש עם בחורה 5 דקות עם איזה ויז'נית, אתה יודע, ככה, מה שנקרא, עד שאירנו כזה מרבידה, הנה משהו שנזכר מהגמרה, ומתחתן ואין לו, הוא מתחיל מאפס. כלום, אין לו שקל. אנחנו, ניתנה לנו הזדמנות, אני רואה בזה זכות. לא אגיד לך עכשיו שאתה יודע, יש לי מיליונים, אל תפנו אליי כל הקופות, קופת ערך, כל הילך, חבר'ה, לא להתקשר בטח לא באחד בלילה. אבל לא משנה, גם לא בטובר. אבל אני אומר, נתן לנו הזדמנות בעצם לרכוש ידע בחיים, להכיר אנשים, להתקדם, לצבור כמובן כסף, כמה שאפשר.
0: אבל...
1: להגיע לחיים מוכנים. ויש לך גם חוכמת חיים.
0: אני חייב לחלוק אליך. אתה לא להגיע לחיים מוכנים. להיות כמו מוכנים באמצע החיים, כלומר לא להגיע ולהתחיל את החיים כמו עם סל כלים, אתה כבר בתוך החיים בעצם. אז זה מה שסיכמנו.
1: ועדיין כל זה חוסה כל מה שאמרתי, מה שמקרה מעין הפתיחה, הגיל עושה את שלו, אתה תעשה את שלך. שזה בעצם אומר, שגם זאת אומרת שלא להמתין לאוטובוס, כמו שאמרת את זה מקודם, או למונית, או לדרייבר, או מה שאתה רוצה, באיזה שפה שאתה רוצה להגיד את זה. אלא פשוט לעשות עם
0: עצמך משהו, להתקדם. אני חושב שאנחנו יכולים לסכם את עם בדיחה שמעתי לאחרונה, אני פשוט לא אוהב לצטט בדיחות הדתיות.
1: תסלח לנו אם לא נצחק מזה, כי אנחנו עייפים כבר טרוטי עיניים כבר אחרי היום.
2: לא, לא,
0: לא אוהב את הז'אנר של בדיחות הדתיות שככה צוחקות על עדה שלמה או מגזר שלם, אז אני אצטט את זה בלי ה... אולי זה יהרוס את הפאנץ', אבל אתם תבינו את המסר. שכשמישהו מכין עוגה וכתוב באורות שצריך להכניס לתנור ל-20 דקות, אז מישהו ממוצא מסוים מכניס את התנור ומחכה 20 דקות, ומישהו ממוצא אחר פשוט עושה דברים אחרים בזמן הזה, כשהוא מחכה. אז אני חושב שממש מסכם את מה שדיברנו עד עכשיו, שאתם לא עומדים ומחכים שהעוגה תצא מהתנור, אתם בזמן הזה מספיקים הרבה דברים, ומקווים ומתפללים תוך כדי שבאמת תהיה עוגה בסוף.
2: אגב, מהסיבה הפשוטה, כי כשציטא עוגה מהתנור...
0: כי בסוף אין מסיבה בלי עוגה.
2: חדש. לא, זה לא מצב חדש. זה לא עכשיו איזה... וואו, עד עכשיו היינו בלי עוגה ועכשיו יש עוגה. זה
0: עוגה בתנור.
2: זה חלק מהזה, לעשות את הדברים בינתיים, גם יוצאים דברים אחרים. בסוף זה חלק מהחיים, זה עוד משהו שמלווה אותך בחיים.
1: אני רוצה ככה ספונטנית, עלה לי עכשיו סתם איזה שאלה, לישהו ככה דודי בתור, אתה יודע, מרווק אל רווק. אני לא אגיד רווק, מפנוי לפנוי, לא יודע שאתה רוצה, כן, אמרנו שהמילה רווק היא גסה.
2: אנחנו לא נבלים, אנחנו ואתה לא נבלים.
1: נכון.
2: בעולם זה נחשב.
1: אני רוצה לשאול אותך, אם אתה חושב שהעבודה היא בעצם הסיבה שהגענו לגיל הזה, מה אתה חושב על זה? סתם ככה, מישהו שאל אותי פה במסדרונות, בימים האחרונים, האם לדעתך זה שאתה בגלל שהיית כאילו, כן,
2: שקוע בעבודה.
1: בגלל שאתה שקוע בעבודה, כאילו התחקת את זה ולא.
2: אני לא חושב, אני אגיד לך משהו, בסוף הרי מה שמלמד אותך עבודה, במיוחד בשנים הראשונות שלך בחיים, זה שאתה בפני, אתה ברשות עצמך, ואתה מקדם את עצמך בדבר הזה, ואז אתה מבין שלהתקדם בחיים זה המטרה. מטרה להתקדם בחיים. ואתה מתייחס גם לחתונה ולהקמת משפחה, גם כהתקדמות בחיים. אתה לא מוותר, זה הפוך. אני חושב שהעבודה מביאה לך עוד יותר חשק להתקדם גם בתחום
1: הזה. אז אני אענה גם בעצמי, אני חושב שככל שהכרתי יותר אנשים, אז בעצם אתה מכיר את האנשים, אנשים יותר מציעים לך דברים.
2: נכון.
1: אז בדיוק ההפך, אני חושב, כל הסטיגמות האלה שאומרים, אז הנה מי ששומע וחושב שמי ששקוע בעבודה, אז הוא כאילו מתחיק, הוא אומר, לא עכשיו, לא עכשיו, אין לי זמן, ועכשיו אני, הימים שלי עמוס, אין לי זמן לפגישות, אז זה לא נכון. כי ההפך, אתה מכיר אנשים, וכל אחד זורק, וואי, יש לי זה, יש לי זה, לא קורה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו פסלנו, גם נצא עוד נושא שאנחנו, סליחה שאני קופץ, פשוט אני מפחד לשכוח, לא הכנו ליינאפ, אנחנו באנו בלי דפים, הכל ספונטני, אחד בלילה, מה לב.
2: פיני נותן לנו זמן, כן.
1: יש סטיגמה כזה שבאים אומרים, בחור מ-36, מה אתה כזה פוסל? מה אתה כזה בררן? אז הנה, אני יכול להגיד, אני אולי אחשוף פה בלילה זה, ש-90% מהבחורות פסלו אותי. לא אני פסלתי.
2: וואו.
1: כן?
2: וואו, זה אמיץ מצטחה לחשוף דבר כזה.
1: כן?
0: אני אשאל...
1: לא, כי אני פשוט חייב. אולי מישהו שומע אותנו, אולי שזה שטחן שבמקרה שומע את השם שלי.
2: קודם כל, אני חייב...
1: והייתי אצלו למושב שאני פוסל, אז לא.
0: כן, אז תפנו למפיקי התוכנית לבקש.
2: אני רוצה להגיד סתם, באופן... סליחה, תרשה לי, ינקי, מה שנקרא, אנחנו באמת בשעה מאוחרת של הלילה שזה שלנו עכשיו. אני רוצה להגיד לכל ה-90% מהבחורות האלה, הפסדתם.
1: טוב, נו.
2: הפסדתם? בגדול. אבל אני רוצה להגיד לך עוד מילה לגבי מה שאמרת, העבודה, ולהכיר אנשים וכל זה. נכון, תמיד אומרים שדווקא אנשים שהכי עסוקים, יש להם זמן. ואנשים הכי פחות עסוקים והמובטלים, אין להם זמן. זה אותו דבר, אנשים שטוחים. אתה תעבוד יותר, יהיה לך עוד זמן גם לטפל בזה, וגם, כי הכל זה להתקדם בחיים. אתה תמצא זמן לכל דבר, כי המטרה היא הטובה, המטרה היא מול העיניים.
0: שאלה קצת פתוחה. אם הייתם יודעים בגיל של 20 או 22, כשהחלפתם את הטייטל לעצמכם, שאתם נכנסים פה עכשיו ל... תקופה של 10 שנים ויותר, הייתם עושים משהו שונה, הייתם בוחרים אפיק שונה, אם הייתם יודעים שזה, אתה יודע, יותר קבוע קצת?
1: הוא נוגע פה במשהו שגם כי רציתי לדבר, ממש כאילו קרה את המחשבה שלי. יש לי לפעמים את המחשבה הזאת, מה אם הייתי בגיל 22 מתחיל לשמוע? כי אתה בעצם אמרת שאתה בגיל 21 עוד לא הרגשת כזה שאתה צריך, נכון?
2: לא בשל מספיק, נכון.
1: לא בשל מספיק, אני גם חושב שהרגשתי כך. אבל אולי טעיתי איפשהו. מצד שני, יש לנו את האמונה שלנו, בת פלוני לפלוני. נכון. אז היא עדיין לא מוכנה, לא נולדה, לא נועדה, לא יודע איך אומרים את זה. אז מה אתה אומר על זה? כאילו, מה דעתך? זו
2: שאלה טובה.
1: יש חושב פספוס כאילו, שאולי הייתי שומע אז, אולי... הייתה מישהי שפספסתי.
2: אני כאילו, סליחה שאני חוזר כל הזמן על אותה תובנה ועל אותו שטנץ, אבל עוד פעם, אני אתייחס גם לזה כאילו כשאלה רגילה. זה כמו שתשאל סתם באדם הרחוב, לא משנה באיזה סטטוס, האם עכשיו, לוקח אותך 10-12 שנה אחורה, האם אתה משנה דברים. כי בסוף, אני לא חושב המצב הזה הספציפי של עוד 12 שנה, אתה רווק עכשיו, אמור לשנות את ה-12 שנה האחרונה. זאת אומרת,
0: נכון,
2: אלא אם אבל... כן, אלא אם כן, יש משהו שהיה גורם לי להתבשל יותר, שזה עוד פעם, כביכול, אני כביכול שם שנייה בצד את הבת פלוני לפלוני, לפלונית, שבעצם להתבשל יותר עם הדבר הזה, אז יכול להיות שכן, יכול להיות שהייתי
0: אתה
2: עושה.
0: אתה חושב שזה אחרת משאלה נגיד, שאני אשאל עכשיו חבר בן, לא משנה גיל פה, חבר נשוי ועם בעל משפחה, שעדיין אין לו דירה משלו.
2: כן.
0: ואני אשאל אותו, אם לפני 10 שנים כשהתחתנת, היית יודע שתוך, גם אחרי 10 שנים, לא תהיה לך דירה משלך. האם היית עושה משהו אחר? וכנראה להגיד שכן.
1: 90% יכול... להגיד לך שכן, ודאי
0: כן. שכן. כן. אולי הייתי משקיע את הכסף, אולי הייתי חוסך יותר, אולי הייתי כבר אז קונה דירה שאז היא לא הייתה נראית כדאית, אבל היום אני יודע שהייתה שהיא זולה וכן.
2: נכון, נכון.
0: זה לא שאני מגדיר אותו כאדם בלי דירה. אבל ברור שמשהו במצב הזה השתנה, ואני יכול לשאול אותו אם 10 שנים לפני, אם הוא היה עושה משהו, אני אשאל מישהו פה ברדיו בכל חי, בתפקיד מסוים, אם לפני 10 שנים, אם הוא היה יודע שהיום הוא יהיה בתפקיד הזה, היום הוא יעשה משהו שונה. אז מן הסתם הוא יגיד שכן, כל מיני דברים אישיים.
2: נכון, נכון.
0: למה אתה חושב שזה אחרת?
2: פוך, אני אומר, זה לא אחרת, זה מה שאני אומר. כי בסוף...
0: אז אתה אומר, בוא נרק נכניס את זה למסגרת הזאת של הפרט הספציפי הזה, ולא של החיים הכוללים כולם, של מה הייתי עושה אחרת. אז בוא נדבר על הפרט הספציפי הזאת.
2: כי כך בן אדם שברוך השם נשוי, ולא יודע, יש אנשים שהדירה אצלם זה משהו חשוב אפילו לפני חתונה, זה גם קורה וזה. אבל כך בן אדם שהשלב של ההתקדמות שלו בחיים עכשיו זה לקנות דירה, לדעתי הוא מתייחס לזה בדיוק כמו שאני מתייחס לשידוכים. או להתקדם בחיים, הוא שכח כבר מה זה שידוחים, הוא כבר נשוי ויש לו ברוך השם ילדים. עכשיו המטרה שלו בחיים זה להשיג דירה. כך בן אדם שרוצה לסיים את השס, בוא נדבר רוחנית, כן? המטרה שלו בחיים עכשיו זה לסיים את השס, זה אותו משימה, כביכול, כמו שאני המשימה שזה להתחתן.
0: זאת אומרת שביום שאנחנו מתחיל להגדיר אנשים, זה הוא, זה שיושב שם בשפה, הוא מישהו שעוד לא סיים את השס.
1: תראה, הגיע הזמן, זה פשוט מדהים מה שהוא אמר פה, הוא אומר די להלקאה עצמית, למה כל הזמן לחשוב מה היה אם, מה היה אם. אנחנו חיים את ההמשך, אנחנו אנשים מאמינים שמה שצריך לקרות קורה, ומה שצריך לקרות באוויר יקרה, בעתיד יקרה, זהו, לא לחשוב מה היה אם, מה הייתי עושה אחרת, כמו שאתה למשל חשבת איך אני אפתח את הפתיח, איך זה, זובים, כל טוב.
2: כמו שאני מכיר אותו, לא חשב, הוא עשה את זה ספונטני.
0: תודה, תודה, דודי. אני אראה בזה כמחמד.
2: כך, כן, כך.
1: אוי, הפתיח היה מצוין כמובן, אני רוצה להצטרף לדברי ידידי מקודם, לפני כרבע שעה, אבל...
2: הזמן עובר מהר פה.
1: מה שנכון, נכון. כישרון יש כאן בשולחן.
2: ברור השם.
0: אז אנחנו... בואו נמשיך ונצלול בעצם, נמשיך לחשוף את הפן שהציבור לא כל כך מכיר. בואו נדבר על החיים שאף אחד לא רואה. לא נדבר על פגישות. שבתות, חגים, חתונות, חברים שמתחתנים, נחזור לבית של ההורים, בית ריק, נסיעות, חופשות, משפחה, זה חיים שלמים שאף אחד לא מכיר. איך באמת נראה מחיים? ינקי.
1: תראה, הייתה לנו השבוע חתונה של ידידנו שימי ברוורמן, נאחל לו פה מזל טוב.
0: כן, מזל טוב.
1: בניין הדיאד. הלכנו כולנו, שמחנו בלב שלם. נגיד לך את האמת, לא הרגשתי לרגע אפילו לא, הייתה לי אפילו לחלוחית של דימה, למרות שאני אפילו נראה לי יותר מבוגר ממנו, וכמה שנים הוא כבר בחתונה שנייה. ולא הרגשתי, לא נגע בי, אני מאוד, זה פשוט לא הדחקה, אני פשוט לא חי כמסכן, אני לא נותן לזה להשפיע עליי כך. אתה מבין מה אני אומר?
0: אתה לא מושפע מחיים של חרים.
1: לא. לא זוכר אף פעם שהייתי באיזה חתונה של חרים, אמרתי, וואו, איזה חתונה יפה, כמובן כן, הייתי אומר חתונה יפה, אבל לא בקטע של כאילו, אני גם רוצה, אני זה... שוב, יש כאלה ששמעו את זה והגידו, בואי נראה, יש לו איזה בעיה, בן אדם כאילו לא רוצה...
0: אבל כן קיבלת אז כל מיני צקצוקים והצעות, ובקרוב אצלך וכל
1: זה. זה ודאי, בואי נראה, אתה נוגע פה בעוד נושא של...
0: אוקיי, לא, אז אני נחזור, כן.
1: זה תשמור לך אחר כך. אז שוב, אז אני אומר, עליי זה לא משפיע. מה שכן, בעיקר סופי שבוע זה, שזה נכון, סליחה שאני אומר סופי שבוע, זה נשמע מדי מודרני, שבתות, חגים וכאלה, שאתה בעצם לא עם החברים בעבודה, שזה חוויה להגיע פה כל יום, ובאמת לפגוש אנשים.
0: סופי שבוע בעצם זה מיום חמישי בצהריים, מרגע שאתה מסיים את העבודה, ואז כאילו כבר זה זמן משפחתי.
1: אתה כבר משפחתי, אתה לבד, אתה זה, אז קצת אולי זה נותן לזה יותר משקל. שאתה במשך השבוע בעצם נמצא עם החברים והכל, זה סוג של מסיח דעת. ואז באמת יוצא לך יותר להיות, להרגיש את ה... לא קרא לזה בדידות, זה לא בדידות, כי אתה בסופו של דבר מוקף במשפחה. מי שיש לו משפחה, כמובן יש כאלה שלא עלינו אין, לכן אני מודה להשם. שברוך השם, יש לי משפחה, יש לי שני הורים, יש לי אחים, חיות, ברוך השם. אתה מבין, יש משהו שממלא אותך. יש כאלה שהם רווקים, בנוסף לזה, הם גם לא עלינו יתומים, או חולים, או לא יודע מה, לא נעים להם להיות בבית, והם גרים בכלל לישיבות. אני מכיר כאלה שגרים בישיבה כל השנה. לא יודעים מה זה ללכת הביתה בכלל. שזה דבר כואב, זה צולק. אתה פשוט נמצא שם כל הזמן, וגם רואה את החבר'ה מתחתנים, וגם נשאר שם בשבת, וגם זה, ואתה גם... זה פשוט נורא. אנחנו מכירים פה אחד כזה אפילו בחברינו.
0: אני רק מחדד שוב מה שאמרת, אתה אומר שבמהלך שבוע אתה לא מדחיק, אתה פשוט חי חיים מלאים, בסופי השבוע ובשבתות.
1: אז זה מגיע אותו לידי ביטוי, מי הסתם, כן. ולהגיד לך שאני מרגיש שאתה רוצה ממש ללכת להכי הכי רגשי, להגיד לך שאני מרטיב את הקרית מבכי, לא נראה לי שקרה לי לפחות לא בעשר שנים האחרונות. למרות שאתה יודע, התבגרתי יותר, ואני אמור לבכות יותר. אתה יודע, הזרם אמור להיות יותר חזק. אולי
0: בשלום מסוים סקת מאוד כבר...
1: גם יכול להיות. כנראה שהוא נפגע, כן.
0: אתה יודע מה? בוא אני אפתיע אותך, אני אשאל אותך באמת כזה שאלה דוגית. לפני, לדעתי, שנה וחצי, אני חושב, טיוסתי למילן, טסת לטיול באירופה. אתה זוכר? כמה בודדי הרגשת אז? שאתה לא טס במתכונת זוגית עם האישה?
1: תראה, כל עוד אתה לא, בעיניי לפחות, אני לא יודע איך זה, אתה נשוי.
0: אנחנו בשידור חי, אז אנחנו לא יכולים למחוק אחר כך, אם אני התקלתי אותך בשאלה לצפויה, אז...
1: לא, זה בסדר, שאלה טובה, מעניינת, ספונטנית, לא חשבתי עליה, אבל אני אעלה בכנות. אני חושב שכל עוד שאתה לא נשוי, אתה לא יודע מה זה החוויה בעצם נישואי מישה. ולכן אתה גם לא יכול, משהו שאתה לא חווית ולא הגעת לשם, אתה לא יכול בעצם לחשוב מה החמצת, אתה מבין מה אני
0: אומר? כלומר, בשונה מחבר נשוי, שאם הוא נוסע פעם אחת לבד עם חברים, אז הוא מרגיש...
1: בדיוק, אתה, בתור אחד שהיה, מה שנקרא לפני ואחרי, אתה יכול לדעת מה, איך זה בדיוק, אז להגיד לך שזה... לא יודע להגיד לך, אני לא רואה את זה ככה, אני חופשה, אני מתייחד עם הענוף, אני לא יותר מזה, כרגע.
0: אתה כן מנצל את הכיף, את ההנאה של החופשה.
1: כן, בסופו של דבר אני גם לא נוסע לבד, יש עוד אנשים, אני במטוס יש אנשים, בנדבק אתה פוגש בדרך כלל, אתה מניח תפילין בעמדה של חב"ד, ועוד כל מיני דברים, אתה מבין, אתה עושה, יש חוויות בדרך. אז אתה מבין, זאת אומרת, החוויה היא לא לבד, אני לא מרגיש לבד בחול, בוא נגיד ככה. אין הבדל בין חולה לארץ.
0: דודי, קח את זה מפה.
2: אני מתחבר לכל מה שיאנקי אומר. אני שוב אקדים, אני אסביר שכל הסיטואציות האלה שדיברת עליהן...
0: אתה לא חי, אתה לא ישן בישיבה.
2: לא, אני חי בדירה משלי, עם עצמי. אני מודה שבדירה לבד עם עצמך, זה מגיע יותר.
1: מבחירה אגב, כן?
2: כן, מבחירה, אני בחרתי בזה, ברוך השם, אני חושב שזה צעד גם שמאוד קידם אותי בחיים, וכן, אתה מרגיש את זה, אתה מגיע הביתה, סליחה על ה...
0: בצד הזה, מה יותר קשה בצד הזה, דודו? לעזוב את ירושלים, או לעזוב את הבית המשפחתי ולעבור לגור לבד?
2: אני חושב ש... כשכל החלום הזה של לעזוב את הבית לבית של משפחה אחרת, אומנם של משפחה שלך, אבל כאילו קונסטלציה אחרת, ובסוף העזיבה לבית ריק ובודד, שוב, אני מסכים, ינקי, אני לא רוצה להכניס את המילה, לא בדידות.
1: צעד אחד כבר עשית.
2: לא בדידות, ולא ריקנות.
1: התחלת, עשית צעד אחד כבר, עזבת את הבית.
2: עזבתי את הבית, כן, אבל...
1: שאתה רק צריך למצוא את הקלה,
2: אבל עצרתי בדרך באיזה בית אחר. אבל שוב, אני לא חלילה, באמת, משתדל להודות לקדוש ברוך הוא, לא מתלונן, לא זה, אני אפילו, יצא אפילו לעשות שבת לבד עם עצמי. ואני אגיד לך משהו, שזה קצת בא לי כזה לא בטוב בהתחלה. והלכתי וקניתי כמובן את מאכלי השבת ופינקתי את עצמי בדברים הכי טובים. פה בבני ברק יש מושגים שבירושלים אין, ובירושלים יש מושגים שבבני ברק אין. כמעט הלכתי עד ירושלים בשביל להביא דברים. ועשיתי סעודות שבת, אני אומר לך, ישבתי 3 שעות עם עצמי, אני לא צוחק, זמירות שבת. למדתי אפילו קצת תוך כדי הסעודת שבת, מילאתי זה, עכשיו, זה לא חלילה האידיאל, ממש לא.
0: אמרת דברי תורה בלי להפריע לעצמך.
2: אמרתי דברי תורה בלי שאני צריך עכשיו לראות אם מישהו מקשיב להם. אני לא חלילה, זה לא האידיאל, אבל האידיאל הוא לחיות את הרגע ולמקסם אותו כמה שיותר. אז אתה מדבר על מצבים שהם, ינקי דיבר על חתונות, אנחנו מגיעים לחתונות, אנחנו, לדעתי אנחנו הרבה יותר מפרגנים.
1: אתה נראה לי יותר עצוב מהצ'ק שאתה צריך לפרד ממנו.
2: אנחנו יודעים כמה צ'קים מספרים פה במגזר חרדי, אבל בחתונות חרדיות. אבל אני חייב להגיד משהו חשוב, הכל מתחיל במבטים. כשהמבטים הם עליך, והם, אתה יודע, נועצים בך את הטייטל, את הסטיגמה, אז אתה מתחיל להרגיש את זה, כי מישהו משדר לך כל הזמן. אתה בחתונה של מישהו יותר צעיר ממך, או לא משנה אפילו בגיל שלך, והתחתן ואתה לא. אתה מרגיש את המבטים.
1: אולי אתה נחיתי, אולי אתה סתם פרנואיד.
2: יכול להיות. נכון, לפעמים אני מודה
1: שלפעמים... יש לך ככה, אולי הוא תלהב מאיזה משקף חדש שיש לך.
2: אני מודה שלפעמים אנחנו, יש לנו את ההלקאה העצמית, אני מסכים, דיברת על זה קודם. וזה קורה לנו לפעמים, הכל בסדר, אני מודע לזה, אבל יש גם הרבה שחסרי הטק, שאתה גם ממש שומע את זה.
0: אתה אומר שיכול להיות שאם אני אשאל אותך עכשיו, אם הרגשת בדידות בשבת ההיא, ואם לא היית עצוב, זה יכול להכניס לך יותר תחושת בדידות מה שהיה לך בפועל בשבת, רק בגלל שאני שואל אותך?
2: לא, אם אתה שואל בצורה של באמת התעניינות, אז אני חושב שאני אענה מה שבאמת היה. אבל אם אתה שואל בצורה ביקורתית, בצורה של כאילו, אתה בטוח שזה מה שקרה, אז אני אשאל את עצמי, רגע, אולי באמת הוא צודק, אולי באמת היה רגע לא טוב, היה שבת לא טובה.
1: בעיניי זה נשמע לי נורא, כאילו, לתאר את הסיטואציה, אני למשל לא זוכר מעולם שעשיתי שבת לבד. גם אם ההורים שלי נגדו בחול והייתי יותר צעיר, הייתי נוסע לחברים או הולך לאיזה בן משפחה. לעולם אני לא אעשה כנראה שבת לבד, זה פשוט דיכאון, אתה באמת, אתה יכול להשתדל.
2: כן, שבת זה היום הכי שמח שלנו בשבוע, ובאמת אני משתדל כל שבת, ברוך השם, אני מוקף.
1: אגב, לא, דודי, אם אתה מוצא את עצמך לבד, אתה יכול להשתדל, אנחנו...
2: תודה רבה, לא, אני ברוך השם מוקף במשפחה תומכת ואוהבת וחמה, וגם בחברים. נכון, נכון, אמרתי, זה קרה בטעות, היה איזו מחשבה שאני אצל מישהו אחר.
0: אתה לא מסכם את השבת הזאת כשבת דיכאונית, כמו שיאנקי?
2: ממש לא, ממש לא. אני זוכר את הרגעים העילאיים בשבת הזאת, כי שוב, אחרי שאתה כבר במצב, איך אמרתי, פינקתי את עצמי במחלק, אחרי שאתה במצב, אתה ממקסם אותו. קניתי במיוחד פלטה לשבת הזאת. לפני זה לא הייתה לי פלטה, קניתי פלטה.
1: תחשוב רק על סיטואציה שאתה צריך גם להגיש לשולחן, גם לפנות וגם לשטוף את הכלים אחר כך.
2: למזלי לא הייתי צריך לבשל.
1: גם לקלש...
2: לבשל לא הייתי צריך, בישלו לי במקומות אחרים. אבל לא, אני באמת בא ואומר, בלי כמו שיאנקי אמר, לא להתמסכן, לא זה, כי בסוף זה... זה מה שמכניס אותך למצב.
1: זה שובר אותך.
2: כן, זה שובר אותך, זה מכניס אותך למצב. וזה גורם לך גם...
1: אגב, זה גם משפיע חזותית, אתה מזדקן יותר מהר, אתה... ברור, אין ספק. נכון, נכון. אדם שהוא דיכאוני ולחוץ והכל, הוא גם מזדקן יותר מהר.
2: לגמרי, אני מסכים, זה נכון. וברוך השם, ושוב, כל סיטואציה, כשאתה מפנטז ומגשים לעצמך בראש את החלום, למקסם את זה עוד יותר, אז עד רבה, אתה רק אומר, אתה אומר לעצמך, אוקיי, עכשיו אני פה, במקסימום, יש עוד מקסימום שאני עוד לא מכיר, ובעזרת שם נגיע גם...
0: אני חייב לציין, אבל דודי, אתה מלא מלא מלא שמחת חיים. מלא, אתה אומר כזה שבת...
1: הבן אדם הכי שמח פה בתחנה. לא, אותו, אני... זהו.
2: אמרתם, גם הכי מצחיק, גם הכי שמח, חבר'ה, תכף תגידו, הכי ישיר. אין הכי, אני גם...
0: השתכנים כבר עומדים לך בתור.
1: זה לפרק הבא, נדלן.
2: אני רואה בטלפון הרבה הודעות.
1: זה בפרק הבא, נדלן. שתדבר על נדלן, אתה גם מתאים לקונספט.
2: ברוך השם, תראה, זה קצת אבסורדי להגיד את זה, אולי קצת חושפני, אבל הקדוש ברוך הוא נותן שמחת חיים למי שצריך. ואני במצבים בחיים, שעברתי דברים בחיים, שהייתי צריך את זה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה, ואני מחבק את זה ב-10 ידיים. וכן, ברוך השם, זה מחזיק.
0: אחד האנשים הכי מרירים שאני מכיר, הוא אדם בעל משפחה מאוד מפוארת, עם נכסים, עם הרבה מאוד נכסים, ככה לפחות על פי השמועה, והוא אדם בלי טיפת שמחת חיים.
1: הרבה נכסים.
0: הרבה דאגה.
2: זה יותר מדאגה כנראה.
1: הנה, אמרנו פה גם את התורה.
2: אנחנו כל הזמן פה.
0: כל הזמן, אנחנו פה בשיח תורני.
2: ברוך השם.
1: אנחנו בוגרי ישיבות כולם. שלא יראו אותנו כך.
0: עוד מילה, ינקי ודודי, על החיים שלא מכירים.
1: אתה דיברת על הנושא של חול בעצם. קודם הזכרת את זה, שכבר אנחנו חושב בין הזמן, אם אתה יודע, זה מה שנקרא מעין הקריאה מעוררת את הזמן.
0: אתם גם בחורים וגם כבר עברתם את הגיל של הרווקים, של הבחורים שנמצאים עכשיו בצו עיכוב יציאה בגלל הגזרת הגיוס, כי אתם כבר עברתם כבר לפני עשור את ה...
2: אנחנו לא עריקים. אם מישהו מרזין לנו, אנחנו לא עריקים.
1: אנחנו לא עריקים, מסודרים, מי שרוצה.
0: היום זה אגב גם טייטל בשילוחים.
2: נכון.
0: בחור שמסודר עם פטור או משהו,
2: לא, אבל הפוך,
0: בחור שמסובר, לא, בחור שמסודר עם פטור, זה להיט.
1: השאלה פטור על איזה סעיף, אם זה סעיף נפשי, אז הוא סוג ב'.
2: הנה עוד משהו שמסתדר באקסל של העולם, יש לו זה, הוא גם יכול לנסוע לחול, אתה מבין? אנשים מתחתנים בשביל שהוא יכול לנסוע לחול.
1: לא, כי זה באמת יצר הרבה בלגן בנושא השידוכים, חתן תקוע בחול והקלה פה, הפוך.
2: אנשים רוצים שהחיים שלהם יהיו מסודרים, שהחיים של הבת שלהם יהיו מסודרים.
1: דיברת על חול, מה שרציתי להגיד זה בעצם שאנחנו בעצם מנצלים את החיים, אתה לא יודע מה אחר כך נגיד אשתך, אני מכיר למשל מישהו שאשתו יש לה איזה צוואה, שאסור לה לצאת לחול. אז תמיד, אז היא לא יכולה לתת עם בעלה. זאת אומרת,
2: הכל בסדר אצלם, והם חיים באושר ואושר.
1: היא לא אמרה את זה בפגישה, כנראה לא אומרים דברים כאלה, זה לא, אחרי זה אתה מגלה את זה שזה סבא, שכתב הצבא, לא יוצאים מארץ, אנחנו נשארים בארץ, הכל יש כאלה, אתה יודע, זה לא...
2: כן, בטר, בטר, זה הלוכה.
1: אז אני אומר, אנחנו פרים מזל שאנחנו יכולים לנצל את הזמן לטוס לבד, מי יודע מה אחר כך, אם היא תצטרך להתפשר בסוף, אתה יודע.
2: אני מניח שעל זה כבר לא נתפשר.
0: אוקיי. אני רוצה להעלות זווית נוספת. אני זוכר שפעם קראתי באיזה אלון, אני זוכר באיזה אלון, לא יודע אם לציין, פרט שברגע שמבינים את זה, החיים מאוד מסתדרים בראש, אז אולי אירוני מה שאני אומר עכשיו, ואני אסביר. אנשים אוהבים כל דבר שקורה בעולם, שזה יסתדר להם בתוך משבצת מסודרת. כלומר, אם שומעים על מישהו צעיר שנפטר, זה מאוד מפתיע ומאוד עצוב, אבל עצוב לא רק ב... זה מפחיד אותם, רגע, מה קורה פה? זה לא אמור לקרות. ואז שומעים, הוא היה חולה.
1: זה לא דרך העולם.
0: הוא היה חולה תמיד, בסדר. עכשיו מה, זה לא עצוב לך, זה פרו... לא, זה מסתדר לי במשבצת. אם הוא היה חולה, הוא אמור למות. אם מישהו נפטר פתאומי, אתה מאוד מופתע מזה, כן. אתה שומע חלילה וחס השם רחמנא ליצלן על תינוקת קטנה שנפטרה. לפעמים אתה ממש למה לא נרגע מזה, אבל אם אתה שומע שהיא כבר נולדה עם מום בלב, ושנתיים הייתה חולה, אז אתה אומר, בסדר.
2: זה כאילו, מסתדר.
0: סליחה על הציניות, היא הייתה מועל עמוד חלילה חלילה. מסתדר לך בראש. כשמישהו שומע על בחור מבוגר, זה נראה לו מאוד מוזר. ואז מה? הוא מחכה לשמוע... מה הסעיף שזה יסדר לו את זה.
2: יפה מאוד.
0: הוא לא, לא, לא לגמרי. הוא לא בריא, הוא לא מאה. הוא לא איתנו,
1: הוא
0: לא
1: איתנו. הוא לקח כדורים והוא מחביא אותם בתפילים.
0: כן, בסדר, אז מסתדר לי שהוא רווק מבוגר.
2: הוא מקמול, אבל לא משנה.
0: הוא רווק מבוגר כי... לפעמים שומעים על חלילה, על זוג שמתגרש, על שידוך שנפרד. ותמיד, זה מאוד מכאיב לאנשים, עד שהם שומעים את הסיבה שיכולה לסדר אותם במשבצת. הם התגרשו, למה? כי הוא... חלילה, בלי להיכנס לדוגמאות, אבל קרה משהו שמסביר את הגירושים האלה, את הפרידה, את הדבר העצוב שקרה. כששומעים לו בחור מבוגר, שלא התחתן עדיין, וזה בעצם לא מסתדר, אבל רואים אותו עם שמחת חיים. הוא בחור נורמלי, בריא בנפשו, הרבה יותר מאנשים שכן התחתנו וכן יש להם ילדים. הוא מסודר, הוא בן למשפחה מדהימה, ולא לא שבורה ולא... אין סיבה בסדר ההגיוני שלי שהוא לא התחתן. אז זה מאוד מציק לי. אני לא יכול לעבור על זה לסדר היום. מבחינתי, הסטיגמה היחידה שלו כרגע היא רווק, כי זה מציק לי, זה נורא.
1: הבאת פה נושא, וואלה, הנושא של העניין.
2: כן, אני רואה שגם אני וגם אני מתאפקים. מתאפקים, כל אחד יש לו כבר להתפרץ.
1: אני אכבל את דודי.
2: לא, אני רק אגיד ציפור אחד וטיפ.
0: אני סיימתי.
2: באמת טיפ לאנשים, באמת. זה קורה בעיקר לאנשים שפוגשים אותך פעם ב. פעם ב, תחשוב שאתה פוגש אנשים בהפרשים גדולים, אתה מצפה לשינויים, אתה מצפה לאיזה משהו, לאיזה משהו דרמטי.
0: מה איתך היום? איפה אתה?
2: מה איתך בדיוק? ואתה מחכה בו לתשובה יפה, וקרה לי פעם אחת עם בן אדם שפגש אותי לא מזמן, באמת, באיזה חג לאחרונה, חגים זה גם קורה, כי פתאום מגיעים כל מיני ישכנים, חברים וזה, והוא אמר לי, אבל אתה בסדר, כאילו, אבל אתה, אבל אתה, אבל אתה, אבל אתה מוצלח, אתה שמח, וזה. רציתי להגיד לו,
0: זה ממש ככה, כי לפי המשבצת שלו, לפי האקסל שלו, אתה לא מול להיות
2: חלילה, לא יודע, אולי יש לי אוטיזם, לא יודע, אולי זה. אמרתי, רציתי לעזור לו, באמת, רציתי לעזור לו. יש לי פה טיפ זהב, באמת זהב, לאנשים שבאמת, כי אנשים, הוא באיש טוב היה, הוא איש טוב, הוא לא באמת בן אדם רע. טיפ, אם אתם הולכים, אם אתם ניגשים לבן אדם שהסטטוס שלו לא ברור לכם, ואתם צריכים שזה יהיה מסודר, תלכו לפני זה, תחשבו שנייה לפני אם אתם שואלים אותו, כי זה מאוד פשוט. אפשר פשוט להגיד, ברוך השם, כאילו, בעזרת השם, לא יודע, נסגור את זה מהר, לא, כאילו, לא להתקע עם ה... יש לך אקסל בראש, הכל בסדר, אל תציב
0: לחוצה. הוא בעצם ניסה לברר אצלך מה הסיבה שאתה עוד לא מתארס?
2: לגמרי. היה פעם אחת מישהו פגש אותי, אומר לי, גם, מישהו שואל, עוד פעם, זה קורה עם אנשים שלא פגשו אותך הרבה זמן. אומר לי, מה קורה איתך, ברוך השם, וזה, אתה נשוי? לא, למה? אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא ריחם על האיש הזה, כי אני באותו רגע רציתי להגיד לו, ולא נתנו לי להגיד לו את המתשובה הזאת, אתה רוצה את כל הרשימה, אני אגיד לך למה לא? אם אתה שואל, איתך תשובה. מה זה למה?
0: אני הייתי בטוח שתענה לו משהו אחר לגמרי.
2: אני יודע מה.
0: הייתי בטוח ששאל אותו, אתה נשוי? כן, למה?
1: פה פה חוש המור, כן.
0: שוב, זה ממש, זה מסתדר עם מה שאמרתי, שזה מציק לבן אדם שהוא רואה משהו שלא מסתדר במשבצת שלו.
2: אני חייב להגיד, ואולי אין כי יסכים איתי, שגם אנחנו, כשאנחנו נתקלים במשהו אחר, שזה לא...
0: מישהו שכבר נשוי הרבה שנים שלא ילדים.
2: למשל, כן, כן.
0: ואתה רוצה לדעת למה עכשיו, לא להיכנס על תיק הרפואי שלו, אתה רוצה לדעת, כן, יש לה איזה בעיה מסוימת.
2: בדיוק, רק שזה מסודר
0: לך במשבצת. נכון,
2: נכון, נכון, וצריך המון המון המון סבלנות וטקט, ובעיקר לחשוב על הבן אדם, באמת להיכנס שנייה לנעליים שלו.
1: אמרת פה, המילה טקט היא לדעתי...
0: מילת המפתח.
1: מילת המפתח, ונראה לי זה, מי שיש לו את זה, הוא פשוט זכה בלוטו, מה שנקרא. כי זה באמת מחרפן, כמו שהוא אמר, שהרבה אנשים יכולים להגיד לך איזה משפט לא במקום, ופשוט אתה לא יודע איך לצאת מזה, מה, איך לענות להם, לפגוע בהם חזרה, או, כן, או להחליק את זה, לרחם עליהם. כן, יש אנשים עם חוסר טקט שפשוט באים שואלים אותך, למה? אבל אתה נראה טוב, אתה זה, אתה נראה צעיר לגילך, נו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך על זה? כאילו מה... לא, אני אגיד לך משהו, אני חוזר לנושא אולי של הפסילות, שחושבים שאתה נראה טוב, אתה בעצם פוסט, אתה מחפש איזה מישהי שלא קיימת. ושוב, אני אומר, זה לא נכון. אני אומר, אני אחזור על זה שוב, שרוב הבחורות פסלו אותי, אני לא יודע מאיזה סיבה. אולי בגלל העבודה שלי, אולי בגלל ה... לא יודע, אלף ואחד דברים שלא תמיד אתה גם שומע, אגב, משעתכן, למה הבחורה הוריד אותך. כדי שתקבל טיפ לאבא, אולי לא דיברת טוב בפגישה, אולי לא שידרת מספיק חוזק, אולי אתה נראה... לא, מלא דברים ש... ואתה לא מקבל גם טיפ, אולי זה גם פנייה לשעתכנים, או שגם כן, שנסו לדלות, אתה יודע, שבחור יקבל טיפ לאבא.
0: אני זוכר, שמעתי פעם וורט, אני חושב שזה היה בשם רבי ינקה לגלינסקי, אני לא זוכר ממש, אחד מהמגידים, שהוא אומר שהקדוש ברוך אומר למשה רבנו, לך תחפש את בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ושהוא יעזור לך לבניות את המשכן. והוא מתאר, נראה לי את זה, בספרים של הרב שלמה, אבל לך, אנחנו לברכה. הוא מתאר ככה, כשמשה רבנו הולך ומתחיל לחפש את הבן אדם הזה, מתוך 60 ריבו יהודים שהיו שם במדבר, אז הוא ניגש למישהו, הוא ישאל אותו, אתה משבט יהודה? כן. אולי לך קוראים במקרה בצלאל בן אורי בן חור? הוא אומר, לא. פונה למישהו אחר, אולי זה אתה? לא, אני לא. משה רבנו מרגיש מאוכזב, עם כל אחד שהוא פוגש והוא שואל, זה אתה? הוא אומר, לא. כל כך הרבה, מה הייתי? כל כך

0: זה וורט שמלווה אותי כל החיים, באמת. שכתוב שהקדוש ברוך הוא 40 יום לפני יצירת הולד, אומר בת פלוני לפלוני.
1: יוצאת בת כל כן.
0: ומסתבר שיש דיון בשמיים, יש ממש סיור מוחות, ישיבה סיור מוחות, כל המלאכים יושבים, ושואלים, מי אתם חושבים שמתאים לנשמה הזאת? ומתחיל דיון, וכל אחד אומר שם וזה. אומר אותו רבי, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שהבן אדם, כאילו, אני לא זוכר איזה רבי, ואני לא זוכר באיזה איזה, שהבן אדם אחרי זה יורד לעולם, הוא צריך לעבור את כל התחנות שאותם מלאכים אמרו. עכשיו, מה זה אומר בעצם? אני חוזר לאנלוגיה הראשונה שלך עם האוטובוס. זה באמת ככה. זה באמת ככה. זה כמו כל תחנה בחיים שבה אני צריך לעבור. גם בשידוחים, הוא צריך לעבור את כל הלואים האלה כדי לקבל בסוף תקן. אני אומר בצחוק אצלי, שאצלי הנוכחות מלאה של כל המלאכים, וכל אחד גם היה צריך להגיד שם, אף אחד שם לא ויתר. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מכניס אותי, מסיע אותי במסע הזה, וברוך השם, אני שמח בהתרת הספקות של כל לא, ומקווה בעזרת השם להתרת הספקות של הכן.
1: נתקדם. זה ממש המשך ישיר למה שציינתם כבר כמה פעמים ככה בעקיפין, ואני רוצה לפתוח את זה כבר ישירות. המשפטים שאתם לא יכולים ולא רוצים ומגרדים לכם בגוף כשאתם שומעים, תכניסו אותנו קצת, זה בעצם פינת הטיפים למאזינים של מה לא להגיד, גם אם אתם חושבים שזה מאוד שנון או מאוד רגיש, מאוד מתחשב, פשוט על.
2: תראה, לא, האמת שאין. אני בגלל שאני כבר בניתי לעצמי חוסן, הפעם הייתי יותר נחיתי ונעלב, ואני חושב שבשנים האחרונות שיניתי, ניתי אדם, אדם שונה, אדם אחר לגמרי. עבדתי על עצמי, שאני יותר מבין אנשים, ואני פחות, פחות שופט אותם על איך שהם, אפרופו מה שאמרנו קודם, איך הגעת לגיל הזה, ולמה, ומה, ואיך יכול להיות, וכל הדברים האלה. עכשיו, גם שבן אדם אומר לך, נגיד, בקרוב אצלך, שזה כנראה לשם אתה חותר, אם הבנתי נכון,
1: בדיוק.
2: אתה שאמרת כאיזה משפט הכי מפורסם. וואלה, זה לא נוגע בי, למרות שמעתי פה שדרן בכל חיים מיוזיק, המאסטרו, אולי שומרים לה, שומרים את זה עליו, אבל יובל סטופל.
0: באמת מאסטרו.
2: דיבר פעם על הנושא הזה, נראה לי זה היה בשלושת השבועות. זאת אומרת שלא שומעים כך מוזיקה, אז הוא ככה דיבר על תובנות וזה, והוא דיבר על הנושא של בקרוב אצלך. הוא אמר, אל תגידו את זה, זה פוגע לפעמים. זה תוכל להגיד, בשמחות, ניפגש בשמחות וכאלה, לא, אצלך, לא משהו אישי. כי זה הכי דוקר, זה הכי כואב. עכשיו, אני לא בטוח שאני מסכים איתו. אגב, אלינו את זה לאתר אמס, את הקטע הזה שמדבר עליו, וזה התפוצץ, מלא תגובות. רובם היו דווקא בעדו, שזה מפתיע אותי. זאת אומרת, שרוב הציבור כזה נחיתי ופגיע ומכל דבר. אני לא לוקח את זה ככה. בן אדם אומר, קרוב אצלך, הוא לא מתכוון באמת, הרי זה נהיה סלנג. זה כמו שאומרים לך, טוב, שלום, יאללה, ביי. בן אדם אפילו לא שם לב שאומר פה חמש שפות. טוב, זה עברית, שוין, זה יידיש, יאללה, זה בערבית. יאללה, זה בערבית, ביי, באנגלית.
1: שלום זה לשון הקודש.
2: שלום זה לשון הקודש. אתה ממני פה חמש, אפילו לא שם לב אפילו. אבל חשבת על זה, תפרק את זה, תראה חמש ספות.
1: אתה מתכוון להגיד שאנשים פולטים הרבה מילים בסלנג שם בלי לשים לב אפילו. אז אומרים, הם בקור אצלך, אז...
2: תשאל מישהו, חסיד ברוך הוא שאומר לך ביי, מה זה אומר ביי? מה זה ביי? אפילו לא תשאל שביי זה שלום. הוא יודע, הוא שומע ביי, אז אומר ביי. הוא שומר אוקיי, מה זה אוקיי? אוקיי, תמיד זה
0: אוקיי.
1: בדיר אופסים לך זה לא בקרוב אצלך, זה לא תרגום...
0: כן, משהו אחר אצלך, בשמחות, לא?
2: כן, בדיר אופסים לך זה אצלך...
1: שנפגע, כן.
2: מה ההבדל?
0: תראה, אני...
1: בקרוב אצלך... לא, בקרוב אצלך, כמובן, אנחנו נמצאים כאן בחתונה של החבר שימי, בקרוב אצלך ינקי. בדיר אופסים לך, שנפגש בשמחות שלך. אם זה השמחה הזאת, אם זה אירועים אחרים, זה נפגש בשמחות, זה יותר כללי ונעים לאוזן.
2: תגידו בכן למר, זה גם...
0: אני חייב טיפה לא לחלוק.
1: יש את השחורה הזאת על הסבתא שתמיד אמרה ל... לנכד המתבגר, מתי אצלך, בקרוב אצלך, ואז בלוויה של הדודה, הנכד, הקסת הסבתא, פתיחה כזאת של אחת בלילה, כבר כמעט שתיים.
0: אני חייב סטיפה להסתייג ממה שיאנקי סיפר, על יובל סטופל וכל האירוע הזה באמס, ואני מהצד שלי אגיד שכל איחול אני מחבק, וכל עצה אני דוחה, כמובן, אם הבן אדם לא מכיר אותי וסתם זורק עצות. בקרוב אצלך, אני עד רבה, לפעמים אני אומר לבן אדם, תתפלל עליי, פוך, אני מכניס אותו לזה, איכלת לי? בוא תתכוון לי ברצינות, תתכוון לזה. אבל אם אתה עכשיו נותן לי פה עצות, תתפשר.
1: ויש עצות.
0: מה קורה? או, ינקי, יש עצות.
2: פה עצות.
0: המון עצות, כי עוד פעם, אנשים...
2: פתחת פה מרווה דנק, זה לא...
0: חבל על הזמן, זה קופה שלמה.
1: פה עד שבע בבוקר.
0: האקסל חייב להסתדר. רגע, אתה לא זה ואתה זה, אז כנראה אתה צריך להתפשר. הנה עוד אקסל, עוד...
1: ואז מסתדר לו. הוא עקשן.
0: יפה, בדיוק. ופה...
2: הוא פוסל, כמו שאמרנו, דיברנו על זה.
0: ופה תעצרו, פה טיפ לזה תעצרו.
2: אגב, המילה אחת שמעל כולם, הכותרת זה סטיגמות.
0: נכון. ושוב, זה נוח לעולם, הכל בסדר, אני גם מהעולם, אני ואתה חלק מהעולם הזה.
2: ואפרופו עצות גם, אני לא רוצה להעביר פה ביקורת לשטחנים, אבל אתה יודע, הם כאילו חושבים מה מתאים לך, הם כאילו מכירים אותך. בסופו של דבר, כשאתה מגיע...

0: נגיד, לקנות במקום מסוים, אז המוכר יכול להציע לך דברים, אבל אתה בוחר בסופו של דבר מה לקחת. יש התכנים שחושבים כאילו, שאתה צריך כאילו להתיישר איתם, אם לא, הם מוחקים אותך מרשימה, כאילו, אם אתה לא הולך בתלם שלהם, מה שהם חושבים. למשל, אם אתה בחור בן 35, אתה צריך לקחת בחור בת 44, נשמע לך הגיוני. יש כאלה שחושבים שכן.
1: זה לא רלוונטי.
0: והם מציעים את זה.
1: נכון, זה לא רלוונטי גם, אבל עוד פעם, ההשוואות האלה, למתוח קו בין משהו למשהו.
0: עכשיו יש הבדל.
1: זה לא ככה עושים.
0: למשל, בגיל הזה שנתתי דוגמה, נקבתי בדוגמה מאוד קיצונית, שהבחור ב-35 ובחור ב-44, אנחנו לא צריכים להסביר מה זה אומר, כל אחד יבין מה הכוונה, כאילו מבחינת תלה אצל האישה. ויש הבדל, נגיד, אם אתה מציע לבחור ב-20, בחור ב-28,
1: נכון.
0: שונה. נכון, יש הבדל, אותם 8 שנים.
1: לגמרי.
0: אותו הבדל 8-9 שנים.
2: מצד אחד הפער, מצד אחד כמה שהם מבוגרים יותר, הפער פחות משמעותי. מצד שני, אני מבין מה אתה אומר.
0: תלוי אצל מי, אתה יודע, זה מה שהתכוונתי. זאת אומרת, בבחור בן 20,
2: כמו שבסוף יש רכבת ביולוגית.
0: בדיוק. אוקיי, אמרת את זה נכון. אתה הצלחת להוביל את זה למקום הנכון. ומה שאני אומר, שיש כאלה חושבים, כמו שאומרת, פה עצות, לא, זה מתאים לך, היא בוגרת, היא כבר יש חוכמת חיים, אתה תגיד לך,
2: שאת זה אתה שומע משתך.
0: כשמנסה להעלים לך את הבעיות ש...
2: כן, שאת זה אתה שומע משתך מקצועי, או מכל ה-ITS gamers?
0: האמת היא שרובם, זה לא אנשים שעוסקים בזה באמת, זה כאלה שזורקים לך את השם.
1: אגב, אני...
0: אתה יודע מה, בוא נגיד את זה, אתה צודק, זה לא שותך, נכון.
1: אני אגיד את זה במשפט, באמת במשפט.
0: אבל סליחה שאני, זה בשבונג.
1: בטח, נלך על זה.
0: אגב, גם שותחן יכול ללכת לך נגד הזרי, נגד מה שהשלבת, למשל. הוא אומר לך, תראה, אתה כבר מבוגר, תקח בחורה עם ילדים. אתה אומר לו, לא, אני הקצבתי, ברזומה כתוב, אתה לא יודע לקרוא, תסתכל, במודגש, בחורה לילדים.
2: רזומה אגב, זה תיק שבחור, תיק השתכנים, כאילו על הבחור, זה פרט שלו, מושג שלו, לא הכרתי.
0: זה בעברית, איך זה נקרא בעברית?
1: לא קורות חיים, רזומה זה בעצם קורות חיים, אבל זה, כן, אבל אגב, זה ממליץ מאוד, ממליץ מאוד, אני יודע שבמגזר החרדי, כולנו, כן, לא כולם יש להם את האפשרויות לכתוב ולהעביר בכל מיני דרכים, אבל מומלץ מאוד למי שיש, זה מאוד...
2: עושה סדר, זה ממקד את האנשים שרוצים להציע.
1: גם שתכנים היום, חלקם לא תמיד יודעים לעשות את כל המאמצים, להתקשר, אפשר לשלוח, עד רבה, לשלח לחמך, אמיתי אבל.
2: כבר הגענו לשלב שהבינה המלאכותית מתערבת בענייני שילוחים?
1: אפשר, אני אגב, אין לי בעיה עם הבינה המלאכותית, כל עוד אתה אחרי זה עובר עליה.
2: לא, אם בסוף הכל עובד כבר עם רזומה מוכן, אז...
1: מתנצלים, ינקי, גם אנחנו פה...
0: מה נסגר? אתם השעה תכף 2 בלילה ואתם כבר...
1: אתה...
0: חייפים.
1: אתה, כן, אתה...
0: זהו, אז אני התחלתי פה איזשהו נושא מסוים, נגיד. אז שוב, אז ברזומה כתוב שאתה מחפש בחורה לא ילדים, ואז בעצם מציע לך בחורה לא עם אחד, עם שניים, ואומר לך שפחות אתה תדע שאין לה בעיות פוריות, וכל תקין, אתה מבין? הוא מנסה להיפ... זה מדהים החוכמה, שוב...
2: הוא לוקח משהו שבעיניך הוא חיסרון משמעותי מאוד, והופך את זה למעלה, מה אתה לא רוצה, אתה תראה...
0: תחשוב, תיקח בחורה נגיד, אתה מבוגרת, והיא צעירה, ואז תתחילו, ואז תגלה, ואז לא יישאר הרבה שנים, זה, ותישאר בלי ילדים. או לפחות אתה יודע שהנושא הזה סגור. לקחתי פה רק דוגמה, טיפה קטנה מן הים, אתה מבין? כדי להסביר כמה בעצם מנסים לתת לך עצות, אפרופו משהו התחיל, מפתח פה את הנושא, לתת לך עצות מה טוב לך, ומה מתאים לך, ומה...
1: אני חושב...
0: לא כל אחד בנו את זה, אגב.
2: על המקרר של סבתא שלי יש מגנט שאומר, אל תיתנו לי עצות, אני יכולה לטעות לבד.
0: כן, בדיוק, יפה, זה משפט חזק. אני רוצה לסיים, סליחה שאני כבר מעריך פה, לוקח לך את כל המיקרופון.
1: בסדר גמור.
0: שבעצם, מה שאני אומר, שבן אדם לא יחשוב שמה שמתאים לו, שהוא יכול להתמודד איתו. יש לי חברים שנשברו בגיל 28-30. התחתנו עם אישה עם ילדים.
2: מי שאישה הם לא היו רוצים לקחת.
0: שכנראה בגיל יותר צעיר הם לא היו לוקחים. פשוט תתפשרו, ויכול להיות שבנוי לזה.
2: אולי תגיד שבסוף מסתבר בדיעבד שזה הבשרט.
0: עליי שזה בשרט, הנה עובדה שהם חיים כבר באושר, יש להם עוד ילדים, הכל בסדר. רק אני אומר שכל אחד...
2: מה שאתה אומר, אל תחליטו לי על מה אני צריך להתפשר בשביל להגיע לבשרט שלי.
0: יש אנשים שהם יכולים לגדל כבר ילדים, כי הם גידלו נגיד את האחיינים שלהם. נגיד הם משפחה ברוכת ילדים, והוא הכי קטן במשפחה, והוא כבר גידל נגיד את האחיינים שהיו אצלם בבית, הסתובבו, אז הוא כאילו מרגיש טוב, אז אני מגדל עוד 2 ילדים, שכאילו הם כאילו סוג של האחיינים שלי. אבל אחד שהוא לא גדע במנטליות הזאת, אולי זה פחות מתאים לו, הוא רוצה להתחיל את החיים מאפס, מה שנקרא מחדש. וזה משנה בכל גיל. סליחה דודי על ה...
1: לא, הכל בסדר. אני דווקא פתחת את הנושא השני של הנושא של שתכנים. אני יש לי דווקא בתקופה האחרונה, הייתה לי איזו תובנה, כאיש שיווק ומחירות בכל חי, אני אכנס אתכם שנייה לעולם האנשי המחירות, אני מתייחס לשתכן כאיש מחירות. אני אסביר מה אני מתכוון. יש אפשרות למכור, אתה יודע, להוציא הצעת מחיר, ואתה שולח ללקוח, הלקוח אומר לך, זה לא מסדר, זה לא מסדר, עכשיו, במקום לענות לו על השאלות שבוערות לו, אתה מסדר לו את זה, אתה נותן לו פתרונות, אתה אומר לו, לא, אתה צריך את זה, אתה צריך כזה, זה. יש הרבה לקוחות.
2: לא עובד עליו, אדם. אבל
1: לא, אתה לא עובד עליו, אתה מחליט בשבילו מה הוא צריך, וזה לא נכון. אנשי השיווק המקצוענים יותר הם אנשים שמקשיבים ללקוח, מתייחסים, נכנסים כביכול לנעליים שלו, ובסוף נותנים לו את הפתרונות שהוא מחפש. השדכן שצריך לסדר את זה לעצמו, זה אומר לו, לא, אתה לא צריך את זה, אני אתן לך את זה, וזה יסתדר לו. אבל בסוף אתה לא באמת מבין מה אני רוצה.
2: אתה מדבר על שטחן שמתקשר כבר מצא מוכנה, ורק אז הוא רוצה רק אז הוא מקשיב למה שאתה מבקש.
1: לא, גם
2: לעומת שטחן שקודם שומע מה אתה מבקש, ואז הוא מציע הצעה לפי מה שמתאים.
1: או אפילו סתם הציע וזה שמע את מה שאתה אומר, הוא מבין הוא מבין מה אתה צריך. עכשיו הוא לא מנסה למכור לך, הוא לא מנסה סתם, סליחה על המילה, לדחוף לך. הוא סך הכל רוצה שאתה מהחוויה, מהעסקה הזאת כביכול. הוא צריך למכור לך חוויה. וכאנשי מכירות אנחנו משתדלים כמה שיותר למכור חוויה. מה זאת אומרת למכור חוויה? אני איתך, מה שאתה רוצה, אתה תגיע לזה בעזרת השם, כי אנחנו נדע לך לעשות את זה דרכך, לא דרכי. כנה לשטחן, שוב, טיפ, לא חלילה, אין לי כעס על שטחנים, יש לי שטחנים שאני פיתרתי. פיתרתי, כן, יש לי שטחנים.
2: אמרת להתקשר ליותר, אל תהיה.
1: לא אמרתי כלום, פשוט הפסקתי להתייחס אליהם, כי ראיתי שהם לא רציניים. כמו שיאנקי אמר, אני אומר משהו, לא, אתה תרצה את זה. מה זה אתה תרצה את זה? אתה רוצה, יכול להיות שתשב, תשכנע אותי עכשיו שעה, אולי למה זה מתאים לי, ויכול להיות שגם תצליח. אבל אל תיתן משהו שהוא כאילו, אתה מחליט רק כדי שיסתדר לך המחירה.
0: מה שהוא אומר בעצם, שהמקצוע של שטחנות, מה שהוא אומר, אני אנסה לפרשן אותו, אם לא תסתור אותי, שבעצם זה לא הפך היום לשליחות, כמו שאומרים שליחים, הם עובדים קשה, הם מזיעים. זה בעצם הפך להיות היום סוג של מוכרים לך מוצר.
1: ביזנס, אני שמח שזה ביזנס, זה טוב שזה ביזנס, זה צריך להיות ביזנס.
0: לא, זה לא טוב, לא נכון.
2: זה לא סותר.
0: ממש לא.
1: לא, אני אסביר, סליחה, אני אסביר.
0: כי אם זה באמת הייתה שליחות כדי לקדם אותך, זה מצליח את הדברים שרלוונטיים לך ולא מה שרלוונטי להם.
1: אני אסביר
2: מה
1: אני...
2: מה זה ממש שליחות, שהם לא צריכים לקבל כסף?
1: לא,
2: בסוף אנחנו כולנו פה בכל חי, ובאמס, אנחנו פה בשליחות קודש. ועדיין כל אחד מתנו מקבל מסכורת.
1: יפה.
2: ובסוף הרדיו גם צריך להרוויח. הנה, דודי, אתה בתפקידך כאיש שיווק, אתה התפקיד שלך שהרדיו גם מרוויח, והתחנה, וזה ימשיך להתקיים. זה סותר את זה שיש לנו שליחות קודש ואנחנו עושים דברים גדולים מאוד.
1: ממש לא, ממש לא, הפוך. זה שני דברים בסינרגיה עובדים מדהים ביחד. אני אסביר מה אני מתכוון ביזנס. כשאתה מוכר לבן אדם בתחושה שאתה רק רוצה לסגור את העסקה, הוא קולט את זה מקילומטר ואומר לך, תודה רבה, הבנתי שלום, וכוחות מסוימים.
0: רגע, זה טוב או לא טוב?
1: לא, רגע.
0: אתה אמרת את זה לטובה?
1: רגע, ינקי, תני להסביר, אני אסביר. יש, בביזנס עצמו יש שני דברים. יש, אתה מנסה רק לסגור את העסקה, והלקוח מזה את זה מקילומטר ואומר, אוקיי, הבנתי, הוא לא באמת מבין את הצרכים שלי. ויש ביזנס שעדיין נקרא ביזנס, אבל הוא מבין את הצרכים. ורק בגלל שהוא מבין את הצרכים, הוא מצליח את הדברים האלה והאלה, ואז הלקוח אומר, אוקיי, הוא באמת רציני, והוא רוצה את הביזנס. כנראה אני אומר שתכנים, אין לי בעיה שתגיעו בשליחות והכל והכל, אבל תשיבו עם המשודח משודחת, תנסו להבין מה הם רוצים באמת, כדי שכשתנו להם את ההצעה, זה יהיה מתאים לצרכים שלהם ולא לצרכים שלכם. ביזנס, עד רבה, אני כרווק רוצה להגיד, אני מוכן לתת יותר ממה, אני לא יודע אפילו מה התעריף בשוק וזה, אני מוכן לתת, זאת אומרת, אם אליהו הנביא מחר...
0: תגיד עכשיו את הסכום, אתה מחר סוגר.
1: בדיוק, יפה, אז הייתי שם גם 1,000.
0: זה השעה, זו השעה עכשיו.
1: לא שעה שתכנים.
0: שעת רצון, הוא קדימה,
1: לא, לא, לא, הנה, אני אומר לך, אליהו הנביא מחר מגיע ואומר לי, שם 100,000 שקל, אתה מחר נשוי. אני שם 100,000 שקל, אין שאלה בכלל. ברור, ברור, אבל אני, אבל...
0: אני הופך לשטחן, יאללה, אני אסדר.
1: בהצלחה.
0: לא ידעתי שזה הסכום, אתה אומר, אמרת עליהם.
1: תביא הצעה בשמחה רבה. אני
0: פנותי.
1: מה אני אתכוון לומר?
0: בסוף זה... שואלי, אתה כמו כולם, $1,000, כמו בשנות ה-90.
1: זה המטרה שלנו בחיים. ההורים אולי מוכנים לתת...
0: שהדולר עוד היה גבוה, אתה יודע.
1: הוא לא זה, אני...
0: מה לעשות, אנחנו כבר עייפים.
1: כן, קשה בלי השנינות ובלי הזה, אבל אני אומר, בסוף, המטרה שלך בחיים זה להתחתן, ואם זאת המטרה, אתה תעשה הכל, הכל, הכל, הכל בשביל להתחתן.
0: הוא בעצם מביא פה תובנה גדולה. למה על דירה אתה מוכן להוציא כל מחיר? ועל אישה, אתה אומר, רגע, מה רק איזה $1,000, 2,000, אתה מתמקח עם מה שאתה. הבאת פה נקודה שאני לוקח לתשומת ליבי. הנה, יצאנו פה עם משהו, באמת, כאילו, חשבתי על זה,
1: אני מקווה
0: ש... רכב אנשים משקיעים, איזה רכב הכי יקר בכל, אישה זה אישה לחיים, זה אישה כאילו, אשתך, לא יודע מה זה, אין לי את התחושה, כי אתה יודע, פנחס פה מחייך. וולפן פה הוא קורן מאושר, נשוי באושר כנראה.
1: ברוך השם, ברוך השם, כולנו בעזרת השם בקרוב, בקרוב אצלנו.
0: לא, אז אני אומר, באמת, הוא הביא פה נקודה יפה. בן אדם כאילו, היום נותנים שטחן, אגב, זה נושא נוסף, אני לא יודע כמה שטחנים, לא רוצה להכליל. השטחנים שיש להם וואטסאפ בעצם היום, לא אלה, אתה יודע, שמדברו, סקנות מביז'ליץ, סליחה לגיל, שמתקשרות אליך עוד מטלפון קווי. מי שאתה בעצם היום וואטסאפ? מי שיש להם, מי שיש להם בעצם וואטסאפ, עושה אחר רק העברה של ה...
2: פחות משקיע?
0: כן.
1: לא, אני לא מסכים. טוב,
2: זה
1: חוויה שלו, כל אחד והזה.
0: זו חוויה שאני חוויתי.
1: את רבה, יכול להיות.
0: אגב, עוד נושא קטן, אם אני יכול, סליחה, תן לי. הוא דיבר על הנושא של שטחן שיפגוש את הבחור כדי להכיר אותו, לראות את האישיות שלו, לא רק מהרזומה לקרוא וזהו ולהבין. ותמונה. לראות איך הוא מדבר, איך הוא מציג את עצמו, איך הוא יושב.
1: מה הוא רוצה באמת?
0: מה הוא רוצה באמת? אז דווקא אני רוצה להגיד שמניסיון שלי עם אותם שטחנים שנפגשתי איתם, גם בדרך כלל אלה שנפגשים איתך גם לוקחים כסף, כמקדמה.
1: לא, זה אני לא מסכים.
0: הם אלה שלא יצאו לך שום דבר.
1: אני לא מסכים.
0: לקחו כסף, רשמו אותך במחברת, הוא מראה לך איזה מאגר, אתה בטוח, וואלה. אני כבר הולך לקנות את החליפה, אני כבר מזמין את השטריימל, מזמין את הכל כבר, זהו, אני כבר עוד, אני חודש, חודשיים, זה גמור, זה סופי. עברו מעט 18 שנים.
1: שום דבר. אמרת הכל, אנשים
0: האלה נעלמו.
1: אמרת מקדם.
0: נעלמו לחלוטין.
1: אני בחיים לא שילמתי שקל.
0: אוקיי, אז אני...
1: לא, לא.
0: אבל כאן אומרים שצריך לעשות איזו השתדלות, לתת משהו, בן אדם שאתה משלם לו, יש לו איזה
1: אינטרס. בעיה, בהשתדלות.
0: לא, אם אתה מכיר את זה, שילמת לו, מרגיש שמסתבר שלא, יש כאלה שלא,
1: הוא רצה את התשלום.
0: לא מכליל, רובם לא לוקחים. אני אומר שדווקא אלה שלקחו, ושהלכת גם לפגוש אותם, פחות יתאמצו בשבילך, בוא נגיד כך. ושוב, זה לא סכום גבוה, כמו, זה כמה מאות שקלים.
1: לא משנה, מקדמה, לא, אבל... לא משנה, כל שקל, כל זה, זה לא, מה זה, מה זה, מה זה הדבר הזה? מה, מקדמה? אני, לפני שאני עושה עסקת מחר, אומרים לי, תן לי כל כסף, מה?
2: רגעים מרגשים, משהו שאתם רוצים, זוכרים ככה מהעשור ומעלה של להיות בסטטוס הזה, רגע מרגש במיוחד שיכול...
0: הסברנו לך כבר שלא, היינו בחתונה למשל השבוע, ולא התרגשנו במיוחד. יותר התרגשנו כשהמעטפה ירדה ככה שאולה לתוך הכספת. לא אני, ראיתי פה מישהו דומה, מישהו משלושתנו. לא, להגיד לך, אבל כאילו שיש איזושהי חוויה מרגשת בחיי. לא, לא. מה שמרגש אותך, למשל, מוזיקה, אתה שומע איזה ויז'ן סניגן, מה שאתה יודע, איזה... לא, לא משהו מיוחד. לא, אין...
1: אני מסכים, שוב, רגעים מרגשים, יש מלא, מלא רגעים מרגשים. אני חושב שה... אם אנחנו מדברים דווקא על רווקות...
0: מה ממלא אותך? אולי לשם,
1: לא,
0: לשם,
1: לשם הוא רצה... מה מרגש לה. ברווקות? זה כשאתה מגלה עצמך עוד תובנה, ועוד תובנה, ועוד תובנה. ככה אתה מבין שאתה בדרך לצאת ממנה.
0: כמה אתה חזק, כמה אתה חסון.
2: אני חושב שזה התכוונת להגיד, לא מתקן אותך, אני חושב אולי לדייק, כשאתה מגלה על עצמך עוד ועוד דברים, שאתה קולט שאתה בעצם יותר ויותר כבר חי בחיים, ולא, כבר ב, ולא רק בתחנה.
1: כן. כן, וזה בדיוק זה חלק מזה, ואז אתה גם, ואתה יודע שאתה בדרך הנכונה.
0: מה שנקרא, יש חיים מעבר. זה לא רק הרווקות, זה גם החיים עצמם.
1: נכון.
0: זה היום יום, העבודה, יש סיפוקים, אתה יודע, סגרת איזו עסקה גדולה, הבאת עוד איזה פרסומת, עוד איזה עסקה. כן, ברוך השם. כל אחד והסיפוקים שלו.
2: רגעים מצחיקים.
0: למשל, תפין, למרות שהוא נשוי, יש לו עוד סיפוקים.
1: ברור.
0: למשל, הוא רואה טראפיק של כתבה.
2: כן.
0: נהנה, היה שווה להשקיע, היה שווה כותרת טובה. יש תגובות.
2: כן. רגעים מצחיקים. אתם זוכרים במיוחד מהעשור וחצי האלה?
0: תראה, בואו לא נחשוב שהחיים שלנו עצובים. רגעים מצחיקים זה כל רגע לשבת ליד דודי למשל, או ליד פינחס, זה שני אנשים שאישר, משפט אחד ישר לא יוצא למשולחן, מהפה. זה אנשים שחיים, חיים הומור. אז כן, אז החברים, החברה, זה החיים המצחיקים שלנו.
2: אז מילה לסיכום.
0: תודה רבה.
2: שהמאזינים יסתכלו ככה על השעון.
0: בוא נשאיר טעם שלו, אז למה לעשות סיכום?
1: אני חושב ש... אני אפנה פה לרווקים ולנשואים. קודם כל לרווקים, תחיו, פשוט תחיו, תהיו חזקים, אל תיפלו לסטיגמות שהעולם מצמיד לכם, אל תיפלו לה... ואגב, זה בסדר שאתם כואבים ומדי פעם עצובים, כולנו, אבל לא בגלל הסטיגמות של העולם, בגלל שאתם רוצים בתוך עצמכם, זה, וטיפ חשוב מאוד, תרצו יותר. אני שמתי לב שכל יום שאני קם, ובאותו יום אני יותר רוצה להתחתן, בסוף אני עושה יותר. למען זה, זה לא יעזור. זה אחרי הפעולות נמשכות אחרי הלבבות נמשכות ה... סליחה, אחרי הפעולות נמשכות הלבבות, זה הפוך, אבל אני מתכוון, תרצה באמת. תרצה, אתה תעשה יותר. וטיפ לנשואים, תמשיכו גם, כמובן, לחיות באושר ואושר. כשאתם חושבים עלינו, הרווקים, אל תחשבו עוד פעם כמסכנים, כחסרים, כזה. תחשבו על, כמו שאתם רוצים להתקדם בחיים, גם אנחנו רוצים להתקדם בחיים, כל אחד ותחומו הוא, וכרגע התחום שלנו, תחום הניסויים.
2: תפסיקו להכניס אותה למשבצת הרווק.
0: אז בכל זאת, בגלל שהוא סיכם, אני גם אסכם, אל תקדלגו אותנו. אל תשימו עלינו סטיגמות. אנחנו אנשים כמותכם. יש לנו גם כן רגשות. יש לנו גם כן, אנחנו גם נושמים בחיים. ואל תרחמו עלינו. אל תתנו לנו למשל עלייה, רק כי אנחנו מסכנים. ופרשות שיש, אתה יודע, יעקב אבינו מתחתן, ואברהם ושרה וכל זה. תתנו לנו, הנה זה סגולה שבוע, הנה זה. תודה רבה. אנחנו הבנו אתכם, מישהו שומע אותי ויודע מה אני מתכוון. אז...
1: וגם יחול הרווקים. אני מרשה לעצמי, ואין כי גם יסכים איתי, בקרוב אצלנו.
0: בקרוב אצלנו.
1: שזה אצלנו מותרנו להגיד בקרוב.
0: ונסיים כמובן עם שיר שקשור כנראה מן הסתם פסח ישלב. תודה רבה ל...
1: תודה פינחס, אתה ממש...
0: פינחס על ההגשה, למרות שהוא לא מצא את עצמו פה.
1: נתת לנו שעה של מנוחת הנפש, של הנפש שככה דיברה.
0: ותודה לדודי.
1: תודה לך.
0: שישלים אותי מה שנקרא.
2: אז אנחנו מסכמים באמת עם התובנות, אז אנחנו מסכמים עם התובנות באמת של רווקים הם בני אדם. הם לא קטלוג, יש להם חיים, וחיים שמחים לפעמים, וחיים משה. טובים מאוד, והם עדיין מצפים ומתפללים.
1: עזרת השם
2: כולם. אבל זה לא סותר באמת שהם, כמו שאמרנו בהתחלה, אתם לא בתחנה, אתם כבר באמצע הדרך, כמו כולנו. כן. אז כן.
0: ואף על פי שתתמהמה, עם כל זה אחכה לה.
2: בכל יום שאתה...
1: מותר וחשוב. להאמין בזה גם.
2: אז אנחנו מסיימים פה את המשדר של מוצאי 15 באב, ואני חושב שהיה מעניין מאוד, וכמובן תוכלו לשמוע אותנו שוב באתר אמס, בדף הפודקאסטים ובכתבה שתעלי. תודה רבה ליאנקי אס, תודה רבה לדודי וייכלדר, היה מאוד מעניין. תודה רבה למפיק שלנו, פסח בגד. תודה לכם המאזינים, לילה טוב.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים והמאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. באמת שאנחנו מרגישים שחלפו הימים של שלושת השבועות עם בין המצרים, מרגישים בהרבה יותר מעובררים, בהרבה יותר משוחררים. בוודאי שלכל אחד ואחד מאיתנו יש תכנונים טובים לעשות, ובעזרת השם זה מה שנעשה גם בשעה הקרובה. ננים לנו את הדברים בצורה כל כך טובה, וכל כך הרבה דברים שעומדים לנו על הפרק לדבר. ודווקא היום הייתי פונה לדבר בנושא תפילה. נושא תפילה, הרבה פעמים כולנו נתקלים במהלך החיים עם איזה דביקות מסוימת בתפילה, אבל יש פעמים שיש אכזבה. מה עושים ולמה התפילות לפעמים לא מתקבלים? והאם יש מושג כזה שתפילה שווה ריקם? זה מה שבעזרת השם נדון בשעה שלפנינו. והייתי גם אומר אולי ללמד איך להתפלל. צריך לדעת איך להתפלל. יש הבדל גדול בין תפילה לבין בקשה. אנחנו גם בנקודה הזאת ניגע מה עושים עם המצבים שלפעמים אנחנו מרגישים שפשוט הפה ננעל, אין לנו חשק להתפלל. זה גם מצב שיש בחיים. היום בעזרת השם נוכל טיפה להקיף את כל הנושא של התפילה, הוא בין הנושאים הבוערים לנו, כי אפשר לומר שכל סוגי הבעיות שיש לנו אפשר לפתור אותם על ידי תפילה. השאלה איך עושים את זה ומתי עושים את זה, זה מה שבעזרת השם נעשה בשעה שלפנינו. והייתי גם רוצה לתת בחלק השני של התוכנית שלנו, אם הזמן יספיק, סיפור מחריד שכל פעם שאני אספר אותו אינני זוכר אם סיפרתי אותו פה מעל גלי היתר, אבל סיפור שאני יודע שכל כולו מעיד מה זה כוחה של תפילה, ואולי יש פה מקום ללמוד מה זה תפילה לא שווה ריקם אף פעם בעולם. אבל אנחנו נעשה בעזרת השם כי בדרך טובה עד שנגיע לסיפור הזה. לפני שנתחיל עוד אלו, אז קיים לך לצוות הרדיו עמידים, באמת צוות מורחב שנמצא איתנו פה, לכם המאזינים והמאזינות היקרים שאתם פועלים ללא לאות עם כל שיתופי הפעולה. יש אנשים שעושים דברים מדהימים אחרי הקלעים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים על כל עם בית ישראל, ויחיש גאולתנו, יחיש גאולתנו במהרה בימינו, אמן. כן, יהיה רצון. נודה לאיתי היקר ולכל הצוות שנמצא סביבו. בשם השם נעשה ונצליח. מאזינו מאזינות יקרים, פתחנו בנושא תפילה, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. נושא תפילה זה מצוות עשה מהתורה. כן, יש המון אנשים שלא יודעים שחלק מהציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורתו הקדושה זה להתפלל. איפה כתוב בתורה להתפלל? והאם שחרית, מנחה, ערבית, הם אלו אותם ציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו? אבל איפה בכלל מובל לנו הציווי של התורה להתפלל? אז קודם כל נזכור ששחרית, מנחה וערבית, תקנו את זה רבותינו זיכרונם לברכה, כמו שאברהם, יצחק ויעקב, וכמו שהקורבנות היו נמצאים בזמן שבית המקדש היה קיים. אז בעזרת השם אנחנו מתפללים לפני השם יתברך בשופחה לציון ברחמים, שישובו זמני הקורבנות לאיתם. עד אז אנחנו כולנו מתפללים כדי כתפילה לקורבן, כי היא עבודה שבלב. אבל יוצא שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו כן להתפלל אליו, והציווי הזה הוא חשוב מאוד. הציווי הזה הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו קשר אישי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני הייתי רוצה קודם לפתוח באיזו הקדמה מסוימת, להבין קודם כל מה יש במשמעות של תפילה בכלל, מאיפה זה מתחיל. אז אנחנו נוכל לקחת דוגמה חיצונית, בואו ניקח דוגמה גשמית, כמו שאומרים, שנוכל להבין את זה טוב. אז אנחנו נסתכל על אנשים שיש להם איזה בעיה כלשהי, והם מתמודדים עם הבעיה הזאת, ומחפשים איזה מקור לישועה, שמשם בעזרת השם תהיה פרצה דרך טובה. ואנחנו כולנו מביטים עליהם. ולמה אנחנו מביטים עליהם? כי אנחנו יודעים שהם הכי הכי מלומדים בתחום הזה, והם החכמים, הפרופסורים הגדולים ביותר בתחום הזה, וצריך ללמוד מהם מה עושים במצבים כאלו, ולכן כולנו מסתכלים עליהם. אני רוצה להביא דוגמה מעשית, כמו שאמרתי. בואו ניקח היום איזה עשיר גדול שנמצא בעולם, מהעשירים הפותחים נגיד, לא רוצה להזכור שמות, אבל אתם מכירים כולם עשירים גדולים. ואנחנו נגיד על אחד העשירים האלו, שהוא נמצא עכשיו במצב כלכלי מאוד מאוד בעייתי, פלונטר גדול שהוא נמצא, והוא חייב למצוא איזו השקעה טובה כדי לקפוץ קדימה ולהקפיץ את המניה שלו, או להקפיץ איזה... אז כמובן כמובן שבדרך כלל העשירים האלו יש להם יועצים סביבם, ויש להם אנשים מאוד מאוד חכמים, ואנשים שיודעים לעשות חשבונות מאוד זריזים כדי להביא תוצאות טובות. והאנשים האלה שסביבו הם אנשים שמייעצים לו. בסוף בסוף ההחלטה היא תהיה שלו. אז מה אנחנו כולנו עושים? מסתכלים עליו, מסתכלים על השיר הזה, ואנחנו אומרים, מעניין מה הוא יעשה, איפה הוא ישקיע. ברור לנו שבמקום שהוא ישקיע, זה המקום הכי נכון להשקיע בעולם. כי תשמע, זה בעל ניסיון, יש לו יועצים חכמים, יש לו מערכות שלמות, משרדים שלמים, שיושבים ועושים את החשבונות שצריכים לעשות, והם, אפשר לומר, המומחים ביותר להביא תוצאות חיוביות. אז בטח שעלינו להסתכל עליו ולבחור מה שהוא בחר, נכון? כי הוא הפרופסור, הוא הגדול, הוא יושב ראש כל הקפיצות, אז בטח שאנחנו אחריו. וזה דבר ברור, כן? שאף אחד מאיתנו לא יטעה, כי בדרך כלל אנשים כאלה באמת, הם לומדים את החשבונות, הם לומדים את כל, יש יוצא מן הכלל, לא עכשיו אספר לכם שאין שם טעויות, ולא אספר לכם שאנשים אחרים שפנו לא הצליחו, אבל אנחנו מדברים בדרך כלל על טבע העולם. בואו נסתכל על עולם הרפואה. עולם הרפואה. למשל, לדוגמה, יש איזה אדם אחד שהוא רופא גדול, רופא מומחה, הוא כמה קשה להשיג אותו, אבל הציונים שכל כך הוא הצליח והביא תוצאות כל כך חסרות תקדים, זה הבן אדם הזה, זה בדיוק הפרופסור הזה, זה בדיוק המלאך שיש לו על היד. אז בוודאי שאם יהיה איזה מצב מורכב כלשהו בעולם הרפואה, אולי גם יותר בתחום שהוא מתמחה בו, אז כולנו מה נעשה? נסתכל עליו. לא אנחנו בתור עמך בית ישראל, אולי נגיד עולם הרפואה, הפרופסורים מסביבו, הרופאים ואנשים שבדרך כלל מתעסקים ברפואה, למי הם יסתכלו? הם יחפשו יותר לראות מה הגדול מכולם עושה, מה המומחה הזה שיודע באמת, והרבה הצלחות היו לו, איך הוא מגיב למצב שכזה, ובוודאי שהוא יסחוף אחריו עוד המון המון, וזה נכון, כי הוא חכם והוא גדול ויש לו ניסיון גדול. עד כאן כל הדוגמאות מובנות, אנחנו מבינים את הרעיון. בואו שנייה עכשיו נוכל לראות את המצב שלנו בנושא תפילה. המומחה הגדול, הפרופסור הגדול, הייתי אומר, האחד והיחיד שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, שבאמת הוא היה המנהיג לעם ישראל, הוא משה רבנו. בזכותו עם ישראל בעצם קיבל את התורה הקדושה, על ידי זה שהוא עלה 40 יום ו-40 לילה. היו מצבים לא פשוטים בכלל עם עם ישראל, אחרי חטא העגל שחטאנו והחסנו לפני הקדוש ברוך הוא בעוונות שעשינו, ומשה רבנו בחוכמתו עמד בפרץ והתפלל ועשה את מה שעשה, וביקש מהקדוש ברוך הוא את ידגוי מלמידות. כולנו בעזרת השם כבר עוד מעט אלול, אז אנחנו מתחילים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אחרי זה אומרים, ויעבור השם על פניו ויקרא השם השם, כן רחום בחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצא חסד לאלפים, נושא עוון ופשע. אז כל הידגוי מלמידות האלו משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שיגלה לו, כדי שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם במצב שחז ושלום יש כעס, אז נאמר את י"ג מידות, וזה ימנע את הגזרות הקשות והרעות. משה רבנו, ראיה מאמנה, המנהיג הכי הכי נאמן לעם ישראל, מי היה לנו כמו משה רבנו? התורה מעידה לו, קם בישראל כמשה הוא. אחד, יחיד ומיוחד, הוא משה רבנו. ומשה רבנו רוצה לבטל גזרה. עכשיו, משה רבנו הוא לא הפרופסור, הוא לא המדען, הוא לא הרב הכי גדול, הוא לא המקובל הכי גדול, הוא לא האיש הקמיים הכי גדול, אני לא יודע מה להגדיר אותו, המרן הכי גדול. הוא לא כל זה. הוא אחד שיודע גם תורת הסוד, גם תורת הקבלה, גם תורת הפשט. ומשה רבנו הביא את התורה, תורה שבעל פה, תורה שבכתב. איזה סודות משה רבנו ידע בתורה ש... אנחנו לא נבין כמה, כל מה שנלמד, רחבה מארץ, כל זה בא, הגיע עם משה רבנו. איזה עוצמות בא משה רבנו. ואם בוא נאמר, בוא נקרא, האקר הענק, אי אפשר להגדיר את זה במילים, אבל מי שזה הוא, הכי הכי הוא, פונה בזמן לבטל גזרה. הוא פונה עכשיו כדי לבטל את רצון הפחות טוב שהוא מבין. הוא רוצה לבטל, מה הוא עושה? איך הוא מתנהג? כולנו באמת צריכים להסתכל עליו, ובעזרת השם ממנו נלמד אנחנו איך אפשר לשנות מצבים. אז מה שקרה עם משה רבנו, כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לדבר עם הסלע כדי שיהיה נס מול כל עיני ישראל, והסלע פתאום יתחיל לנבוע במים. מאיזשהו מקום משה רבנו מכה בסלע ולא מדבר עם הסלע, ואז הסלע באמת מוציא מים, והקדוש ברוך הוא פונה למשה ואהרון ואומר להם, למה אתם לא דיברתם עם הסלע ולמה הקטם בסלע? משה רבנו לא ישל לנסות תירוצים, ואז הקדוש ברוך הוא מעניש, כן, הקדוש ברוך הוא מעניש את משה רבנו ואומר לו שהוא לא נכנס לארץ ישראל, שההנהגה שלו תהיה הנהגה מבורכת עד הרגע שעם ישראל יצטרכו לתן כניסה לארץ ישראל, ואתה תישאר בחוץ. משה רבנו משאיר את זה בינתיים שם. הגיע הזמן שבהמות אהרון הכהן עולה אל ראש ההר, ו הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו מה לעשות, ומשה רבנו עושה, ואהרון נפטר. אחרי תקופה קצרה הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עלה אתה אל ראש ההר. ומשה רבנו מבין שזה זמן להיפרד מעם ישראל, זמן של פרדה. אז מה שקורה שמשה רבנו בעצם בדיוק באותו הזמן מבקש מהקדוש ברוך הוא רגע של תפילה. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, ומשה רבנו יודע את הגזירה הזאת, ולכן הוא מבקש, משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא רגע של תפילה. ומשה רבנו פותח בתפילה, עוד תפילה, עוד תפילה, עוד תפילה, ועוד תפילה, עוד תפילה. משה רבנו יודע שמות קודש, הוא יודע צירופים בקבלה, הוא יודע כמיים טוב מאוד, הוא ידע את כל סוגי המקובלים, ואת כל סוגי הכמיים, ואת כל סוגי התורה שבסוד, והתורה שבכתב, והתורה שבעל פה, והתורת הפשט. הכל, הכל, הכל משה רבנו ידע. הכל, הכל משה רבנו ידע. אבל משה רבנו בזמן שרוצה מה שנקרא להתיר את הקשרים, הוא לא פונה לשום כוח. הוא לא פונה לשום כוח, זה מפתיע, זה דבר שהוא מפליא. יכל משה רבנו לכתוב כל מיני שמות ולצרב כל מיני שמות קודש ולעשות כל מיני חומות מגן, אני לא יודע, אפילו יש סיפורים בהיסטוריה של עם ישראל, כולנו מכירים את הניסים והנפלאות שהיה פועל הבבא סאלי ביום יום, ביום יום אנשים שחיים, ברוך השם עוד מספרים סיפורים שהם ראו במו עיניהם, מכלי ראשון אנחנו יכולים לשמוע. ועוד לפני בדורות שעברו אנשים שהיו מחיי מתים, תנאים ומוראים, הכל משה רבנו מאיפה שהוא ידע את כל התורה ויכל לפעול מכל כיוון. אבל המעניין מאוד שבזמן שמשה רבנו רוצה לפעול על עצמו ובכלל גם עלה על ישראל, משה רבנו פועל על ידי תפילה. מה שנקרא לקח את, ה, את, ה, את הכלי העבודה הכי כביכול הפשוטים שיש את זה לכל יהודי, שלא צריכים להיות בשביל זה אנשים למדניים מאוד, או אנשים לא יודע מה, גדולים מאוד מאוד ומתמידים גדולים, פשוט תפילה, פשוט זה מה שעושה משה רבנו, תפילה. ואתם יודעים מה? יש פה מהלך שהייתי מסתכל עליו כדי להזדרז טיפה לסוף ולקח את הנקודה והתובנה הנכונה. משה רבנו מעניין, למה הוא מעניין? תקשיבו, משה רבנו באיזשהו מקום יכול עוד לפעול, והוא לא, הוא רק בנושא תפילה, הוא רק בנושא תפילה. בואו נראה תוצאה שמשה רבנו פונה דווקא לנושא התפילה. עוד תפילה ועוד תפילה, עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה, ורבותינו מספרים לנו שמשה רבנו מתפלל למעלה מ-500 תפילות. הוא לא מתייאש. חברים, משה רבנו לא מתייאש. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תבטל את הגזרה, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. ומשה רבנו רוצה לבטל את הגזרה הזאת, והקדוש ברוך הוא שומע את התפילה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, העשירית, ה-20, 30, 40, 50, וה-100, וה-200, וה-300, וה-400, וה-500. ולמעלה מ-500 תפילות משה רבנו מתפלל. למעלה מ-500 תפילות. וזהו שלב מסוים, משה רבנו לא מתייאש. הוא ממשיך להתפלל. וזה בדיוק מה שהתורה אומרת לנו. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, מתפלל משה רבנו, ואז השם אומר למשה רבנו, משה משה, אל תוסף לדבר אליי בדבר הזה. מספיק להתפלל על זה. למה? למה? למה ריבונו של עולם? ממתי אתה מלך רב וניסה, גדול ונורא, רב חסד לאלפים, אב שכולו להטיב? ממתי אבא שכל כך אוהב אומר לבן שלו די, אני יוצא, לא רוצה לשמוע ממך? למה בנושא הזה? למה, ריבונו של עולם? אומרים רבותינו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אל תוסף לדבר אליי בדבר הזה, שאם היה מתפלל משה רבנו עוד תפילה אחת, כבר הייתה התפילה, כבר הייתה הגזרה מתבטלת. כן, אז למה היא לא התבטלה? למה באמת הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו כל כך הרבה להתענות? למה הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו כל כך הרבה לצפות? למה, ריבונו של עולם? אם אתה יודע מראש שאין סיכוי שאתה מכניס את משה רבנו מסיבות כאלו ואחרות, למה אתה נותן למשה רבנו להתפלל? למה? בן אדם לפעמים עומד, מתפלל, מתפלל, מתפלל, מתפלל, מתפלל. אני רואה רווקים, אני רואה רווקות, אני רואה חולים, השם ישמור, להבדיל. אני רואה אנשים במצב שאין פרנסה, מצב שאין שלום. מתפללים, מתפללים, ריבונו של העולם, מתי יבוא בעזרת השם מישהו ידפוק בדלת? יבוא יבקר לטוב, יבוא יבשר לטוב, יציע איזה הצעה בשידוך, ייתן איזה ביקור לחולה, מלא מלא מצבים, ואנשים עומדים ומתפללים להשם יתברך עם מצבים כל כך מורכבים על החיים. אני רואה לפעמים הורים, אני אומר לכם את זה, כולנו חיים וכולנו נוסעים בדברים האלה בחיי היום יום שלנו. על הילדים שלנו, רוצים שבעזרת השם ילכו בדרך טובה, שיהיו ילדים מחוננים, שיהיו מוצלחים בלימודים, שלא ייקחו לנו המון המון כוחות, שלא ניגע לריק, שהכל בעזרת השם יעלה לטובה ולברכה. כל כך הרבה רווקים, כל כך הרבה רווקות, מחפשים איזו הצעה טובה, איזה מישהו שכבר בעזרת השם מקדם את היום לחתונה, יאללה בעזרת השם ימים יותר טובים, כבר רוצים חרק ככה לראות את הבית מתפנה, הילדים בעזרת השם הולכים בונים בתים נאמנים בישראל. מתפללים, מתפללים, ההורים מתפללים, הילדים, הילדות מתפללות, כולנו מתפללים. ויש לפעמים מקום שאתה מרגיש כאילו אתה חופר באיזה קיר, קיר, אבל מה זה קיר? זה ביטון כזה עבה. אוי, ריבונו של עולם, אם אתה יודע שמשה רבנו, אם אתה יודע שלא תיתן למשה רבנו בסוף לבוא לארץ ישראל, אז למה אתה נותן להתפלל למעלה מ-500 תפילות? למה, השם, אתה רחמן? אין פה סתם דברים שבמקרה. הכל פה מדויק. יש פה את כל התשובות שבעצם איתם פתחנו בשאלות בתוכנית שלנו. כל השאלות. מה קורה איתנו? מה קורה עם משה רבנו? מה קורה בכלל על המצב הלא נעים הזה? שמתפללים, שמתפללים. ומהי הדרך הנכונה בכלל להתפלל? אז בואו בעצם נתחיל קודם כל, מה זה כוח של תפילה? אנחנו מבינים, הבנו שאם הפרופסור הגדול, הענק בענקים, המניג של עם ישראל, המיוחד והנשמה האינסופית הזאת עם משה רבנו, ראיה מאמנה, אם הוא פנה לכוח הזה, אז אנחנו כולנו פונים לכוח הזה. אנחנו מכירים את הסגולות, אנחנו חס ושלום לא מזלזלים בשום דבר, אנחנו מכירים כל מיני סוגי כמיים למיניהם, כל מיני סוגי ברכות מצדיקים למיניהם, ויש לנו אמונת חכמים גדולה מאוד שזה חלק מבוסס על יהדות. בוודאי שכל הדברים האלה דברים שכל אחד ואחד מאיתנו מחזק אותם וחי איתם, ובעזרת השם עוד נמשיך לחזק ולחיות איתם. אבל משום מקום שמשה רבנו בעזרת השם רוצה לפנות לכוח החומר הפעיל ביותר, הוא פנה לשם, הוא פנה למקום של תפילה. למה? למה משה רבנו פונה לשם? כי משה רבנו יודע שאין כוח אחר בעולם שיכול לפעול כמו כוחה של תפילה. הבנו עכשיו מה זה תפילה. עכשיו בואו נתחיל בעצם לדעת איך הם מתפללים ומתי מתפללים. כל זה אני אומר לא בשביל שאני אומר לכם, בשביל שאני אומר לעצמי, אני בעזרת השם אתכם מתחזק בנושא של תפילה. יש הבדל גדול, מאזינים ומאזינות יקרים, בין בקשה לבין תפילה. הבדל עצום בין בקשה לבין תפילה. אדם שמתפלל ואדם שמבקש, זה הבדל שמיים וארץ. אני יכול לבקש, ואני ממלא טופס בקשה, אם אפשר לאשר לי הנחה בארנונה, אם אפשר, לא יודע מה. בסדר? טופס בקשה. זה בקשה לפני השם יתברך, ריבונו של עולם, צדר לי את העניינים הפרנסתי. צריך פרנסה, צריך פרנוס, פרנוס, פרנוס. אוי, ריבונו של עולם, פרנויסה. אני צריך פרנסה. יש הבדל גדול בין הבקשה לבין התפילה. מה ההבדל? בן אדם שרוצה שידוך, רוצה בעזרת השם אישה עם יראת שמיים, עם מידות טובות, עם בעזרת השם עם מקור פרנסה מבורך, רוצה בעזרת השם אישה שתאכיל אותו, שתיתן את כל הטוב שיכול להיות בעולם בשבילו. מתפלל, מתפלל על הבחור, הבחורה מתפללת לבחור, מתפללים, מתפללים, יש הבדל בין תפילה לבין בקשה. הבקשה, הכל טוב ויפה, מבקשים מה שמתברך, שבעזרת השם יבוא הזמן הנכון, לפרנסה, לרפואה, לזיווגים, לילדים, לישועה, למה שצריך. הבקשה הזאת יכולה להיות באיזה מקום מסוים לצאת ידי חובה, ביקשתי, הגעתי לתפילת, בתפילה לתפילה, כשמע קולנו, השם אלוקינו, חוס ורחם עליו, וקבל ברחמים מוצאים תבטנו, כי אל שומע תפילות את החונים מטה, ואז אני אומר, ריבונו של עולם, מלך עם וניסה, תשפיע לנו רחמים, תעזור לנו בכל העניינים, ובפרט בנושא הזה והזה, לא צריכים ישועה בנושא של רפואה, או בנושא של זיווגים, או בנושא של הילדים, בנושא של, לא משנה, מה שצריך, צריך, מתפלל לנו להשם, אז מילאתי תופס בקשה. יהודי שמתפלל באמת, זה בן אדם שם את נפשו בכפו ומתפלל. זה בן אדם שלוקח את הסידור ומראה להשם שאני לא ממלא פה איזה תופס, שאני לא פה יוצא ידי חובת לחיצת הכפתור. נפשי בכפי אליך השם, כל כולי רק אתה, אין לי שום מקום לישועה. אתה באמת חוויתי את החוויות הכי הכי הכי שאני חווה בחיים שלי. אבא רחמן, אתה יכול לפתור אותי מכל הדברים האלו. תעזור לי, תלווה אותי, תגבה אותי. אבא, אתה כל יכול. אתה יודע מה לטובתי. תעשה שבעזרתך יתברך, הדברים יסתדרו על הצד הכי טוב שיכול להיות בעולם. אבא, אתה יודע את המצב המורכב שלי. ואני נכנס עם השם לפרטי פרטים, אני מספר לו. אבא, הלכתי פה והתאכזבתי כי נזכרתי עוד הפעם הדבר הזה. וכמה שהדבר הזה הוא טיפה מציק לי, אבל אני לא מבין כי אני צריך לסמוך עליך, ואני משתף את הקדוש ברוך הוא עם הרגשות והמחשבות שחובות איתי. אני כל כולי זרוק אליך, שמתברך. תפילה, אנחנו יודעים מה זו תפילה. אנחנו יודעים מה זה לעמוד רגע אחד להתרתק להשם מתברך, ולדבר רק איתו. לא במקום שאנחנו ממלאים תופס בקשה והיינו פה. במקום אחי שנהיה פה ונמשיך להתעכב פה, כי פה אנחנו בעזרת השם נחזור עם ישועה. אני זוכר שיום אחד חזרתי משערי צדק בירושלים, עשינו בדיקה לבן שלי, הוא היה בגיל 3, הוא היה רגיש לחלב, ואומרים עד גיל 3 זה יכול להשתנה, לא יודע, יכול להשתנות וכו', ועוד בדיקה, עוד בדיקה, ובסוף הודיעו לנו שזו תשובה חיובית, הוא עוד רגיש לחלבי. וזה לא נעים, זה מצב מורכב בבית. כולם שוקויים, אתה צריך לשים לב, אתה צריך כל הזמן להיות עירני מה שקורה בבית. לפעמים יוצאים, אז אוכלים פה פיצה, לא פיצה, כן? יש כל מיני מצבים, וצריכים להיות מאוד מאוד דרוכים על הסיפור הזה. וזה לפעמים חז ושלום, יש כאלה יותר רגעים מרגישות לדגים ולעוד המון, וחז ושלום זה סכנת חיים יכול להגיע. אז כל הזמן ההורים נמצאים במצב שהם עם עיניים גדולות על הילד הזה לראות במקום, במוסד לימודים, ברוך השם שהוא נמצא. אז בוודאי שהם מאוד מאוד שם מזהירים אותם, ויש את החבר'ה שצריכים ללוות את הילד. וגם בבית עצמו, האבא, האמא, מי שנמצא, מאוד מאוד שם לב בדבר הזה. ואז אני זוכר שחזרתי עם הבן שלי והרגשתי, די, אני חייב כבר שהישועה תהיה. אין לי כבר כוח, אני לא חושב שאני יכול כל כך המון להיות מרותק לנושא הזה שהבן שלו רגיש לחלבי והבית, וכל הזמן, כל הזמן, אי אפשר, אי אפשר, ריבונו של עולם, תושיע אותי, הרגשתי שבאמת נפשי בכפי, רק השם יעשיתי את החסד הזה. תקשיבו מאזינים יקרים, אז חזרתי מהבדיקה משערי צדק בירושלים. והתשובה, כמו שאמרתי לכם, הייתה חיובית. שמתי את אשתי ואת הילד בבית, ואמרתי לאשתי, אני יצאתי, לאיפה אתה הולך? אני הולך עכשיו להתפלל. מה זה הולך להתפלל? הלכתי לבבא סאלי. ירדתי לנתיבות, אני מדבר איתכם מסיעה רצופה, נתיבות. נכנסתי לציון של הקדוש רבי ישראל. באתי, התחלתי להתפלל. ואז השם פתח לי את הלב, אבל מה זו תפילה? בכיתי. מספר לכם מכלי ראשון, אבא, אני, סיפרתי לי, מספר לכם את זה עכשיו. ואני בוכה, בוכה, בוכה, בוכה כמו שצריך. ואמרתי, רבי ישראל, אם היית חי, הייתי בא אליך עכשיו, והייתי מנשק את הרגליים ואת הידיים, תושיע. אתה יש לך כוח גדול בשמיים, אתה יכול לבטל כל מיני סוגי גזרות קשר לרעות, אתה נתנת לאנשים עקרים שיזכו לילדים, נתנת לרווקים שיזכו להקים בתים נאמנים, נתנת רבי ישראל, מה לא עשית, ישפלת ישועות לעם ישראל, רבי ישראל, התחלתי כל כולי שם בתוך הציון, ואני בתפילה ככה, אתם יודעים ככה, על הציון לא משחרר, לא מרפא, עד שירד לי הרמה הזאת מהלב, עד די, זהו, עד שאני אגמור את זה פה. אני מתפלל, מתפלל ומזיל דמעות, מזיל דמעות, עוד, עוד, לא משחרר, אני פה, אני פה, אני ידעתי שמפה אני יוצא, אני יוצא עם הישועה ביד, יהיה אשר יהיה בעזרתך יתברך, רחמן מלא רחמים. אתה שומע תפילת כל פה, אתה תראה אותי מתפלל, ניקח את הצדיק רבי ישראל אבוחצירא שיהיה סנגור, והכל בעזרת השם יבוא לטובה ולברכה. תקשיבו. אחרי גיל 3 עושים פעם בשנה, אני חושב, אני כבר לא זוכר כל כך פרטים, פעם בשנה עושים בדיקה, או פעם בחצי שנה, 6 חודשים, אני לא זוכר. אני אמרתי שיצאתי משם, הייתה לי תחושה, ברוך פודה ומציל, ברוך הוא ברוך שמו, השם הושיע אותי, זהו, הכל טוב. אני בדרך הזו ואני אומר, לאשתי תתקשרי, אני רוצה עכשיו בדיקה שנייה. אמרו, מה זה זה? מה זה הדברים? מי שרוצה פה בדיקה שנייה, לוחצים על כפתור, מה זה, מאיפה הגיע הבן אדם הזה עם השיגונות שלו? זה לא עובד ככה. לא, אני רוצה בדיקה שנייה. מה זה, מה זה תקרים? אני מבקש בדיקה שנייה. אף אחד לא מאשר לי, מי יאשר לך בדיקה שנייה? גם מבחינת הבריאותית זה לא טוב, וגם מבחינת הסדר שיש בעולם, זה לא מה שרוצה מה. אמרתי, אני רוצה בדיקה שנייה פרטי. פרטי, אני רוצה לשלם על זה. תן לי לדעת מה קורה. מה קורה איתך? תגיד, לפני שבוע, לפני שבועיים, לפני יום, אותו היום, איך אתה מתחיל לדבר? אני רוצה, וזה לקח תהליך, עד שהם קיבלו את הבקשה, עד שהם יחזרו לנו תשובה. עבר איזה שבוע, שבועיים בערך, עד שלקחתי פרטי, בדקתי אם יש כזאת אפשרות בכלל, אם זה בכלל אחד ושלום מסכן חיים, וכו' וכו'. הקיצר בסוף, עשיתי בדיקה פרטית. עשיתי בדיקה פרטית, לפני הזמן שהם רצו שנעשה לפי הסדר, לפי השש חודשים או השנה, אני לא זוכר, אני לקחתי לפני הזמן, חודש אחרי, לא יודע כמה זמן זה היה, עשינו בדיקה. והשתבח שם הולד, אני לא אומר לכם סתם, תשובה שלילית. תשובה שלילית. וואו. ניסים. כן, ניסים, ניסים ונפלאות, אין אין, הקרואים ניסים. ואמרתי, טוב, השתבח שמו, אנחנו משוחררים בטובה ולברכה. מה הם אומרים? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא נגמר פה. מה זאת אומרת לא נגמר פה? חכו. תעשו טובת חכו. תמתינו עוד טיפה. אל תהיו בזיזים להחליט. נכון שהייתה פה בדיקה ויצאה התשובה החיובית, אבל משהו פה לא בסדר, משהו פה לא מסתדר. אז מה אנחנו עושים? רוצים לבדוק. רגע נבדוק, לא קרה כלום. מה הבדיקה? הם הולכים ועורכים בדיקה ואומרים בואו נעשה עוד בדיקה. עוד בדיקה. ובאמת בבדיקה השלישית הזאת שכבר הייתה, התשובה הייתה עוד הפעם שלילית. אתה רואה מה זה? השם הושיע את עם ישראל. אבל הרגשתי פה, מה שנקרא שנפגשתי עם התפילה, לא בקשה, לא הייתי ליד הכותל, מיליתי פתק, שמתי באבן, הייתי פה. לא, ישבתי והתפללתי להשם. ישבתי ושמתי נפשי בכפי להתפלל להשם. עכשיו לא תמיד במצב הראשון, במצב השני או השלישי או הרביעי או העשירי, משה רבנו למעלה מ-500 תפילות. אבל יש איזשהו שלב שחייב בסוף לפרוץ את הדרך. אין. זה כללים ברורים שהקדוש ברוך הוא קבע, תפילה שיהודי מבקש, זה פועל. עכשיו שאף אחד חס ושלום מאיתנו לא יגיד לעצמו, מה התפילה שלי שווה? אולי חס ושלום יש עליי כל מיני סוגי מסכים למיניהם, או כל מיני... לא קליפות, או חז ושלום, ריחוקים מהשם. היי, נפש יודע, אדם יודע מה זה עצמו, אדם יודע נפש בהמתו. נו, מה אני עכשיו יבוא, באמת, אני חושב שהתפילה שלי כל כך תהיה רצויה ומקובלת לפני המקום ברוך הוא. מה צריך כל כך? אני רוצה דווקא לתת לכם את ארבעה התנאים שמשה רבנו מלמד אותנו להשתמש בהם. מאזינים ומאזינות יקרים, יש כללים. ואם אנחנו בעזרת השם נלך לפי הכללים, הקדוש ברוך הוא הרחמן יושיע אותנו, וייתן את משלות ליבנו לטובה ולברכם. כל הרווקים, כל הרווקות יזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשלוחי בנים, הקדוש ברוך הוא יזק אותם בבנים ובנות. כל מי שצריך שלום בית, כל מי שצריך רוגע נפשי, כל מי שצריך רפואה, שצריך החלמה, כל האחינו שנמצאים בצפון, כל האחינו שנמצאים בדרום, היו במצבים כל כך מורכבים, היו עקורים חלקם מבתיהם חודשים, שנים מהבית שלהם, מצווה לתמוך בהם, להתפלל עליהם, אנחנו אחים כולנו כבשר אחד, כאיש אחד, ואנחנו בעזרת השם נוכל להיוושע ישועה גדולה וישועת עולמים, לא רק נדע להשתמש בכלי הנפלא הזה, כוחה של תפילה. מהם הארבעה כללים שמשה רבנו מלמד אותנו? והם הארבעה כללים כל כך פשוטים, כל כך קלים ליישם אותם, כדי שבעזרת השם נזכה. אבל לפני שאני רוצה לתת את הארבעה כללים האלה, בואו נצא להפסקה קצרה מאוד, ומיד מיד נשוב.
0: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

המפתח שבהם אפשר בעזרת השם להשתמש, לפתוח את כוחה של תפילה. מי מלמד אותנו את ארבעת תנאים האלו? משה רבנו. כן, לא פחות ולא יותר, משה רבנו. בואו נסתכל בפרשה, משה רבנו מתפלל להשם יתברך, פסוק ראשון, פרשת ויתחנן, הנה, ויתחנן אל השם בעת ההיא למור. אלו ארבעת תנאים, סיימנו אותם. כן, תסתכלו, רבותינו אומרים, כבר משה רבנו מלמד אותנו על תחילת הפרשה הזאת את ארבעה התנאים. מה זה התפילה? איך משתמשים בכוח הזה? אז בואו נחזור, והתחנן אל השם בעת ההיא למור. הם אלו אותם ארבעה תנאים שעל ידם בעזרת השם נזכה שהתפילה שלנו תתקבל ברצון לפני השם יתברך. אל תדאגו, לא שכחתי את השאלה, מה קורה עם התפילות שלנו? לפעמים האדם חושב שהתפילות הולכות ריקם. אם הקדוש ברוך הוא יודע שמשה רבנו לא יבוא בסוף לארץ ישראל, אז למה הוא נותן לו להתפלל למעלה מ-500 תפילות? וגם לא שכחתי שיש לי חוב איתכם על הנושא של הסיפור הזה, סיפור מחריד, סיפור כל כך כל כך מדהים. אנחנו נגיע בעזרת השם לכל זה, אבל רגע לפני, בואו ניתן את ארבעה תנאים. אז רבותינו אומרים, והתחנן אל השם בעת ההיא למור. והתחנן שהתפילה צריכה להיות בלשון תחנונים. אין כזה דבר שבן אדם יכול להתפלל באיזה מצב שכבר התפילה שגורה בפיו, וזהו, הוא מתפלל, הוא יוצא ידי חובה. אבל איפה התפילה באמת? איפה הלב שלך בתפילה? איפה המחשבה שלך בתפילה? אתה מתפלל או שאתה נמצא באיזה מקום כלשהו או מקום אחר? איפה אתה נמצא? אני מתפלל? כן. בלשון תחנונים. בלשון תחנונים. אדם לא יכול לבקש שידוך, לא יכול לבקש פרנסה, כן, ריבונו של עולם, אלא שלח לנו שידוך, שלח לנו פרנסה, שלח לנו רפואה, שלח לנו החלמה. צריך אדם שיתפלל בלשון תחנונים. כאמור, כבר דיברנו על זה ברגע לפני היציאה שיצאנו. לשון תחנונים, נפשנו בכפינו, נפשנו בכפינו. אחרי זה אל השם. והתחנן אל השם, למי אתה מתחנן? אל השם? שאתה בעזרת השם יודע שאתה מתפלל לעבודה, לפרנסה, לרפואה. אתה סומך על הבוס, אתה סומך על הפרופסור, אתה סומך שיש מישהו שיקדם אולי את התור שלך בפרוטקציה הזאת ואחרת. והתחנן אל השם, שאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים רק אליך יתברך, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. העזרה רק ממך יתברך. אני לא מחכה שהמורה של הילד שלי יקדם אותו. אני לא מחכה שאולי מצב כזה. עזרי מעם השם. כל הזמן אני צריך להחדיר את זה בתוך הלב שלי. האמונה הזאת צריכה להיות חזקה, תקועה בתוך הלב. כמה פעמים קורה לי שאני לפעמים נתקל כל מיני בעיות, מחפש מי יכול לעזור לי שם, את מי אני מכיר באזור, מי שם מכיר במקצוע. עזרי מעם השם. מי אתה מחפש? טובות בשר ודם? מי אתה מחפש? אנשים שמחפשים מה? לך לקדוש ברוך הוא, תפנה אל כל יכול. כמה פעמים אני מוצא את עצמי עם כל מיני מחשבות, איך אני אעשה, איך אני אביא, איך, מי? למה מי? למה מי מסביב? יש לך קשר עם המלך הגדול, יש לך קשר עם אב כל יכול, עם אחי אהוב, אחי מה? למה לברוח משם? יש את המסכים שהעצר מנסה להסתיר, אבל בוודאי שאנחנו יהודים צריכים כל הזמן להחדיר את זה חזק בתוך הלב. וכשיהודי מתפלל אל השם, הוא מתפלל אל השם ולא לשום מקום אחר. הוא לא סומך על הפרוטקציה ההוא, ולא סומך על לא חפש שום דבר. הוא חפש אותך, השם. אם אתה נמצא איתי, כולם איתי. אם חז ושלום, חז וחלילה, אתה תתרחק ממני, אף אחד לא יכול. אף אחד בעולם לא יכול. רק אתה רחמן מלא רחמים. אז והתחנן אל השם, שאני מתחנן להשם יתברך, אני יודע שזה רק אתה השם, רק אתה. אין לי משום מקום אחר, אין לי. יש איזה מנתח, יש איזה פרופסור, יש איזה בוס, יש איזה ג'וב, עזוב, עזוב, עזוב. אם אני יודע שאני זרוק על השם, הכל טוב. הכל טוב, הכל בעזרת השם, לא שטחן, לא שטחנית, לא שום דבר, לא מתווך, שום דבר, הכל בעזרת השם יבוא הכי טוב. מישהו סיפר לי סיפור מה זה יפה על הדירה, מסכן, הוא היה במצב לא פשוט בכלל, היה מסכן מדירה לדירה, מסחירות לסחירות, מבלגן לבלגן. ועד שהוא הגיע למצב שברוך השם הוא מצא את הדירה, אבל היא הייתה מבוקשת מכמה מקומות, והבעל הבית אמר לו יש עוד 2-3 לפניך, אבל

איתה במסע ומתן, ולא יודע מה בדיוק, ובקיצור הוא סיפר לי את זה, אני לא יכול עכשיו להכניס לכם כל כך הרבה פרטים, וכל כך המון כביכול דברים שנסגרים, טק טק טק טק, עד שזה נופל אליו, הוא סיפר לי את זה, אולי באיזה הזדמנות אני אספר את הסיפור הזה. אני רגע אחד מתרכז לארבעה תנאים שלנו. אז אמרנו והתחנן לשון תחנונים אל השם, כל כולי השם, אני רוצה להזריק את זה בתוך הורידים שלי, כל כולי אתה, כל כולי אתה, אני רק איתך השם, אתה תושיע את הילד שלי, אתה תרפא את הילדים, אתה תצליח את הילדים, אתה תשדך את הילדים, אתה תעזור, אני רק, רק, רק, כל הזמן רק שם, אל השם, אל השם, אל השם, ולא אל אף אחד אחר, להאמין בהשם ולא להאמין, באף כל, אין כלום, אפס זולתו. טוב, זה והתחנן אל השם, בעת ההיא, מה זה בעת ההיא? בעת ההיא אומר משה רבנו לעם ישראל, תדעו לכם שיש את רצון לפני השם יתברך, לא כל העיתים שווים, יש את כזו ויש את כזו. למה לא אומרים סליחות אחרי השקיעה? נכון, לא אומרים סליחות אחרי השקיעה, עוד מעט חודש אלול, אנחנו לא אומרים סליחות אחרי השקיעה. מתי אומרים סליחות? בחצות לילה, שמור את הבוקר, כל היום כולו, אבל נהיה שקיעה עד חצות לילה, אסור לומר סליחות, אין י' ג' מידות. למה? זה לא את רצון בחינת היו את ג' מידות, זה זמן שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, אין, יושב על כיסא רחמים, ועכשיו אתה אומר, לא, אתה עושה הפיכות, לא צריך, לא, רק בחצות אומרים, אתה רואה, יש עת, לפני הקדוש ברוך הוא, כל העתים שונים, כן, יש עת כזו, יש, מתי העת הכי טובה? בעת ההיא למצוא את רצון, יש השמור את הבוקר, על אותה שחר תפילה בנץ, עת מבורכת, אדם יגיע לקברות צדיקים, אל תתעסקו בכלום, עכשיו זה זמן שאנחנו יוצאים, מבקרים, אתם מגיעים לאיזה מקום של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס בטבריה, איפה שאתם פוגשים, קבר של צדיק, תתרכזו רגע אחד, לא צריך הרבה זמן, 2-3-4 דקות, אבל תהיו רק עם הצדיקים, אפשר יותר, בוודאי 10-20-30, כמה שיותר, אבל לפעמים, תן מקום של התרכזות, רגע אחד, תהיה עם הצדיק, תתייחד עם הקדושה, תן נפשך בכפך לישועה, תן את הרע, זהו, זהו, זאת השם זוכים לזה, את רצון, גבר של צדיק, כותל המערבי, מקום שלא זזה השכינה משם, כל המקומות האלו, שזה את רצון, ללכת לשם, זמן פתיחת ההיכל, זמן פתיחת ההיכל, אבותינו כותבים שבזמן פתיחת ההיכל, זה כמו שפותחים כספת, ומלא יהלומים מתפזרים בבית כנסת, ואנחנו עומדים ומתפללים באוספים את הישועות, אוספים את הישועות, פרנסה, בריאות, זיווגים, זוכים לכל מה שצריך, זמן פתיחת ההיכל, זמן דרעבה דרעבין, פתיחת ההיכל של מנחה של שבת, אז כל מיני רגעים ששמענו שאמת רצון, זה בעת ההיא, יש זמן טוב. שמות הבוקר אמרנו, לחצות לילה, זמן פתיחת ההיכל, קברות צדיקים, כותל המערבי, יש את רצון להיות במקומות האלו, תפילה יותר חזקה, יותר נשמעת שמה. ולמור, מה זה למור? הגמרא אומרת, לעולם אדם צריך לפרד את תפילתו. אין כזה דבר לומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה יודע מה אני צריך, למה אני צריך לספר לך על אבא ועל אמא ועל הדודה ועל גיסה ועל הדוד, למה אני צריך לספר את כל זה, ריבונו של עולם, אתה יודע מה אני צריך, אז תושיע אותי וזהו, הנה נתתי את התפילה שלי. אבותינו אומרים, אפילו אדם מתפעל על אדם שיזכיר את שמו ואת שם אמו או שם אביו, כמו שאומרים אברהם דניאל בן מי שזה, זה וזה בין זה וזה, צריך להזכיר שמות, אדם צריך להזכיר שמות, אדם לא ישאיר את זה פתוח, אומר שם כזה או אחר על שם כזה או אחר, לא, לא, מי אביו מי אמו, להזכיר. למה לעולם אדם יפרד בתפילתו? יש בזה הרבה טעמים, אנחנו לא עכשיו באים פה לתת את הטעמים, חלק מהטעמים זה שאדם הזכיר את שם, נגיד אדם הזכיר שיזכו לזיווגים הגונים כל הרווקים, כל הרווקות, או בכללם בעזרת השם יזכו להקים בתים נאמנים, זה וזה בין זה וזה. טוב, אז במצב שאנחנו מזכירים עכשיו את השם הזה, אנחנו מתרכזים אליו רגע לישועה שלו, שמעון בן שרה, מתרכזים רגע לשמעון בן שרה, מתרכזים אליו שנייה, ואז בדרגת השם אדם זוכה לישועה. אז ארבעה תנאים אמרנו שיש לה נושא הזה של תפילות. והתחנן אל השם בעת ההיא למור, תרשמו לכם את זה, קצר ולעניין, והתחנן לשון תחנונים אל השם ולא אל שום גוף אחר, כולנו סוג
כל הביטחון רק באשם יתברך. בעת ההיא, שבעזרת השם הכל יהיה לעת רצון, נכוון את זה לעת רצון. למור, רגע שאדם בעזרת השם יפרד בתפילתו, שיאמר מה הוא צריך, יגיד פה, יגיד שם, ישתף את השם ברגשות, דבר חשוב שאדם פורק בצורה כל כך טובה, הכל הכל יפרוק, בעזרת השם זוכים, זוכים מאוד מאוד מאוד, בנושא הזה לישועה גדולה. זה ארבעה תנאים. בואו נעבור לשלב הבא, אני רואה שכבר הזמן באמת סוגר עלינו. מה קורה עם התפילות שלנו? לפעמים בן אדם מתפלל ומרגיש שהתפילות הולכות ריקה. ריבונו של עולם, אם אתה יודע שמשה רבנו לא יבוא לארץ ישראל, אז למה לתת לו להתפלל 500 תפילות? למעלה מ-500 תפילות? למה? 513? למה, ריבונו של עולם? למה? רבותינו אומרים, אין תפילה שווה ריקה. תזכרו את זה טוב. אין תפילה שווה ריקה. יש המון תירוצים, ויש המון הסברים לפי תורת הסוד, הקבלה, גם בספרים כתוב לאיפה הקדוש ברוך הוא לקח את התפילות של משה רבנו, ולמה גם הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו לבוא לארץ ישראל. ידע הקדוש ברוך הוא שבזהו שלב מסוים, משה רבנו יצטרך לבנות את בית המקדש, ואם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, אז הוא היה בונה אותו עם כל הכוחות וכל סוגי ההגנות, ועם כל סוגי הכללים למיניהם, שלעולם לא יהיה מצב שבית המקדש ייחרב. אין כזה דבר. בנייה אחת ולתמיד. היה עושה מזה כל מיני סוגי, ומשה רבנו ידע מה צריך לעשות עם הצירופי שמות, ידע הכל לעשות. ואמר הקדוש ברוך הוא שחז ושלום עם עם ישראל יחתו, חז ושלום יחיסו לפני המקום, יעשו אבונות. מה אני אעשה איתם? מה אני אעשה איתם? מה אז? אני אקה בהם? לא. רוצה הקדוש ברוך הוא להסיר את חמתו על עצים ואבנים. אז החריב את בית המקדש, אפרופו החרבת בית המקדש, תשעה באב, כן? החריב הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, בשבילו לתן לעם ישראל את המכה, משל למלך, שישב וכעס על בנו, ורגע של כעס ככה אחרה פה בבן שלו, היה עציץ יפה, עציץ שהוא אספו אותו מכל מיני אבנים טובות, עד שחיברו אותו עם הגרדל שלו, והוא תפס המלך את העציץ הזה עם כל הקד שלו, טרח על הרצפה, הסיר את חמתו על העציץ הזה, בשבילו לפגוע בבנו. אמר השם יתברך, אם משה רבנו יבנה את בית המקדש, וחז ושלום יעשו עם ישראל אבונות, על מה יהיה הסרת הכעס? על עם ישראל? עליהם, חז ושלום, יהיה כעס גדול, אחרון האף יהיה עליהם. לא. משה רבנו יישאר מחוץ לארץ ישראל. שלמה המלך יבנה את בית המקדש. ואם חז ושלום יהיה אבונות, אוכל להחריב את בית המקדש. סיבה אחת למה משה רבנו לא בא לארץ ישראל, יש עוד המון סיבות. לענייננו, אז למה נותן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו להתפלל? בגלל שידע הקדוש ברוך הוא לקחת את התפילות האלה, למקומות יותר חיוניים, למקומות יותר חשובים. לפעמים בן אדם מתפלל, ריבונו של עולם, תן לי את הרכב, תן לי את הרכב, אני צריך להחליף את המטבח, אני צריך להחליף את המטבח, ריבונו של עולם, אני צריך... יש דברים שאדם בכלל לא יודע, שהוא זקוק לרחמי שמיים מרובים, שלא יצטרך לבדיקות רפואיות כאלו ואחרים, השם ישמור ויציל. התפילות האלו שאנחנו מתפללים, לוקח הקדוש ברוך הוא אותם, ומושיע את האדם ממקום אחר. לכן פה יש יסוד גדול, יש פה יסוד גדול, ותזכרו את זה טוב, צריך לזכור את זה טוב, טוב, טוב, כל החיים צריך לזכור את זה. התפילה חייבת לבוא בליווי של אמונה, אין פה תפילה, אין פה אמונה, אין פה אמונה, אין פה תפילה. זה חייב להיות אחד עם השני, שאתה מתפלל, זה לא מילדי תופס בקשה, אני שם נפשי בכפי, אבל אני מאמין באמונה שלמה, שאתה רחמן מלא רחמים יודע כל הנסתרות, תעשה את הכי טוב. אני לא אתפלל לאופנוע, לאופנוע, לאופנוע, וחז ושלום, השם ישמור ויציל, יכול להיות בקשה האחרונה לאדם, חז ושלום. אני אתפלל שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן בליבי את הדברים הטובים לעשות, וגם אם אני אבקש דבר שהוא רע ובסוף השם לא ייתן לי אותו, אני מאמין שזה לטובתי, אני מאמין ב-100%. לפעמים אדם מתפלל, השם אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אבל מי יודע מה יכול לקרות מזה? נכון, הרבה דברים אתה יכול להגיד, הנה, אז למה הוא קיבל, אז למה הוא... כל דבר תגיד, זה יכול להיות רע. נכון, הכל בסדר. לכן צריך לבוא לפה עם אמונה.
בשביל זה יש אמונה. אני מאמין באמונה שלמה שהשם שומע תפילת כל פה, ואין תפילה שווה ריקם. אין מושג כזה שתפילה שווה ריקם. אמא, למה לא קיבלתי? יש חשבונות.